גיבשה על מפציר בשותפותיה של ארצות הברית באזור ובנאטו לתמוך בקונפדרציית מדינות הסהל הנלחמות נגד ארגון גיבשה על מפציר בשותפותיה של ארצות הברית באזור ובנאטו לתמוך בקונפדרציית מדינות

0: גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות בקופות חולים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ואת הכסף שמגיע לכם. תזכרו אגב, ככל שיש לכם יותר כסף, ככה מניסיוננו אתם ממצים פחות זכויות. זה נשמע מוזר, אבל זה לגמרי, לגמרי, לצערי המציאות. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אני חייל במילואים, השתחררתי, והמעסיק שלי לא הסכים שאני אעשה עוד פעם מילואים.
0: זה מאוד יפה מצידו, כאילו. מילא המעסיק היה אשתך, ילדים, אבל המעסיק אין לו שום זכות לעשות את הדבר הזה, חוץ מלצערי העובדה שהם עושים את זה באופן קבוע. נורא.
1: העניין הזה שאני מדי פעם עדיין מקבל כל מיני מילואים, בעיקר חד או דו יומי, ובגלל שאני יודע שהמעסיק לא מוכן, אני רושם את זה בתור חופשה. הוא אין לו בעיה שאני אקח חופשה, יש לו בעיה שאני אקח מילואים.
0: מה?
1: אז...
0: לא הבנתי. הוא מוכן שאתה תוריד ממכסת ימי החופשה שלך, שאותה הוא משלם מכיסו, אבל הוא לא מוכן שתיקח יום מילואים?
1: כן, כי כאילו יום מילואים, חופשה הוא יודע כאילו אני יוצא עכשיו ליומיים, ויום מילואים הוא אומר, עכשיו אתה יוצא ונעלם, כאילו...
0: אבל יש לך צו מסודר, אתה מראה לו. מה, בעלי עושה יום מילואים כבר 30 שנה בשבוע.
1: אבל לא תמיד מקבלים את הצו בזמן מבחינתו. ואז בגלל זה הוא לא מוכן.
0: תראה, אני אתחיל רגע בסוף. הסוף אומר שאסור לו לעשות את זה. בסדר? זאת אומרת, מעסיק לא יכול לומר לך לא לצאת למילואים. הוא יוכל לומר לך לא לעבוד בזמן שאתה מבצע יום מילואים. אבל הוא לא יכול להגיד לך אסור לך לצאת למילואים.
1: הוא לא אומר אסור. הוא רק אומר, הוא עמד לי ברמז, כאילו, אם אתה ממשיך ללכת למילואים, לא בטוח שיהיה לך לאן לחזור.
0: תגיד לו, הוא אמר לך את זה גם באופן שיש לך את זה מתועד?
1: יש לך את זה מתועד, כן.
0: אתה אוהב את מקום העבודה הזה?
1: אין לי בעיה איתו.
0: לי יש, אבל כנראה שאתה ואני לא רואים את הדברים אותו דבר. כאילו זה... הוא לא יכול לעשות דבר כזה. אסור לו, זה פלילי. שלא... פלילי, פלילי, אמיתי. פלילי קיים. זאת אומרת, זה בערך כמו שהוא ייקח לך את כספי הפנסיה, יקזז אותם מהשכר שלך ולא יפקיד אותם לקרן הפנסיה. שני הדברים האלה הם פליליים. וכשהוא אומר לך... לא יהיה לך לאן לחזור ולא יהיה לעשות דברים, הוא בעצם חושף את עצמו משפטית בענק. זאת אומרת, אני אגיד בעדינות שהלוואי ולבתי הדין לעבודה היו קצת יותר שיניים, או שנגיד משרד העבודה, שמאוד אוהב להתהדר בכמה שהוא עוזר למילואימניקים, היה קצת אוכף הרבה יותר את הדברים האלה, והיה מקפיד שיהיו יותר מפקחים, ושיהיו יותר עורכי דין שמייצגים בדבר הזה וכותבים מכתבים. אבל זה... איסור, זאת אומרת, זה בניגוד לחוק בכל דרך אפשרית שאני מכירה. ואני חושבת שהוא לא מבין שכשהוא מעסיק גדול או איש פרטי שכבר עובד את זאת?
1: הוא מעסיק מעל 1,000 אנשים, כמעט 2,000 איש.
0: וואו, זאת אומרת, אני יכולה להניח שאת הפרקטיקה הלקויה הזאת הוא עושה לא רק איתך.
1: כנראה.
0: תראה.

0: יש לכם ועד עובדים?
1: לא, זה מקום פרטי.
0: הבנתי. תראה, אני אגיד רגע בעדינות. הסיפור הוא שגם לקזז לך יום חופשה, הוא עבירה על החוק. אוקיי? ויש צו הרחבה. ויש חוק שמדבר על זה. עכשיו, אם הוא רוצה לשלם לך במקביל על היום הזה, שוב, מה שאני אנסה להגיד בעדינות זה שכל השיחה הזאת מתארת הפרה בוטה של חוקי העבודה שאני מכירה. עכשיו, אני כולה עובדת סוציאלית, אבל אני מניחה שאם היית יושב גם מול עורך דין לענייני עבודה, הוא היה תופס את הראש וחוטף עצבים. ואתה יודע, זה מותר לשאול לגילו של אדוני?
1: אני כבר בגיל פטור, כאילו, אני 46,
0: 7. ואתה ממשיך לשרת במילואים, ואתה גם לא בתקופות מלחמה עושה יום בשבוע, יום נגיד?
1: לא, זה רק בתקופות המלחמה.
0: תראה, אני אסביר שוב, אסור למעסיק לעשות את זה. אני מניחה שהוא עושה את זה לעוד עובדים. אני מניחה שאם היית פונה לייעוץ משפטי, בין אם זה לגופים כמו קו לעובד, או לזכות בקלות, או לכל המקומות שנותנים ייעוץ בחינם, והם היו שואלים אותך אם זה קורה גם עם חברים שלך לעבודה, הדבר הכי טוב שהם היו עושים זה מנסים לראות למי זה עוד קורה. כי זה אסור. כל מה שהוא עושה הוא לא חוקי. מי להוריד לך יום חופש על זה, דרך להגיד לך שאם אתה תיקח ימי מילואים, אז לא יהיה לך לאן לחזור. והרבה פעמים אנשים אומרים, ובצדק, אני לא רוצה להפסיד מקום עבודה, גם אם אני מבין שאני מוותר על הזכויות שלי ועל חוקי העבודה. אבל זה גם חושף אותו כלכלית, כי אתה יכול להגיש אחר כך תביעה, ואתה תוכל להגיש אותה בצדק. ואם יש עוד אנשים, אז יכול להיות שגם אתה לא תהיה לבד באירוע הזה. וזה סופר בעייתי. אני אומרת לך רגע, ובאותה נשימה אני אומרת, תראה, אני דור רביעי של עצמאים, אנחנו כולנו מעסיקים עובדים, העובדים שלי במילואים, אני מודעת לכמה שזה מורכב למעסיק, ואני גם יודעת שהמדינה בפועל לא משפה אותנו על הכל. אבל באותה נשימה, כאילו, אנשים קוראים להם והם מגיעים. ואני אומרת לך את זה שברור לי שגם אם היו קוראים לי, אף אחד לא קורא לי לשום מקום, כנראה שאני תורמת יותר פה, אבל אם היו קוראים לי, גם אני הייתי בה. וזה חלק מהחובה האזרחית שלנו והערכית שלנו, אבל אני מבינה שזה קשה למעסיק, אבל המעסיק לא יכול לעשות את זה. אסור לו לעשות את מה שהוא עושה.
1: עכשיו, השאלה, סליחה שאני קוטע, השאלה היא, אילו, אני גם לא יכול להגיש עצמאי את המילואים, את הצו המילואים לביטוח לאומי. אני כבר נעל 90 יום באותו מעסיק. כאילו, זאת אומרת, אני חייב בסוף להביא למעסיק את הצו.
0: המעסיק מקבל את הכסף בגין הימים האלה. ואם הוא מוריד לך גם ימי חופשה, הוא מרוויח פעמיים, זה הזיה.
1: אבל הוא מקבל רק אם הוא יגיש את זה. אם אני לא אביא את הצו, הוא לא יכול לקבל...
0: אתה עובד משרה מלאה אצל אותו מעסיק?
1: כן.
0: אני לא... אתה יודע, זה יהיה סופר מורכב להגיש תביעה אישית. והחוק מחייב אותו לעשות את זה. גם יותר מזה, אם הוא מסרב לתבוע את הביטוח הלאומי, אתה יכול לחייב אותו לתבוע את זה, ולהגיש עליו תלונה בבית הדין. מה שאני רוצה להגיד לך, זה שיש מצבים שאפשר להגיש תביעה אישית חלופית, אבל זה הרבה יותר מורכב, ואז הרבה פעמים יקרו טעויות שבהם ביטוח לאומי ישלם למעסיק. ואז זה גם יהיה צרת רוח, זה לא כזה פשוט. אבל אני באמת אומרת, הוא גם אמור להפריש לך סוציאליות בגין אותם ימים. אתה צובר את ימי החופשה האלה, שהם ימים שמגיעים לך. זאת אומרת, זה עקום בכל קנה מידה, זה מתסכל. עכשיו, בגלל זה שאלתי אותך, כמה שנים אתה עובד שם?
1: מספיק.
0: תגיד, מה, אני לא מבינה, הוא לא מעריך עובד... לא, אני לא רוצה שתגיד דברים שיזהו אותך, אבל אם אני הייתי במקומו, הייתי משקשקת. באמת. כאילו, בטח אם יש עוד עובדים שעושים מילואים, אני בטוחה שהפרקטיקה הזאת היא משהו שהוא לא עושה רק איתך. ואתה עובד שם שנים, אתה גם לא נעלם עכשיו לחודשים, אתה מתאר שאתה עושה יום או יומיים או כאלה, זה קריאות נקודתיות.
1: לא, יש לי גם תקופות שזה יכול להיות חודשים. Mm-hmm. יכול להיות חודשיים, שלושה, וזה כאילו, אתה יודעת, כאילו ממש גורם לו לפחדים שאני נעלם.
0: תשמע, אני מניחה שגם בני הבית שלך מאוד חוששים כשאתה נעלם, אבל לא מאותה סיבה. הוא צריך, בעיניי הוא צריך לחשוש שהוא מתנהג באופן שהוא לא תקין. ואם אתה יודע את הצווים, ואתה יודע מראש, ואתה יודע להגיד פחות או יותר לכמה זמן זה יהיה, ואני מניחה שגם השלישות אצלכם, או מי שמזמן לצווים, יודע להגיד פחות או יותר לכמה זמן מדובר, בטח עכשיו כשיש איזשהו ניסיון לצמצם קצת את הצווים, ככל שניתן. אני מנסה להגיד בעדינות שזה בעיניי סופר בעייתי. סופר בעייתי, והוא כאילו, הוא חושף את עצמו פה משפטית וכלכלית. ואני באמת אומרת, לא צריך הרבה, כל מה שהיה צריך זה מכתב שיגיד את זה. וגם מכתב שמראה את זה, זה יכול להיות גם, לצורך העניין, 5 משכורות. בסדר? סתם לדוגמה. וגם יהיה לו אחר כך בעיה, הוא לא יכול להגיד לו, אלך לאן נחזור. יהיה לו הרבה יותר קשה לפטר אותך אחרי שהוא עושה דבר כזה, והוא גם עושה את זה בפרקטיקה. אתה יכול להראות שהוא כבר כיזז לך ימי חופשה בגין ימי מילואים. אני די מפצירה בך כן לקבל איזשהו ליווי משפטי, גם ברמה של אם אתה לא רוצה לעשות עוד כרגע שום דבר, אבל אפילו לשלוח לו הודעת וואטסאפ. או אתה מבין מה אני מנסה להגיד בעדינות? ולו כדי רגע לעצור את ההתנהלות הזאת, אין שום סיבה שתפסיד את ימי החופשה שלך, גם יותר מזה, יכול להיות מצב, אנחנו אוגוסט, יכול להיות מצב שלא תצליח לנצל את כל ימי החופשה שלך, בגלל המילואים, בכל מה שמסביב, תרצה לצאת אחרי זה לחופשה עם המשפחה. זאת אומרת, גם לדבר הזה צריכות להיות לך זכויות, והן זכויות שנשמרות לך, הוא גם אמור לצבור לך אותן. אני באמת אומרת, יש הרבה מאוד גופים שישמחו לייעץ לך ללא עלות. מי קו לעובד, יוכלו לעזור לך רגע, אפילו לשלוח איזה פנייה למעסיק. לא, שלא תהיה חתומה בהכרח על ידי עורך דין, שתהיה חתומה על ידך, אבל רק איזושהי פנייה שאומרת, תקשיב, חביבי, לא כדאי לעשות את הדבר הזה, הסבירו לי שזה לא חוקי, או שזה לא תקין, או שזה לא זה. אני למדתי שיש לא מעט מעסיקים שכשהם מבינים שהעובד שלהם מבין דבר או שניים, הם לא מתעסקים איתו. ולפעמים זה לא מזיק. ואני יודעת שלהפסיד מקום עבודה כמילואימניק זה אירוע, ולהפסיד מקום עבודה בכלל זה אירוע. ומצד שני, לא יכול להיות מצב שאתה תיפגע ככה בגלל שאתה ממלא את חובתך. אני מנסה להגיד רגע בעדינות, תפנה לייעוץ משפטי. אני בצורה הכי עדינה אומרת, מתחננת בפניך של לא תשאיר את זה בככה. יכול להיות שהודעת וואטסאפ או מייל המעסיק יעצרו רגע את הפרקטיקה הזאת. ולהגיד לו שאתה מבחינתך אולי מוכן, מה שיציעו לך בייעוץ המשפטי, שאתה אולי מבחינתך מוכן, תעשה כל מה שאתה יכול כדי לתת כמה שיותר התראה מראש. גם יש מגמה כזאת היום בצהל וכולי. אבל הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה. גם בסוף, בטח בהתחשב בעובדה שהוא כבר עשה את זה, אם אתה תחליט לתבוע אותו בסוף הדרך של הדבר הזה, או בסוף המלחמה, או בסוף העבודה שלך שם, שוב, תלוי כמה זמן יעבור, זה יעלה לו כסף. וגם יהיה לו קשה לפטר אותך אחר כך על האירועים האלה. ברגע שיש מכתבים ושיש פניות ושמרים שהוא מתנכל אליך בגלל הסיפור של המילואים, הוא לא יוכל לפטר אותך בכזאת קלות. ולכן אמרת לך, תפנה לייעוץ משפטי בבקשה. כי זה, אני יודעת שזה קשה למעסיק, אבל זה בטח לא פייר למשרת מילואים. בסדר? תרים טלפון לקו לעובד, הם לא מכירים אותך, הם לא מכירים את המעסיק, זה ייעוץ טלפוני, הרבה פעמים זה נותן אולי תחושת ביטחון יותר, או פחות פחד מזה שמישהו ידע או יחשוף. הם, תאמין לי שהם ידעו להנחות אותך, אנחנו מפנים אליהם לא מעט מקרים, הם גם פונים אלינו במקרים שהם יותר מורכבים, וככה יש התייעצויות פה ושם. תרים אליהם טלפון, תספר להם את המקרה, אתה יכול גם להגיד שהיית אצלי בשידור, ולשאול אותם אם אתה לא רוצה, אני מבינה שלא בא לך לעשות איזה צעד זה, אבל האם אפשר לעשות איזשהו צעד רגע שרק יפסיק את הפרקטיקה הזאת לפחות? כי הוא כבר עשה אותה, זאת אומרת, הוא כבר נמצא באיזשהו סיכון.
1: בסדר.
0: אבל בסדר. היה לי מאוד חשוב להגיד לך שכל מה שהוא עושה כרגע הוא מנוגד לחוק. בסדר?
1: בסדר גמור.
0: ויש דברים שאין להם שיניים, אבל יש דברים שכן יש להם. ובעיקר גם, אם יש שם עוד עובדים שמשרתים במילואים, לצערי ברוב המקרים הפרקטיקה כלפי אחד היא גם הפרקטיקה כלפי אחרים. וזה ישים אותו בסיכון הרבה יותר גדול ממה שבא לו להיות בו. בסדר, תתייעץ, תעשה טובה, רק תרים טלפון. זה לא עולה כסף, זה לא יסכן אותך בשום דרך, תבחר אחרי זה מה אתה עושה, אבל תפנה לייעוץ משפטי. אני הייתי מתחילה בקו לעובד. בסדר?
1: בסדר.
0: תשמור על עצמך ועלינו.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה בהצלחה.
1: תודה.
0: להתראות.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.
1: ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
3: היי, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
3: שלום לך, גילי. אני סובלת מ-OCD ברמה מאוד מאוד קשה, שכולל תקסים, חרדות, התקסי חרדה, זיכרון, אובדנות. בחודשים האחרונים המצב שלי יחמיר, והתחלתי לסבול מהפרעות אכילה קשות. הגעתי למשקל של 40 קילו בימי 14-7.
0: וואו.
3: כן, אני גם בריאותית הרבה יותר חלשה, מדדי לחץ דם מאוד נמוכים, מערכת חיסונית, חרחורות, חולשה.
0: תגידי, זה כבר הרבה שנים ה-OCD?
3: ה-OCD, כן.
0: מילדות כזה?
3: מגיל 18 בערך, משהו כזה. מה שקורה כרגע בעצם, המצב הזה ממש מקשה עליי לתפקד בבית, לטפל בילדים, גם בצרכים הכי בסיסיים שיש. אפילו ברמה שהגעתי למצב שאני לא מצליחה לקום ולטפל בהם כמו שצריך ולהכין אוכל ולדאוג לעצמי.
0: זה קורה המון, שתדעי לך. אני פוגשת הרבה מאוד נשים שהפגיעה הראשונה כעובדת סוציאלית שאני מסתכלת לראות כשיש משפחה וילדים, הפגיעה הראשונה שאני מחפשת זה דווקא בתפקודים האימהיים, שזה גם המקום שהכי מייסר אותנו.
3: נכון.
0: וזה המקום הראשון שנפגע בגלל הקושי לקום מהמיטה ולתפקד ו... וזה
3: נכון.
0: גם בעיניי המקום שהכי פוגע ב-well-being, כי גם ככה לאימהות תמיד יש תחושת אשם. מובנית. גולדה דיברה על זה, והיא לא לבד, אתה יודע. אבל זה אחד השדות התפקודיים שכשאנחנו מגיעים לוועדות של ביטוח לאומי, אני ממש מראה אותם. כי זה המקום שהכי קל להראות כמה זה אמיתי ואותנטי.
3: נכון, אז ראיתי שהמצב ככה מאוד קשה, ניסיתי לקחת קצת אחריות והגעתי להורים שלי, אני כבר שבועיים כאן, אני לא יכולה להמשיך את זה כי הילדים עוד מעט יחזרו למסגרות וכבר אני גרה באזור אחר, אז זה לא משהו שיוכל להמשיך. יש לי כמובן המלצות, אני נמצאת באשפוז בית, אני באשפוז בית, אבל יש לי המלצות לאשפוז מלא, כי צריך צורך במעקב.
0: מה, בבית מאזן כזה, או במרפאה של הפרעות אכילה?
3: לא זה ולא זה, בבית חולים אשפוז מלא, בגלל שהמצב, כאילו, יש לי ממש מדדי לחץ דם מאוד נמוכים, ורמה של סכנת חיים, אז גם הפסיכיאטר בקופה וגם של האשפוז בית, שתיהם אומרים אשפוז מלא בבית חולים.
0: אגב, לפעמים זה מקצר את הטיפול ומקצר את התהליך, ועושה עבודה מצוינת ומחזיר הביתה במצב הרבה יותר טוב, בהרבה פחות זמן מאשר אשפוז בית או דברים אחרים. אני בעד, אני דווקא חושבת שהדברים האלה הרבה פעמים, הם מאפשרים רגע טיפול הרבה יותר אינטנסיבי וכוללני, איזון תרופתי הרבה פעמים, שב-OCD עושה פלאים. יש לי חברים שחוגגים יום הולדת 30 אחרי שטיפול תרופתי טוב עזר ב-OCD והפסיק את הפגיעה היומיומית של התקסים. אתה יודע, ממש חוגגים שני ימי הולדת, הביולוגי והיום הולדת של ה-OCD.
3: וואו.
0: אמיתי, זאת אומרת, אני מכירה הרבה מאוד אנשים עם OCD.
3: אז אני הכי מסכימה איתך בעולם, אבל בגלל שה-OCD אצלי ברמה קשה ביותר, אני פשוט לא מסוגלת להגיע לכאלה מקומות. פה נופלת הבעיה העיקרית שלי בעצם, שאני לא יכולה ללכת לאשפוז מלא, בגלל שאני פשוט לא יכולה להיות במקומות כאלה, אני לא יכולה לגעת בשום דבר, לא יכולה לעשות את הדברים.
0: מה עם מקומות כמו נגיד בתים מאזנים כאלה שהם נראים הרבה יותר טוב ממחלקות?
3: וגם, אני לא יכולה שנוגעים לי בדברים. זה OCD ברמה, כאילו, כל מי מהצוות הרפואי שמטפל בי אומר לי, יש לך את ה-OCD.
0: ומבחינת מעטפת של זכויות, ביטוח לאומי, סל שיקום?
3: אז זה דברים שבטיפול והכל, אבל
0: כי כשיש המלצה לאשפוז את על 100%, ואת אמורה לקבל 100% לשנה, כשיש המלצה על אשפוז בית ועל אשפוז לא ביתי, כלומר, כשיש ממש הפנייה וכל מה שצריך מסביב, אז אפשר להגיש את הבקשה ולקבל אחוזי נחות מלאים. בדרך כלל מה שביטוח לאומי עושה במצבים האלה, בוועדות נחות, הוא מסתכל לראות מה אינטנסיביות הטיפולים שמקבלים. עכשיו, אני כן אגיד שאם יש אפשרות כלכלית לעשות את זה, אז אפשר לייצר מעטפת גם ברמת ההתערבות הסוציאלית בתוך הבית. זאת אומרת, יש גופים גם שיוצרים התערבות בתוך משפחות במצבי משבר, כולל עבודה מסביב על החזרת תפקודים עם הילדים, זאת אומרת, אפשר לייצר מין משהו משולב.
3: הבנתי. אז זהו, אז השאלה שלי בעצם, זה רציתי לדעת אם יש אפשרות לקבל, שמעתי על קצבת שירותים מיוחדים, ולא ידעתי אם זה משהו שמתאים למצב שלי.
0: כן, אני אגיד לך איפה זה כן, הרבה שנים זה לא היה רלוונטי, כי היה צריך אחוזי נחות גבוהים יותר כדי לקבל שירותים מיוחדים ממה שנותנים בהתמודדות נפשית למשל, או אפילו, את יודעת, במוגבלות שכלית התפתחותית או אוטיזם. והיה קושי והיה צריך לעשות עבור. היום בעיניי זה הרבה יותר קל, כי להסביר, בואי נסביר את זה ככה, זאת אומרת, אם יש מספיק חוות דעת מסביב, מפסיכולוגים או עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים, על הפגיעה התפקודית בכל השדות, על קושי לבצע את פעולות היומיום, זה לא שאת לא יכולה להתלבש, להתקלח ולהכין אוכל.
3: נכון.
0: אבל את לא תעשי את זה בגלל שהרבה פעמים יש קושי לצאת מהמיטה ימים ארוכים. או יש נכון. קושי להניע את עצמך לפעולות האלה. ואם אין אדם אחר שעושה את זה, זה יכול להיות אגב אפילו ברמה של חונכות או סומכות, או אנשים שמגיעים מסל שיקום ועוזרים לייצר את התפקודים האלה, אם אין מישהו שעושה את זה, זה לא יקרה. ברגע שיש אינדיקציות מהחומר המקצועי שאדם לא דואג ל-ADL'ים הבסיסיים שלו, גם אני וגם לא מעט עובדות סוציאליות, כולל חברות שלי שהן עושיות של בריאות הנפש ומתאמות שיקום, הגשנו שירותים מיוחדים 50% והמטופלים שלנו קיבלו. בגלל שיכולנו להראות שיש פגיעה ביכולת לעשות את פעולות היום-יום, גם אם הפגיעה היא לא פיזית, אלא היא נובעת מהקושי הנפשי, מההתמודדות הנפשית.
3: הבנתי, אוקיי, כי כשהעליתי את זה לעובדת סוציאלית באשפוז הבית, אז היא אמרה לי לא, זה רק לאנשים שהם לא יכולים, שהם על כיסאות גלגלים, שהם בלי רגליים, שהם
0: אז
3: בלי
0: הנה, אני נותנת לך את התשובה כעובדת סוציאלית, מניסיון, ואני יכולה להגיד לך שגם ענת מפיקתי הקודמת שהייתה כאן לפני, ניהלה מסגרת של הוסטל למתמודדי נפש, וגם היא הגישה לא מעט. אוסיות שעובדות עם מתמודדי נפש יודעות היום כבר להסביר את זה, להנחות אותם, גם לבקש מהפסיכיאטר, שהפסיכיאטר יכתוב בדיוק על הדבר הזה. הרי איך קובעים גם את אחוזי הנחות בביטוח לאומי? מסתכלים על שדות התפקוד, החברתי, התעסוקתי, הנפשי, אותו דבר פה, מסתכלים על ה-ADL'ים, אם הפסיכיאטרית או הפסיכיאטר שמלווים עכשיו, יכולים להגיד, א', מן הסתם גם יש חולשה פיזית וכל מה שקורה בגלל הירידה במשקל, אבל גם בלי קשר לזה, אם יש אדם שמתמודד עם דיכאון ולא יוצא מהמיטה במשך שבוע, ויורד במשקל ולא מכין לעצמו אוכל והבית מוזנח ומלוכלך, זה א', ב' שאנחנו מסתכלים בביקור בית, תחשבי על קשישים, סבא, סבתא, הורים. זה הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו נכנסים לבית. אם אדם ירד במשקל הרבה, אם הוא לא מכין לעצמו אוכל, אם ההורים מגיעים או אנשים מגיעים ונותנים לו את האוכל כל יום, אם הוא לא דואג לכל הצרכים הבסיסיים שלו, אם הדוח מראה את זה, הוא כן יהיה זכאי לשירותים מיוחדים. ואני אומרת לך את זה מניסיון של עובדת סוציאלית שעובדת הרבה מאוד שנים עם בריאות נפש. וצריך להקפיד אבל שהמסמכים יתארו את זה ויסבירו את זה, ולבוא לוועדה אפילו, אל תיחסי עליי עם אמא, או עם בן או בת זוג שרואים את זה, שיסבירו. אני נגיד להביא ילדים, גם אם ילדים הורים, זה לא טוב. אבל לבוא עם הורה שמסביר מה הוא עושה, את יודעת, כמו בסיעוד, כמו שהסברתי לחברה אתמול, תבוא עם אמא שלך ותסבירי להם, שאם את לא תכיני אוכל, ואם את לא תנקי את הבית, ואם את לא תטפלי ותלווי למקלחת, היא לא תתקלח יומיים או שלושה. ולהסביר את הדברים האלה, זה קשה, זה מציק, אבל עושים את זה פעם אחת, ומסבירים את זה כמו שצריך, תומכים את זה במסמכים של הפסיכיאטר, הפסיכולוגים, יש לך גם צוות שמלווה אותך שיוכל לכתוב, ועל הדרך תלמדי את העובדת הסוציאלית דבר או שניים, שזה חשוב גם. בסדר? אבל באותה נשימה, אני בכוונה מדגישה ואומרת, אני מכירה אנשים שחוגגים ימי הולדת של עשורים. מ-OCD. עם טיפול תרופתי טוב.
3: החלום הכי טוב שיכולתי...
0: לכן אני אומרת לך שאני מכירה לא מעט אנשים, יש הרבה מאוד אנשים מאוד מוכשרים, מאוד חכמים, שמתפתחות אצלם הפרעות חרדה ו-OCD, ואני מכירה אנשים שטיפול תרופתי, כשמוצאים את הטיפול הנכון, ולצערי בעולם בריאות הנפש, אין פה, את יודעת, הרבה פעמים זה ניסוי ותהייה, אבל כשמוצאים את הטיפול התרופתי הנכון, יחד עם טיפול תומך, התנהגותי, אנשים חוזרים לתפקד ופתאום מגלים שהם יכולים למצות את היכולות שלהם, והרבה פעמים זה בקורלציה עם יכולות מאוד מאוד גבוהות. ולא סתם.
3: הלוואי, הלוואי.
0: בסדר? אני בעיקר מאחלת לך הרבה כוחות והרבה הצלחה, ואני כן אגיד לסיום, שיש גם גופים שאומנם הם בתשלום, אבל הם גם עושים התערבות במצבי משבר בתוך משפחות, אז זה עולה כמה שקלים לחודש, זה הרבה פעמים זה פרויקטים משותפים, את יודעת, של קרנות הביטוח לאומי וכל מיני גופים שנותנים מענה. אני לא יכולה להמליץ על גוף בתשלום בשידור, אבל אחר כך, אם תרצי, אני אסביר לך מה שווה לחפש. הם מייצרים ממש התערבות בתוך הבית. וזה לצד הדברים שתוכלי לקבל מסל שיקום, לא במקום, כולל התערבות עם הילדים, סיוע למשפחות, הדרכה של המשפחות מסביב. בסדר? שווה לפנות, לחפש את המקומות האלה. אני שמעתי על זה ממשפחות שמתמודדים, שזה עשה להם פלאים, לצד השירותים שהמדינה נותנת.
3: כן, אוקיי, בסדר גמור. ממש תודה רבה לך.
0: בסדר. הרבה כוחות, ואני אאחל לך שגם את תחגגי יום הולדת
3: ל-OCD.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 לשאלות שלכם. בשידור שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום גילי, אני תמיד נהנה מהשידור ומהעזר, נפלא שאת מעמיקה.
0: תודה רבה.
4: הפעם, לי יש שאלה.
0: רק אני רגע אשאל אותך, אתה על דיבורית או משהו, על רמקול?
4: אני על המכשיר אוזניים.
0: הבנתי, הטלפון מחובר למכשיר שמיעה, אוקיי. אין בעיה, אני
4: איתך. זה בסדר בשבילי?
0: אנחנו נסתדר, נגביר אותך טיפה. ספר לי איך אני יכולה לעזור, אדוני.
4: כן. אני אסביר לך. קוראים נפגעי פעולות איבה, הבת שלנו נרצחה בהתקפת טרור, אנחנו זכאים למענק
0: השתתפות... קודם כל תנחומיי.
4: תודה רבה.
0: באמת תנחומיי.
4: אנחנו זכאים למענק השתתפות בפיקדון במעבר לדיור מוגן.
0: נכון.
4: בתנאי
0: שבמקום... הורים שכולים של איבה, כן.
4: נכון. בתנאי שבמקום נפתחה מחלקת סיעודית.
0: מחלקה סיעודית להמשך בעצם.
4: להמשך, אבל היא צריכה להיות קיימת כבר.
0: נכון, כי הם מסתכלים על זה כעל תהליך ארוך טווח, והם לא ישלמו את זה פעמיים בעצם.
4: נכון.
0: ולכן הדרישה למחלקה סיעודית שבעצם תהווה איזושהי אפשרות המשך במידת הצורך.
4: נכון.
0: כן.
4: הסתבר שלבית דיור מוגן כביכול, אני אסביר לך למה כביכול, בוא נרשמנו, בינתיים אין ראשון הפעלת דיור מוגן, ועדיין לא פתחו מחלקת סיעודית. ושאלתנו, שפנינו למספר גורמים לביטוח לאומי, האם ניתן להיכנס במצב כזה ולזכות רטרואקטיבית, אחרי שהבית יקבל את כל הראשונות, קיבלנו תשובות שנעו בין קרוב לוודאי שלא, וייתכן בתנאים מסוימים אבל לא בוודאות. הבעיה היא שאין לנו מקור לתשובה אמינה, מאחר ואין ממלא מקום לעובדת סוציאלי שהייתה לנו בביטוח לאומי, אחרי שהיא כבר לפני מספר שנים יצאה לחופשת מחלה.
0: לא הבנתי, לא החליפו לכם עוס שיקום אחרי שהעוס שיקום יצאה לחופשת מחלה?
4: נכון, לא. אומנם, מישהי מאוד נחמדה משתדלת, לא עובדת סוציאלית, בקשר איתנו, אבל בפועל הסתבר כמה פעמים שתשובתיה... אינם מדויקות, בין השאר בנוגע לגבי הבעיה המזכרת. גם פניות לעזרה משפטית, עשר מספר עמותות בתחום, בינתיים לא הועילו לקבל תשובות חד משמעיות. אז אמרת לתכנן את צעדינו, זאת אומרת, לא לפספס את זכותנו למענק מחד.
0: כן, אני אבל... גם הייתי חוששת להיכנס לפני שאני יודעת שהמענק הזה יינתן, או שיש איזושהי ערובה שברגע ש... תהיה מחלקה סיעודית, ייתנו אותו.
4: כן. אבל גם, אנחנו לא רוצים לדחות כניסתנו לדיור מוגן ללא צורך מאידך. אנחנו חייבים לדעת חד משמעית, אם עדיין נהיה זכאים למענק באופן רטרואקטיבי, אחרי קבלת האישורים על ידי העלאת הדיור.
0: תראה, אני מניחה שהמחשבה שלהם הייתה שאם אחר כך לא תוכלו לקבל, תוכלו להגיש לוועדת חריגים.
4: אני לא יודע. לא אמרו לה, לא הזכירו, אני רק ניסינו כמה מקומות ואת זה לא הזכירו לנו, אבל
0: תגיד רגע, הדיור מוגן הזה שאתם רוצים, הוא עתיד לפתוח מחלקה סיעודית בטווח זמן סביר?
4: יש להם כבר מחלקה סעודית, הם עברו ביקורת.
0: אז הם רק מחכים לאישור של משרד הבריאות?
4: כל יום, עוד חודש נקבל את אישורים. אותו דבר, פחות או יותר, זה בעצם הרישיון לנהל בית דיור מוגן.
0: נו, אז השאלה היחידה אם יכול להיות שאפשר לחכות רגע, ואתם לא יכולים עוד להמתין כמה חודשים?
4: לא, אנחנו יכולים להמתין חודש, חודשיים, יש גם עניין של מחירת הדירה שלנו, אבל אנחנו גם למעשה על קופסאות קצת. מבינה, זה מצב בלתי
0: נסבל. אוקיי, בוא נעשה דבר כזה. אני רוצה להציע הצעה מעניינת, ותגיד לי מה אתה חושב.
4: כן.
0: אני הייתי פונה בפנייה מסודרת. יש לכם אפשרות ליצור הרי קשר.
4: כן.
0: באתר. ליצור קשר.
4: עשינו. ולהגיד,
0: ולא קיבלתם שום תשובה בכתב עד עכשיו.
4: קיבלנו תשובה, והפנו אותנו, אין לי זה ממש לפנינו, אבל באתר, זהו, העוזרת שמה אותה אישה נחמדה אמרה לנו כמעט אין לך סיכוי אחרי שכבר נכנסת.
0: אוקיי, בוא נעשה דבר כזה.
4: אני פניתי אחר כך לדרך האתר, ואז אמרו יש מקרים לפני אותנו לאיזה שאיף מיוחד בבית אבות מ-2013.
0: תקשיב רגע, בוא תשלח לי את המכתבים. אם אתה יכול להוציא איזשהו אישור מבית האבות, שהם כבר עברו ביקורת, שהם ממתינים לאישור וכולי, ומכתב שמסביר את הסיטואציה, אם מכרתם כבר את הדירה ואתם צריכים לפנות אותה, אם תוכל להוציא איזשהו מכתב מבית האבות, ואני בטוחה שבית האבות תשמח להוציא לך איזשהו מכתב שאומר כבר עברנו ביקורת, אנחנו ממתינים לאישור, ואנחנו נפנה לאגף השיקום של ביטוח לאומי, בסדר? אבל כדי שזה יהיה גם פרקטי, אני כן אשמח אם תוכל להוציא איזשהו אישור או איזשהו מכתב מהדיור המוגן, שמסביר רגע מה מחכים, ובמכתב מטעמכם להסביר רגע קצת מי אתם שמכרתם את הדירה.
4: אנחנו עדיין לא מכרנו, אבל זה מעכב אותנו.
0: או שאתם רוצים למכור, תכתוב לי את זה, תסביר לי את הנסיבות, ושהחשש הכי גדול שלכם זה שהמענק הזה, שהוא מענק לא קטן, לא יתקבל אחר כך בדיעבד, ותצרפו את האישורים, את המכתב מהדיור המוגן, ואני אפנה לביטוח לאומי ואדבר איתם ונראה מה עושים.
4: יש משהו אחר שאחת עמותות הציעה לי, כי פנינו גם לעמותות.
0: רק בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת.
4: יש איזה מצב של תהליך in process, שהם צריכים לבקש ממשרדים הרלוונטיים.
0: לכן אמרתי, תעביר לי מכתב מהדיור המוגן, אני לא סתם אמרתי מה שאמרתי. תעביר לי מכתב מהדיור המוגן, שישלחו את המכתב הזה, זה יעזור לכם, יש להם אינטרס גם שתבואו. אני חושבת שאפשר יהיה לעזור, רק שיכתבו לכם באיזה סטטוס זה נמצא. בסדר?
4: בסדר, גם תודה רבה.
0: אדוני, כן, באמת שלא תדעו עוד צער, ומאחלת לכם רק כוח ובשורות טובות.
4: אמן, אמן.
0: אני ממתינה על המסמכים ממך. תודה. להתראות, אדוני. ביי ביי. אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי וחגית אלחייני בהפקה, ולגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, וכולנו רק בשורות טובות ושקט. ערב טוב ולהתראות.

0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל תקיפות באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסרו כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. על רקע ההיערכות למערכה נוספת מול איראן, נערך דיון סוער בקבינט המצומצם על סוגיית תקציב הביטחון, ובו תקפו אנשי המשרד את אנשי האוצר וטענו כי בשל ההחלטות של הממשלה שלא יושמו, נפגע מערך החימושים. כתבתנו ליאל קייזר דיווחה בכאן חדשות כי במהלך הדיון הציגו בכירי מערכת הביטחון מסמך שכותרתו אי מימוש החלטות ראש הממשלה. באוצר אומרים כי מערכת הביטחון לא מנהלת את התקציב הענקי שהיא מקבלת בצורה אחראית, והיא זו שהביאה עצמה לבור תקציבי. הסוגיה לא הוכרעה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים בממוצע על רקע המתיחות במפרץ והעלייה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית, הנאסדק ירד ב6 עשיריות וה-S&P 500 עלה בעשירית. בתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק בכמעט 10% בממוצע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות. ברשת בית.
0: גימל, עורכת אסתי סילפן.
3: גימל. ואיך שלא אפנה לראות תמיד.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל תקיפות באיראן, הלילה 12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו איראן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסרו כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. ארצות הברית התקנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים על ישראל בתגובה על עליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במיצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. אמש אימה איראן כי אם תתקוף ארצות הברית גשרים ותחנות כוח בשטחה, היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד במשמרות המהפכה קוראים לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מיצר הורמוז ומזהירים כי זרעו בו מוקשים. קודם לכן הכריז ראש הממשלה האיראנית הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית קליבאף כי המשוואה באימות פשוטה, הכל או לא כלום. אם אנו לא נמכור שום נפט לשום מדינה באזור, לא תמכור נפט, אם לא יובטח ביטחוננו, לא תענה שום מדינה מביטחון, הדגיש הבכיר האיראני.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. ביום שישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, עכשיו 4 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום חמישי, זהו, הגענו לסוף השבוע, סוגרים שבוע, עברנו עוד שבוע בשלום, אפשר לומר, החדשות מבשרות לנו שאולי העניינים מתחממים, אבל אנחנו נהנים מכל רגע של שקט ושלווה יחסיים, בינתיים נהנים מהרגע, אחד הסודות הגדולים בעולם הזה, להנות מהרגע הזה, להתרכז ברגע הזה. 9 באב היום, תשפ"ו, 9 באב, היום הזה שבו נחרבו על פי המסורת שני בתי המקדש, באותו יום, באותו תאריך. הראשון היה על, אומרים, על דקדוק יתר, על כך נחרב בית המקדש הראשון, בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. ואנחנו ביום הזה נמצאים כאן כדי לא להתאבל, אלא להרים לתקומה את עצמנו מעצמנו. אתמול אמרתי לכם שאני צמה, שאני עצום, ולו כדי לתרום לאווירה הרוחנית הזו, שאולי תגרום לנו לסוג של התעלות מעל עצמנו. אז אני נמצאת כאן הבוקר באולפן בלי קוסטה, אפשר לשמוע אני חושבת, בלי קוסטה, בלי קוס מים, בלי שום דבר. אנחנו נצלח את זה. 23 ביולי 2026. אנחנו נביא לכם את כל החדשות כרגיל, איליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות שלנו, של תאגיד השידור הישראלי. גילי כהן ואיתי בלומנטל מספרים לנו בידיעה המרכזית באתר כאן חדשות, על הדריכות בישראל ועל המסר של ארצות הברית שאומרת נתקוף עם מפציצים כבדים. זה פרסום ראשון של גילי כהן ואיתי בלומנטל. בישראל נערכים לאפשרות של עימות מול איראן בצל הסלמת התקיפות האמריקניות ברפובליקה האסלאמית באיראן. כתוצאה גבר הסיכוי לכניסה ישראלית לסבב ההסלמה הנוכחי. במקביל, ארצות הברית עדכנה את ישראל כי היא תשוב להשתמש במפציצים במהלך התקיפות באיראן. בישראל מעלים דריכות בנוגע לאפשרות של עימות ישיר מול איראן, כך פורסם אתמול במהדורת כאן חדשות בכאן 11. האיום של טראמפ לפגוע בתשתית לאומית על כל תגובה איראנית מגדיל לא רק את הסיכוי למעורבות ישראלית, גם את הסיכוי לירי לעבר שטח ישראל. במקביל ישנם מגעים לפגישה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע הבא, אבל כרגע לא נקבעה פגישה כזו וגם לא נערכו הכנות לטיסה נוספת. לאור המתיחות והרגישות של המצב באזור, אין כרגע הכנות של ממש להתארגנות של טיסה לוושינגטון. מה עוד אנחנו יכולים לספר לכם בתחום הזה? אגב, במבצע שהגעת הערים, ארצות הברית עשתה שימוש במפציצים אסטרטגיים שהמריאו מבריטניה ישירות לתקיפות באיראן, וניתן להעריך שבהמשך להצהרות של הנשיא טראמפ, אחד היעדים המרכזיים הוא הר המקור שאותו הבטיח לתקוף בקרוב. מה עוד? יש תאום ביטחוני בין וושינגטון לירושלים, כאמור נועד לאפשר לישראלים ולישראל להיערך לאפשרות שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים ולבצע שיגורים לעבר ישראל, וזה יוביל לחידוש התקיפות הישראליות באיראן. זהו. אנחנו עם הודעה רשמית שארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם הגרעין האיראן האזרחי. אתמול תהינו האם זה יהיה ביום רביעי הבא או לא, מתברר שזה היה אתמול, ביום רביעי אתמול.

וארצות הברית וסעודיה חתמו. זה יותר נכון, משרד האנרגיה של ארצות הברית הודיע רשמית על כך שהסכם הגרעין האזרחי בין סעודיה לארצות הברית נחתם. גורם סעודי אזרחי אמר לכאן חדשות שההסכם שבמסגרתו תוכל הממלכה לפתח תשתיות לגרעין אזרחי, ההסכם הזה יחסוך לה 1.5 מיליון חביות נפט ביום. מדובר באינטרס סעודי פנימי. ההסכם, אומר אותו גורם סעודי אזרחי לכאן חדשות, ההסכם לא מופנה נגד ישראל או אף מדינה אחרת באזור. אז אתמול נחתם הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. בהודעה הרשמית נמסר שההסכמים יגבירו את הביטחון האזורי וישמרו על הסטנדרטים הגבוהים של בטיחות גרעינית, גם ביטחון ומניעת תפוצת נשק גרעיני, וכעת ההסכם יעבור לאישור הקונגרס, שם הוא לא צפוי להתקל בהתנגדות. בסעודיה מאוד מרוצים מההסכם הזה, מנסים מאוד לשכנע שהוא לא מהווה איום כלפי אף אחת ממדינות האזור, כולל ישראל, כך מספר לנו רועי קייס. ואנחנו נחכה ונראה. אמרתי לכם אתמול, בעצם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט על הצעד הזה, על ההסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, על מנת לעשות דריסת רגל בתוך התחום הזה, שאמריקה תהיה אחראית ותהיה בעניינים, ולא תיתן למדינות אחרות, אויבות, כמו סין, רוסיה, להיכנס היא להסכם כזה עם סעודיה. אז הנה, דונלד טראמפ כבש את סעודיה, זו המטרה. מי לוקח את המדינות הערביות אליו? וזו מלחמה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר כוללת. סין, רוסיה, ארצות הברית, ודונלד טראמפ פועל בעניין הזה חזק מאוד, ויש לו עוד הישג היסטורי בעניין הזה. אנחנו עם החותים. מה עם החותים? הם תקפו מחלית נפט שלדידם הפרה את המצור הימי נגד סעודיה. הם עשו מצור ימי על סעודיה החותים, ומחלית שלטענתם הפרה את המצור הימי הזה הותקפה 3 ימים לאחר ההכרזה על המצור. החותים קיבלו אחריות על תקיפת מחלית נפט שהותקפה סמוך לחופי סעודיה. אין נפגעים, גם אין נזק סביבתי מהמחלית הזו, ופיקוד המרכז האמריקני אמר, אנחנו פתחנו בסבב תקיפות נוסף באיראן. אם אתמול זה היה היום הלילה ה-11, אז היום זה הלילה ה-12 של התקיפות האמריקניות באיראן. גלעד ארדן יכריז על מפלגת ימין לצד אדלשטיין וגנץ ושקד בחוץ. בוא נראה במה מדובר. יערה שפירה מספרת לנו שאיש הליכוד לשעבר צפוי להכריז בשבוע הבא על הקמת מפלגת ימין ליברלי שתבטיח לא להצטרף לממשלה צרה עם אף אחד. יולי אדלשטיין צפוי להיות מספר 2. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לא צפויה להצטרף, וגם איחוד עם גנץ בהקשר הזה ירד מהפרק. מפלגת ימין ליברלי בראשות גלעד ארדן, מספר 2, יולי אדלשטיין, והם מבטיחים לא להצטרף לממשלה צרה עם אף צד. אנחנו פחות מ-100 ימים מהבחירות, והנה נולדה מפלגה חדשה. היא תוכרז באופן רשמי בשבוע הבא, אבל במהדורת כאן חדשות שלנו פורסם אתמול, יערה שפירה פרסמה אתמול בכאן חדשות, בכאן 11, שגלעד ארדן נערך בעצם להכריז על הקמה של המפלגה החדשה שלו.
המפלגה הזאת שתציג את עצמה כמפלגת ימין ליברלי, תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה, ותבטיח לא להצטרף לממשלה הצרה עם אף אחד, ומה האידיאולוגיה שלה, אתם שואלים, מה נושא הדגל האידיאולוגי שלה צפוי להיות השוויון בנטל והגיוס החרדי. ואותו יוביל יולי אדלשטיין, איש ליכוד נוסף שפרש מהמפלגה ויהיה מספר 2 של ארדן. מה עוד? אגב, ארדן נמצא במגעים מתקדמים גם עם ראש העיר בית שמש לשעבר, ראשת העיר. אני חושבת שהיא לא אוהבת שקוראים לה ראשת. ראש העיר בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, ועם שבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואים ניקים. הילד שקד כאמור לעומת זאת לא צפויה להצטרף למפלגה, וגם לא יהיה איחוד עם בני גנץ, למרות שהתקיימו איתו שיחות, זה כרגע לא נמצא על הפרק בשלב הזה. בין היתר נוכח דרישתו של גנץ להוביל את הרשימה, ארדן לא מוכן לוותר על ההובלה. ובימים הקרובים הוא יסיים להכין את ההכרזה שלו על המפלגה. אגב, בסביבה שלו אומרים שהוא יכריז על מפלגה רק אם הוא ישתכנע שיש לו את המשאבים הנחוצים להצלחה בבחירות. אין ערובה לשום דבר, גלעד ארדן. אתה לא זוכר מימיך הקודמים בפוליטיקה? אין ערובה לשום דבר. רוץ, אם אתה רוצה לרוץ, רוץ, ומקסימום, כמו שאומרים. בהצלחה לכולם, בכל מקרה. יש ידיעה נוספת כאן בכאן חדשות, בדיון אצל נתניהו, המתקפה של בכירי הביטחון נגד האוצר. ליאל קייזר מספרת לנו שהיה דיון מצומצם אצל נתניהו, ובמהלך ישיבה שהוא קיים עם בכירי מערכת הביטחון, משרד האוצר סומן כאחראי לכך שמלאי התחמושת וההגנה האווירית אינו מחודש. ולכן ישראל מגיעה אולי אל מערכה אפשרית נוספת במצב מורכב, כך משתמשים במינוח מצב מורכב. אנשי האוצר השיבו באותה ישיבה, מערכת הביטחון היא זו שהביאה עצמה לבור תקציבי. במהדורת כאן חדשות אתמול הובאו בכאן 11 הפרטים על הדיון הסוער הזה בישיבה שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו בקבינט המצומצם על סוגיית תקציב הביטחון. ליאל קייזר הביאה את הדברים, אגב, ברקע ההיערכות למערכה אפשרית נוספת נגד איראן. מה עוד אני יכולה להוציא לכם מתוך הידיעה הזו? בעצם ליאל קייזר מתארת את זה כמין מעין כתב אישום שהציגו הבכירים הביטחוניים בדיון נגד אנשי האוצר, ומנו את רשימת ההחלטות שעליהן הורה נתניהו בנוגע לתקצוב מערכת הביטחון שלא יצאו לפועל. האצבע המאשימה הופנתה כביכול כלפי משרד האוצר, אבל המסר היה גם נגד נתניהו עצמו שלא וידא שהחלטותיו יתבצעו. ליאל מספרת שהיו ויכוחים, היה ויכוח בטונים גבוהים בחדר, ובאוצר מנגד אמרו שמערכת הביטחון לא מנהלת בצורה אחראית את תקציב העתק שהיא מקבלת, וטענו שהיא זו שהביאה את עצמה לבור תקציבי. בוא נראה איזה עוד ידיעות יש לנו כאן. יש כאן אסקט, אני רואה, אנחנו לא נוגעים באסקטים, אבל טוב, מן הידועות היא שלכאן יש את מערך האסקטים הטוב ביותר בארץ, ואחד האסקטים, אני רוצה להיכנס פה, אגב, הוא זכה אתמול, וואו, אפרופו, הנה, מתוך שלא לשמה, אני כבר אתן כמה שבחים לכאן, כי מגיע, מה לעשות, אין הנחתו מעיד, אבל אני יכולה להעיד על קולגות. אתמול התפרסם את סקר TGI של הרדיו, של תחנות הרדיו, ובסקר הזה כאן חדשות מובילה ובגדול, ויש כאן גם עלייה מאוד גבוהה לתוכנית של
נדב הלפרין, שנקראת אש זרה. זו אגב תוכנית שמשודרת בכאן מורשת, כאן תרבות לדעתי גם, וגם בכאן רשת ב', כאן חדשות ברשת ב', ביום שישי בחמש בבוקר. אני כל שישי בחמש בבוקר מאזינה לכאן חדשות ברשת ב', ואני מאזינה לתוכנית הזו, והיא פשוט מרתקת. נדב הלפרין, שפו, איזה תענוג של תוכנית. אז יש כאן הסקט, התוכנית הזו היא גם יוצאת בהסקט, זה נקרא אש זרה, ואני רואה את זה פשוט כאן באתר של כאן חדשות, ואני רוצה, אפרופו, תשעה באב, להפנות אתכם להסקט הזה. זה נקרא הכאב של מגילת איכה, ונכנסים לתשעה באב עם קריאה במגילת איכה על משמעות זעקת איכה, על הזהב כסמל למצבה של ירושלים, על הנביא ירמיהו, ועל הקריאה העתיקה לזכור. יש כאן הסקט מעניין בעניין הזה, שווה להיכנס דווקא ביום הזה ולהקשיב. ועוד פודקאסט חמו, לא, זה לא פודקאסט, זה משחק. אתם יודעים מה, אני מסתכלת על האתר של כאן חדשות, והיא יוצאת קצת מהחדשות, כדי לספר לכם על כל מיני דברים נפלאים שנמצאים באתר שלנו. יש כאן משחק כלכלי שנקרא גורי כיס. מתחילים בגיל צעיר, בואו ניכנס למשחק הזה, מה הוא נותן לנו. חוקרים שאלה אמיתית של ילדים, בוחרים דרך ומגלים את התשובה. יש פה משחק מאוד מאוד יפה, שמחנך לכלכלה מגיל אפס. זה נקרא גורי כיס, וזה נורא נורא חמוד, תיכנסו לזה. תנסו את זה עם הילדים שלכם, אני אנסה את זה היום עם, עם הקטן שלי, מעניין. טוב, באחת בלילה צבא ארצות הברית הודיע שהוא פתח בסבב תקיפות נוסף באיראן, אנחנו חוזרים לחדשות. אני לא ראיתי שהודיעו על סגירת הסבב, על כך שסיימו את הסבב. אני שנייה רגע נכנסת לקבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות, לראות האם סיימו את הסבב הזה. אני לא רואה שסיימו את הסבב הזה עדיין. אז ארצות הברית, זה הלילה ה-12 שבו ארצות הברית תוקפת כל לילה באיראן. ויש דיווח בוול סטריט ג'ורנל בשתיים בלילה על כך שממשל טראמפ הורה להעביר למזרח התיכון כוחות מיוחדים ומטוסי קרב. אנחנו באתר N12 עכשיו, כאן הכותרת, הסלמה נוספת, החל המצור הימי של החות'ים, תקפנו מחליות נפט סעודיות, ארצות הברית בגל תקיפות נוסף באיראן, בטהרן איימו להחשיך את האזור, אם ארצות הברית תפגע להם בתשתיות. כוחות מיוחדים נפרסו, מפציצים הועברו לכוננות גבוהה, לקראת אפשרות של הסלמה עם איראן, ותגבור הכוחות הנרחב של צבא ארצות הברית במזרח התיכון נפרס כאן בכתבה ב-N12. יש כאן ידיעה של אסף רוזנצוויג שהמדינה הבאה שארצות הברית נערכת לתקוף בה, אם זה יתממש, תהיה המדינה השמינית שטראמפ הורה לתקוף בכהונתו. בוא נראה במה מדובר. על פי הוושינגטון פוסט, הבית הלבן שוקל מבצע צבאי נגד ארגון JNIM, שלוחה של אל-קאידה במדינה. אם הדבר יצא לפועל, מלי תהיה המדינה השמינית שטראמפ הורה לתקוף במהלך תקונתו, ובממשל מזהירים מפני חיכוך מיותר עם הכוחות הרוסיים במדינה, במלי. יש שם השלוחה של אל-קאידה, וטראמפ כנראה רוצה על הדרך להוריד גם אותם. יש מחלוקת בבית הלבן בנוגע להשלכות של המבצע הזה, וחוששים שהוא יוביל לחיכוך ישיר עם כוחות רוסיה. זהו. אנחנו עכשיו עם ויינט.
כאן, באתר של ידיעות אחרונות, הכותרת, בריטניה פינתה צוותים מאיראן. רצף האיומים וההערכות להסלמה, רצף האיומים, מביאים כאן את רצף האיומים, וההערכות להסלמה המשמעותית בסופש. יש הערכות להסלמה בסופש? בחירי איראן איימו בזה אחר זה, משוואת תחנות הכוח והספינות של טראמפ, ובריטניה הודיעה על הוצאת הצוותים הדיפלומטיים, ובישראל סבורים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים, האיראנים כבר סימנו את היעדים לתגובה. ארצות הברית, כאמור, מאיימת לחזור לתקוף, לתקוף עם מפציצים כבדים, ויש כאן תיאור של ערקצ'י שמתאר את רגע החיסול של חמינאי בוויינט. הוא תיאר איך הוא נמלט מהבניין שהופצץ בחיסול של עלי חמינאי, ושיתף כי עד כה הוא לא נפגש עם מוצ'תבא. ערקצ'י, שר החוץ האיראני, לא נפגש עם מוצ'תבא. מעניין מי נפגש עם מוצ'תבא. אני אומרת לכם, וזו דעתי שלי בלבד, האיש איננו, או שהוא חי בדרך שאי אפשר לתקשר איתו, מבחינה בריאותית, זאת אומרת, לא שהוא חי בריא איפשהו וזה. לדעתי הוא פשוט מומיה שמנסים להשתמש בה, אבל אף אחד לא שמע, לא ראה אותו. נחיה ונראה, כמו שאומרים. טוב, בואו נצא מהידיעה הזו. כאן בוויינט אני רואה ידיעה על מותו של חיים יבין, מי שהיה הפנים של ישראל המשתנה, מר טלוויזיה, היחידי שנקרא מר טלוויזיה. במותו של חיים יבין נפרדה המדינה מאחת הדמויות המזוהות ביותר עם הדרך שבה סיפרה לעצמה את סיפורה. עיניו שיף מביא את הדברים האחרונים. חיים יבין, 1932, 2026, בן 93 היה. טוב, אנחנו עם מעריב עכשיו, וכאן באתר של מעריב אונליין גם כן מספרים לנו על ליל התקיפות ה-12, על הדי פיצוצים שנשמעים בדרום, בדרום איראן, ועל החות'ים שתקפו ספינות נפט סעודיות. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה על פתיחת גל תקיפות נוסף. זהו, אין פה עוד דברים חדשים. גם כאן מספידים את מותו של חיים יבין. הוא המציא את המקצוע. יש כאן פרידה של מגישי החדשות בישראל שנפרדים ממר טלוויזיה. דני קושמר הוא ספד לו ואמר, הוא המציא את המקצוע ששעות הצפייה בו השפיעו על כל מגיש כיום, ובתאגיד ספדו ואמרו שהיה אבן היסוד בשידור הציבורי תוך רגעים היסטוריים. מה עוד יש לנו כאן באתר וואלה? אנחנו מקנחים עם אתר וואלה, וכאן אנחנו מקבלים גם כן את הכותרת שהלילה ה-12 ברציפות, סנטקום הודיע על גל תקיפות באיראן. בהודעה נכתב כי המשימה תימשך על מנת לשחוק עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על ימאים אזרחיים וכלי שיט מזרחיים. מסחרים, סליחה. זהו. עד כאן סבב הדיווחים שלנו לבוקר הזה מאתרי האינטרנט. אנחנו עם קצת מוזיקה, תשעה באב, קוראים את מגילת איכה, ומשהו במילה איכה התלבש לי על אייקה של שולי רנד. אותה מילה, אותה משמעות.

0: שולי רנד, אייקה. תשעה באב, יום חמישי. 32 דקות אחרי חמש, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. אני רוצה להשמיע לכם שיחה שהייתה אתמול עם אסתי פרס בן עמי שלנו בתוכנית בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב'. היא שוחחה עם הרב הראשי לשעבר, דוד לאו, על מצבנו. אנה אנו באים, כמו שאומרים. ערב תשעה באב, אנחנו כבר לא ערב, אנחנו יום תשעה באב. והרב דוד לאו קצת מודאג, אבל בסוף הוא אופטימי.
1: קצת עצוב, קצת מודאג. אני מסתכל על ארבע השנים האחרונות של מדינת ישראל, אני לא אוהב את השיח הלא ראוי, המכוער, לעתים גם גולש לאלימות, גם מילולית וגם פיזית. לא זו הדרך, ולו בשביל הדור הבא. אפשר להתווכח, צריך להתווכח, אבל כולנו בסופו של דבר מכנה משותף כל כך גדול, אז בואו ננסה לעצור, ואני בגלל הסיבות הללו קצת עצוב. אני רואה הרבה אורות, אתה רואה את החברה הצעירים, הם טובים, אז לא נפספס את הטוב שבהם. אנחנו עברנו פה לצערי בתקופה קצרצרה, זה היה של 5 מערכות בחירות, הביטויים שנאמרו שם היו מכוערים. ככה אתם חושבים לזכות בקולות? אני מנסה להסתכל על כל השנים, אנשים שאתה מצפה מהם בצורת דיבור שונה מהנהגה מסוימת. חזל, מה זה חזל? חכמינו, זכרונם לברכה. הם היו מאוד חכמים, והם אמרו לנו משפט פשוט בפרקי אבות. איזו מכובד המכבד את הבריות. מכובד זה לא מי שאומר השני רע, השני שלילי, השלישי רע, הרביעי לא טוב. מכובד זה מי שאומר, רבותיי, אני מכבד את כולכם, דעתי בהנהגת המדינה כך, אני סבור להוביל את זה לכיוון הזה, זה נראה לי הדבר הנכון. כל מערכות הבחירות צריכות לראות קצת אחרת, שכל אחד יספר מה הטוב בו, ולהפסיק ולדבר רע ולחפש רק את השלילי. כל אחד תמיד יודע להגיד לי מה השני מדבר לא טוב. מתי נתחיל לחשוב האם אני בסדר, האם אני קצת אולי צריך לשנות את עצמי, קצת עבודה עצמית של כל אחד ואחד, וכולנו צריכים לעשות איזשהו שינוי. יש לי באיזשהו מקום מין תחושה שהייתי מבקש שהחוק הראשון שתחקוק הממשלה בכנסת הבאה תהיה חוק של ברצינות, אני אומר, איסור לחסום כביש. נביע את דעותינו, אבל לא תוך פגיעה באנשים ואזרחים. לא, כל הדרך צריכה להיות קצת לחשוב איך אני לא פוגע בזולת, תוך כדי שאני מבטא את עצמי בצורה יפה וראויה. זו דרך שלא מביאה לבניין, זו דרך שלא מביאה לשלווה, זו דרך רעה, ואני חושש עוד יותר מהדור הבא, כי הדור הבא שומע אותנו, רואה את זה, ולא תמיד יש לו את הגבולות שיש למבוגרים שיודעים להגיד עד כאן. אני חושש מזה מאוד מאוד. אני לא חושש מחורבן, אבל אני רוצה שהמדינה, שהאווירה, שהמקום יהיה בצורה כזאת, שלכולנו יהיה גם כיף גדול, ונהיה כאן באהבה ובבחירה, ולא רק בגלל שאין לי ארץ אחרת. מבחינתי זה לא אין לי ארץ אחרת. לכתחילה, זו הארץ שלי, זה הבית שלי. ולכן אני רוצה רק שנעשה אותו לבית נעים וטוב לכולנו. נדבר אחד עם השני, לא אחד על השני. נדבר מתוך רצון להקשיב ולהבין אחד את השני, ולא מתוך רצון לשלוט ולכפות על השני, וביחד, אבל רק בדרך הזאת, אם נצליח כולנו לדבר ולהיות ביחד, אנחנו נצליח. אני מאמין, אני בטוח, ואני רואה את זה גם אצל הצעירים. בואו נעשה את הכל לא לקלקל אותם.
0: רב הראשי לשעבר, דוד לאו, בשיחה עם אסתי פרס בן עמי, אתמול בתוכנית בחצי היום. והנה מרינה מקסימיליאן בלומין, עם אחד הביצועים היפהפיים. אגב, היא ביצעה את זה פעם אחת, בפעם ראשונה, בהופעה בקיסריה, שיר שמאוד בער לה. היא כתבה אותו בזמן, עוד לפני 7 באוקטובר, בזמן המחאות. חזקים ביחד הוא נקרא, היא לא הקליטה אותו מעולם בהקלטה אולפנית, היא רצתה להשאיר את הקסם שלו שם בקיסריה מול כל הקהל עם הפלאפונים הדלוקים המהבהבים והאווירה הקסומה הזו של האיחוד חזקים ביחד.

כמה מרגש, כמה אהבה וכמה מרגש הביצוע הזה של מרינה מקסימיליאן, שאגב ביצעה אותו בקיסריה ביולי 2023, לפני שלוש שנים בדיוק. זה היה, רגע, אני רוצה לראות את התאריך אפילו, איזה קטנונית אני, 19 ביולי, ממש ממש שלוש שנים אחורה, שלושה חודשים לפני האסון הגדול. בשבעה באוקטובר. אנחנו ננצל רק אם נישאר ביחד. אלה היו המילים שלה לפני האסון וגם עכשיו מהדהדות. רק אם נישאר ביחד. זה הכוח שלנו, חברים, חברות. מה לעשות? אנחנו תקועים פה ביחד? תקועים פה ביחד, הכל בסדר. חושבים אחרת? מצוין, ככה צריך. אבל השיח צריך להשתנות. השנאה צריכה להימחק. לא חייבים לאהוב. עוד לא הגענו לאהבת חינם. אהבת חינם זה וואלה, בונוס. בוא נתחיל עם להפסיק לסנוע. זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים. ראיתי כאן... אתם יודעים, אולי נקרא את זה כבר עכשיו, לפני שאני אתחיל את הכותרות. ראיתי כאן, ממש רפרפתי בזווית העין, יש כאן איזה טור של שושנה חן בידיעות אחרונות על שנאת הציבור החרדי. אהבת העם התעדתה, זו הכותרת של הדברים שלה. היא כותבת, לקוח חרדי נכנס בשבוע שעבר לסניף אושר עד מול קניון איילון. סמוך לכניסה עמדה אישה חילונית ששוחחה בטלפון בקולי קולות עם חברתה. אז היא מצטטת את מה שאומרת אותה לקוחה. יש פה חוויית קניות ממש מזעזעת, היא דיווחה לחברה שלה. הלקוח הסתכל סביבו, אכן לא החנות הכי מושקעת בעולם, אבל מזעזע. עד שהוא שמע את ההסבר של אותה אחת. מלא כאן בחרדים, זה מה שהיא אמרה לחברתה בטלפון. ואז שושנה חן מביאה ציטוט של יאיר גולן בכנס פעילים סגור, שאמר, הציבור החרדי הוא 13.5% מהאוכלוסייה, וחי כתפיל על שאר האוכלוסייה. כך קבע השבוע יאיר גולן, כותבת שושנה חן, בכנס פעילים סגור, התוכן והסגנון כבר מפסיקים לרגש, אבל ההשלכות מדאיגות. אני שומעת, כותבת שושנה חן, אני שומעת על מתנדבות ומתנדבים חרדים בבתי חולים שסופגים אלבונות, בני משפחה חילוניים או כאלה שחובשים כיפות סרוגות שמצננים ואפילו מנתקים יחסים עם בני משפחה חרדים שאיתם הם גדלו מאז שהם הגיעו לעולם, ואפילו על חרדים שהגיעו לבתי חולים וחשו יחס מפלה. מופלה לרעה. 10 מיליון איש בעיצומו של התקף אנטישמיות בינלאומי מורטים איש את שערות אחיו. אני כואבת ומודאגת, כותבת שושנה חן בידיעות האחרונות. אוטו אנטישמיות יהודית קורא לנו קבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי, נאמר במגילת איכה. ואנחנו רואים בעינינו והלב נשבר, מה גם שאין תועלת בשבר הזה. שום חרדי, כותבת שושנה חן, לא יתגייס בגלל הרמיסה, האלבון, משחקי שלילת הכסף והנחיות שונות ומשונות שיחטוף המגזר החרדי, אלא להפך. המצב מדאיג, היא כותבת, כי אנחנו רק במנה הראשונה. העוצמה השיווקית של שנאת החרדים בימי טרום בחירות שהייתה שווה 6 או 8 מנדטים צמחה. הגרעין הקשה שהצבעתו מונעת משנאת חרדים שווה 10 מנדטים לפחות. נתח משמעותי בזירה שבירה ובלתי יציבה. מה עוד ילד יום? שואלת שושנה חן בידיעות אחרונות. אילו חגיגות תקשורתיות נוספות השתוללו סביב ציבור שמונה 1,400,000 נפשות ולא עשוי כולו מדגם אחד. שנאת חרדים לא נולדה היום, אבל את הכמויות של תגובות הקצה המטורפות לא הכרתי, כותבת שושנה חן בידיעות אחרונות. גדלתי בתל אביב שבה התגוררו חילוניים לצד מסורתיים, דתיים וחרדים, שכנים שלחו ילדים לסוכה, לשולחן שבת הקטן שלנו כדי שיתרשמו. גם חילוניים היו מודעים לשורשיהם וגאים בהם.
החלטתי לבדוק את שורשיו של יאיר גולן ונדהמתי כשהתברר לי שאימו רחל, בת אריה, שעלתה לארץ מאוקראינה, נמנתה עם אחת המשפחות היהודיות המיוחסות ביותר בעם ישראל. משפחת רפפורט, משפחת כהונה מיוחסת. משפחת הכהנים היא המשפחה היחידה בעולם שיכולה למנות את ייחוסה. 3,275 שנים אחורה, מאז הלך לעולמו אהרון הכהן שזכה לכך, הודות להיותו אוהב שלום ורודף שלום. איך זה ייתכן, כותבת שושנה חן בידיעות אחרונות, שנצר למשפחה מיוחדת כל כך מאשים 1,400,000 אנשים, נשים וטף בתפילות, לאן התעדתה אהבת השלום? כולנו אשמים, כולנו צאצאים למשפחות שידעו לשמר במשך דורות את היותן שייכות לעם אחד. למרות כל ההבדלים, כי ידעו להעריך את העוצמות וההמשכיות שמספקים השורשים, קרבת הדם והגורל. מי כמו שורדי השואה שידעו להתרפק ולהעריך את כל הקרובים בדרגות שלישית ורביעית עד עצם על עצם חייהם. גם מי שעזבו שמירת תורה ומצוות ידעו להעריך את שומריה, שהזכירו להם את הוריהם וסביהם מהבית שעלה בלהבות אש. תשעה באב, כותבת שושנה חן בידיעות אחרונות, תשעה באב הוא יום מתאים לחשבון נפש של כל אחד ואחת מאיתנו. איך נכשלנו? איך נשתפר? איך נתרום לגאולה האמיתית ונביא סוף סוף קץ לחורבן? אז הנה, זה מאוד מתכתב לי עם הדברים שאמרתי קודם. בוא נתחיל מלהפסיק לסנוע. ואנחנו שונאים. אנחנו שונאים כבר כמה שנים טובות, ואנחנו מלבים את השנאה במקום להתרחק ממנה. עזבו את האהבה, עוד לא הגענו לשם, בסדר? לא חייבים לאהוב. אבל את השנאה היוקדת הזו, את זה אנחנו חייבים לעבוד על עצמנו. טוב, אנחנו בכותרות של הבוקר הזה, אתם על כאן חדשות ברשת ב', עכשיו 48 דקות אחרי 5, בוקר טוב לכל מי שמתעורר, מצטרף אלינו. אנחנו עם הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה, יום חמישי, תשעה באב, גוברת הכוננות להסלמה באיראן בימים הקרובים. ארצות הברית סיכמה על עסקת גרעין אזרחי עם סעודיה, בהחלטה נוספת שמשקפת את הפחתת ההשפעה של ישראל במזרח התיכון, ההסכם לא ילווה בנורמליזציה עם ריאד. עמוס הראל כותב כאן במאמרו בעמוד 3, הערוץ העיקרי שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין מקווה להשפיע על החלטות טראמפ הוא הערוץ האיראני. התמונה המרכזית בעיתון הארץ הבוקר הזה היא של שוטרי מג"ב אתמול בכביש בגדה שנחסם בסלעים. הכוח טען שצוות של עיתון הארץ לא יכול לעבור בנימוק של מניעת חיכוך. כוח מג"ב מנע גישה לבית משפחה פלסטינית שהותקפה, מתנחלים נכנסו לחצר אחרי שהיא נמלטה, מתן גולן ויאיר פולדש, בעניין הזה בעמוד 8 בעיתון הארץ. צבי בראל כותב במאמרו בעמוד 4 שטראמפ מחפש הישג מדיני בשדה המוקשים של לבנון. סעודיה אינה נדרשת לתת תמורה מדינית מפורשת על הסכם הגרעין עם ארצות הברית, אבל מבחינת טראמפ היא ציר מרכזי במימוש מטרותיו. המטריה שהיא מספקת לסוריה והתחייבותה לסייע ללבנון עשויים להפוך אותה, את סעודיה, לשחקנית חיונית גם בתהליך המדיני בין ישראל ללבנון, ולגרום ולגורם שישפיע על הכיוון שטראמפ ילך בו גם בזירה הזו. ישראל, אגב, שהופתעה מההחלטה, כותב צבי בראל, שוב מוצאת עצמה בתפקיד שחקנית משנה. מסמכים חושפים את חשבונות רשת ההשפעה שמופעלת לטובת ישראל בארצות הברית. עומר בן יעקב בעניין הזה בעמוד 8 בעיתון הארץ בידיעה מלאה. חיים יבין, מר טלוויזיה וחתן פרס ישראל לתקשורת, מת בגיל 93. עידו דוד כהן ואיתי שטרן נפרדים בעמוד 7 ממי שהגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון במשך 40 שנה, ואתמול מת בן 93.
ראש שבק תוקף עיתונאים בשיחות סגורות, התשקורת עושה לי רצח אופי. יהושע ג'וש בריינר כותב בעמוד 5 על כך שדוד זיני מרבה להתבטא בשיחות סגורות נגד גופי התקשורת, וזמן קצר אחרי כניסתו לתפקיד הוא כינס את כל המנהלים הבכירים בשירות כדי לספר להם על תפיסת עולמו. יש כתבה מלאה בעמוד 5 בעיתון הארץ. בדף מסרים, בדף המסרים נגד הדמוקרטים, כיכבו התנגחויות באייזנקוט. נועה שפיגל בעניין הזה בעמוד 6 על חברי הקואליציה שעושים הכל כדי להציב את גדי אייזנקוט הממלכתי שמתרחק מזיהוי עם השמאל או עם הימין בהקשרים שמנגנים על הסנטימנט המשותף של קהל הבוחרים שלהם. וישראל הידרדרה וירדה מצמרת המדינות המשכילות אל מתחת לממוצע. יש כאן כתבה בעניין הזה בדמרקר בעמוד 5, עיתון הארץ. אנחנו עם ידיעות אחרונות, הכותרת כאן, מתיחות סי והיערכות להסלמה. המפציצים מגיעים, האיומים מחריפים, ארצות הברית עדכנה את ירושלים כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן ולהפעיל לראשונה בגל הנוכחי מפציצים כבדים. טראמפ שב ואיים שיתקוף תשתיות אנרגיה באיראן, הגיבו ואמרו לא ניכנע לאיומים. ובמקביל בקבינט הופתעו מהחלטת הממשל האמריקני לאפשר לסעודיה גרעין אזרחי. במרכז הכותרת של ידיעות אחרונות, חיים יבין, מר טלוויזיה, 1932-2026, זה סוף החדשות. במשך עשורים רבים, מדינה שלמה הייתה מתיישבת בתשע בערב, ופניו של חיים יבין היו מקדמים את הצופים בקריאת ערב טוב ושלום רב לכם. איש התקשורת האגדי וחתן פרס ישראל שעזר להקים את רשת ב' ואת ערוץ אחד, הגיש את מהדורת מבט הראשונה הולכת, ומאז עוד אין ספור רגעים זכורים כמו המהפך ורצח רבין שהפכו לחלק מהזיכרון הלאומי, ואתמול הוא נפטר בגיל 93. ישראל היום עם כותרת של המזרח התיכון כבר בוער, ובמעריב נדם קולו של מר טלוויזיה בעיתון המבשר, עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש. אלה הכותרות היום. ואנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב על הביצוע הטכני, מיד אחרינו רן בנימיני עם יומן הבוקר, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו נסיים עם השיר הזה לכבוד 70 שנה למדינת ישראל, אומני ישראל שמזכירים לנו את החיבור העמוק שיש בינינו למרות כל ההבדלים והוויכוח. תשעה באב היום, שיהיה לנו מועיל, ושיהיה לנו בעזרת השם עם בשורות טובות. תהיו טובים, נבוא בשבוע הבא. ביי ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שבה ותקפה באיראן, דיווח שהאמריקנים איבו את כוחותיהם באזור. איראן מאיימת לשתק את רשת החשמל במדינות שכנות אם יתקפו האמריקנים גשרים ותחנות כוח בתחומה. ארצות הברית וסעודיה הכריזו רשמית על חתימת הסכם הגרעין האזרחי. גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. התחזית, בלי שינוי של ממש.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, 9 באב, תשפ"ו, 23 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני פתח בעוד גל תקיפות באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. בתוך כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל כי וושינגטון ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן. לפי הדיווח, הממשל האמריקני העביר בימים האחרונים לאזור כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מטוסי תדלוק ומפציצים כבדים, כדי להעניק לנשיא אפשרויות פעולה נוספות. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי בבית הלבן סרבו להתייחס לפרטי ההיערכות, אך מסור כי לנשיא עומדות כל האפשרויות. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי ארצו מנצחת את איראן ומבטיחה שלא תוכל לעשות לאחרים את מה שעשתה לבני עמה, להרוג עשרות אלפים מהם. אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב הם יוכלו. בתוך כך מפנה בריטניה את אנשי הצוות שלה מהשגרירות באיראן ומפרסמת אזהרת מסע למדינה. בהודעת משרד החוץ הבריטי נמסר כי השגרירות באיראן תפעל מעתה מרחוק. ארצות הברית עדכנה את ישראל כי בכוונתה להגביר את התקיפות באיראן ולהפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים אל ישראל בתגובה לעליית המדרגה במתקפה האמריקנית. כתבתנו גילי כהן מוסיפה כי גם האיום של הנשיא טראמפ לפגוע בתשתיות באיראן אם תתקוף כלי שיט במצר הורמוז מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בלחימה. איראן נעימה אמש כי אם תתקוף ארצות הברית גשרים ותחנות כוח בשטחה, היא תפגע ברשתות החשמל של שכנותיה הנחשבות לבעלות בריתה של וושינגטון. בד בבד, במשמרות המהפכה קוראים לחברות הספנות הבינלאומיות שלא לחצות את מצר הורמוז ומזהירים כי זרעו מוקשים במצר. קודם לכן הכריז ראש המשלחת האיראנית למסע ומתן עם ארצות הברית, קליבאף, כי המשוואה באימות פשוטה. הכל או לא כלום. אם אנחנו לא נמכור נפט, שום מדינה באזור לא תמכור נפט, ואם לא יובטח ביטחוננו, לא תיענה שום מדינה מביטחון, הדגיש הבכיר האיראני. ראש המוסד רומן גופמן נועד בוושינגטון לפני שבועיים עם ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ודן אימור בסוגיה האיראנית. כך דיווח אמש אתר החדשות אקסיוס מפי שני גורמים יודעי דבר. על פי הדיווח, בפגישה נכחו גם פקידים מהבית הלבן. ארצות הברית וסעודיה הודיעו הלילה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי בין שתי המדינות. בהודעת משרד האנרגיה האמריקני נכתב כי ההסכם יועבר כעת לאישור הקונגרס. בריאד הביעו אמש שביעות רצון מן המהלך. גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. כך מסר כתבנו רועי קייס. בחירות 26, גלעד ארדן נערך להכריז על הקמת מפלגת ימין חדשה בשבוע הבא. היא תקרא להקמת ממשלה ציונית רחבה ותבטיח שלא להצטרף לממשלה צרה עם שום צד. יולי אדלשטיין יהיה מספר 2 של ארדן ויוביל את הנושא העיקרי במסע הבחירות, השוויון בנטל הגיוס. כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים גם עם אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש, ועם שבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואימניקים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטור.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: יוסיף להיות חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל.

0: 6:05 בדיוק, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, בוקר יום חמישי, ט' באב, 9 באב, תשפ"ו, 23 ביולי 2026. עוד לילה של תקיפות אמריקניות באיראן, הלילה ה-12 ברציפות, לילה פחות עוצמתי מקודמיו כך נראה, אבל המעלומות המילוליות מחריפות לקראת אפשרות של חזרה לאימות כולל, דריכות גם בישראל, אנחנו נדבר על זה הבוקר בהרחבה, וגם כמובן על ההסכם שנחתם בין ארצות הברית לסעודיה, לייצור ושימוש בגרעין למטרות אזרחיות, זה גורר דאגה גדולה בישראל, אחרי עוד מהלך שנעשה מאחורי הראש שלנו, מעל הראש שלנו. נמשיך וניפרד גם הבוקר מהפנים והקול של הטלוויזיה הישראלית. מר טלוויזיה, חיים יבין, שהלך אתמול לעולמו בגיל 93. והיום, 9 באב, יום שבו כולם מדברים על אחדות. השאלה מה יקרה מהערב כשנחזור באלף כמש למערכת הבחירות. בשבוע הבא תחל רשמי תקופה 90 הימים שלפני יום הבחירות. הכל ועוד בשעתיים הקרובות עד 8, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל. בכל דרך שתבחרו. אנחנו פותחים כאמור עם המשך התקיפות האמריקניות באיראן. למרות הביקורת בארצות הברית והחשש מעליית מחירי האנרגיה, הנשיא דונלד טראמפ מבהיר שאין בכוונתו לעצור את המערכה. צבא ארצות הברית המשיך גם הלילה לתקוף באיראן לקראת מה שעשוי להיות תקיפה נרחבת יותר בהמשך. הנה הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
1: התקיפות נמשכו גם הלילה, 12 לילות ברציפות. ארצות הברית ממשיכה לתגבר את כוחותיה באזור, והנשיא דונלד טראמפ מעוטט שאין בכוונתו לעצור. בד בבד, המלחמה כבר איננה מתנהלת רק בשמי איראן, אלא גם בים האדום ובמצר הורמוז, שניים מנתיבי השייט החשובים בעולם. במהלך הלילה דיווחו הרשויות באיראן כי בתקיפת טילים אמריקנית סמוך למעבר הגבול של למצ'ה בגבול עם עיראק, נהרגו שני בני אדם. מאוחר יותר נמסר כי תנועת כלי הרכב במעבר נמשכת וכי הפצועים מטופלים. גם מושל בושר הודיע כי העיר הותקפה פעמיים מאז שעות הבוקר, אך לא מסר מה היו היעדים. הפעילות האמריקנית איננה מסתכמת בתקיפות. הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ מעביר למזרח התיכון כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מפציצי B1, מטוסי תדלוק וצוותים רפואיים, כדי להעניק לנשיא אפשרויות נוספות אם יחליט להרחיב את הלחימה. אבל במקביל מתרחבת גם החזית הימית. החות'ים בתימן קיבלו אחריות לתקיפת שתי מיכליות נפט סעודיות בים האדום. בהמשך אישרה גם סוכנות הידיעות הרשמית של ערב הסעודית, כי אחת מספינותיה הותקפה וכי פרצה בשריפה ללא נפגעים. במקביל טענו משמרות המהפכה כי אחת משלוש מיכליות שניסו לעבור במצר הורמוז התפוצצה ועלתה באש. בהודעה האיראנית לא נאמר מה גרם לפיצוץ, והטענה לא אומתה באופן עצמאי. ובבית הלבן שם משדרים נחישות. אנחנו לא יכולים להרשות שלאיראן יהיה נשק גרעיני, היא לא תהיה בעלת נשק גרעיני. זאת אחת ההחלטות הקשות ביותר שנדרשתי לקבל כנשיא, אבל היא חייבת לקרות. הציבור האמריקני אולי מודאג ממחירי הדלק, אבל אף אחד לא רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני. טראמפ הבהיר אתמול שכל פגיעה איראנית בכלי שייט במצר הורמוז תענה בתקיפת תשתיות באיראן. בטהרן כבר השיבו באיום נגדי, הם מאיימים לפגוע בתשתיות האנרגיה באזור ולמנוע אפילו ייצוא של טיפה אחת של נפט. המסר של וושינגטון ברור, הלחץ הצבאי יימשך ואף עשוי להתרחב. השאלה אם איראן תבחר להרחיב עוד יותר את האימות אל נתיבי השייט, החיוניים כל כך לכלכלת העולם.
2: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כותרות העיתונים, נתחיל בעיתון מעריב, נדם קולו של מר טלוויזיה, זו הכותרת.

0: את מעל תמונתו של חיים יבין על המסך. חיים יבין, 1932 עד 2026, מגיש החדשות המיתולוגי ששידר את מהדורת מבט במשך 40 שנה, הלך לעולמו בגיל 93. האיש והמהפך, המילה שכל כך מזוהה איתו, היה ממייסדי רשות השידור ואף זכה בפרס ישראל. הנשיא הרצוג ספד, קולו ופניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה. עוד כותרות במעריב, צהל חשף, כוכבי הכדורגל במרכאות העזתים השתתפו בטבח 7 באוקטובר. האש מתקרבת, איראן שיגרה 4 טילים בליסטיים לעבר ירדן בסמוך לגבול עם ישראל. טראמפ מאבד סבלנות ומאיים על כל פגיעה בספינה בהורמוז, נתקוף גשר או תחנת כוח. מתייחדים ומתאחדים. אלפי ישראלים הגיעו אמש לרחבת הכותל המערבי עם תחילת צום 9 באב, שהשנה חל בסימן הקריאה להפסקת שנאת החינם בעם. נשיא המדינה הרצוג קרא את מגילת איכה יחד עם לוחמי יחידת חשמונאים. רבבות מתפללים צפויים לפקוד את הכותל כחלק ממנהגי היום. בישראל היום המזרח התיכון כבר בוער, זו הכותרת לצד תמונת מפת המזרח התיכון עם הזירות הפתוחות, איראן, תימן, כווית, ירדן, איראן תוקפת את כווית, את בחריין. ארצות הברית ואיראן מחריפות את האיומים והתקיפות אחת מול השנייה. בצהל מעלים כוננות לקראת אפשרות של הסלמה מול טהרן עוד בסוף השבוע הקרוב. כן, בצהל מעלים כוננות לקראת אפשרות של הסלמה מול טהרן עוד בסוף השבוע הקרוב. סכנת הגרעין לסעודיה, מקור בוושינגטון טוען כי אף קור לא ימחר לסעודים או ייבנה בשטחם. חיים יבין, גם כאן נפרדים ממר טלוויזיה וסמל הממלכתיות שהלך לעולמו בגיל 93. זה סוף החדשות, זו הכותרת גם בידיעות אחרונות לצד תמונתו של חיים יבין, שבמשך עשורים רבים מדינה שלמה הייתה מתיישבת בתשע בערב, ופניו של חיים יבין היו מקדמים את הצופים בקריאת ערב טוב ושלום רב לכם. איש התקשורת האגדי וחתן פרס ישראל שעזר להקים גם את רשת ב' ואת ערוץ אחת, הגיש את מהדורת מבט הראשונה, ומאז עוד אין ספור רגעים זכורים כמו המהפך ורצח רבין, רגעים שהפכו לחלק מהזיכרון הלאומי. אתמול נפטר בגיל 93. עוד כותרת בידיעות אחרונות, פסקת ההתחפרות. המהפכה החוקתית עליה חלם לא הושלמה, אך יצאה לדרך. הקרע העמיק בעקבות מהלכיו של שר המשפטים יריב לוין, יחסי הרשויות ירדו לשפל, מינוי השופטים בעליון תקוע. מבחן התוצאה של השרים, כתבה שנייה בסדרה זו, הפנייה בשער ידיעות אחרונות לכתבה של טובה צימוקי בעמוד 8. נעבור לעיתון הארץ, הכותרת הראשית, גוברת הכוננות להסלמה באיראן בימים הקרובים. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של העיתון שחתום על הידיעה הזאת, כותב כך: למרות דיווחים שלפיהם טראמפ מסתייג ממעורבות של ישראל במהלך, השתתפות של ישראל היא אפשרות ריאלית, ובימים האחרונים הועלתה רמת הדריכות והכוננות בצהל לקראת התממשות של תרחיש כזה. נתניהו היה שמח לערב בלחימה גם את ישראל, אף שלא ברור כלל מה תוכל להרוויח מכך. בשעה שערוצי התעמולה של ראש הממשלה כבר מפמפמים אדרנלין אצל צופיהם על רקע הסלמה הצפויה, כדאי לזכור, כותב עמוס הראל, שפעולה נקודתית תתקשה מאוד להביא פתרון. כדי לעצור כליל את תוכנית הגרעין האיראנית, נדרשים מהלכים ארוכים ועיקרים יותר. זה בעיתון הארץ. בתמונה בשער, שוטרי משמר הגבול בכביש בגדה שנחסם בסלעים אתמול, כוח משמר הגבול מנע גישה לבית משפחה פלסטינית שהותקפה, מתנחלים נכנסו לחצר אחרי שהיא נמלטה. הכוח טען שצוות עיתון הארץ לא יכול לעבור, הנימוק מניעת חיכוך. עומר בן יעקב כותב בשער הארץ, מסמכים חושפים את חשבונות רשת ההשפעה שמופעלת לטובת ישראל בארצות הברית. מסמכים משפטיים חדשים חושפים בפעם הראשונה את חשבונות אותה הרשת של מבצע ההשפעה של שממשלת ישראל מנהלת בארצות הברית. זה בעיתון הארץ. ראש שב"כ תוקף עיתונאים בשיחות סגורות, אומר שהתקשורת או התשקורת, כך כתוב וכך הוא כנראה אמר, התשקורת עושה לי רצח אופי. התשקורת, ראש הבק אומר, התשקורת עושה לי רצח אופי.
1: טוב.
0: זה בעיתון הארץ. נעבור לעיתון המבשר, עיתון חרדי, עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש. 1958 שנה לחורבן בית מקדשנו. המונים נהרו לרחבת הכותל המערבי. לנוכח גזירת הגיוס המחריפה ומעצרם של עשרות לומדי תורה, נקרא הציבור לנצל את שעות אחר הצהריים של תשעה באב לאחר חצות היום לאמירת תהילים, תפילה ותחנונים לביטול רוע הגזירה ולהצלת עולם התורה. רוע הגזירה זה הגיוס. מה עם תפילות להפסקת המלחמה? זה בעיתון המבשר. אלה כותרות הבוקר, שש ורבע עכשיו.
2: חדשות ברשת בית. תרבות.
0: תרבות, אלון פרוכטר, בוקר טוב אלון.
3: שלום רן, נתחיל בפרידה מהעיתונאי המגיש וחתן פרס ישראל, מר טלוויזיה, חיים יבין שהלך אתמול לעולמו בגיל 93. יבין שנמנה עם מייסדי הטלוויזיה הישראלית, הגיש את מבט לחדשות מאז מהדורתה הראשונה בקיץ 1968 ועד לפרישתו בפברואר 2008. בנוסף, הוא ביים, ערך והגיש סדרות תעודה, בהן גחלת לוחשת, הנבחרים, תעודה כחולה וארץ המתנחלים. כך הוא נשמע באחת מהופעותיו הטלוויזיוניות האחרונות, בתוכנית חותם אישי עם דן מרגלית, גם הוא כבר איננו, תוכנית ששודרה בנובמבר 2015.
4: אנחנו לא יודעים מה לעשות עם בעיית השטחים, עם בעיית הפלסטינים, עם בעיית ערביי ישראל, אלף בעיות. קשות שכולנו תוכנים אותם יום ולילה. אבל מה? אני חושב שיש באדם פנימה, אולי זה הורמון, אולי זה משהו אחר, יש בו איזה יסוד של אופטימיות. אצלי זה קיים. מה שלא יהיה המצב, אני נשאר אופטימי. אני שומע אנשים יורדים לברלין, מה זה? אני אוהב את הארץ הזאת, אהבת נפש. ואני בטוח שלמרות כל הקשיים, בסופו של דבר, איך אומרים, יהיה טוב, זה כל כך בנאלי, אבל אנחנו בסך הכל חיים בארץ נהדרת, וצריך לשמור עליה.
3: חיים יבין יובל למנוחות מחר בשעה 11 בבית העלמין גבעת השלושה. אתם תעסקו בו בהרחבה, בהמשך היומן. נעבור לתרבות, מחר יצא לדרך פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד, שיציין 5 שנים להיווסדו. הפסטיבל יתקיים במתנס ערד עד לשניים באוגוסט, בהשתתפות עשרות אומנים מישראל, אסיה, אירופה וארצות הברית, בסימן מהמדבר לעולם צלילים של חוסן. ורדה בדט, ממייסדי פסטיבל הפסנתר הבינלאומי ערד, עם מה שמתוכנן בו.
5: בשישי הקרוב ייפתח פסטיבל הפסנתר הבינלאומי בערד. זו השנה החמישית. במשך 10 ימים ינגנו מיטב הפסנתרנים שמגיעים אלינו מאירופה וארצות הברית, לצד בני נוער ישראלים שהם הדור הבא שלנו. מוזמנים להגיע וליהנות מקונצרטים, ערב גלה עם הסימפונייטה הישראלית באר שבע, תחרות קונצ'רטו, הרצאות וכיתות אומן ברמה בינלאומית.
3: ומירד נצפין אל רמת גן, שם במוזיאון האדם והחי, נפתחה בימים אלה התערוכה אופנה חיה. במסגרתה מוצגות עבודות מקוריות שנוצרו בהשראת בעלי חיים מתוך האוסף המדעי של המוזיאון. אלכס קפלן, העוצר והמנהל של מוזיאון האדם והחי ברמת גן, עם הפרטים.
6: בתערוכה 12 מעצבי אופנה ישראלים הוזמנו ליצור דגמים חדשים בהשראת בעלי חיים מתוך האוסף המדעי של המוזיאון. הדגמים מוצגים לצד בעלי החיים שהיוו להם את מקור ההשראה. את הדגמים מלווה תערוכת צילומים מפתיעה. ובנוסף, מחכה לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של עבודת הצילום והעיצוב וביקור מיוחד בחדר האוספים שלנו. הביקור בתערוכה מתקיים במסגרת סיור מודרך בין שעה, הכולל היכרות עם הדגמים ועם עולם החי שמאחוריהם, ביקור באוסף המדעי וסדנת אופנה לילדים המתאימה החל מגיל 4.
3: כמדי יום חמישי אנחנו עם המלצה על סרט שמגיע היום לבתי הקולנוע. שלום למבקר הקולנוע אהרון פוגל.
7: בוקר טוב אלון, כי את מכוערת, סרט ישראלי חדש ונהדר של הבימאית שרון אנגלהרט. אביגיל היא חיילת שנלחמת עם כל העולם ומנסה גם לטפל באחותה הצעירה במקביל. יש בסרט התייחסות נבונה מאוד לכל הנושא של דימוי גוף. הסרט בכלל מזכיר את כל סרטיה של היוצרת אנדריה ארנולד כמו מחוץ למים. ריקי רייף סיני נהדרת בתפקיד הראשי, ולצידה התגלית אורי אבינועם, סרט שבועט ולא דופק חשבון לצופה, וסופר סופר מרשים, כי את מכוערת, סרט ישראלי חדש ומומלץ בחום.
3: תודה רון. נסיים עם מוזיקה. הערב מוצאי תשעה באב יופיעו אברהם טל ומוש בן ארי במופע המשותף שלהם באמפי קו רקיע בפארק אריאל שרון. אנחנו ניפרד עם כל גלגל של אברהם טל ושוטי הנבואה, נאחל צום קל לצמים ונגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה סוף שבוע שקט. רן,
0: זו בחירה טובה, תודה רבה.

0: אברהם טל, מוש בן ארי, תשעה באב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, שרון וקסלר חזאיתנו. שלום שרון.
1: שלום, צום תשעה באב עם מזג אוויר שהוא חם מהרגיל, חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ, וזה הופך את היום הזה לקשה יותר, אין מה לומר, זו האמת. היום אנחנו עם 32 מעלות, גם בירושלים, גם בתל אביב, גם בהרים וגם בחוף. אנחנו עם טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל לעונה, תוסיפו לזה את אחוזי הלחות הגבוהים לאורך מישור החוף, כאשר אנחנו מדברים על עומס חום כבד בכל מקום. ה-32 מעלות גם בירושלים, גם בתל אביב, בשפלה היום 33 מעלות, בצפון הנגב 36 מעלות, אילת 43 מעלות. אז באמת לכל הצמים זה יום שהוא קשה, מזג האוויר לא מסייע, קיץ, אבל קיץ שבאמת הטמפרטורות בו גבוהות מהרגיל. בשעות הקרובות לאורך מישור החוף קצת עננים, אנחנו מכירים את זה בעונת הקיץ, אוטוטו זה הכל מתפזר. מחר אנחנו כן מדברים על ירידה בטמפרטורות, הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה. בשבת שוב פעם עלייה בטמפרטורות, בראשון שוב פעם ירידה בטמפרטורות, יש לנו מין זיגזג כזה שיותר מאפיין את עונת המעבר, אבל אנחנו כל הזמן נעים בין טמפרטורות רגילות לעונה לבין טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל לעונה. ואין מה לעשות, העובדות הן שהיום אנחנו עם עומס חום כבד והכבדה ועומס החום.
0: תודה שרון. ואם אתם צופים בנו עכשיו גם בכאן 11, אז הרווחתם תמונות מקסימות בשידור חי מהזריחה בקו הרקיע של תל אביב. יום חדש מתחיל. אנחנו ממשיכים. המאבק בטרור החקלאי, עכשיו גם מהאוויר. ארגון השומר החדש הקים יחידת רחפנים מיוחדת שמטרתה לאתר בזמן אמת פגיעות בשדות ובשטחים החקלאיים ולסייע לכוחות האכיפה. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: הנזקים בשטחים החקלאיים נמשכים. בשבועות האחרונים מדווחים חקלאים על אלמונים שחוצים ברכבי שטח את השדות והמטעים וגורמים להרס רב של גידולים ותשתיות. הנזקים נעמדים במיליוני שקלים. במאמץ לסייע למגר את התופעה, החלו בארגון השומר החדש בהפעלה של יחידת רחפנים. מדובר בעשרות מתנדבים שעברו הכשרה מיוחדת בהפעלת כלי הטייס. אבנר בן ארי, מנהל מרחב צפון בארגון השומר החדש.
3: הרחפנים שלנו הם מכפיל כוח בשטח, בכל הקשור במאבק היומיומי שלנו מול מחוללי הפשיעה ופורעי החוק. המתנדבים שלנו בשומר החדש מעלים לשמיים רחפן שנותן להם תמונה עדכנית בזמן אמת על הנעשה בשטח. בעצם יוצא לנו שני דברים חשובים בשטח. האחד, הרתעה כלפי פורעי החוק שמתכננים לגנוב תוצרת, להצית, לגנוב. הדבר השני, תיעוד בזמן אמת של עבירות פליליות, ככה שאנחנו יכולים לסייע לכוחות מגע והמשטרה להגיע לעבריינים ולמצות איתם את הדין.
2: הפעילות של יחידת הרחפנים מתבצעת בשיתוף עם המועצות האזוריות, החקלאים, משטרת ישראל ומשמר הגבול, וכוללת מבצעי אכיפה משותפים. בארגון השומר החדש קוראים לעוד מתנדבים להצטרף למיזם כדי להרחיב את הפעילות ולהגן על השטחים החקלאיים.
0: מכאן לאוסטריה, בניין קטן בעיירה אוסטרית מנומנמת הפך למוקד לשיח ודילמה פרקטית ומוסרית בקרב אנשי העיירה. מה לעשות עם הבניין שבו נולד וגדל אדולף היטלר? כתבתו של שליחנו באירופה, דוב גילהר.
4: הבניין בצבע חרדל בין שלוש הקומות בעיירה האוסטרית ברונאו אם אין, סמוך לגבול עם גרמניה, לא מושך תשומת לב מיוחדת אם אינך מודע להיסטוריה שלו. אפשר לפספס אותו בשנייה, אבל מהמקום הזה יצא הרוע המוחלט, אדולף היטלר שמו. עשרות שנים התלבטו מה לעשות עם הבניין, ואתמול נפל דבר, נחנכה בו תחנת משטרה. הנה שר הפנים של אוסטריה, גרהרד קרנר.
5: Meine sehr geehrten Damen und Herren, die dunkelste Zeit in der Geschichte unseres Landes hat an diesem Ort
4: גבירותיי ורבותיי, התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה של ארצנו לא החלה במקום הזה, לא נערכו כאן מלחמות, לא נרדפו אנשים, לא נצטוו לבצע כאן מעשי זוועה. בכל זאת, אמר שר הפנים, רבים מדי נשבו ופוטו על ידי האידיאולוגיה שהגה האדם שנולד ממש בבניין הזה. מה לעשות עם בית הולדתו של היטלר? חשבו על מרכז לשיקום נכים, היטלר הרי ניסה להיפטר מהם. חשבו על מרכז לחינוך לדמוקרטיה. לפני שנתיים חשבו אפילו על חלל לתערוכה קבועה של יד ושם. אז דיברנו עם נשיא אגודת ידידי יד ושם באוסטריה, גיאורג שוסטר.
6: They connect because of history, because of the fact that Hitler was born in this house, but it was not a place of Nazi crimes, so it's not a place for remembrance.
4: האם הם מתחברים, שאלנו אז את יושב ראש אגודת הידידים, ביתו של היטלר ויד ושם, והוא השיב. הם מתחברים בגלל ההיסטוריה, בגלל העובדה שהיטלר נולד בבית הזה, אבל זה לא מקום שבו בוצעו פשעים נאצים כך שאינו יכול לשמש אתר זיכרון. ביקרנו בעיירה ברנאו עם אין, נפגשנו עם גונדר שווייגר שעשה סרט דוקומנטרי בנושא.
7: אדולף היטלר was born here, אדולף היטלר was Austrian, אדולף היטלר was raised in Austria.
4: תכירו את אבלין ואריך, שני ילידי ותושבי העיירה בראונאו שמושקעים כל כולם בניסיון למצוא את הפתרון הנכון למקום.
8: There were so many brilliant ideas. What to do with the house, how to use it.
4: ותכירו את פלוריאן קוטנקו, היסטוריון מקומי שמבחינתו מה שחשוב הוא שהבית של היטלר לא יהפוך למה שהיטלר רצה. That's what he wanted.
9: That's what he wanted. Wiping out the place would produce the picture that Austria wants to wipe out history.
4: So neo-Nazis pilgrims will come even if it will be wiped out. היסטוריון המקומי קוטנקו סבור שלהרוס את המקום ייצור את הרושם שאוסטריה רוצה למחוק את עברה, וסבור שנאו-נאצים יעלו לרגל במקום גם אם ימחה מעל פני האדמה. כשעלה רעיון הקמת תחנת המשטרה במקום היו התנגדויות של תושבים. הנה הבמאי גונטר שווייגר ותושבת העיר אבלין דול.
10: Symbolically, it's not the right decision. The police in the third reich had was really involved in the crimes of
4: אבל מיין שווייגר סבור שהמשטרה הייתה בימי הרייך השלישי מעורבת באופן מלא בפשעי התקופה, ולכן סימבולית אסור להקים בבניין תחנת משטרה. תושבת העיר דול סברה שיש הרבה רעיונות טובים למסר נכון שיצא מבית הולדתו של היטלר, ותחנת משטרה היא הגרוע בהם. ואז בא ההיסטוריון קוטנקו עם התגלית שמצא בארכיון העיר, גזיר עיתון מ-1939, שמגלה מה היטלר רצה שיעשו בבית הולדתו.
9: This is a copy from the original of the local newspaper published on the 10th of May 1939, it's pre-war.
4: ההיסטוריון גילה בעיתון ידיעה לפי היטלר רצה שבית הולדתו יהפוך לסניף של המפלגה הנאצית או כל מבנה רשמי בשירות המדינה.
9: Hitler wanted administrative use and police would be administrative use as well.
4: היטלר רצה שיהיה לבניין שימוש מנהלי רשמי ותחנת משטרה גם היא סוג של שימוש מנהלי רשמי, אמר ההיסטוריון קוטנקו. כמעט 3 שנים חלפו מאז צילמנו בעיירה ברונאו עם אין, זה היה ערב 10 באוקטובר, מאז ראשנו היה בעניינים בוערים יותר, והנה אתמול טקס רשמי לחנוכת תחנת משטרה. התנגדויות התושבים נדחו, הרעיון לשתף עם יד ושם נדחה גם על ידי יד ושם, וברוב עם הוכרזה תחנת המשטרה. גבירותיי ורבותיי, אמר שר הפנים האוסטרי קרנר, כוח המשטרה של היום מייצג את ההפך הגמור מהסמליות המקושרת למקום הזה. כפי שכבר הוזכר, משטרתנו מייצגת דמוקרטיה ושלטון חוק, חופש, ביטחון וכבוד האדם, ומעל הכל, הגנתה הבלתי מתפשרת מפני כל המאיים עליה, מפני כל צורה של קיצוניות או טוטליטריות. תחנת המשטרה בבית הולדתו של היטלר יצא אתמול לדרך עם סלע זיכרון שהוצב בכניסה ממחנה הריכוז האוסטרי, מטהאוזן לאמור, לעולם לא עוד. ועד בעיות תנועה ומעט פשיעה שיש בעיירה, היא תצטרך להתמודד מדי 20 באפריל, יום הולדתו של הצורר, עם לא מעט נאונאצים שינסו להניח זר בפתחה. נאחל הצלחה. דוב גילר מברלין.
0: 6:31, הבוקר הזה ברשת ב', עכשיו לחותרות הבוקר.

0: הצבא האמריקני פתח הלילה בעוד גל של תקיפות באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. ארצות הברית ממשיכה להיערך לאפשרות של הרחבת המלחמה באיראן, ועדכנה את ישראל כי בכוונתה להפעיל בימים הקרובים גם מפציצים כבדים, בפעם הראשונה, בהסלמה הנוכחית. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שאיראן תחליט לשגר טילים אל ישראל בתגובה על החרפת התקיפות האמריקניות. כך נשמע אמש, הנשיא טראמפ.
1: And that's what this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran. And I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
0: אנו מכים בהם חזק מאוד והם רוצים לעשות עסקה, אבל אני אומר, הם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אך בקרוב הם יוכלו. ובתוך כך, ארצות הברית וסעודיה הודיעו הלילה רשמית כי נחתם הסכם גרעין אזרחי בין שתי המדינות. גורם סעודי לא רשמי אמר לכאן חדשות כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פוליטי פנימי של סעודיה. 9 באב היום. יום האבל על חורבן ירושלים ובתי המקדש, ראש הממשלה נתניהו הבטיח אמש להעמיק את האחדות בעם.
2: כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו. אני יודע שבתקופת בחירות יהיו ויכוחים שיקשו עלינו לראות את זה, אבל אני גם יודע שאנחנו הרבה יותר מאוחדים ממה שנדמה. עם שמושיט יד איש לרעהו. והנה הלקח הגדול. בשנאת חינם נחרבנו, באהבת ישראל קמנו.
0: מר טלוויזיה חיים יבין, ממקימי הטלוויזיה הישראלית שהלך אתמול לעולמו בגיל 93, יובא למנוחות מחר ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין גבעת השלושה. יבין, חתן פרס ישראל לתקשורת, הגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כ4 עשורים. רפיק חלבי, שהיה עורך מבט ומנהל החדשות של הערוץ הראשון, אמר אמש לכאן חדשות ברשת ב' כי יש סמליות בכך שחיים יבין הלך לעולמו בערב 9 באב.
3: אמש אדם שחיפש כל הזמן את האחדות, כל הזמן דיבר על שנאת חינם, כל הזמן סימל את ישראל האחת, זה חיים יבין. למרות שהוא היה בתרבותו, בתפיסותיו, באופיו, היה צפנבוני, היה יקה, הוא בעיניי יצחק רבין של התקשורת.
0: אלה כותרות הבוקר.
4: בחירות 2026. כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: והשאלה מבדיוק יהיו השחקנים שיעשו את כל הדרך אל הקלפי. גלעד ארדן צפוי להכריז בשבוע הבא על הקמת מפלגה חדשה. יולי אדלשטיין יעמוד לצידו של ארדן, ומההרכב המסתמן נראה שאיילת שקד לא תצטרף למסגרת הפוליטית החדשה הזו. הנה הדיווח של כתבתנו יערה שפירה.
5: כן, ארדן נערך להכריז כבר בשבוע הבא, ממש בימים הקרובים הוא יסיים את כל ההכנות מבחינתו על הקמת מפלגת ימין חדשה, כזו שתציג את עצמה כמפלגת ימין ליברלי, שמתכוונת לכפות ממשלה ציונית רחבה, כלומר תתחייב לא להשלים ל-61 לאף אחד מהגושים, ונושא הדגל שלה הולך להיות השוויון בנטל, נושא שיולי אדלשטיין מתוכנן להוביל כמספר 2 במפלגה, ולקבל ככה את כל הכבוד כאחד מראשי המפלגה החדשה. יש עוד שמות שגלעד ארדן נמצא איתם כבר במגעים מאוד מתקדמים, כמו ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך, שבות רענן ששוחחה איתו על אפשרות להצטרף, הפעילה החברתית מייסדי פורום נשות המילואימניקים. יש עוד כמה שמות בקנה, והכוונה של ארדן ושל המפלגה היא למצוא קודם כל רשימה שככה אפשר יהיה להציג בהכרזה הרשמית על הקמת המפלגה. מי שלא יהיו שם, לפחות לא בשלב הזה, הם א' איילת שקד, שלא צפויה להצטרף למפלגה הזאת, למרות ששמה הוא עלה כמה פעמים בשבועות האחרונים, וב' בני גנץ. שוחחו עם גנץ על האפשרות לחבור למפלגה משותפת, כרגע זה לא מתגבש, בין היתר בגלל שגנץ רוצה להיות מקום ראשון במפלגה מהסוג הזה, זה לא שמישהו שולל אפשרות של חיבורים בהמשך, אבל בהכרזה בשבוע הבא לא צפוי להיות בני גנץ, אם תהיה הכרזה בשבוע הבא. כי מצד אחד גלעד ארדן מכין את הכל, ממש עד רמת הפודיומים, ומהצד השני בסביבתו עדיין אומרים, עד הרגע האחרון, עד לשניית ההכרזה, גלעד ארדן שומר לעצמו את הזכות להתחרט, הוא יכריז רק אם הוא יחשוב מבחינת ערבויות שצריך לבחירות, מבחינת סקרים, מבחינת הרשימה שהוא יגבש, רק אם הוא יחשוב שבאמת יש סיכויי הצלחה טובים מאוד בבחירות האלה, אז יכול להיות שבשבוע הבא כבר תהיה לנו את ההכרזה על המפלגה החדשה של גלעד ארדן.
0: נמתין. יערה שפירה, תודה. יערה. עכשיו להקרבות בליכוד סביב בחירת הרשימה לכנסת הבאה. מועמדים לבחירות המקדימות חוששים כי נתניהו יביא בסופו של דבר לקביעת הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. מיד נדבר עם חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד. קודם דקלה אהרון שפרן מדווחת על מי שצפויים להרכיב את אותה ועדה אם אכן יבוטלו הפריימריז.
6: מועמדים לפריימריז בליכוד מאשימים כי שרים בכירים תומכים במהלך לביטול הבחירות המקדימות, מחשש כי הם צפויים למפלה ולדחיקת רגליהם ממקום ריאלי ברשימה. אותם מועמדים ובהם חברי כנסת מכהנים ומתמודדים חדשים, אמרו כי גוברים הסיכויים כי נתניהו יביא בסופו של דבר לביטול הפריימריז ולבחירת הרשימה לכנסת באמצעות ועדה מסדרת, בפרט לנוכח ההיערכות להסלמה ביטחונית. הם אמרו עוד כי ראש הממשלה אינו מעוניין בקיום בחירות מקדימות ומעדיף ועדה מסדרת, מהלך שעשוי לפגוע במועמדים שחברי מרכז הליכוד היו תומכים בהם, ומביא לבחירתם במקומות גבוהים ברשימה. אתמול הודיע מנכ"ל הליכוד דוד שרן למועמדים בפריימריז, כי באפשרותם להגיש תפסים להתמודדות, וזאת לאחר שכמה שרים וחברי כנסת פנו לראש הממשלה בעניין, תוך אמירה כי כבר הוציאו סכומי כסף גדולים לקראת הבחירות, מתוך הנחה כי יעמוד עבורם תקצוב של כ-370 אלף שקלים עבור הקמפיין, וכי אם הפריימריז יבוטלו, לא תהיה להם אפשרות לעמוד באותן התחייבויות כספיות. הם הפצירו בנתניהו שלא לבטל את הפריימריז ולהותיר אותם עם חובות בעקבות כך. אם רשימת הליכוד תיקבע בסופו של דבר על ידי ועדה מסדרת, יכהן בראש הממשלה יחד עם 5 ראשי ערים מהליכוד. מהדיונים שנערכו עד כה בנושא עלה כי ראשי ערים שצפויים להרכיב את הוועדה המסדרת הם חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, ובני ביטון, ראש עיריית דימונה. ראשי ערים נוספים ששמותיהם על הפרק הם שי חג'אג', יושב ראש מרכז המועצות האזוריות, יעקב פרץ, ראש עיריית קריית אתא, ויחיאל זוהר, ראש עיריית נתיבות.
0: שלום לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד.
7: בוקר טוב.
0: גם מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. תכף אני אדבר איתך על הפריימריז, אבל אני רוצה, אלי, לפני הכל, שנדבר קצת על תשעה באב. ואתה יודע, מעבר לכל האמירות החשובות, באמת חשובות, על אחדות ואהבת חינם, השאלה אם על רקע מערכת הבחירות הסוערת יש משהו שאתה יכול באמת להצהיר, כזה שבאמת ישנה משהו מעשי בתקופה הרגישה הזו?
7: כן. קודם כל, תשעה באב זה חורבן הבית. אמש ישבתי על הרצפה בבית הכנסת פה בנתניה, והיינו אבלים ועצובים וקראנו את מגילת איכה. חייבים ללמוד מהעבר, וחשבון נפש לאומי, לא לשנאת חינם, כן לאהבת חינם, לזכור שחורבן הבית נגרם עקב שנאת חינם. תראה, אנחנו לפני בחירות, ובחירות זה לא מלחמה, זו חגיגה לדמוקרטיה. ומפה אני קורא לכל המפלגות, אני פונה, אני מבקש לשמור על תואר המידות. דרך אגב, עשיתי את זה, לא רק לשמור על תואר המידות, לכבד אחד את השני. סבלנות, כבוד הדדי, לא להיגרר לפרובוקציות, לא לאלימות. אני אומר לך שבארבע שנים האחרונות שהייתי בכנסת, הייתי בין היחידים לצערי ששמר על כבוד הכנסת. אנחנו צריכים לשמש דוגמה ומופת לילדים שלנו.
0: אבל אלי דלל, אולי דוגמה ומופת, אולי יש משהו שהיית רוצה לבקש, ממנהלי הקמפיין שלכם בליכוד, השבוע, באמת, סרטון AI שבו נראה בחור צעיר, שהזכיר לרבים את גל אייזנקוט, זיכרונו לברכה, רץ אליו, אבל גדי אייזנקוט מחבק במקומו את מנסור עבאס.
7: לצערי, זה לא, אסור שזה יהיה במקומותינו. צריך לכבד אחד את השני. תראה, כשאני אומר אתמול קראנו...
0: מה חשבת על הסרטון הזה?
7: את המגילה, אני חושב שהוא לא ראוי. אני חייב לומר לך, אפילו אם אנחנו לוקחים אתמול מהתפילה, מתפילת 18, אז כתוב, אלוהי נצור לשוני מרע ושפתיים ידבר מרמה. צור מרע ועשה טוב. אנחנו צריכים לעשות טוב אחד לשני. לשמור על המסורת, על הזהות היהודית. יש בה כל כך הרבה אהבה ביהדות, במסורת שלנו. ההורים שלי הגיעו מעיראק, הגיעו מבבל. ושם, היו ב-2000 שנות גלות, 2600 שנות גלות, הייתה כמיהה לירושלים. וקראנו אתמול הנערות בבל, שם ישבנו וישבנו ובכינו וזוכנו את ציון, הכמיהה לירושלים, העלייה לארץ ישראל. כמה שנים נלחמו לעלות למדינה הזאת. היה חשוב באמת לדבר על המאחד. אפשר להתווכח, לא צריך לפנות, כי אחים אנחנו.
0: אז אתה יודע, אתה מדבר על המאחד, אתמול, בדברים שראש הממשלה נסע, הוא באמת אמר שהוא מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו, אבל כשהוא דיבר על ממשלה עתידית, הוא השתמש בביטוי ממשלה רחבה. יש סיבה לא להגיד ממשלת אחדות?
7: תראה, אני לא יודע, אני לא הדובר של ראש הממשלה.
0: מה אתה חושב?
7: גם הממשלה רחבה זו ממשלת אחדות, וממשלה לאומית היא ממשלת אחדות.
0: כלומר, אתה בעד ממשלת אחדות?
7: אני אגיד לך, מה הייתי רוצה לראות? הייתי רוצה לראות לאחר בחירות שכל הזרמים הציוניים יתאחדו יחד ולטפל בכל האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל, גם המדיניים וגם הביטחוניים וגם הפנימיים.
0: יתאחדו יחד, אבל גם בראשות מישהו שהוא לא בנימין נתניהו?
7: תראה, הבחירות יאמרו. הייתי רוצה לראות את בנימין נתניהו ממשיך, כי אני חושב שהוא המנהיג המתאים ביותר בתקופה הזאת.
0: אבל הליכוד יכול להתאחד גם תחת, נניח, גדי אייזנקוט?
7: אני לא יודע, אמרתי, אנחנו נלך לבחירות, נראה מה קורה בבחירות.
0: אבל אם הציבור יחליט כך, אתה חושב שזה מה שהליכוד צריך לעשות?
7: אנחנו הולכים לבחירות דמוקרטיות, אני חושב שאייזנקוט הוא מה שנקרא בחור טוב, אבל הוא גם עלה תאנה לשמאל. בכל מקרה הוא בחור טוב, אני לא חושב שיש לו ניסיון להיות ראש ממשלה, אבל אם העם יכריע אחרת, אז אנחנו נקבל את החלטת העם.
0: כלומר, האחדות היא במקרה שאחרים מצטרפים אליכם, אבל לא ההפך, אני מנסה להבין.
7: אני אמרתי, הכל נתון להחלטת העם. אנחנו נפעל בבחירות ותוצאות הבחירות בהתאם להחלטת העם. אני קורא מפה שוב, לאור הבקשה שלך, לכל כל מי שנמצא לקראת הבחירות, לכל העם, לכל הבוחרים, לא לאלימות, לא להיגרר לפרובוקציות. כבוד הדדי, סובלנות, ובאמת נעשה את הדברים בצורה דמוקרטית, ותהיה חגיגה לדמוקרטיה.
0: אתה יודע, ראש הממשלה אמר השבוע שהוא לא חושב שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר, אבל היו צריכים לחקור את זה. מה אתה חושב?
7: גם אני חושב שצריך לחקור, ומזמן היה צריך לחקור, לצערי לא מצאנו את הנוסחה הנכונה לוועדת
0: חקירה. רגע, מה לחקור? בגידה? את זה צריך לחקור?
7: אני לא יודע אם הייתה בגידה או לא.
0: אתה חושב? אתה מעלה על דעתך שהייתה בגידה, אלי דלל?
7: אני לא יודע.
0: אבל בסדר, גם אני לא יודע, אבל אני לא מעלה את זה על דעתי.
7: אני חושב שאף אחד לא מעלה על דעתו שהייתה בגידה.
0: אבל צריך לחקור את זה?
7: אבל אין ספק שצריך לחקור. כל דבר, צריך לחקור הכל. מלמעלה עד למטה. חייבים לחקור הכל.
0: לחקור מה? לחקור איך הגענו למחדל, או לחקור האם הייתה בגידה פנימית בשבעה באוקטובר? רן, האם את זה צריך לחקור?
7: רן, זה לא משנה כרגע את מה לחקור.
0: זה הכי משנה לחקור. בעולם. העניין הזה, לא, האם הייתה בגידה? כי זה משהו, בעיניי זה משהו שצריך להשליך אותו לפח, ובכלל לא לדבר עליו כאפשרות. האם רן, אתה אומר לי, צריך לחקור גם את זה?
7: רן, צריך לחקור הכל. לא להגיד אני לא חוקר. צריך לחקור הכל מלמעלה עד למטה, מראש הממשלה ועד אחרון השין ג' את הכל צריך לחקור.
0: אז איך סיימתם קדנציה בלי לחקור את האסון הכי נורא שהיה לנו?
7: אני חושב שאנחנו היינו צריכים לחקור את זה עוד אתמול. לצערי לא נוצרה סיטואציה חוקית שנוכל לעשות את ועדת החקירה שרצינו לעשות.
0: למה לא נוצרה? אתם יש לכם את הרוב הקואליציוני, יכולתם לחוקק אם הייתם רוצים?
7: תראה, היה אפשר לחוקק פשוט את ועדת חקירה ממשלתית, אבל רצינו ועדת חקירה שתהיה מקובלת על רוב העם, על רוב הנציגים בכנסת, וזה לצערי לא הייתה הסכמה מהצד השני.
0: אז ולא רציתם לעשות את זה בלי הסכמה?
7: נכון. אני חושב שכל ועדת חקירה צריכה להיות מקובלת על רוב העם.
0: תגיד, עוד כמה מילים, כי זמננו עוד שנייה תם, לגבי הריצה של המפלגה, כמו ששמענו קודם, החדשה של גלעד ארדן, יחד עם יולי אדלשטיין, בחירי ליכוד לשעבר, למה כולם עזבו את הליכוד ומקימים מפלגות אחרות? איך זה קרה לכם במהלך השנים? יש לך תשובה על זה?
7: קודם כל, אני חושב שהיה צריך באמת לאחד את כל האנשים הטובים גם בתוך מפלגת הליכוד, אם זה גלעד ארדן ואחרים, אבל כל אחד זכותו. מה שכן, אני מברך על כל התארגנות במחנה הימין, שתוסיף קולות למחנה הלאומי, ואני רואה את ארדן וגם את יולי וגם את אחרים כחלק מהמחנה הלאומי, הם אנשים טובים, ואני חושב שצריך לאחד וללכד את כל המחנה, ואני חושב שזה זכותם. אני רק יכול לומר שאני מקווה שלא יתבזזו קולות, אלא פשוט לדאוג שיוסיפו קולות.
0: אז בוא נדבר על הבחירות אצלכם. אתה הגשת אתמול את אופס ההתמודדות שלך בפריימריז. אז קודם כל, אלי דלל, שיהיה לך בהצלחה.
7: תודה רבה.
0: השאלה אם בכלל יהיו פריימריז בליכוד, או שתהיה ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה.
7: אני כמוך לא יודע. אני חושב שפריימריז זה דבר חשוב. אני חושב שפריימריז הוא מעורר את השטח. כמובן, כמו תמיד, יש זכות ליור התנועה לשריונים כדי לאזן ולגוון את הנבחרת. אם יהיו פריימריז או לא, אני מאוד מקווה שיהיו.
0: ואם לא יהיו?
7: ואם לא יהיו, אז לא יהיו. אני לא יכול, מי שיחליט.
0: לא, זה נראה שראש הממשלה לא רוצה פריימריז. גם אתה מקבל את התחושה הזאת?
7: אני לא יודע. לי אין תחושה בקטע הזה. אני יודע שיש הרבה מאוד ספקולציות, אבל ניתנה זכות לראש הממשלה עקב בעיה ביטחונית כזאת או אחרת, כן לבטל וליצור ועדה מסדרת. אני חושב שפריימריז מעורר את השטח, זה חשוב לליכוד, אנחנו גאים בפריימריז, ואנחנו רואים שבפריימריז גם, בסוף מקבלים גם נבחרת שהיא טובה, שהציבור מבקש אותה, ונקרים אנשים טובים לכל אורך הדרך.
0: אבל למה צריך או ועדה מסדרת שתקבע רשימה חדשה, או כל כך הרבה שריונים לראש הממשלה, מה רע ברשימה הקיימת? נגיד שלא היו פריימריז, מדוע לא ללכת הלאה עם אותה רשימה, copy-paste?
7: טוב, זו שאלה שצריך לשאול את ראש הממשלה. אני חושב שיש לנו נבחרת טובה. אפשר כמובן תמיד לגוון ולהוסיף. אם יש פחות נשים, אז כמובן שזכותו של ראש הממשלה כדי לגוון, אז להוסיף או לחזק אותה, זה בסדר גמור, ואני לא מערער על החלטה של ראש הממשלה בנושא הזה. אני חושב שזה נכון תמיד לאזן ולגוון את הרשימה, אבל הרשימה של הליכוד היא רשימה טובה.
0: יש מי שאומר שהיא עלולה דווקא להזיק לליכוד, ואם היא לא תשונה, זה יכול להבריח מצביעים. אתה לא שותף לחשש לזה?
7: לא, אני לא שותף לזה.
0: אתה חושב שכל אחד ואחת ברשימה הזאת הם אנשים ש... אתה יודע, בהמשך למה שדיברנו בתחילת השיחה פה, על אחדות ואהבת חינם, הם אנשים שמייצגים את הערכים האלה ויביאו מצביעי ליכוד.
7: רן, תראה, לכל אחד יש את הסגנון שלו. אבל כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני מצפה באמת מכל חבריי ומכל עם ישראל לשמור על טוהר המידות, לשמור על מצב שבו אין אלימות, לא להיגרר לפרובוקציה. ואתה יודע מה, במשפט ככה אני רק חייב לומר, שקראנו אתמול בסוף מגילת איכה, מה בעצם קראנו? השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה מה שאנחנו צריכים במדינה הזאת, ואת זה ניתן לעשות, לדעתי, ביחד עם כל עם ישראל.
0: ויש איזשהו... משפט של חשבון נפש שאתה יכול לומר בכנות הבוקר? לשתף?
7: כן.
0: אותי ואת המאזינים?
7: נכון, היינו צריכים לעשות יותר ממה שעשינו. לצערי לא הספקנו בהרבה מאוד דברים, למרות שאני...
0: ומה בעיקר?
7: כן, לומר, אני כבר, קודם כל עשינו לא מעט. בתחום הכלכלה, בתחום הביטחון, בנושא הגרעין באיראן. כל כך הרבה דברים טובים נעשו. אבל... אני חייב לומר, אם אתה מדבר על חשבון נפש, אין ספק שאנחנו צריכים לשפר את ההתייחסות לאזרח, ולתת לאזרח מקום, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינת התייחסות.
0: אז למה זה לא קרה?
7: בשביל זה יש עוד 4 שנים.
0: בכל זאת
7: זה יקרה.
0: למה בכל זאת זה לא קרה?
7: אי אפשר לעשות הכל ב4 שנים. עברנו את השבעה באוקטובר, עברנו מלחמות שלא תמיד היו תלויות בנו, אבל אני אומר, למרות הכל, מצבה של מדינת ישראל הוא מצב טוב. מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות יותר, זה עבור הפרט, עבור אחדות מדינת ישראל, עם ישראל, האחדות בתוכנו היא מאוד מאוד חשובה. וזה הלקח שלי גם היום כתשעה באב.
0: ועכשיו באמת לסיום, עם החקיקה בעניין החרדים והפטור ממעצרים וחוק יסוד לימוד תורה, אתה שלם עם ההצבעה שלך בחוקים הללו? עם התמיכה שלך?
7: תראה, אני חייב לומר, אנחנו במשטר קואליציוני. לא כל דבר שנעשה שם אני שלם איתו. אבל צריך להגיד דבר פשוט. לימוד התורה זה משהו שהוא חשוב, והיום אנחנו בתשעה באב, זה משהו הצהרתי.
0: רגע, אבל עם מה לא היית שלם עם המעצר, פטור ממעצר לערוצים חרדים?
7: תראה, גם הנושא, אני חושב שהחוקים כאלה לא היה צריך, אבל אם כבר הבאנו אותם, בוא שנבין. על מה אנחנו מדברים?
0: לא, למה אני שואל אותך? סליחה שאני קוטע אותך. כי למשל, בעניין הרחבת הפטור ממס על חבילות מחול, שם אתה היית מאוד נחרץ, ואמרת, גם אם תהיה משמעת קואליציונית, אני אלך עם האמת שלי. אז בנושא הזה הלכת עם האמת שלך, ובנושא של גיוס לצהל, לא?
7: אבל בוא שנבין, בסוף, מה שאנחנו אנחנו בעצם עשינו משהו של טובת מדינת ישראל. אנחנו חסכנו 2 מיליארד שקל למדינת ישראל, שבזה יכולנו לעשות אזור סחר חופשי, למשל, באזור הצפון ובקירת שמונה. זאת אומרת, יש דברים שהם באמת הגיוניים. אני חייב לומר לך שבשבוע האחרון של הכנסת, של המושב, חוקקנו עשרות חוקים טובים שאף אחד לא הזכיר אותם. שהם קשורים למשל להלומי נפש.
0: טוב, לא נזכיר עכשיו הכל, זה ברור. אנחנו עוד, יהיו עוד 3 חודשים נדבר על תעמולה. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, אמנם אמרתי כבר שהזמן תם לפני כן, אבל היה מאוד מעניין להמשיך איתך, תודה רבה.
7: צום קל ומועיל לכל עם ישראל ובשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה אלי דלל.
7: תודה.
0: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, שלום יואב.
8: שלום רן, בוקר טוב.
0: במה נתחיל?
8: מגוון של דברים, אם נדבר על פריימריז, אז בואו נתחיל מהפריימריז.
0: אלה שיהיו או לא יהיו, אלה שכבר היו במפלגת הדמוקרטיה.
8: בואו נדבר על אלה שלא יהיו.
0: שלא יהיו, אתה אומר לא יהיו?
8: אני חושב שלא יהיו פריימריז, אני חושב שהאווירה שבנימין נתניהו חי בה היא כזו שבעצם הוא כבר מקנה בליברמן, בלפיד, בנפתלי בנט, בבני גנץ, כבר שנים. הוא יודע, הוא מרגיש שהפתק מחל שקול למילים בנימין נתניהו, ואולי אפילו המילים בנימין נתניהו שוות יותר מהמותג ליכוד והפתק מחל, ולכן הוא אומר, אני רוצה להיות זה שבוחר את הרשימה, כולם, אני נושא על גבי את תנועת הליכוד, את רשימת הליכוד, ואין לי את הזכות לעצב אותה, ולכן נדמה לי שגרירת הרגליים של בנימין נתניהו, את חברי ועדת חוקה של הליכוד, את חברי מרכז הליכוד שאמורים היו כבר להצביע 3 פעמים במועדים שונים על האופן שבו הם יבחרו את הרשימה, ואמורים לעשות את זה בקלפיות ב18 אתרים, התאריך הנוכחי הוא ביום שני הקרוב, הגרירת רגליים הזאת מלמדת עד כמה נתניהו לא רוצה את זה, ויותר מזה, הוספת הסעיף שאומר, אם תהיה איזושהי הידרדרות ביטחונית, אני הסמכות לבטל את הפריימריז בליכוד ולעבור לשיטה של ועדה מסדרת, אומרת שבעצם רן, פריימריז כנראה לא יהיו, גם היקפם יהיה קטן מאוד, אם יהיו דברים, אם יהיה בסופו של דבר פריימריז, כאשר 8 חברי כנסת מתוך ה-21-2 שיש בסקרים לליכוד בוחר ראש הממשלה, זה אומר שבעצם אין פריימריז.
0: זה בליכוד. אז בואו נדבר על הפריימריז שהיו השבוע ברשימת הדמוקרטים. יושב ראש המפלגה יאיר גולן יכול להיות, והוא מרוצה מהרשימה הזאת.
8: הוא מאוד מרוצה, כי היה לו פחד גדול מאוד מפיגועים אלקטורליים בתוך הרשימה. אחד הפיגועים האלקטורליים שהוא חשש ממנו זה נאור נרקיס שהתמודד ברשימה, והוא נחשב לקולט ברקים של הימין, מתעמת הרבה מאוד עם צייצנים מהצד השני, מתבטא בצורה מאוד מאוד קיצונית, ובאמת מבחינתו של יאיר גולן מה שהוא רצה זאת רשימה שיש לה את פוטנציאל המנהיגות, ולכן במהלך הנאום שלו, נאום הצגת הרשימה, הוא אומר את המילים הבאות כלפי 2 שנמצאים אצלו ברשימה, והם חלק בלתי נפרד ממי שהיו חלק מהמחאות נגד ההפיכה המשטרית, וגם בתקופת המחאה להחזרתם של החטופים, והוא אומר, המחאות וההפגנות הן כלי, אך לא מטרה. עכשיו יש צורך ליצור עוצמה שלטונית. הוא בעצם רוצה לייצר מצב שבו הרשימה שלו תהיה כזאת שאין בה הפתעות, כמו ריידה זועבי בקדנציה הקודמת שמגששת עם הצד השני, עם במקרה הזה עם בנימין נתניהו ויריב לוין, ובסופו של דבר לא יציבה במשמעת הקואליציונית. אני חושב שיאיר גולן מבין את העניין הזה, יש לו עוד עדיין חשש מסומיה בשיר במקום העשירי שהצהירה בעבר שעזה היא גטו ואמירות מאוד מאוד בעייתיות. יש לו עדיין חששות בתוך הרשימה, אבל בגדול הוא מרוצה מההרכב הכולל של הרשימה, ואולי מדבר שהוא יותר משמעותי. אני לא חובב גדול של פריימריז, לא בליכוד, לא בעבודה, תמיד היו בזה כל מיני פוילישטיקים וניסיונות להשפיע על ידי גורמים מרכזיים כמו נהגי מוניות או
0: אתה לא שותף לחגיגה, כן, חגיגה דמוקרטית.
8: אני לא תמיד חושב שזאת באמת חגיגה דמוקרטית. כן. הפעם, בגלל כן. שינוי השיטה שמצביעים באמצעות אפליקציה, והעובדה שיש 112 אלף מתפקדים שרובם הגיעו בזמן האחרון, מלמד שיש תנועה באוף החול הזה שחשבנו שהוא כמעט מת, העבודה ומרץ, ומתברר שכנראה הם מצליחים להחיות את עצמם מחדש.
0: טוב, בוא נדבר על ארדן אדלשטיין, כנראה שהילד שקד לא בשותפות החדשה הזאת שצפויה לקום בימים הקרובים. יש מי שחושד של מפלגות לוויין של הליכוד, זה חשש מבוסס?
8: אני חושב שכמו שאמר אלי דלל, הוא רואה בהם, כמו שאלי דלל רואה, בגלעד ארדן וביולי אדלשטיין, כמי שיביאו את אלה שלא מסוגלים להצביע את הפתק מחל, חלק מהמחנה הלאומי, הוא בעצם אומר שהם אמורים להיות אולי האצבע ה-61 שבסופו של דבר תרכיב לבנימין נתניהו את הממשלה. לנתניהו הייתה תוכנית אסטרטגית שבנויה מזה שתקום מפלגת לוויין, שהתפקיד שלה זה לקחת קולות מהמחנה של אייזנקוט בנט לפיד ולהעביר אותם לצד השני באמצעות קמפיין ביקורתי שאנחנו כבר שומעים שארדן ואדלשטיין יהיו מאוד ביקורתיים על חוק הגיוס, על ועדת חקירה ממלכתית. זה מה שהם יעשו, אולי בסוף הם אבל ייתנו את הקול שלהם לנתניהו ברגע ההם.
0: יואב, יש לנו 20 שניות על שס.
8: אני חושב שהמדידה שלה לא תמיד מדויקת. אנחנו מודדים אותה עכשיו על 7-8 מנדטים. תחושתי זה יותר גדול מ-7-8 מנדטים, ולכן אולי גוש נתניהו יותר גדול מכפי שאנחנו חושבים בסקרים. תמיד שס מגיעה לאזור 9-11 מנדטים. צריך לשים לב לדבר, לנקודה הזאת.
0: כמה ימים ל-27 באוקטובר?
8: אנחנו 97 ימים לבחירות.
0: תמיד כשרוצים לדעת כמה ימים, לבוא אליך. יואב פוקולסקי.
8: הנומרטור עובד.
0: תודה רבה, יואב.
8: תודה רבה.
0: מסיימים שעה ראשונה, תודה לגיא קוטב, אביגל בסור, חגית אלחייני, רמי פליקס, אני רן בנימיני. מיד חוזרים לשעה השנייה, הבוקר הזה.
4: אחרי החדשות, רן בנימיני. כאן חדשות, ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם הגרעין האזרחי. כעת יועבר ההסכם לאישור הקונגרס בוושינגטון. הצבא האמריקני תקף גם הלילה ברחבי איראן, התקיפה ה-12 ברציפות. זעם בקרב חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים בבחירות המקדימות של המפלגה על רקע האפשרות שראש הממשלה נתניהו יבטל את הפריימריז. התחזית חם מן הרגיל.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
10: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
9: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים סביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רוי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11 כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. הנשיא טראמפ שב והכריז אמש כי ארצות הברית מנצחת במלחמתה ומוודאת שאיראן לא תוכל לטבוח ברבבות מתושבי האזור כפי שטבחה באזרחיה שלה.
11: They're getting hit so hard and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon.
9: הם חוטפים על הראש חזק מאוד. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לדעתי הם עדיין לא מוכנים לכך. בקרוב הם יהיו מוכנים, אמר טראמפ בעצרת פוליטית בג'ורג'יה. מדבריו הביא כשווינו ישי בר יוסף. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. ואלה הזמנים של סיום צום תשעה באב הערב. בירושלים ובבאר שבע ב-8:12 דקות, בתל אביב ב-8:14 דקות, ובחיפה ב-8:15 דקות.
12: עכשיו, כאן תחזית.
9: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם רן בנימיני.

0: 7:05, שלום, בוקר טוב. או כפי שחיים יבין, זיכרונו לברכה, היה אומר, לא היה כאן, בוקר טוב ושלום רב לכם מירושלים. אנחנו נמשיך וניפרד הבוקר ממר טלוויזיה, שהיה שנים גם מר רדיו, והלך אתמול לעולמו. הבוקר הזה מהדורת 9 באב, השעה השנייה, ממשיכים עד 8, ברדיו שלכם, וגם בכאן 11, בטלוויזיה. מתחילים ופותחים בהכוננות המוגברת בישראל על רקע ההסלמה במפרץ, ובתוך כך פגישת טראמפ ונתניהו עדיין על הפרק, אבל לא נקבעה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום.
1: בישראל העלו דריכות בנוגע לאפשרות של עימות ישיר מול איראן בתקופה הקרובה, עימות רביעי תוך קצת יותר משנה. האיום של טראמפ לפגוע בתשתיות לאומיות באיראן על כל תגובה איראנית, פעילות איראנית, ירי איראני, מגדיל את הסיכוי למעורבות ישראלית בהסלמה הנוכחית בין איראן ובין ארצות הברית, כלומר לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל. במקביל, ישנם מגעים שמתקיימים בין הבית הלבן לבין לשכת ראש הממשלה לפגישה של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא. בשבוע הבא זה גם המועד שבו בסופו של דבר כן התקיים טקס הלוויה של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם. אבל כרגע לא רק שלא נקבעה פגישה שכזו, גם לא ממש נערכו הכנות לטיסה נוספת לאור המתיחות והרגישות הרבה של המצב באזור. למעשה, אין ממש הכנות לטיסה של ראש הממשלה לארצות הברית. זה כשלעצמו אולי מלמד עד כמה הדריכות בישראל כרגע גבוהה במיוחד.
0: ולמרות הביקורת בארצות הברית והחשש מעליית מחירי האנרגיה, הנשיא דונלד טראמפ מבהיר שאין בכוונתו לעצור את המערכה, אולי אפילו להפך. צבא ארצות הברית המשיך גם הלילה לתקוף באיראן לקראת מה שעשוי להיות תקיפה נרחבת יותר בהמשך. עורך חדשות החוץ, ערן סיקורל.
2: בוושינגטון מדברים על הרחבת הלחץ הצבאי, אבל בטהרן משדרים מסרים אחרים לחלוטין. שליטה והרתעה.
3: תנגי הורמוז דר קונטרולמוס, רבובת עמומי ספוה פוסטרון אנגלוב אסלאמי אלום קרד.
2: מהדורת החדשות המרכזית של הטלוויזיה האיראנית נפתחה הבוקר לא בדיווח על ההפצצות האמריקניות, אלא בהכרזה אחת. מצר הורמוז נמצא בשליטת איראן. מצר הורמוז נמצא בשליטתנו, 3 מחליות ניסו לעבור בנתיב הממוקש בדרום המצר, לאחר פיצוץ ושריפה באחת מהן, 2 אחרות הסתובבו וחזרו לאחור. מצר הורמוז יישאר סגור כל עוד נמשכת התוקפנות האמריקנית. כל מחלית שתנסה לעבור ללא תאום עם איראן, תסבול מאותו גורל. בהודעה האיראנית לא נמסר מה גרם לפיצוץ במחלית ולא ניתן אישור עצמאי לגרסה הזאת. המסר הזה עובר שעות אחדות אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את איומיו. טראמפ אמר כי על כל פגיעה איראנית בכלי שיט במצר הורמוז, ארצות הברית תגיב בתקיפת תשתיות באיראן, קשרים, תחנות כוח ומתקנים נוספים. במקביל דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ מעביר למזרח התיכון כוחות מיוחדים, טייסות קרב, מפציצי B1, מטוסי תדלוק וצוותים רפואיים, במטרה להעניק לנשיא אפשרויות נוספות להרחבת המערכה.
4: אשהדו אן לא אילאה אילא אללה. אשהדו אן לא אילאה אילא אללה. אשהדו אן עליא ולי אללה.
2: הרשויות באיראן דיווחו הלילה כי בתקיפת טילים אמריקנית סמוך למעבר הגבול שלמצ'ה נהרגו 2 בני אדם. העיר בושר הותקפה פעמיים במהלך הלילה. גם הזירה החות'ית ממשיכה להתחמם. המורדים התימנים קיבלו אחריות לתקיפה של 2 מכליות נפט סעודיות בים האדום. בהמשך אישרה גם סוכנות הידיעות הרשמית של סעודיה כי אחת מספינותיה הותקפה וכי פרצה בשריפה ללא נפגעים. הקרב כאמור כבר לא מתנהל רק באוויר ובקרקע, אלא גם על התודעה ועל השאלה מי באמת שולט במפרץ ובזרימת הנפט העולמית.
0: ואיתנו אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב רב.
0: ממה שאתה רואה, שומע, מעריך, אזרחי ישראל צריכים להיערך לחזרה לאימות כולל מול איראן?
5: אני לא יכול להגיד שלא, כי אני לא יודע מה האיראנים באמת מתכננים, אני אפילו לא יודע מה המודיעין הישראלי מעריך שהאיראנים מתכננים, אבל ברור שעד עכשיו כבר שבועיים יש לחימה אינטנסיבית בין ארצות הברית לבין איראן, פחות מאשר מלחמה, אבל בהחלט ברמה שהולכת וגוברת. האיראנים לא פועלים נגד.

0: נגד ישראל, ויש להם את השיקולים שלהם, ולכן זה לא בהכרח דבר שהוא בהכרח יקרה. ארצות הברית ואיראן יכולות להיות באותו מצב שהם עכשיו כבר עוד שבועות וחודשים רבים, שתיהן לא מעוניינות במלחמה מלאה, שתיהן גם לא מסוגלות להגיע להסכם, ולכן זה מין מציאות שהיא יחסית נוחה לשתי המדינות, מאפשרת להם כמובן לרטוריקה עצמה להשתולל חוץ מאשר לאש.
1: תראה, יש שאלה שמראיינים אוהבים לשאול בתקופה הזאת, בחודשים האחרונים, על רקע ההסלמות והסבבים. אם הייתה לך טיסה בסוף השבוע הקרוב, זה היה יוצא לפועל?
0: אני חושב שכן, ואני עוד פעם, אני אומר את זה בזהירות, אולי גם קצת בחוסר אחריות, אבל אני חושב שהמצב הנוכחי יכול להימשך עוד שבועות רבים, ולכן ישראלים שתכננים לנסוע השבוע או בשבוע הבא, לא יכול לבטל את זה מראש, משום שההסתברות שתהיה באמת מלחמה בין ישראל לבין איראן, היא בטח לא גבוהה מאוד, בוא נגיד 50%. ומצד שני, יש פה צד שני של איזושהי החרפה במצב, הרי על מה האימות האמריקאי-איראני? האימות הוא על דבר אחד, על הורמוז. האיראנים ששילמו מחירים די כבדים במלחמה עצמה, השיגו בראייתם הישג אחד, שזה שליטה שלהם במצרי הורמוז. ארצות הברית שלא השיגה הרבה במלחמה, לא יכולה לוותר על משהו שהוא לפני המלחמה היה דבר מובן מאליו, זה חופש שיט שם. עכשיו, לא רק ששני הצדדים נאבקים על הפרשנות שלהם מה מותר ומה אסור במצרי הורמוז, אלא האיראנים גם קובעים עובדות בשטח שקשה מאוד, אפילו יוצרים מחויבות קשה שלהם, כשהם יקשו למשל את הנתיב הדרומי של השייט, זה שעובר יותר קרוב לאבו דאבי ולאומן, ומאפשרים בעצם רק לשוט קרוב לחופי איראן, הם בעצם אומרים לכל העולם, אנחנו לא נוותר פה.
1: אבל גיורא אלן, ברוב העיסוק במצר הורמוז, יכול להיות שנדחק הצידה העיסוק שצריך להיות אולי העיקרי, וזה העיסוק בגרעין. עד כמה מדאיג אותך מה שאיראן עושה בהר המקוש, במעמקי האדמה, אולי אפילו במקום בלתי חדיר לפצצות?
0: אגב, וזה מה שנקרא, זה מה שאנחנו יודעים. יכול להיות גם מקום שלישי שלא שמענו עליו. אין ספק שאיראן מנצלת גם את המציאות הזאת בכדי להתקדם בנושא הגרעין. גם אגב ההסכם בין ארצות הברית לבין סעודיה, שהוא לא כל כך נחמד בעינינו.
1: כן, מיד נדבר על זה.
0: האיראנים, אוקיי, אז מבחינת האיראנים זה טיעון נוסף, לכולם יש גרעין, מה אתם רוצים, למה שלנו לא יהיה, ולכן זה בטריד. אבל אני אומר שוב, העימות בין ארצות הברית לבין איראן כרגע עוד לא הגיע לדיאלוג על הגרעין, הוא לא נוגע לפרשנות על הורמוז, ולזה אני לא רואה כרגע איזשהו פתרון, לא דיפלומטי ולא אחר.
1: אז שאלה אחרונה בקצרה בעניין הזה של איראן, אם ישראל, אם תהיה עוד הסלמה ותהיה מלחמה חזרה לעימות כולל, וישראל תתקוף שוב באיראן, מה צריך לעשות הפעם שלא היה או לא היה מספיק בפעמים הקודמות?
0: זה בדיוק הסיבה מדוע לישראל אין אינטרס להיכנס למלחמה באיראן, משום שאנחנו כנראה לא נשיג את מה שלא השגנו בפעם הקודמת. אנחנו נאלץ להיכנס למלחמה אם יתקפו אותנו, וזה דבר שהוא כנראה די ברור, אבל לנו אין אינטרס להיכנס למהלך שיהיה לו מחירים מאוד גבוהים על העורף הישראלי, שיכול לפתוח אגב מחדש את החזית הלבנונית, שהיא כבר כמה שבועות שקטה, ולכן זה לא אינטרס שלנו. אם זה יקרה, לצערי ההישגים יכולים להיות הישגים טקטיים כאלו או אחרים, וגם בנושא הגרעין, אם הזכרת את הר מקוש, ישראל לא יכולה לפעול שם כשאין לה את החימושים המתאימים, נוכל לפעול נגד הרבה מאוד מטרות צבאיות ואחרות כפי שעשינו בעבר, לא בטוח שהדבר הזה יהיה לו איזושהי תוצאה אסטרטגית דרמטית.
1: אז בוא נדבר מעט על ההסכם בין ממשל טראמפ לסעודיה, גרעין למטרות אזרחיות, ייתכן אפילו עם מתקן העשרת אורניום בשטחה של הממלכה הסעודית. גיורא איילנד, מה המשמעות של זה עבור ישראל, עבור ביטחון ישראל?
0: המשמעות? של המשפט שלך, כי אם...
1: תחזור על המשפט האחרון, כי לא שמענו אותו.
0: אני אומר, הסיפה של המשפט שלך, אתה אומר שמתקן ההשערה באיראן, זה בעצם הדבר...
1: בסעודיה,
0: סליחה. כי אם סעודיה תקבל מה שנקרא מוטות דלק כפי שהם, ותחזיר את הדלק המשומש, אז אין בעניין הזה שום בעיה. האם סעודיה חייבת אנרגיה גרעינית, שהיא היצואנית מספר 2 בעולם של נפט, סופק, אבל בוא נאמר, בוא נזרום איתם. אבל ברגע שיש לך מתקן להשארת אורניום בסעודיה, ומן הסתם גם עם ידע סעודי, שהוא לא יהיה ביום הראשון, יהיה ביום השני, אז בעצם בין זה לבין לייצר פצצה זה עניין של החלטה. כי ברגע שיש שליטה במה שנקרא מעגל הדלק, זה כבר לא דבר שאתה יכול לעצור אותו.
1: כלומר, מתקן השארת אורניום על אדמת סעודיה גם למטרות אזרחיות, זו סכנה לביטחון ישראל?
0: זה סכנה משום שהמעבר משם לנשק גרעיני הוא יחסית מעבר קל. נזכור עוד דבר.
1: אבל עכשיו זה, אתה יודע, בין ישראל לסעודיה יש אינטרסים משותפים. החשש שמתישהו בעתיד זה יתהפך עלינו ונראה נשק גרעיני סעודי, אתה אומר זה לא חשש מופרך.
0: לגמרי לא מופרך, שזה התפתחות מסוכנת אפשרית אחת. כשזה יקרה, אז תבין שגם מדינות אחרות באזור, כמו טורקיה או מצרים, ישאפו מאוד להגיע ליכולת די דומה. הטורקים הם לכאורה החברים הכי טובים של טראמפ, מקבלים את F-35 וכולי. מצרים תעמוד בתור גם כן, וברגע שכל האזור עלול להיות עם סכנה של נשק גרעיני, ולא רק מאיראן, אז הדבר הזה הוא בהחלט מסוכן. וכפי שאמרתי, לאיראנים זה משחק לידיהם, כי אם עד עכשיו הם ניסו לטשטש את רצונם להגיע לנשק גרעיני, היום הם אומרים, תשמעו, לכולם יש נשק גרעיני, למה שלנו לא יהיה?
1: אז לסיכום, גיאור אלן, בקצרה, שאתה לוקח את החלק הזה בפאזל ומחבר אותו לדברים אחרים שארצות הברית עושה מעל הראש של ישראל, למשל מול טורקיה, מול החות'ים, מול איראן, מה המסקנה שלך?
0: המסקנה שלי לצערי זה שישראל הפכה בין ארצות הברית למשהו שהוא בין נטל לבין חסרת חשיבות. וזה דבר שלא היה מעולם, והגענו לכך כתוצאה מסדרה כנראה של שגיאות ישראליות בהתנהלות מול ממשל טראמפ ומול הקהל האמריקאי בפרט. והייתי אומר שכרגע, אם מסתכלים שנתיים קדימה, אז כל מי שלא יהיה כנראה נשיא ארצות הברית, אלא אם זה יהיה רוביו, אז הוא יהיה על גבול אחר ישראל, בין אם הוא יהיה נשיא דמוקרטי ובין אם הוא יהיה ג'יי די ונס. ואם המטריה האמריקאית, גם הביטחונית ובעיקר המדינית, תוסר מעלינו, אנחנו נראה פה לחצים שלא הכרנו בעבר מטבעונים נוספים, בעיקר מטורקיה. טורקיה מחרחרת מלחמה נגד ישראל, היא לא מעיזה לעשות הרבה, כי כל עוד ארצות הברית לא תיתן לה, אז היא לא תעשה את זה. אבל ברגע שארצות הברית תפנה את הגב אלינו, ישראל תיכנס לאיומים אסטרטגיים חדשים, ואנחנו בהחלט בתקופה שעלולה להיות מאוד מדאיגה.
1: אלוף במילואים גיאור איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה, המאוד לא מעודדים, אבל כנראה חשוב שיאמרו, תודה רבה.
0: בוקר טוב.
1: עכשיו לעזה ולפרסום ראשון שלך, כתבנו לענייני צבא איתי בלומנטל. צוותים של צבא מרוקו נכנסו אתמול לעזה, זה כוח ראשון במסגרת יישום תוכנית מועצת השלום של טראמפ. שלום איתי.
2: נכון ערן, משלחת של קצינים מרוקנים נכנסה אתמול בפעם הראשונה לרצועת עזה, לאזור רפיח, סיור שטח ראשון של הצבא המרוקני באזור שבו צפויים לפעול חיילים מרוקנים במסגרת הכוח הרב-לאומי שצפוי לפעול ברצועת עזה במסגרת מועצת השלום של טראמפ. הגעת המשלחת המרוקנית לישראל ולעזה מתרחשת שבוע אחרי שמרוקו הצטרפה באופן רשמי לכוח הרב-לאומי ונבחרה לבצע את אימון ההקמה הראשון למאות החיילים שיפעלו ברצועת עזה. בתחילת הדרך מועצת השלום תכננה שאימוני ההקמה של הכוח הרב-לאומי יהיו בירדן, אבל בעקבות ההסלמה מול איראן והעובדה שהבסיסים האמריקנים נתונים למתקפה, הוחלט להעביר את האימונים למרוקו. גורמים ישראלים אומרים לנו הבוקר שהמרוקנים לקחו את המשימה באופן רציני, שלחו קצינים לישראל והפכו לצבא המשמעותי ביותר שמראה נכונות לפעול ביום שאחרי ברצועת עזה. ועוד נקודה, למרות שהבסיס של הכוח הרב-לאומי בעזה תוכנן וניתן להתחיל בבנייתו בכל רגע, הדרג המדיני הישראלי לא נותן לכך אור ירוק, החלטה ישראלית שלא לקדם תוכניות עתידיות לעזה עד שחמאס לא יעמוד בהתחייבותו להתפרק מנשק. ונזכיר, עד עכשיו ארבע מדינות הסכימו לשלוח חיילים לרצועה, מרוקו, קוסובו, קזחסטן ואלבניה, אינדונזיה בסימן שאלה, היא בעבר הצהירה שתשלח כ-800 חיילים, אבל היא עדיין לא הצטרפה לכוח הרב-לאומי ואפילו לא הגישה בקשה לשלוח נציג למפקדה בקריית גת. ועדיין אין דדליין לכניסת החיילים הזרים לרצועה. הצפי לכל המוקדם הוא בתחילת השנה הבאה.
1: וכפי ששמענו קודם בשיחה עם האלוף במילואים אלנד, יש דאגה בישראל, דאגה גדולה מההסכם שחתמו ארצות הברית וסעודיה, הסכם להקמה של תוכנית גרעין אזרחית בממלכה הסעודית. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם פרטי ההסכם.
3: ההסכם נחתם בטקס צנוע במשרד האנרגיה האמריקניים, אין ניסיון לשוות לפרויקט ההיסטורי דימוי של סתם עוד עסקה מסחרית. אבל מדובר בצעד משמעותי. סעודיה, בסיוע של ארצות הברית, תורשה לפתח תוכנית גרעין אזרחית. ההסכם הוא לתקופה של 30 שנה, והסעודים ירכשו את הטכנולוגיה הגרעינית מחברות אמריקניות. כך שר האנרגיה קריס רייט שחתם על ההסכם.
4: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
3: סעודיה הייתה בת ברית של ארצות הברית מיום היווסדה. אני מאושר מהכיוון שאליו זה הולך. זאת תהיה עסקה שתבטיח את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של בטיחות גרעינית אי פעם, הבטיח רייט. ההסכם שנחתם, מן הסוג המכונה 1-2-3, הוא נוהג מקובל אצל מדינות המבקשות לפתח תחנות כוח גרעיניות לצרכים אזרחיים. אבל יש גם הבדל מהותי, הוא מאפשר בעתיד לסעודיה להעשיר אורניום בשטחה, וזה מה שמדאיג רבים גם בישראל. כך יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
5: התהליך של השארת אורניום הוא גם תהליך של הובלה לפצצה. ואת זה אנחנו לא יכולים להסכים שיקרה. אם סעודיה מקבלת את התהליך הזה, הטורקים והמצרים ירצו מיד גם.
3: בממשל מודעים לביקורת ולחשש ומבטיחים אין מה לדאוג. כך שר החוץ מרקו רוביו.
6: US is not going to reach any agreement with any country in the world that leads to the risk of proliferation.
3: ארצות הברית לא תחתום על הסכם עם אף מדינה בעולם אם הוא יוביל להפצת נשק גרעיני, אמר שר החוץ. בעבר התנתה ארצות הברית את הסכמתה לתוכנית גרעין בכך שסעודיה תכונן נורמליזציה עם ישראל, כעת הממשל ויתר על דרישה זו. סעודיה מבקשת אנרגיה גרעינית כדי שתוכל לפנות את הנפט שלה לייצור וכך להגדיל את הכנסותיה. איחוד האמירויות חתמה בעבר על הסכם דומה, אבל סעודיה, עם פחות פיקוח בינלאומי ועם היתר להעשרה, גם אמרה בעבר שאם איראן תצטייד בנשק גרעיני, היא תעשה זאת גם כן. ההסכם יונח כעת בפני הקונגרס, שם הבהירו הדמוקרטים כבר כי אינם מרוצים מתוכנו, כך הסנטור ג'ק ריד.
7: If this arrangement with the Saudis leaves a door open for them to get nuclear weapons, we would regret it, I think, very much.
3: אם ההסכם הזה עם הסעודים ישאיר את הדלת פתוחה בפניהם להשיג נשק גרעיני, אנחנו נצטער על זה מאוד, אמר ריד. אבל ספק אם יש בכוחם של הדמוקרטים לבלום את ההסכם, לשם כך דרוש רוב מיוחד שלא נמצא בידי המתנגדים. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: הבוקר הזה 7:22. העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת, חיים יבין, הלך לעולמו אתמול, והוא בן 93. יבין, ממקימי הטלוויזיה הישראלית, והמגיש המיתולוגי של מבט לחדשות, היה שם ברגעים הבלתי נשכחים של מדינת ישראל. מיד נדבר עם דליה מזור על חיים יבין, אבל קודם, ראש תחום התרבות, דורית אסף מזרחי, עם הפרידה מהפנים והכל של הטלוויזיה הישראלית.
8: ערב טוב.
9: ערב טוב.
10: שמי חיים יבין מכל ישראל ירושלים.
8: ערב טוב ושלום רב. ערב טוב לכם, ערב טוב וחג שמח.
11: אנחנו נפרדים הבוקר ממר טלוויזיה, מי שהיה הפנים המזוהות ביותר עם החדשות.
12: אני מבקש את חיים יבין לשבת.
8: ערב טוב ושלום רב לכם. יום חשוב, היסטורי, כבר אמרנו, לספורט הישראלי.
11: האיש שהכניס לכל בית בישראל את האירועים הגדולים והחשובים ביותר במשך 40 שנה.
8: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, לתוצאות מדגם הטלוויזיה, שוויון עם יתרון קל לשמעון פרס. מהפך.
13: מעניין חיים.
8: אני מעביר את המיקרופון אל חנוך סמית.
14: אלה איפה השינויים האחרונים בממשלת הליכוד המגוונת כל כך, שבה יש שרים בלי תיק, עם תיק, עם שני תיקים, ואולי עם שלושה תיקים.
15: ערב טוב לך, מר טלוויזיה.
8: ערב טוב, סגר דיין, מה שלומך?
11: הוא נולד בגרמניה ב-1932 בשם היינץ קלוגר. כשהיה בן שנה, עלה עם משפחתו לישראל.
16: הייתי ילד יקה בביתי, וברגע שהייתי יוצא מן הבית, הייתי הופך להיות סבר לכל דבר בעניין.
11: ב-1956, כשהיה סטודנט, החל לעבוד כמגיש חדשות ותוכניות בכל ישראל. בשנת 1962, פתח את שידורי תחנת הגל הקל, לימים רשת ב'.
10: שני חיים יבין מכל ישראל ירושלים.
11: ב-1968 הגיש את מהדורת מבט הראשונה.
9: ואני זוכר שאמרנו לך במדרגות, חיים, בוא תנסה, אנחנו עושים מבחנים. ולקחת את הטקסט, נכנסת לאולפן, קראת, הסתכלת למצלמה, כמעט לא היית צריך פרומטר. וידענו, באותו רגע, ידענו, זהו, זה נגמר, יש קריין עד סוף הדורות.
14: ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה.
13: מי הייתה המלבישה שדאגה לך לז'קט ב-1968?
17: לא הייתה מלבישה. ברגע האחרון הזכרנו שבעצם איך מופיעים, רצתי הביתה, הבאתי את הז'קט של החתונה.
11: במשך ארבעה עשורים הוא הביא לחיינו שידורים היסטוריים.
18: נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, ננסה לחזות כבר עכשיו את תוצאות הבחירות 77.
19: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך.
11: כאלה שלעולם לא נשכח.
20: ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, נפטר כתוצאה מן ההתנגשות.
11: הוא הגיש תוכניות נוספות, ערך, היה מנהל מחלקת החדשות בטלוויזיה, ומנהל הטלוויזיה הישראלית.
20: מנהל הטלוויזיה, לא מנכ"ל הטלוויזיה.
11: כשפרש, עבר ליצירה דוקומנטרית. בה כבר היה פחות ממלכתי.
21: אני לא רוצה שאחמד יכין לי את הקפה.
22: אני גם
21: רוצה. יש פה שני עמים.
11: ובארץ המתנחלים, זוכת פרסי האקדמיה, יצא לסקר את השפעות ההתנתקות.
21: והישיבה בתוך הגרון שלהם.
22: איפה כאן בתוך הגרון?
21: הנה הכפר שלהם.
11: בשנת 1997 הוא ענק לו פרס ישראל בתחום התקשורת.
23: מר יבין מנווט בשידור חי מתוך ניסיונו העשיר בסמכותיות ונוכחות על המרקע את רגעיה הגדולים של מדינת ישראל.
11: בעשור האחרון לחייו עלו וצפו כמה עדויות על התנהגות בלתי הולמת שהעיבו על מורשתו של יבין. הוא מצידו הכחיש את הפרסומים.
21: אני לא פמיניסט מקצועי, חס וחלילה.
11: אתמול הודיע משפחתו בצער עמוק, אנו נפרדים מבעלי, אבא, סבא, שהגיע לסיבה טובה. הוא הניח את רעייתו יוספה ושלושת בניו יונתן, מייקי וחגי. ביתו דפנה נפטרה לפני שנה. הלווייתו תארך מחר בשעה 11 בבית העלמין גבעת השלושה.
21: תודה רבה לכולם על כל מה שאמרתם עליי, הגזמתם אנושות כדרככם בחדשות. אבל תודה רבה לכם.
24: קאט, קאט.
25: את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום.
1: שלום דליה מזור.
26: שלום, בוקר טוב רן.
1: בעצמך אחת הדמויות הכי בולטות ומובילות בטלוויזיה הישראלית. במשך 13 שנה הגשת את מהדורת מבט לחדשות לצידו של חיים.
26: כן, כן. לא תמיד איתו, כי הוא לא היה היחיד שהגיש את המהדורה, אבל הוא ללא ספק היה המרכזי והטוב ביותר. תשמע, זה מעניין.
1: את זוכרת את המהדורה הראשונה?
26: אני חושבת על זה, כן. שהיו עוד אחרים וטובים במהלך השנים, אבל הוא אכן היה מר טלוויזיה, אי אפשר לקחת את זה ממנו בשום פנים ואופן, גם אף אחד לא רוצה לדעתי.
1: את זוכרת את הפעם הראשונה שהתיישבת לצידו באולפן? מה שהרגשת באותם רגעים?
26: לא, אני חייבת להגיד לך שלא, שלפעמים שואלים אותי אם אני זוכרת משהו מאוד ספציפי, לא, כי זה היה רצף, בסך הכל הייתי שם 42 שנים, וכל כך הרבה דברים שאנחנו חווינו במהלך השנים האלה, שזה קשה מאוד לברור איזשהו רגע אחד מיוחד. אבל לא אני הנושא, אני באמת חושבת על חיים בהקשר הזה, ואני חושבת לעצמי מה עשה אותו באמת כל כך אחד ומיוחד מבין כל האנשים שהיו על המסך במשך כל כך הרבה שנים. אני חושבת שהיה לו את המשהו המאוד מאוד חמקמק שנקרא קריזמה. שזה בא יחד עם קול מאוד סמכותי, עם דיקציה נהדרת. היה לו שרם אישי יוצא מגדר רגיל שבא לידי ביטוי על המסך, ולא לכל אחד היה את זה. ממש לא. אני חושב, באותן שנים בכלל, כשהיינו מאוד רחוקים מהוליווד, למשל, כוכבים לא היו אז אצלנו, אני חושבת שהוא היה הדבר הקרוב ביותר לכוכב קולנוע, בסדר גודל, אתה יודע, אמיתי, שמסתכלים עליו ומעריצים אותו, הוא היה הדבר הקרוב ביותר לכוכב קולנוע שהיה למדינת ישראל במשך שנים ארוכות.
1: כן, והגשה משותפת לאורך כל כך הרבה שנים זה סוג של זוגיות, אפשר לומר.
26: תראה, כשאתה מקיש, את באמת, קודם כל, כל אחד עסוק, אז באותם ימים, הרי לנשים אסור היה לשאול שאלות במבט, וכל אחד היה לו בדיוק את החלק שלו שהוא עושה, וכל אחד קרא, הכין לעצמו את הטקסטים שלו, אז זה לא שהייתה כל הזמן איזו אינטראקציה בלתי נגמרת. זה לא היה מצב, אני לא אומר דברים שלא היו אמת, אבל תשמע, היו הרבה פעמים סיפורים קטנים במהלך המהדורה, הרי יש כתבות, לא כל דבר אנחנו יושבים וצופים בו, ראינו את מילה קודם, ידענו, אז היו המון שיחות אישיות, המון דברים שהם לא ברומו של עולם.
1: או, אז זה אני רוצה לשאול, האם הוא היה מר טלוויזיה גם מחוץ לטלוויזיה? איך הוא היה מחוץ לטלוויזיה? כשהמצלמה הייתה נכבט, מי היה חיים?
26: הוא היה מאוד, מאוד אישי ומאוד חברותי ומאוד מלא קסם אישי, אין ספק. תראה, אני זוכרת סיפור אחד במהדורה, שמהלך כל המהדורה במקרה בתחילתה, הזכרתי, היה לי טוקי באותה תקופה, טוקי אפריקאי, ז'אקו גדול, שגידלתי ואילפתי. הוא היה ממש מעולף, היה כמו עוד ילד אצלי במשפחה. ואיכשהו הזכרתי את הטוקי שלי, שקראו לו ברוך, זה הדליק אותו, את הדמיון שלו בצורה מטורפת. במהלך מהדורה שלמה, בין כל הקריינויות שלנו והגשות, כל מה שעניין לו זה היה לדבר על הטוקי שלי, ולשאול אותי איך אני מגדלת ומה אני עושה ומה הוא אוכל ומה זה וזה. הסתיים בזה שהוא אמר, את חייבת לעשות כתבה על הטוקי הזה, אני מוכרח לזה. טוב, כמובן שזה התפוגג אחרי המהדורה, אבל באמת, אתה יודע, הרבה פעמים היום אתה גם רואה את הקצת מאחורי הקלעים שנותנים באולפן שישי או דברים כאלה. בסופו של דבר כולנו בני אדם.
1: והיו רגעים שראית אותו נשבר, מתרגש, מאבד את האיפוק, את הפסון?
26: לא, הוא היה מאוד מאופק. הוא היה מאוד מאופק, מאוד ג'נטלמני. חלק מהקסם, מצד אחד סמכותיות, שהוא אפילו לא התאמץ עבורה, זה היה, יש אנשים שהדברים באים להם, זה היה כנראה חלק מהעניין של הרצון והשאיפה שלו לעסוק בסרטים דוקומנטריים, שבהם הוא באמת נתן דרור לדעה האישית שלו, כי במהלך כל השנים שהוא הגיש מבט, הרי לא רק הוא כולנו, לא הייתה שום צורה של הבעת דעה אישית. בשנים הללו. אסור היה, ולכן כל פעם חוזרים ומדגישים את עניין הסיפור הזה שהוא פעם מרים גבה. גם אני מספרת אותו הרבה פעמים כשאני מדברת על טלוויזיה.
1: אבל זה היה קשה לו להתאפק?
26: לא חושבת שהיה קשה, כי זה היה טבוע בנו. לא הייתה בכלל הבעת דעה אישית באותן שנים. אסור היה, הרי זה עולם אחר היום. זה כאילו, המון פעמים קורה לי, נגיד ברחוב, בכל מיני מקומות אנשים ניגשים אליי, כמובן, כי הדור שלי זוכר אותי, וניגשים אליי ומדברים איתי על ענייני טלוויזיה וכל מה שקשור בזה, ונורא נוסטלגיים, והרבה פעמים אומרים נורא מאוד מאוד מתגעגעים. ואני אומרת, תשמעו, זה עולם שנעלם, אתם מתגעגעים כי אתם נוסטלגיים.
1: ואיך היה עם העולם הזה שנעלם?
26: לא בגלל שהיינו הרבה יותר טובים, לא היינו יותר טובים, היינו אחרים.
1: וכשהוא סיים, כשהוא פרש, איך הוא באמת היה עם העולם הזה, עם הדור החדש, עם הטלוויזיה החדשה, התרבות החדשה?
26: אני לא יכולה לומר לך אם הוא אהב את זה. לדעתי אני לא חושבת, כי אנחנו לא היינו בקשר בשנים האחרונות. הוא גם הרי עבר לערוץ 2 וחזר שוב לערוץ 1, הדברים כבר השתנו. אבל אני חושבת שכל אחד מהדור הוא קשה לו במידה מסוימת להסתגל למה שקורה היום בתקשורת, כי הנושא הזה של הבעת דעה ופרשנות, תמיד היו אומרים, אתה רוצה לתת פרשנות, תכתוב טור בטור הדעות בידיעות. אין דבר כזה. לתת פרשנות ולהיות שופר, זה היה יהרג ובל יעבור.
1: את אומרת לי, אני לא יודעת אם הוא אהב את זה, אבל אני שומע שאת מאוד אהבת אותו, זה ברור.
26: תשמע, אנחנו הולכים ומתמעטים, זה עצוב, זאת האמת. יש לנו קבוצת וואטסאפ של ותיקי מבט לחדשות, ואנחנו מתעדכנים אחד עם השני, מה קורה, נפגשים פעם בשנה בערך, אני ראיתי אותו פעם אחרונה, לפני איזה חודשיים, היה מפגש, והוא ישב עם חיוך גדול, ולא ממש תקשר, וזה עצוב, זה פשוט עצוב. אלה החיים, רן.
1: דליה מזור, תודה רבה על השיחה הזאת.
26: על החיים.
1: תודה רבה.
26: תודה לך, ביי.
1: חיים יבין, יהיה שלום, מר טלוויזיה. תשעה באב, כמעט 2000 שנה מחורבן בית המקדש השני, ולפי המסורת היהודית, אלפים ביקרו בכותל המערבי לרגל לצום תשעה באב. חיים גולדיץ' כתבנו עם הדיווח.
0: הלילה ליל תשעה באב בכותל המערבי. אלפי ישראלים הגיעו מכל רחבי הארץ לציין את היום בקריאת קינות על החורבן ומגילת איכה. אליאב יקיר מירושלים סיפר מה הביא אותו לכותל.
2: בשבילי תשעה באב זה פחות מקום של התאבלות ויותר מקום של ביחד, ופה בכותל אנחנו כולנו ביחד, וגם אנחנו בעצם באותו מקום שהמרכז של העם היהודי לפני 2000 שנה. די משמעותי בשבילי. בעיקר אחדות, לשים את עצמי בנעליים של האחר כל הזמן.
0: גם מחוץ לארץ הגיעו לכותל המערבי. גיא אברהמוב מלוס אנג'לס סיפר על התחושות בכותל והמשמעות עבורו.
4: ירדנו לפני 10-11 שנים. עכשיו אני בדיוק מדבר עם הילדה שלי פה, אמא, על המקום הזה פשוט מאוד, זה צמרמורת, זה פשוט מאוד לחזור לפה. אין כמו הארץ שלנו. ופשוט מאוד נגעתי בקיר הזה והרגשתי רוגע, שלווה, הרגשתי פשוט מאוד תחושה. באמת טובה.
0: גם פוליטיקאים הגיעו למקום. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ניסה להעביר מסר של אחדות.
5: אנחנו לפני 1956 שנה איבדנו פה את המדינה היהודית, ואנחנו פה גם מתאבלים על אותו אובדן, אבל גם מבטיחים שלא ניתן לזה לקרות עוד פעם, וביחד אנחנו נתקן את המדינה שלנו, שנהיה פה לנצח.
0: תקופה בה הכיתוב והפידוק בתוך העם והשסע בין הקצוות, שרק הולך ומחמיר לקראת הבחירות, המסר חזר על עצמו שוב ושוב, רק אחדות.
6: אנחנו צריכים להיות כולנו מלוכדים. אם לא, אנחנו מחזקים את האויב. פה זה המקום לעשות חשבון נפש. למה נחרב את המקדש? כי שנאת חינם. אז עכשיו אנחנו צריכים להפיק מזה לקח, לראות ביום הזה שאין לנו ברירה. יש לנו אויב משותף, אויב משותף לשמאל, לימין. יש לנו אויב אחד, ליהודים יש אויב אחד, זה האסלאם.
0: בקרן למורשת הכותל המערבי נערכו לעשרות אלפי המבקרים. ישראל רוזנבוים, דובר הקרן, סיפר על מה שצפוי.
7: במהלך הלילה אלפים נוערים לרחבת הכותל המערבי לאמירת קינות ומגילת איכה. כאשר עשרות אלפים צפויים לנו במהלך היום להשתתף בתפילות, בהצעות התפילה המענקיות שיש פה לחורבן בית המקדש הראשון והשני. שנה לשנה זה צובר תאוצה באלפים. מיד בצאת הצום עשרות אלפי ערכות כיבוד של לשברת הצום יחוקו לעצמים שהיו פה במהלך היום, ומחכים פשוט לעם ישראל שצפויים להמשיך לנור במהלך הלילה בסיום הצום.
0: נקווה שהמסר של תשעה באב יישאר איתנו גם אחרי הצום ויחזיק מעמד גם לתקופת הבחירות הקשה שבאה לנו בקרוב.
1: אז בדיוק על זה נדבר עכשיו עם חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן מיש עתיד, מפלגת ביחד. שלום.
22: שלום, בוקר טוב.
1: אז בוא נדבר באמת על החיבור בין תשעה באב לבחירות המתקרבות בעוד שלושה חודשים. ראש הממשלה נתניהו אמר היום שאני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו, לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה. אתה מרים את הכפפה, או שאתה רוצה להגיד לי שאתה לא חושב שבכלל יש כפפה?
22: לא רק שאין כפפה, אלא שהאמירות הסתכד על הסרטים שהמחנה של ראש הממשלה מוציא בימים האחרונים, במקרה הזה כנגד אייזנקוט שהפך להיות למטרה. אתה לא יכול ביד אחת לאחוז בלשון, להשתמש בלשון שהיא באמת כנגד אחדות, אבל בגלל שישעה באב בפתח להוציא אמרות חסרות בסיס על אחדות.
1: מה זה, מהשפה אל החוץ?
22: בוודאי שזה מהשפה אל החוץ. תשמע, מאז שתחילת הממשלה הזאת אנחנו עדים לפילוג ושיסוי חסר תקדים. חסר תקדים שמגיע מכיוון אחד, החל במזרחיים מול אשכנזים, ושמאלנים מול ימניים, וכאלה וכאלה, ואין גבול למחנאות, כאשר מוביל אותה אחד שקוראים לו ביבי נתניהו לצערי הגדול. דברים לא מקריים, אמירות לא מקריות, והשסע הולך ונפער. ואתה יודע, נוח לנו בערב תשעה באב, לספר על קמצא ובר קמצא ועל הלבנת הפנים ועל האחדות ולהיזכר בחורבן בית ראשון ולדבר על נבוכדנצר וזה שהוא החריב את הבית זה נורא לשמוע את זה. אני מאתמול שומע עשרות פוליטיקאים שמדברים על אחדות. צריך לעשות אחדות בזה, שאנחנו נתקן ביחד את מה שצריך לתקן.
1: אבל מה זה אבל נתקן ביחד? לא...
22: נתקן ביחד זאת אומרת כשאני אומר ביחד, אנחנו עשינו כבר את האחדות הראשונה. קרא יאיר לבנט ואמר לו, אדוני, בוא תוביל את הגוש הזה. אני מצפה לעוד תנועות מהסוג הזה שבאות ומבינות את גודל השעה.
1: כלומר, הליכוד אבל הוא לא אופציה.
22: הליכוד הוא לא אופציה, כי אתה לא יכול לתקן עם מי שאתמול, עם מי שאתמול אמר לבית המשפט שאין ועדת חקירה בגלל לוס צפוף. אתה שומע את זה ולא מאמין שממשלה יכולה לענות לבית המשפט בזו הלשון.
1: עוד דבר שראש הממשלה אמר זה שבנושא כל קונספירציות הבגידה, הוא אומר שהוא לא חושב שהייתה בגידה, אבל היו צריכים לחקור את זה. אלי דלל, חבר הכנסת מהליכוד, אמר לי כאן בשעה הקודמת שהוא חושב שצריך לחקור גם את עניין הבגידה. מה אתה חושב?
22: תראה, ראש אומר, אני נעמתי בקולי על נושא הבגידה, וקראתי באמת לרדת מהנושא הזה, וכן, הסתמכתי גם דבריו של ראש הממשלה, שאמר, לא הייתה בגידה. צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה, בגידה לא הייתה, היה כשל גדול מאוד של הצבא ושל גורמי ביטחון נוספים, ובראש ובראשונה של הממשלה. את זה צריך לחקור, ולא אנחנו, לא פוליטיקאים.
1: אבל אתה חושב שיש מי שיש לו אינטרס להשאיר את זה על סדר היום?
22: יש לו אינטרס להקים ועדת חקירה לא ממלכתית, פוליטית, שתעיף את הדבר הזה מחיינו. אסור. אתה יודע שאחת הסיבות לשבר הגדול ולחורבן הבית, חז"ל מדברים על הלבנת פנים. אתה מכיר את הסיפור של קמצא ובר קמצא, על הלבנת פנים. והמשפחות השחור, חיילי צהל, חיילות צהל, החטופים, אנחנו בהתנהגות הזו שלא חוקרים מה שהיה שם, מלבינים את פניהם, אנחנו יורקים בפרצופם. זה שממשלה מעבירה חוק שמי ש... לא מתגייס לצהל, לא מפעילים נגדו סנקציות, זה יריקה בפניהם של המשרתים והמשרתות. אז אי אפשר בערב תשעה באב לשמוע את ראש הממשלה מדבר על אחדות.
1: שאלה לסיום, דיברת עם...
22: אנחנו באמת נעשה אחדות.
1: אוקיי, שאלה לסיום, דיברת עם עמיתך למפלגה יואב סגלוביץ'?
22: בוודאי.
1: הוא איתכם, נשאר איתכם, כי היו דיווחים על אולי חבירה, אפשרות לחבירה לרעם, זה... שמעת על זה ממנו משהו?
22: אני לא הייתה חבירה ולא תהיה חבירה. יואב סגלוביץ' הוא אחד מהאנשים החשובים והטובים. ישבתי איתו בקבינט בממשלה הקודמת. אני טיפלתי בבדואים בדרום, הוא טיפל בחברה הערבית ובפשע. אחד האנשים הטובים ביותר. אנחנו לא נראה אותו, לא ברם ולא בשום מקום.
1: חבר הכנסת והשר לשעבר מאיר כהן, יש עתיד, ביחד, תודה רבה לך.
22: תודה לכם.
1: ושלום לרפי בן שטרית.
3: שלום, שלום רם ולמאזינים.
1: מתמודד במפלגת ישראל ביתנו, ובעיקר אבא של אלרועי, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר.
3: נכון.
1: רפי, הזכרתי בקצרה קודם בשיחה עם מאיר כהן, חבר הכנסת, את מה שאמר אתמול ראש הממשלה, בוא נשמע את הקטע המלא, ואני אבקש את ההתייחסות והתגובה שלך.
8: כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו. אני יודע שבתקופת בחירות יהיו ויכוחים שיקשו עלינו לראות את זה, אבל אני גם יודע שאנחנו הרבה יותר מאוחדים ממה שנדמה. עם שמושיט יד איש לרעהו. והנה הלקח הגדול. בשנאת חינם נחרבנו, באהבת ישראל קמנו.
1: רפי בן שטרית.
3: כן, אז זה הקריאות לאחדות בערב תשעה באב, ביום שבו אנחנו מתאבלים וצמים על חורבן הבית, על חורבן הריבונות היהודית בירושלים וביהודה, ביציאה לגלות. אז כן, כששומעים את הקריאות האלה לאחדות, זה תמיד נשמע טוב. אבל כשהם יוצאים מפיו של האדם ש... יותר מכל פילג ושיסע ופיצל וסכסך, וגם בעצם הימים האלה עסוק רק בדבר אחד, הפרד ושכול.
26: זהו עסוק. זה הקמפיין שלו. הקמפיין שלו בנוי על שנאה. האיש במידה רבה מאוד מאוד אחראי לטבח השבעה באוקטובר. זה לא מפסיק מהרגע הזה לחמוק מהאחריות שלו ולעשות הכל כדי להטיל את האשמה ואת האחריות על אחרים. עושה עכשיו קמפיין של אחדות, של ממשלת אחריות לאומית, ממשלת אחדות לאומית, כל כן, הדיבורים האלה שאנחנו רגילים לשמוע אותם, אבל אנחנו יודעים שזה מן השפה ולחוץ, ואין לזה שום, שום בסיס ושום נכונות אמיתית. אתה יודע, אומרים שאפשר לסלוח לנתניהו על הכל. על הכל, על התיקים, על המשפט, על כל... אבל יש דבר אחד שזה רשום על שמו ויחרץ על שמו. העובדה שהוא הקים פה שתי מדינות לעם אחד. הפילוג, הסכסוך, שנאת חינם שהוא מלבה, קמפיין השנאה, שהשיא השיאים שלו היה בתחילת השבוע הזה, סרטונים שמופצים. אז לבוא ולדבר איתם על אחדות, כן.
1: רפי כאב שקול, מה עשה לך לראות את הסרטון הזה?
26: תשמע, אני בישראל ביתנו, אני תומך בליברמן, זה לא סוד. אבל כשאתה רואה את הסרטון הזה, אני אומר לך בכנות, זה שיתק אותי, זה פשוט שיתק אותי. אי אפשר שלא לראות מיד מיד, אתה יודע, רואים את אייזנקוט שם בסרטון, רץ יכול לעבר בנו, ואז אני לא יודע ממה האנשים האלה עשויים. אתה יודע, זה לא שאין להם אלוהים, לאלוהים אין אותם. פשוט לא יאמן. עד לאיזה רמות של שפל מוסרי, הכל בשם הפוליטיקה, הכל בשם הקמפיין של השנאה. אני מזורזע, עד אם כן נשמתי, פשוט לא מצאתי מילים. כתבתי שהיה צריך לחלק ברחובות לאזרחים סקיות להקעה. זאת התחושה, תחושה של מחנק, תחושה של לא יאמן לאן הגענו, הכל בשם הפוליטיקה.
1: והתחושה הזאת, התחושות האלה, והפוליטיקה הזאת שאתה מדבר עליה, מראות בך אולי המחשבות שניות, למה נכנסתי לפוליטיקה הזו?
26: לא, להפך, זה רק מחזק אותי. מסע התיקון הגדול של המדינה חייב להיעשות על ידי אנשים שחושבים, שמאמינים, שיודעים שהם בנויים לקרב הזה. זה הקרב על החיים של המדינה הזאת, על העתידה של המדינה הזאת. רן, יש לי נכדים פה, יש לנו אחריות לדורות הבאים. אני נכנס למערכה הזאת בראש מורם, בגאווה גדולה, כי אני נושא את בני בכל רגע ובכל דקה איתי, ואני בשליחות הזאת, בשליחות הציבורית הקשה הזאת, מתוך מודעות ומתוך פיקחון שאין שום אפשרות אחרת.
1: אבל רפי, כשאתה אומר קרב, בקרב יש באמת מנצחים מוחלטים ומפסידים מוחלטים, ואני שואל אותך, שוב, גם על רקע תשעה באב, מה יקרה אם יקרה מה שאתה לא רוצה שיקרה, ואתם תפסידו ונתניהו ינצח וירכיב גם את הממשלה הבאה?
26: זה קרב על עתידה של המדינה הזאת. זה קרב על עתיד הדורות הבאים. זה קרב על הביטחון של הילדים שלנו והנכדים שלנו.
1: אני מתפסיד בקרב הזה.
26: אנחנו הולכים לנצח את הבחירות האלה. אנחנו הגוש הציוני. גוש התיקון יביא 63-64 מנדטים.
1: בסקרים עדיין אנחנו לא רואים את המספרים האלה, צריך לומר.
26: אנחנו נראה את המספרים האלה בקרוב מאוד, וגם אם...
1: אז לא, מה אתה אומר? יש לך מסקרים פנימיים שאתם רואים את זה?
26: יש קודם כל שלנו סקרים פנימיים טובים יותר, לפחות של המפלגה, מספרים שלנו הם דו ספרתי, ואנחנו במצב הרבה יותר טוב מאשר בסקרים. יחד עם זאת אני בא ואומר, אם נניח לסקרים בצד, אי אפשר להמשיך במציאות הזאת, מציאות שהביאה אותנו לשבעה באוקטובר. צריך, אתה יודע, ראיתי אתמול שהממשלה הודיעה לבגעת, שלא היה מבחינת אילוצי לוז, לא הייתה אפשרות להקים ועדת חקירה ממלכתית, והם מבקשים שבגץ לא יתערב. היה להם מספיק זמן, ולא היה להם אילוצי לוז לחוקק כל מיני חוקים לטובת השתמטות ועריקים וכל מיני חוקים של הפיכה משטרית, אבל לא היה להם זמן להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי הם יודעים שבסופו של דבר ועדת החקירה הממלכתית תחשוף את כישלונם, חדלונם, חרפתם ואשמתם. אז אין גבול לציניות, אין גבול לרשעות, אין גבול לשקרים. הופכים את בית המשפט לאיזשהו מושב של ליצנות, שאפשר לשקר במשפט, לבקש ערכות, בסופו של דבר לבוא ולומר, לא הצלחנו מלוצי לוז.
1: כן, הכנסת ציימה קדנציה של 4 שנים, וועדת חקירה עדיין אין, כמעט 3 שנים אחרי הטבח. רפי, לסיום, מאז אותו יום ארור של 7 באוקטובר, שבו בנך נפל, מה השאלה, אם יש אחת כזו, אחת, שלא נותנת לך מנוח?
26: תשמע, יש הרבה מאוד שאלות. אני מעדיף את השאלה הגדולה ביותר, והיא שאלת האחריות. בסוף יש כאן אחראים שנשאו, מה שנקרא באחריות, הם אלה שאחזו בהגה, הם אלה שהובילו את המדינה שלנו למציאות האיומה של 7 באוקטובר, והשאלה שמנקרת אצלי יותר מכל היא באמת שאלת איך הגענו למציאות של הכלה והאכלה במימון החמאס. כל שאלת בכלל לתת לחמאס להתעצם ולהתאמן ולצמוח ממש מבעד לגדרות שלנו, מול היישובים שלנו, מול הבסיסים שלנו, מול העוטף, ולאפשר להם את ההתעצמות הזאת ואת ההתחמשות הזאת ולהעלים עין ולהתעלם, זה משהו שלא נוטה לי מנוח. כי היה פה כשל מחדל קולוסלי רב מערכתי. אני לא פותר אפילו לא במיליגרם את האחריות של הדרג המדיני, הצבאי והביטחוני.
1: יושב ראש המפלגה שלך, אבל ליברמן היה בעברו גם שר ביטחון. הוא נקי לגמרי מכל הסוגיות הללו?
26: ליברמן היה זה שב-2017 הניח מסמך וגם התפטר על רקע זה שהמדיניות של הממשלה הייתה להמשיך ולממן את חמאס. ליברמן התריע, הזהיר, צעק, צלצל בכל הפעמונים והדליק את כל הנורות האדומות ואמר בדיוק ותיאר במדויק את התרחיש שקרה לנו ב-7 באוקטובר. ליברמן התפטר על הרקע הזה, והוא גם זה שאמר וחוזר ואומר בכל הזדמנות שהוא ידחוף וידאג ויעשה שתהיה פה ועדת חקירה ממלכתית, והוא יהיה זה גם שיחקר בתור שר ביטחון לשעבר. ולכן אני חושב שגם ליברמן וגם אנשים אחרים בגוש התיקון יובילו את הקמת ועדת החקירה הממלכתית כהחלטה ראשונה של הממשלה הבאה שתקום פה בעזרת השם.
1: רפי בן שטרית, מתמודד בישראל ביתנו, אביו של אלרועי זיכרונו לברכה שנפל ב-7 באוקטובר, תודה רבה רפי.
26: תודה רבה, תודה לך.
1: הבוקר הזה 7:51, המשטרה ממשיכה לנהל מצוד אחרי החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי זיכרונו לברכה לפני כשבועיים. בצעד חריג פרסמה אתמול המשטרה את זהותו של החשוד, וקרובת משפחתו נעצרה בחשד שיש בידיה מידע על מנוסתו. בתוך כך מתחזקים החשדות כלפי מעורבות נוספות ברצח, בהם אמו של החשוד המרכזי, ורד פלמן, כתבתנו עם הפרטים.
9: אביאור ססון, בן 17, הוא החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי, כך פרסמה אמש המשטרה בצעד חריג. מאז אירוע הרצח ביום שבת לפני כשבועיים, המשטרה מחפשת אחר ססון שנמלט מזירת האירוע. המשטרה פרסמה את תיאורו בעת מנוסתו. לבש חולצה לבנה ומכנסיים שחורים, גובהו 1.70 מטר, עיניו כאות ושערו קצר בצבע שחור. אלא שקיימות אינדיקציות לכך שמאז ססון גילח את ראשו והחליף את בגדיו. בתוך כך, אחר הצהריים עצרה המשטרה קרובת משפחה של ססון בחשד שיש בידיה מידע על מנוסתו, ובכך פעלה לשבש את החקירה. אמו של אביאור, לינור ססון, עצורה בפרשה בחשד שבביתה תכננו את המעשה והצטיידו החשודים בכלי התקיפה, ומשם יצאו לזירת הרצח. כמו כן, בית משפט השלום בירושלים קבע אתמול כי התחזק החשד נגדה שסייע לאחר הרצח ושיבשה הליכי חקירה. מעצרן של שילת חוטה ואגם צרפי הוארך אתמול גם כן ב8 ימים. בדיון בעניינה של צרפי אמר נציג המשטרה כי עודדה את החשודים במעשה הרצח באמצעות שיחת הוידאו שקיימה עם חברתה שילת בשעת המעשה, והמעורבים נשמעו אומרים כלפי בניהו רזי לקנוס אותו, לקנוס אותו. סנגורה של שילת חוטה שהייתה בזירת האירוע בעת המעשה טען כי החוקרים נקטו נגדה באלימות. השופטת קבעה כי הפרוטוקול יועבר לעיון מחש. כך עורך הדין עמית ויצמן שמייצג את חוטה.
10: היא לא יכלה לדעת שמישהו הולך לקחת חלק באקט של אלימות או לבצע אקט אלים כל כך שבאמצעות סכינים ועלות ופטישים. היא לא ידעה מזה, היא נוכחת שם. היא אכן הייתה בשיחת וידאו, אבל אין לה שום חלק בביצוע. היא לא ידעה שזה הולך לקרות, והיא לא ביצעה שום דבר. אי אפשר להחזיק אנשים כבני ערובה. אותם אנשים שנמלטים עכשיו בבריחה, יכולים גם לצוץ אחרי חודשים. ואי אפשר להחזיק אנשים חודשים במעצר כדי למצוא אחרים, ובטח ששילת לא יודעת איפה הם נמצאים.
9: חקירת המשטרה מתקדמת, והשוטרים מעוניינים לשים את ידם על מי שנחשב כחשוד המרכזי, אביור ססון.
12: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: ספורט, ליאן וילדאו, בוקר טוב.
13: שלום, שלום, בוקר טוב, רן.
1: אז המונדיאל מאחורינו, בואו נדבר על מה? על כדורגל הישראלי, על המשימות של הנציגות הישראליות בזירה האירופית.
13: נכון, אחרי הטירוף המונדיאל חוזרים לכדורגל שלנו, שמשחק בזירה הבינלאומית, לצערנו לא במשחקי בית בישראל עקב המצב הביטחוני. אחרי הפועל באר שבע שפתחה השבוע ברגל שמאל את הופעותיה במוקדמות הליגת האלופות, למעשה היום ייכנסו לפעולה שלוש ישראליות אחרות. מכבי תל אביב תתארח במשחק ראשון במולדובה אצל שריף טירספול הערב בשמונה, זה במסגרת מוקדמות הליגה האירופית. אגב, אם אמרנו מונדיאל, אז במכבי חוזר מהמונדיאל הליו ורלה ששיחק במדי כיף ורדה המפתיע. הנה נשמע את המאמן שלו, קני מילר הסקוטי, לקראת פתיחת הקמפיין האירופי.
14: I feel really kind of privileged to be in the position that I'm in at the moment. A fantastic club to represent. First European campaign as a head coach. So it's a really exciting time.
13: אז אומר מילר באנגלית הסקוטית שלו, אני מרגיש באמת בר מזל להיות בעמדה שאני נמצא בה כרגע, במועדון פנטסטי שאני מייצג אותו. קמפיין אירופי ראשון כמאמן ראשי, כך אומר מילר, אבל זו תקופה ממש מרגשת, מצפה מאוד למשחק. משחק שאנחנו רוצים לנצח בו, רוצים להתקדם, רוצים לספק תצוגה שתהיה קרובה או קרובה ככל האפשר, אם לא טובה יותר מהתצוגה שהצגנו ביום חמישי שעבר, ומתכוון מילר לעובדה שמכבי כבר זכתה באלוף האלופים, התואר הראשון של העונה, כשניצחה את הפועל באר שבע. אז כך במכבי תל אביב, בכדורגל הנשים, אגב, הודחה אמש הפועל קטמון ירושלים במשחק הבכורה שלה במוקדמות הסיבוב הראשון של ליגת האלופות, היא הפסידה 1-3 לפאוק סלוניקי, ותשחק בשבת מול בודד שנוסט המונטנגרית על המקום השלישי במיני טורניר המוקדם הזה, זה משחק שיהיה אך ורק על ניקוד בוופה, ולא עם אפשרות להתקדם הלאה בשל ההפסד לפאוק. עכשיו למוקדמות הקונפרנס ליג, שם ישחקו ערב ביתר ירושלים והפועל תל אביב. ביתר תתארח במשחק ראשון מבין שניים בקפריסין אצל אייק לרנקה. אלמו כהן, המאמן, פותח קמפיין אירופי כמאמן ראשי של ביתר, הוא יורד בעמדת המנהל המקצועי לקווים במקום ברק יצחקי שעזב. הנה נשמע את כהן במסיבת העיתונאים, עונה לעיתונאים המקומיים על המפתח לנצח את היריבה הקפריסאית.
15: Press high, make very high tempo in the game. I think this can be key for us. If the game will be in high tempo, it will be advantage for Metal Jose.
13: אומר אלמוג כהן, המפתח למשחק הזה עבור ביתר, ללחוץ גבוה, להכתיב קצב משחק גבוה, זה יכול להיות מבחינתנו היתרון. הוא גם מציין שהיתרון הקפריסאי הוא בניסיון של השחקנים שלה בזירה האירופית. המשחק הזה של ביתר ירושלים יתחיל ב-7:30 שעון ישראל. ב-9:30 בהונגריה, הפועל תל אביב, שחוזרת אחרי 12 שנה לזירה האירופית, היא תשחק גם כן במוקדמות הקונפרנס ליג מול לודוגורץ החזקה מבולגריה. המאמן אליניב ברדה התייחס לשאלת העיתונאים הזרים על ההשפעה בכך שהקבוצה, הפועל תל אביב, נאלצת לארח בחול.
16: Very happy if we could play at home and if you could visit Tel Aviv. But for us, this is the situation. We cannot change it. So this is our home game. We are playing away home game. I'm sure the atmosphere...
13: אומר ברדה, הייתי מאוד שמח אם היינו יכולים לשחק בבית, ואתם, העיתונאים, הייתם יכולים לבקר בתל אביב, אבל זו הסיטואציה, אי אפשר לשנות אותה. זה משחק הבית שלנו שהוא בחוץ, ואני בטוח שהאווירה בהצטדיון עם האוהדים שהגיעו מישראל תהיה טובה. הם יתמכו בנו, ננסה לשלוח אותם הביתה בחזרה עם תוצאה טובה. ואפרופו המצב המלחמתי שמשפיע על הכדורגל שלנו כולו, אמש, עניין שקשור גם כן, חושף צהל ששחקנים, מאמנים ואפילו שופט פלסטיני רשמי של פיפה, הם היו למעשה מחבלים בארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה וחוסלו במהלך המלחמה. צהל חשף שמות ועדויות על 12 מחבלים שהוצגו בעולם כאישי כדורגל תמימים שחוסלו, וזה גרר אגב בין היתר קריאות לחרם ספורטיבי על ישראל. בפועל היו אלה אנשים שבמקביל החזיקו בתפקידים פעילים בארגוני הטרור, והנה מה שאומר שר התרבות והספורט מיקי זוהר בעניין הזה.
17: צהל חשף שמחבלים עזתים הוצגו כשחקני כדורגל על מנת להציג את מדינת ישראל כמי שמפרה את הקוד האתי. השימוש הציני של ארגון הטרור חמאס כדי לזכות לאמפתיה מהעולם הוא לא פחות ממביש, ובעיקר עצוב על אלו שקונים את השקר הזה. אני קורא לפיפה לגנות את המעשים הללו ולהתנער מכל האמירות שנאמרו נגד ישראל בעבר.
13: אז אני לא יודע אם פיפה רן כל כך תתייחס לעניין הזה, אבל לפחות העניין הזה מוצג ציבורית גם לקהל בחול. ישראל הייתה, אתה יודע, תחת ביקורת גדולה גם בעניין הזה, בזירה הספורטיבית.
1: כן, באליפות העולם בטרור הם שם בצמרת חמאס. תודה רבה, ליאן.
13: תודה.
1: הבוקר הזה מהדורת תשעה באב סיימנו. עכשיו. דקה וחצי. לפני שמונה, גיא קוטב ערך, הפיקו אביגל בסור וחגית אלחייני, הטכנאי רמי פליקס, בדיגיטל אריאל מלכה, אני רן בנימיני, מיד אחרינו גילי כהן וחן ליברמן. המשך יום טוב ושקט שיהיה לכם. צום קל, אהבת חינם. שלום שלום.

0: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פרסום ראשון, כוחות מצווה מרוקו נכנסו אתמול לרצועת עזה במסגרת הכוח הרב-לאומי שתפעיל מועצת השלום. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם הגרעין האזרחי. כעת יועבר ההסכם לאישור הקונגרס בוושינגטון. הצבא האמריקני תקף גם הלילה ברחבי איראן, התקיפה ה-12 ברציפות. התחזית חם מן הרגיל. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך בשבת שוב התחממות.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול אל רצועת עזה במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי הכוח המרוקני הוא הראשון המוצב ברצועה שבוע לאחר שמרוקו הצטרפה רשמית לכוח הרב-לאומי. בכוח ארבע חברות. נוסף על מרוקו הצטרפו אליו קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כ5 חודשים. ארצות הברית וסעודיה חתמו הלילה על הסכם הגרעין האזרחי. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט הגדיר את ההסכם היסטורי וציין כי הוא יועיל למשק האמריקני ומשקף את מדיניות הנשיא טראמפ לעשות עסקים ולא מלחמות.
3: Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level.
1: מאז הקמתה הייתה סעודיה בעלת ברית של ארצות הברית. אני נרגש מהנושא ומהכיוון שאנו צועדים בו, וברצוני להדגיש שההסכם יקבע אמות מידה גבוהות ביותר לבטיחות גרעינית, כאלה שלא נראו כמותן, אמר שר האנרגיה האמריקני. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי כעת יועבר הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה לאישור הקונגרס בוושינגטון. בריאד מביעים סביעות רצון מחתימת ההסכם. גורם סעודי לא רשמי אמר לכתבנו רועי קייס כי ההסכם אינו מופנה נגד ישראל או נגד כל מדינה אחרת באזור, אלא הוא אינטרס פנימי של סעודיה. ארצות הברית שבה ותקפה הלילה יעדים באיראן, הלילה ה-12 ברציפות. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ממשל טראמפ ממשיך להיערך להרחבת המלחמה, ושיגר לאזור בימים האחרונים טייסות קרב, מטוסי תדלוק וגם מפציצים כבדים, כדי לתקוף יעדים שטרם הופצצו בסבב האימות הנוכחי. אמש פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11, כי ממשל טראמפ עדכן את ישראל שבכוונתו להפעיל את המפציצים הכבדים בימים הקרובים. איראן אומרת כי תקפה בסיסים אמריקניים בקווית. לדברי משמרות המהפכה, התקיפות כוונו אל מחסן תחמושת, אל מערכת הגנה אווירית מדגם פטריוט ואל דירים של מסוקים ורחפנים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המשטר בטהרן הודיע שהתקיפה היא תגובה על הגינוי שפרסמה קווית נגד איראן. חברי כנסת מהליכוד ומתמודדים חדשים בבחירות המקדימות של המפלגה מאשימים שרים בכירים כי הם תומכים בביטול הפריימריז מחשש שידחקו למקומות נמוכים ברשימת הליכוד. הם אמרו לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי גובר הסיכוי שראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו יבטל את הבחירות המקדימות ויקבע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת. לדבריהם, גם אם יאושר בשבוע הבא המתווה של נתניהו לקיום הפריימריז, אין להוציא מכלל אפשרות שהוא יבטל אותן סמוך למועד המתוכנן. חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד תומך בקיום הבחירות המקדימות למפלגה.
4: אני חושב שפריימריז זה דבר חשוב והוא מעורר את השטח. אם יהיו פריימריז או לא, אני מאוד מקווה שיהיו.
5: ואם לא יהיו?
4: אז לא יהיו. אנחנו רואים שבפריימריז גם בסוף מקבלים גם נבחרת שהיא טובה.
5: יש מי שאומר שהיא עלולה דווקא להזיק לליכוד, ואם היא לא תשונה זה יכול להבריח מצביעים. אתה לא שותף לחשש הזה?
4: אני לא שותף לזה.
1: חבר הכנסת דלל התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ועוד בנושא ההיערכות לבחירות, גלעד ארדן, איש הליכוד, מתכוון להכריז בשבוע הבא על ייסוד מפלגה חדשה שתקרא להקמתה של ממשלה ציונית רחבה ותתחייב שלא לחבור לכל ממשלה צרה שהיא. מספר 2 ברשימת ארדן יהיה יולי אדלשטיין, והוא יוביל את המסר העיקרי של המפלגה, שוויון בגיוס לצהל. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי ארדן מנהל מגעים מתקדמים עם ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, ועם אחת ממייסדות פורום נשות המילואימניקים, שבות רענן, על צירופן למפלגתו המתגבשת.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ ואוויל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום, חן ליברמן.
1: גילי כהן, בוקר טוב.
0: זה הכי הרבה מוזיקה שתשמעי בשעות הקרובות.
1: תשעה באב, וצום קל למי שצם או צמה. תגידי, גילי.
0: צום מועיל.
1: צום מועיל, נכון. כן? למה באמת?
0: כי צום לא יכול להיות דבר קל, ואתה גם לא מעוניין שהצום יהיה קל, אתה מעוניין להתחבר לעני הפנימי שלך שמבכה את חורבן הבית, ולכן הצום צריך להיות מועיל.
1: יחסית לעם שצם המון...
0: הרקע שלי.
1: אז אפשר לפסוק שהצום לא כזה מועיל לנו משנה לשנה, שאנחנו הולכים ונעים רק יותר מקוטבים.
0: אני חושבת שאין דבר יהודי יותר מאשר לצום, ולחזור על זה כל שנה, באותה רמת כאב. זה כאילו, באמת, אין דבר יהודי מזה.
1: נכון, יפה. תגידי, זה בחייני מצידי להתבאס על זה שגם בקיץ הזה יש המון המון סימני שאלה שמרחפים מעל הטיסה באוגוסט, מעל אפילו סופה שאני מתכננת החל מהיום בגולן, וכל הזמן שואלים אותי מה, אבל את לא מפחדת שיבטלו לך, שיהיו טילים. זה בחייני מצידי לרצות קיץ אחד שקט שאפשר לתכנן חופשה בשקט?
0: אני פשוט אשאל, את חדשה פה? קיץ אחד שקט. יש לך, אילו קיצים במדינת ישראל, היה לך אחד כזה?
1: בשלוש שנים האחרונות לא. אבל אני כן זוכרת שהיו תקופות.
0: כן, מה, מלחמת לבנון השנייה כזה?
1: לא, אז לא.
0: צוק איתן כזה? מתי הייתה תקופת השקט?
1: הייתה איזושהי תקופה של שקט. בטח, בין צוק איתן לבין שבעה באוקטובר, כן היו קיצים שאפשר היה לתכנן.
0: אני...
1: אולי את בגלל תחומך.
0: הכל מתערבה לי. אני לא זוכרת קיץ אחד שהיה שקט לגמרי, וגם קורונה בעיניי נכנסת לתוך...
1: שכחתי. כן,
0: היה שקט, רק פשוט מנסיבות אחרות. זו התקופה. יש שיר של שיבורסקה, אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא מלחמה.
1: תקופה מלחמה, אז אפשר כבר לשנות את זה מתקופה לעידן, זה כבר זוכה לטייטל של עידן. טוב, בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד, שלום.
2: בוקר טוב חן, בוקר טוב גילי, חן, את יכולה לעלות לרמת הגולן, סך הכל, נניח שירו טילים מאיראן, אז מה זה משנה אם את ברמת הגולן?
0: זה בדיוק מה שאמרתי, זה כאילו הייתה
1: לך קודם. כן, חיזבאללה תחליט שהיא משתתפת.
2: זה בדרך כלל חיזבאללה פחות ממוקדים ברמת הגולן, תעתה לי.
1: אז אתה אומר לעלות לרמת הגולן, לוודא שיש ממד.
2: דבר שני, אתם יכולות בהחלט לאחל צום קל, זה בסדר, אני אשמח שהצום יהיה קל, וגם מועיל.
1: עכשיו תראה, אנחנו במהלך היום הזה, אנחנו נשמע את הביטוי שנאת חינם שוב ושוב, אבל אני שואלת אותך, איך מבדילים בין שנאת חינם לבין שנאה שוואלה, הורווחה ביושר?
2: שאלה נהדרת. לדעתי התשובה תמונה במהות התקיפה או הביקורת. מותר לבקר, צריך לבקר, זה נשמע טפה של דמוקרטיה. אם תמיד באופן סיסטמטי אתה יוצא נגד הקבוצה השנייה בלי קשר לפעולותיה, אז זה שנאת חינם. אם אתה מבקר לגופם של דברים, זאת ביקורת לגיטימית וחשובה. זה מה שנקרא פוליטיקת זהויות. והיום הפכנו למצב שהכל על אוטומט. אם זה נגד הקבוצה שלי, לא משנה. אם זה טוב, לא טוב, אני נגד הצד השני.
0: היית אתמול בכותל. איזה תגובות אתה מקבל?
2: האמת שטובות מאוד. תראי, אני כל שנה מגיע לכותל בערב תשעה באב. ובאמת מרבים לדבר על שנאת חינם. היו עוד בעיות בשלהי בית שני שהביאו לחורבן, שפחות מדברים. היו פערים כלכליים מטורפים בין העיר התחתונה לעיר העליונה. זאת אומרת, ריכוז ההון היה אצל מעט מאוד אנשים. הייתה שחיתות. וכן, הייתה גם בהחלט שנאת חינם נוראה שהובילה לזה, והובילה גם בשנת 23, היינו על סף מלחמת אחים, ולדעתי יש קשר ישיר בין שנת 23, ומה שקרה פה במדינה, והתנהלות הממשלה לבין השבעה באוקטובר, כי האויבים שלנו עקבו אחרי ההיחלשות הפנימית שלנו, זיהו נקודת שפל ותקפו.
0: ואתה היית מצפה מראש ממשלה שבוחן את האירוע ללכת כמה צעדים אחורה ולא לקדם את הרפורמה
1: בגלל האזהרות,
0: כי האויבים רואים את עומק השבר?
2: כן, חד משמעית. תראי, זה לא היה קידום רפורמה. מה שקרה בשנת

0: בת 23, גם אני בעד תיקונים במערכת המשפט, אני חושב שכולם מסכימים שצריך איזונים נכונים והכל, זאת לא הייתה רפורמה, הם באו לדרוס את הצד השני. איך אני יודע? כי הם אמרו את זה, אנחנו באים לדרוס אתכם, אנחנו באים למקום בכם, אתם עם הרולקסים, אתם ה... זה היה היום ונורא. זו הייתה ממשלה ששידרה לחצי מהעם שלא בחר בה, אנחנו שונאים אתכם, והחצי שלא בחר האמין למשפט הזה, אנחנו שונאים אתכם, ויצא לרחובות. לכן אני כראש ממשלה, כשהייתי ראש ממשלה, דאגתי גם למי שלא בחר בי, והבהרתי את זה, וכשהייתי שר חינוך אמרתי, אני שר חינוך של כל ילדי ישראל, כל ממשלה זכותה וחובתה לממש מדיניות, אבל לא לדרוס את הצד השני ולא לסנוע את אלה שלא בחרו בך.
1: זהו, אז אפרופו אלה שלא בחרו ואולי גם לא יבחרו בך, מה חשבת על ההחלטה של מפלגת הדמוקרטים לא להכניס את ערוץ 14 לסיקור הפריימריז שלהם?
0: אני חושב שכדאי, תראי, ערוץ 14 מתנהל בצורה נוראה בעיניי, ממש בצורה תעמולתית, והווינג סד דאט, הם אחד מהערוצים, ואני חושב שצריך לאפשר גם אם זה, זה המבחן בדמוקרטיה, גם כשזה בלתי נסבל, לאפשר לצד השני להשמיע להישמע.
1: אבל אתה לא חושב שערוץ 14 באיזשהו אופן חותר תחת הדמוקרטיה, כי במסווה של עיתונות הוא מפיץ גם שקרים?
0: אני חושב שזה באמת מכונת שקרים מאוד מאוד גדולה. אני אישית לא מחרים אף אחד, גם כשזה מאוד מאוד לא נעים, ורוב השקרים שם בכלל מופנים אליי כבר שנים, ובכל זאת אני חושב שאנחנו כמנהיגים צריכים לאפשר לכל כלי התקשורת לבוא לידי ביטוי.
2: אבל אתה כן תובע. כלומר, אתה אומר אני לא מחרים, אני כן משתמש בכלים משפטיים.
0: ברור, מה זאת אומרת? אני חושב שאחת הדברים שלא עשיתי ושגיתי כראש ממשלה, וכשהפיצו עליי שקרים, כאילו אין סוף שקרים, שקר שכביכול שיפצתי את הבית ב-50 מיליון שקלים, מה שלא קרה, אז בזמן אמת לא טבעתי, ורק מאוחר יותר, ואפשרתי לשקרים האלה להישאר באוויר. צריך להילחם בשקרים בכלים, בכל הכלים שיש.
1: לא, זו, אבל תביעה זה משהו שהוא אישי, זה פעולה אישית, כראש ממשלה או כשר בממשלה, משהו לגבי ההטבות הרגולטוריות, זה כן משהו שצריך לדאוג לו ולפעול לגביו?
0: אני לא מכיר את ההטבות, אתם שואלים אותי על פינות כאלה. אני אומר עוד פעם, היו נגדי שקרים מטורפים, שאימא שלי נוצריה, שעברתי 53 מיליארד שקלים לחמאס, לא פעלתי בזמן אמת, השקרים יכלו להתבסס, זו הייתה שגיאה. לצד זה, אנחנו חייבים פה חופש תקשורת לכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל.
2: טוב, נעבור קצת לעניינים שעל הפרק. הלילה משרד האנרגיה האמריקני מודיע על הסכם גרעין עם סעודיה. איך אתה היית מונע את זה? כי גם אתה מתנגד למדינה פלסטינית, גם ראש הממשלה נתניהו על פניו מתנגד למדינה פלסטינית. איך ממשלה...
0: זה לא קשור למדינה הפלסטינית. ההסכם הזה זה כישלון מדיני מטורף של הממשלה שלנו. קודם כל, בעובדה שזה נעשה מעל הראש שלנו. הכל היום נעשה מעל הראש, לא סופרים אותנו, אנחנו לא שחקן, אנחנו לא שחקן במסע ומתן עכשיו בין איראן לבין ארצות הברית.
1: אבל אולי אנחנו לא יכולים להיות שחקן, כי סעודיה כן שמה כתנאי לנורמליזציה, מדינה פלסטינית או נתיב למדינה פלסטינית, וזה לא רלוונטי לאף אחד מהצדדים פה בישראל, אז אנחנו פשוט לא במשחק, כי אנחנו לא יכולים להיות, או לא רוצים להיות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. גם כשיש לך עמדה ששומרת על ביטחון מדינת ישראל, כשהייתי ראש ממשלה, העמדה שלי נותרה בעינה, אני נגד מדינה פלסטינית, אני חושב שזה מסכן את מדינת ישראל, ובכל זאת שהיו גישושים בעניין הסיפור של ההשערה על אדמת סעודיה, מיד העברנו את המסר, לא, והעסק הזה לפחות דאז לא התקדם בהרבה דברים. את יודעת, הקודמי בתפקיד נתניהו הסכים להקים קונסוליה אמריקאית לפלסטינים במזרח ירושלים באבו דיס. אני נכנסתי לתפקיד כראש ממשלה, ירשתי את הדבר הזה, אבל עוד לא קמה הקונסוליה. נשיא ביידן קורא לי, אני מגיע אליו לבית הלבן, והוא אומר, אני מבקש שתקים ואמרתי, אני מצטער, אדוני הנשיא, את זה אני לא אעשה, כי זה, ירושלים היא בירה רק של מדינה
1: אחת. כן, אבל הנשיא ביידן יותר קל לסרב.
2: לא, ובאותה נשימה הנשיא ביידן ביקר במזרח ירושלים, כשהוא היה פה בזמן כהונה שלכם.
0: בסדר, אני, על פעולותיו שלו, אני לא שולט, על פעולותיי שלי אני שולט. מה שאני בא ואומר, בוודאי שידעתי שיהיה לנו סי משמעותי, כי אתה מתנהל בצורה כוללת. עכשיו, לגבי סוגיית מדינה פלסטינית, אני מתנגד לזה בצורה מוחלטת. אני חושב שזאת התאבדות לאומית. אני חושב, לא חושב, אני משוכנע שכן אפשר להתקדם לנורמליזציה עם סעודיה, גם בלי הדבר הזה. אני יודע שזה נשמע לכם כרגע.
1: לא פספסנו את הרכבת הזאת?
0: לא, אני חושב שדברים הם הפיכים. בעצם, אם וכאשר אני אבחר לראשות ממשלה בממשלה הבאה, אנחנו נצא למתקפה מדינית, ליוזמה אזורית כוללת. את יודעת, עד הרגע הזה, נתניהו לא פגש פעם אחת את סיסי בקדנציה. אני אצא למצרים לפגוש את סיסי, לפגוש את אמביזד, לפגוש את אבדאללה, וגם מול הסעודים. יש המון אינטרסים מעבר לסוגיה הפלסטינית. אני מאמין שאם אנחנו יוצרים אווירה אחרת לגמרי, כמו שהיה בתקופתי כראש ממשלה, ואם אנחנו באים עם מרכיבים הרבה יותר עשירים בעניין הזה, אנחנו נוכל להתקדם בסבירות טובה לנורמליזציה בסעודיה.
2: אגב, אתה בקשר עם מישהו מממשל טראמפ?
0: אני לא מתבטא בעניין מי אני בקשר. כן, אני עומד בקשר עם אנשים בסביבה, אבל שוב, אני לא...
2: כי הנשיא טראמפ, גם ברעיונות וגם בהתבטאויות, אמר שהוא לא מכיר את המועמדים האחרים, המתחרים לנתניהו.
0: אני לא מתייחס לדבר הזה. אני אומר לך שאני יודע לעבוד מצוין עם הנשיא טראמפ, ואני בא מהעולם העסקי, הקו המאוד חזק של הממשל הנוכחי הוא קו של שלום כלכלי, שלום על בסיס עסקים, ביזנס. אני מאוד מאמין בזה, יש כל כך הרבה אינטרסים, וכרגע אנחנו דורכים במקום.
1: ואיך תשקמו גם את היחסים עם המפלגה הדמוקרטית, כשאנחנו רואות איך ממדני הוא אחד הקולות הבולטים שלה?
0: קודם כל זה קשה מאוד. יש דברים שתלויים בנו ויש דברים שלא תלויים בנו. האנשים כמו ממדני הוא פשוט באמת, באמת אנטישמי. הוא אנטי-ישראלי, אנטישמי, ברמה עמוקה מאוד, מתוחכמת מאוד, ועם אדם כזה זאת בעיה מאוד קשה. אבל לא כל המפלגה הדמוקרטית היא כזו. יש עוד מרכיבים, ופה צריך לעשות עבודה. צריך לעשות עבודה, אתה צריך לנהל ממשלה טובה, ולא עם שרים שעושים לך פיקועי הסברה יומם ולילה. צריך לשקם ולתקן את מערך ההסברה של מדינת ישראל, שלא קיים.
1: כן.
0: צריך לעשות עבודה בציבור השחור ובציבור הלטינו. צריך המון המון פעילות, אני יודע לעשות את הדברים האלה, אבל זה לא אוברנייט, המצב קשה.
1: עכשיו תראה, לפני רגע אמרת שאתה עכשיו רץ לראשות הממשלה, לכשאם אני אהיה ראש ממשלה. אז עכשיו תבהיר את הדברים, אתה רץ לראשות הממשלה, זו עדיין ההגדרה?
0: אני רץ כדי לנצח ב-61 את הבחירות האלה, וכדי להביא שינוי ותיקון למדינת ישראל, שאם לא נתקן, המדינה הזאת לא תהיה פה.
1: אבל זה אומר שאתה רץ לראשות הממשלה, למה אני שואלת? כי בפודקאסט עם דניאל לושי אמרת שב-2021 לא רצת לראשות הממשלה. וזה סותר את הקמפיינים שאנחנו רואים מאותה תקופה, נפתלי בנט לראשות הממשלה, איילת שקד המליצה לנשיא, שאתה תהיה זה שתרכיב את הקואליציה, ועכשיו אתה בא אחרי כמה שנים ואומר שבכלל לא רצת אז לראשות הממשלה. אז מה נכון?
0: אז את שואלת, אני אומר, אני מתמודד לראשות ממשלת ישראל. הייתי ראש ממשלה בפועל, כל המדינה יכלה למדוד ולהעריך את הביצועים שלי. אני חושב שיש הסכמה שהממשלה שעמדתי בראשה הייתה ממשלה טובה, הייתה ממשלה אפקטיבית. יש הסכמה, אין בכלל מה לדון.
2: אני לא בטוחה שיש הסכמה לגבי זה.
0: אין ויכוח, כי זה עובדות, שעברנו את המדינה מגירעון ענק לעודף תקציבי, שעברנו את המדינה מעלייה בפשיעה לירידה בפשיעה. היינו אפקטיביים, רק זה היה קצר.
1: מה הפיל את הממשלה?
0: מה שהפעיל את הממשלה בסופו של דבר זה שמההתחלה קמנו על 60 מול 59. כן, היה לנו מרג'ן מאוד קטן, ופעלה נגדנו מכונה מטורפת שפרקה לנו את הקצוות, וגם מתוך המפלגה שלי אנשים נשברו תחת העומס הזה.
2: ולכן הממשלה הבאה לא תהיה כזו שהיא על חודו של כל, אלא הרבה יותר?
0: הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים.
2: זה לא מספיק אצבעות פשוט כשסופרים. זה מגיע בדיוק במקסימום 61, אם לא פחות מכך.
0: אז קודם כל צריך את ה-61. אני אסביר גם למה. כי בממשלה הקודמת באמת ניהלנו את המדינה בצורה טובה. בכל התחומים. אבל לא התיימרנו לתקן אותה מהיסוד. לטפל בבעיות כרוניות. ולעשות פעולות מכוננות. הפעם חייבים לעשות את זה.
1: אבל השאלה מי הפריע, מנסור עבאס או עידית סילמן?
0: כולם. כשאתה בא על שוליים כאלה זה כולם. הפעם הפעולה האחת הכי חשובה לקיום המדינה גם בעוד 10 ו-20 שנה זה הכנסת החברה החרדית לתוך מדינת ישראל בכלכלה, בשירות ובעיקר בחינוך.
2: אבל אתה רוצה לעשות את זה כשהם מחוץ לממשלה?
0: הם יהיו חייבים להיות, מה זה הם? הפוליטיקאים החרדים לא מעוניינים בדבר הזה. הפוליטיקאים החרדים לא מעוניינים בעניין הזה. ולכן, אם את חושבת שדרי הוא שותף לגיוס חרדים, הוא לא. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי לשלול ממי שלא יוצא לעבודה, לשלול את ההטבות. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי שילדי ישראל החרדים יתחנכו עם מתמטיקה, עם אנגלית, עם אזרחות, עם ציונות. זה אנחנו צריכים לעשות. כי בעצם הקהל החרדי היום הוא קהל שבוי. דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני.
2: תגיד.
0: דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. זה פעולות איומות ונוראות, ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
2: תגיד, יש החלטה שלך או של הקמפיינרים שלך להעלים את יאיר לפיד? כי הוא די נעלם ביחס למצב הקודם, לפני החיבור ביניכם.
0: ממש לא. יאיר היה שר חוץ מצוין, יאיר לפיד, וההחלטה בקמפיין שלנו, ואני חושב שאתם רואים את זה, זה כל הזמן להתמקד בחיוב, וכל הזמן בעיקר להגיד מה אנחנו הולכים לעשות כדי לתקן את המדינה, איך בדיוק נתקן את יוקר המחיה, איך בדיוק נכניס את החרדים, איך בדיוק נטפל בפשיעה. אני יודע שזה
1: אתם רק לא אומרים איך בדיוק תקימו ממשלה.
0: אני יודע שזה שונה ונהוג בקמפיינים כל היום לעשות סרטוני AI אחד נגד השני. אני פחות בעניין הזה, אני עושה דבר נורא יצירתי, אומר לציבור הישראלי, אלה התוכניות שלי, הכנו אותם, זו הנבחרת, ככה נתקן, ככה נוריד את יוקר המחיה, ומסבירים בדיוק איך.
1: בקמפיין שלכם לא יהיו סרטוני AI?
0: הקמפיין שלנו התמקד כל הזמן בלהסביר איך נתקן את מדינת ישראל, כי הכנו תוכניות בשנה וחצי האחרונות. הכנו תוכניות בכל התחומים. לא, יכול להיות שצריך AI, לא צריך AI, לא מעניין אותי, מעניין אותי להסביר איך נעשה את זה, ולא רק כל הזמן להגיד הוא לא וזה לא וזה כן, זה לא מעניין.
1: אבל משהו שלא הבנתי זה רק, למה אתה אומר שב-2021 לא רצת לרשות הממשלה?
0: תראי, ב-2021 בשלהי הקמפיין היינו מפלגה קטנה, והיה ברור שאנחנו לא מפלגה מרכזית.
1: אבל כן רצת לרשות הממשלה, כלומר זה מה שהקמפיין שלך אמר, זה גם מה שקרה בסוף.
0: נכון, זה מה שקרה בסוף, ואני חושב שבדיעבד הייתה ממשלה טובה. אני חושב שדרך המלך זה להיות מפלגה מרכזית שמציגה את התוכנית לתיקון ישראל, באה, מנצחת יחד עם הגוש, נביא 63-64 מנדטים, נעביר פה חוקה למדינת ישראל, נטפל בפשיעה ש הכפילה את עצמה, כן, פי שניים נרצחים מתקופת ממשלתי, כי עבדנו בזה, כי ניהלנו את העניין, והיום יש כאוס בחוץ, ואף אחד לא מטפל בזה, וזו ההבטחה שלנו למדינת ישראל.
2: נפתלי בנט, שאלה האחרונה לסיום. בבחירות הקודמות, אתה הבטחת שתעשה הכל כדי שלא יהיו בחירות נוספות. אתה מבטיח את זה גם עכשיו?
0: תראי, להיכנס עכשיו לסבבי בחירות אינסופיות זה דבר איום ונורא, ולכן הציבור הפעם לא יכול לעמוד מהצד. אי אפשר להגיד, נו, לפוליטיקאים, אני אלך לים או אני אהיה בחול. אין דבר כזה. כל מי שרוצה לתקן את המדינה מהחורבן בחוץ, באמת בכל התחומים, יורים לנו ברחובות כל יום, כאילו אנחנו חבורת גנגסטרים פה. המחירים פה פסיכים, הכי גבוהים כמעט בעולם המערבי, החינוך על הפנים, אין מורים, אין ניהול, אין כלום, אז אי אפשר לעמוד בצד ביום הבחירות, ואז לתלונן ארבע שנים.
2: כן, אבל שאלתי את נפתלי בנט הפוליטיקאי, לא את מצביעי ישראל. והיה ולא תצליחו להגיע לגוש, כי כרגע זו תמונת המצב והסקרים. מה יקרה?
0: אנחנו נצליח, אנחנו חייבים, אין ברירה, כי בלי זה לא נוכל לתקן את המדינה. זה לא יעזור, המהלכים הם כל כך גדולים, שאתה חייב לגיטימציה, אתה חייב רוב גדול, ולכן הפעם אנחנו חייבים לנצח.
1: אבל האם זה אומר שבשביל למנוע עוד בחירות, אתם תתגמשו בחלק מההתחייבויות שלכם לפני הבחירות?
2: כמו שעשית קודם.
0: אז מה שזה אומר, זה שמהרגע הזה, ועד יום הבחירות, אני כל יום אהיה בשניים, שלושה יישובים, אנחנו יוצאים לשטח, כל חברי הכנסת המצוינים של יש עתיד, והמועמדים המצוינים שלי, וזה קרן טרנר, המצוינת, ולירן אביסר, ואמיר סטרוגו, ויונתן שלב, ושחר ורון, וכולנו.
1: ולא לכולם יש מקום לפי המנדטים בסקרים.
0: אז נצטרך לטפל בזה, נצטרך לטפל בזה שיהיה יותר מקום. אני מאמין שבסופו של דבר הציבור הישראלי יושב ואומר, רגע, רגע, רגע. המצב פה על הפנים, מי ידע לתקן? איך עושים את זה? וכשאנחנו באים עם הניסיון, הייתי ראש ממשלה, ושר ביטחון, ושר כלכלה, ושר חינוך, אני בא מהמגזר העסקי, יודע איך לעשות את הדברים, אין לנו זמן לשכר לימוד ולגרף לימוד, אני חושב שהציבור הישראלי ייתן לנו גב, אחרת לא נוכל לתקן את ישראל, ואני אופטימי.
2: נפתלי בנט. נפתלי בנט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: וצום קהל מועיל.
2: כן, וכולה.
1: תודה.
2: טוב, את יודעת מה הכותרת בעיניי?
1: נו,
2: נפתלי בנט מבטיח, נעביר חוקה לישראל.
1: נכון, נכון.
2: עכשיו, מה זה חוקה לישראל? אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמות, שימי לב.
1: תראי, המשפטנים המתפלפלים...
2: איך תהיה הממשלה הבאה?
1: יש לי פשוט משפטן מתפלפל בבית, הוא יגיד לך שיש חוקה לישראל, וזה חוקי היסוד שלנו.
2: או, כן. אנחנו רואים, אגב, איך חוקי היסוד שלנו מתהווים בכל... כאילו אם היה גרף על מספר חוקי היסוד שהממשלות מעבירות, אני חושבת שהוא היה כזה. כאילו גרף הולך ועולה.
1: אז יש המון, יש חוקה מאוד מאוד שמנה, במיוחד עם חוק יסוד לימוד תורה, שכשאת שואלת את הפוליטיקאים שהצביעו בעדו, הם אומרים לך, כן, טוב, זה לא אומר יותר מדי.
2: זה חוק יסוד רק לי, זה קל.
1: כן. אז יש זילות של חוק יסוד, ואולי בגלל זה באמת הגיע הזמן לחוקה, או יותר נכון, לביצור הדמוקרטיה, כי ראינו כמה שהיא פגיעה ושברירית.
2: כן, אני גם באמת חושבת שחוקה זה עניין כל כך מורכב, ובטח בעידן שבו, תראי, עניין הממשלה הציונית רחבה, כן? הרי חוקה זה עבור כל המדינה. חוקה זה עבור כולם, יהודים ושאינם יהודים וכאלה ואחרים.
1: וגם ציונית
2: רחבה.
1: וגם
2: כן?
1: ממשלה ציונית רחבה זה משהו שאנחנו עדיין לא רואות בסקרים.
2: ברור. אני חושבת שזה ברור, כי בסוף כן. זו מדינה שיש בה 20% כך ו-19% אחרים וכולי וכולי. טוב.
1: טוב, נמשיך, ועכשיו אנחנו עם שגריר ישראל באום, דני דנון, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: יש הכנות לביקור רועם בשבוע הבא בארצות הברית?
3: כן, הנושא עומד על הפרק, עדיין לא התקבלה החלטה סופית מצד ראש הממשלה. הוא מעוניין להגיע, להשתתף בהלווייתו של לינדזי גראהם, שהוא באמת היה ידיד אמיתי של ישראל, גם ברמה האישית, ידיד של ראש הממשלה. כמובן שאם הוא יגיע לטקס ההלוויה שהתקיים בוושינגטון, אני מרגיש גם שתהיה פגישה עם הנשיא, אבל עדיין לא התקבלה החלטה.
2: אנחנו פשוט ביום חמישי, הטקס ביום, טקס ההשקבה ביום שלישי, זה לא משאיר הרבה זמן.
3: נכון, ולכן אני מניח שהיום תהיה כבר החלטה בנושא הזה.
2: כשבעצם...
3: הייתה כוונה להגיע כבר במועד הראשוני של ההלוויה, שנדחתה. ולכן כרגע בודקים את זה מחדש.
2: כשבעצם זה לא קורה, כי כולנו בדריכות כוננות איראן?
3: גם אפשר להתעלם מהמצב כרגע, מההסלמה. אנחנו רואים טילים שנוחתים בעקבה, ליד אלת, רואים באמת תגבור של כוחות של האמריקאים בגזרה. וגם שיקול.
1: ומה אנחנו שומעים באמת מהאמריקאים בהקשר שלנו?
3: תראה, אין בקשה אמריקאית כרגע מישראל שאנחנו נצטרף למערכה. כמובן יש מנגנונים של עדכונים, אנחנו משתפים פעולה איתם, חולקים איתם מודיעין איכותי שיש לנו, והמסר שלנו מאוד ברור, אנחנו כן נמצאים בכוננות, ערוכים לכל תרחיש, ואם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב בצורה אגרסיבית.
1: אבל כרגע האמריקאים מבחינתם מעדיפים שאנחנו נישאר בצד.
3: אז אני לא חושב שאתם באים אלינו במילים של בדרך השלילה של אל תעשו ואל תתערבו, אבל גם אין בקשה שבאה ואומרת אנחנו רוצים שתעשו פעולות כאלו ואחרות, כמו שהיה בתחילת המלחמה. לפייתי ברור לכולם, ברגע שישראל תותקף, אנחנו לא נשאר בחיבוק ידיים.
2: זה ברור. אז אם לא תהיה נסיעה עכשיו כי יש כוננות ודריכות מול איראן, אז יש נסיעה בחודש ספטמבר, וזה לעצר את האום, לאירוע הגדול שלך. כשממדני ראש עיריית ניו יורק אומר שהוא יעצור את נתניהו, ואז בעצם מודה שאין לו סמכות לעשות את זה, זה בעצם אומר שהוא עושה ספין?
3: בהחלט. הדבר המוזר שהוא התחיל את הספין הזה קצת מוקדם מדי. העצרת הכללית התכנס רק לאחר יום כיפור, לקראת סוף ספטמבר, וכבר ראש העיר התחיל את הקמפיין הפוליטי, ברור שאין לזה שום בסיס משפטי, אבל חייב לציין שמבחינתו זה קמפיין מוצלח. אתמול הוא העלה סרטון מתוכנן, מתוזמר, נגד ישראל, נגד ראש הממשלה, שזכה למעלה מ-60 מיליון צפיות, ולכן לפי דעתי הוא ימשיך בקו הזה, שברור לנו שאין בזה שום בסיס.
2: אבל מה הוא מרוויח מזה? תסביר לי, אני לא מצליחה להבין. הוא בסוף ראש עיריית ניו יורק. מה הוא מרוויח מזה שהוא נכנס לאימות ראש בראש מול נתניהו? מה זה אומר על המותג נתניהו שהוא עושה את זה?
3: זה אומר שהוא רוצה להסיט את האש מהבעיות האמיתיות של העיר ניו יורק, מההבטחות הרבות שהוא נתן בקמפיין. אני גר בניו יורק, זאת אומרת, הוא הבטיח שיהיה פה אוטובוסים בחינם, ודיור בחינם.
2: טוב, אולי הוא יכול הראשון שמבטיח הבטחות בזמן קמפיין ולא מקיים, דני, מי כמוך יודע, כן?
3: אבל כדי
1: לא, אבל השאלה היא למה נתניהו הוא מטרה טובה בשביל להסיט את האש? איך קרה שזה הדבר האפקטיבי בשביל פוליטיקאי שרוצה להסיט את האש, להסיט את זה לעבר נתניהו?
3: לצערי הרב זה לא בפעם הראשונה. אני מכיר מקרים כאלו שקרו במדינות מוסלמיות בעבר, ומשיחות שלי עם ידידים אמרו, תקשיב, נוח לנו להתעמת בנושא עזה, בנושא הר הבית, כי קל לנו לדבר על זה מאשר לדבר על הבעיות האמיתיות שיש לנו במדינות שלנו. לצערי זה גם הגיע עכשיו לארצות הברית, וזה הגיע גם לניו יורק, שראש העיר מעדיף להעליל ללא דם נגד ישראל, נגד חיילי צהל, נגד ראש הממשלה, מאשר להתעסק בתפקיד שלו. הוא צריך לדאוג לאיסוף הזבל בניו יורק.
1: אין לו
3: גם את זה הוא לא עושה כמו שצריך.
1: אין לו סמכות לעצור את נתניהו, אבל מה בכל זאת אפשר לצפות שכן יקרה כשנתניהו מגיע לניו יורק? אני מניחה שממדני מתכנן איזושהי פרובוקציה.
3: Yeah, ברור שאין לו סמכות. כל תלמיד בתיכון יודע שארצות הברית היא לא חברה בבית הדין הפלילי, ולכן אין שם סמכות לאף גורם בארצות הברית לעצור את ראש הממשלה. ולכן לפי דעתי יש פה עניין תעמולתי. אני מניח שהוא יתזמן הפגנות, או יקרא לאנשים להפגין. זה מה שהוא יכול לעשות בעניין
1: אתם
3: הזה.
1: אתם מעבירים מסרים כלשהם?
3: המסר שלי אליו הוא מאוד ברור. הוא מוזמן לבוא לנאום, לשבת ביציאה, ואולי הוא ילמד משהו מנאומו של ראש הממשלה. שום דבר אחר הוא לא יכול לעשות שישפיע על הביקור או שישפיע על הנאום. הוא יודע את זה, כולם יודעים את זה, אבל זה חלק מההצגה פוליטית.
1: ראית אגב את הציוץ שלו על תשעה באב?
2: זהו, אגב, הצגה פוליטית. ראית?
3: ראיתי, לא התרשמתי.
2: למה? הוא מאחל תשעה באב שקט לכל הקהילה היהודית בארצות הברית. מדבר על כך שצריך שיהיה, שזה משקף את ההיסטוריה ואת הרקע של העם היהודי.
1: מה לומר, אני לא אנטישמי, אני אנטי נתניהו.
3: כן, אבל לפני 12 שעות או פחות הוא העלה סרטון שבו הוא מעליל עלילות דם נגד ישראל, מה אנחנו מעוללים לפלסטינים בעזה.
2: כן, אבל אולי זה בדיוק המנען שבו הוא רוצה ללכת. אני לא נגד יהודים, אני נגד המדיניות של ממשלת ישראל.
3: כן, אני חייב לציין שאני ראיתי ביממה האחרונה הודעות מאוד חריפות של הקהילה היהודית בארצות הברית. חריג מיותר, הם בדרך כלל מאוד מאוד מדודים בתגובות שלהם. ארגונים משמעותיים יצאו נגדו, כי באמת הוא חצה את הקווים. ואנחנו רואים שזה לא בפעם הראשונה. הוא לפני מספר שבועות דיבר על ארגון איפאק, שזה ארגון מאוד רציני בארצות הברית, קרא להם מפלצות. לפני כשבוע הוא הביע תנחומים על רצח של, הוא קרא לזה עיתונאי תמים, בפועל זה היה איש חמאס שיש לנו עדויות על הפעילות שלו בעזה. לפני מספר ימים הוא שלח נציגה שלו להיפגש עם השגריר האיראני באום. זאת אומרת, הכל במצטבר.
1: זהו, אבל תראה, כשאנחנו באמת... רואים שזה הכל, אחד הקולות הבולטים עכשיו במפלגה הדמוקרטית, וחושבים לאחור על היחס של ישראל לממשל ביידן, אחרי העזרה שהם כן הגישו לנו אחרי 7 באוקטובר, ואנחנו שומעים את בכירי ביידן מדברים על כפיות הטובה, על כך שיש בכירים שניסו למנוע מביידן לעזור לנו, וביידן עמד והתעקש, למרות גם העלבונות שהוא ספג, יכול להיות שהיינו צריכים לפעול אחרת?
3: אני חושב שלא צריך להכליל את המפלגה הדמוקרטית כמקשה אחת. יש במפלגה הדמוקרטית ידידים של ישראל, יש כאלו שעמדו לצידנו, ואגב, אני כן מכליל את הנשיא ביידן, עם כל הרגישויות שהעלונו איתו, הוא לא היה גורם כמו ממדני, כמו קורטז, כמו אילן אומר, שמופכים את המאבק בישראל לדלק שלהם במערכה הפוליטית. זה לא המצב עם רוב החלקים המפלגה הדמוקרטית.
1: ועדיין כאן בישראל הסיתו נגד ביידן, ואמרו שהוא פוגע במאמץ המלחמתי, למרות שהוא רק סייע.
3: היו לנו מחלוקות איתו, הוא גם סייע, היו תקופות שהיינו בעיות של משלוחי נשק, אבל אי אפשר לשים את הנשיא ביידן ואת ממדני באותה נשימה. אי אפשר, ולצערנו הרב, הקולות במפלגה הדמוקרטית, שהם לא הרוב, אבל הם קולניים מאוד, הם פעילים מאוד, הם כן יש להם מומנטום בתוך המפלגה, הם הקולות שאנחנו שומעים, אבל עדיין צריך לזכור שיש לנו באמת תמיכה רחבה גם במפלגה הדמוקרטית, וחשוב לשמר אותה.
2: אתמול משרד האנרגיה האמריקני מודיע על אותו הסכם גרעין אזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. אתם מצפים שהקונגרס האמריקני לא יאשר את זה, ולכן שותקים כרגע?
3: זה מאוד ראשוני. אנחנו צריכים ללמוד במה מדובר. האם מדובר בהצהרת כוונות או בהסכם בפועל, לראות במה מדובר, וכמובן נעשה את זה.
1: זה כן רשמי.
2: ההסכמים מניחים את התשתית המשפטית לשותפות של עשרות שנים בהיקף של מיליארדי דולרים לקידום שורה של יעדים כלכליים ואסטרטגיים, בין היתר ייצוא הטכנולוגיה הגרעינית האמריקנית.
3: אז שוב אני אומר, את הדברים האלו אנחנו כן מדברים בחדרים סגורים עם הידידים שלנו בארצות הברית, אם יש לנו השגות או חששות, או אנחנו כן מדברים על זה, ואנחנו עושים את זה בתוך החדר ולא מחוץ לחדר.
2: אני פשוט זוכרת הסכמי גרעין אחרים שממש לא עשינו את החששות שלנו מחוץ לחדר, אלא בפומבי, שלא נאמר בבית הנבחרים.
3: יש הבדל בין הסכם אזרחי לבין תוכנית צבאית של איראן שמאיימת בהשמדת ישראל. אכן היחס הוא לא אותו יחס, אבל בהחלט, גם אם יש לנו השגות, אנחנו נעביר אותם ונעשה את זה
1: לא במקום נכון.
3: אנחנו מדברים כל הזמן, רמת התיאומים מאוד גבוהה עם האמריקאים, ויש שיח גם ברמה של ראש הממשלה וגם ברמות אחרות.
1: תראה, בסוף, אני זוכרת עוד כשהיו דיבורים על נורמליזציה לפני 4 שנים עם סעודיה, אז עוד היה ויכוח האם אנחנו רוצים נורמליזציה בתמורה לכך שיהיה להם גרעין. עכשיו יש, יהיה להם גרעין ואין נורמליזציה.
3: אני לא יודע לאן זה יוביל לנושא של הגרעין האזרחי, צריך להמתין עם זה. לגבי הנורמליזציה, היינו קרובים מאוד לפני השבעה באוקטובר. היו כבר טיוטות מוכנות, ולצערנו הרב, השבעה באוקטובר פגע גם בתהליך הזה. אני מקווה שזה יחזור. אנחנו רואים את ההתקרבות שלנו היום למדינות כמו איחוד האמירויות, לבחרין.
2: טוב, איתם יש לנו נורמליזציה.
3: אני מאמין שגם אם בערב הסעודית זה משרת את האינטרס שלה.
1: כן, אבל שהתנאי שלה זה נתיב למדינה פלסטינית.
3: נכון, אבל דרך אגב, אותם דברים גם נאמרו בזמנו עם מצרים, עם ירדן, עם איחוד האמירויות, ובסוף כן הצלחנו לחתום על הסכמים איתם ולהתקדם. אני חושב שזה יקרה גם עם ערב הסעודית, ואני מקווה מאוד שהנשיא טראמפ יחיל
1: את... אבל אם היא קיבלה עכשיו את התוכנית לפיתוח גרעין אזרחי, מה האינטרס שלה ללכת איתנו לנורמליזציה כשהיא כבר הרוויחה את מה שהיא רצתה להרוויח?
3: אני חושב שאנחנו ראינו שהנשיא טראמפ פועל וחותר להגיע להישגים באזור שלנו, הוא מצליח. לפני הסכמי אברהם שעבדנו בשקט על זה, היו מאוד מאוד ספקנים רבים באזור, וזה קרה. אם הנשיא יחליט שזה הדבר הבא, כרגע הוא עסוק מאוד בנושא האיראני, אבל אם הוא יחליט שבאמת זה הדבר הבא שהוא רוצה לסיים לפני שהוא מסיים את הכהונה השנייה שלו, אני מאמין שזה יכול לקרות.
2: השגריר דני דנון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: כן, ועכשיו נאמר שלום לאיתי מדינה, ראש המכון למדיניות ביטחון בתנועת הביטחוניסטים, שבעבר מילא תפקידים במערכות הביטחון. שלום.
4: בוקר טוב, שלום לכם.
1: שמעת את הדברים עכשיו של שגריר ישראל באום דני דנון, נשמע אולי בגלל שהוא דיפלומט, נשמע רגוע סביב הסכם הגרעין של ארצות הברית וסעודיה. אתה חושב שיש סיבה להיות רגועים?
4: להיות רגועים, אפשר להיות רגועים, אבל לא נינוחים, נקרא לזה ככה. אנחנו, חושב שלישראל תמיד יש תפקיד בכוח, גם כשהיא לא ישירות במסעים ומתנים, אף פעם לא תשב ישירות במסעים ומתנים כאלה, לא מול האיראנים, לא מול הסעודים, לא מול אחרים. אבל מניסיוננו בעבר, אנחנו יודעים להשפיע גם על דברים כאלה. ואני חושב שההסכם הזה הוא יימדד בפרטים הקטנים שלו, לא בכותרות. כי הסכם, במידה מסוימת, אפשר להציג אותו לשני כיוונים. לא נעשה פה את ניתוח העומק לעם ישראל על הבוקר, אבל בגדול, המדינות של ארצות הברית מול המדינות, נקרא לזה המעצמות האזוריות במזרח התיכון. אם תרצו, זה קו משותף לטורקיה, לסעודיה, במידה מסוימת ניסו אפילו מול האיראנים, זה למשוך אותם בדיבידנדים אמריקאים, וכמובן שאמריקה יוצאת מורווחת מכל זה, מבחינה כלכלית, אליהם. ואם הם רואים את סעודיה, שיכלה ללכת לסין, ולקחת תוצאה גרעינית אולי מוכנה, או שנפט גרעיני מפקיסטן, או פרויקט סיני, או פרויקט רוסי, וארצות הברית מוציאה מהארון את הפרויקט שלה, את הסעיף 123 שלה, שקבע אותו, שבעצם מאפשר לארצות הברית לייצר אנרגיה גרעינית למדינות בעולם בתנאים מסוימים, ובעצם רוצה להכיל את זה על סעודיה כדי למשוך אותה אליה, וגם את נושא הגרעין שהוא שאיפה סעודית שלא קשורה לארצות הברית, לעשות אותו בצורה הכי נכונה, קרי על ידי תעשייה אזרחית אמריקאית, גרעינית אמריקאית.
2: אבל איתי, בסוף... בהקשר
4: הזה זה טוב. הבעיה היא שהאמריקאים נותנים כאן חבל לסעודים שלא קיים במקומות אחרים, נקרא לזה תקן הזהב, ומאפשרים להם איזשהו פתח לייצר את מוטות הגרעין, מה שנקרא אולי בסעודיה בעתיד.
2: זה הדבר בדיוק.
4: הדבר הזה צריך להימנע.
2: זה בדיוק העניין. כשאתה אומר שצריך להימנע, בעצם ארצות הברית סוללת את הדרך להשארת אורניום בהיתר על מדינה שיש בה שליט עכשיו שהוא אולי בסדר עם ארצות הברית, אולי אחר כך יהיה שליט אחר, מדינה שבמילה לא בטוח עד כמה היא תהיה יציבה בטווח זמן קדימה, של עשרות שנים קדימה. לא בדיוק הדמוקרטיה הכי מתקדמת.
1: ושדעת הקהל שם היא 99% גם נגדנו.
4: נכון, ישראל צריכה, הלקח שלנו להפריד מה שנקרא בין כוונות ליכולות. ישראל צריכה להתייחס לסעודיה ברמת הכוונות, כאילו היא תהיה יום אחד רעה. כי אנחנו לא יודעים מה יציבו למדינות האלה ולאן זה יוביל. ולכן כל מה שישראל צריכה להתייחס מול ארצות הברית זה סעיף יכולות. שמה שנעשה עכשיו מול סעודיה לא יקנה לסעודיה פתח לצאת להעשרה עצמאית, לידע עצמאי, לפיתוח עצמאי בסעודיה של עצמם, ובעצם זליגה, אם תרצו שכל הזמן ירדוף ולראות האם הפרויקט האזרחי הזה, so called, יצא גם איזשהו משהו צבאי. אני חושב שכרגע מה שעומד על הפרק זה להקים קורים בסעודיה על ידי אמריקאים. הדרך הטובה היא שעמותות הדלק, שהגרעין עצמו, מעגל הדלק יהיה אמריקאי, ונקבע פה פרק זמן של שנתיים, אני חושב, לאיזשהו קבוצת מחקר שתקבע אם זה יעשה ככה או אחרת. אני חושב שאלה השנתיים האלה שאנחנו צריכים לדייק את זה, שזה לא יהיה מעגל דלק אזרחי בסעודיה, ואם זה לא יהיה כך, וזה יהיה רק פרויקט אמריקאי מקצה לקצה, יכול להיות שזה דבר אפילו טוב, שיבטיח גרעין אזרחי בצורה הנכונה שלו, ולא בצורה הפחות נכונה שלו, ואני חושב ששם אנחנו צריכים פחות לדאוג.
2: בוא ננסה רגע לעשות זום אאוט, לפני המשמעות המדינית. להסתכל גם על מה שקורה אל מול סעודיה והסכם הגרעין האזרחי, גם על מה שקורה מול טורקיה ואפשרות לקבלת F-35, גם על מה שקורה מול קטר והסכם ההגנה, הסעיף, שרואה כל תקיפה על אדמת קטר כאילו מדובר בתקיפה על אדמה אמריקנית, ושיתופי פעולה הולכים ונרחבים, והשפעה קטרית מאוד מאוד משמעותית על המתרחש בוושינגטון. איפה זה מציב את ישראל?
4: אין ספק שאנחנו מקבלים פה אמריקה מכל הכיוונים. אנחנו רצינו, הדאגה הכי גדולה של ישראל לפני כמה שנים הייתה שאמריקה נעלמת מהמזרח התיכון ומותירה אותנו לבד כאן מול מעצמות אזוריות מתגברות, מול שהן קיימות בלאו הכי, איראן ואותה טורקיה וסעודיה והתחרות ביניהם, ומעצמות זרות שנפיצו להיכנס לכאן, רוסיה דרך סוריה, סין, ואמריקה חזרת למזרח התיכון. כשהיא חוזרת לממשל של טראמפ יש לזה צביון מאוד מסוים, היא חוזרת עם תועלתנות אמריקאית שבאה לעשות כאן כסף, שהוא כסף קטרי או כסף מפרצי, שהיא באה להכניס את התעשיות האמריקאיות לרווחים כאן גם מול טורקיה וגם מול סעודיה ואחרות, והיא באה להכיל את עצמה דרך היבטים ותועלתניים כלכליים. לישראל יש פה סוג של סיכון, אפשר להגיד. מצד שני, אנחנו רואים שהאמריקאים האלה הם מאוד נחושים. ראינו את זה מול איראן, אנחנו כל בוקר מתעוררים בחשש, לא רק שיתקפו אותנו, אלא שהאמריקאים יוותרו נגיד בגרעין, והם לא מוותרים. זאת אומרת, הם מוכרחים שהתועלתנות האמריקאית עומדת גם איזה סוג של עמידה נחושה מול עקרונות בסיסיים, למשל לא לוותר בגרעין. אני חושב שזה יקרה גם בסעודיה.
1: אבל כרגע העימות עם איראן זה בכלל סביב מיצר הורמוז.
4: נכון, זה עבר לשם.
1: כלומר, שם נמדד את הנחישות, שזה מתחבר לתועלתנות הזאת. לא בטוח שבעניין הגרעין הם לא יתקפלו.
4: אני בינתיים, תדעת, אנחנו חיים עם המתח הזה כבר המון זמן. אני חושב שהאמריקאים הוכיחו גם לפני אנקל אבי, מי שזוכר את 60 היומים שנגמרו בתקיפה הישראלית ב-13 ביוני, כי האיראנים לא התיישבו בגרעין. זה הסתיים בשאגת הארי. כל פעם היה סבב לחימה שאמריקאים נתנו לאיראנים אפשרות לחזור אחרי זה ולנשא ומתן, כל פעם באיזושהי בירה אחרת, אחרונה באסלאם אבד, וכל פעם בעצם האיראנים מאכזבים, והאמריקאים מוכיחים שהם חוזרים לתקוף.
1: כן, אבל עולה השאלה, האם דרך שאגת הארי לא מקסמנו אנחנו בישראל את היכולות, את הקרדיט שלנו מול האמריקאים, את שיתוף הפעולה עם האמריקאים, ועכשיו אנחנו רואים את התוצאות בהסכמים עם סעודיה, עם קטאר, כשאנחנו נשארים בצד.
4: אני חושב שאני אפתיע, אולי הוא אמר או לא אפתיע, אני לא חושב שזה טוב, לא טוב לנו כל המצב הזה שאנחנו נשארים כרגע בצד. ישראל אחרי אנקל אבי ושאגת הארי מקסמה במידה מסוימת את יכולותיה לתקיפה על מה שנקרא הסרת האיום מעל ישראל, הייתה באמת מכה גדולה מאוד על פרויקט הגרעין האיראני, אולי הכי גדולה שאפשר להשיג עכשיו, נשאר שם את הר המקוש, שאני מקווה, הפרויקט ליד נתן שאמריקאים, כי הם צריכים את המפקיצים שלהם שוב, כפי שהם עשו בפורדו בשביל להשמיד את הדבר הזה. ישראל נתנה מכה גדולה מאוד למערך הטילים האיראני ולמערך ייצור הטילים האיראני בשאגת הארי, ואני חושב שדווקא עכשיו, כשזה קורה, כשהאמריקאים, מה שנקרא, עולים להתקפה בעצמם מול איראן, אני חושב שישראל טוב לה אם היא תישאר מחוץ לטווח הטילים האיראני ומחוץ לתקיפה. אנחנו כמובן צריכים להיות ערוכים גם בהגנה וגם בהתקפה למקרה שנצטרף, אבל לא סתם האיראנים יורים עד עקבה ולא ממשיכים הלאה. גם האיראנים מבינים שתקיפה ישראלית לא תישאר כמו אמריקאית, אולי ברחבי המפרץ ועל יעדים ימיים ומקמים ויעדים אווירים, אלא אולי תחזור שוב לפגיעה באושיות המשטר. אני חושב שהאיראנים, למרות שהם נראים מאוד נחושים, והם מאוד נחושים, ולא חוששים, והם לא חוששים, הם חוששים כן, וזה לא סתם מתקיפה ישראלית, שתיקח את זה אולי לאסקלציה אחרת מבחינתה, ואני חושב שהם מאוד מחושבים כאן.
2: אגב, הר המקוש, הרי זה אתר שמ-2020 בערך התחיל להיות מסתור איראני, למה הוא לא הותקף עד עכשיו? אם הוא סלע קיומנו החדש ואיום כל כך משמעותי וטראמפ מבטיח שהוא יפציץ, מה מנע ממנו להפציץ את זה עד עכשיו?
4: אני חושב שזה תלוי כנראה בפרטים מודיעיניים של מה כדאי להפציץ. הופצצו מתקנים שמתקנים עם תחולה. זאת אומרת, מתקנים שהתבצע בהם העשרה או שהיו בהם צנטריפוגות או חומרים.
2: לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, הצנטריפוגות הועברו לפני התקיפות, לפני אנקל אבי ושאגת הארי.
4: אני לא יודע לאמת את זה, אבל אם כנראה שהמערכת הביטחון מצאה לנכון יחד בתיאום כנראה עם אמריקאים, שהאתר הזה עכשיו שווה התקפה כי יש בו תחולה של בין אם הוא משמש כמחסן, הייתי אומר, וצנטריפוגות או דברים כאלה, אז כנראה זה יהיה היעד הבא. למה זה לא נעשה קודם? אני לא יודע. יכול להיות שיש פה גם קושי. תזכרו שזה בכל זאת, זה לא אתר כמו נתן, זה יותר דומה לאתר כמו פורדו, אולי אפילו עמוק יותר. פורדו בערך ב-90 מטר, פה מדובר על מעל 100 מטר מתחת לסלע. וכנראה שהתקיפה כאן היא קצת יותר מורכבת. אני מניח שלמדו אותה אולי, ואולי נראה אותה בהמשך.
2: יכול להיות שעצם המשך קיומו של אתרים מן הסוג הזה, שומטים את הקרקע מתחת לטענה ששמענו גם מגורמים ישראלים, גם מגורמים אמריקנים, שהחזרנו את תוכנית הגרעין של איראן עשרות שנים אחורה, שלא נאמר, השמדנו אותה?
4: אני חושב שהשמדנו את מה שהוא תוכנית הגרעינית בפועל כרגע. שזה קשור גם בכל מה שידע להעשיר, וכל מה שידע לייצר צצה. תזכרו גם את עניין המומחים, שזה תמיד מדברים עליו פחות, כי הוא לא אתר ולא מתקן ולא פליטוצים, אבל קרוב ל-20 מי שנעלמו מעל במת ההיסטוריה הגרעינית האיראנית, שהם מדענים.
1: השאלה היא כמה זמן זה קנה לנו. כי שוב, מדיניות הסבבים מול איראן, זה לא כמו מדיניות הסבבים מול חמאס.
4: נכון, אבל גם התוצאה היא מעבר לכך. כשאתה מחסל מדען גרעין, זה לא כמו שחיסלת את מחט אז הצפון. זה משמעות הרבה יותר גדולה.
1: וכשאתה מקבל טילים מאיראן, זה לא כמו לקבל טילים מעזה.
4: זה נכון, אבל אנחנו מתעסקים פה מול מעצמה אזורית, ומול פרויקט גרעין שהולך להשמידנו, ופה מול ארגון טרור, שוב. אז הכל באותו קנה מידה. אני חושב שישראל, אין לנו איתה ברירה אחרת. זה פרויקט הגרעין האיראני, ככה הוא נראה, אלה האתרים שלו, הם מופצצו. כמה שיכולנו, אנחנו בקפסיטי שלנו, ויחד עם האמריקאים, מתחנו אותם לקצה, או שהם מתחו את עצמם לקצה. זה מה שיש. אני חושב שזה העביר מרמה של חודשים לפצצה גרעינית, לרמה של שנים לפצצה גרעינית. אני לא יודע לכמת בדיוק אם זה 4-5, אני לא מאלה שהולך לעשרות שנים, אין כזה דבר, שנים, אבל זה משמעותי מאוד לעם בישראל, שאנחנו נדע שלפחות בחמש שנים הקרובות, על אחד מהטילים שמשוגרים אלינו בסבב כזה או אחר, לא יושב איזה ראש נפץ גרעיני איראני, וזה יכול להיות בהחלט, בצח של חודשים. אני חושב שכאן יש הישג, אני לא בעד אמירות ההישגים המוחלטים, אין כאלה דברים, אבל הייתי אומר, כל אחד בדורות צריך לתת את ההישג למקסימום אפשרי. המוסד בפעילויות חשאיות קנה איזה 20 שנה של שקט גרעיני, הייתי אומר, באמצעות פעילות מסתדרת שעקבה עשרות שנים את הפרויקט. זה הגיע לרמה שהיה צריך מעורבות צבאית, הפרויקטים האלה הגיעו לרובוסטיות כל כך גדולה. ואני חושב שהצעד הצבאי כמעט מקסם את עצמו על מפעלי ההשערה האיראנים ועל המורחים האיראנים, ברמה של 4-5 שנים רחוק מאיתנו, ואנחנו קונים זמן להיסטוריה, זה מה שאמרנו.
1: אוקיי.
4: אין פה קונץ פטנט אחר, צריך להבין. אנחנו צריך לעבוד בזה,
1: אולי. ונמשיך
4: לעבוד בזה.
1: איתי מדינה, ראש המכון למדיניות ביטחון בביטחוניסטים, תודה רבה לך.
4: תודה ויום טוב.
1: ועכשיו, גילי, אנחנו נדבר על מר טלוויזיה, חיים יבין, ואני אגיד רגע שיש משהו שמייצר אצלי יותר מדי מודעות עצמית כשבאים לדבר על חיים יבין, כי הוא היה סמל של המקצועיות, של הקריזמה בהגשה, ואז כעיתונאית תמיד לדבר על אנשים כאלה, זה פתאום גורם לי להרגיש קטנה. יעקב אילון, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: אני טועה אם אתה מתחבר למה שאמרתי עכשיו כמי שבעצם הוגדר ויועד להיות המחליף של חיים יבין.
5: לא, לא המחליף, אני...
1: היורש.
5: לא יודע, אני מתחבר למה שאמרת בתור ילד שצפה בטלוויזיה האחת והיחידה בערוץ האחד והיחיד עם ה-9,000 אחוזי רייטינג האלה, כן? שאני לא יודע אם מישהו יכול לתפוס את הימים האלה, אבל זה מה שהיה. ואז חיים יבין שבאמת היה מר טלוויזיה עם כל התכונות שהזכרת ועוד הרבה, נפנית אותנו, ומה שתמיד יזקף לזכותו, שהוא היה הראשון, הוא היה מין כזה החייזר הראשון שהופיע בקופסה שנקראה טלוויזיה, ומגנט את כולם, והיום אנשים עובדים קשה כדי לעשות רעש, כדי להתפרסם, כדי שיהיו להם עוקבים, חיים יבין פשוט היה שם, התיישב, וזה עבד, זה היה איזה קסם. וזה משהו ש...
1: אבל כשאתה אומר היה שם, זה אומר שכל אחד אחר יכול היה להיות שם, או שיש משהו בחיים?
5: לא, בוודאי שיש משהו בחיים. זאת אומרת, אני אומר שזה היה מין איזשהו צירוף מקרים, ככה, יד האלוהים, כמו שאומרים בכדורגל, אפרופו המונדיאל האחרון, שאושיב דווקא בהתחלה, כשהטלוויזיה הישראלית עוד רק התארגנה לשידורים אי שם בסוף שנות ה-60, ואף אחד, גם אני זוכר מהסיפורים ומהאגדות, אף אחד לא באמת ידע מי יגיש חדשות, אף אחד לא באמת עשה איזושהי סריקה, בדיקה, גם לא היה מי, לא היה מקצוע כזה בכלל, לא הייתה טלוויזיה בכלל, ו... שמעתי לפי הסיפורים שמישהו אמר לך, אם יבין, בוא תיכנס רגע, בוא נראה, נבדוק גם.
1: מישהו הזה, אולי זה מוטי קירשנבאום, מהסיפורים.
5: או דן שילון, או כל מיני מספרי סיפורים כאלה, אבל הסיפור הוא טוב.
1: ובאמת, אני תוהה ממי חיים יבין קיבל את ההשראה שלו, בגלל שהוא היה הראשון מסוגו בארץ.
5: כן, האמת גם אני תוהה. אני חושב על הטלוויזיה האמריקאית, נגיד, המקביל שלו בערך 10 שנים לפני... וולטר קרונקייט, זה החיים יבין האמריקאי, או חיים יבין הוא הוולטר קרונקייט הישראלי. לא היה הרבה, לא, זה היה מדיום בתחילתו, בחיתוליו. ואיכשהו, בואי נחשוב על זה. חיים יבין משנת 1970, ומגיש טלוויזיה היום. זה לא שונה בהרבה. זה אותו ז'אנר, כן, הכל...
2: אנחנו אגב שונים?
1: זהו, אולי הגיע הזמן גם להשתנות.
5: אנחנו מאוד שונים, הכל השתנה. הכל השתנה.
2: במה?
5: ישראל השתנתה, המדיה השתנתה, אנשים השתנו, הכל השתנה.
2: אבל כביכול הפוזיציה של המגיש היא עדיין קצת מרוחקת, עדיין מעונבת.
5: כן, אבל זה ז'אנר קצת ככה הולך ונעלם. אבל קיים, יש לומר. אני בעצמי עכשיו מעורב באיזה הקמה של עוד מערכת חדשות מאותו ז'אנר.
1: נכון, אתה עכשיו מגיש החדשות של ערוץ 16, אבל אתה יודע, להיות בתעשייה הזאת כל כך הרבה שנים, כשהתעשייה היא משתנה באופן כל כך דינמי, כל כך מהיר, כל כך קשה לעקוב, זה קצת כזה לרדוף אחרי הזנב של עצמנו. אני בטוחה שיש בזה גם משהו מתסכל.
5: בוודאי, במיוחד אם אתה נזכר בימים הטובים ההם שלא הפריעו לך יותר מדי. אבל אלה הם החיים. כשחיים יבין הגיש חדשות, אלה היו החדשות, לא היה שום דבר אחר. אני לא יודע אם אפשר, היום אנשים יכולים לתאר, לא כולם יכולים לתפוס את זה. לא היה שום דבר אחר. היו פותחים את החדשות בתשע בערב, או מסתכלים על התוכניות קודם, כי לא היה שום דבר אחר. ובתשע היה בובום בובום, מבט לחדשות, וזהו. וזה השתנה.
1: ואז אתה הגעת, יעקב, צריך גם לזכור את זה. אתה יודע היום לומר מה, איך חיים תפס אותך?
5: כן,
1: כמי שמהווה תיגר?
5: כן. מה קרה? אי שם ב-95 הקמנו את חברת החדשות של ערוץ 2 בזמנו. היום זה 12. ופתאום, אחרי שנות דור, נוצרו שני ערוצי טלוויזיה. פתאום יש תחרות. ואני... שוב, מכיר את חיים יבין כילד מהטלוויזיה, לא מתיימר בכלל להיות בליגה שלו. אבל זה נתפס מיד כ... יש תחרות, יש זה ויש זה, בואו נשווה ביניהם וכו'.
1: זה ישר נתפס כתחרות, או שבהתחלה היה כזה זלזול?
5: זה מהר מאוד נתפס כתחרות, אבל חיים יבין לא אהב את זה. הוא לא ממש התרשם מהתחרות הזו, והוא לא אהב את ההשוואות. ולקח די הרבה שנים, עד שכמה וכמה שנים אחר כך עשיתי איזה... כתבה או סרט על בחירות, ואז ישבתי איתו וראיינתי אותו, והיה מאוד, הוא היה איש חביב, כן? הוא היה חביב, הוא חייך, הוא סיפר, אבל בשנים הראשונות הוא לא אהב את השבועות האלה, ואני יכול להבין אותו.
1: אז מה הוא אומר לך כשאתה יושב ומראיין אותו? אתה אומר, הוא היה איש חביב, אבל הרגשתי שיש שם איזשהו אבל.
5: לא, חלילה, זה אבל שלא היה קודם, כי היו כמה הזדמנויות שתקעו אותנו, נגיד באולפני שידור ביחד, אני ראיתי שהוא לא התלהב מזה, דן שילון בזמנו היה לו את המעגל, וזה ערב אחד, הוא הפתיע את יבין איתי, ואני ראיתי שיבין...
2: שזה לא הפתעה נעימה.
5: פרצופו התקרקם, אבל שילון עשה לו את זה, אבל כמה שנים אחרי... היו יחסים מעולים, ואני ממש שמחתי לשבת איתו, לראיין אותו, ואז אני ככה, כמו שאומרים, סגירת מעגל קצנה כזו.
1: טוב, אנחנו נסגור את
2: גם את המעגל הזה.
1: את השיחה הזאת, את המעגל הזה. תודה רבה, יעקב אילון, מגיש החדשות של ערוץ 16.
5: אכן, תודה.
1: תודה רבה. זהו, זה סוף החדשות לשעה הזאת, ואנחנו נמשיך גם לשעה הבאה, אחרי החדשות, עם מירב לשם גונן, אמא של פדויית השבי, רומי גונן, ועם עוד הרבה דברים אחרים, כבר חוזרות.

0: אחרי החדשות, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. חשיפת כאן חדשות. משלח הצבא ממרוקו הוצבה אתמול ברפיח, היחידה הראשונה בכוח הרב-לאומי שיפעל ברצועה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה הוא כישלון מדיני אדיר של ממשלת נתניהו. השגריר באום דנון מבהיר כי ישראל תגיב בעוצמה על כל תקיפה איראנית. התחזית חם מן הרגיל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. חשיפת כאן חדשות. משלחת קצינים מצבא מרוקו באה אתמול לרפיח שבדרום הרצועה, כוח החלוץ במסגרת הכוח הבינלאומי שתפעיל מועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ. כתבנו איתי בלומנטל מדווח כי בכוח הרב-לאומי שלוש מדינות נוספות, קוסובו, קזחסטן ואלבניה. אינדונזיה טרם הצטרפה רשמית, אף שבעבר הצהירה על נכונותה לשלוח אל הרצועה 800 חיילים. כתבנו מציין כי עדיין לא נקבע תאריך להצבת הכוח הרב-לאומי ברצועה, ומעריכים כי הדבר יהיה לכל המוקדם בעוד כחמישה חודשים. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מותח ביקורת חריפה על הממשלה בעקבות החתימה על הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה.
3: ההסכם הזה זה כישלון מדיני מטורף של הממשלה שלנו. קודם כל, בעובדה שזה נעשה מעל הראש שלנו. לא סופרים אותנו, אנחנו לא שחקן במסע ומתן עכשיו בין איראן לבין ארצות הברית. לגבי סוגיית מדינה פלסטינית, זאת התאבדות לאומית, אני משוכנע שכן אפשר להתקדם לנורמליזציה עם סעודיה, גם בלי הדבר הזה, גם מול הסעודים. יש המון אינטרסים מעבר לסוגיה הפלסטינית. אנחנו נוכל להתקדם בסבירות טובה לנורמליזציה עם סעודיה.
1: בנט אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן. ראש המל"ל לשעבר, אלוף במילואים גיורא איילנד, מביע חשש מהאפשרות שמתקן להשארת אורן יום יוקם על אדמת סעודיה.
4: אם סעודיה תקבל, שנקרא מוטות דלק, כפי שהם, ותחזיר את הדלק המשומש, אז אין בעניין הזה שום בעיה. אבל ברגע שיש לך מתקן להשארת אורן יום בסעודיה, ובין הסתם גם עם ידע סעודי, שהוא לא יהיה ביום הראשון, יהיה ביום השני, אז בעצם בין זה לבין לייצר פצצה זה עניין של החלטה, כי ברגע שיש שליטה במה שנקרא מעגל הדלק, זה כבר לא דבר שאתה יכול לעצור אותו.
1: אלוף במילואים איילנד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ההסלמה באימות הצבאי בין ארצות הברית לאיראן. שגריר ישראל באום דני דנון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל תגיב בעוצמה על כל תקיפה איראנית.
5: אין בקשה אמריקאית כרגע מישראל שאנחנו נצטרף למערכה. כמובן יש מנגנונים של תקונים, אנחנו משתפים פעולה איתם, חולקים איתם מודיעין איכותי שיש לנו, והמסר שלנו מאוד ברור, אנחנו כן נמצאים בכוננות, ערוכים לכל תרחיש, ואם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב בצורה אגרסיבית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מן הרגיל הצ'רבי, בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, חן ליברמן וגילי כהן. כאן חדשות, ברשת בית.

0: חזרנו.
1: טוב, זה כבר הייתה אפילו יותר מדי מוזיקה מהשיר שאני אוהבת בעצמי, אבל פשוט אנחנו מחכות גם לטלוויזיה שתצטרף אלינו. בואי טלוויזיה, תצטרפי.
0: זהו, נאמר שאנחנו בשידור גם ברשת ב', ברדיו וגם בטלוויזיה, וכאן 11 ובכל הפלטפורמות של כאן, ויש לא מעט כאלה. והנה לירן חוג'יינף, תכף אסיים את המבזק, ואנחנו נתחיל גם כן בשידורנו.
1: כן, אז בשעה שעברה... דיברנו גם עם נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, וגם עם שגריר ישראל באום דן דנון, וגם עם יוסי מדינה.
0: איתי מדינה,
1: סליחה.
0: קרוב משפחה, אגב.
1: כן?
0: כן.
1: אז שהוא...
0: ירוג אותי על האוטינג הזה.
1: סליחה, זה באשמתי, אני חתרתי לשם בטעות. וניסינו שוב להבין, איך יראה השבוע הבא שלנו? כי אנשים שואלים את עצמם, אנחנו... החילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, זה משהו שקצת שמנו את זה בצד, לא יותר מדי התעמקנו, אני חושבת, כי כבר כמה אפשר, אבל עכשיו זה מרגיש שזה ממש מגיע לפתחנו, וכמו שאמרתי בשעה הקודמת, אני מרגישה אישית שזה מאיים על השקט הנפשי שלי, ועל הרצון שהאוגוסט הזה יהיה אוגוסט נחמד, ומחוץ לישראל.
0: אני חושבת שזה...
1: שקט הנפשי שלי, ועל הרצון שהאוגוסט הזה יהיה אוגוסט נחמד ומחוץ לי.

0: ובתוך האירועים, אז את התרגעת להתפסרות הזאת, לכאוס.
1: נכון.
0: אני שהייתי שם בחדשות והתנתקתי, והיום אני, יש לי לוז קצת יותר מסודר ומתוכנן, וקצת יותר בשליטה שלי על הלוז, אז קשה לי שוב להתמסר לכאוס ולחוסר השליטה. אבל אני כן מסכימה איתך שחוסר השליטה זה המצב האמיתי. פשוט חלקנו פחות מודעים אליו, וחלקנו יותר מודעים אליו. את יותר מחוברת לכאוס שמנהל את העולם.
1: באופן כללי אני חושבת שברגע שאתה מבין שיש דברים שאינם בשליטתך, אז אין לך מה להתאבסס עליהם, כי הם לא בשליטתך.
0: נכון, אבל השאלה אם כאזרחים אנחנו צריכים לדרוש ולשאוף שנתחיל כן לגבש איזושהי יציבות. והיה
1: ותדרשי ותשפי וזה. אני לא בטוחה שזה ישלם.
0: אנחנו עדיין בדמוקרטיה, ואז דעת הקהל משפיעה על מה שהפוליטיקאים מציעים. תראי,
1: זה העניין בדמוקרטיה.
0: מהשיחה עם איתי מדינה, כן עולה, כלומר, לטענתו בעצם לא הייתה דרך אחרת לפעול מול איראן, אבל כן פתחנו פה, כלומר, הרמנו את המכסה.
1: הוא גם אומר, זה מספיק ל-4-5 שנים.
0: כן, כן. ושוב, זה מציאות שלפני 3 שנים לא חשבנו שהיא תהיה המציאות שלנו, סבבים חוזרים ונשנים וכל הזמן איום מתמיד מצד איראן, ואנחנו פתחנו את המכסה הזה באיזשהו אופן. השאלה אם הייתה ברירה או לא הייתה ברירה היא שאלה שאין עליה תשובה אחת.
1: אמת.
0: טוב, 9 באב היום.
1: נכון.
0: ואנחנו רצינו לדבר עם דמות מאחדת ביום כזה שמדברים על חורבן הבית ומזהירים מחורבן הבית, ונראה שההזהרות האלה לא ממש נוחתות ומושקעות בקרב הלבבות שלנו, אבל כשאומרים דמות מאחדת, חשבנו ביחד על מירב לשם גונן, אמא של רומי גונן. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: את מזדהה עם הטייטל הזה?
2: עם איזה מההגדרות? הקשבתי לשיחה, הייתה שיחה מאוד מעניינת, אני חייבת להגיד, על שליטה, על כאוס, על ודאות, על אי-ודאות, יש פה הרבה...
0: מי כמוך יכולה באמת לדבר על ההתמסרות הזאת, לאי-ודאות ועל החיים תחתיה?
2: אני חושבת שזה ממש, ממש נכון. אני חושבת שזה לא רק ההתמסרות להיוודאות, אלא אני חושבת שאמרת נורא יפה קודם, אם אנחנו האזרחים צריכים לדרוש שיהיה יציבות, שיהיה שקט, ואני אומרת, זה... לדרוש דבר כזה הוא לא ריאלי הרי, כי באמת, באמת, באמת, אין ודאות. אף אחד לא באמת יודע להבטיח מה יקרה. כן יהיה מלחמה עם איראן, לא... כן יצטרף למלחמה, לא יצטרף למלחמה. כל האופציות פתוחות. אני חושבת שמה שאנחנו כאזרחים כן צריכים לדרוש, זה שתהיה לנו איזושהי תמונת עתיד מסוימת, שאליה אנחנו גם רוצים ללכת. כי אני חושבת שחלק מהתחושה הקשה של אותה אי-ודאות, זה לא רק אי-ודאות מקומית שאין מה לעשות, אי אפשר לשלוט בה, אלא אי-ודאות גם לאן אנחנו הולכים כעם. ואני חושבת שאם נחבר את זה רגע, גם לבחירות הקרבות, גם ליום הזה ספציפית, שהוא באמת יום שמזכיר לנו, תקשיבו, בואו נראה לאן הגענו, כשלא היה לנו לאן אנחנו רוצים ללכת דווקא, או שכחנו מה לאן הזה שאנחנו רוצים ללכת אליו. אני חושבת שגם הציפייה שלנו, שמי שמוביל, יוביל אותנו, לאיזשהו עתיד של חזון, לא יגיד לנו מה לא בסדר עכשיו, ומה עלול לקרות שבוע הבא דווקא, או לא עלול לקרות, או כל מיליון הפרשנויות שיש, אלא דווקא יגיד, אוקיי, אנחנו הולכים, עכשיו יש לנו תוכנית, כמו תוכנית 500 השנים של איראן, שאיך יש לאיראן ולנו אין, עם כזה עבר מפואר ושורשים עמוקים.
1: אגב, כי אולי יותר קל במדינה שאין בה באמת דמוקרטיה, שיהיה חזון כזה של עוד 500 שנה, כי לכי תדעי מה יקרה אז ועוד 500 שנה, עוד 50 שנים.
2: אבל זה לא כל כך משנה מה באמת יקרה בעוד 50 שנה. מה שהרבה יותר חשוב זה לאן אנחנו רוצים, אנחנו היינו רוצים להיות בעוד 50 שנה. זה אותה מידה כשהיינו בכל אנחנו עדיין באי ודאות, אבל כשרומי הייתה חטופה, שאף אחד לא באמת ידע אם כן נצליח להחזיר אותם, ועובדתית לא הצלחנו להחזיר חלק מהם בחיים. אנחנו כעם, אני מדברת, אני רגע עושה הפרדה בין מדינה לעם, אבל מה שכן יכולנו לבחור, זה מי אנחנו, כל אחד מאיתנו יהיה עכשיו. עכשיו, לפעמים אנחנו קצת הולכים רחוק, מה הוא יעשה, מה הם יעשו, מה המדינה תעשה. רגע, הדבר היחידי שאנחנו באמת יכולים לשלוט בו, זה מי אנחנו נהיה רגע ברגע הזה, מה אני כן יכולה לעשות. אני חושבת שזה תרגולת, שבטח ובטח, כשחווים את החוסר ודאות המאוד משתק שהיה לנו בשבעה באוקטובר לפחות, להרבה מאוד משפחות, הדבר...

0: הדבר היחידי שיכול לחלץ אותנו זה אז מי אני כן יכול להיות בתוך כל סיטואציה וסיטואציה, ומה אני רוצה שיקרה בסוף, לאן אני כן רוצה ללכת, זאת אומרת כן היום שאחרי. ואני מרגישה שאנחנו בישראל לא כך מדברים על היום שאחרי, כי אנחנו כל כך עסוקים בדקה שעכשיו.
1: אז היום שאחרי מה? כלומר, מהו היום אחרי שאנחנו צריכות רגע לדבר עליו?
0: קודם כל אנחנו כעם, זה הדיבור על כן ממשלה הזאת, לא ממשלה הזאת, כן להחליף, לא להחליף, הוא דיבור מאוד מאוד נקודתי. השאלה היא לא, אפילו לא איזה ממשלה תהיה, איזה ממשלה תיישם את מה שאנחנו כעם משוועים לו, שהיא חייבת בעינינו כציבור, אני אתחיל עם הציבור היהודי, שבסופו של דבר זה מדינה שהוקמה עבור הציבור היהודי, אבל כל הציבור, כלל הציבור הישראלי, כי יש פה ציבור רב ומאוד מגוון, ולאן, איפה אנחנו רוצים להיות? ומה ישרת את מה לאן שאנחנו רוצים להגיע? אני חושבת שזה אחת הלמידות הגדולות ביותר שצריכות להיות מבאמת מחורבני הבית הראשון והשני. זה לא בגלל צינת חינם, זה הגדרה כזאת. אבל מה זה אומר? ואיך אני עושה משהו אחר, ואיך אני דורש מהמנהיגים שלי להיות אחרים, אבל גם מה אני מצפה מהם שיביאו? האם הוויכוח הוא על הבחירות, או שהדיון צריך להיות על איך אתם בונים את היום שאחרי?
2: את מרגישה שאגב, השיעור שכולנו כעם היינו צריכים ללמוד מחורבן הבית, זה שיעור שנלמד כאן אחרי הטבח?
0: אני חושבת שזה שיעור שהוא למידה יומיומית. זאת אומרת, זה לקום בבוקר ולהחליט מי אני היום ואיך אני מתנהג ואת מה אני מנחיח. אני חושבת שהבעיה הגדולה ביותר שהייתה לנו לאורך הרבה מאוד שנים, ועכשיו היא גם הדיאלוג, זה האם הדבר הזה שהוא אנחנו מסוגל לחזור ולהיות מורכב ומגוון, כמו שהוא צריך להיות, או שיש פה איזשהו רק קונספט אחד, רק דרך אחת, ורק היא תהיה הפתרון. אני חושבת שיש היום בשלות נורא נורא גדולה בתוך העם לפחות. אני מסתובבת כל יום במקום אחר, אני מרצה בין הרצאה אחת ביום לשתיים, לציבורים מאוד מאוד שונים. ואני שומעת את אותו דבר מכולם, את הרצון הזה, כל אחד קודם כל שישמעו אותו, ושיתנו לו מקום, להרגיש שיש לו מקום בבית הזה, של עם היהודי ועם ישראל, וגם הרצון הזה שיהיה משהו טוב יותר. עכשיו, אם עדיין יש ויכוח שדרכי יותר נכונה משלך, בהרבה מאוד מקומות כן, אבל בהרבה מאוד מקומות כבר אפשר לשמוע את הדיבור סביב רגע. אבל המלחמה הזאת שלי צודק ושלך טועה, לא הביא אותנו למקום טוב.
1: זהו, כי את יודעת, אחת המלחמות שליוו אותנו במשך שנתיים, המלחמה הכי קשה הייתה ויכוח סביב החטופים. זה מה שהגדיר את ההוויה הישראלית במשך שנתיים, ואת את לא מישהי שעמדה מהצד בסיפור הזה, כלומר, זה השפיע עלייך ברמה הכי עמוקה והכי הכי כואבת. וכשאת הולכת ופוגשת עוד קהלים מסוגים שונים, יוצא לך לדבר עם אנשים שבכלל התנגדו לעסקאות חטופים, והם מרשים לעצמם גם להגיד לך את זה?
0: את רציתי לשאול אותך למה את מתכוונת שהדיאלוג סביב החטופים, ואני מבינה שהדיאלוג מבחינתך סביב דיאלוג החטופים, זה אנשים שאמרו כן לעסקה או לא לעסקה. ואז היה כאילו חלק של העם אמר, לא לעסקה, אנחנו לא רוצים להחזיר, או כן לעסקה, אנחנו דורשים להחזיר אותם.
1: אני לא חושבת שיש מישהו שלא רוצה לראות את החטופים בבית. אני חושבת שיש מישהו שתיעדף את החטופים בתיעדוף נמוך יותר.
0: אז אני חושבת שונה. אני חושבת שהתיעדוף של החטופים במקום נמוך יותר הוא של קיצון מאוד מאוד קיצוני. אולי הוא נשמע הרבה בתקשורת, אבל אני בתוך העם כשאני מסתובבת, ועד היום יצא לי להגיע ליותר מ-200 אלף איש ממש בהרצאות שיח, במפגשים פרונטליים, זה 650 הרצאות שיח, הוויכוח לא היה האם כן להחזיר או האם הם בתיעדוף נמוך או לא. הם היו בתיעדוף גבוה לכל כך הרבה קהלים. מה שאני כן פגשתי זה הרבה מאוד אסטרטגיות, או בואו לצורך העניין נגיד מדיניות, או נלך למילה מאוד מאוד מאוד מסוכנת כביכול היום במרכאות, פוליטיקה של איך מחזירים אותם. וגם באמת, וצריך לזכור את זה גם, לא משנה באיזה אסטרטגיה בחרנו, היה מחיר, הייתה שאלת מחיר מאוד כבדה. ואף אחד לא באמת יודע איזה מחיר אנחנו נשלם בדיעבד. כן, עכשיו, כמו אסכולה מסוימת שאמרה, אוקיי, הסכם בכל מחיר, אבל רגע בואו נדבר על המחיר. מה זה אומר מחיר? זה מין הגדרה כזאת נורא נורא כוללת בכל מחיר. בכל נכון. מחיר זה אומר שנותנים, שאני אתן חלילה, ילד אחר שלי במקום רומי, זה הרי גם מחיר אפשרי. זה כן. לא מחיר שאנחנו... אבל אז אומרים לי לא...
1: זה
0: אבל...
1: לא היה באמת אופציה לא לשולחן.
0: וזה לא משנה שזה לא היה אופציה. ברגע שיש כותרת כזאת של בכל מחיר, היא כותרת שאי אפשר להתייחס, אי אפשר לעבוד איתה. כי מין כותרת ש... שלא לא מוכנה לרדת, לעומק הרגע, אז מה המחירים שאנחנו כן מוכנים לשלם, ומה אולי לא. אז אני לא מוכנה לתת ילד אחר שלי, אבל זה לא אומר שאני לא אלחם על להחזיר את רומי שלי. לדוגמה.
2: מירב, כשאת
0: זה
2: רואה...
0: לא, זה לא...
1: כן.
2: כשאת רואה כותרות עכשיו של החזרנו את כולם, מה את חושבת על זה?
0: שזה נוראי, כי זה לא הכותרת הנכונה. כי החזרנו את כולם, זה נכון, אבל שילמנו מחיר מאוד מאוד כבד. ושילמנו מחיר מאוד מאוד כבד שמתחיל בעובדה, שהחזרנו הרבה מאוד חללים שלא היו צריכים להיות מוחזרים חללים. הם היו אמורים, זה החובה של מדינה לעם שלה, הם היו אמורים להיות מוחזרים חיים. יחד עם זה, כל אלה שהוחזרו אחרי שנתיים, צריך להבין מה הם עברו. הם כבר לא יקבלו את החיים שלהם בחזרה. איבדנו גם עבורם ולא רק עבורם, גם המשפחות. אני כבר לא מדברת על כמויות הנרצחים וההרוגים, גם החיילים ההרוגים. ויחד עם זה אני גם אומרת, הדרך שבה הדברים נעשו, אני רגע עושה הפרדה בין מדיניות, שבאמת אני לא יודעת להגיד. אני, עם כל זה שאני אימא של, בסופו של דבר, אני לא רואה את כל הפרטים. אף אחד מאיתנו לא רואה את כל הפרטים. ואנחנו באים לשקול איזושהי מתיות מאוד מורכבת, עם אמצעים מאוד מושטחים. ואני מאוד נזהרת מזה. אז אני רגע שמה את המדיניות בצד. אבל אני אומרת, המחיר הרבה יותר גדול שקרה פה, זה שמנהיגים, דרך אגב, מכל הקשת הפוליטית, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, גררו אותנו ליצירת מחנות. ואני ממש מרגישה שזה זה, ועל זה הייתי מבקשת. כל מי שרץ עכשיו, אני לא הייתי מכל, אני יכולה לדרוש, אבל הייתי כן מבקשת, אני חושבת שזה מה שאנחנו גם צריכים לנסות ליישם, גם בתקשורת, דרך אגב, לא להסכים לייצר נמסיסים בתוך העם, כי זה בדיוק מה שיגרום לנו לרדת עוד יותר למטה. ברגע שאנחנו יוצרים אויבים בתוך העם שלנו, אפשר להגדיר את הבעיות, אפשר להגדיר את האתגרים שיש לנו, אבל מה שאנחנו בעיקר, אני חושבת, מצפים, זה איך אותם ממשלה שתיבחר, מה שיהיה לה לנגד העיניים, זה שהיא לא יוצרת במכוון פילוג בעם.
1: את יודעת,
0: אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, אפרופו חורבן.
1: התחלתי לספר לגילי רגע לפני שעלית לשידור, על המפגש הראשון שלנו, שאת בטח לא זוכרת אותו, כי יש לך כל כך הרבה אירועים בתוך כל הכאוס שעברת, אבל זה היה, נראה לי, 9 או 10 באוקטובר 23. הצטרפתי לנסיעה של משפחות חטופים לבית הנשיא. זו בעצם הייתה הנסיעה הראשונה שלכם לבית הנשיא. 10 לאוקטובר.
0: נכון.
1: ואת יודעת, עליתי לאוטובוס הזה עם חשש גדול וחוסר נעימות להתחיל לצלם ולראיין אתכם, ולמה שתרצו עכשיו מצלמה בפרצוף שלכם בתוך כל מה שאתם עוברים. ואת פשוט באת אליי ואמרת, איתי את יכולה, איתי תרגישי בנוח. ממש פתרת לי את הבעיה הזאת. כלומר, באת עם איזושהי שליחות שאת מבינה שאת יכולה לעשות פה משהו שאולי הורים אחרים במצב שלך לא מסוגלים. ונורא מעניין אותי, מה זה המטען הזה שהגעת איתו לתוך המשבר שלך, שידעת שאת יכולה?
0: קודם כל, אני לא יודעת אם הגעתי עם דבר כזה. פשוט נמצאים במצב מאוד מאוד קיצון, שאי אפשר להסביר אותו באמת. יש לי ילדה חטופה, אני יודעת שהיא חטופה. אני יודעת שהיא נחטפה בחיים, אני לא יודעת אם היא עדיין בחיים, ואני לא יודעת אם ירו בה כבר או לא. אני יודעת שאני כבר מבינה שלתקשורת יש כוח גדול בלשקף מציאות, לפחות את חלקה. אני כבר מבינה שיש לי אחריות בתוך המציאות הזאת, כי כבר הייתה מסיבת העיתונאים ביום ראשון, ב-8 לחודש, שאני לא רציתי להגיע אליה דרך אגב, זה הגעתי אליה בזכות זה שירדן אמרה לי, אם את חייבת ללכת, אחרת לא הייתי הולכת. הבנתי כבר שזה מה ש... היה לנו ב-9 לאוקטובר פגישה עם 20 אנשי מסע ומתן שבאו להמליץ מה עושים במקרה כזה? כי מי מאיתנו יודע מה לעשות? וכולם, פה אחד, והיו שם, כל פעם שואלים אותי אם זה היה פוליטי, לא, היה שם כל הקשת הפוליטית. כולם. הדבר היחידי שהם אמרו זאת, הם חייבים לשמור את זה בתודעה. וברגע שהם אמרו דבר כזה, לי אישית, אני לא יודעת להגיד על אף אחד אחר חלילה, אני לא יכולה לייצג אף אחד אחר, אבל לי אישית היה ברור שבכל מקום שקוראים לי להתראיין, אני הולכת. כי יש משמעות נורא נורא גדולה להחזיק את המצב הנוראי והקיצון הזה בתודעה של אנשים, בגלל שיש פה כל כך הרבה ניצחים וכל כך הרבה בלגן. וגם אמרתי, יצאת לעצמי, הילדים שלי היו בצפון, הם לא רואים אותי, הם לא לידי. בדיעבד אני יודעת שזה היה בתת מודע של הדרך שלי גם, שהם ישמעו אותי.
1: את גם הסתכלת למצלמה ואמרת לרומי, כשתחזרי, ניקח אותך לקפה שלך, תזמיני את המנה. איזו מנה זו הייתה?
0: זה לא היה מנה ספציפית, כמו שזה היה תודה. אני לא זוכרת על מה דיברתי אז. אני כן זוכרת שאמרתי לה יותר מפעם אחת, אנחנו נלך לשבת בקפה דיזינגוף עוד הפעם.
1: ועשיתן את זה?
0: אנחנו ניסה ביחד לדרום... לא, אי אפשר לשבת איתנו ביחד בחוץ. לא, אבל ניסענו במקומות אחרים. פשוט לא בקפה דיזינגוף, שזה מקום מאוד מרכזי. ורצינו לנסוע לדרום אמריקה, גם לשם עוד לא הגענו. היא בינתיים חובה בכל כך הרבה צורות הנאות אחרות, שאני כל כך שמחה על זה. וזה באמת אולי רגע... אני יודעת שאנחנו עוד לא במקום הזה של גאולה, ביום... בשיח של תשעה באב, וגם המילה גאולה יכולה להיות מאוד נתקעת בגרון, בטח לאנשים חילוניים כמוני, זה, את יודעת, זה מדליק אותנו על רגע, אל תעשו לנו, לא משיח, לא הדתה, לא, אבל אני רגע רוצה לדבר על גאולה ממקום של דווקא, של מקום של עתיד, של תקווה. אתמול היינו בבית הדור הבא, שזה אחד המקומות המקסימים בארץ, שעוסק ביחד עם מכינות, מכינות הזנק, יחד עם הקהל, נושא של מנגיש בעצם מכינות לכלל הציבור הישראלי כיתות י' ב', ומדברים שם על מדיניות, לא על מדיניות, סליחה, על דמוקרטיה, ליברליזם, על יהדות, על ציונות, ואתמול עשינו את ערב תשעה באב, ובערב תשעה באב באנו לדבר גם על חורבן, גם על איך זה מתקשר למציאות, בעיקר על מה האחריות של כל אחד מאיתנו, קודם להצביע על מישהו אחר ולהגיד, לא, זה הוא, ואם הוא יעשה ככה, אז יהיה ככה. לשים אצבע אלינו ולהגיד מה אנחנו יכולים לעשות, כדי שלא יקרה חורבן. כן. אבל גם לקחת איזה צעד אחד קדימה, ואז בקריאת המגילה, יש שם המקום אחד שכתוב ארץ עוץ. לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל יש. את המילים ארץ עוץ בתוך מגילת איכה. ואני הסתכלתי וחיפשתי, ואמרתי, מה ארץ עוץ? אז ארץ עוץ קודם כל... זה כנראה היה איפשהו בירדן, הדרום מזרחית, אבל מסתבר שמי שכתב את הקוסם מהרצות, שאב הרבה מאוד ככה השראה מהתורה, וכשהוא כתב את הרצות בהקבלה למגילת איכה, הוא הפך אותה למקום עם קסום. ואני חושבת שרק זה, שזה באמת בסוף מגילת איכה, זה עוד אחד מהסימנים האלה של אוקיי, אפשר להפוך את המקום שלנו לקסום, כי הוא קסום כבר.
1: כן.
0: הוא קסום, וואו, העם סתמנו. קסום.
1: מרב לשם גונן.
0: העם קסום ומדהים, אז תודה לכם קודם כל, ואני רוצה באמת לחזק אותנו כעם.
2: נסיים בלכי בעקבות שביל האבנים הצהובות, לא?
0: כן, אבל אנחנו רוצים לא לגלות את הקוסם, אלא נכון. להיות מסוגלים לעשות את הקסמים בעצמנו, ואני חושבת שזה הדבר הכי חזק, הכוח של כל אחד מאיתנו, להגיד מי הוא בתוך סיטואציה, זה בעצם יצירת המציאות והשליטה היחידה שבאמת יש לנו.
2: מרב לשם גונן.
0: תודה לכם.
2: תודה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: איתנו עדי רותם, בחיר שבק לשעבר, איש צוות המסע ומתן, ואולי קודם עדי, שלום לך.
3: בוקר טוב גילי, בוקר טוב חן.
2: אולי קודם נשתח לזה, מה זה עושה לך לשמוע פתאום את הצד השני?
3: האמת היא כל הזמן, אני חייב להגיד בכל איזה רעיון של משפחה כזו או אחרת, בוודאי מרב, זה סופר מרגש, אפילו אני אספר יותר את זה, אנקדוטה קלה, אני די נמנעתי, צריך להגיד, לאורך כל המסע ומתן, ככל יכולתי, בגדול נמנעתי מפגש משפחות.
2: רגע, שנייה נתעכב על זה. הרי זה סוגיה, האם אנשי מסע ומתן נפגשים או לא נפגשים עם חטופים. היו אנשי מום שסרבו להיפגש לאורך השנים, היו אנשי מום שהסכימו להיפגש, אבל ההבדל עכשיו, זה לא מסע ומתן שנועל על ארבעה, כן, סליחה, על ארבעה חיילים, שמשפחות שניסו להקים את כל הזעקה, משפחת גולדין, ולא הצליחו.
1: אלא נערות מות 20, ילדה בת 4.
2: זה בכיכר מתחת לבית, זה סמל, זה סמל החטופים. אפשר בכלל לעשות את הניתוק הזה, כשאתה אומר, ניסיתי להימנע ככל יכולתי. הייתה דרך?
3: לא, אז אני אומר, את יודעת, בתחילת, ממש בתחילת המלחמה, כן, היו כמה מפגשים, ואני חושב שאני אישית הבנתי מה זה גורם, בסוף כולנו בני אדם, בטח את יודעת, כואבים את אותו כאב, להסתכל להורים בעיניים שהילדים שלהם החטופים, את יודעת שהנורא מכל קרה להם, שלפעמים אנחנו יודעים דברים שהם לא יודעים ואסור לנו אפילו לספר, וכן יש פה משהו באמת מאוד טעון, מאוד רגשי, אפילו אני יכול לספר לך איזה אנקדוטה, שבאחד המקרים שאני יורד במעלית, מאיזה בניין שהיינו בו, באמת רב קומות, ושנייה אחריי נכנסות מרב ואחותה, כמדומני ירדן, למעלית איתי. ואני זוכר את עצמי...
2: והיא לא יודעת מי אתה.
3: היא לא יודעת, ואני ממש יודעת בשניות הארוכות, עד שמגיעים למטה, שואל את עצמי, אומר לה משהו, נותן לה חיבוק ומתנצל, שרומי עדיין לא בבית, ממש כאילו, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, וזה היה מסוג המפגשים באמת המאוד טעונים, והמפגשים הספורים שכן פגשתי משפחות, אני יכול להגיד...
2: רגע, רגע, שנייה. אתה לא אומר כלום? אתה יוצא מהמעלית וזהו?
3: לא. יוצאים שלושתנו מהמעלית בקומת הקרקע, בלובי, וכל אחד לדרכו, שהיא לא יודעת מי אני, וכן, ואני ממשיך לדרכי.
1: מה פחדת שיקרה?
3: תראי, זה לא עניין של פחדתי, דווקא מרב אני חושב שאם הייתי, את יודעת, נותן את החיבוק ואומר, מתנצל שעוד לא הצלחנו, אני, את יודעת, אישה באמת עם תעצומות נפש, ושמעתי את הרעיון איתה, כל רעיון איתה, אגב, כן, אישה מאוד מרשימה. זה לא הסיפור, אבל אני חושב באמת שחלק מהעניין, וזה מאוד פרסונלי ומאוד סובייקטיבי, הידיעה מה זה, את יודעת, בסוף מערים עליך, כמי שצריך להיות כמה שיותר מקצועי וחד, ולתת לכמה שפחות דברים מבחוץ להשפיע. ושוב, חלקנו התנהלנו אחרת, ניצן, לא נגיד, תמיד הסרתי את הכובע בפניו, נפגש בלי סוף עם המשפחות, השאיר מבט, ידע להגיד את הדברים, והיה בזה המון, המון עוצמות, כך שגם בצוות המסע, צוות המסע ומתן, ידענו מי עושה מה ומי יכול ומי כדאי שיעשה. אני עדפתי מאוד להתרכז באמת בפן המקצועי, שהיה כשלעצמו אירוע, בסדר, שלא לא, לא חשבנו שנגיע לאירוע בסקייל כזה ומורכב כל כך.
1: היו משפחות שאיתם סגרת מעגל אחרי שהיקרים שלהם חזרו? זה משהו שהיה לך חשוב?
3: כן, הייתה חטופה אחת, כן, אני לא אתן את שמה, אני אתן את הפרטיות שלה, שאני היה לי חשוב איתה לסגור איזה מעגל, ועוד איזה שניים שלושה בשיחה טלפונית, ומשפחת שאול, זה גם, כי זה אני עוד עסקתי גם במסע ומתן טרום, 7 באוקטובר, אז איתם, אני חושב שאם היה לי משהו חשוב, מעבר לגם הדר גולדין, זיכרונו לברכה, אבל משפחת שאול שקצת הייתה בצללים, זה כן היה חשוב לי, זה סוג של קלוז'ר, לדעת שלפחות שם הצלחנו להביא את המעט מזור שאפשר, למשפחה שאיבדה את היקר מכל.
2: עדי, אנחנו מדברות איתך היום, כשאתה לקראת השקה של הספר החדש שלך, אל פאג'ר, הסוכנים שלנו בעזה. עוד לפני שנדבר על הספר, קודם שנייה על הבחירה. כן. מה מביא שבק לכתוב?
3: קודם כל אני אגיד שתמיד אבי זה גרעין של תרפיה דרך כתיבה ומוזיקה, את יודעת, כל אחד ומה שעושה לו בסוף קצת טוב ברגעים קטנים של שקט, בטח בעולם של, את יודעת, מעל 25 שנה בשירות, בזירות באמת הכי קשוחות, אז לי תמיד הכתיבה או מוזיקה היו איזה מקום מוצא של תרפיה, ועל כן אני חושב שספר הזה נולד שנים לאחור, וכמובן אחרי הפרישה קיבל את הבוסט, והיה בו משהו שמבחינתי, את יודעת, אני יצאתי במובן מסוים מהצללים אחרי הרבה שנים, אגב, בתהליך לא פשוט, את גם מכירה את זה גילי, והיה פה איזה משהו להגיד, אוקיי, בוא ניתן רגע עכשיו למישהו לקורא להיכנס רגע אל מאחורי הצללים, לעולם באמת מאוד מורכב, מאוד קשוח של הפעלת סוכנים בשר ודם, בעזה, שאין זירה קשוחה ממנה, באמת אין זירה קשוחה ממנה, לא איראן, לא שום מקום, זה משהו שאומר, בואו רגע תבינו מה עובר, אתה יודע, זה סיפור עלילתי של באמת, סיפור מהחיים אני קורא לו, אבל מאוד מאוד מורכב, מכניס את הקורא ואומר לו, בוא תבין מה עוברים רכזי שבק, בסדר? דווקא אחרי הטראומה של השבעה באוקטובר, ששבק קשל ואני בארגון שקשל, זה כואב להגיד את זה, בוודאי כסוכן, כמי שהפעיל סוכנים בשר ודם, אבל אני חושב שדווקא מהמקום הזה, לתת רגע להצצה לעולם מאוד מאוד מורכב, ולהבין אולי קצת חלק מהקשיים, ואולי קצת גם להבין בקצה איך הגענו במידה מסוימת גם לשבעה באוקטובר.
2: אז היו סוכנים בעזה?
3: אז כן, תראי, היו סוכנים בעזה, בוודאי, היו סוכנים. אני, את יודעת, שוב, כמישהו שזה היה הפרופסור שלו ורוב השנים עסק בגיוס והפעלת סוכנים, אני יכול להגיד שזה באמת כואב שהגענו בשבעה באוקטובר לנקודה שבה לא היו את סוכני היומינט הטובים אולי שיכלו לעשות איזה שינוי. אז זה שני דברים קרו, את יודעת, אחד מערכתית אפשר להגיד, וקהילתית אפילו, זה לא רק שבק, שאתה קצת נטייה לאורך השנים להתאהב בטכנולוגיה וסייבר ולשכוח שסוכן בשר ואדם זה מה שאני קורא הלב הפועם של עולם המודיעין. והדבר השני, לא סתם ציינתי, איום הייחוס בעזה הוא לא דומה לשום מקור אחר. זה 2 מיליון אנשים שכל היום מחפשים את המשטפ הבא. חמאס שצמח למפלצת עם מאזן אימה בלתי נתפס, ולהפעיל סוכנים שרובם מופעלים במה שאנחנו קוראים מנגד, כמו במדינת אויב, תחומה ומסוגרת שאין יוצא ואין בא, הופך להיות אירוע מאוד מאוד מורכב. ולכן קשה גם מאוד להעריך, גם כשגייסת כבר סוכן, הידיעה שהוא איתך באמת, ולא מוכפל או בוגד, היא ידיעה מאוד מאתגרת. וזה הספר גם נותן הצצה לדבר הזה.
1: ואחרי 7 באוקטובר, בבן דיברו על כמה שאיבדנו את האחיזה המודיעינית שלנו בעזה, גם אחרי ההתנתקות. ואני תוהה אם כן היה איזה מקום שבו היה צריך לעצור ולהגיד שאנחנו לא שם, והאחיזה המודיעינית שלנו מאוד מאוד נחלשה, ושצריך לעשות, לחשב איזשהו מסלול מחדש לגבי החלק של השב"כ בכלל, באחיזה המודיעינית הזאת.
3: כן, אני חושב שאת יודעת, באמת, עזה הפכה להיות איזה ייצור כלאיים, שהוא לא באמת מדינת יעד, בסדר? הוא משהו in between. מצד שני, באמת אחרי התנתקות, כמו שציינת כן, זה הפך להיות אחיזה חמאסית, שהופכת להיות מפלצתית יותר ויותר על ציר הזמן. ובמידה מסוימת אני חושב שהייתה איזה סברה, אני אומר, שיהיו דברים מפצים על עולם מודיעיני מורכב, אמרתי טכנולוגיה, סייבר, אבל שוב, כמי שצמח דווקא בולמינט, במה שאנחנו קוראים הפעלת סוכנים, יומין, סוכנים בשר ודם, אני חושב שאולי הזנחנו את ההבנה הזו, וגם אני חושב התפיסה, אם כבר מדברים, גם כמה קומות מעל אסטרטגית מול רצועת עזה. מה אנחנו באמת רוצים? אגב, שאלה שאולי גם אפשר לשאול אותה היום. האם מדינת ישראל קובעת אסטרטגיה, או שהיא נשאבת לאיזו אסטרטגיה שמישהו אחר כותב אותה עבורנו?
2: מישהו אחר שיושב בבית הלבן, אתה רומז כך.
3: נכון, לגמרי, מישהו אחר שיושב בבית הלבן, ואני מצר על זה גם, כי גם זה לא היה צריך לקרות. בסדר, גם במעלה הדרך יכולנו, בסדר, והיינו בנקודות שהתחלנו ורצינו לעצב, ונבלמנו בסיפור הזה, וכמו שאני אומר, אין וקום במזרח התיכון. כשאתה לא עושה את זה, מישהו אחר עושה את זה. ולא סתם הסיפור של עזה הופך להיות לאירוע שהוא בנאום הסכסוך, במקום שתהיה לנו שליטה מלאה וחופש פעולה מלא ביטחוני. וכן, אני מאוד מודאג מהכיוון שאליו אנחנו הולכים ברצועת עזה.
2: עדי, אני רוצה לחזור איתך למקום האישי. אמרת שהמוזיקה והכתיבה הייתה סוג של תרפיה. אבל יש הבדל, אני חושבת, בין להיות אדם בפרונט של זה. הנה, אני עושה לך אאוטינג, יש לך להקה.
1: מה?
3: כן.
1: לא סיפרת לי לפני.
3: חן להופעה הקרובה, את מוזמנת.
1: איזה ז'אנר, איזה ז'אנר מוזיקלי.
3: כן, להקת רוק. אז שנים באמת היינו בצללים, גם בפרסומים, הרכב נקרא עדיין בערפל, ולא בכדי, כי היינו כל השנים בערפל, אפילו את השמות לא יכולנו להוציא לאור.
1: זה להקה של כולם יוצאי שבק?
3: היו, כן, כרגע אנחנו קצת בתחלופה, אבל כן, רובם היו, וכן, וזה היה משהו באמת במחשכים אכן.
1: במחשכים, אבל על הבמה.
2: אז זה בדיוק העניין, אני אסיים את השאלה.
3: כן, כן, סליחה.
2: אחד מאנשי הצללים סתרים אמר לי שהוא סיים להיות אות, ופתאום ירדה לי ההבנה הזו שאתם אנשים, שכל הזמן, אתה יודע, מרב לשם גונן רגילה שאנשים אומרים לה שלום. אבל אתה לא רגיל שאנשים אולי יזהו אותך. והנה עכשיו יש לך ספר, ואתה מופיע, ואתה מתראיין, ואתה פה ואתה שם. מה זה השינוי הזה? זה אחרי הרבה שנים של צללים, אתה רוצה קצת להיות בקלעים ולא מאחוריהם?
3: את יודעת מה, זה אפילו פחות זה, כי אני קורא לזה תהליך שחלקו כאילו תוצאתי. אמרתי, תמיד הייתה לי את התרפיה של כתיבה ומוזיקה, ופשוט הנסיבות, בסדר, שבחרתי בהן, כן, בחרתי בקריירה, לא אפשרו לזה באמת לצאת לאור, בסדר, בצורה הכי אותנטית ואמיתית. ועכשיו אני קורא לזה, זה חלקו קורה בדרך הטבע, חלקו, אני אומר, התמזל מזלי, סתם של אותו ספר שהתגלגל לסטימצקי, שלקחו על זה בעלות ורצו לצאת עם זה all in, ואני מאוד מודה להם, להודעת הספרים, קוראים וכו'. ובגלל זה אני אומר, אני, את יודעת, גם טיפין-טיפין, באופן יחסי, כן, גם היציאה שלי הייתה אחרי הרבה לבטים, וכן, יש משהו, את יודעת מה, אני לוקח את הדימוי שלך, כי אני אוהב דימויים מעולם הספרות, כן, מלהיות עין, להפוך להיות פתאום עדי, אולי לא בכדי בחרתי גם כינוי בזמנו שמתחיל בעין, ואז המעבר חלק יותר.
2: טוב, אנחנו לא נעשה אאוטינג על הכל, כן.
3: כן, כן, לגמרי, השארתי את הכינוי בצללים עדיין, אבל כן, אני חושב שיש בזה משהו, ויש בזה משהו גם חווייתי. ציינת, יום שני לדוגמה, אירוע השקה בקניון איילון בשעה 6 בערב, אני מזמין באמת את כולם אל פאג'ר, ככה הוגים את זה באמת, הסוכנים שלנו בעזה, ספר שזוכה לביקורות טובות עד כה, ואני באמת מאוד מאוד מודה על הרגע הזה.
2: אדיר רותם, תודה.
3: תודה רבה לכם גילי, וכן, יום טוב.
1: יום טוב. אני רוצה גילי להוסיף לשיחה שלנו גם עם מירב לשם קונן. אנחנו ביום הזה מדברות, וכולם תמיד מדברים בתשעה באב, נגד חורבן הבית, מזהירים מחורבן הבית, אבל יש אנשים שהבית שלהם נחרב. כרמית פלטי קציר, שאיבדה את אבא שלה, את אמא שלה, את אח שלה, אלעד קציר, שנרצח בשבי, היא כותבת בעמוד הפייסבוק שלה היום כך. תשעה באב היום, חורבן הבית. זה קודם כל החורבן שלהם, העולם של אבא שלי, אמא שלי, אלעד שלי, נחרב. לאבא שלי זה כנראה קרה תוך שעות, עד היום אף אחד לא יודע לספר לנו כלום עליו, לא המשטרה ולא הצבא. לאלעד נחרב העולם במשך 99 ימים עד שהוצא להורג בשבי. 99 ימים שבהם היה יכול לחזור לחיים. לאמא שלי נחרב העולם במשך 444 ימים. זה הזמן שעבר בין חטיפתה למותה. 49 ימים הוחזקה בשבי בעינויי גוף ונפש, 395 ימים נאבקה על חייה, על התקווה שאלעד יוחזר, על התקווה להמשיך לחיות. השבי והנזקים שחולל בה הכריעו אותה. זה גם החורבן של הילדים שלי, משפחה ואהבה שהייתה להם קרקע, וביום אחד נשמתה והתרסקה. אלימות, אכזריות ורוע קיצוניים שנכנסו לחיים שלהם, ואנחנו חיים איתם ועם השלכותיהם. לפני כמה חודשים, הפשוש שהיה בן 4 ביום הטבח, אמר במילים פשוטות, אמת גדולה. לא הגנו על אלעד. הוא לא מכיר מושגים כמו טראומה מעוולת והפקרה, אבל הוא הבין את העסק. היא מצרפת תמונה גם של הפשוש ושל סבתא שלו, וזה מצמרר לקרוא את זה, וחשוב ביום הזה לזכור ולהזכיר את האנשים שהבית שלהם נחרב.
2: לחלוטין, ויש גם משפחות, לצערנו שהבתים שלהם ממשיכים להיחרב. משפחות שהמחיר הזה עדיין קיים ונוכח כל העת, זה גם משפחות ש... דיברנו עם הרב וניסינו לשאול בעדינות על השיקום, זה שיקום של אנשים, את יודעת, אני נזכרת בסרטון של בר קופרשטיין שאומר, אני צמתי בעזה בתשעה באב, אז אתם תזכרו את זה כשאתם צמים, זה אנשים שהשבי עדיין ניכר עליהם, ומחיר המלחמה ניכר בהרבה בתים, ולצערנו במעט מאוד בתים.
1: כן,
2: במעט מאוד בתים שנושאים את הנטל הזה, במלחמה שעדיין נמשכת, ולא
1: מתקרבת לסיום. וכשאני אומרת שהבית של קרמית נחרב, אז חלק מהבית גם של כל אחד מאיתנו נחרב, כשדבר כזה התאפשר בעם שלנו. טוב, עכשיו אנחנו נעבור בכל זאת לפוליטיקה. ולפינת הפרשנים שלנו, לא מוותרים עליכם, יורם מרציאנו, יור סיעת העבודה בכנסת לשעבר, משנה לראש עיריית לוד, ואוסנת מרק לשעבר, חברת הכנסת מטעם הליכוד. בוקר טוב לשניכם.
4: בוקר טוב.
2: יש לי ניסיון, אנחנו נעשה תרגיל. כל אחד אומר משהו טוב, שהצד השני כביכול עשה בקמפיין בשבוע האחרון.
4: וואו. היו קמפיינים.
2: אוקיי, אז הניסיון נכשל, בסדר.
1: יורם?
5: הלו, בוקר טוב, קצת קשה לדבר אחרי רומי ואחרי...
1: כן.
5: את יודעת, זה במעבר חד.
1: כן, כן, זה מעבר מאוד חד. טוב, אני אעזור לכם. אוסנת, אחרי הסרטון שהליכוד העלה עם אייזנקוט רץ לעבר מישהו שהוא אינו הבן שלו, אבל ככה אנשים הבינו את זה. אני לא חושבת שהליכוד התכוון, אבל עצם זה שהם לא חשבו על כך שזה מה שאולי יובן, יכול להיות שמי שאחראי לסרטון הזה צריך ללכת הביתה?
4: חן, תקשיבי, קודם כל אני בצום. ואני ביום הזה באמת באמת לא רוצה לדבר מחלוקות ולא רוצה...
1: אז מחר זה בסדר?
4: לא, היום זה יום שהוא בכל מקרה מבחינתי, אני אישה דתייה, אז אני חושבת שביום הזה לפחות אולי לא נדבר מחלוקות. ובאופן ספציפי על הסרטון הזה, אני ראיתי את הסרטון, ואני לא חושבת שמישהו בכלל התכוון כאילו לעניין, אבל באמת ביום הזה... שבו הקדוש ברוך הוא גם בוכה על זה שאין לו בית, ועכשיו בדיוק קראת פוסט שהוא מצמרר, על עוד אנשים שגם אם הם נשארו, קודם כל, באופן ספציפי בפוסט הזה שקראת, אז הם נשארו באמת בלי בית, וגם אנשים שנשארו עם בית,

0: אבל אני לא חושבת שיש פה בן אדם אחד במדינה הזאת שלא נשאר מצולק מהשביעי באוקטובר. יכולה לומר לך שאני גיסי בשביעי באוקטובר בתחנת שדרות, הוא בין היחידים שהצליח להינצל מתוך התחנה, ואנחנו חווים איתו את השביעי באוקטובר כבר 3 שנים. אז אני חושבת שדווקא ביום הזה כן הייתי מניחה בצד את כל המחלוקות ואת כל הפוליטיקה, כמה
1: לא, אבל אז עולה השאלה, ואולי יורם אתה תענה, אם אנחנו נשים בצד את המחלוקות ליום הזה, מה זה משנה אם מחר אנחנו נחזור לאותן מחלוקות?
0: לא, אז אני דווקא מכאן סרטונים. כן צריך לצמוח במשהו אחר.
2: 24 שעות של עברור, 25.
3: אוקיי,
1: זאת אומרת, קחי מה שאת יכולה.
3: האמת היא שגם אני בצום, אבל אני בטח לא אפנה את זה ואמר, ביום הזה אנחנו לא נדבר, ומחר אנחנו נדבר. ונראה לי איזשהו צוג של צביעות, שמשום שכל ה-364 היום, הוא אולי להוסיף את כיפור, אנחנו מדברים, ויש לנו איזה יומיים שפתאום אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, וכל כך מבקשים סליחה ומכילה, אבל למחרת חוזרים חלילה. בעיניי זה סוג של צביעות. בוא נקיים את זה כל ה-365 היום, ואין מה לעשות.
0: אתה אומר נריב כל הזמן.
1: לא, הוא בעצם.
3: לא, לא, פוליטיקה זה מחלוקת, בוא נודע על האמת, עצם המילה, אתם יודעים, פוליטיקה, היא מהווה סוג של מחלוקת וצריך לומר את האמת. לעצם הסרטון שאתם דיברתם עם אסנת, אני חושב שגם הליכוד התנצל על כך, הם גם הבינו שהם עשו טעות.
1: בגלל זה אני שואלת, אם מישהו צריך ללכת הביתה, לקחת אחריות וללכת הביתה אחרי סרטון, אחרי שהם לא ראו מה הסרטון הזה בעצם
3: מביא. למדנו שבמשמרת הזאת אנשים לא יודעים לקחת אחריות, קראו שם דברים הרבה יותר קשים ולא לקחו אחריות. אז הסרטון שהוא חרפה והוא בושה ואין מילה אחת שאי אפשר להגיד עליו, ואני חושב שזה פגע בליכוד באופן נואש. אני שומע את האנשים, אני שומע ליכודניקים שמביאים שעת נפש מהסרטון הנוראי הזה. אחריות זו מילה כבדה, כי אני רואה המנהיגים שלנו לא יודעים לקחת אחריות.
1: התכוונתי ליונתן אורך, אבל בסדר, לא למנהיגים. יורם, בוא נדבר קצת על...
3: יונתן אורך הוא שליח של המנהיג. בסוף אי אפשר כל הזמן להפיל את זה על השינגימל.
0: די, אם זה... אנחנו באמת, כאילו, חשבנו שאנחנו מדברים היום גם קצת בטונים פחות, אז לא יונתן אורך ולא המנהיג ולא כולם. עזבו את זה.
1: את אומרת לא להזכיר שם כמו יונתן אורך בתשעה באב.
0: גם שיצאה בסוף ההתנצלות של הליכוד, אני חושבת שאפילו אייזנקוט לדעתי גם קיבל את זה. ובסוף אנחנו נמצאים בסיטואציה של מערכת בחירות, ואני מסכימה לחלוטין שאנחנו צריכים לשמור על איזה שיח נקי, מכבד, ואני חושבת שהליכוד עושה את זה לאורך שנים. לאורך שנים, תמיד הקמפיינים שלנו אף פעם לא היו מתלהמים.
2: כן, אני זוכרת, אני זוכרת סרטון אחר שיש בו בית קברות, אבל עזבי.
3: זה בהשפעת הצום, אסנת?
0: כן, זה השפעת הצום.
3: לא, לא, אני פשוט בהלם, כאילו, הליכוד מעולה, הליכוד הוא מכונת הרעל הגדולה ביותר שאני מכיר בפוליטיקה הישראלית. מאז 81, עומד דודו טופז, אומר הצ'חצ'חים, למחורת זה המרוקאים.
0: די, נו, באמת, תגיד. אתה עכשיו רוצה לעלות מהאוב וגם
3: את דודו טופז. אני מקווה
0: שאת
3: לא חושבת שאנחנו היום במופע
0: סתירה. יורם, תקשיב, בסוף מערכת בחירות או שאתה מנהל אותה בצורה נקייה או שאתה מנהל אותה בצורה מלכותית.
3: הליכוד היא המפלגה האחרונה שמנהל מערכת בחירות בצורה נקייה לאורך כל השנים.
0: הליכוד במשך שנים רבות ובכל הקמפיינים שלו טרח לעשות מערכת בחירות לא מלוכלכת, להביא לציבור ולהראות לציבור מה עשינו מבחינת הישגים בכל קדנציה.
2: זהו, אוקיי.
3: איזה הישגים יש לכם בקדנציה הזאת?
0: תמיד
3: בוא נדבר עליהם.
1: מה שאלת? רגע, עכשיו אני רוצה שנייה לדבר, יורם, על מפלגת הדמוקרטים, ערכה פריימריז, עוד מעט נשמע מה דעתך על הרשימה, אבל עצם ההחלטה לא להכניס את ערוץ 14, מה דעתך על זה?
3: אני אומר לך את זה באופן הכי חד משמעי. ברגע שאנחנו מדברים על חופש לתקשורת, חופש לתקשורת זה לכולם. גם אם אני לא כל כך מסכים איתם ולא אוהב אותם. ערוץ 14 אני לא מסכים איתם. אני לא הקוצתי שלהם, אני לא צופה בהם, אבל יחד עד זאת, הם משרתים ציבור רחב במדינת ישראל, זה כלי תקשורת, צריך לתת להם, והיה צריך לתת להם.
1: הפצת קונספירציות זה שירות של הציבור?
0: למה הפצת קונספירציות?
1: יש גם הפצת קונספירציות שם, ודאי.
0: אפשר להגיד גם על ערוצי התקשורת האחרים, שהם גם מפיצים קונספירציות.
1: אפשר להגיד, זה לא בטוח אין לך.
3: אני אמרתי לך, האמת היא שאני בשונה מכן, אני לא צופה בערוץ, אני לא יודע מה קורה שם. זה פחות מעניין.
0: הדמוקרטים והשמאל...
1: אוקיי, ניתן לאוסנת.
0: תקשיב, רגע, הדמוקרטים והשמאל כל הזמן הרי מפיצים את שצריך לשמור על ערך חופש הביטוי וחופש ההפגנה וזה, אבל כשהגיע ערוץ 14 לסקר את הפריימריז בדמוקרטים, אז פה חופש הביטוי נעצר אצל הימנים, חופש הביטוי נעצר אצל הימנים, שם אסור שהם יגיעו, אבל אם לא היו נותנים לערוץ 12 או 13 או לכל ערוץ אחר להיכנס.
1: רגע, אבל עושה את הדבר הזה שהיום שומרים ולא רבים, אה?
3: בכל מקרה, אני חושב, אני אומר, חן וגילי, באמת.
1: ומה דעתך על הרשימה?
3: ביום הזה, תראי, נבחרה שם הרשימה, מבחינתם נבחרו חברי הכנסת, יאיר גולן, אני כמו שאתם יודעים.
1: אתה מזהה שם את העבודה?
3: זהו. אני חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה לשעבר. אני הודעתי כבר בעבר שאני הולך לתמוך במפלגתו של ליברמן, בבית ליברמן בבחירות הקרובות, משום שקצת קשה לי עם הקול השמאל הקיצוני שנמצא במפלגת הדמוקרטים. קצת קשה לי שם, ולכן אני נבחרו שם, תראי, נעמה היא בחורה מדהימה, אפרת רייטן, חברת כנסת מצוינת, באמת, נבחר
1: גם בחור שמאל קיצוני.
3: בחור משלנו, מילוד משה רדמן.
2: והוא השמאל הקיצוני שאליו התכוונת?
3: סליחה?
2: אני תוהה, האם הוא השמאל הקיצוני שאמרת לפני רגע?
3: תראי, אמרתי לך, מפלגת העבודה הלכה קצת יותר מדי שמאלה. אחרי 7 לאוקטובר קצת קשה לי עם השמאל יותר מדי שמאל. קשה לי, אני מודה.
2: כן, זה בדיוק מה ששאלתי, מי?
3: אני לא רוצה כרגע להיכנס לשמות, שחלקם הם חברים שלי, אבל אני לא...
1: יש לך חברים שמאלנים קיצוניים?
3: סליחה?
1: יש לך חברים שמאלנים קיצוניים?
2: כולם חברים שלו.
0: כולם
3: חברים שלו. גם ימנים קיצוניים וגם שמאלנים קיצוניים.
2: גם במרכז הקיצוני.
3: גם חברים שמאלנים קיצוניים. את מערכת החברויות שלי אני לא בוחר לפי הדעה הפוליטית.
2: אלא רק מי שבא לארוחה אצל הבת שלך.
3: קודם כל, כולם מוזמנים לארוחות, כי הבית שלנו...
2: תראה, חילצתי את זה ממך כל כך בקלות.
3: כן. אבל בכל מקרה, באמת, גם ביום הזה, בוא, צריך לומר את האמת. אנחנו נמצאים 3 חודשים לפני מערכת הבחירות. מערכת הבחירות הזאת היא כנראה הולכת להיות מערכת שונה עם כל ה-AI הזה.
1: AI, אוקיי. AI, זה יפה. זה כואב, זה אכן כואב.
3: שמוצאים שהכל כשר והכל מותר, ובמערכות אני שמעתי את הנשיא ואת ראש השב"כ ואת יושב ראש ועדת הבחירות, אני מאחל שמערכת הבחירות הזאת היא תעבור בשלום. אני חרד מאוד למה שהולך לקרות במערכת הבחירות הקרובה. אני קורא לכל הצדדים, חבר'ה, זה מערכת בחירות, זה חגיגה לדמוקרטיה, ואני פוחד מאוד ממה שהולך לקרות במערכת הבחירות הקרובה.
0: תפסיקו להפחיד את הציבור. חלס להלך אימים על הציבור. אף אחד לא מתכוון לשבש פה את הבחירות, אף אחד לא מתכוון לבטל את הבחירות. כולם רואים שרוצים שיהיו פה בחירות. אנחנו
1: רק את הפריימריז לא רוצו.
0: גם ראש הממשלה שהוא הבן אדם הכי דמוקרטי שיכול להיות, אז אני לא
3: דמוקרטי ומבטלים את הפריימריז
0: בליכוד. אנחנו מאיימים על הציבור ואומרים לו, אתם יודעים, הולכים לשבש פה את הבחירות, אולי בכלל לבטל אותם, אולי בכלל פתאום יעשה איזה משהו באיראן כדי שלא יהיו פה בחירות. מספיק עם זה, מספיק להלך אימים על הציבור. הציבור בישראל הוא חכם, יהיו פה בחירות ב-27 באוקטובר, אנחנו ננצח והכל יהיה בסדר.
2: טוב.
1: אם את אומרת...
3: אני חושב שעם כל הכבוד לעוצמה, את יודעת, מי שמהלך אימים על הבחירות, מי שמבקש להציב מצלמות, בכל מקום, ונציג הליכוד בוועדת
0: הבחירות.
3: הרי אתם פוחדים, ואתם בסוף משליחים את זה, יש לכם תכונה מדהימה. אתם אלה שזורקים את האבן לבאר ומאשימים את כולם.
0: לא זורקים שום אבן לבאר.
3: תזמן להגיד את האמת, הליכוד הוא מכונת רעל אחת משונת, שכל מה שמעניין אותו זה דיסאינפורמציה. אני שאלתי אותך שאלה אחת, לא נתתי תשובה משום שאין לך תשובה. מה ההישגים של הממשלה הזאת בארבע שנים? ביטחון אישי אין, ביטחון כללי אין, מצב כלכלי על הפנים.
0: תגיד, אתה מדבר על ההישגים הביטחוניים, בוא נדבר על ההישגים
1: הביטחוניים. ניתן לכם להמשיך,
2: שנייה, חברים, להמשיך אחרי השידור. חברים, אנחנו צריכים לצערי לסיים.
1: אוסנת, זה 9 באב, אנחנו לא רוצות ריבים, וזה,
0: אנחנו לא רוצים ריבים, אז למה אתם נותנים לזה במה?
1: אז הנה, אז זהו, סיימנו. אבל תודה רבה לשניכם.
0: סיימנו אחרי שהוא גמר לספר את כל השקרים שיש לו בתוך הארסנל.
1: יהיה לנו המשך. נמשיך בשבוע הבא. אוסנת ויורם, תודה רבה לכם.
0: ביי להתראות.
2: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לסגי מוקי. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום.
2: בוא תסביר לנו מה זה Judo Without Borders, ולמה בכלל הגעת למצב שבו אתה מארגן. אני תורגטתי לזה באינסטגרם שלי, כן? אבל
1: מה זה אומר על האינסטגרם שלך?
2: אומר הרבה דברים.
1: Judo ללא גבולות.
2: לא, וזה מופע ראווה. מה היה המילים המדויקות?
4: אנחנו, את רוצה אני אדייק לך את זה?
2: כן, כמובן.
4: יופי. אז קודם כל, הג'ודו זה... אני כל החיים שלי התחייתי בג'ודו תחרותי, להגיע למקומות הכי גבוהים, אבל גם הג'ודו נתן לי להכיר אנשים מעולמות אחרים, למשל, לקשר שלי המיוחד עם הספורטאי האיראני, שאגב, בימים אלו מפיקים חברת סיפור ביחד עם רשת 13, חברת פולוול וחברת פוקס, מפיקים סרט בינלאומי, הם כבר בשנים האחרונות מלווים אותנו, אותי ואת סעיד. תראי, סעיד נולד באיראן, אני נולדתי בישראל, וכל החיים הוא ייצג את איראן, אני ייצגתי את ישראל, והוא אלוף עולם 2018, אני אלוף עולם 2019, שנינו זכינו במדליות אולימפיות, אבל בשנים ששנינו היינו אלופי העולם, היינו בשיא, בכל תחרות היינו מגיעים לגמרים. וזה קרה פעם אחר פעם שהמשטר מצווה עליו או להיפצע קרב לפני ולא לעלות מולי, או להפסיד קרב לפני. לעשות כל דבר, כל מה שאפשר, בשביל לא להתחרות ולעלות מול ישראלי.
2: ואז מגיעה אליפות העולם בג'ודו בטוקיו.
4: ובדיוק, אחרי אחת התחרויות, אני הייתי בשיא שלי, הייתי גם אלוף עולם, ואחרי אחת התחרויות הוא מחליט לברוח מאיראן, לא לחזור. ובאמת מבריחים אותו, הוא היום חי בגרמניה, הוא לא חזר לאיראן מאז 2019. אם הוא יחזור, יתלו אותו, יכניסו אותו לכלא, אבל באמת נוצרה בינינו חברות מדהימה, שבלי הספורט הזה ובלי הכבוד ובלי האחווה הזאת, זה לא היה קורה.
2: זה חברות, אגב, שהיא, אני מניחה כבר מעבר לג'ודו ולניתוח מהלכים וקרבות, היא ממש...
4: לא, זה חברות,
2: אתה יודע. יוצאים לשתות מבלים?
4: אני מסתובב בעולם, אני מסתובב בעולם, תחרויות, מחנות אימון, ואני פוגש... אני פוגש הרבה מאוד...
1: דיברתי על סעיד,
4: אבל... כן, לא, אני, הוא אוהב, הרמנו פה ושם בירה אחרי תחרות טובה, ככה לחגוג מדליות, ותמיד פרגנו אחד לשני, אבל אני יכול להגיד לך שאני מסתובב בעולם, והאנטישמיות כל כך גדולה, ולראות מישהו מאיראן שמסתכל עליך, ועוד כשהוא היה באיראן, ואני מפחד לגשת אליו, כי אני מניגש אליו לא יקרה לי כלום, אבל אני לא יודע מי איתו. מישהו מהמשטר האיראני. כן. אני יכול להגיד לך שבאולימפיאדות ובתחרות האיראנים מפחדים לדבר איתי. הם מזהים אותי, מסתכלים עליי, חלק ניגשים מחבקים ובורחים מהר, אבל רובם מפחדים.
2: אולי חושבים שאתה סוכן מוסד, סגי. ככה מגייס.
4: כן, מגייס.
1: אבל תגיד, והוא מדבר איתך על המלחמה באיראן, גם בעם כלבי, גם בשגת הארי, הוא אומר לך את דעתו?
4: הוא מדבר איתי ואנחנו בקשר טוב, והוא מאוד מאוד מקווה שהמשטר ייפול, כי הוא סבל מהמשטר.
1: יש לו משפחה שם עדיין?
4: כמו הרבה מאוד איראנים. המשפחה שלו באיראן, ובאמת זה מפחיד, כי גם המשפחה שלו עדיין באיראן, ויש עליהם כל כך הרבה עיניים, אבל הוא ברח מאיראן בשביל להיות בן אדם חופשי, והוא כל הזמן אומר את זה, והוא כל כך מעריך את ישראל שמחבקת אותו. והחברות הזו של נוסרה היא באמת חברות מהמקום הטהור, המכבד, הערכי, כי גם כשאני הפסדתי והוא זכה, תמיד שלחתי לו ברכה ומזל טוב וכל הכבוד על ההישג, וגם כשאני זכיתי והוא הפסיד או היה צריך להפסיד, תמיד היה את הברכה הזאת ואת הקשר ואת האחווה, שאין לי אותה עם הרבה חבר'ה מחול, שהפנו את הגב, אנשים שחברים שלי טובים, שהייתי מתחרה ומתאמן איתם, אחרי 7 אוקטובר, לא לחצו לי יד, בחרו להסתכל בצורה עקומה, אבל איתו, זה מה שזה אומר, שהג'ודו זה מעל הפוליטיקה, הספורט, הקשר ביני לבינו.
1: לא, אבל זהו, שזה לא היה מעל הפוליטיקה עם חברים אחרים מהג'ודו, שאתה אומר, מסרבים ללחוץ לך את היד.
4: זה לא היה, אבל זה
1: הפלטפורמה לזה. איך דווקא הג'ודוקה האיראני הוא זה שבסוף שומר עליך, שומר על קשר איתך ושומר על החברות הזאת?
4: אז זו חברות שמעבירה את המסר הזה, המדויק הזה, שזה לא משנה מאיפה הגעת, במי אתה מאמין, איך גדלת, אנחנו כולנו יכולים להיות חברים, אנחנו לא צריכים לשפוט אחד את השני. באמת הג'ודו, הספורט הזה, הוא מעל הפוליטיקה, וזה המקום שאני והוא נעלה על הזירה, אני אעלה עם דגל ישראל, הוא יעלה עם דגל איראן החופשייה עם האריה, ששנינו נעלה על הזירה ביחד, אחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי כל מה שקרה, זה הניצחון הגדול, זה המסר שאנחנו רוצים להעביר.
2: סגיב.
4: ואנחנו נעלה לשם לזירה, וזה לא רק קרב ביני לבינו, זה גם פאנל שאנחנו משתפים בסיפור שלנו על מאחורי הקלעים, ואנשים באמת לא מבינים מה היה מאחורי הקלעים כשמצווים עליו להפסיד, כשהאנשים שאף אחד לא מכיר פתאום מגיעים למקומות מאוד סודיים, וזה אנחנו נספר שם.
1: נקווה שהאירוע לא יבוטל בגלל מלחמה עם איראן.
4: נקווה מאוד.
1: זה יהיה נורא.
4: שיחקו עוד קצת, אחרת...
2: לא, זה יהיה סיפור יותר טוב לחדשות.
1: לפעם הבאה.
2: שסעיד נתקע בישראל בגלל שבוטלו טיסות, כי יש אימות מול איראן וכו' וכו'. סגי, אתה...
4: שיחקו לפחות עד אחרי הקרב.
2: כן, אם אפשר. אתה מתרגל לטייטל הזה, ספורטאי עבר?
4: כן, החיים ממשיכים. עם כמה שזה לא פשוט, והייתי במקומות הכי גבוהים, מדליות אולימפיות, אלוף עולם, בזירות, החלתי בשלוש אולימפיאדות, אליפויות עולם. אני יכול להגיד לך שזה לא תמיד הכי פשוט, כי הידיעה שאתה מתכונן כל כך קשה, ואתה מגיע לפיקים מאוד גבוהים בחיים שלך, אז אתה מחפש את הדבר הזה גם בעולם הבא. בדבר הבא, לא בדבר הבא.
2: גם בעולם הבא אתה תחפש את זה, בוא נודה.
4: וכן, אני מוצא. את המשפחה שלי עושה אותי מאושר, הילדים שלי, הם הפכו להיות מקום ראשון ככה, בשנייה, מאז שהם הגיעו.
1: יש משהו שכספורטאי מתכוננים כל החיים כספורטאי לזה שהפרישה היא בסוף בגיל די צעיר?
4: כן, אני יחסית פרשתי בגיל מעל הממוצע בג'ודו, אבל כן, בסוף צריך להכין את החיים שלך לדבר הבא. וכן, היום אני מרצה פה בארץ, בעולם, בין היתר גם מרצה על הסיפור שלי, איך זה להיות ספורטאי ישראלי, עם כל הפוליטיקה, עם כל מה שקרה עם האיראני. אני חושב שזה, אני מרגיש שהזירה הספורטיבית שלי בג'ודו, אז יש לי זירה ספורטיבית חדשה, וזה הבמות האלה שאני יכול לטוס, לספר, בדיוק מה קרה, איך קרה, מה היה, בשביל שאנשים קצת ישמעו את הסיפור הזה ויראו שישראלי יכול להיות חבר עם איראני וישמעו מה קרה ואולי באמת לשנות קצת איך שאנשים חושבים. כי היום גם בהסברה פחות, אנחנו פחות במקום טוב, אבל okay. גם קצת לקרב, להראות שאפשר אחרת. הרעל שמוצף בעולם, במדיה, הוא כל כך אנטי-ישראלי ואני כל כך רוצה לתקן את זה.
2: תגיד, סגי, מבחינת החיים עצמם, אתה רואה ג'ודו, מתאמן בג'ודו, עוקב, או שכדי להמשיך לחיות את החיים החדשים שלך, אתה צריך לשים לזה איזשהו קיר?
4: היום יש לי רשת מועדוני ג'ודו, בנתניה, ברעננה. כן, יש לי רשת מועדוני ג'ודו
2: ברמת גן. אבל אתה ספציפית, עולה?
4: אני עוקב, בטח שאני עוקב.
2: לא, אתה עוד מתאמן? אתה עוד מתחרה?
4: אני מתאמן, כן, יש לי את הקרב, אנחנו מתאמנים. אני לא מתאמן כמו שהתאמנתי כשהייתי ספורטאי. אנחנו מתאמן וחזרנו לכושר לקראת הקרב, גם אני, גם צעיר.
2: כן, אתה צריך כאילו קצת לשייף את הביתות? חזרנו לכושר לקראת הקרב, מה זה אומר?
4: תראה, ג'ודו זה ספורט בין לאומי כבר נהיה, זה לא ביטו, אתה צריכה לדעת.
2: לא, כן, אבל אני לא יודעת איך קוראים למכות, ותעזור לי פה, אני עשיתי דברים אחרים.
4: אתה לא,
2: בדיוק. צריך לשפשף את היכולות, או שזה כמו לרכב על אופניים?
4: אז צריך לשפשף.
1: אוקיי.
4: במיוחד לפני...
1: כולנו צריכות להמשיך להתאמן, גילי, לא רק סגי. סגי בורקי, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
1: ובהצלחה בקרב.
4: תודה רבה.
1: ואני אגיד, גילי, שהיום בשתיים אנחנו נשדר בכאן חדשות ברשת בית תוכנית מיוחדת עם יואב קרקובסקי לזכרו של חיים יבין. ונודה לעורכת שלנו רבית לוי דמסקי, אורית שולץ ובר קציר, אלעד ויונה ויוונטי על טכנאות.
5: אתם על כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רבבות בני אדם ביקרו משעות הלילה ברחבת הכותל לתפילות תשעה באב. המשטרה עצרה 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי המפלגות החרדיות הן אנטי ציוניות ולכן אינן יכולות להשתתף במהלך לשילוב החרדים בחברה הישראלית. נעצר חשוד נוסף במעורבות ברצח בנייה אורזי בנחלאות שבירושלים. התחזית חמין הרגיל. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. משטרת ירושלים עצרה ערב תשעה באב 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה, בהם יהודים שהסבו נזק לבית הקברות המוסלמי שליד שער העריות. גם הבוקר המשטרה ממשיכה להבטח בכוחות מתוגברים את אירועי תשעה באב בבירה, במיוחד באזור הכותל המערבי והעיר העתיקה ולאורך צירי התנועה הראשיים. משעות הלילה פקדו רבבות מתפללים את רחבת הכותל. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי בשעה האחרונה קיימו יהודים תפילה המונית ברחבה שמחוץ למסגדים בהר הבית, שטח שבו אסורה תפילת יהודים. גורמים במשטרה אמרו לכתבתנו ורד פלמן כי מדובר באתר הכלול במסלול הביקורים, וציינו כי בסרטונים שהופצו נראים שוטרים מנחים את המתפללים להמשיך ולהתקדם. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגות החרדיות הן אנטי-ציוניות ולכן אינן יכולות להיות שותפות למהלך הדחוף ביותר להבטחת קיומה של מדינת ישראל, שילוב החרדים במשק, בצהל ובעיקר במערכת החינוך.
6: הפוליטיקאים החרדים לא מעוניינים בעניין הזה, ולכן אם את חושבת שדרי הוא שותף לגיוס חרדים, הוא לא. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי לשלול ממי שלא יוצא לעבודה לשלול את ההטבות. הוא גם לא יעשה שום דבר כדי שילדי ישראל החרדים יתחנכו עם מתמטיקה, עם אנגלית, עם אזרחות, עם ציונות. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני.
5: יושב ראש ביחד אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. איש הליכוד לשעבר, רפי בן שטרית, ששחל את בנו על רועי בשבעה באוקטובר ומתמודד ברשימת ישראל ביתנו בבחירות הקרובות, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מאמין לראש הממשלה נתניהו שהצהיר ערב תשעה באב כי יפעל להעמיק את האחדות בעם.
7: כששומעים את הקריאות האלה לאחדות זה תמיד נשמע טוב, אבל כשהם יוצאים מפיו של האדם שיותר מכל פילג ושיסע ופיצל וסכסך, וגם בעצם הימים האלה עסוק רק בדבר אחד, הפרד ושכול, זהו עסוק. זה הקמפיין שלו, הקמפיין שלו בנוי על שנאה. הדיבורים האלה שאנחנו רגילים לשמוע אותם ואנחנו יודעים שזה מן השפה ולחוץ, יש דבר אחד שזה רשום על שמו ויחרט על שמו, העובדה שהוא הקים פה שתי מדינות לעם אחד.
5: רפי בן שטרית אמר את הדברים לרן בנימיני. הרצח של בנייהו רזי. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות בפרשה, מקורב לשילת חוטה, בת זוגו של חברו של בנייהו ששעה עמו בדירה בשכונת נחלאות בירושלים. לכתבתנו ורד פלמן נודע כי יעצור חשוד שקישר בין שילת חוטה ואגם צרפי, בת זוגו של בנייהו, לבין החשודה השלישית, לינור ססון. בנה של לינור, אביו ססון, הוא החשוד המרכזי ברצח, והמשטרה טרם לחדה אותו.
8: עכשיו, כאן תחזית.
5: חמין הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והוויל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות רמי עדן ועודל ידהן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שאול אמסטרדמסקי, איך אומרים בוקר טוב בתשעה באב למאזינים? מה אפשר לצהול, אי אפשר לצהול ולהגיד להם כמו
1: תמיד, זה לא
0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים.
1: תראה, אני בכל מקרה לא באנרגיות כאלה בבוקר, לא יודע מה איתך. מבחינתי זה רגיל.
0: כן, אז שאול אמסטרדמסקי איתי הבוקר במקום יגאל גואטה, שכמובן צם, ואנחנו מאחלים שלו שהצום יעבור כמה שאפשר.
1: ובכלל, לכל מי שצם, שיהיה צום קל, הוא מועיל.
0: נכון, נכון, נכון. זהו, זה צריך להיות גם מועיל, לא רק קל.
1: אני מקווה שזה יהיה מועיל, כי אחרת, אתה יודע.
0: אגב, אם זה מועיל, זה מועיל בשביל כולנו, כי אנחנו
1: בדיוק,
0: מדברים
1: רווחנו.
0: על... זה לא, זה לא כמו ביום כיפור, שזה אתה מול עצמך, זה היום כן. אתה מול החברה ומול מול העם, מה שנקרא.
1: אנחנו ננסה לנצל את ההזדמנות הזאת של תשעה באב, הגם ששנינו אנשים לא מאמינים, נכון? אני מדבר בשמך, אבל אני, זה בסדר, כן?
0: זה באמונה, זה דבר
1: רחב. מאחר, אני אדבר בשם עצמי. אני אדם לא מאמין. אני לא צם בשום יום ושום כלום, אבל אני כן מבין גם את ההקשר ההיסטורי, כמובן, והלאומי, אבל בעיקר את ההקשר לכאן ועכשיו, כן? לחברה הישראלית ברגע המאוד ספציפי הזה שבו היא נמצאת. אז אנחנו ננסה לנצל את העובדה שאנחנו משדרים בתשעה באב בשביל לדבר על זה, על ההקשר.
0: אגב, אפרופו מהאמונה, שאתה אומר אני לא אדם מאמין, אתה מתכוון אני לא מאמין באלוהים.
1: נכון.
0: יש משהו שאתה כן מאמין בו?
1: מה זאת אומרת?
0: לא ב... אתה יודע, אני לא מדבר על קבוצת כדורגל שאתה מאמין בה.
1: כן, כן, אז אני צריך שתגדיר לי אמונה.
0: משהו בקיום שלנו פה שאתה מאמין...
1: בשכבה מיסטית מעל הקיום?
0: נגיד.
1: לא.
0: רק ברציונל.
1: אני לא חושב שכל בני אדם הם רציונליים, וכל מה שאנחנו עושים הוא רציונלי וכולי, יש רגשות, תחושות, אנחנו פועלים אימפולסים וכאלה, אבל...
0: לא, בשאלה
1: מאיך... שיש שכבה קוסמית שעוטפת הקיום, שיש תכלית לקיום וכאלה, לא.
0: כלומר, מה יצר אותנו, איך הגענו לכאן לעולם הזה?
1: יש מדע, המדע מסביר חלק מהדברים, הוא לא מסביר דברים אחרים, אבל זה שהוא לא מסביר זה לא מה שאין הסבר, זה מה שלא מצאנו.
0: רק על זה אפשר. הגענו לכאן לעולם הזה,
1: המדע מסביר חלק מהדברים, הוא לא מסביר דברים אחרים, אבל זה שהוא לא מסביר זה לא מה שאין הסבר.

0: אתה קורא לראש העיר, הוא באמת ראש העיר שלך.
1: בוודאי, מה זאת אומרת. לפני איזה שבוע רצתי בבוקר בגן סאקר כזה, ובדרכי חזרה הביתה, בעלייה שם, אחת מעליות, חלף על פניי ראש העיר, עושה ספורט. והשעה היא שעת בוקר מוקדמת, ואני מרגיש, וואו, הנה ראש העיר, ואני אומר לו, ראש העיר, בוקר טוב. עכשיו, אני מניח שכולם אומרים לך, ראש העיר, בוקר טוב, אני לא מיוחד. אין לי מושג אם זיהית אותי או לא, זה לא חשוב. אמר לי, בוקר טוב, וכולי, נפרדנו, ואחרי זה חשבתי לשים, בונה, מאז שנות ה-80 בפתח תקווה לא הרגשתי ככה.
0: מה זאת אומרת?
1: לא יודע, שצעקתי לראש העיר, עיר של מיליון איש, כן? כן. צעקתי לראש העיר, בוקר טוב ברחוב, הרגשתי כמו בשנות ה-80, רק בקטע טוב. זהו, סליחה, הייתי צריך לשתף את האירוע הקטן הטיפשי הזה.
0: יאו, זה גדול.
2: תודה.
0: זיהית אותו? ידעת מי זה? אני זוכר את האנקדוטה הזאת?
2: האמת היא שלא.
0: לך זה אחד ממיליון, לשאול זה היה אחד מאחד ביום הזה.
2: לא, לא, לא אחד ממיליון, דווקא את, אני בכלל מכיר את שאול, אבל ואתה יודע, כשעושים ספורט, כשעושים הליכה, כשעושים ריצה, לא חושבים בדברים אחרים ומתרכזים בנושא עצמו או במשהו שאתה חושב עליו באותו רגע.
0: איך אתה ביום כזה בתשעה באב? זאת אומרת, איך אתה מרגיש?
2: קודם כל, כראש עיר אני מרגיש למעשה שאנחנו חיים בעיר שמחברת בין היסטוריה, הווה ועתיד. באמת, כשדיברתם על האמונה, אני מציע לך ללכת באמת לעיר דוד, לראות את כל התנך קופץ לך ממה שאתה רואה, ואין כזה דבר שאתה יוצא משם לא מאמין. אני לא רוצה לדבר על אמונה עכשיו, אבל אני רק אומר לך, אני ממש ממליץ לך, כי אתמול בערב הייתי גם בעיר דוד, ואתה רואה את החורבן, אתה רואה את כל מה שכתוב עליו, כלומר זה לא איזה משהו שאנחנו ממציאים. אתה הולך עם התנך ביחד ואתה רואה את החורבן, והיום אתה מסתכל על ירושלים, היום אתה מסתכל על מדינת ישראל, והיום אתה רואה גם, לצערי, את שנאת חינם שיש בעם, ואתה אומר, וואלה, זה אותו דבר בדיוק.
1: תגיד, יש...
2: אז נכון, זה לא מביא אמונה, אבל אתה מבין שבעם היהודי יש משהו מיוחד, ובטח כאן בירושלים, שאנחנו רואים, מזכירים, העיר מזכירה לנו, כשאנחנו הולכים לאזור המזרח העיר, אנחנו רואים מאין באנו, ואנחנו רואים את הבנייה בעיר, ואנחנו רואים לאן אנחנו הולכים.
1: יש לזה מזור למצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו? כי הכיתוב הוא מאוד קשה כבר, ואנשים עובדים שעות נוספות כדי שיהיה פעיל ועמוק יותר.
2: תראה, אני יכול לומר לך את המזור אצלי בירושלים. אני ההחלטה הראשונה שהחלטתי לאחר הבחירות שלי, שזהו, אין כזה דבר, אנחנו הולכים על אחדות. לומר לך שזה גן עדן? לא, כי זה קשה ביותר למי שעומד בראש אחדות, קשה ביותר לעשות את האחדות הזאת. זו עבודה יומיומית, ואני גם לא מבטיח שזה יישאר לאורך זמן.
1: כן.
2: אבל הרגשתי שאני חייב לעשות את זה, כדי שכל אחד, שאנחנו נבין את זה, להזכיר לך, הבחירות השניות היו אחרי השביעי באוקטובר.
1: כן.
2: רציתי שכל אחד יבין שאפשר לחיות ביחד, אפשר להכיל אחד את השני, ואפשר, בלי שאני אסכים איתך על כל הנושאים בעולם. אבל תסתכל את ירושלים, תסתכל את ירושלים. ירושלים יש את כל הקצוות. יש את, גם את השמאל וגם את הימין, גם את הדתיים וגם את החילוניים. לגבי זה שאין חילוניים מספיק, גם על זה יש לי תשובה. אבל בהחלט, ויש כמובן חרדים, וחרדים יש מכל הסוגים.
1: וערבים.
2: בסופו של דבר, אתה רואה שהם יושבים במועצה, ודנים במה שצריך, ויש ישיבות הנהלה, ורבים על מה שצריך. ובסופו של דבר, בסוף, הגענו להבנה, שאנחנו חייבים לחיות ביחד, ולהבין ולהכיל אחד השני.
1: אז אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, ראש העיר, ואני אתן רק טיפה קונטקסט למאזינים והמאזינות שהם לא ירושלמים. וגילוי נאות, אני בחרתי בך, ואני חושב שאתה ראש עיר טוב, הנה אמרתי זה ברדיו. ירושלים בתקופתך, זו כבר קדנציה שנייה, הזכרת את זה, באמת יודע תקופה של שקט יחסי בין כל המחנות האלה שתיארת עכשיו, אתה עובד בזה, וזה הכל נכון, אני באמת מסכים עם זה. אתה רואה שלאחרונה ניצת מחדש איזשהו גץ כזה, סביב אותו בית קפה במרכז העיר, קפה בסמטה, הגיע גם לכל הכותרות, בכל כלי התקשורת, משום שהוא יושב על חבית אבק שריפה גדולה יותר מאשר הסיפור הירושלמי.
0: כי הוא קרוב לשכונות החרדיות, שאול, מי שלא יודע.
1: הוא יחסית קרוב, הוא פועל בשבת, ובתור מי בתור חילוני שהתעקש ללכת לשם בשבת ולראות. לא, לא, הוא ממש לא היחידי. יש הרבה בתי קפה שפועלים בשבת. פשוט ראית ששם,
0: אז למה דווקא זה בעצם?
1: הם צועקים פתאום, כשבאים ליצור שבס, הצעקות מנגד של החילונים זה, לכו תתגייסו. זה בכלל לא על הבית קפה.
0: אבל למה דווקא בית קפה הזה עורר את השערה?

0: לא יודע להגיד. לא יודע להגיד.
1: הוא קרוב יותר גיאוגרפית?
0: לא, לדעתי כי הוא חדש.
1: רק כי הוא חדש, אוקיי.
2: אני ככה, אני רוצה לומר לך שני דברים. קודם כל, כשאתה רואה גץ, אתה חייב לטפל בו. אתה לא יכול לגץ הזה, להפוך אותו לשריפה. ואם אתה משווה את השבת הראשונה שזה היה, לשבת האחרונה שזה היה, אז אתה מבין שבסופו של דבר משהו קרה פה, ומנענו את ההמשך של השריפה, או קיבינו אותה, את השריפה הזו.
1: איך תמיד, עשית את זה?
2: תמיד, תמיד, שאול, תמיד יש קיצוניים. בואו נזכור את זה. תמיד יש קיצוניים, גם במדינת ישראל, גם בתל אביב, וגם בירושלים. אולי בירושלים הקיצוניות יותר באה לידי ביטוי. אז בהחלט הייתה פה הידברות, ואני חושב שבסופו של דבר יש סטטוס קוו. אם אתה דבק כראש עיר בסטטוס קוו, אני חושב שאפשר למנוע שריפות. כלומר, מה זה סטטוס קוו? סטטוס קוו זה מצב קיים שבו יש את ההבנות בין הצדדים, מה מותר, מה אסור, מה אי אפשר לעשות. ומה אפשר לעשות? בית קפה הוא במסגרת הסטטוס קוו. עכשיו, בית קפה הוא במסגרת הסטטוס קוו, נושאים אחרים, הם לא במסגרת הסטטוס קוו. דוגמה, נסיעה של תחבורה ציבורית בשבת, זה לא, זה בסטטוס קוו שאין נסיעה כזאת, ולכן, אל תתחיל לשנות את זה. כי אם תתחיל לשנות את זה, יהיה ניסיון לפתוח את הסטטוס קוו בכל מיני נושאים. ולכן, אני חייב לומר לך שזאת עבודה יומיומית. זה לא עבודה שאתה יודע, עכשיו נרגעת עם הבית קפה, אז אתה יכול לצאת לחופש חודשיים. לא, לא, לא. יש כל יום סטטוס קוו. יש כל יום ניסיון לראות מה אפשר, איך אפשר, כל צד לוקח את את הרעיונות שלו לצד האחר.
0: למה מה
2: ש... זה קשה, קשה ביותר אפילו, וצריך להיות מאוד מאוד בנושא הזה, להתרכז בנושא של הסטטוס קוו.
0: למה מה שעובד במישור העירוני לא עובד במישור הארצי?
2: אני לא יודע, האמת היא שאין לי זמן להתעסק בנושא הארצי. אני מתעסק רק בנושא המקומי. אני מקווה שהארצי רואים את הנושא המקומי, את מה שקורה בירושלים, ולשם זה ילך. אני בהחלט חושב שזה אפשרי. תקשיב, זה אפשרי. אני אתמול הייתי בכיכר ציון, באירוע של לזכר שיר הבנקי, וראיתי שם את כולם.
0: כן.
2: גם חרדים, גם חילונים, גם מהשמאל, גם מהימין. צריך הרבה הרבה להסביר, הרבה הכלה והרבה הבנה, ואל תתפוס צד. כלומר, שלא יקרה כזה מצב שבו מה שאתה מאמין, מה שאתה היית רוצה שיהיה, אל תכריח את הצד השני.
1: אפרופו העניין הזה של כיבוי השריפות והגיצים, מה אנחנו האזרחים, בטח אלה שלא גרים בירושלים, אבל גם אלה שגרים בירושלים, לא יודעים בעצם על הקושי של להיות, לעמוד בראש עיר כזאת, שצריכה באמת כל הזמן, מעבר להתעסקות המוניציפלית הקבועה של לא יודע מה השפעה ופינוי וועדות תכנון ובנייה, גם צריך להתעסק בשריפות כאלה שצריך לבות אותם כל הזמן. ואיך אתה שומר את היד על הדופק כל הזמן?
2: עובד.
1: לא, איך אתה מרגיש את העיר? לעבוד זה לא מספיק, צריך לחוש את העיר.
2: עובד קשה, מקשיב, הרבה הקשבה. בדרך כלל, כל מי שרוצה להיפגש איתי נפגש, ואני שומע, ומפעיל את ההיגיון, ביחד אני ואנשי הצוות והנהלה, יש לנו היום צוות בעירייה שלא היה הרבה הרבה הרבה שנים, גם מנכ"לית. תחשוב שירושלים היא בין הערים היחידות שיש שם מנכ"לית שעומדת בראשה. מנכ"לית. ומנכ"לית נהדרת, דרך אגב. ולדעתי היא בשכונה שלך, אבל זה לא קשר.
1: אפשר,
2: כן. וכולם מכילים, כולם צריך להכיל. הסוד של העניין, הכלה והקשבה, ולחשוב מה קורה כשאין את אין את האחדות הזו. אכלנו אותה גם בשביעי באוקטובר, אכלנו אותה לאחר מכן, ואני הייתי מאוד מאוד מאוד רוצה שתהיה אחדות בעם ולא אחידות, לא תהיה בחיים אחידות. אתה יודע, בסופו של דבר תחשוב על ירושלים. בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם ברכבת הקלה, נפגשים כולם בבתי חולים, בבתי מרקחת, בבתי מלון. אתה יודע, שכחת דבר אחד לשאול אותי, מה עם הערבים תושבי מזרח ירושלים? מה איתם? זה חלק זה חלק מההכלה, שאנחנו צריכים להבין שגרים איתנו גם ערבים, גם שמאלנים, גם חרדים, גם ציונות דתית, מכל הסוגים, וגם חילונים, כולם ביחד, בסופו של דבר, רוב הפעילות שהם עושים במהלך היום, היא משותפת לכולם.
1: אמרת קודם לשאול שאתה לא רוצה להיכנס לעניין הארצי, אבל בכל זאת אתה מכיר אותו היטב, מהשנים הקודמות שלך, לא באת מהתחום המוניציפלי, אלא דווקא מהתחום הארצי. איזה עצות היית יכול לתת למי שאמורים לנהל קואליציה, שאמורים, מדבר נתניהו, ממשלת אחדות רחבה, מה עובד אצלכם שאפשר היה לשכפל לפוליטיקה הארצית?
2: זה מאוד קשה לומר את זה, אבל אין חרמות. יש בחירות. בחירות זה דמוקרטיה. הסתיימו הבחירות, שבו כולם סביב השולחן ותנסו להגיע לאחדות. העם כל כך זקוק לאחדות הזו. וכשיש את האחדות הזו, למנוע כל ניסיון להפר אותה.
1: למה? כי אצלכם יושבים ערבים, אני לא מכיר את הקואליציה הירושלים, ערבים, חרדים,
3: ערבים לא מצביעים.
2: ולכן אין ערבים, אבל אנחנו בהחלט מטפלים בהם באופן מאוד מאוד משמעותי ומיוחד, וכאילו הם איתנו בתוך המועצה, אבל כולם יושבים ביחד. וכל צד, אני אומר לך, שכשאני יושב עם נציגי מרץ, אני מתייחס אליהם בכבוד הכי הכי ראוי, ומנסה לתת את מה שאפשר לתת. במסגרת מדיניות
0: ההכלה. יש לי המון מה להגיד, אני פשוט מרגיש מאוד לא בנוח להגיד את זה כשראש העיר על הקו.
1: תגיד.
0: לא, אלה דברים טובים פשוט, אז בגלל זה אני
1: מרגיש... תגיד, זה בסדר, מותר גם להגיד.
0: לא אומרים שבחו של אדם בפניו, זה מוזר, לא, אומרי זה מוזר.
1: לא, זה מעניין אותי לשמוע מה... אני לא מכיר את העיר.
0: זה מצחיק, אני מקשיב...
1: סתם, אני אשאל אותך, מרץ והחרדים יושבים ביחד בקואליציה שם?
0: הקואליציה שלו היום היא מקיר לקיר, מרץ היא לא פקטור כבר זה, אבל היא מקיר לקיר, כולל אנשים שבעבר...
2: מה לא פקטור? אחת אמנם יש שם, אבל יש שם עוד כמה כאלה.
0: לא, 100%. בגדול כולם יושבים מתוך קואליציה, בסדר? שזה פעם ראשונה לדעתי שזה כך, אבל יכול להיות שאני טועה. אני פשוט, הנה אני אגיד את זה בכל זאת. אני מקשיב לראש העיר מדבר, ואני לא יודע למה זה קורה לי בשנים האחרונות. אני אוהב את ירושלים יותר ויותר. וכשהוא אומר את הדבר הזה שכולם נוסעים ברכבת, זה פשוט, זה הכל נכון.
1: והיו לך שנים אחרות גם?
0: בוודאי. היו לי שנים שלא סבלתי את העיר הזאת וחיכיתי לברוח ממנה, ואגב, וברחתי ממנה, ושבתי אחרי כמה שנים בחוץ. ומדי פעם באים חברים לירושלים ואני מכריח את כולם לבוא ברכבת ולא ברכב, וכשהם מגיעים ברכבת והם עולים בתחנת הרכבת יצחק נבון ועולים למפלס הרחוב ופתאום רואים את ישראל שהם לא רואים בערים שלהם היכן שהם גרים, הם לא נפגשים עם כל הציבורים על הישראלים, זה הלם. ואלה החיים שלנו בירושלים וכך זה צריך להיות. לא לשכוח שיש עוד אנשים ששונים ממך בתכלית השינוי, אלא לראות אותם כל יום.
2: לא, תיקח את זה כעובדה.
0: יום.
2: תיקח בדיוק. את זה כעובדה. בדיוק. לא כולם כמוך, לא כולם.
0: זהו, זה מה שהיה לי להגיד.
1: תגיד, כשאתה צם בתשעה באב, כשאתה צם היום, על מה בעצם אתה, זאת אומרת, מה החורבן שאתה צם בשבילו? זאת אומרת, מה עובר לך בראש שאתה מפסיק לאכול?
2: חורבן בית המקדש, תשמע, על מנת להבין את חורבן
1: כן,
2: בית המקדש...
1: כן, זה נוגע בך העניין הזה של חורבן בית המקדש
2: מאוד,
1: עצמו?
2: מאוד, מאוד. עכשיו, לכן אני אומר לך...
1: כשזה כל כך רחוק מאיתנו בהיסטוריה.
2: אומרי, לכן אני אומר לך, תלך ותראה את עיר דוד, את המעבר... היום זכינו, אנחנו, הדור שלנו, זכינו לראות את המשמעות של החורבן. מה היה בחורבן? וזה בהחלט אבל גדול, זה בהחלט צער גדול, ואני, כאחד שעומד בראש עיריית ירושלים, אני אעשה הכל על מנת שגם בדור שלנו לא יהיה חורבן. אעשה מאמצים, אני לא בטוח שאני אצליח. אני עושה את כל המאמצים, באמת שאני עושה את כל המאמצים, וביום שאני ארגיש שאני לא מצליח, אז אני לא אהיה כאן. כראש עיר.
1: היה לפני 3 שנים, הוא שואלת אותנו עורכת עידית? סוג של חורבן, כן.
2: נכון.
1: 7 באוקטובר.
2: בהחלט, בהחלט. וזה הייתה נקודה אדומה שכולנו היינו צריכים להתעורר. אני לרגע חשבתי שאנחנו מתעוררים, ובינתיים לא ככה. אני מקווה שאחרי הבחירות זה מה שיהיה.
1: דבר אחד נוסף, אתמול עוד ישות, מדינה, לא יודע איך תקרא לזה, אי נאורו, העבירה את השגרירות לירושלים. איך אתם חוגגים?
2: תשמע, זה חגיגה גדולה. זה גם משהו. זה גם משהו שקורה בעולם. זה משהו שקורה בירושלים, במדינת ישראל. ואתה יודע מה הכי מרגיש? אני באותו רגע, אני תמיד חושב רגע איפה נשים אותם. היום, לשמחתי הרבה, בעקבות הבנייה המרובה שיש, באמת בנייה מסיבית בירושלים. אין לי ספק שתוך 3-5 שנים ירושלים של היום, שאנחנו אוהבים אותה מאוד.
1: זה גם הכל קטן, זה דירת 4 חדרים מספיק לך כדי לשכן את השגרירות הזאת, לא?
2: זה נכון.
1: זה כמו אוהדים של מכבי פתח תקווה, הם באים במונית למשחק.
2: פעם גם דירת 4 חדרים לא היה.
1: כן.
2: היום יש.
0: ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה צום כאן.
1: תודה רבה. ועכשיו אנחנו, אתה יודע להגיד את השם הזה.
0: כן, עם המשוררת הירושלמית לדעתי, בקול סרלואי.
4: שלום וברכה, משוררת שגדלה בירושלים, אבל כבר לא בירושלים.
0: ירושלים היא בלב. איפה את גרה היום בקול?
4: אני מגדירה את
1: זה. אני חייב קודם כל לשאול על השם, תני איזה פירוש לשם.
4: בכל זה השם שאבא ואמא שלי נתנו לי כשנולדתי, המקור שלו הוא בתורה, והשם ברך את אברהם בכל, ויש מפרשים שלכל הברכות שבעולם שניתנו לאברהם, ויש כאלה שאומרים שבת הייתה לאברהם ובכל שמה.
1: וואו, יש עוד כאלה?
4: מעט, ממש מעט.
1: אבל יש, אבל כן. קצת, כן.
4: כן.
1: וסרלואי?
4: סרלואי, טוב, האמת שזה גם קצת קשור ליום הזה, זה... שם של משפחה שגורשה מספרד והגיע איכשהו באמצע הדרך להולנד. היום פשוט זה, 9 באב זה היום של גירוש ספרד, אז כן.
0: ידעת את זה? אין, אני לא,
1: לא
0: יודע כלום.
1: ממש
0: זה
1: לא.
0: זה בורות מוחלטת.
1: ממש לא, אבל למדתי עם הבן שלי לא מזמן על איזה קטע בהיסטוריה, וסוף סוף הבנתי את כל העניין הזה של חורבן הבית לעומק, כאילו, כי שכחתי את זה לגמרי. לא, שכחתי את הנסיבות שהובילו לזה.
0: אוקיי.
1: את הנסיבות. לא זה שהבית חרב חלילה, אלא את הנסיבות שהובילו.
0: יש סרט אנימציה ממש טוב שיצא לפני כמה שנים. מי זה היה? של...
1: אגדת חורבן.
0: כן, של פורמן.
1: אני חושב של ארי פורמן, כן.
0: כן, כן. בכל, מה היום הזה עבורך?
4: זה יום עצוב מאוד, שהוא שיא של 3 שבועות של אבלות, שמתחיל ב-17 בתמוז, גם צום, לפני 3 שבועות בדיוק. יום עצוב מאוד של צער, של הרבה חשיבה היסטורית על שני בתי מקדש שחרבו באותו היום, שניהם חרבו היום בתשעה באב, בהפרש של קרוב ל-500 שנה. ובעיקר על יום של עוד דברים רעים קרו ביום הזה, גם גירוש ספרד הסתיים בעצם בתשעה באב, בעצם כל גולת ספרד 300,000 איש ב-1492, גורשה, והרבה הרבה מתו בדרך בכל הדרכים שלהם, בנדודים שלהם ובהמסעות שלהם בעולם. וזה גם יום שבו יש הרבה הרבה חשבון נפש אישי, שהוא תמיד גם חשבון נפש היסטורי. כי בעם היהודי אף פעם הסיפור האישי לא מנותק מסיפור היסטורי. אנחנו עם אכול היסטוריה, כמו שאמר עמוס עוז המנוח.
0: וכשאנחנו שמים את זה בקונטקסט הנוכחי, לאן זה לוקח את המחשבות שלך?
4: זה לוקח אותי, קודם כל אני קוראת את סיפורי החורבן שמופיעים בגמרא, שמופיעים בתלמוד, בכל המדרשים, וזה תמיד סיפורים שמפעימים אותי ברלוונטיות שלהם. ירושלים של שנות חורבן, בית המקדש השני, זאת ירושלים חזקה מאוד, עשירה מאוד, בכל מובן כלכלי ותרבותי שתרבות יכולה להתהדר בה, עיר עם מבני ציבור אדירים, אבל יש, יוכלת את עצמה מבפנים במריבות וסכסוכים, בסכסוכים פוליטיים, בקנאות דתית, וגם בתפיסות של כיתור, שזה פשוט מדהים לקרוא את זה. זאת אומרת, אנשים שהם בגדול כולם צודקים, כל אחד מחזיק באיזה חלק של האמת.
0: מה שנקרא אותו דבר כמו היום.
4: אני מאוד מקווה שלא. ממש ממש מקווה שלא.
0: מה ההבדל?
4: ההבדל הוא מה שאנחנו נעשה. גם בזמן חורבן בית המקדש, היה מין משחק צ'יקן כזה פוליטי בתוך החברה הישראלית, כן, משחק צ'יקן, כל אחד דוהר, דוהר, דוהר, דוהר, והראשון שממצמץ הוא הפחדן, וככה כולם מוכנים לדור לעבר החורבן. וההבדל הוא במעשים שלנו. אני חושבת שניתנה לנו הזדמנות היסטורית שלישית, זאת אומרת, היה חורבן ראשון, היה חורבן שני, ומעטים מאמינים שמקבלים גם הזדמנות שלישית, וזאת ההזדמנות שלנו היום להיות יותר נדיבים מצודקים, גם כשאנחנו צודקים וכולם צודקים, להיות נדיבים מצודקים ולדעת שהאחריות שלנו לזולת יותר גדולה מהצדק שלנו, מה שלא יהיה.
1: אגב, בבית היסטורי, את יודעת, יש המון המון בעיות בשבעה באוקטובר כמובן, אבל אחד הדברים שאותי מאוד יחזבו אחרי שבעה באוקטובר, זה שזה לא היה החורבן. זאת אומרת, אתה רואה שמהחורבן הזה של שבעה באוקטובר, אנחנו לא משתקמים, אנחנו ממשיכים למה שנראה כמו בעתיד עוד חורבן. זאת אומרת, יש הכיתוב הזה של השנה לפני זה רק הלך והחמיר אחרי הדבר הזה. לא נוצר שום תיקון, להפך אולי.
4: נכון, אני לא בטוחה שלא נוצר שום תיקון, ואני חושבת שתיקונים זה קצת כמו צמח. אתה רואה מה אתה מכניס, אבל אתה לא יודע בסוף מה יצא וכמה זמן זה ייקח לזה. זה לא, אתה יודע...
1: לא, השאלה אם לא צפויה עוד קטסטרופה עד התיקון בראי היסטורי, אם את מסתכלת אחורה.
4: זאת שאלה מצוינת, וזה תלוי בנו, כי... יכול להיות ששבעה באוקטובר הייתה אזהרה, וזה הפחד הכי עמוק.
1: זהו, אני חשבתי שזה, את יודעת, מה יכול להיות? זה כבר, זה לא אזהרה, זה הדבר האמיתי, זה חורבן במובן הכי, סליחה שאני על המילה, זה חורבן במובן הכי מחורבן שאפשר לתאר.
4: זה חבל הארץ שחרב, אין יותר חורבן מזה, זה אמיתי. ככה נראה חורבן.
0: זה לא רק חבל הארץ חרב, זה
1: הכל, כן.
4: משפחות, וממש, אתה יודע, כשקוראים מגילת איכה, ממש הפרק האחרון, ממש אפשר מבחינתי, למרות שהוא נכתב לפני כ-2000 שנה בירושלים, ממש אפשר לקרוא אותו כאילו נכתב על טבח השביעי באוקטובר.
1: אז אתה אומר, אם זה חורבן, אם זה סימן, אז זה חתיכת סימן אגרסיבי, ואם זה רק סימן, אז מה צפוי באמת כשהדבר האמיתי יגיע?
4: בכל החיים שלנו, גם כבני אדם, יש לנו תמיד סימנים של אזהרות. כן, אזהרות בריאות. פתאום מתחיל הכאב הזה בגב, שאתה אומר, טוב, זה יעבור.
1: נכון.
4: יכול להיות שזה אומר שאתה צריך ממש לקחת את עצמך בידיים וכולי. אני חושבת, זה קורה גם במערכות זוגיות, בין הורים לילדים, בכל מערכת אנושית. יש לנו המון אחריות, וזה תמיד עלינו, זה אף פעם לא הם. זה הסיפור הגדול שמלמדות עלינו, אגדות החורבן וסיפורי חורבן. זה אף פעם לא הם, זה תמיד אנחנו. יש לנו אחריות כבני אדם על החברה שלנו, קודם כל על עצמנו, על השיח שאנחנו בונים, על החברה שלנו, על המערכות שאנחנו יוצרים כאן, המון המון מוטל עלינו. זה קשה מאוד, אבל יש לנו את הזכות הגדולה להיות חלק מזה.
0: בכל את מרגישה של תחושת האחריות הזאת, כולם שותפים?
4: אני יודעת שלא, אבל אני לוקחת את החלק שלי. על החלק שלי אני אעשה מקסימום. זה דברים שהם משנים חיים, גם במערכות זוגיות למשל. תמיד אני יכולה להסתכל על מה שהצד השני עשה, אוהו, ואני גם תמיד צודקת כי נולדתי ככה.
0: כן.
4: אבל אני יכולה לזוז מילימטר ואני רואה שזה תמיד מזיז דברים.
0: אני פשוט, שנה האחרונה דיברתי עם משהו מישהו ומשהו שהוא אמר, נשאר איתי, הוא אמר שבשביל מלחמת אחים צריך להיות אחים.
4: ומלחמות אחים נוטות להיות המלחמות הכי אכזריות שיש. יותר אכזריות ממלחמות בין מדינות.
1: אגב, מדברים כולם, סליחה שאני תקוע בעניין הזה של 7 באוקטובר, אבל יצא לי גם כמה שיחות בשבוע שבועיים האחרונים, מדברים כל הזמן, ואני קורא את הספר המצוין של עמוס הראל עכשיו, מדברים כל הזמן על הסימנים שלפני. איך אנחנו יודעים, איך היינו אמורים לדעת ש7 באוקטובר מגיע, מדברים על השנים שלפני, על השנה שלפני ועל הלילה שלפני. איזה סימנים מקדימים יש לחורבן? מה אפשר לזהות?
4: אני חושבת שקודם כל, הסימן הכי גדול בעיניי לכל דבר הוא הסימן האנושי. איך יודעים למשל שבית עומד להיחרב? בני זוג מפסיקים לדבר אחד עם השני, או מדברים בהאשמות, או מדברים בצורה נבזית. כן, יש פסיכולוג אמריקאי בשם ג'ון גודמן, שדיבר על ארבעת פרשי האפוקליפסה של זוגיות דווקא.
1: כן.
4: וארבעת פרשי האפוקליפסה האלה, כמו בוז וצינה ולעג וחוסר תקשורת, הם מאפיינים גם של חברה. מהבחינה הזאת, השביעי באוקטובר הוא היה תוצאה של דבר מאוד מאוד קשה, שאנחנו כחברה, שוב, שלחודה בהמון צער ובהמון תסכול, וכל אחד מחזיק מידה מסוימת של אמת, אנחנו הבאנו על עצמנו, וגם החורבן בית ראשון ובית שני, זה בדיוק אותו סיפור.
1: זאת אומרת, אפשר היה לראות, אם לא היה צריך להסתמך על הסינים של העזתים, של החמאסניקים בעזה בלילה שלפני, את אומרת את הסימנים המקדימים לחורבן, אפשר היה להבחין בהם מי שעיניו בראשו יכול לראות אותם בשנים שלפני. אולי גם ביום הכיפור שלפני 7 באוקטובר.
4: ובבב אב שלפני, אני הייתי אז בכותל, בבב אב, וראיתי איך אנשים, כשחברה מפסיקה לדבר אחד עם השני, אלא מדברת רק בשיח של האשמות, דברים טובים לא יצמחו.
1: טוב, למדנו משהו נדמה לי בשיחה הזאת. בכל סרלואי מלמדת תורה, משוררת, מבקרת ספרות. תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה לכם.
1: אריה גולן, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, גברת חכמה, גברת שדיברה פה לפניי. האזנתי לה ו...
1: כן, אנחנו כמובן עורכים מבחנים מאוד קפדניים לפני שאנחנו מגייסים את המרואיינים.
5: היא עברה את ועדת הקבלה ובהצטיינות.
1: כך גם אתה התקבלת כמובן.
5: מקסימה. אני, אצלי זה היה יותר קשה, הייתם יותר ספקנים.
1: כן.
5: אז קשיתם עליי.
1: כן, לא כל אחד מגיע להתראיין.
5: זה נכון, ובצדק. אני רוצה לדבר על חיים יבין, זכרו לברכה. היינו בשנים האחרונות, מאז שעברתי לגבעתיים, יש איזה חוג, סלון ספרותי אצל משפחת אחימאיר, יעקב אחימאיר, מהטלוויזיה כמובן, ואורה אשתו שהיא סופרת. ואיך שהגענו לפה, קיבלנו טלפון מיעקב אחימאיר, אומר, שמה, הגעתם פה, אני רוצה שתרגישו שיש לכם איזה מקום עם חברים וזה. היינו מוזמנים, חיים יבין ויוסף אשתו.
1: איפה הוא גר, יעקב אחימאיר?
5: ברמת אביב.
1: למרות שאתם בשני קצוות אידיאולוגיים שונים ופוליטיים.
5: זה לא תראה, ידענו ימים כאלה וימים אחרים, והיו בינינו גם מריבות וגם תגובה קשה שלו על דברים שאמרתי פעם לראש הממשלה. אבל בבסיס, הוא הרים טלפון, נעננו בשמחה, כשהוא היה חולה והיה מאושפז בשערי צדק לפני שנים, למרות כל הדם הרע שעבר בינינו ועבר, הלכתי מיד לבקר אותו. זאת אומרת, ככה וככה. וכשאתה עובד עם אנשים, אתה מתחכך איתם, זה לא יכול להיות אידיאלי, כן?
1: כן.
5: אבל חיים יבין היה מגיע לשם, עם יוספה, ויושב, היה לו מקום שמור על הספה, אנחנו ישבנו על כיסאות, הוא כבר לא היה במיטבו, אבל שמחתי מאוד לראות אותו, ויש לי תמיד פינה חמה בלב לחיים יבין. הוא באמת היה, קודם כל, הוא היה מר טלוויזיה, הייתה בו איזה חריזמה שאין מאז לאף אחד בישראל, לפי דעתי. אני חושב שהוא היה כוכב טלוויזיה בקנה מידה בינלאומי. הוא היה מדליק את המסך. פשוט הייתה לו נוכחות מדהימה על מסך הטלוויזיה, בעיניי. ולא קם מישהו נוסף כזה בטלוויזיה הישראלית. אם הוא היה באמריקה, אני חושב שהוא היה מיליארדר. חיים יבין היה איש מאוד נוח. אני פעם עשו בטלוויזיה, אני איש רדיו, אגב, הוא קרא לנו בהומור המיוחד שלו, אתם, הרדיו, אתם האח העיוור של הטלוויזיה.
1: זהו, לא הייתה יריבות כזאת בין הרדיו לטלוויזיה?
5: הייתה יריבות נוראית, יריבות איומה. היו איומים של כתבי טלוויזיה, השם שמור אצלי במוח, שהיו מאיימים על פוליטיקאים, אם אתה מדבר עם אריה גולן, כשהייתי כתב פוליטי, כתב בכנסת, אם אתה מדבר עם גולן, אתה לא תופיע בטלוויזיה. עד כדי כך, דברים בדוקים. לעזוב את זה. עם חיים יבין לא הייתה שום יריבות. הוא היה קולגה מדהים. הייתה פעם תוכנית שהם עשו לפני החדשות, כזה, כמו שיש היום לפעמים בשבע או משהו כזה, הם עשו בשבע וחצי, משדר לפני החדשות, והיו מזמינים אותי מדי פעם. נעניתי בשמחה. ואני רוצה לומר לכם שלשבת עם חיים באולפן זה פשוט היה נעים.
1: תתאר את זה באמת.
5: אנחנו מכיר... תשמע, קודם כל אנחנו יודעים את זה.
1: כי ניהול אולפן של משדרים זה דבר מאוד חשוב.
5: תשמע, כששניים משדרים, הרי יש תחרות תמיד, מי ישאל את השאלה, ומי יגיב על זה, ומי יגיד את זה, ומי... נכון? אתם עושים,
1: לפעמים,
5: אתם עושים את זה בזוגות? כן, לפעמים זה קורה. עם חיים לא היה דבר כזה. הוא האיש שמפרגן הכי הרבה. הוא נתן לי טיפים, כי אני בא מהרדיו, אני כן, לא מנוסה במיוחד. טיפים עד כדי כך, שפעם באתי עם ז'קט כמובן לצערי, אני שונא ז'קטים, ועם חולצה קצרת שרבולים מתחת לז'קט, אומר לי, אריה, כשלובשים ז'קט, השרבול הלבן צריך לבלוט מהשרבול של הז'קט, השרבול של הטלוויזיה, של החולצה.
1: כן.
5: דברים כאלה, עד כדי שאלתי, וקודם כל אין תחרות מי ישאל את השאלה ומי יגיב ומי יגיד ומי יהיה ראשון ומי יהיה שני. פשוט היה אדם מאוד מאוד נעים ונוח היה לעבוד איתו, כיף היה לעבוד איתו, מאוד מפרגן, פשוט באמת איש מאוד אהבתי אותו, מאוד הערכתי אותו. תשמע, לחשוב איך הוא הגיע, הוא היה קודם ברדיו, הוא היה בגל הקל זה נקרא, אז מה שהיום רשת ב', כאן חדשות ברשת ב', זה התחיל כגל הקל. וחיים היה שם, הוא תמיד נטע לעשות יותר מאשר לקריין. הוא עשה תוכנית על חינוך. אפילו זוכר, אני זוכר שהייתי בתיכון והוא הופיע ילקוט לחינוך זה נקרא או משהו כזה, זה היה לפני יותר מ-60 שנה. הוא הופיע בכיתה והוא ניסה לשוחח איתנו ולשמוע אם יש עניין לעשות איזה אייטם עלינו או איתנו בתוכנית שלו, לא יצא מזה כלום.
1: הוא גם היה דוקומנטר מצוין, אריה, הוא היה דוקומנטר מצוין.
5: היה דוקומנטר מצוין, והסדרות שהוא עשה על הפוליטיקאים הצעירים של הליכוד, החבר'ה הצעירים, שאחר כך הגיעו לעמדות הכי בכירות במדינה, זה עבודה שלו, הוא ידע להעמיק, יקה, הוא היה פועל כשהוא היה נער, הוא עבד, הוא לא למד תיכון מלא לפי דעתי, הוא היה שחקן כדורגל בהפועל ירושלים, ונהגי המוניות שהיו לוקחים אותי כשהייתי סטודנט, מהמעונות של האוניברסיטה אל השידור, אל האולפנים, היו תמיד אומרים, כן, היינו לוקחים את חיים, אז הוא שיחק כדורגל בהפועל ירושלים, גם אני שיחקתי כדורגל במכבי הרצליה, אז עוד איזה מין דבר משותף אחד קטן. אבל באמת, היה איש טלוויזיה משכמו ומעלה, לא קם לנו אחד כזה, ואני לא רואה שעומד לקום לנו אחד כזה, ואני מאוד מאוד אבל על כך. אני ידעתי שהוא כבר חולה בזמן האחרון, דיברתי עם יוסף באותן מפגשים שהיא הייתה עדיין מגיעה, הוא הפסיק להגיע כבר בחודש מאי, הוא נפל ומצבו לא היה טוב אחרי הנפילה, זה יש גיל שכשהנפילות הן קטלניות.
1: שחל את ביתו גם, נכון?
5: הוא שחל את ביתו, דפנה, לפני זמן קצר. דפנה הייתה תלמידה של אשתי. כלומר, היו כל מיני חוטים מקשרים. בתיכון אשתי לימדה אותה את דפנה.
1: כן.
5: נפגשנו איתה כשהייתי כתב בוושינגטון.
1: אתה מכיר אגב, אריה, את הסיפור של איך הוא הגיע להגיש את מבט? הרי של האודישנים, כן, הוא הרי כן, לא כן, היה כן, מועמד כן. המוביל, נכון?
5: הוא הלך
1: נכון?
5: על ניהול. הוא הלך, כן, הוא היה שם כנראה בתפקיד ניהולי, בהקמת הטלוויזיה, צוות ההקמה עם אליהו קץ וכו' וכו', והוא עבר שם במסדרון, ומוטי קירשנבאום, זכרו לברכה, עוד גאון אחד שאני כל כך חסר היום. אמר לו, בוא תיכנס גם אתה, הוא בכלל לא התכוון, אבל ברגע שהוא התיישב היה ברור שזה, הוא מדליק את המצלמה, הוא מדליק את המסך, מהשנייה הראשונה שהוא הופיע. וזה הסיפור.
1: כן, המועמד המוביל היה שלמה ארונסון, שלא סלח לו עד סוף ימיו, נכון?
5: היו שם כל מיני, זה לא פשוט, ערוץ אחד, כולם מתחרים, כל אחד רוצה להיות מספר אחד, ואלה החיים. זה מקצוע תחרותי, המקצוע שבו כולנו נמצאים.
1: מה עם דעות פוליטיות, תגיד, אריה? מה עם דעות פוליטיות?
5: אני חושב שהוא חשף את הדעות הפוליטיות שלו רק שהוא התחיל לעשות תחקירים כבר אחרי רשות השידור בקשת, ופתאום הוא הלך להתווכח עם מתנחלים, ודיבר עם אנשים בכל מיני מקומות, ואמר להם, אתם פה, אתם מפריעים, אתם זה, תראו הכפר, ראיתי כל מיני קטעי טלוויזיה. אני חושב שבשידור הוא ידע לשמור על איזון, אלה היו זמנים אחרים. גם יעקב אחימאיר, שהיה ימין, שמר על איזון. כלומר, לא רק, כולם שמרו על איזון, היה עולם אחר. אף אחד לא הציג את עמדותיו, או לא יודע מה. כולם שאלו את השאלות כמו שצריך, אם אתה מראיין מישהו מימין, אתה שואל משמאל, ואם אתה שואל מישהו, מראיין מישהו משמאל, אתה שואל את השאלות מימין, תמיד תהיה לעומתי, זה הפרינציפ, תהיה ביקורתי. היה לו סיפור עם בגין, לא יודע אם
1: מישהו... בטח, אחרי שהוא אמר המהפך עם הגבה, הוא אמר שירים גבה...
5: זה לא במהפך, לא במהפך, זה היה באחד השידורים אחרי המהפך, למיטב זיכרוני.
1: כי גם את המהפך, גם את המהפך הוא אמר לא בשמחה גדולה, ישראל עוברת מהפכה, עוברת מהפך.
5: תשמע, לא, אבל היה שם משהו בחדר החדשות, וזה שמעתי מאחרים. אני שידרתי אז ברדיו, במקביל, אז לא ראיתי את השידור בטלוויזיה, אבל הם ראו שהולך להיות מהפך, זאת אומרת שהליכוד מגיע לשלטון, והם לא היו לגמרי בטוחים. והשאלה הייתה אם לצאת עם זה, או לא לצאת עם זה, בעשר. והחליטו לצאת עם זה. אני חושב שמה שראית על פניו זה מין ספקנות, והוא אמר, זה לפי המשאל של חדשות שלנו, של החדשות בטלוויזיה, של ערוץ אחד. כלומר, לא רוצה להתחייב לגמרי. אני חושב שבעיקר הייתה שם דאגה, שחס ושלום הם עושים איזה טעות, והתברר שהמשאל שלהם, המדגם שלהם, לא היה נכון, ויוכלו אותה ויזכירו להם את זה עד סוף כל הדורות. אבל העיקום, רמת הגבה הייתה באירוע אחר, ואז בגין אמר, נו, אז שישאר עם גבה עקומה או משהו כזה. כן, זה היה בשידורים של רשות השידור דאז. מאז התקשורת השתנתה, אבל זה נושא אחר. חיים יבין תמיד יישאר חרוט בליבותינו כמספר אחת בטלוויזיה.
1: אריה גולן.
5: זה מהכלל, ושדר נהדר.
1: אריה גולן, תודה רבה רבה על
5: הספד
1: הזה. תודה.
5: להתראות.
6: נשמע קצת את יונתן רזל?
1: כן.
6: יאללה.

0: יונתן רזל, אני מוכרח להגיד שאני פחות חשוף למוזיקה שלו, אתה אוהב?
1: וואו, תן לי כל היום מוזיקה כזאת. תקשיב, אני אמר, פתחנו את התוכנית הזאת, אני אדם לא מאמין בכלל. אבל... תן לי כל היום שהספוטיפיי שלי יהיה יונתן רזל, ובוא, יש לי הרבה יותר עמוקים מזה, אני שומע מוזיקה חסידית לפעמים כשאני רץ, לא דברים, ירושלים, לא, אתה לא מאמין, באמת. לא, אין לי מושג למה, אני לא יודע להסביר את זה.
0: אדם רב ניגודים אתה. שלום לאסה שפירה.
2: היי, בוקר טוב.
0: מנהל המסלול לפרסום ושיווק באוניברסיטת תל אביב וחוקר במכון אגם. הבאת לנו הרבה נתונים מאוד מעניינים. ממחקר שעשיתם, נכון?
2: כן, מחקר ייחודי שביצענו ביחד עם מכון התקשורת ומכון אגם. בעצם יצרנו את מדד הכיתוב הלאומי מתוך מחשבה שאנחנו מדברים הרבה, ובטח היום הוא יום טוב לדבר במיוחד על כיתוב, אנחנו מדברים הרבה על כיתוב בכלל בחברה הישראלית, ואמרנו שהגיע הזמן לשים מספרים ולהבין שנייה רגע מה המצב שלנו באמת, מה המספר מאחורי המילה כיתוב.
1: איך עוד לפני שאתה שמת מספר, איך מודדים כיתוב? זה לא רואים את זה.
2: בעצם התפיסה לגבי כיתוב, זה חשוב להבין אותה, היא נוגעת למספר מימדים שאנחנו צריכים לחקור. פעם אחת, שוב, בדמוקרטיה זה בסדר שיש פערים אידיאולוגיים, אנחנו יכולים לא להסכים אחד עם השני, להפך זה בסיס לדמוקרטיה בריאה. אבל מרגע שאי הסכמות מובילות גם לכיתוב רגשי, אז אנחנו שואלים שאלות גם לגבי העמדות כלפי קבוצות זהות זו אלו ואחרות בחברה הישראלית, מנסים להבין האם אנחנו שונאים אחד את השני. עכשיו גם זה, אוקיי, בסדר, יכול להיות מצב שבו יש שנאה אחד כלפי השני ויש כיתוב רגשי, אבל הבעיה היא שהוא מתחיל לעבור איזושהי הסלמה לדלגיטימציה. אנחנו בוחנים גם את התפיסה של המעבר בעצם מאותה צד השני בפוליטית נתפס כיריב לנתפס כאויב. החלחול של עמדות כלפי הצד השני, כמישהו שהוא מסוכן למדינה או מסוכן לי, ולכן...
1: אז זהו, אתה יכול לתת לי דוגמה, אני מניח שזה שאלונים וסקרים, כן? כאילו...
2: כן,
1: בטח. אתה יכול לתת לי דוגמה לשאלות? בואו נעשה שאלון כיתוב קצר. קצר, לא צריך את כל ה...
2: אין בעיה, שוב, לצורך העניין, אנחנו רוצים לתפוס את הנושא של אחת מהמעמדות הכי גדולות, זה שהיריד נתפס כאיום לביטחון המדינה.
1: זאת אומרת, האם אתה מאמין שהמחנה הפוליטי השני מאיים על ביטחון המדינה?
2: כן, זה סולם לייקרט, לא משנה אם אנחנו נכנס פה למתודולוגיה,
1: מאחוז, כן, תן לי עוד שאלה.
2: ואז בעצם אנחנו בוחנים, סתם שאלות רנדומליות, שאלות נגיד על חלחול של קונספירציות, אחת מהמעמדות הכי גדולות, שלדעתנו הם גם משתנה מסביר בהסלמה של השיח הישראלי, היא בעצם שלא רק שאנחנו מתחילים לתפוס את הצד השני כיריב אלא כאויב, אלא אחד מהמחוללים של כך זה אמון בקונספירציות פוליטיות. כמו האם אתה מאמין שגורמי ימין ציו ביודעין לתקיפה כדי למנוע פתרון מדיני, או לחלופין אם אתה מאמין שגורמים בכוח קפלן ציו לו חמאס כדי בעצם כן. להפיל
1: okay, את שלטונם. אוקיי, בסדר. אז הבנו איך אתם בודקים את זה. עכשיו בואו נתחיל להסתכל קצת מספרים. עניתי דווקא עוד לפני שמגיעים למספרים הגדולים, אם אפשר. דווקא נגיד שתי השאלות האחרונות, מסקרנות מאוד. הייתי שמח לשמוע מה מצבנו שם. האם אנחנו חושבים שהמחנה השני הוא מסכן את ביטחון המדינה, וגם האם יש שוני בין המחנות, או ששני המחנות באופן סימטרי חושבים שהצד השני הולך לחרב את המדינה?
2: טוב, באופן כללי, כ-50% ממצביע האופוזיציה חושבים שמצביע קואליציה הם מסוכנים מאוד לביטחון המדינה, וטיפה יותר, מצביע קואליציה, 58% מהם חושבים שהצד השני הוא מסוכן לביטחון המדינה, אבל אם אתה מסתכל כמכלול,
1: כן.
2: מה שנקרא, עדיין 70% מהציבור בגדול מייחס לצד השני סכנה בביטחון המדינה, כי הם לא באותם גדלים פשוט. אבל כמכלול, זה מעיד על כך שאנחנו ממש תופסים את הצד השני כמסוכן. עכשיו, הנתון הזה הוא נתון שאנחנו רואים אותו כבר תקופה ארוכה, עוד מימי הרפורמה, והוא אחד מהנתונים הכי משמעותיים בעינינו, כי הוא מסביר למה הכיתוב עלה בזמן המלחמה. כי באופן טבעי, כשיש מלחמה, לרוב חברות מתאחדות בזמן מלחמה, אל מול היה חיצוני.
1: היה רגע כזה בהתחלה.
2: כן, מאוד קטן, לצערי, כי מיד, מה שנקרא, כמה שבועות אחרי הכניסה הקרקעית, התחלנו לראות מה שנקרא הסלמה והעלייה מחדש של הכיתוב. הסיבה לכך היא תמונה בעצם בנתון הזה. אם אתה משייך את הסיבה למשבר של השביעי באוקטובר לצד השני. אם כי הם היו סרבנים לגיוס, או אם כי הם דרדרו בעקבות הרפורמה את המדינה למצב של משבר חוקתי, לא משנה איזה צד של המשבר הפוליטי אתה נמצא. אבל בגלל שאתה מאשים את הצד השני במשבר, אתה ממש מאשים אותו בלמה קרה השביעי באוקטובר, אז ברור לחלוטין שהדבר הזה הוא לא ייצר לכידות רבה גם אחרי תחילת המשבר. והדבר הזה, רואים אותו כבר תקופה ארוכה, לא שוכח. העובדה שאנחנו בעצם מסכימים, אם יש דבר אחד שאנחנו מסכימים עליו,
1: כן.
2: זה שהדבר, האויב הכי משמעותי, גם אם אנחנו נמצאים במערכה כבר של 3 שנים, מול באמת 7 חזיתות, האויב הפנימי, הכיתוב, הוא נתפס בתור...
1: אתה אומר, על זה אנחנו מסכימים, רק אנחנו חושבים שהצד השני אשם בזה. יפה. תגיד,
2: אנחנו מסכימים שהאויב הפנימי, 59% מסכימים שהאויב הפנימי, הכיתוב, הוא הסכנה הגדולה ביותר.
1: כן, 100%.
2: אנחנו חושבים שהצד השני אשם.
1: בדיוק. אם זה רק היה מצחיק, מה שנקרא. תגיד, ה-50-50 הזה, ה-50-50 הזה, פלוס מינוס שאתה מתאר, הוא עקבי... אני לא יודע מתי התחלתם בדיוק באיזה נקודה למדוד את הכיתוב, אז ספר
2: לי. התחלנו את זה באוגוסט 2023,
1: חודשיים לפני. חודשיים לפני הישיבה באוקטובר. אוקיי. האם ה-50-50 הזה נשאר עקבי לאורך זמן, או שהוא משתנה?
2: הוא לא, תראו, הוא באופן יחסית יציב, אם כי יש עלייה הדרגתית ביחס של הקואליציה כלפי האופוזיציה, באופן עקרוני.
1: זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, תומכי קואליציה חושבים יותר, או יותר מתומכי הקואליציה חושבים שהצד השני של האופוזיציה מחרב את המדינה?
2: כן.
1: השם. הבנתי. מה אתה צופה בשלושת החודשים הקרובים בתקופת הבחירות?
2: באופן טבעי, בחירות הן מסלול קלאסי להסלמה כשאנחנו עוסקים בכיתוב, כי הנצב כל צד מן הסתם, מהטעמים הפוליטיים שלו, עירה כיתונות אש על הצד השני. ואני חושב שהסכנה הגדולה בפנינו היא ניצבת בשלב האחרון במדד שלנו, בעצם הסכנה לסף לאלימות. בסופו של יום, בחברה הישראלית, עדיין אין רוב לאלימות, אבל יש ציבור לא פחות נמוכי, 22% שלא שוללים שימוש באלימות כשהמטרה חשובה מספיק. והדבר הזה מעיד בעצם על סכנה. אנחנו נמצאים בו בשלב שבו אם אנחנו לא נגיע לאיזושהי הסכמה על כללי המשחק, רגע לפני הבחירות האלו, אמיתיים, הסכמה אמיתית על כללי המשחק, אני חושב שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם דם ברחובות. עם דם לא, שוב, זה, אומרים תמיד מלחמת אחים, אנחנו בתשעה באב, לא צריך שכל העם יצא לרחובות עם כיסאות פלסטיק לשונו של ארץ נהדרת, אבל די בקומץ מספיק קטן שיקח לעצמו את הזכות בשם האידיאולוגיה שלו לפעול באלימות כלפי הצד השני, ואנחנו נראה פה לצערי מצבים לא נעימים. ולכן אני חושב שעל כולנו, בטח ביום הזה, אבל באופן כללי, אני מדבר על המנהיגות שלנו, להיות מנהיגות הרבה יותר מרסנת, כי אם יש משהו אחד שמדעת של מסמן, זה שהגענו, הבאנו את החברה הישראלית לסף משבר. אנחנו על סף משבר, ובאמת, אנחנו, לא הייתי רוצה להגיד הקשי שבורת גב הגמל, אני ממש בחששות שאנחנו כבר מזמן שם.
1: תגיד,
2: אז איך לעשות דאסקלציה?
1: יש קרן אור איפשהו בין כל הנתונים האלה?
2: אז אני אגיד שוב, הנתונים ההופכים של...
0: שלא יכול להיות יותר גרוע אולי.
2: לא,
1: זה למדנו תמיד יכול להיות יותר גרוע.
2: 69% מהציבור הישראלי מוכן לוותר על חלק מהעקרונות שלו למען אחדות העם. מעל 70% מהציבור הישראלי עדיין רוצה להיות חבר של הצד השני. זאת אומרת, עדיין יש מספרי ברזל שהם נוגדנים בחברה הישראלית שמעידים על כך שרצוננו עדיין בשמירה על אחדות. הנקודה היא לא המספר הנוכחי, אלא הכיוון שלו. ולא רק שהוא הכיוון שלו, אלא הפעולות של ההנהגה שלנו לאיזה מקום למשוך. אז האם יש נוגדנים מספיק חזקים בחברה הישראלית היום? כן. האם המחנות הפוליטיים מספיק מרוסנים כדי למנוע את המשך ההידרדרות? אני חושב שלא. אולי מפה צריכה לבוא הקריאה שלנו לציבור הישראלי, ובטח למנהגיו, לשמור ולהיות מרסן, כי באמת זו סכנה אמיתית לחברה הישראלית.
0: תגיד, כל פעם יש את המדדים האלה, מדד האושר באלף, וישראל לוקחת שם מקומות מאוד מאוד ראשונים ומאוד מאוד מפתיעים יחסית לאיך שהחיים שלנו נראים פה בטח ב3 שנים האחרונות. איך זה מסתדר עם הנתון שלפי המחקר 30% מהישראלים שוקלים לעזוב את הארץ? אם כל כך מאושרים פה, אז למה הם רוצים לעזוב?
2: אגב, הנתון הזה של ה-30% רוצים לעזוב את הארץ, אני חייב להגיד שגם במחקרים שלנו וגם במחקרים היסטוריים שמשכנו כאילו מהעבר, הוא בגדול יחסית עקבי, בין 20-30% מהציבור הישראלי מעיד על עצמו שהוא רוצה לעזוב את הארץ באופן די קבוע.
1: תמיד?
2: צריך לי זה. באופן עקבי יחסית במדידות היסטוריות שראינו. אני חושב שהנתון היותר משמעותי בעיניי הוא לא כמה אנשים רוצים לעזוב את הארץ, אלא בעיקר באיזה מידה אני רוצה שהצד השני יעזוב את הארץ. ושם יש אסקלציה מאוד גדולה. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים בכיתוב ובדלגיטימציה של הצד השני, אנחנו גם פשוט לא רוצים לחיות יותר עם הצד השני. והנתון הזה הוא בעלייה מאוד מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות, וזה מטריד אותם. זאת אומרת, אני לא רק שאני...
1: מה שנקרא, שילחו מי צריך אותם, כזה.
2: שילחו ולא איך בדיוק, שילחו מי צריך אותם, לא רוצים לחיות לצדנו, ובמובן הזה, אז שיעור האלה, האנשים שמעידים שהם רוצים לעזוב, גם שהוא הוא גבוה, אני לא בטוח שעליו צריך להתייחס באופן משמעותי יותר הנתון השני.
1: יפה, התעודדת, עמרי?
0: מעט.
1: מעט.
0: אתה עוקב 30% ששוקל לעזוב?
1: לא.
2: לא, אני פה לתמיד.
0: וגם אני, שלושתנו לא ב-30%.
1: תמיד זה מילה גדולה, אתה יודע, זה קורים בחיים, אבל לא, אין לי, זה לא בקלפים. לא.
0: גם אצלי לא. יפה, אז הנה, וזה, זה נקודה ל...
1: נקודת אור.
0: נקודת אור, כן, אני מנסה לעלות למעלה כדי להגיד תודה רבה לאסה שפירה, מנהל המסלול לפרסום בשיווק באוניברסיטת תל אביב, וחוקר במכון אגם על המספרים האלה. גם אנחנו, כמו כל היהודים, עסוקים במספרים, אתה יודע, שאול.
2: תודה רבה לך.
1: נשארו לנו כמה דקות עד סוף השעה. אני רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה של העורך שלנו, עידית, רצה שנדבר על משהו אחר, אבל אנחנו נעשה פה מחטף. רציתי להגיד לך משהו על העניין הזה של ההגירה. יש נתונים בשנים האחרונות שנאספים על ידי הלמ"ס ומנותחים על ידי כל מיני פרופסורים, בעיקר באוניברסיטת תל אביב, פרופסור איתי עטר ואחרים, שמראים עלייה משמעותית במספר הישראלים שיוצאים מישראל. אני בכוונה לא אומר לא יורדים ולא עושים רילוקיישן, כי אנחנו לא יודעים לאיזו תקופה הם הלכו ולאיזו מטרה בדיוק, והאם ומתי הם יחזרו. כן? אבל אתה רואה עלייה משמעותית במספר האנשים שיוצאים, וזה אנשים בדרך כלל משכילים מאוד, עם הכנסות גבוהות מאוד. הם גם לא, זה לא כזה צעירים הולכים, זה אנשים ילדים וכולי, קמים והולכים. נתון שאותי מאוד מאוד מטריד וכולי, ואני אומר את זה דווקא בהקשר האחר. אני חושב שהגירה זו פעולה קשה. לך יצא להיות בארצות הברית, גם לי יצא. זה היה קל, ועוד שנינו היינו במקום עם מעטפת, גם
0: עוטף.
1: מלגה וגם זה. זה היה קל?
0: אני יכול להגיד לך שזה היה הרבה יותר קל יחסית למי שיעשה את זה בלי המעטפת
1: לא,
0: הזאת.
1: לא, זה חד משמעית. אבל האם היה לך קל שם?
0: לא, ברור שלא. אתה בשפה זרה, אתה בתרבות זרה, אתה צריך להתרגל לאלף ואחד דברים חדשים. בטח, אני הייתי, אתה יותר היית שנתיים, אני שנה אחת הייתי צריך להספיק את הכל. נכון. החיים שם יותר נוחים היו.
1: חד משמעית יותר נוחים, אבל יש משהו מאוד,
0: יותר בוד, זולים, יותר
1: מאוד
0: נוחים.
1: בודד בהגירה הזאת. אני הייתי באיסט קוסט, אתה היית בווסט קוסט נדמה לי.
0: נכון.
1: ויש קהילות ישראליות, עדיין חוויה מאוד בודדת, כמו שאמרת, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין את הקונטקסט. זה לא שלך... הדבר הזה, הגירה זו פעולה קשה.
0: עזוב, המקצוע שלנו, אני יודע לספר סיפור של חייל ישראלי, אני לא יודע לספר סיפור של סטודנט באלבמה, אני לא יודע.
1: חד משמעית, ולכן אני אומר, הגם שבסדר, יש 30% שרוצים, בסדר, לפני שאנשים יקומו ובאמת יעזבו, מבלי להתכוון לחזור, צריכים לקרות עוד הרבה דברים רעים, שאני מאוד מקווה שלא יקרו. הם עלולים לקרות,
0: נכון.
1: אבל זה מין נתון שצריך
0: אני נפגש, אני נפגש בשבועות האחרונים עם הרבה מאוד פוליטיקאים, ביניהם מנהיגי אופוזיציה שעושים חוגי בית, והם אומרים לי שבחוגי הבית אחד הדברים הכי ראשונים שאנשים אומרים להם זה שאם הממשלה הנוכחית תיבחר, הם ישקלו לעזוב את הארץ. ואני אומר, חברים, בואו, זה נורא נורא קל להגיד את זה בחוג בית מול הפוליטיקאים מהצד השני, אבל עד שאתה, בואו, לארוז מזוודה. בואו, תתחיל...
1: לנתק תושבות מהביטוח הלאומי.
0: בואו נתחיל לארוז מזוודה.
1: בדיוק. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, נלך למהדורת החדשות, ונשוב עם השעה השנייה.
0: כן, נשוב עם השעה השנייה, וזה עוד שעה שאנשים שצמים מתקדמת להם במהלך היום.
1: שזה טוב.
0: זה טוב.
1: יפה מאוד.
0: אין, לא נולד הזה שיצליח לעצור את הזמן. הזה. יאללה, נתראה בשעה הבאה.

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית. כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. יותר מ-2,000 יהודים עלו הבוקר אל הר הבית לרגל תשעה באב. רבבות פוקדים את רחבת הכותל משעות הלילה. 16 בני אדם נעצרו אמש בחשד להפרת הסדר הציבורי בעיר העתיקה. ראש עיריית ירושלים משה לאון אומר כי הקואליציה הרחבה במועצת העיר מושתתת על עקרון קבלת האחר. התחזית חם מן הרגיל.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. אירועי תשעה באב בירושלים. משעות הבוקר עלו אל הר הבית יותר מ-2,000 מתפללים יהודים, כך מסרה מנהלת הר הבית. בין המבקרים, השרים בן גביר ובסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הנלווים אל חבר הכנסת הלוי אחזו בידיהם דגלי ישראל ופצחו בשירת התקווה. השר לביטחון לאומי הכריז כי אנו מתקדמים צעד אחר צעד לקראת משילות מלאה בהר.
2: תראה מה קורה כאן בהר הבית. אחרי 1,000 שנה יהודים מתפללים, אנחנו בעלי הבית. אגב, התקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד משהו. למי ששולט בהר הבית, שולט בכל ארץ ישראל.
0: בסרטונים שהפיצו הבוקר פעילים למען הר הבית, נראים יהודים מתפללים ברחבת המסגדים בהר הבית, שטח שנאסר על יהודים להתפלל בו. המשטרה מסרה בתגובה כי הרחבה כלולה במסלול הביקורים בהר הבית, וציינה כי בסרטונים נראים בבירור שוטרים הדוחקים במתפללים להמשיך בדרכם. משעות הלילה פקדו רבבות מתפללים את רחבת הכותל. המשטרה ממשיכה להבטח בכוחות מתוגברים את אירועי תשעה באב בבירה, במיוחד באזור הכותל המערבי והעיר העתיקה ולאורך צירי התנועה הראשיים. אמש נעצרו 16 חשודים בהפרת הסדר בעיר העתיקה, בהם יהודים שהסבו נזק לבית הקברות המוסלמי שליד שער העריות. את הידיעה העבירו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'.
3: הסוד של העניין, הכלה והקשבה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם, רכבת הקלה, בתי חולים.
0: ראש עיריית ירושלים, משה לאון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה העירונית כוללת את כל גוני הקשת ומושתתת על קבלת האחר.
3: הסוד של העניין, הכלה והקשבה, בסופו של דבר אנחנו נפגשים כולם, רכבת הקלה, בבתי חולים, בבתי מלון, שאנחנו צריכים להבין שגרים איתנו גם ערבים, גם שמאלנים, גם חרדים, גם ציונות דתית וגם חילונים. רוב הפעילות שהם עושים במהלך היום היא משותפת לכולם.
0: ראש עיריית ירושלים התראיין לשאול אמסטרדמסקי ולעומרי אסנאים. מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ שווה ומגנה את המתקפות של איראן על שכנותיה. מזכ"ל המועצה ג'אסם אל-בדיווי מתריע כי הסכנה אינה מוגבלת למדינות המפרץ והיא מאיימת גם על הכלכלה העולמית. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי המזכ"ל של מועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ אמר את הדברים בדיון במועצת הביטחון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: חם מן הרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. אורחי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של גואטה ואסנאים עם שאול אמסטרדמסקי היום לצידי. וולקאם בק לשעה השנייה שאול, וולקאם בק גם לכם, תודה רבה שחזרתם אלינו. ואנחנו מתחילים בפוליטיקה. דקלה אהרון שפרן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עמרי, בוקר טוב שאול.
0: תגידי, מה קורה בליכוד? הבחירות המקדימות, הפריימריז, שזאת גאוות המפלגה, הם אומרים, אנחנו המפלגה הדמוקרטית היחידה, למרות שצריך להגיד שגם הדמוקרטים השבוע עשו פריימריז מאוד מרשימים, עם הרבה מאוד מתפקדים, אבל הם אומרים, אתם כולכם, סליחה על הביטוי, צריכים ללקק ליושב ראש כדי להיות ברשימה, אצלנו זה פריימריז, זה היה אמור להיות בתחילת אוגוסט, נדמה לי ב-4 באוגוסט, אחרי זה נדחה ל-18 באוגוסט. מה עכשיו קורה?
1: אז למעשה השבוע ועדת החוקה של הליכוד מאשרת את הצעה של נתניהו לתנאים מיוחדים לפני קיום הפריימריז, ואז זה אומר שבמסגרת ההצעה הזאת נתניהו מקבל קודם כל 8 שריונים עד המקום ה-30 ברשימה, וגם שימו לב, הסעיף שנתניהו הכניס באותה הצעה, במקרה של מצב מלחמתי לא התקיימו פריימריז, ואז נתניהו ימנה את חברי הוועדה המסדרת שתקבע היא את רשימת המועמדים. ולכן אני יכולה להגיד לכם שמה שקורה כרגע בליכוד זה קרבות, בוקה ומבולקה ובלגן מאוד מאוד גדול. כי מצד אחד עומדים מועמדים לפריימריז, גם חברי כנסת מכהנים, גם מועמדים חדשים, שאם יקיימו פריימריז הם צפויים להצליח ולהגיע למקומות גבוהים ברשימה, ולדחוק אחורה שרים וחברי כנסת אחרים, שאם יתקיימו פריימריז, מאוד יכול להיות שגם ידחקו אחורה, בוחה אפילו כבר לא יהיו ברשימה. ולכן נשאלת השאלה, האם אכן פריימריז או ועדה מסדרת? אם ועדה מסדרת, זה אומר נתניהו ועוד 5 ראשי ערים מהליכוד, שהם יקבעו את הרשימה לכנסת. אבל שימו לב,
2: רק שנבין שמי שבוחר אותם זה נתניהו?
1: כן, עכשיו תראו, יש כבר, זה נתניהו, אבל הוא גם צריך להיות ביחד.
0: ראיתי כבר את השמות, זה חיים ביבס, בני ביטון, נכון? מי עוד?
1: נכון, ממש ככה, אנחנו מדברים על חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, מאוד מאוד קרוב לנתניהו.
0: וגם כוכב בליכוד, כן.
1: וגם כוכב בליכוד, כנראה הולך לנהל שם את הקמפיין. ויש עוד ראשי ערים שיש את השמות שלהם ככה.
0: מי בחר אותם, דקלה? מי בחר אותם?
1: יש עכשיו שיח בין נתניהו לבין חיים קאט וגם לבין דוד ביטן, שנמצאים שם במנגנון, בוועדה, שבעצם צריכים גם, הם צריכים להיות מרוצים כדי שהדבר הזה יקרה. עכשיו, דוד ביטן, שנמצאים שם במנגנון, בוועדה,

0: במנגנון, זאת אומרת, בליכוד אומרים, לא, זה רק אם פיקוד העורף יורה על שינוי בהתקהלויות, אבל יש חשש מאוד מאוד גדול של מועמדים, שבכל מקרה, הטיקט הזה של המצב הביטחוני ישמש את נתניהו, שרוצה לבחור בעצמו את המועמדים.
1: עכשיו שתי שאלות שמעניינות אותי. אחד, למה נתניהו לא רוצה פריימריז?
0: תראה, קודם כל, אני יכולה להגיד לך את התנאים, את הפרמים, את המשגרת. אתה יכול לחסוך בין 10 ל-12 מיליון שקלים לתנועה.
1: זה אף פעם לא הפריע. אז היו אפשר להוריד את הייצוג המשפטי של יונתן אוריך. זה כבר היה חוסך כסף.
0: אבל זה כמובן לא זה. אם אתה בעצם ממנה, אם אתה קובע את הרשימה על פי ועדה מסדרת, יש לך שליטה, ואתה יכול גם לתגמל את מי שרוצים, וגם לא לתגמל, וגם להסיט לאחור סתם את הנחה. לדוגמה, ככה, לחלוטין לא קשורה. טלי גוטליב, אם היום יש פריימריז, הערכות הן שהיא כנראה תגיע די גבוה. יש נגדה כל מיני רשימות חיסול, אבל עדיין. ואם תהיה ועדה מסדרת, אז לא בהכרח. וכנה לגבי חברי כנסת אחרים מכהנים, וכנה לגבי גם מועמדים חדשים. כלומר, נתניהו יוכל לעשות את הכיוונון הזה שהוא מאוד מאוד רוצה לעשות ברשימה, כי הוא מודע לבעייתיות שיש שם. הוא מודע לזה שגם הרבה אנשים מהבייס מעקמים את האף לנוכח מה שראינו בקדנציה הזאת בכנסת.
1: אבל עכשיו, מי מבין השרים או חברי הכנסת המכהנים היה רוצה בעצם להיפטר מהפריימריז, ומי צריך להילחם בכל מאודו כדי שהפריימריז האלה בכל זאת יתקיימו? אז אני אתן לך, נגיד, אני אתן מה שאני חושב. אני חושב שאפרופו שטלי גוטליב, כמו שאמרת, מאוד מאוד תשמח לפריימריז, כי אני חושב אולי שאבי דיכטר, נגיד, אולי ישמח שלא יהיו פריימריז. לא יודע, אני שואל אותך.
0: תראה, אני אתן לך דוגמה, נגיד חבר הכנסת משה סעדה, ששוריין בפעם הקודמת, בבחירות הקודמות, ועכשיו אם יהיו פריימריז, לפי כל הסקרים שנערכים, הוא הולך להצליח בצורה, כלומר, סירייה ראשונה, אולי אפילו קצת יותר לכיוון החוד, אבל אם תהיה ועדה מסודרת, זה לא יקרה. מנגד, תסתכל על כל חברי הכנסת, שהם בשורות ה... אתה יודע, מעגל שני, שלישי, לתת שמות, כן. אתה יודע, חבר כנסת כמו חנוך מלביצקי ואליהו רביבו ודנינו ואחרים, שזה יהיה להם טוב אם תהיה ועדה מסדרת, כי אם יהיו פריימריז, כנראה שתהיה להם בעיה.
2: תגידי,
0: גם שרים אגב.
2: דקלה, מה זה מלמד על הליכוד?
0: זה מלמד על כך, אני חושבת שיש שם מודעות לבעייתיות שהליכוד נתונה בו. כלומר, הרשימה הנוכחית, מה שקרה בכנסת הזאת, זה משהו שלא ראינו אותו בעבר, באמת? ויש שם מודעות.
2: זה ממש מרגיש לי אותו דבר בדיוק.
0: אני חושבת שאנחנו השווינו ולנו...
2: לא, זה שזה כל פעם מחמיר 100%, אבל...
0: לא, יש מודעות, ואתה רואה גם את נתניהו שמבקש את כל השריונים, כרגע מדובר על 8,
2: כן.
0: אז הוא מודע לזה, והם גם, תשמע, סקרים הם רואים, זה אני יכולה להבטיח לכם, סקרים הם רואים והם מבינים מה קורה, אבל בתוך זה יש את כל הדילים גם הפנימיים, שאתה יודע, דוד ביטן יש לו כוח, והוא אומר, אוקיי, אני יכול לזרום עם א' ב' ג', אבל תנו לי את האנשים שלי. יש את חיים קאץ ששינדל את יתיה לצורך העניין בתור מעמלת אפשרית.
2: אני שואל את זה מעבר לשם כזה או אחר. זו הייתה גאוותו של הליכוד. אנחנו דמוקרטיה, צחקו על כל המפלגות האחרות. בהקשר הזה אני שואל, מה זה מלמד על הליכוד?
1: אני אתן לכם משפט שאמר לי שר בכיר, אמרתי לו, מה, אתה נהנה ללכת כל יום ל-4-5 חתונות בערב כדי לזה? אז הוא אומר, מה, זה הרבה יותר דמוקרטי מאשר, כך הוא אמר, ללקק ליושב ראש של המפלגה כדי לקבל מקום 8 ברשימה.
2: אז מה זה מלמד אותנו?
0: אז תראה, קודם כל, שאול, זה מה שביטן אומר, נגיד. זה לא ה-DNA שלנו, אנחנו צריכים פריימרי, זה מה שהוא אומר, זה הליכוד, והרבה אנשים גם אומרים את זה. אבל אני חושבת שאתה מזהה כאן דבר מאוד מאוד נכון, והוא שאני חושבת שרואים גם שם שהשיטה לא עובדת, ושמה שהם כל כך התגאו בו, והליכוד, המחנה הלאומי כל כך הניף כדגל במשך כל השנים, רואים שבסופו של דבר השיטה לא מוכיחה את עצמה. מכיוון שבסופו של דבר מתגלגלים לכנסת אנשים שלא כל כך מתאימים להיות נבחרי ציבור. ולכן יש כאן, יש את השאלה הזאת, ולכן גם אני חושבת שנתניהו שבהתחלה העלה את העניין הזה של ועדה מסדרת בתור איזשהו מנוף לחץ. אבל אז, כאשר הייתה הבנה שאולי הדבר הזה בכל זאת אפשרי, אני חושבת שיש איזושהי הבנה ואיזושהי נכונות מצידו להגיד, טוב, אז אולי בסופו של דבר זה גם מה שיקרה. כלומר, יכול להיות שהליכוד...

0: כפי שראינו אותו עד עכשיו, באמת כבר, יש שם איזשהו שיפט, ומעט הבעלה זה כבר ספר אחר, וזה כבר
1: פרק עובר אחר, את מה שמפלגת העבודה.
0: שיושב-ראש עדיין שם. מאוד מאוד יכול להיות שזה הכיוון, וזה עוד לפני שאנחנו מגיעים ליום שאחרי נתניהו.
2: טוב, וואו, זה מעניין. דקלה ארון, ככל שהבחירות מתקרבות והעניינים תוססים, זה הופך להיות מעניין. יש לי עוד הרבה שאלות, הרי הליכוד זה בכלל מפלגה שאתה יודע, היא כולה בסניפים, והשטח זה מה ש... זה השטח זה מה שמכתיב אותה. וחברי המרכז, והמתפקדים, המתפקדים מאבדים את... בשביל מה אתה מתפקד? אם אתה לא יכול להצביע בפריימריז, אתה כבר לא מתפקד. אגב, אתה מכניס פחות כסף למפלגה, כי כל מתפקד גם זה סכום שנתי. יש זה 1001 משמעויות, אבל בטח הם חושבים, אני מקווה, בשבילם שהם חושבים על הכל. דקלה, אהרון, תודה רבה רבה על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
2: יפה, עכשיו אנחנו הולכים למה שאמור היה להשתקם אחרי החורבן הקודם, אחרי 7 באוקטובר. בוקר טוב לאביעד פרידמן.
3: בוקר טוב לכם, למאזינים.
2: ראש מנהלת תקומה.
3: ותנופה.
2: זה תקומה ותנופה, וואו.
1: תנופה זה הצפון, נדמה לי. צום קל לפני הכל, אתה צם, נכון?
3: אני מעצמים, כן.
2: כן. אז שמע רגע, אנחנו מדברים כל הבוקר הזה, אפרופו תשעה באב, על חורבן ועל סימנים לחורבן, ועל איך נראה חורבן, ועל איך מתמודדים עם חורבן, ואתה מדבר על ה... אתה מתעסק בעצם ביום שאחרי החורבן, ביום של התיקון. איך נראה התיקון, אני הייתי אומר כמה, כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר?
3: אז נספר רגע על החורבן, ואחר כך על איך נראית הצמיחה מהחורבן. ראינו חורבן בעינינו, כן, ראינו חורבן. ראינו חבל ארץ פורח שפונה, ראינו 62,000 איש שמפונים מבתיהם, זה תקדים שלא היה אף פעם. ראינו 259 הרוגים, ראינו חטופים, ראינו נפצעים, ראינו בתים נשרפים. פעם שהייתי יושב וקורא את הקינות, זה נראה לי מין כזה דבר רחוק של פעם שלא קשור ולא רלוונטי. השנה, הבוקר, שישבתי וקראתי את הקינות, לא יכלתי לא לחשוב על ניר עוז, בארי, כפר עזה, סדרות וכן הלאה, מצד אחד. אבל מצד שני, אתה יודע, אנחנו עוסקים בצמיחה. יש מנהג יהודי שאני נורא אוהב, הוא לא מנהג של עדות המזרח, לא גדלתי עליו, אבל שמהצהריים, ועוד מעט, מתחילים לשטוף את הבית ולבשל.
2: כן.
3: לא, כילד, לא הבנתי את המנהג הזה. אמרתי, מה, מה הסיפור? אנחנו עדיין צמים, כואב הראש. והתשובה היא זה שכבר מסתכלים לא לאחורה, אלא גם על הקדימה. אז בוא נסתכל על הקדימה, על הצמיחה. מתוך 47 יישובים שפונו בטבח שמחת תורה.
2: בצפון ובדרום?
3: ואני מדבר עכשיו על הדרום, אנחנו נדבר אחר כך. מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם, ויושבים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, ואפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
2: איזה ארבעה לא חזרו אגב?
3: הארבעה שלא חזרו, כפר עזה וחולית נמצאים בתוך תהליך החזרה שלהם. היום בבוקר עוד התעסקתי בנושאים חולית, למרות הצום והחום. אני עסוק בסיפור של חולית. המטרה היא שעד ספטמבר הם יחזרו למקומם, מתחילת שנת הלימודים הקרובה, יעשו בבתי הספר בתוך החבל.
2: אז בואו נלך על חולית, כי נשאר... בחולית הייתי אחרי 7 באוקטובר, זה קיבוץ שמעניין אותי, זה הקיבוץ האחרון שלפני קרם שלום, בדרום העוטף, יש שם בערך 50 משפחות, 250 תושבים, משהו כזה. כמה מתוכם חזרו? או צפויים לחזור, טוב, סליחה, צפויים לחזור.
3: אז קודם כל, היה טיפה יותר, 206 תושבים, אני זוכר נכון.
2: כמה, נעלמת לנו כמה תושבים?
3: אני חושב שהיו כ-279 תושבים.
2: כן, משהו כזה, כן.
3: עכשיו, חולית סיפור שפחות מפורסם, אם היית שם, אז אתה יודע, גם האובדן וגם הגבורה. זה מקום שבאמת נפגע קשות.
2: כן.
3: אנשים, בני המקום, שלחמו בגבורה. אני אף פעם לא מתנבא על החזרה, עד שמתחיל באמת תהליך החזרה. ואני אסביר למה. בכל המקומות בקיץ שעבר וגם בקיץ שלפני זה, ראינו שיש תופעה נהדרת שברגע שאנשים חוזרים, ברגע שהבריכה פתוחה, ברגע שהחדר אוכל פתוח, לאט לאט מצטרפים עוד ועוד משפחות שאמרות לכתחילה אולי לא נחזור, ואז הם חוזרים. ולכן לכתחילה עשינו את המנגנון בצורה של שנת השתאות. האנשים חוזרים ויש להם עוד שנה, שבשנה הזו הם יכולים להחליט האם הם חוזרים בכל תאריך במהלך השנה. כל עוד הם לא חוזרים, הם מקבלים סיוע בשכר דירה במקום הקודם שלהם, וברגע שחוזרים הם הופכים בחזרה להיות חלק מהקהילה. עכשיו ראינו את זה בצורה מאוד חזקה בשמונת היישובים שחזרו בקיץ שעבר, ממש לפני שנה, עכשיו לפני שנה, שלכתחילה החזרה הייתה ברמה מסוימת, והיום שנה אחרי שנגמר הסדר המשתיים, כמעט כולם שם מעל 90%. יש בתוכם, כמו אין השלושה לדוגמה, שהם 97-98% חזרה.
1: כן. אני רוצה, אביעד, סליחה שאני כותב אותך.
3: אני חושב את נתון אחד שזה חשוב, אוקיי. שתכירו, שבכלל, באופן כללי בחבל, יש היום כ-10% יותר תושבים ממה שהיו בשביעי לעשירי. שזאת צמיחה, שזה דבר מדהים. אף אחד לא האמין בשמיני לעשירי, לא רק שהחבל ייבנה, אלא שהוא יהיה יותר גדול ממה שהוא היה. וזה דבר משמעותי מאוד.
1: אני רוצה לקטוע אותך שנייה, אביעד, חרף כל המספרים האלה, אני לא כופר בהם כמובן וכו', אני מכיר יותר מקרוב את הקהילה של כפר עזה, שגם עדיין לא שבו, אמורים לשוב.
2: הם בשפעים עדיין?
1: לא, הם ברוחמה. זה מדהים אגב, זה נכון שהרוב המוחלט חזרו, אבל שים לב שחלפו כמעט 3 שנים, ואנשים עדיין פליטים בארצם, חלקם. בכל אופן, חלק לא רוצים לשוב. אתה יודע, אי אפשר להאשים אותם כמובן. אבל זה מאוד קשה לא לשוב כשהקהילה שלך שווה. כי אתה, יש סיבה למה אנשים רוצים לחיות בקהילה הזאת, ולמה המשיכו לרוחמה ולא, אתה יודע, חתכו לאנשהו. אתה רוצה להיות עם הקהילה, הילדים עם הקהילה, וכשאתה לא יכול לחזור למקום ההוא, שבו קרו הדברים האלה, אתה ממש אבוד. ואני תוהה, דיברת על אותה שנת הסתגלות, מה, יש איזשהו פתרון עבור האנשים האלה, שאתה יודע, לא פה ולא שם? הם לא רבים, זה נכון, הם לא הרוב.
3: יש, הם לשמחתנו מעטים, אבל גם הם כמובן צריכים את התייחסות ופתרון. יש צוות שמוביל אותו אמיר, סמנכ"ל משרד ראש הממשלה, שנועד לתת פתרון לאנשים שלא שווים. תשאל למה זה לא במנהלת תקומה, ואני אגיד. אנחנו חייבים לעסוק בחזרה ובצמיחה, ואני לא רוצה להיות לרגע במצב של ניגוד אינטרסים עם עצמי, שביד אחת אני מנסה לשכנע אנשים לחזור, וביד שנייה לעסוק במי שיחליט לא לחזור.
1: תראה, אני מבין את זה, ויסלחו לי החברים במשרד ראש הממשלה, אבל מנהלת תקומה מלכתחילה הוקמה, משום שהממשלה לא תפקדה. לו משרדי הממשלה היו מתפקדים, לא היה צורך במנהלת. המספרים אגב מדברים בעד עצמם, עובדה, אתה הרגע הזכרת את זה, אתם באמת עובדים, ואם היינו נותנים לך פה עוד חצי שעה, היית מונה את כל הפרויקטים שעשיתם ואת הכסף שהשקעתם וכו'. משרדי הממשלה, אפס קצת פחות. ולכן כשאתה אומר שהאנשים האלה בעצם נתונים, אני מבין את זה שאתה לא רוצה להיות בניגוד עניינים, אבל אתה מבין גם את החשש שלי, נכון?
3: אני לגמרי מבין את החשש שלך, אבל היכולת של מנהלת תקומה לתפקד, ואני אומר את זה לא, אני חלילה לא משוויץ על עצמי, אני משבח את העובדים ואת המנהלים שבאמת 3 שנים עושים את התפקיד הכי קשה במדינת ישראל, באמת הכי קשה, ועושים את זה באמונה ובנאמנות ובצורה יוצאת דופן. אם אנחנו נוציא אותם מהמיקוד שלהם ונפזר אותם לעוד דברים, אז הם יאבדו את היכולת שלהם. אתה יודע שהיה עם כלבי, אז פנו ואמרו, אולי מנהלת תקומה תטפל גם בארץ שקרה בבת ים או בפתח תקווה.
1: מדהים. באמת אמרו את זה?
3: כן.
1: אתה מבין כמה הממשלה לא מתפקדת כשאומרים דבר כזה?
3: ואמרתי בשום אופן לא. מנהלת תקומה הוקמה רק כדי לטפל באזור הספציפי הזה, ובזה היא צריכה להתמקד. היא צריכה להתמקד רק בהחזרה של התושבים לחבל, ועכשיו היא בצמיחה של החבל. עכשיו גם חשוב, היא לא עושה את זה לבד, יש פה ראשי מועצות וראשי רשויות מעולים, הם חלק מתוך האירוע, אנחנו עובדים עם היישובים, אף אחד לא עושה, אין פה שום סופרמן שעובד לבד, יש פה צוות שלם שעובד, ויש הרבה אנשים שרוצים להגיע, להיות חלק מתוך המועצות,
1: בהקשר הזה, הזכרת קודם, אתה לא רק מנהלת תקומה, אלא גם תנופה. תנופה זה של הצפון, זה הוקם מאוחר יותר, כאמור, כי סלח לי, משרדי הממשלה פשוט לא עשו עבודה כמו שצריך, אז אמרו, טוב, יש לנו את זה בדרום, בואו נעשה את זה גם בצפון. מה המצב בצפון? אמנם זה משפט היום ונורא מה שאני יכול להגיד, הם לא עברו טבח האנשים שם, תודה לאל, אבל במובנים מסוימים השיקום של הצפון הוא אולי אפילו יותר מסובך, נכון?
2: למה?
1: כי הם שנה וחצי, שנתיים היו לא שם, הם היו מפונים.
2: נכון.
1: חלק גדול מהם לא שבו, נגיד תושבי קריית שמונה שראו הזדמנויות במקומות אחרים, בשביל מה לשוב.
2: נכון.
1: זהו, אני אסובב את השאלה אליך, אביעד, מה הולך שם?
3: אז אני אגיד, אני נכנסו להקמת מנהלת תנופה בצפון בינואר האחרון, לפני 7 חודשים. לצערי, לפני זה לא השלימו את העברת החלטת הממשלה ועוד כמה דברים שהיו צריכים לעשות. לשמחתי, בחודשים האחרונים הושלמו החלטות הממשלה. ביום חמישי לפני שבועיים גם ירד הכסף סוף סוף לתקנות רובו. ועכשיו אפשר לעבוד גם בצפון. יש סכום משמעותי לחומש של 13.4 מיליארד לחמש שנים. הוא סכום משמעותי שאפשר להתחיל לעבוד בו ולגעת בהרבה מהעבודה שצריכה להיות שם. הצפון יותר קשה, כי גם בשישי לעשירי בצפון היה יותר קשה.
1: נכון.
3: כי הצפון יותר רחוק.
1: נכון.
3: בצפון אין, לצורך העניין, בקריית שמונה אין רכבת שאפשר לעלות עליה,
1: נכון.
3: ובתוך שעה להיות בתל אביב. אבל זה רק הופכת לזה לאתגר יותר גדול. ולשמחתי, גם בצפון עכשיו, יש התעוררות, וגם באמצע כמובן צריך להזכיר, הייתה המלחמה, הצפון היה תחת מלחמה לפני מספר חודשים, ועדיין בצפון, יחד עם ראשי הרשויות, כולם. אנחנו נכנסים לתוך תהליכי עבודה, יחד גם ממשרד נגב וגליל ומשרדים אחרים, ודוחפים מאוד חזק קדימה. אני רוצה להגיד לך, מורה או מורה שרוצים לעבור לצפון, עכשיו יכולים לקבל מענה גדול, 60,000 שקל לשנה, ולעלות צפונה. בעל עסק שרוצה להקים עסק בצפון, להרחיב אותו, יכול לקבל עד 400,000 שקל לצמודי הגדר, כדי להקים. זה רק ההתחלה.
1: וזה...
3: רק עכשיו ניתן הכסף.
1: אנשים,
3: כמו שעשינו
1: יש
3: בתקומה. שני,
1: יש waiting list, אנשים רוצים? אני,
3: תלוי באיזה מקומות.
1: שמה, להקים היום עסק בצפון, עסק תפעולי, כזה שמקבל קהל וזה, לא יודע מה, תיירות, אוכל וכולי, אתה צריך להיות קמיקזי.
3: אתה יודע, אני בא מהעולם העסקי. ההזדמנויות הן דווקא שנמצאים למטה.
1: כן.
3: שהכל פורח וקל, אתה יודע.
1: זה נכון.
3: כנראה להקים עסק במרכז תל אביב, כנראה יותר קל, כנראה שיותר ברור מה יהיה ההמשך. מצד שני, אתה יודע, מי שקנה קרקע ברמת אביב לפני 100 שנה, שזה היה נחשב המקום הכי רחוק בעולם, ושיכול
1: כן.
3: להיות איזה דבר מטורף.
1: זה ההגדה הזאת שסבא תמיד אומר, פה יכולתי לקנות ולא קניתי. כן.
3: אז אתה יודע, אז אני כן ממליץ לאנשים לקנות מנהריה, ואני כן ממליץ לאנשים לקנות בסדרות. ואני ממליץ לאנשים, אני לא מדבר על הקיבוצים, כי בקיבוצים בדרום יש waiting list כזה ארוך שאי אפשר לקנות ולהיכנס. אבל גם בצפון יש התעוררות. אני ממליץ למשפחות צעירות להגיע, כי אני חושב שיש ערך גדול הרבה יותר בלגור, לבנות קהילה חדשה בזרעית, שטולה ונטוע, מאשר להיות הדייר מספר 5,000 בגבעת שמואל, רעננה ושום, בלי להעליב חלילה אף אחד. בסוף יש ערך לייצר משהו חדש בעולם. דווקא ביום הזה של החורבן, אני אופטימי. אם לא הייתי אופטימי, לא הייתי בא לתקומה, ואם לא הייתי אופטימי, לא הייתי נכנס לאירוע של תנופה. אני אופטימי, כי אני מאמין שאפשר, כמו שיש ערס, גם אפשר לבנות.
1: יצא לך להיות לאחרונה בקריית שמונה?
3: לאחרונה, אתמול.
1: אתמול. מה המצב היה? כמה חזרו?
3: מיום כניסתי לתפקיד לא היה שבוע שלא הייתי פיזית בקריית שמונה, עם אביחי צוחק שאני צריך לשלם אצלו ארנונה, כן. אין שבוע שאנחנו לא נפגשים. מה מצב העיר? יש את המצב המדויק, נוכל להגיד בראשון בספטמבר, שנראה בפתיחת שנת לימודים, mm-hmm. ונראה כמה באמת נמצאים. Mm-hmm. הערכה, נכון לאתמול, שבין 14 ל-16 אלף תושבים נמצאים עכשיו בקריית שמונה, זה ביחס לבין 23 ל-26 שהיו לפני המלחמה.
1: זה בערך חצי.
3: לא, זה לא חצי.
1: אוקיי,
3: זה
1: קצת יותר מחצי.
3: זה יותר קרוב לשני שליש. אבל אני מקווה שבמהלך הקיץ יצטרפו עוד משפחות שאמורות להצטרף. אני מקווה שאנחנו נשלים בשבועות הקרובים החלטת ממשלה על מענק שייתן למילואים ניקים ולאנשים אחרים שבאים מהמרכז לקריית שמונה מענק חודשי לשנתיים הראשונות שהם יבואו לזכור במקום.
1: לא הבנתי, תחזור על זה. מי שיבחר לעבור לקריית שמונה, אפילו בסחירות, יקבל קצבה מהמדינה במשך שנתיים?
3: יקבל איזשהו סכום, אנחנו דבר איתי בעוד שבועיים, שאני מקווה שה...
1: תן לי את סדר הגודל. מה זה, 500 שקל? זה 2,000 שקל?
3: זה יותר קרוב ל-2,000 מאשר ל-500, אבל בוא נברך על המוגמר.
1: לא, בסדר, אבל בחודש?
3: בחודש, כן.
1: זאת אומרת, הממשלה תסבסד אנשים בשביל שילכו, שישבו בקריית שמונה, 2,000 שקל בחודש. אתה מבין אבל למה הגענו, אומרי?
3: לא תסבסד, הממשלה תעודד אנשים, כמו שהיא מעודדת לאורך כל השנים, כמו שהיא מעודדת תושבים כבר עכשיו. היא עוזרת בסבסוד פיתוח.
1: במסיב, זה סיפור אחר. לשלם כסף, חבר'ה, אנחנו מתחננים, אנחנו תגורו בקריית שמונה?
3: אנחנו לא מתחננים, אנחנו קוראים לכם לעשות את המעשה הציוני הראוי ולעלות לקריית שמונה, לשלומי, למטולה, להצטרף לקהילות חדשות ולרומם ולקומם את מה קרה. אתה יודע, אנחנו עכשיו בסדרות התחלנו פרויקט של קיבוץ הייטק, קהילת הייטק, סליחה. אז אנשים אומרים, אתה יכול להגיד לי, מה, המדינה מסבסדת אנשים כהייטקיסטים כדי לעבור לגור בסדרות? ואני אומר, כן, כן. כי אנחנו רוצים לייצר בסדרות קהילת הייטקיסטים, יש כבר קהילת הייטקיסטים מסוימת, אנחנו רוצים להגדיל אותה. אני מאמין שאם יהיו 500 הייטקיסטים בסדרות, יהיו גם חברות בסדרות, יהיו גם סטארט-אפים שיקומו בסדרות. אז אם אנחנו מסבסדים את זה, כן, אנחנו מסבסדים את זה. האם אני מסבסד חקלאות בחבל אשכול? האם אני נותן מענקי און לחקלאי שיקנה עוד טרקטור? האם כדי שיעבור לגור באשכול, או לחילופים אני מסבסד את הפיתוח בצפון, במושבים בצפון? התשובה היא כן. התשובה היא כן, כי זה מקומות שחטפו, וזה אחריות של מדינה לתת ולעזור כדי שיגיעו משפחות חדשות, וכדי שמי שנמצא שם ונשאר שם, יהיה לו יותר קל כדי להצמיח מחדש את הכלכלה. כן, בשביל זה אנחנו משלמים מסים, כדי לעזור להצמיח את החבלי ארץ שספגו את המכות הנוראיות האלה.
2: טוב, מעניין מאוד. מעניין, מי ש...
3: אני מזמין גם אותך, את שניכם, להצטרף אליי, להכיר את המשפחות האלה שעוברות. זה נורא מעניין לראות. גם להכיר את המשפחות שעכשיו, משפחות של מחנכים, שפגשתי אותם אתמול.
2: כן, אחת מהם אנחנו ראיינו לפני כמה שבועות כאן ברדיו, של מורה שמגיעה, שחזרה לקריית שמונה.
3: פסיכולוגית, ובדנציגר שמגיעה יחד עם בן זוגה, שיעבוד בחקלאות, ולחילופין כשני הייטקיסטים שעוברים מפתח תקווה לגור בסדרות, ואני בטוח שמשם יצמחו הסטארט-אפים הבאים של מדינת ישראל, כי אנשים צעירים יצמיחו את הדברים שאנחנו בדור שלנו אהבנו.
2: הלוואי. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה ותנופה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, ונמשיך לבנות ולצרוח גם ביום קשה זה.
2: ומהעבר השני של הגבולות, אתה יודע, יש את האנשים שנלחמים בתוך הגבולות כדי שאנשים יחזרו, ויש את האנשים שנלחמים על הביטחון של האנשים האלה שיחזרו. אנחנו רוצים לדבר עם שני מילואימניקים, חגי שטרן.
4: היי, נעים מאוד.
2: אהלן, בוקר טוב, נעים מאוד, ואיתך נמצא יואב ויינטרוב, נכון?
5: נכון, בוקר טוב עמרי, בוקר טוב שר.
2: אז צריך להגיד, אתם מילואימניקים, תגידו כל אחד את המספר ימים שעשיתם בעזבו שנה האחרונה, שנתיים האחרונות?
4: סביב 400 ימים, אני חושב.
2: כמה, כמה?
4: סביב 400, אם אנחנו מוחקים את השנה הראשונה, זה משהו כזה.
2: בשנתיים האחרונות, זאת אומרת, את רוב השנתיים האחרונות ביליתם במדים?
5: אני אפשרת ראשונה, אבל חגי ואני החלטנו שאנחנו לא זה, בגדול 450 במעלה.
2: וואו, ואתם עכשיו אתם במילואים, או שאתם...
4: כן, כן.
2: איפה, אם מותר לו לשאול?
5: אנחנו...
4: גזרת סוריה, אני
5: אעשה
4: להגיד.
5: גזרת סוריה.
2: גזרת סוריה. אי, שאול, יש גם גזרת סוריה.
1: בוודאי, מה סוריה?
2: כן.
1: אגב, היא נחשבת... טוב, אני לא רוצה להגיד. אני לא אגיד.
2: מה, מה, תגיד?
1: לא, אתה יודע, יש כזה... איפה יותר קשה, איפה זה...
2: אבל, אגב, נעים שם עכשיו מבחינת מזג אוויר?
5: אני נכנסתי פה לאיזה חדר בגלל הרוח, אז...
4: כן, בלילה צריך סוודר, נגיד זה ככה.
2: בקיצור, אתם צריכים לראיין אותנו, איך זה להיות בחום פה במרכז, איך אנחנו סובלים, 450 ימים בחום. בקיצור, חגי, אתה מדריך טיולים ומרצה, מדריך טיולים של אנשים, של ישראלים או של תיירים?
4: אני מדריך של ישראלים מבוגרים וגם בתי ספר.
1: אין תיירים, אומרי, אין.
2: לא, בגלל זה שאלתי, אולי המילואים זה מפלט לא רע.
1: אתה
2: יודע, זה פתרון מסוים.
1: זה ענף שמספרים שפעם היה פה, אבל מזמן כבר לא.
4: לא, אני מדריך ישראלים, בתי ספר, ברוך השם, יש המון טיולים.
2: ויואב, אתה מנהל קשרי לקוחות בקבוצת נדלן.
5: כן, בחברה שעוסקת בהשקעות בנדלן.
1: אפרופו שיחתנו הקודמת, כדאי להשקיע בקריית שמונה, אגב. אני ראיתי, פשוט נכנסתי למדלן תוך כדי, וראיתי שדירה שם זה בממוצע רק מיליון שקל.
5: זה פחות השקעות בארץ, אבל באופן כללי, כל מה שקשור לצפון, הלב שלנו עם הצפון, לאור כל מה שעשינו בשנתיים וחצי האחרונות, אז לגמרי, אנחנו ממליצים.
1: אתם ממליצים.
2: אגב, איך נראים קשרי לקוחות בקבוצת נדלן כשהמנהל שלהם נמצא במילואים כל הזמן?
5: זה קשוח. אני האמת, זה בעצם... עבודה שהיא יחסית חדשה, קצת יותר מחצי שנה, ובוא נגיד שהגענו למצב שכבר הסטנדרט הוא באמת מעולה, ועכשיו ברור שזה הרבה יותר מורכב, כן מנסים לתפוס אותי בזמנים שאני קצת זמין בשביל עניינים כאלה ואחרים, אבל יש צוות עם גב רחב, זו חברה שהבעלים שלהם גם בעצמם מילואימניקים, וכולם נרתמים כי מבינים את המשמעות, מבינים בשביל מה אנחנו כאן. ועם כל המורכבות וכן הלאה, אנחנו עושים מה שצריך.
2: וזימנו אתכם אלינו גם בגלל שהחלטתם לתעד את התקופה הזאת, נכון?
5: נכון.
4: כן, כן. לא רק לתעד את התקופה, אלא באמת להראות את האנשים שסביבנו, את האנשים שסובבים אותנו. זה לא ספר רק על עצמנו, זה על כל החטיבה. באמת את המסירות והגבורה של האנשים האלה. מה נמצא מאחורי 450 מילואים?
2: אז אתם מוצאים את הספר צו 8 לבנון, נכון?
5: נכון, צו 8 לבנון זה ספר שכתבנו על החטיבה שלנו, חטיבה 228, נקראת גם חטיבת אלון. אנחנו יוצא חטיבת הנחל, מאז השיבה באוקטובר אנחנו מספר סבבים ביצענו בגבול הצפון, כולל קרבות ההתקפה במבצע חצי הצפון על כפרי חיזבאללה.
2: ואני מניח שההחלטה לכתוב ספר היא כתוצאה ממשהו שאתם רואים סביבכם ומפליא אתכם, או נראה לכם מדהים, או נראה לכם משהו שכדאי לשתף. אז מה הדבר הזה שבגללו יצאתם לכתיבה של הספר הזה?
5: זה התחיל, בתכלס זה לא משהו שאנחנו מהיום הראשון אמרנו יאללה כותבים ספר, זה התחיל אחרי קרבות ההתקפה. בעצם היה לנו גם אירועים באופן אישי בגדוד שלנו, גדוד 8207, היה לנו קרב מאוד קשה שאיבדנו בו שישה חברים שלנו.
2: איפה?
5: ביתרון. הרב אבי גולדברג, אליאב הביטבול, עמית חיות, גיא שבתאי, גלעד אלמליח ושאול מויאל זיכרונם לברכה. שזה היה אירוע מאוד מאוד קשה כמובן עבורנו ברמה אישית, אבל בכלל לכל הגדוד, ומן הסתם כמובן המשפחות היקרות שלהם. אבל מעבר לזה, גם היה לנו תחושה שבאמת עשינו משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי בקרבות האלה, בלחימה הזאת. אני יכול לתת לכם סתם דוגמה שעכשיו הבוקר קפצה לי לראש. אנחנו כל השנה שהיינו בצפון היה בטונדות, בטונדות בדרך למטולה ובצומת יש על יד רמות נפתלי, שבעצם עמדו שם בגלל איום הנונטט. עכשיו, כשאנחנו יצאנו מהיתרון וככה היינו באוטובוס והיה באמת שקט כזה, שקט של עצבות, כי כשהיינו שם בפנים לא הרשינו לעצמנו להיות רגע בעצבות הזאת ובאבלות, אבל באמת היה שקט כזה. וכשעברנו ליד צומת ישע ואני ראיתי שאין את הבטונדות, אמרתי לכל החיילים, תסתכלו רגע שמאלה, תסתכלו רגע שמאלה כולכם, תוציאו את הראש מהחלון ותבינו מה עשינו פה. זה שאין פה בטונדה זה בזכותנו. וזה שתושבי הצפון חוזרים לבתיהם, חזרו לבתיהם מאז, זה הרבה בזכותנו. וברור שעדיין יש דברים שם שהם לא 100%, אבל אנחנו מבחינתנו, הדבר הזה, הגדול הזה שעשינו, באמת גרם לנו, לשנינו, לחגי ולי, רגע, לא להשאיר את זה ככה, משהו שהוא יישאר כזה באוויר ומפה לאוזן, ואחרי כמה זמן בכלל אנשים ישכחו מה זה מבטח חצי הצפון מרוב דברים שכבר קרו פה. אז החלטנו באמת לצאת לתהליך ארוך, תהליך של שנה וחצי.
1: שמה עשיתם?
5: ראינו בו עשרות אנשים מהחטיבה, מחטים, אגדים, מנטים, לוחמים, תחקירים, מן הסתם לא בכל הקרבות היינו, אז קרבות שלא היינו בהם, היה חשוב לנו לשמוע כמה שיותר מקיף כדי להכיר את זה בעצמנו. מן הסתם כתבנו גם על עצמנו, על הורים שאנחנו היינו בהם בעצמנו, אבל בסוף להביא באמת את הדבר העצום הזה שעשינו שם, ולספר את הסיפור של החטיבה שלנו, כי יש בה אנשים מדהימים, ואנשים מכל הקצוות והקשת הפוליטית, ובאמת הדבר הזה, היה לנו רצון אז לעשות אותו.
1: רגע, אז אני חייב להבין, עומרי ואני זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים למחייתנו, אנחנו מראיינים אנשים, יש המון חומר גלם, ואז צריך לזקק מהם סיפור, אז אחרי, לא יודע עומרי, כמה שנים אתה עושה את זה?
2: 27.
1: יופי, אז אחרי 27 שנה אתה נהיה טוב בזה. זה לוקח את ה-27 שנה, פחות או יותר. לכם זה פעם ראשונה, אני מניח שאתם עושים דבר כזה?
4: ספר כזה זה פעם ראשונה, נכון.
1: אז ספרו קצת על התהליך הזה, כי זה קשה.
5: עוד רגע חגי, סליחה שאני זה, אבל בגדול כן יש לנו טיפה רקע, אני עבדתי בעבר בתפקידי דוברות כאלה ואחרים, אז קצת אני יודע לנסות להוציא, אני לא עיתונאי, כן, גם אף פעם לא הייתי, אבל יודע ככה לנסות להוציא מהמרויינים את הדברים שחיפשנו.
4: אני מעולם הדרכת הטיולים, אני כותב הרבה תוכן מהעולם הזה.
1: כן, אבל פה זה תוכן חי, זה צריך לראיין אנשים, לקחת את חומר הגלם, לזקק אותו. זה מה שעשיתם? מה זה? כאילו אחרי זה ישבתם שעות והתלבטתם מה להכניס, מה לא להכניס, איך להכניס כאלה?
4: היה ממש, אחרי כל הרעיונות שעשינו וכל התחקירים שקראנו, ישבנו ביחד ואמרנו, חלטנו ביחד, את זה אנחנו מכניסים, זה חשוב, זה מרכזי, זה אנחנו רוצים שיהיה בפנים. מה שעברנו אירוע אירוע וסיפור סיפור, כדי, כמו שאמרת, לזקק את הסיפורים שאנחנו רוצים להשמיע החוצה. אני רק אקשיח את יואב, שבאמת אנשים לא מכירים, אנשים לא יודעים, אנשים מורים בטלוויזיה, שומעים רדיו, שומעים את האותר לפיוסום, הוא נהרג והוא נפל, ולא יודעים מה קורה מאחורי זה. וזה מה שהיה חשוב לנו, שאנשים יכירו את לא רק את הנופלים, גם את האנשים החיים, מה הם עשו, מה אנשים אחורה, כי אנשים לא מספרים, לא מדברים, ואם אתה לא אח של, חבר של, ואתה חולב עם את המידע, אנשים לא מדברים על מה שהם עשו. זה חשוב לנו לדברר את זה החוצה, שאנשים יכירו את מה שקרה שם מאחורי בן אדם.
1: תנו כל אחד את הסיפור הקטן הזה, שמבחינתו זה הסיפור של הספר, או שזה היה נורא חשוב לו להכניס.
4: אני, טוב, יואב יודע מה אני הולך להגיד, אבל יש סיפור שאני תמיד מספר אותו. יואב דיבר על הקרב בעיתרון שנפלו בו ששת החברים שלנו. היה שם קרב מטורף של המון אי ודאות ומה הולך להיות עוד רגע ואיפה המחבלים, ואנשים נפצעים בזה אחר זה, פשוט כל הזמן גל של גלים של פצועים שנכנסים לתוך הבית כדי להציל את חברים שלהם ונפצעים שם. ובתוך כל הקרוס הזה יש את הקשר של המגד שימצא מקדימה, הקשר של הסמגד ימצא מאחורה, ופתאום באמצע כל הבלגן הזה הקשר של הסמגד, בחור חילוני רווק תל אביבי, רץ קדימה לקשר של המגד ואומר לו, בוא נתחלף, אתה תלך אחורה לסמגד, אני רוצה להיות מקדימה במגד. וקשר של המגד אומר לו, פתאום אני רוצה להיות מקדימה במגד. אומר לו, לא, אני לא יכול, אתה נשוי, יש לך ילדים, אני רווק בלי ילדים, עדיף שאני מקדימה ואתה תהיה מאחורה. אני לא יכול לחשוב מה יקרה אם אתה תיפגע ויקרה לך משהו. ואומר לו הקשה של המגד, תקשיב אחי, כולם פה מילואימניקים, לכל פה יש ילדים. ואומר לו הקשה של הסמגד, סתום את הפה, לך אחורה, אני מחליף אותך. וצריך להגיד שוב, אנחנו בדיוק גם באווירה של תשעה באב, ומה עשתה לנו שנאת אחים וכן הלאה, אז להגיד, הבחור שרצה להתחלף, הוא אמרתי רווק חילוני מתל אביב, והקשה של המגד שרוצה להתחלף איתו היה בחור דתי מירושלים, ילדים, ושניהם אחד עם השני לאורך כל הדרך, וזה מה שהם באמת התחלפו, בסוף הם התחלפו אחד עם השני, ברוך השם שניהם בסדר. אבל זה רק להראות את האחדות, את הרוח של אנשים שהיו שם, שבתוך כל הבלגן הזה יכולים לחשוב אחד על השני, ולא לרצות להיות מוכנים למסור את הנפש אחד עבור השני. זה הסיפור שלי, מלווה אותי מאז ששמעתי אותו עד עכשיו.
1: יואב, מה הסיפור שלך?
5: טוב, חגי עשה יותר מדי ספוילרים, אבל בסדר, אנחנו נסלח לו. הסיפור שלי זה על עדן. עדן היא פרמדיקית שבשבעה לאוקטובר, בשבעה באוקטובר לא יכלה לשבת בבית, והיא לא הייתה בחטיבה שלנו, היא לא הייתה בשום מקום, ובעצם בשירות הסדיר שלה בכלל הייתה בחיל אחר, ופשוט עברה בין חטיבות, בין גדודים, והציעה את עצמה למי שצריך פרמדיקית. עד שהיא הגיעה לחטיבה שלנו, למפקד הפלק אצלנו, בעצם הפלוגה של הפלוגה הרפואית בחטיבה, ומאז היא איתנו בחטיבה, כולל הקרב ביתרון, שבו היא תפקדה בעיניי בצורה מעוררת השראה. שוב, אני לא אכנס יותר מדי, כי אני כן רוצה להשאיר גם טעם של עוד, אבל באמת, בעיניי סיפור שהוא ממש מסמל אותה, אבל גם לא מעט אנשי ונשות מילואים, שבסוף, כשצריך, כשקוראים לנו, כשהמדינה צריכה אותנו, אנחנו מתייצבים, בין אם זה בתפקיד שעשינו אותו, בין אם זה בתפקיד שלא עשינו אותו, וכשקוראים לנו אנחנו מגיעים. וזה בעיניי לא רק מצביע לחטיבה שלנו, אלא בכלל על כל חטיבות המילואים, ואני בטוח שגם אנשים אחרים שעשו מילואים וגם כאלה שלא, התחברו לסיפור שאומנם מדובר בו על מישהו אחד מהחטיבה שלנו, אבל גם לגמרי יכול לדבר עליהם באותה דרך. ואני ממליץ גם לכם וגם לכל מי שמאזין לנו לקרוא, באמת בשביל חגי הרבה מדבר על זה, אני מאוד מתחבר לזה, לתחושה של של האנשים המדהימים שיש לנו בעם, שעם כל מה שקורה מסביב ועם כל מה שאנחנו רואים יום יום ברשתות ובמקומות אחרים,
1: כן, יש עוד פנים,
5: יש פה באמת,
1: כן.
5: יש עוד פנים.
1: אז אם מישהו רוצה לקרוא, איפה מוצאים את הספר?
5: הספר אפשר לרכוש אותו דרך האתר של ידיעות ספרים, ובעברית, ובסטימצקי, ובצומת ספרים, בעצם בכל חנויות הספרים.
4: תכתוב צו שמונה לבנון באינטרנט, וישר עולה.
1: יאללה.
5: בדיוק.
1: חגי כן? רציתי להגיד עוד משהו לסיום?
5: חשוב לי רק להגיד, באמת, בהזדמנות גם להגיד תודה לידיעות ספרים שאימצו את הדבר הזה בשתי ידיים, וליוו אותם בצורה מדהימה, אז תודה על זה.
1: הנה, אמרת. חגי ויאב, תודה רבה, בהצלחה עם הספר.
2: תודה רבה רבה לשניכם, ושימרו על עצמכם.
5: אפשר משהו אחרון?
1: דש, אתה רוצה למסור דש?
5: כן. לא, דש מן הסתם, אבל לאנשים שלנו, ולילדים שלנו, לילדות שלי, שבלעדיהן, באמת, בלי התמיכה שלהם ובלי הגב, לא היינו יכולים לעשות פסיק במה שאנחנו עושים בו, פה, אז באמת תודה על זה.
4: צריך לומר שהספר מוקדש להן, הספר מוקדש לבנות הזוג שלנו.
1: נראה לי, בצדק. כן, בצדק.
5: תודה רבה.
1: אחרי כל כך הרבה ימי מילואים. תודה רבה.
2: תודה לשניכם. מה, שיר, מה אתה אומר, שאול?
1: אני בגדול הייתי אומר, אבל אין. אז אני יכול לשיר לך אם אתה רוצה, אבל אני לא בטוח שהמאזינים כל כך רוצים את זה. אז אנחנו נגיד שלום לרב תמיר גרנות, שנמצא איתנו על הקו.
6: גם לכם.
1: אולי אתה רוצה לשיר? לא, נראה לי שלא, היום פחות אולי. נגיד לך צום קל, נציג אותך למי שלא מכיר. אתה ראש שיבת אורות שאול, וגם אביו של סרן עמיתי גרנות שנפל, זכרו לברכה, שנפל במהלך המלחמה. מה שלומך היום הזה?
6: משתדלים לטובה, זה יום שצריך לשבת על הרצפה, ונוהגים לא לומר שלום, כלומר להרגיש את הכובד, את הכאב, לפעמים גם את הבדידות. איכה ישבה בדד, אז זה מכניס הרבה לירורים למצב הכללי והמצב הפרטי. אבל בדרך כלל, בימים האחרים של השנה, אני משתדל לטובה, מקווה לטובה, ומנסה להפוך אנרגיות של כאב לתקווה ואהבה, ולא להישאר שם.
1: הרב גנולת, אני רוצה שנעשה שנייה איזשהו מסגור לשיחה הזאת, בסדר? בתחילת השעה הראשונה דיברנו, עומרי ואני, אנחנו שני חילונים, אני אדבר שוב בשם עצמי. תשעה באב מעולם לא היה שום חלק מחיי בשום צורה, אני מבין את הקונטקסט, אני מכיר את הסיפור וכולי. אני, שוב, ממסגר את זה בכוונה, אני מנסה להבין האם ואיך, לי כאדם חילוני לחלוטין, בסדר? כל אורחות חיי חילוניים לחלוטין, נפגשנו פעם אחת, אתה מכיר את זה. איך היום הזה אמור להשתלב במארג חיי, אם בכלל?
6: תראה, אני אגיד לך, אני לא יכול להגיד לך כמובן מה לעשות, אבל אני כן יכול לתאר מה אני חושב היה נכון באופן כללי.
1: כן.
6: הזיכרון המשמעותי הוא מפתח של הקיום שלנו. שחבר ממחנות העולים בשנת 39 או 40 יצאו לטיול בתשעה באב, הם חטפו מכתב ציבורי קשה מאוד מברל כצנלסון, נגיד המנהיג הרוחני של תנועת העבודה, שכתב להם, מה זה משנה אם את דתיים או חילוניים? אם לא היינו זוכרים את תשעה באב, את החורבן, אם לא היינו מתגעגעים לירושלים, אם לא היינו מבינים את עצמנו, לא היה הרצל, לא היה חד העם, ולא היה בליק, ולא היה בן גוריון, ולא הייתה ציונות. זאת אומרת, לחיות בתודעת זמן משמעותית, לחלוק אותה, להיות שותפים בזה, לא שאתמול בתל אביב התקשר אליי נהג מונית נבוך, אני מספר לכם דבר אמיתי, ב-11 בלילה,
1: כן.
6: הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות, אני לוקח אנשים, מסעדות, בתי קפה, זה, מותר לי, אסור לי, מה קרב, כן, הוא
1: שואל. כן, כן.
6: עכשיו, זאת המציאות, זה כואב לי, לא כואב לי אישית, כאילו, אני יכול להסתדר עם זה, אני יכול ללכת לשם. זה כואב לי כי זה ניתוק הקשר. עכשיו, כשאין לך קשר, כשאין לך...
1: רגע, אבל מה השבת לו?
6: השבתי לו שהוא לא אחראי על אנשים אחרים, לפרנסה שלא מותר לו לעשות את זה, ואמרתי לו שכואב לי שזה המצב, שיתפתי אותו כמו שאני משתף אתכם, אבל שוב אני רוצה...
1: כואב לך שזה המצב, כלומר, כואב לך שיש בתי קפה וכולי שפתוחים בערב תשע באב, אני מבין נכון?
6: אני מסביר, כואב לי לא כאדם דתי, זה לא, אני מסוגל להסתדר בלי זה, אפשר להסתדר בקהילות סגורות, הכל יהיה בסדר. אם אין זיכרון ואין שורשים משותפים, קשה לשאוב כוח וקשה לייצר גם מרחב משותף שבתוכו יש ברית. כתבתי עכשיו ספר שנקרא על שפת הברית, והוא בדיוק מדבר על הנושאים האלה, כלומר איך מדברים אחד עם השני וגם מה התנאים הכרחיים לקיום של ברית. כמו שיציאת מצרים, מסע החירות של עם ישראל, חייב להיות זיכרון משותף, והוא מפעיל אותנו עד היום הזה ממש, כי אנחנו שואפים לחירות מאומות העולם וגם לחירות של כל אדם ואדם. אז ככה גם הזיכרון של בית המקדש, הזיכרון של הקשר לקודש ולנבואה ולתנך והחורבן וצינת חינם, חייב להפעיל אותנו, לתקן טעויות, להניע תנועות חיוביות. אם אנחנו לא מונחים בתוך מרחב משותף כזה, גם קשה להיות ביחד, אבל גם קשה לשאוב כוח. זה שייך לך, שאול, זה לא שלי.
1: אז הנה,
6: לא
1: אני חושב שאתה תסלח לי, אני בכל זאת אהיה קצת לעומתי. ברכות, אבל לעומתי. אני חושב שניסחת את זה היטב, כי כל החלק של הקודש והקדושה וכו', לא מדבר אליי בשום צורה. אתה אומר, זה גם שלך. וואלה, לא יודע. כאילו, שוב, אני לא כופר בקונטקסט ההיסטורי. ראיינו בשנה הראשונה, בשעה הראשונה, סליחה, אני מרגיש משנה, את ראש עיריית, סתם, את ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. והוא אמר משהו מאוד נכון, שאני מאוד מאוד מתחבר אליו. הוא אמר, אם תבוא לירושלים, אתם רואים בעיניים את הכל. ואני מאוד מתחבר לזה, ואגב, אני גם מאוד אוהב את זה. מאוד אוהב יסובב בעיר דוד, ומנהרות הקודם. אתה באמת רואה את ההיסטוריה מול העיניים. אני לא מכחיש אותה, זה לא זה. אני פשוט לא מרגיש שזה שלי, במובן שאתה מרגיש שזה שלך.
6: אז יש דרך שכל אחד צריך לעשות. בוא נגיד מהצד השני, אני נורא הייתי רוצה שחרדים יעשו את הדרך להרגיש את הישראליות והציונות כשייכת להם, גם אם זה לא יהיה בגרסה שלי. זה תנאי לברית בעיניי. וזה הכרחי כדי שמוכל אחר כך להשתף בכלכלה ובצבא. והייתי רוצה שכל אדם חילוני, וכמובן זאת אופציה, החירות היא מאוד מאוד חשובה ויש לתפקיד מאוד חשוב בעם ישראל, יעשה את הדרך כדי להיות קשור. עכשיו, אני לא אגיד לך איך להיות קשור, אבל אתה צריך להיות קשור. זאת אומרת, מה זה צריך? אני לא, זה לא חוק.
1: כן.
6: על תשעה באב, הוא יכול להיות לאומי, הוא יכול להיות דתי, הוא יכול להיות קודש, הוא יכול להיות מוסר, הוא חייב להיות בעיניי נוכח ללוח השנה שלנו, נוכחות משמעותית. אתה רוצה לצום, תצום, אתה רוצה, יש לך דרך אחרת, תמצא דרך אחרת. יש לי רעיון שאני, גם בספר, על שפת הברית, ככה מריץ אותו, יש הרי מסורתיות, זה סוג של מרחב ביניים. יש יהדות כתרבות שביאליק ואחד העם עודדו אותה. אני מציע סטארט-אפ חדש, יהודים שספר בראשית. אני חושב שאנחנו מתחלקים בספר שמות כשמגיעה התגלות בסיני, והלכה ותורה, שם יש הבדל. אבל בספר בראשית, כשהאבות הולכים בארץ ישראל, כשהם שואפים לצדקה ומשפט, כשהם הולכים עם רוח...
2: אתה אומר, זה היסודות הכי בסיסיים של היהדות, והם מופיעים בלי מחלוקת. אתה אומר, זה יסודות שאין עליהם מחלוקת.
6: וספר בראשית הוא הדרך שכולנו יכולים ללכת, דרך האבות. הוא שייך לחילונים ולדתיים. זאת אומרת, בהר סיני, לא כולם, לא, היום לא כולם עומדים, כי לא כולם מאמינים בהתגלות בסיני. אבל הדרך של ארץ ישראל ושל המוסר ושל הצדק ושל עם שיהיה ברכה, כמו שנאמר לאברהם אבינו, חברה שיכולה להיות ברכה, היא דרך משותפת. עכשיו, מה מתוך הסל הזה, כל אחד בדיוק מחובר, תעשו את הדרך, אני עושה את הדרך, שכל אחד יעשה את הדרך, היא דרך משותפת. אגב, ספר בראשית היא יכולת משמעותי מאוד גם לחברה החרדית, גם הם לא לגמרי נמצאים בספר בראשית, נמצאים לגמרי בהלכה, אבל הדרך שבאה לארץ ישראל, שהיא דרך של צדקה ומשפט, של מוסר, לא תמיד השפה הזאת היא משותפת. אז שם יש אזור משותף. זה כולנו יכולים להיות חלק מזה.
2: תגיד, אני שואל את עצמי, כי אנחנו יוצא לנו לראיין פה לא פעם אנשים ככה שמדברים על אחדות ומציעים שיטות לאחדות, והנה אתה כותב את הספר הזה לשפת הברית. אתה לא מרגיש שזה, כאילו, אני מעריך את הניסיונות, אבל שזה טיפה מאוחר מדי, שזה טיפה אוטופי מדי, שאין לזה באמת סיכוי, אתה יודע. סליחה שאני נשמע קצת בוסטן וזה, אבל אני, אתה יודע, אני מפרסם כל מיני כתבות בכל מיני נושאים. אני רואה את התגובות, אני רואה את הרמה של התגובות, ואתה מדבר איתי פה עכשיו ב-18,000 קומות מעל הדבר הזה. איך מגשרים את ה-18,000 קומות האלה?
6: שלוש תשובות מהירות. אחת, במאה ה-19 היו הרבה יהודים שאמרו, די, ארץ ישראל חזרה לציון, התקומה לאומית מאוחר מדי, התפזרו באירופה, בודדים חשבו אחרת, והבודדים האלה הצילו את עם ישראל. בסדר, הרצל, חברה וכו' וכו'. זאת אומרת, יש המון סיבות טובות להתייאש, המקווים מנצחים. זה אחד. שתיים, בחברה האזרחית שאני נמצא בה, בצבא, בתל אביב העיר, יש המון המון שיתופי פעולה וערבות הדדית מדהימה, למרות התקשורת ולמרות הפוליטיקה. זה קורה המון בתנועות נוער, בסטודנטים, בדרום, בצפון, המון המון שיתופי פעולה חוצה מגזרים. אפשר להתעודד מזה, יש בחברה שלנו ערבות הדדית מדהימה, היא לא באה לידי ביטוי בפוליטיקה ובתקשורת, אבל היא יכולה לנצח. שלוש, זה הדבר האחרון. עכשיו אני עולה לגובה אלף רגל, כמו שאמרת, אחדות היא היסוד המטאפיזי שמגדיר את עם ישראל. זה מונותאיזם. אמונה באל אחד משמעותה, לכל הריבוי יש שורש אחד. הדרך למצוא איך אחדות וריבוי הם לא סתירה, אלא כוח, כלומר השונות שלנו מצליחה להתאחד לבית משותף, היא הדרך הישראלית מהרגע הראשון. כל העמים האחרים הלכו עם עבודה זרה, כלומר תרבויות פרטיקולריות, אמונות בודדות, מה שבא לידי ביטוי בפוסט-מודרניזם בנרטיבים, מבטרים על משהו משותף. עם ישראל אמר מאז ומתמיד, אחדות וריבוי, שונות שמצליחה ליצור זהות משותפת והופכת להיות כוח, בית הלל שמקשיבים לבית שמאי. אז גם מטאפיזית זה נכון. אז משלוש הסיבות האלה, לא רק שאני לא מיואש, אני מקווה.
2: טוב, הכנסת בנו טיפה, יש בכלל רשימה של מרואיינים שמכניסים בנו טיפה אופטימיות בשעתיים האלה, אז אנחנו מודים לך על זה, הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת
6: אורות. אני מקווה, באהבה וברצון, בשורות טובות.
2: ובהצלחה תודה. גדולה עם תודה. הספר, ושיהיה צום קל, למרות שלא נשארו עוד הרבה שעות, אז תחזיק מעמד.
1: גם איך אמר ויאל פרידמן, צריך להתחיל לשטוף את הבית ולבשל.
2: בדיוק, ולבשל.
6: בדיוק.
2: אתם עושים את זה?
6: כן, עכשיו אנחנו מנכסים להכנות עכשיו בית.
1: מה, כבר 12 בצהריים?
2: תגיד, אבל זה לא מטריף, נגיד, שצמים ופתאום צריך להתחיל להכין את כל האוכל הזה וזה? אני לא מדבר כבר על שטיפת בית, שזה גם כשלא צמים מכניס איזשהו דיכאון קל.
6: תקשיב, את המרק הכתום המצוין עם קרם קוקוס עשיתי כבר אתמול.
2: אה, מעולה. הבנתי, כשהיית שבע. יפה מאוד.
6: בטח.
2: תודה רבה רבה, הרב דוד.
6: תודה לכם.
2: תודה, תודה.
1: נשמע שיר?
2: כן. שולי רנד. ואם אנחנו כבר שומעים את שולי רנד, זאת ההזדמנות שלנו לעשות תיקון קטן. אנחנו אמרנו קודם שאת, אני אמרתי ואתה אמרת שאת אגדת חורבן זה סרטו של ארי פולמן, אז לא, ממש לא, זה של גידי דר ושל שולי רנד.
1: נכון.
2: גידי דר ושולי רנד, אז הנה עשינו תיקון עם שיר.
7: מתייאש מהכוחות של עצמו עליו לפנות לשמיים.
2: כן, את השיר הזה הוא מבצע ביחד עם הקהל.

ואחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

גם בתוך הבית מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק.

0: וזה לא בכי מירפו לי עדיין, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקי,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.
1: אין כלום בעולם.
2: קראת את השיר הזה שם?
1: אדם מאמין בכל דבר.
3: כן, אני מקשיב להמון מוזיקה.
2: אז את זה, לא, גם אני, אבל את זה לא... שיר מקסים. חוץ
3: משם אתה תופתע לראות בספוטיפיי שלי כמה שולי רן מופיע גבוה.
2: הוא באמת נהדר.

0: זהו, סיימנו את השעתיים האלה, שעתיים מיוחדות לרגל תשעה באב. ערכה אותנו עידית בן יאיר, הפיקו רונית גור אריה ורננה פרידמן על הביצוע הטכני אילי בן שבת בדיגיטל, אריאל מלכה. מיד אחרינו בחצי היום עם ליאת רגב, ובשתיים, כאן ברשת ב', תוכנית מיוחדת לזכרו של חיים יבין עם יואב קרקובסקי. שיהיה צום קל למי שצם, להתראות. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא. תודה רבה רבה, שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה.

0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברוב מוחלט של היישובים שפונו מעוטף עזה ב-7 באוקטובר, שבו התושבים אל בתיהם. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי איראן תשלם מחיר גדל והולך על סירובה להגיע להסכם. כמעט 2,800 יהודים עלו מהבוקר אל הר הבית לרגל תשעה באב. רבבות פוקדים את רחבת הכותל משעות הלילה. התחזית חם מן הרגיל.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רוב מוחלט של התושבים שפונו מעוטף עזה ב-7 באוקטובר שבו לבתיהם, כך אומר ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, לכאן חדשות ברשת ב'.
3: מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם ויושבים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, אפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, ציין ראש מנהלת תקומה כי 10% מבין התושבים המתגוררים כעת בעוטף עזה הם תושבים חדשים. העימות המסלים בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן אינה רצינית בניהול המסע ומתן על הסכם, ולכן תשלם מחיר גדל והולך.
4: איראן is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it.
1: רוביו ציין כי הנשיא טראמפ אינו רואה טעם במענה על פניותיה החוזרות ונשנות של איראן, כל עוד אינה מיישמת התחייבויות קודמות שלה. מדבריו הביא כשווינו רם ברנדס. אירועי תשעה באב בירושלים. משעות הבוקר עלו אל הר הבית כמעט 2,800 מתפללים יהודים, כך מסרה מנהלת הר הבית. בין המבקרים, השרים בן גביר ובסרלאוף מעוצמה יהודית וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. הנלווים אל חבר הכנסת הלוי אחזו בידיהם דגלי ישראל ופצחו בשירת התקווה. השר לביטחון לאומי הכריז כי אנו מתקדמים צעד אחר צעד לקראת משילות.
5: תראה מה קורה כאן בהר הבית. כאלף שנה יהודים מתפללים, אנחנו בעלי הבית. אגב, התקדמות הזאת במשילות בכל שטחי מדינת ישראל. התקדמנו, יש עוד מנשך. מי ששולט בהר הבית, שולט בכל ארץ ישראל.
1: בסרטונים שהפיצו הבוקר פעילים למען הר הבית, נראים יהודים מתפללים ברחבת המסגדים, שטח שנאסר על יהודים להתפלל בו. המשטרה מסרה בתגובה כי הרחבה כלולה במסלול הביקורים בהר הבית, וציינה כי בסרטונים נראים בבירור שוטרים הדוחקים במתפללים להמשיך בדרכם. את הידיעה העבירו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. ראש עיריית ירושלים משה לאון אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקואליציה העירונית כוללת את כל גוני הקשת ומושתתת על העיקרון של קבלת האחר.
6: צריך להכיל. הסוד של העניין, הכלה והקשבה, ולחשוב מה קורה כשאין את האחדות הזו. אכלנו אותה גם בשביעי באוקטובר, אכלנו אותה לאחר מכן, ואני הייתי מאוד מאוד מאוד רוצה שתהיה אחדות בעם ולא אחידות, לא תהיה בחיים אחידות.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, קרא ראש עיריית ירושלים לחברה הישראלית כולה לאמץ את העיקרון של הידברות וקבלת האחר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. אורחי החדשות, רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת

0: שלום לכם. בחצי היום, 9 באב, תשפ"ו, בתוך 3 שנים שלא היו כמותם כאן על האדמה הזאת, מאז הוקם הבית השלישי. 9 באב, יום שמקבל פתאום משמעות גדולה ועמוקה בציבוריות הישראלית כולה, גם אצל אלה שעשרות שנים לא ציינו את היום הזה. תכף נדבר עם השר לשעבר חילי טרופר, היום איש הבית הציוני, מה משמעות היום הזה בתקופה הזו לפני בחירות גורליות. נדבר עם דדי שמחי ששחל את בנו גיא בשבעה באוקטובר. נדמה שדדי עדיין לא מצא לו בית פוליטי. נהיה עם חיות הדויץ' ורחל פוקס אטון שמציעות דרכי ריפוי. איך מתמודדים עם כאב, עם שכול, עם אובדן? כל כך הרבה מזה חווינו כאן. ובליכוד חשש מהמגמה של ראש הממשלה לבטל את הפריימריז. אנחנו נהיה עם עורך הדין מצא, שהיה שופט בית הדין של הליכוד, הוא זועם על ההתנהלות הזו. וגם הסיפור המדהים שעדיין לא סופר על מר טלוויזיה, חיים יבין, שהלך אתמול לעולמו, איך היריות של הצלפים הירדנים לעבר ירושלים המערבית עוד לפני מלחמת ששת הימים גרמו בסופו של דבר לכך שחיים הפך להיות קריין בכל ישראל. אנחנו איתכם עד השעה 2, פותחים במתיחות הגדולה לאן הולכת מלחמת ארצות הברית איראן בשלב הזה. אנחנו איתך עורך חדשות החוץ ערן סיקורל, שלום ערן.
1: שלום ליאת. כן, הלילה השלים צבא ארצות הברית את הלילה 12 בתקיפות באיראן לפי פיקוד מרכז של ארצות הברית. האמריקנים התקיפו מחסני טילים וכתבמים, מערכות הגנה אוויריות, מתקני מקם, תשתיות ימיות ואתרי תצפית לאורך חופי איראן, כחלק מהמאמץ שלהם לצמצם את היכולת של איראן לאיים על נתיבי השייט במפרץ, ומתוך היערכות נרחבת יותר לקראת צעדים שהם אולי מתכוונים לפעול ולהפעיל נגד איראן. במקביל, לפי הוול סטריט ג'ורנל, הפנטגון מתגבר את הכוחות שלו במזרח התיכון ובאירופה. לאזור נשלחים מטוסי קרב, כוחות מיוחדים, ציוד צבאי נוסף, צוותים רפואיים. יותר מ-150 רופאים כבר הועברו לבתי החולים הצבאיים האמריקנים בגרמניה כדי להיערך לאפשרות של הסלמה נוספת. גם אופי התקיפות מתחיל להשתנות. לפי אתר אקסיוס, חיל האוויר האמריקני הפעיל השבוע לראשונה מאז התחדשה הלחימה מפציץ אסטרטגי מסוג B1 נגד מטרות של משמרות המהפכה. מדובר באחד ממטוסי התקיפה הכבדים ביותר שיש לארצות הברית, שמסוגל לשאת עשרות טונות של חימוש וטילי שיוט, צעד שתופסים בוושינגטון כהעלאת מדרגה נוספת במערכה. את הקו התקיף של הממשל מבטא היום שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, שנמצא בוועידת אייג'יאן. הנה הדברים.
2: I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay their policies an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye.

0: בהחלט משלמים, הבסיס התעשייתי שלהם נהרס, הבסיס הביטחוני, הם מאבדים משגרים, מאבדים מקמים בכל לילה, והם פונים אלינו דרך מתווכות בניסיון להרגיע את המצב, בניסיון להגיע להסדר, אבל הרושם שלנו, אומר מרקו רוביו, הוא שהם עדיין לא מוכנים לעשות עסקה, אבל בקרוב הם יהיו בעקבות הלחץ הצבאי. רוביו אומר שמבחינת ממשל טראמפ, בכל לילה המחיר שאיראן תשלם ילך ויעלה, כל עוד איראן לא מוכנה להסכם שהאמריקנים מציגים, אבל בטהרן מציגים תמונה שונה לחלוטין, כך זה נשמע היום בטלוויזיה האיראנית בשפה האנגלית, וזה המסר של של האיראנים, והם טוענים, אנחנו ממשיכים לתקוף ידים אמריקנים במפרץ, ונמשיך לעשות את זה.
1: Well, the Islamic Revolution Guard Corps says it targeted U.S. bases in Kuwait and Jordan in response to the latest aggression on Iran. The IRGC said a radar of the THAAD missile system, a Patriot defense system, and a CRAM radar were destroyed at a U.S. base in Jordan. It said a fuel tank and a helicopter equipment warehouse were also targeted as well in the same area.
0: וזאת מגישת הטלוויזיה האיראנית בשפה האנגלית, והיא אומרת שמשמרות המהפכה פגעו בבסיס אמריקני בירדן, השמידו מערכות מקם, מערכות הגנה אמריקניות, THAAD, סוללת פטריוט, מקם, הם הציתו מחלי דלק, מחסן לציוד מסוקים, הנגר תחזוקה, באמת רשימה ארוכה של טענות איראניות. משמרות המהפכה תקפו גם בסיסים אמריקנים בקווייט, ככה הם אומרים, כשהמטרה היא בעצם להחליש עד כמה שאפשר את הכוחות האמריקנים במפרץ. לכל הטענות האלה צריך לומר אין אישור מצד ארצות הברית. איראן גם ממשיכה כמובן לאיים בזירה הימית. מצר הורמוז, הם טוענים, נותר סגור, ואחרי כמעט שבועיים של לחימה, המסר ששני הצדדים ברור, ארצות הברית מנסה לשכנע את איראן שהמחיר יעלה מדי לילה. איראן מבהירה שהיא נחושה לעמוד בלחץ, וההסלמה הזאת נמשכת, ונראה שרק הולכת ומתגברת, ליאת.
2: והשאלה גם לאן? איראן, תודה רבה לך. ובדיוק לשאלה הזו אני רוצה לפנות לחיים תומר. שלום חיים.
3: שלום, שלום ליאת.
2: משעבר בכיר במוסד, ראש אגף המודיעין וראש אגף תבל, אתה מבין לאן המלחמה הזו הולכת?
3: אני יכול להבין לאן השלב הזה מנסה ללכת, בהמשך לדברים שדיבר הכתב לפניי. טראמפ החליט לפני משהו כמו 10 ימים, להעלות את רף הלחץ הצבאי, בשלב ראשון תקיפות ליליות כמעט כל לילה, או לא כמעט כל לילה, על מתקנים שונים באיראן, צבאיים וחצי צבאיים, עכשיו הוא נערך לשלב של לחימה עצימה, לפי כל מה שדווח, כולל ידי הכתב שלכם, הכנות להכנסת כלים חדשים לזירה, מבסיסים יותר כבדים, הוא גם היום על פגיעה במעצרות בטהרן, ועל מחירים כבדים שאיראן תשלם אם לא תחזור להסכם. זה השלב האמריקאי. האיראנים מצידם, נכון לרגע זה, לא ממצמצים. אומרים, אנחנו אמרנו לאמריקאים מה אנחנו רוצים, האמריקאים היה והפגיעו בנו במטרות תשתית, אנחנו נפגע בכל השותפים האמריקאים באזור, ובעיקר מזכירים בשמות יותר את מדינות המפרץ, פחות את ישראל, ונשמיד לא עין תחת עין, אבל תחנת חשמל תחת תחנת חשמל. זאת האסטרטגיה של שני הצדדים, אסטרטגיה של לימות ראש בראש, וקוראים לזה לפעמים משחק צ'יקן, לראות מי הראשון שמשתפן, לא ברור כרגע מי הולך להיות הראשון שמשתפן, לא ברור אם זה הולך לפתוח לחימה אזורית רחבה, לא ברור אם אכן סעודיה שנפגעה הלילה, המחלית שלה נפגעה על ידי ירי חוטי של החוטים, תעמוד לאורך זמן, בחריין, קטר,
2: מדינות. ראינו אותם במלחמה הקודמת באיזשהו שלב, מתחילים להפעיל לחץ לטראמפ להפסיק את המלחמה.
3: נכון, והם כל הזמן מנסים, בעיקר קטר, סעודיה, אומן, ופקיסטן עוזרת לעניין הזה, בעיקר מהצד האיראני, לקדם איזשהו סוג של הפסקת אש. ההצעה האחרונה הייתה הפסקת אש 10 ימים, 12 יום. מנסים להוריד את גובה הלהבות, אלה שאמורים לחטוף, אלה שאמורים לחטוף את
2: המחיר. חיים, אני מנסה להבין מה יש בקצה. חוץ מחילופי המעלומות האלה, חילופי המעלומות האלה, והמחירים הכבדים של אזרחים בכל המדינות, של חיילים אמריקאים שנהרגו, וגם חיילים במפרציות, ופגיעות קשות שהיו גם אצלנו במלחמה האחרונה בפברואר, וגם לפני זה גם בלוי. בוא נלך.

0: נלך על המטרות שמעניינות יותר מכל את ישראל, בסדר? מיצרי הורמוז, אנחנו יודעים שזה סיפור גדול בכל העולם, כולל המיצרים שהחותים עכשיו יכולים לסגור. בואו נדבר רגע על ישראל, שמבחינתם מה שהכי מעניין, תקן אותי אם אני טועה, זה אותו אורניו מאושר, זה הר המקוש, המושג החדש הזה שנכנס לחיינו, שאנחנו יודעים שהיא הרבה יותר קשה לפגוע בו, מאשר בפורדו ומקומות אחרים. אני הולכת איתך לשם.
1: הר המקוש זה קילומטר וחצי מנתנז, אנחנו מכירים די טוב את נתנז, וכל מי שעוסק בזה מכיר את הר המקוש. הר המקוש היה מתקן קרקעי חפור, שלא היה ברור מה הולכים לעשות איתו לחלוטין. היום מסתבר שמילטו אליו, המצילו עליו, כמו שאומרים בשפה המקצועית, המצילו עליו עשרות אלפים, או לפחות אלפים, של צנטריפוגות מהסוגים שאיראן מייצרת, R1, R2, R3,
0: אלפים?
1: לא ברור אם זה חלפים או צנטריפוגות שלמות, ולא ברור האם יש כבר הרכבה או לא. אין הרכבה. הדבר היחיד שצהל שחרר כאמירה, שהיד לא הותקף בשאגת הארי, כיוון שהיה מידע שהוא אומר שאין שם בערכים של צנטריפוגות מורכבים ופועלים.
0: אז אין מה לחשוב.
1: אם אני נאחז בזה בשביל תמונת המודיעין, אז אני מבין ש... זה היה יותר אתר החסנה בשלב ראשון, ואולי בהמשך אתר שהיה אמור להיות מפעל ייצור לרמת ההשערה יותר גבוהה, כך רומזים חלק מהמדינות.
0: אז למה זה פתאום עכשיו עולה לכותרות, אם זו כמות הסכנה שנשקפת ממנו כרגע?
1: כנראה יש שם, מה שקורה בדרך כלל בתקשורת אצלכם, זה שמישהו דואג להדליף מידע. מישהו דואג להדליף שהר המקוש כרגע יכול להיות הדבר הבא המסוכן.
0: למי יש אינטרס להדליף מידע כזה?
1: הניחוש שלי שמי שמדליף את זה זה אזור ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שבונה קייס לסיבוב שלישי עם האיראנים, שיש לו עדים בדברים שאומרים גורמים צהליים, לא סיימנו את המשימה, איראן עדיין גורם מסוכן, יש כאלה כמוני, אגב, לא רק אני, אבל כמה וכמה פורשי מוסר שהצביעו על האפשרות שאיראן תנצל את התקופה, וישאר איזשהו סוג של ניסוי גרעיני ולייצר מתוך 450 קילו אלה, להשאיר אותם לרמה של 90% באיזשהו אתר מוסתר, ולייצר איזשהו סוג של ראש נפץ פרימיטיבי, לומר, אנחנו כבר מדינה גרעינית. הסבנו על זה בכמה וכמה...
0: אני חייבת להגיד גם שחלקים האנשי המוסד אמרו לפני המלחמה, שהמלחמה הזאת תקרב את איראן עוד יותר אל הפצצה.
1: נכון, זה נאמר כולל אצלך על ידי באחת התוכניות, אבל אני אגיד לך משהו קונקרטי. קונקרטית, ההדלפה כנראה משקפת מידע ישראלי, שמשקף תחילת פעילות כלשהי, שאני לא יודע מה היקפה ומה מהותה, בהר המקוש, שהיה מלכתחילה אמור להיות חלק מהקומפלקס התעשייתי הגרעיני האיראני, וזה גם יוצר לחץ שאולי שם איראן רוצה לעשות את המהלך הזה של ההשערה 90%, שאותם 450 קילו ברמה של 60%, שאף אחד לא יודע מה גורלם בדיוק, או משהו אחר שנודע ושימש בסיס להדלפה לעיתונות אמריקאית, רוצה לומר לאמריקאים, איך צריך להיות מוכנים גם להרחבת הלחימה, על מה תפגוע באתרי גרעין נוספים.
0: טוב, המטרה ברורה בכל מקרה, לא משנה מי המדליף, המטרה פה ברורה. מה רצית להגיד, חיים, סליחה?
1: לא, מה שרציתי להגיד, וכך הבנתי את השאלה שלך, אולי הבנתי לא נכון, שיש לי הרגשה שהדלפה משקפת רצון של מערכת הביטחון הישראלית, בהובלת של נתניהו לפתוח סיבוב נוסף באיראן. אני מקווה שאני טועה באמירה הזאת.
0: למה? אתה לא חושב שצריך סיבוב נוסף?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב מאוד שלא צריך סיבוב נוסף. שישראל צריכה להתחיל לסגור חזיתות לחימה. יש פה ארצות הברית שמנהלת פה לחימה בשיתוף פעולה עם שותפות במפרץ. נו, תשבו על הטריבונה, תראו מה הם עושים, תעזרו להם במודיעין כמו שאנחנו עוזרים ממילא, ואל תערבו את ישראל בלחימה שתביא עוד פעם את ישראל להיכנס לכמה שבועות של בידוד אל מול העולם, ואזרחים יושבים מקלטים עשרות ימים בתוך המדינה. זאת ההצעה שלי, לא לעשות את זה.
0: רגע חיים, אני אשאל אותך משהו, תכף אנחנו בכלל נדבר על איך הגענו לאירוע הזה שיש לנו חזית.
1: רגע, אני רק רוצה להגיד לך עוד דבר אחד ליה. מצד שני, יש פה הזדמנות מטורפת בישראל, שאני לא רואה שאנחנו מרימים אותה, וזה להתחיל לדבר על ברית ביטחון אזורית. את לא דיברת על הסכם הגרעין שנחתם הלילה בין ארצות הברית.
0: אז בוא נדבר עליו עכשיו, תזכיר למאזינים על מה מדובר.
1: מדובר בהסכם גרעין שנולד ביוזמה של MBS, יורש העצר, מי שמנהל את הממלכה, מוחמד בן סלמן. יש לסעודיה עניין לייצר לעצמה תשתית גרעין עצמאית, ללא מה שנקרא כלל הזהב, ללא הסכמה שלא תתבצע השערה על שטחה, ואבו דאבי חתמה על הסכם לייצור תשתיות גרעיניות קיימות, אבל חתמה על קהל זהב שאומר, לא מייצרים, לא מאשרים אורניום על אדמתנו. סעודיה לא הסכימה, בסופו של דבר טראמפ התקפל. בראשית הדרך טראמפ קרח את זה באיזושהי הסכמה, באיזשהו הסכם סעודי-ישראלי, והסכמה הישראלית להתפתחות הזאת.
0: רגע, כן, בתמורה ל?
1: כרגע מה שקרה, יש הסכם, מה שנקרא...
0: רגע, לא סיימת. בעצם ישראל הייתה אמורה לקבל תמורת הדבר הזה נורמליזציה עם סעודיה.
1: ישראל הייתה אמורה לקבל תמורת הדבר הזה הסכם אסטרטגי עם סעודיה, בין אם ביטחוני, בין אם ביטחוני מדיני. זה היה על הפרק, דיברו על זה, היו כבר איזשהו מודדציז של העברת, נקרא לזה, מסגרות של הסכם. זה נמוג. זה נמוג כי ישראל איננה מנהלת אסטרטגיה. ישראל של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ איננה מנהלת אסטרטגיה, איננה טקטיקות בלבד. מה שהיא חושבת עליו זה על המטרות בהר המקוש, אולי נוכל אחר לתקוף גם את המטרות בהר המקוש, ולהראות תמונות נורא יפות של טייסינו חוזרים מהפצצות משמעותיות. אין לזה שום חלק קשר לאסטרטגיה. אנחנו היום נמצאים במצב שבו ההסכם הזה, שנסתם הלילה, פותח את המזרח התיכון להתגרענות שלא ידענו כמוה. גרנו עד היום את איראן ואת המגמות שלה, ואיראן נבלמה לאורך משהו כמו 20 ולמעלה מ-20 שנה, בזכות לחצים מאוד מאוד משמעותיים ואפקטיביים, שישראל הייתה, נקרא לזה, בפיבוט שלהם, במרכז העשייה. אנחנו ככה, בלי לשים לב, סעודיה חותמת על הסכם גרעין, מחרתיים תחתום טורקיה על הסכם גרעין, ואנחנו רואים, אז אני לא אומר זה סתם, כי הטורקים כבר הצעירו שזאת כוונתם, אנחנו רואים בעצם איזשהו מהפך בהתגרענות של המזרח התיכון. למשל טראמפ, שלא לוקח בחשבון את האינטרס הישראלי, שוב, שם את ישראל בצד הדרך ולא על הדרך, בניגוד למה שהיה לפני, הייתי אומר רק חודשים ספורים, לא לוקח בחשבון את המשמעות האזורית של לתת הסכם גרעין לסעודיה. שר האנרגיה האמריקאי...
0: איך אתה מסביר את זה?
1: של הגרעין, הוא מדבר על שיקום תעשיית הגרעין האמריקאית. הכל נמדד בפריזמה הפנימית האמריקאית, ואיך זה משפיע לבוחר בחורות האמצע שאמרות להיות בעוד 3 חודשים. זה גם מה שמביא טראמפ לאותן תקיפות בלתי פוסקות, והרצון שלו להוכיח לבוחר האמריקאי שהוא בסופו של דבר ניסח. בניגוד למה שאומרים עליו חברי קונגרס ופוליטיקאים אחרים, שהוא בעצם סיבך את ארצות הברית. אז מה שאני רוצה להגיד, שישראל לא משכילה, ישראל כבר 3 שנים לא משכילה לנהל אסטרטגיה שסוגרת חזיתות. אנחנו בעזה בחזית פתוחה, אנחנו מול האיראני בחזית פתוחה, אנחנו בלבנון עדיין בחזית פתוחה למרות המאמצי האמריקאים להסדר הפסקת האש, אנחנו בשטח סוריה ללא איזשהו הסדרות, אפילו ולא ביטחוניות, עם הממשלה של ג'ולני בדמשק, ואז אנחנו מבינים מה קורה. מה שאנחנו קוראים, זה עומס מטורף על מערכת הביטחון הישראלית, עלות מטורפת של החזקת מלחמה כזאת נמשכת 3 שנים.
0: גם על אזרחי מדינת ישראל, כן? וגם על חשבון רווחה וחינוך וחברה.
1: נכון, משאבים שהיו צריכים ללכת למקומות אחרים, כולל שיקום העוטף ושיקום הגליל הצפוני, גבול לבנון, לא קורים. הם לא קורים. הם לא קורים כי... אין לממשלה הזאת אסטרטגיה. אסטרטגיה היחידה שלה היא טקטיקה שתגובה לכל איום. אנחנו לא נחזור להיות לפני השביעי באוקטובר, כן. אנחנו לא נעצור בעיניים, כל מיני סיסמאות מהסוג הזה, שמי שמסתכל עליהם קצת יותר בקורוח, מבין שאנחנו לא מעורבים בשיקולים של הלחימה מול איראן,
0: אנחנו
1: לא מעורבים בהסכם הגרעין עם סעודיה, כן. אנחנו לא מעורבים במגעים של ארצות הברית עם סוריה, וגורמים אחרים באזור. אנחנו לא מצליחים להגיע לאותו הסכם ביטחוני אסטרטגי שהיה יכול להיות, כי הקטרים רוצים אותו והאיחוד האמירויות רוצה אותו.
0: חיים, אנחנו צריכים לסיים, כן. אני מתנצלת, אני חושב...
1: אנחנו בפספוס ביטחוני אסטרטגי מאוד משמעותי.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, חיים תומר, לשעבר בכיר במוסד. תודה רבה לך. תודה רבה.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו לזירה הפנים פוליטית, קשה לדבר על הדברים האלה ביום כזה, אבל זה מה שקורה. חברת הכנסת, סגנית שר החוץ, עד לא מזמן, שרן השכל, שולחת היום תצהיר לבגץ, ובו היא אומרת בין היתר, בנושא הבחירות למבקר המדינה, במסגרת סבב ההצבעה החוזר, נדרשו חברי תקווה חדשה לתעד את הצבעתם בעד עורך הדין מיכאל רבלו. שאלת הפיירות עם הפרטים, שלום.
2: שלום אליאת. אז נזכיר קודם כל שבמסגרת עתירה של חברת הכנסת השכל להתפצל מהסיעה שבה היא בעצם רשומה, סיעת תקווה חדשה, היא מגישה תצהיר לבג"ץ, שבין היתר מתייחס לאותה הצבעה חשאית או שלא חשאית למבקר המדינה, ובאופן רשמי בתצהיר חתום, היא לכאורה מספרת על כך שהתקבלה הנחיה לתעד את אותה הצבעה חשאית, וגם להעביר את התיעוד לראש הממשלה. פרט שולי שכזה, היא לא מצביעה מי הנחה לעשות את הדבר הזה, אם וכאשר. ומצד שני, אני מזכירה ליד שעמדת הממשלה וחברי הכנסת והתצירים היו בדיוק הפוכים, שלא הייתה הנחיה רשמית לתעד את ההצבעה הזאת על ידי גורם רשמי כזה או אחר, וגם מי שעשה את זה, עשה את זה על דעת עצמו ומשיקוליו שלו. זאת אומרת, על פניו, הגרסה הזאת של חברת הכנסת השכל, סותרת לכאורה את מה שנאמר באופן רשמי לבג"ץ, במסגרת העתירה לפסילת תוצאות מבקר המדינה, ואכן התוצאות נפסלו, ובג"ץ הורה על הצבעה חוזרת, רק שהממשלה לפי שעה לא מתכוונת לקיים הצבעה נוספת, והשאלה, מה יהיה עם זה? האם נוכח העובדה שלכאורה ההליך הזה עדיין עומד תלוי ועומד בבג"ץ, מישהו ידרוש הבהרות לתצהיר הזה של חברת הכנסת השכל, או שלא, כך או כך, זה תצהיר שעומד לכאורה בניגוד לעמדה רשמית של הממשלה, וגם התצהיר הזה יש בו חורים, אבל כדאי לכל הפחות לברר אותם.
0: תודה רבה, שלי, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו בתשעה באב, להר הבית עלו הבוקר כ-2,000 יהודים, בהם שרים וחברי כנסת. המשטרה יקבע לחקירה יהודים שהניפו דגלי ישראל בהר. שלום ורד פלמן.
3: כן, שלום ליאת. אז אנחנו נקדים עוד ונאמר שמכניסת תשעה באב, ערב תשעה באב, נעצרו 16 חשודים יהודים בחשד להפרת הסדר, חסימות גם מניעה משוטרים להגעה ולביצוע תפקידם בתוך העיר העתיקה, וגם בהשחתה בבית הקברות המוסלמי שליד שער האריות, שם נעצרו 5 מהחשודים, ואת כולם הביאה המשטרה היום לבית משפט השלום בירושלים לדיון בעניינה. כ-2,700 יהודים עלו להר הבית בשעות הבוקר, בהם השרים בן גביר, וסרלאוף וחברי כנסת נוספים, כמה יהודים שעלו מחבר כנסת עמית הלוי, וראש מנהלת הר הבית, נזכיר שזה גוף שאינו רשמי אבל קנה לו אחיזה בהר, הונפו דגלי ישראל ושרו את התקווה, זה בניגוד לנהלים בהר הבית.
0: בגלל זה עקבו, רגע שנייה ורד, תישארי איתי רגע על הקו, עוד רגע, חיים גולדיץ', אתה עם דיווח על פיגוע דקירה, חיים?
4: כן, אז אנחנו מדווחים על שריפה שמשתוללת בשעה וחצי האחרונות בין חוות שדה אברהם לכפר בית פוריק בשומרון. זה סמוך ליישוב אלון מורה, גב ההר, מה שנקרא. במהלך השריפה הזאת שמשתוללת פרצו עימותים תוך כדי מאמצי הכיבוי בין מתנחלים לפלסטינים, מתנחלים וכוחות צבא לפלסטינים. בשלב מסוים במהלך העימות הזה פלסטיני דוקר מתנחל בחזהו, יכול להיות שיותר מתקירה אחת, המתנחל נפצע ברוח קשה, הפלסטיני נורא ונוטרל במקום, כרגע מפנים את אותו מתיישב לקבלת טיפול רפואי, הצבא מגדיר את זה והמשטרה כרגע כחשד לפיגוע, זה האירוע כרגע, שריפה שמשתוללת ביחד עם שני מטוסי כיבוי ובאמת עשרות צוותים שכרגע משתתפים במאמצי הכיבוי, מזג האוויר חם, וזה ככה קורה תוך כדי אירוע השריפה הזה, חשד לפיגוע בשומרון.
0: חיים, תודה רבה.
4: נפטר באורח קשה.
0: תודה רבה, תודה. תשעה באב. נורא מה שקורה פה. אם יהיו לך עדכונים נוספים שוב אלינו, תודה רבה חיים גולדיץ'. ורד, אני רק רוצה שאלה אחת לסיום, ותכף אני יכולה עם השר לשעבר חילי טרופר, למה בדיוק עקבו אותם לחקירה? מכיוון שהם הניפו דגלי ישראל ושרו את התקווה?
3: כן, בעיקרון באופן כללי צריך לומר ונכון שהסטטוס קבוע בשנים האחרונות ביתר סט מאז בעצם כניסתו של השר בן גביר לתפקיד, הסטטוס קבוע בעצם כמעט ולא קיים, אבל המשטרה אוכפת דברים מסוימים באזורים מסוימים בתוך הר הבית, והדבר הזה נעשה במקום שבו אין היתר לתפילות או להרים דגלי ישראל בכלל, אין היתר כזה מבחינה רשמית, ולכן אותם אלו שהניפו את הדגלים, בהם גם אחרים, עוקבו לחקירה, חלקם שוחררו
0: גם השר בן גביר?
3: מהזמנה, לא, השר בן גביר לא הוקם, ראינו אותו גם, הוא הניף דגל גם בעבר, תשאלי את המשטרה למה, אבל באופן כללי, אנחנו מדברים על זה שאותם אלו שהניפו את הדגלים יוזמנו לשימוע לפני הרחקה בהר הבית.
0: כן, וזו שאלת חסינות פה, אני מניחה לגבי השר. ורד, תודה רבה.
3: גם חסינות, אבל גם יש צריך לומר שגם האכיפה היא אכיפה שראינו, אכיפה אחרת בשנים האחרונות, וצריך לומר גם שהמעשים האלו, גם מבחינת המשטרה עליית, עלולים להביא להפרת הסדר ולהביא גם לשיבוש העליות להר.
0: תודה רבה, ורד.
3: תודה.
0: שלום לשר לשעבר חילי טרופר, היום איש הבית הציוני.
5: שלום, שלום.
0: קודם כל, אתה רוצה להגיב על מה שקרה הבוקר בהר הבית? עלה שר בממשלת ישראל, עלו חברי כנסת, הניפו דגל ישראל, שרו התקווה, בניגוד למה שמותר בחלק הזה של ההר, הם לא עוקבו לחקירה, אבל אזרחים שכן עשו את זה, כן עוקבו לחקירה. אתה רוצה להגיב על האירוע הזה?
5: לא כל כך מכיר את הפרטים, רק שמעתי את סוף הדיווח, ואני כאיש שמאוד גאה במדינת ישראל ובסיפור היהודי, וגם אוהב להניף דגל ישראל, מציע תמיד להקפיד על החוק, בטח במקום רגיש כמו הר הבית. אז מי שאתה יודע, זה מחלוקת בכלל דתית, האם עולים לה, לא עולים לה, יש הרבה, זה שאלה שמלווה אותנו, אבל בכל מקרה כדאי לעשות את זה, בטח עם התדמות ציבורית, על פי החוק ועל פי הראוי.
0: מה שלומך בתשעה באב הזה?
5: בדאגה, אתמול בערב הייתי באירוע שמתקיים כבר 11 שנים מאז ששיר הבנקי נרצחה במצד הגאווה, ו10 שנים כבר בכיכר ציון מקמים שם קריאת מגילת איכה ומעגלי שיח, והיו שם אלפים רבים שמתעקשים להחזיק את הקול הזה של הלכידות הפנימית, אבל מולם יש כל כך הרבה רעל מסתובב פה, כאילו לא למדנו.
0: איפה אתה רואה בעיקר את הרעל?
5: בולט ברשתות כמובן, ברשתות החברתיות, גם בכנסת כמובן אפשר למצוא אותו לא מעט, אצל מנהיגי ציבור, בתקשורת. תהיה, בכל מקום מוצא טוב, וגם בכל מקום מוצא את הרע.
0: אתה רוצה רגע לדבר על הסרטון שפרסמה הציונות הדתית יום לפני תשעה באב? סרטון עליך ועל הדמוקרטים? תגיד מילה, כי הסרטון כבר לא ברשת.
5: זהו, להבנתי, מחקו אותו, כנראה שלא סתם.
0: אבל מה היה בסרטון הזה ערב תשעה באב?
5: בסרטון הם מציגים את הדמויות שנבחרו בפריימריז של הדמוקרטים, ואז אומרים, אם תדעו שהם יהיו הממשלה של אייזנקוט וטרופר. עכשיו אני לא נכנס לצד הפוליטי, כמו זה יש לי הרבה ויכוחים, אבל פחות מעניין. אלא לצורה שבה הם הציגו את המועמדים של הדמוקרטים, בצורה מעליבה, מלאת שנאה, רעל. הציגו למשל את חבר הכנסת גלעד קריב, כמי שחזירים מסתובבים סביבו, וכמי שעורך בר מצוות לכלבים, כלומר, הכי נמוך שיש.
0: זה היה בסרטון של מפלגת הציונות הדתית?
5: כן, כן, כן, ככה זה, הם בחרו להציג את זה ככה, מאז בחרו למחוק את זה כנראה, אבל אני שואל את עצמי, הרי מי האנשים האלה שבבוקר מפזרים ככה שנאה, ובערב מגיעים לבית הכנסת, יושבים על הרצפה, כמנהג אבלות, קוראים קינות על החורבן, ואומרים כמה נורא המחיר של שנאת חינם. זה אותם אנשים, זה פשוט קשה להתפוס את זה, איך, עכשיו, פעם עד השבעה באוקטובר, אולי היה לנו קשה להבין מה זה, זה היה מין סיפור היסטורי רחוק, שעל פי המסורת החשובה, אנחנו זוכרים את זה, אבל קשה לדמיין משהו שלא היית נוכח בו. אבל הגיע השבעה באוקטובר, כולנו עוד תחת החוויות והמראות הקשים משם, מבינים מה המחיר של חורבן, ויודעים, אני בדיוק השבוע חזרתי לחומרים מודיעינים, אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרות הפנימית שלנו בערב תשעה באב, יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
0: מה?
5: 23, הם מדברים על זה שמדינת ישראל, הדבק הפנימי שלה, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים, צפוי לה, הם אוהבים, האויבים שלנו אומרים, צפוי לה אסון יותר גדול ממחרת יום כיפור.
0: אני רוצה רגע לציין בספר חדש של ג'קי חוגי, ספר מרתק שחוקר את הצד הפלסטיני של לפני שבעה באוקטובר, הוא מציין שם נאום של סלאח חרורי, שמדבר מפורש על ההתבטאויות של סמוטריץ' והתבטאויות של בן גביר, אתם יכולים לקרוא את זה בספר של ג'קי חוגי, זה מפורסם לעיני כל, שהוא אומר, הקיצוניות הזאת, הקיצוניות הזאת שמגיעה מהצד הישראלי, אנחנו לא נעבור עליה בשתיקה, לא שחס וחלילה משהו פה מצדיק את מה שקרה שם בשבעה באוקטובר, אבל צריך לשים לב פה להתנהלות הפנימית שלנו.
5: תראה, אני לא מכיר את הציטוטים הספציפיים, ואגב...
0: זה מדהים, זה מתוך הנאום של סלאח אורי, כמה חודשים לפני שבעה
5: בו... בכלל, לעקוב אחרי מה שהם רואים שקורה פה בתוך ישראל, וצריך להגיד בהגינות מכל הצדדים, אבל הם בסוף מזהים את הקרע הפנימי. הם משוכנעים בחוויה שלהם שישראל מתפורט מבפנים, ובין השאר, הבחירה בעיתוי, מתי לבצע את התוכניות הזדוניות שלהם, קשורה למה שהם מזהים כחולשה פנימית.
0: היום אנחנו יותר מאוחדים או פחות מאוחדים?
5: זה מה שמדהים בעיניי, שאחרי שאנחנו מבינים כבר מה המחיר, כן? שזה לא עניין... סתמי, זה מחיר דמים, כבד שכולם משלמים עד היום, יש אנשים שחוזרים לשם, עכשיו אני מהאנשים שמאמינים שרוב הישראלים לא רוצים לחזור לשם, והם מתעקשים על השותפות ועל הטוב, אבל יש כוחות שמרעילים פה בפנים, הסרטון הזה הוא ביטוי אחד, אבל הוא לא ביטוי יחיד לצערי.
0: אני רוצה רק להגיד שזה לא פעם ראשונה שמדברים כך על גלעד קריב, אני שמעתי את מאי גולן, מעל בימת הכנסת אומרת שגלעד קריב מחתן כלבים כי התייחסה לחתונות רפורמיות, ואני חושבת... מה, השרה מאי גולן לא יודעת שיהדות ארצות הברית יש בה כל כך הרבה רפורמים, ויש כל כך הרבה רפורמים בעולם ששומעים את הדברים האלה, ועכשיו אתה אומר שזה גם מופיע בסרטון מטעם מפלגת הציונות הדתית?
5: ככה נראית הפקרות פנימית. עכשיו, אפשר להגיד, אבל גם הצד השני, אבל מה זה מעניין? כל אחד שיקח אחריות על עצמו. עכשיו, אני ממש לא מדבר על למנוע ויכוחים, הרי יש מחלוקות עמוקות, אנחנו עם יהודי תמיד היינו במחלוקות, מבית הלל ובית שמי, זה ה-DNA שלנו וזה בסדר. המקום הזה שבו זה הופך לשנאה, לרע, לשקרים, הרי גלעד קריב לא מחתן כלבים, אני מקווה שכל אחד יודע, וגלעד קריב אכן רב רפורמי שמייצג ציבור גדול, בוודאי בארצות הברית וחלקו גם בארץ, אבל לא על גלעד באתי להגן, אלא בכלל על הדרך שבה אנחנו ננהל את המחלוקות.
0: אז בוא נדבר רגע על איך אתם... איך אתם מייצרים את השינוי הזה? אני רואה את הסקרים של אתמול, אתם מדגדגים את אחוז החסימה, יש סקר הייתי של ערוץ 13, שאתם עוברים את אחוז החסימה, אבל זה מאוד מאוד מאוד מתנדנד. המצב שלכם מתנדנד. האם אתם מתכוונים באיזשהו שלב להתאחד עם עוד כל מיני מפלגות ימניות קטנות, שאולי הקומו, הילד שקד, יולי אדלשטיין, גלעד ארדן אולי הקים מפלגה, זה עדיין לא בטוח כל הדברים האלה, כדי לחזק את המעמד שלכם, או שבסופו של דבר תלכו ככה לבחירות, ויכול להיות שיזרקו קולות לפח בגלל הדבר הזה?
5: תראי, יצאנו עם בית ציוני המילואימניקים לפני שבועיים ויומיים. אנחנו ממש בתחילת המסע, לשמחתי ברוב הסקרים אנחנו כבר עוברים, אבל נכון, זה לא מספיק, יש עוד דרך ארוכה, ויש גם בחירות בעוד מספר חודשים. אז יש לנו את הזמן לצבור תאוצה, המגמה לשמחתי כרגע חיובית, לכן אנחנו מאמינים בכל לב, קודם כל בדרך הזו, ושתיים, בכך שיהיה מספיק ציבור שיבחר בדרך הזו, שגם רוצה לשמור על הבית המשותף, גם רוצה לדאוג שכולם ישרתו בו, רוצה להתעסק בשאלות הפנימיות שקורות את החברה הישראלית, אבל אני, אחרי כל זה, אני אומר לך, תמיד היינו אחראים, תמיד נהיה אחראים, אבל זו לא שאלה שאני דן בה עכשיו, כי
0: מה זאת אומרת אחראים?
5: יותר. אנחנו נעשה מה שנכון, ואם במעלה הדרך נכון לעשות חיבורים, נעשה עוד חיבורים. אני לא, אין לי משהו ספציפית כרגע על הפרק, כי זו תחילת הדרך, אבל בוודאי שלאורך כל הדרך נבחן איך הכי נכון לייצג את הקול החשוב הזה של הישראלים שרוצים לחבר אותנו בפנים.
0: אני מנסה נכון? להבין, אבל אם אתם רוצים באמת להביא פה איזושהי תנועה, ויש פה באמת איזושהי ברית משרתים, ובאמת יש קהל מאוד מאוד גדול, אבל בסוף הקהל הזה כן מפוזר בין מפלגות. לא מצאתם שום מפלגה ימנית קיימת שאפשר היה לחבור אליה בדיוק עם אותם עקרונות של, של, ברית משרתים, של, של נטייה ליהדות, כמו למשל אצל בנט. לא מצאתם שום מפלגה קיימת שאפשר היה להתאחד איתה כדי להגדיל את הכוח ולא לבזבז אולי קולות ברגע האמת?
5: אנחנו בתחילת הדרך אמרתי, אנחנו לא מצאנו כרגע מפלגה שמייצגת את הדברים שאנחנו מדברים עליהם. בצד של הקואליציה, את יודעת כמה זה רחוק, ראינו את השבוע האחרון של הכנסת, איך כל לילה נכנסים שם להצבעות ולצד העריקים והמשתמטים במקום לצד המשרתים. אז זה בוודאי לא היה רלוונטי. ואנחנו מסתכלים בכל המחקרים, יש 300 אלף ישראלים שמכירים את המפה הפוליטית שעכשיו תיארת את חלקה ליד, ולא מוצאים בית. הם רואים את כל מה שאת רואה, רואים, לא מזדהים משום דבר.
0: אבל למה אתה למשל לא יכול לחבור לנפתלי בנט? נדמה לי שאתה, לפחות מבחינת תפיסת היהדות שלך קרוב אליו, יש לו כוח, יש לו את הכוח הגדול של יש עתיד מאחוריו. ואתם יכולים לחזק את הכוח.
5: יש לי הערכה לאנשים של יש עתיד, יש הערכה להרבה אנשים במפה הפוליטית. אנחנו חושבים שכרגע יש לא מעט ישראלים שהם לא מהווים עבורם את הכתובת, ואנחנו נשים להיות הבית הפוליטי שלהם, בדיוקים שלנו, במיקום שלנו. אני מאמין שיש לזה, יש לזה מקום, אנחנו רואים כבר שהתחלנו יותר נמוך, אנחנו במגמת צמיחה, ואני מאמין שנצמח יותר.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, על מי שהלכת איתו דרך פוליטית ארוכה, ממושכת, וקשה מאוד, ובנאמנות מאוד גדולה, שזה בני גנץ, שהיום מדובר על כך שאולי הוא יחבור לממשלת נתניהו, יש לו כל מיני התבטאויות, אולי יש שוריין בליכוד, אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אתה מצליח להבין את הדרך הזו של בני גנץ?
5: אני מאוד מעריך ואוהב את בני, למרות הפרידה הפוליטית בינינו, ואני מקפיד לא לדבר עליו, בכלל, בטח לא ברדיו, ולכן את השאלות של בני צריך לשאול אותו. אני שומר על כבודו.
0: חילי טרופר, הבית הציוני, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
5: תודה.
0: תודה רבה לך, חילי, תודה רבה. עוד מעט נדבר עם עוד איש ימין שדרכו, אני חושבת, פחות ברורה בשלב הזה, דדי סמכי, אבל עכשיו אנחנו אליך, רב רשף יונדב ליפשיץ, דובר מחוז יהודה ושומרון, כבאות והצלה לישראל, שלום לך.
6: שלום, צהריים טובים.
0: מה אתה יכול לספר לנו על אירוע הדקירה תוך כדי שריפה באזור?
6: אז אנחנו לפני כשעה מקבלים דיווח על שריפה ליד חוות דרך אברהם, זו חווה שנמצאת ליד אלון מורה בשומרון, אנחנו לאור הערכות של מזג אוויר והערכות מוקדמת שלנו, אנחנו יוצאים למקום צוותים רבים, וכאשר אנחנו מגיעים לאזור, לשריפה, אנחנו פועלים לכיבוי השריפה שנע לכיוון החווה. החווה נמצאת על יד אחד הכפרים פה בשומרון, במרחב מתפתחת איזושהי הפרת סדר, ובמהלכה נדקר אחד האזרחים שהגיע לסייע לחברה בכיבוי השריפה.
0: אנחנו מאוד מודים לך, רב רשב יונדב ליפשיץ, דובר מחוז יהודה ושומרון, כבאות והצלה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה.
0: טוב, מכיוון אחר עכשיו, מי שהיה נציב כבאות, דדי סמכי, מצטרף לנו כעת. שלום, דדי.
7: שלום, שלום.
0: קודם כל, מה שלומך אתה ביום הזה, יום תשעה באב?
7: אני בסדר, באמת מקווה שעם ישראל ואזרחי ישראל נלמד את הלקח משנאת החינם, ונעבור קצת לאהבת חינם ולאחדות. מה יותר טוב לומר ביום שכזה?
0: לגמרי, ואתה פועל לאחדות, וגם יצרת באחדות, ואמרת שאתה תכפה על שני הצדדים אחדות בממשלה הקרובה, אבל כרגע זה לא נראה שאתה ובני גנץ ממש מצליחים למצוא איזשהו בית פוליטי שמתרומם נכון לעכשיו.
7: תראי, אני הבנתי מלכתחילה שהדרך לא תהיה קלה, אבל כמו שהספקת להכיר אותי, אני לא מפחד מדרך ארוכה וגם לא מדרך קשה. אני חושב שיש עוד הרבה זמן. בזמן הזה אני אעשה את כל המאמצים כדי באמת לקדם את הדבר הזה. אני חושב שיש לרעיון הזה ולשאיפה הזאת הרבה קונים בקרב הציבור בישראל. ובסוף אנחנו נייצר, קודם כל צריך לייצר אחדות בקרב כל המפלגות או הרשימות הקטנות האלה. ובזה אני עובד. ובזה אני עוסק בעצם כל יום, ואז את הבשורה הזו נביא גם לממשלה גדולה.
0: עם מי יש סיכוי שתתאחדו?
7: אני חושב שכל הספקנים החדשים שרצים בנישה הזאת של אחדות ולהפסיק עם הפילוגים האלה, כולם ברי שיח, ואני גם יכול לומר לך שרובם מדברים עם רובם. פשוט כל אחד כרגע בודק מה מנסה למקסם את היתרונות שלו, אבל אני מאמין שככל שהזמן יתקרב למועד הבחירות, או יותר חשוב, למועד סגירת הרשימות, שזה אי שם באזור השישה בספטמבר, להרבה מועמדים יסגרו האופציות, ואז הם יתפשרו על חלק מהדברים, וצריך להיות סבלני ולהמתין את השבועיים, שלושה שבועות הקרובים.
0: אז אני יכולה להניח ככה, אני אזרוק את בורסת השמות שכולנו מכירים, אני מניחה. טוב, זה גם ידוע, שנפגשתם, יולי אדלשטיין, איילת שקד, חילי טרופר ויועז הנדל, כבר לא אופציה, נכון?
7: אני למדתי שאיפה שנגמר הדמיון מתחילה המציאות.
0: אוקיי.
7: ישבנו עם יועז בזמנו ודיברנו והתקדמנו דווקא באמת לשלב מתקדם, בסוף זה לא יצא, אבל אני עוד חושב שזה לא נגמר עד שזה לא נגמר, ועוד הרבה, יהיו פה עוד הרבה תהפוכות, אבל בסוף כולם יתכנסו לרשימה אחת או שתי רשימות.
0: דדי, שתי רשימות, זה מאוד מאוד רגיש הדבר הזה. בוא נגיד שלא בטוח שרשימה כזו תעבור את אחוז החסימה, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה הרכב. אפילו שתי רשימות, זה לא עלול להוביל לבזבוז קולות בסופו של דבר?
7: אני יותר מסכים איתך, אבל אני מנסה להיות מה שנקרא צנוע בערכות, לכן אני אומר שתי רשימות. אני חושב שבסוף בסוף אמורה להיות רשימה אחת, הציבור לא יסלח גם למועמדים של הרשימות הללו, אם הם לא תתאחדנה. וצריך לפעול בזה. אני חושב שזה ברור לכולם, בינתיים כל אחד משחק אותה אבו עלי, שהוא יכול לעשות הכל, אבל שוב, ככל שיתקדם הזמן, תראי שאנשים יתפשרו.
0: אבל כשאתה אומר כל אחד מנסה למקסם את היתרונות שלו, אתה יכול לתת לנו דוגמאות למשל מתוככי המסע ומתן? אם אתה יכול.
7: לא.
0: נפגשתי עם הילד שקד ויורי, נכון?
7: אני לא מכחיש את הפרסומים, אבל אני אומר לך שאני נפגשתי עם כולם.
0: גם עם גלעד ארדן?
7: ואני מדבר עם כולם. עם גלעד נפגשתי לפני, לא בחודש וחצי האחרונים, אבל נפגשנו ודיברנו יותר מפעם אחת, אנחנו גם מכירים. ואני מציע לאזרחי ישראל בשלב הזה להיות סבלנים, להמתין קצת, לראות שהשלושה שבועות הקרובים עוברים, ואז בעצם מתחיל האירוע העיקרי. כרגע זה עדיין מה שנקרא משחקי גישוש, ובדיקות כאלה ואחרות.
0: דדי, תוך כדי המהלכים האלה, האם אתה מקבל רמיזות או הצעות מראש הממשלה למלא את שפע המקומות לשריון שהוא עומד לקבל מהמפלגה שלו?
7: כמו שאני אומר לכולם, אני לא דיברתי עם ראש הממשלה כבר יותר משנתיים. אני גם במסגרת כל מה שקורה, אני אומר לכולם שכל האופציות פתוחות. אני אמרתי מה אני חושב צריך לעשות ומה אני מתכוון. חייבים להקים פה ממשלת אחדות רחבה ואין חרמות. זה מה שצריך לעשות. ושוב, אני חושב שגם בהיבט הזה שווה להמתין, לחכות שלושה שבועות ולראות מה יקרה.
0: לא קיבלת פניות מהליכוד לשריון?
7: סליחה?
0: לא קיבלת בשבועות האחרונים? יש כל כך הרבה מקומות שראש הממשלה רוצה לשריין, ובינתיים אנחנו לא שומעים על הרבה מאוד אנשים שישוריינו שם, אבל השם שלך כן עלה, של בני גנץ עלה, של רון טרמר, אתה לא קשור לרון דרמר. זה לא מגעים שמתקיימים תוך כדי?
7: עוד פעם, אני מציע לא להקשיב לכל, הבנתי היום, שמעתי תגובה של אלי אוחנה, שאמרו שהוא גם לא שמע על זה כלום, אז אני אותו דבר.
0: ואם יציעו לך?
7: צריך להתמקד במטרה. המטרה היא לייצר פה פלטפורמה שתכפה אחדות, וזה מה שאנחנו עושים.
0: כן, אבל אם אתם לא תצליחו להקים פלטפורמה כזו בסופו של דבר, ויש את הרגע דיברנו עם חילי טרופר, והוא ויועז הנדל עוברים את אחוז החסימה בסקרים, אבל זה מאוד מאוד מאוד רגיש. עכשיו תקום עוד מפלגה כזו, באמת, של אנשים ציונים וברית המשרתים שבוודאי את החלק ממנה, וגם אתם אולי תגרדו את אחוז החסימה, ויכול להיות שבסוף שתי המפלגות האלה יפסידו. יכול להיות שבאיזשהו שלב אתה כן תשקול או תחתור להיות משוריין בליכוד?
7: אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני רוצה להשפיע על גורל עם ישראל, ועל הגורל של הבנים שלי, אני מאוד רוצה להשפיע. אני הפסקתי לשבת בגזוסטרה ובמרפסת. הצורה הכי טובה שאני חושב זה לכפות אחדות, ואני לא אמרתי נואש לרגע. לרגע לא אמרתי נואש.
0: אתה שותף של בני גנץ כרגע. יש עוד שמות שנראה לך שיצטרפו אליכם בזמן הקרוב? חוץ מהשמות שהזכרנו, אולי אנשים מחוץ למערכת הפוליטית.
7: אני חושב שכן, אנחנו בוחנים את הכל. באמת, ואנחנו רוצים שאנשים טובים יצטרפו. כדי לייצר את הדבר הזה. ובמסגרת זה אנחנו פוגשים אנשים, מסוחרים, מדברים, מציעים, שואלים, שומעים. אני למדתי שבמסעים ומתנים פוליטיים כאלה, לזמן יש פקטור מאוד מאוד חשוב, ובעיקר לאוגנים בזמן. תהליכים מרכזיים, שהמרכזי ביניהם זה בשישי או בשביעי לתשיעי, סגירת רשימות. עד אז יעברו הרבה מים בירדן.
0: דדי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אתה איבדת את הבן שלך, הגיבור גיא, בשבעה באוקטובר. מה אתה חשבת כשראית את הסרטון של הליכוד על גדי אייזנקוט, רץ לעבר צעיר שנדמה שהוא גל, גם אם לא התכוונו, ואז פתאום חותך ומחבק את מנסור אבס? מה אתה חשבת על הסרטון הזה?
7: אני אומר לך דעה לא פופולרית, ואני תמיד אומר את מה שאני חושב. אני כשראית את סרטון פעם ראשונה, באמת לא חשבתי על הרע של על גדי וגל. באמת שלא. זה גם לא עלה לי, כאילו, דדי וגיא, זה לא עלה לי בראש. אחרי זה ראיתי את כל הסבא ברשתות, אז אמרתי, אם מישהו באמת מתעמק ומחפש, יכול להבין את האירוע. אבל אני אומר, במדינה כמו שלנו, שהיא באמת רוויית כאב ותבולה בהמון המון רגישויות, אז אנחנו צריכים להיזהר שבעתיים בכל משהו שיכול להשתמע בצורה כזו או אחרת. ואני, לא רוצה להגיד שמח, אבל אני חושב, טוב עשה מי שיצא את הסרטון, שהוציא סרט תיקון, כדי לא לנסות לייצר שום דבר לדבר הזה. אני מציע לכולנו, ואני אומר את זה גם לעצמי, זה שאני אב שקול, זה לא מונע מאף אחד לבקר אותי, לקרוא תיגר על דעותיי, על עמדותיי. אני לא קדוש מעונה ומשהו שכזה, בטוח אחרי שבחרתי להצטרף לזירה הזאת. מה שאני מצפה, שהדברים רק יעשו לא רק כלפיי, לא רק כלפי אבות או אמהות שקולות ושקולים, אלא כלפי כל אחד, בצורה מנומסת, בצורה מכובדת, נחרצת ותקיפה, אין לי בעיה, אבל מנומסת ומכבדת, בלי קשר לשכול ובלי קשר לדברים כאלה.
0: אני מאוד מודה לך, דדי שמחי, לשעבר נציב כבאות ראשית. תודה רבה לך, דדי.
7: תודה, תודה.
0: שלום לרב אברהם בורודיאנסקי.
8: צהריים טובים. אנחנו ביום הזה לא אומרים שלום, ככה נפסק להלכה, ואני אומר צהריים טובים.
0: צהריים טובים גם לך. אתה ראש ישיבת ההסדר החרדית ברכאי, שוכנת במושב חספין שברמת הגולן, ונכדו של הפוסק הנודע, הרב שלמה זלמן אורבך, זכר צדיק לברכה. ואתה עצמך פועל רבות לשלב צעירים חרדים במסלול השירות הצבאי. סבא שלך, דוד שלך, מה הם היו אומרים על גיוס חרדים לצבא?
8: טוב, דבר ראשון, העיסוק עצמו הוא לא עיסוק שמגיע ולעודד את החרדים להתגייס, אלא לוקח את החרדים שצריכים להתגייס ונותן להם את המסלול הכי טוב עבורם.
0: אוקיי.
8: זה הבדל מאוד משמעותי בתוך הציבור. לגבי מה שסבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר, אני באמת לא יודע, הוא נפטר כבר מעל 30 שנה, וקשה לי לבוא. אני מעריך שמי שהכיר אותו ויודע את הגישה המאוד אוהבת שלו לכלל עם ישראל, לא משנה מגזרים, כיפות וכולי, אני מעריך שהיה לי תמיכה משמעותית, כמו שעוד חלק מבני המשפחה גם בעת הזאת תומכים בי. לגבי דוד שלי, אני הייתי מעדיף להימנע מהתשובה לשאלה הזאת, אבל אני חושב שדברים ברורים.
0: עד כמה אתה גם יהודי, מאמין, שומר מצוות, מבחינתך בוודאי תשעה באב, זה יום שאתה מציין כל שנה ויש לו משמעות כל כך עמוקה מבחינתך. איך אתה רואה את השסע היום בחברה הישראלית סביב חוק הגיוס, גם בהקשר של תשעה באב?
8: איך זה מתקשבתי למרואיינים האחרונים בתוכנית, כולל האדם הזה שנפצע שם בחווה, שביקרתי אותו במקרה לפני שבוע, שהיא רופאה שלמה.
0: היית אצל אותו אדם שנפצע בפיגוע?
8: כן, הייתי אצל סיור ביום רביעי שבוע שעבר.
0: מה אתה יכול לספר לנו?
8: איש מדהים, לא מהעולם שלי בכלל, אדם שלא הכרתי, אני לא מכיר את עולם החוות, ולא את עולם הנוער הגבוהות, שגם הבנתי פעם ראשונה שזה שני עניינים שונים. אדם מדהים, מיוחד, חכם, פיקח, שבאמת עושה המון למען השמירה לתושבי הביקה בעיקר, וכל האזור שלו, ואני עדיין בהלם מזה שהוא פצוע.
0: כן, אנחנו לא יכולים רק להגיד את שמו הרב, כן.
8: כן, כן. גם דידי שמחי וגם חיליק טרופר מכירים היטב את המפעל האישי של עמותת רוח הגולן, שאני שם עובד בישיבת ברכאי. דידי היה ביקור אצלנו בישיבה, וחיליק פגש אותנו באיזשהו גיבוש. אני חושב שבסופו של דבר, כל שיחה פה התחילה עם האופטימות של כולם, שביום הזה אנחנו רוצים לדבר על השנאת חינם, ושתחילה תחילה הרבות באהבת חינם. בסופו של דבר, השיחות גולשות לא דווקא כמובן לשידור הזה, אבל הרבה מקומות אחרים, בסוף אנחנו רואים, כן, השנאת חינם נמצאת בצד השני, אנחנו הצודקים. אני יודע שאני נמצא במקום שאני אומר לא ככה, אני אומר, השנאת חינם נמצאת אצלנו, במקום שלי, ואני מנסה לפעול בשטח שלי, ואני חושב שהמפעל הזה, ישיבת ברכאי, שישיבת הסדר חרדי, שקיימת כבר 14 שנה, עם מאות בוגרים שכבר בצבא, וסיימו צבא, וחלקה ובעתיד עוד, ואנחנו בונים על עוד תוכניות בעתיד, אני חושב שאם כל אחד ייקח ביום הזה תשעה באב, ויחשוב על ההיסטוריה שלנו, על האירועים שקרו, על הסיקריקים שפעלו מצד אחד, ועל הרומאים מצד השני, וכו' וכו', וכל אחד יחשוב איפה אני יכול לתקן את השטח שלי, ולא איפה השנאת חינם של השני. כי את זה כולם יודעים להגיד, שכל אחד יגיד לעצמו איפה הוא יכול לתקן בסביבה שלו. אני יודע שישיבת הסדר חרדי זה תיקון גדול.
0: אתה רוצה להגיד לנו ברמה האישית איפה כל אחד יכול לתקן? על מה למשל אנחנו צריכים לחשוב בהתנהלות היומיומית שלנו, כדי לטהר את האווירה, לנקות את האווירה?
8: אני מציין קטונתי מלתת ככה לכולם הבת. אני אומר, אבל מתוך העיניים שלי, של אדם שגם ספג לא מעט בשביל הדרך היום הזה שבחרתי, אני חושב שבסופו של דבר, יש לנו את התפילה של רבי למלך מז'נסק, שיתן בלבן לדורות כל אחד, מעלת חברו ולא חסרונו. אני חושב שכל אדם, אני פגשתי בשנים האחרונות, במיוחד מתחילת המלחמה, אנשים מאחים לנשק, אנשים מהציבור שלא גדלתי איתם ולא קשורים אליי בשום צורה, חוץ מזה שאנחנו אחים ואותו עם, ובכל מפגש כזה התחלתי אותו בזה ש... בדקתי וראיתי את הדברים נחמדים ונעימים יש באדם או באיש או באישה שפגשתי. הייתי בקיבוצים חילונים, הייתי בקיבוצים גם במקום מוסדות חרדים שלא כדרכי, שלא הולכים לפי האג'נדה שלי, ולנסות למצוא בכל אחד דברים טובים ולמשם להתחיל את השיחה. כשאנחנו נפגשים ושם מקטלגים אנשים שדופקים בדלת לבקש דזקה וזורקים אותם בבושת פנים, או אנשים שלעומת זאת צועקים כל מיני משפטים נוראים שלמות ולא נתגייס, דברים שאנחנו לא יכולים להכיר אותם יותר, אנחנו נמצאים בחורבן משלנו 3 שנים, ונתחיל טיפה להסתכל על העולם בעיניים יותר חיוביות, למצוא כל אחד ולכל אחד יש מעלה טובה, אני חושב שמשם אנחנו יכולים לשנות את העולם.
0: כן, קודם כל זה מקסים מה שאתה אומר כאן, וגם שמירת לשון הרע וזהירות באיך שאתה, איך שאנחנו מדברים, זה כל כך חשוב הדבר הזה. אתה אומר הרב בורודיאנסקי שאתה חוטף לא מעט על הדרך שבה אתה הולך, אבל איך אתה מגיב לאנשים שתוקפים אותך?
8: אני מנסה להסביר להם. אני מנסה להסביר את זה בפוסטים, אם זה בשיחות.
0: אתה לא תוקף בחזרה?
8: משתדל שלא. בתחילת דרכי אולי הייתי יותר אימפולסיבי. היום אני חושב שלמדתי במיוחד ב3 שנים האחרונות, קיבלתי על עצמי ממש להשתדל לא להגיב בתקיפות, כי יש דברים שקשה לי לראות. אני יכול לספר שהייתי בתל השומר בשיקום שם של החיילים, הלכתי לבקר חיילים פצועים, שיצאתי היה הפגנה של חרדים בחוץ, וצעקו כל מיני משפטים, ושם לא יכלתי להישאר אדיש. והגבתי קצת בקיצוניות, לא במכות כמובן, לא זה, אבל במילים קשות, אבל זה אירועי קיצון. גם כשהפגינו לי מתחת לבית שלי, יצאתי אליהם והשתדלתי לשוחח איתם, לקחתי החשבון שגם עלו לחטוף, אבל אני חושב בסופו של דבר, כשמדברים ורואים שהמפלצת לא כזאת גדולה, אפשר להגיע בסוף לאיזושהי דברות, או לפחות לבקשה שיזוזו מהבית שלי.
0: ממה אתה חושש יותר? מהביטחון שלנו ומאויבים בחוץ, או מהביטחון שלנו כאן פנימה כחברה? כשאנחנו מסתכלים אחורה, למה שקרה לנו בתשעה באב, אלפי שנים אחורה.
8: אני ציטטת מקודם, אני חושב שאמרתי את התשובה בעצמך, מה הדברים פשוטים. כשאנחנו בתוך המאוחדים, אף אחד לא יכול עלינו, זה לא רק סיסמה, זה הוכיח את עצמו היסטורית 3,000 שנה אחורה. כשאנחנו מפולגים בתוכו, לא צריך 3,000 שנה, אלא מספיק 3 שנים, כדי להבין שאנחנו מפורדים. המצב היום, שאנחנו, שמישהו רואה גם חייל, צערי אני אומרת, מתוך המגזר שלי רואים חייל, הם מצגלים בו במבט לא של הערצה ולא של כבוד כמו שהיה מגיע לו, ומעידך שרואים מישהו שהוא שחור ולא שואלים אותו, וגם אני חווה את זה, פעם השפלות, אתם הפרזיטים, אתם הפרזיטים, אני משתדל לא לענות כדי לא כנס, אבל היהודים שיש לי זכות מאחורי של מעל 1,000 חיילים חרדים שהגיעו לצבא,
0: וואו.
8: אני מדבר עליי ככה.
0: רגע, אבל זו חוויה מאוד קשה, אתה אומר שרואים אותך עם הבגדים השחורים ואומרים, אתם פרזיטים, אתם פרזיטים, בשעה שאתה עושה הכל כדי לגייס צעירים חרדים לצבא.
8: נכון, אבל מה לעשות? אנחנו שבועים במצב שצריך הרוח הנושבת, היא רוח של להסתכל כל הזמן על הרוע שקורה, על דברים הקשים. הרי גם בתוך המלחמה, גם הציבור החרדי נרתם בהמון מאוד תחומים, אנחנו אומרים את זה בשורה, וזה ביחוד הצלה, שגם אני דרך אגב בעצם מתנדב שם, איך במלחמה הם היחידים שכנסו להוציא שם פצועים, בזקה, אנחנו יכולים לראות המון חרדים שבלי סוף עושים. אם היינו מחפשים, היינו לתת לזה יותר דגש, ברור שהיה אפשר יותר לרומם את זה, ואז אנשים מצד השני יותר נזרים מה שמדברים. מצד שני, כשמראים כל מה בתקשורת ובאז, את כל יש צועקים למות שלא נגייס. מבחינת אדם שאיננו חרדי ואיננו מכיר ב50 גוונים של שחור, הוא רואה אדם שהוא צועק למות שלא נגייס, ואז הוא רואה אדם חרדי אחר ברחוב, זה אותו אדם, על אף שיש ביניהם פער תאומי, שיכול להיות שהוא דווקא יותר קרוב לאדם חילוני בתפיסת חייו על המדינה, מאשר לאדם שצועק למות שלא נגייס.
0: מה אני אוסיף? איך נפרדים בתשעה באב? מה אומרים?
8: שנזכה לנחמה ציון וירושלים, כי אם אנחנו נזכה לנחמה וכולם ביחד יראו את הטוב, ויהיה לנו מבט רק לדבר אחד טוב, אז אנחנו באופן אוטומטי כבר נתעלם מהרע ומהמחלוקות, שבאמת כבר השבר והבכי הגדול צריך להיות באמת על המחלוקות שיש בתוכנו עכשיו. זה חורבן הבית של ימינו.
0: אני מאוד מודה לך, הרב אברהם בורודיאנסקי, ראש ישיבת ההסדר החרדית ברכאי ברמת הגולן. תודה רבה לך, הרב.
8: תודה רבה.

0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד לפיגוע דקירה ליד אלון מורה, ישראלי נפצע קשה, שני פלסטינים נוטרלו. חברת הכנסת שרן השכל מגלה כי חברי סיעתה התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת על בחירתו של מבקר המדינה. ארצות הברית מזהירה את איראן כי תשלם מחיר כבד על סירובה להגיע להסכם. התחזית ירידה בטמפרטורות, בשבת שוב התחממות.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. חשד לפיגוע דקירה ליד אלון מורה. ישראלי כבן 50 נפצע קשה, ושני הפלסטינים שדקרו אותו נורו למוות. האירוע היה סמוך לחוות דרך אברהם בשומרון, בעת שבמקום השתוללה שריפה. דובר מחוז יורש בחברות והצלה, יונדב ליפשיץ, סיפר לאליאת רגב על האירוע.
3: כאשר אנחנו מגיעים לאזור, אנחנו פועלים לכיבוי השריפה שנע לכיוון החווה. החווה נמצאת על יד אחד הכפרים פה בשומרון, במרחב מתפתחת איזושהי הפרת סדר, ובמהלכה נדקר אחד האזרחים שהגיע לסייע לחברה בכיבוי השריפה.
1: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק, שממנו על פי החשד יצאו הדוקרים. העתירות לבגץ נגד בחירתו של מבקר המדינה. חברת הכנסת שרן השכל אומרת כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת. בתצהיר שהגישה לבית המשפט בנושא אחר, ציינה השכל כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו, עורך דינו מיכאל רבלו. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי השכל שימשה עד לפני כמה ימים סגנית שר החוץ, אך התפטרה במחאה על חקיקת החוק המבטל מעצר של עריקים חרדים. בגץ הורה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על בחירתו של מבקר המדינה ולהקפיד על חשאיותה. האימות המסלים בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן אינה רצינית בניהול המסע ומתן על הסכם, ולכן תשלם מחיר גדל והולך.
4: איראן is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it.
1: איראן מתחננת לפנינו ישירות ובעקיפין שנעשה עסקה ושנמשיך לנהל מסע ומתן. הם פונים אלינו בכל יום. הבעיה עם איראן היא שבכל פעם שאנחנו מגיעים לעסקה, מקבלי ההחלטות בטהרן מפרים אותה או דורשים לשנותה, אמר שר החוץ האמריקני. רוביו ציין כי הנשיא טראמפ אינו דוגל בעין תחת עין, אלא בראש תחת עין, והעריך כי המעלומה הכבדה שתונחת על איראן תשכנע אותה לחתום על הסכם. את הידיעה העביר כשווינו, רם ברנדס. 47 יישובים בעוטף עזה פונו ב-7 באוקטובר, ורוב מוחלט של תושביהם כבר חזרו לבתיהם. כך אומר ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, לכאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוך היישובים האלה, 43 כבר חזרו לביתם וישובים במקומם, ולשמחתנו, לא רק שהם חזרו לביתם, אחוז החזרה שם הוא מעל 90%, ואפילו במקומות שהיו מאוד קשים לחזרה, אפילו במקום שיש בגץ כנגד החזרה או מקומות אחרים, אנחנו באחוזי חזרה מאוד משמעותיים.
1: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי על עומרי אסנהיים, ציין ראש מנהלת תקומה כי 10% מבין התושבים המתגוררים כעת בעוטף עזה הם תושבים חדשים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב, התחממות קלה. עורכי החדשות, רמי עדן ועודל ידהן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום, עם ליאת רגב.

0: תשעה באב, תשפ"ו, בתקופה מאוד מאוד מורכבת שלא הייתה כמוה מאז נוסדה מדינת ישראל. עוד מעט נדבר עם חיותה דויטש ורחל פוקס אתון שחברו ספר איך מרפאים את הרוח והלב בימי שבר. ולהבדיל, נדבר עם עורך הדין קובי מצה, שהיה שופט בית הדין של הליכוד, על הפריימריז בליכוד, המאבק בין ראש הממשלה לחברי הליכוד בעניין השריונים, וגם הסיפור הלא יאומן שעוד לא שמעתם, איך מר טלוויזיה, חיים יבין שנפטר אתמול, הגיע בכלל לכל ישראל, ואיך זה קשור לצלפים הירדנים שירו לעבר ירושלים המערבית עוד לפני מלחמת ששת הימים. אנחנו חוזרים אליך חיים גולדיץ' עם עדכון על הפיגוע. התחלת להביא לנו פרטים בשעה הקודמת, מה אנחנו יודעים עכשיו? פיגוע ביהודה ושומרון, אנחנו איתך חיים.
1: אז אנחנו שוב מדווחים על פיגוע סמוך לחוות דרך אברהם, בין החווה לכפר בית פוריק. זה כל האזור הזה, זה אזור של היישוב אלון מורה, גב ההר בשומרון. לפי מה שאנחנו מבינים, שריפה שפרצה במקום, עוד לא ידוע מי גרם לה או מה הצית אותה. במהלך שעה, שעה וחצי עמלו לחבות אותה. במוקד הכיבוי היה אזור, זה המוקד שבו הראה פיגוע בשטח בי, ובמהלך פעולות הכיבוי, אחרי שהוזקו מטוסים, פרצו עימותים בין מתנחלים לפלסטינים בנקודה הזאת, בין החווה לבין הכפר בית פוריק. בשלב מסוים שני פלסטינים קפצו על אחד המתנחלים, אדם ידוע באזור גב ההר, דקרו אותו מספר דקירות בחזה ופצעו אותו באורח קשה ונוטרלו. אנחנו לא יודעים על ידי מי, היו שם גם כוחות צבא, גם אזרחים וגם מתיישבים. נטרלו את שני המחבלים בירי. כרגע הצבא מטיל סגר על הכפר בית פוריק. אותו מתנחל בן 51 פונה במסוק אחרי טיפול רפואי במצב קשה מאוד, וזה כרגע תמונת המצב. השריפה כרגע נמצאת בהכלה, כן. הרוחות והחום כרגע גרמו לזה שאפשר לתחם אותה, אבל הפיגוע הזה קורה בחסות השריפה, במהלך ממש מאמצים לחבות אותה.
0: תודה רבה חיים.
1: תודה.
0: וכל זה קורה גם בתשעה באב. מצטרף אלינו יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
2: הלו
0: יוסי, אתה שומע אותי?
2: כן, כן, אתה כבר שומעת אותי?
0: כן, אני מצטערת כל כך שאנחנו צריכים לנהל שיחה קשה כזו ביום הקשה הזה.
2: כן, אני כאן בזירת האירוע, ליד אלון מורה. מדובר בהפשטה מכיוון הכפר בית השן, לכיוון החווה כאן, מקום שהממשלה הכירה בו כיישוב, בצמידות לאלון מורה. הגיעו לכאן ממש בעמק מתחתי, כי הוא לא שרוף, הגיעו לכאן המון מתנדבים, יחד עם כוחות צבא, קצת הכוננות של היישוב, חטיבת שומרון, כיבוי אש, משטרה. יצאו כמה עשרות ערבים מכיוון הכפר, ושניים מתוכם יצאו מכיוון בית דג'אן, שניים מתוכם שהמחבלים מבית פוריק התנפלו על אחד האנשים, אדם, אני לא יכול להגיד שמו עכשיו, מטבע דברים, אדם מוכר, מבוגר, רציני מאוד, מאוד מוכר בגזרה, שהיה חלק מניסיונות וחלק מהכיבוי, דקר אותו. התגלגל איתו כדי שהוא דוקר אותו שוב ושוב ושוב. אני לא יודע מי האיש המבורך שנקרא לו, בודקים אם באמת זה אזרח או חייל, כי היו שם גם וגם. באמת הרגו את שני המחבלים הנהלכים הללו. אני חייב להגיד לך, אנחנו בתחושה קשה, מכיוון שכפי שאת כולנו זוכרים, רק לפני מספר ימים, הצתה בחוות גלעד, ונראה סוג של ניצול להצלחה כזה שוב ושוב ושוב. זה אירוע הצתה לא הראשון ולא השני, וגם לא השלימים, הצתה בחוות גלעד, ונראה סוג של ניצול להצלחה כזה שוב ושוב ושוב.

0: התיישבות בשומרון. אני חייב להגיד אבל שאני באותה מידה, ואנחנו אומרים את זה מתוך נקודה של חוזקה, אבל צריך להגיד את זה, אנחנו מצפים מהממשלה ליד ברזל יותר חזקה. צריך להקים צוות משולב של שב"כ, משטרה, צבא, כלל גורמי הממשלה כנגד טרור ההצתות, שזה לא גזירת גורל, זה לא גזירת גורל, זה כל שנה, וכנגד הרשות הפלסטינית, אז זה שבתוך כדי אירוע שריפה, בן אדם מגיע ודוקר כי הוא רואה יהודי, זו תוצאה של הסתתה ברורה של הרשות הפלסטינית שמחנכת כבר מאז אוסלו, 33 שנה, חינוך נאצי, לומדים חלק ממקומות מיין קאמפ, והתוצאה היא שמנסים לרצוח יהודים ורוצחים יהודים שוב ושוב ושוב. אנחנו מצפים בממשלה לזרוע ברזל, אנחנו מצפים לכתר מלא על הכפר הזה, אנחנו מצפים לצעדים מהדהדים שיבינו שזה לא משתלם להציט, שלא משתלם לדקור יהודים ולנסות לרצוח אותם. ואני מבטיח לך, ואני מבטיח לעם ישראל, שאנחנו חזקים בשומרון, ועם ישראל כולו מבטיח לכל העולם וגם לאויבים שלנו, שאני כרגע רואה אותם מולנו כאן בבית דג'אן, אנחנו לא נשבר. אנחנו נקים עוד יישובים, אנחנו ננצח אתכם, כי אנחנו בוחרים בחיים.
1: יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך יוסי.
0: תודה.
1: תודה רבה, וכמובן מתפללים לשלומו של הפצוע קשה מאוד, כפי ששמעתם בפיגוע הדקירה הזה. עכשיו אנחנו חוזרים אל הזירה הפוליטית, כי מה לעשות, היא רוכשת גם בתשעה באב, ואין רגע דל בכל מה שקשור לפריימרי זה בליכוד. בשבוע הבא צפויה לעלות להצבעה בליכוד הצעתו של ראש הממשלה לתנאים מיוחדים לקיום הפריימריז. כתבתנו דקלה אהרון, את עם הקרבות בליכוד והחשש של מועמדים מפני ביטול הבחירות המקדימות בכלל, דקלה.
2: ממש כך, ליאת. ותראי, אם לא יחול שינוי, כרגע ביום שני חברי מרכז הליכוד אמורים להצביע על אותה הצעה של ראש הממשלה לקיום הפריימריז עם 8 שריונים, וגם עם סעיף שאומר שהפריימריז מותנים במצב הביטחוני, כלומר ייתכן שאם תהיה הסלמה, כפי שאנחנו שומעים סביב כבר כמה ימים, ייתכן שהפריימריז זה יבוטלו. ומועמדים לפריימריז מאשימים ששרים בכירים תומכים במהלך לביטול הבחירות המקדימות, מחשש שהם צפויים למפלה, שהם כבר לא יוכלו להיות ברשימה לאחר הפריימריז, ולכן אומרים אותם מועמדים, גם חברי כנסת מכהנים, גם מתמודדים חדשים, שהם חושבים שיש כאן הטיה של אותם שרים, הם חוששים שנתניהו יביא בסופו של דבר לביטול הפריימריז, וליאת, הם אומרים שגם אם בשבוע הבא תתקבל ההצעה של ראש הממשלה לקיום בחירות מקדימות, ייתכן שנתניהו יביא לביטולם סמוך למועד קיום הבחירות, אולי שוב בגין מצב ביטחוני, הסלמה, למרות שבליכוד גורמים במנגנון המפלגה אומרים לנו שהדבר יותנה בשינוי ההנחיות של פיקוד העורף.
1: טוב, זה גם בשליטתו של ראש הממשלה בסוף.
2: בהחלט, ממש כך. בינתיים אני יכולה לומר לך ששרים וחברי כנסת פנו לנתניהו מתוך אמירה שהם כבר הוציאו סכומי כסף גדולים לקראת הבחירות המקדימות, מתוך הנחה שכל אחד מהם יוכל לקבל תקצוב של כ-370 אלף שקלים עבור הקמפיין, והם אמרו שאם הפריימריז יבוטלו, לא תהיה להם אפשרות לעמוד באותן התחייבויות כספיות. הם הפתיעו בנתניהו שלא לבטל את הבחירות המקדימות ולהשאיר אותם עם חובות. ואתמול מנכ״ל הליכוד דוד שרן מודיע למועמדים בבחירות המקדימות שהם יכולים להגיש כבר טפסים להתמודדות פריימריז, מה שאמור להרגיע אותם ולהגיד שבכל מקרה הם כנראה יוכלו לקבל את ההחזרים על אותם הוצאות שכבר כמובן הוצאו. הרבה מאוד מתח בליכוד לקראת האפשרות הזאת, ליאת, שבסופו של דבר הפריימריז לא התקיימו. אני יכולה להגיד לך שכבר יש שיח סביב מי ירכיבו את הוועדה המסדרת אם אכן היא תוקם בסופו של דבר. מלבד ראש הממשלה, מדובר בחמישה ראשי ערים מהליכוד. כרגע מדובר על כך שראשי ערים שצפויים להרכיב את אותה ועדה הם חיים ביבס, צביקה ברוט, בני ביטון, ויש עוד כמה ראשי ערים מהליכוד שהשמות שלהם על הפרק, כמו שי חג'אג', כמו יעקב פרץ ויחיאל זוהר.
1: וראש הממשלה?
2: וראש הממשלה, מדובר בוועדה, אם אכן תוקם בסופו של דבר, של נתניהו ביחד עם חמישה ערים, אבל כאמור, כרגע עליית על הפרק הפריימריז, ואנחנו צפויים, נכון עכשיו ביום שני, אם לא יחול שינוי, כבר ראינו כמה וכמה דחיות, לראות את חברי מרכז הליכוד, מצביעים על ההצעה של נתניהו לקיים את הפריימריז עם אותם שריונים.
1: מתי הפריימריז עצמה אמורים להתקיים?
2: כרגע מדובר ב-18 באוגוסט, אבל ייתכן שאנחנו נראה גם שינוי בגזרה הזאת, ליאת, ראינו כבר כמה וכמה דחיות עד כה, אמור להתקיים ב-4 באוגוסט, היה גם הייתה אפשרות שזה יהיה לפני כן, כעת מדובר ממש ב-17-18 באוגוסט.
1: דקלה, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אנחנו עוד רגע נרחיב בעניין הזה, וגם נספר לכם את הסיפור המדהים על הקשר בין הצלפים הירדנים שירו לעבר

0: ירושלים המערבית, עוד לפני מלחמת ששת הימים, איך הם קשורים לעובדה שחיים יבין בכלל הגיע לכל ישראל כדי להיות קריין, וגם נהיה עם חיות הדויץ' ורחל פוקס אטון, על השאלה איך מרפאים לבבות בכל השנים האחרונות, ובטח ביום הקשה הזה. אנחנו חוזרים עכשיו לפריימריז בליכוד, ואני רוצה לומר שלום לעורך הדין קובי מצא, שלום.
1: צהריים טובים.
0: לשעבר שופט בית הדין של הליכוד, חבר בוועדת הבחירות המרכזית לשעבר, ואחיינו של חבר הכנסת לשעבר יהושע מצא.
1: עליו השלום, אמת.
0: כן. קובי, זה לא לגיטימי שראש הממשלה ידרוש שריונים?
1: תראי, פעם, עד לפני כמה שנים טובות, היינו מתגאים שהליכוד היא תנועה דמוקרטית, ויש פריימריז, ויש בחירות למופת, אבל לצערי, מצד אחד, את השיטה הדמוקרטית הזאת ניצלו אותה עד תום. עד תום בצורה הכי מכוערת שיכולה להיות. לכן גם רשימת הליכוד במתכונתה כיום נראית כפי שהיא נראית. אנשים שלא אמורים להיות, אנשים שמביישים את התנועה. זו בעיה רצינית, השיטה הזאת. מצד שני, בא ראש הממשלה ואומר, אני רוצה שריונים. אבל איזה שריונים? הרי הדעת נותנת, כל השריונים, או חלק נכבד מהם עד היום, היו לא מוצלחים, וגם זו בלשון
0: המצטע. מה זאת אומרת לא מוצלחים? תן דוגמה.
1: אני לא אנקוב בשמות, אבל מי ששומע יודע טוב מאוד איזה דמויות נכנסו.
0: בכל זאת, בכל זאת.
1: ואין צורך, ואיזה דמויות...
0: לא כולם אנשי ליכוד וזוכרים את ההיסטוריה הזאת.
1: ואיזו דמויות פרובוקטיביות, ושזורעות שנאה, וזורעות פילוג... אז לכן...
0: במסע שם היה משוריין, גלית דיסטל הייתה משוריינת?
1: גם, נכון. בין היתר, היו כאלה ששוריינו שבכלל לא היו מהליכוד, ועברו ממפלגות אחרות, רק בשביל להחזיק שהמפלגה לא תיפול, לא תצא מהממשלה, שאין להם שום דעות עם הליכוד, אין להם שום קשר לליכוד. אז לכן, נניח שיש שריונים, מה התועלת? הרי השריונים שיעשו על ידי ראש הממשלה, הם יהיו שריונים לטובתו האישית, יהיו שריונים של נאמנות אישית.
0: איך אתה יודע את זה?
1: תראי, אני צמחתי בליכוד, משפחתי הייתה ממקימי תנועת החירות המפוארת, אני יודע איך העניינים עובדים שם, תמיד היו בעיות, אבל לא ברמות האלו. לא ברמות האלו שדורשים נאמנות אישית, זה פשוט משהו מטורף. תראה, אני אומר לך את האמת, הליכוד מילדות היה ביתי, ביתי אפילו כמעט הראשון. ומה שקורה היום, איזה שריונים, הנה, את רואה מה מתפרסם בתקשורת? מי שישמע, גרויסה מציע, מי מביאים?
0: למה, מה, רון דרמר?
1: מבלי, על רון דרמר כבודו במקום המונח,
0: אבל גם הוא בנאמנות אישית לראש הממשלה.
1: אני חושב שרון דרמר דווקא איש מאוד ראוי במקרה הזה, אני לא שמעתי שהם מבקשים לשריין אותו, ולעניות דעתי, אני אומר את זה, אני אומר זאת על דעתי, עצמי, דעתי בלבד, הוא גם לא יהיה מוכן.
0: אבל למשל אלי אוחנה, יש כאן חרושת שמועות כזו, אלי אוחנה אומר זה לא נכון, טלי גבילי הבנתי שירדה מהפרק, מה מטריד אותך? כי השמות בכלל לא ברורים כרגע.
1: עוד פעם, זה לא משנה את מי.
0: אתה בעצם אומר, אני לא בוטח בשיקול הדעת של נתניהו.
1: ועוד איך? במקרה הזה, ועוד הרבה מקרים, אבל בלעניין הפריימריז, מאוד לא בוטח בשיקול הדעת. תראי, אני מעדיף כבר, לגבי ועדה מסדרת אגב, דעתי הייתה נפה מוועדה מסדרת, במקרים מסוימים, אבל לא כשראש ממשלה אחראי לוועדה מסדרת. בדיוק שמעתי עכשיו בחדשות שהוועדה מסדרת תיקבע על ידי 5 ראשי ערים.
0: וראש הממשלה.
1: וראש הממשלה. לא יכול להיות שפוליטיקאי עם אספירציות פוליטיות יהיה בוועדה מסדרת.
0: קובי.
1: כן.
0: אבל אתה עדיין הולך להצביע לאותה מפלגה שבראשה עומד אותו אדם שאתה לא סומך עליו בכלל. ואתה אומר שהמניעים שלו זרים, אז ואתה עדיין מצביע על המפלגה הזאת.
1: תראי, אני מקווה מאוד שהרשימה שתהיה, אני מקווה שהמצביעים, בעזרת השם שיהיו פריימריז, אני מקווה שהמצביעים יתעשתו ויצביעו לאנשים שבאמת, כמו בדורות הקודמים, כמו שהיה פעם, שיצביעו
0: אתה רואה אנשים מהסוג שאתה מתאר עומדים בתור להיכנס לליכוד?
1: לא, אבל יש בודדים שאני כן יכול לומר שלדעתי הם ראויים להניג את הליכוד ביום שאחרי.
0: מי למשל?
1: קודם כל יש את גדעון סער, שעם כל הכעס כלפיו שהוא חזר לליכוד, שאני באופן אישי לא מבין מה המאומה, כי בכל מקרה להבדיל מגנץ, שגנץ במערכת בחירות אחת אמר, אני לא אשב עם ביבי.
0: גם נגדעון סער אמר את זה.
1: רגע, רק שנייה. באותה מערכת בחירות, סיים את מערכת הבחירות והלך לשב עם ביבי. עם גדעון סער, זה באמת, מבחינתי זה איזשהו לינץ'. הוא לא ישב, הוא התחייב לא לשבת עם ביבי נתניהו, לא ישב עם ביבי נתניהו, הייתה עוד מערכת בחירות, הוא לא ישב עם ביבי נתניהו. פעם השלישית, הייתה כבר מלחמה, הזמנים השתנו, והוא הצטרף לאחר מכן. זה אלף אלפי הבדלות לעומת בני גנץ.
0: אוקיי, אתה אומר, גדעון סער, מי עוד?
1: גם, לצערי, הוא עזב את הליכוד ובוחנת בתואר חדש. אני חושב שגלעד ארדן, שגם לא היה חלק מהקונספציה, רק כבר כמה שנים בחול.
0: מה זאת אומרת? לא היה לו חלק מהקונספציה, אתה אומר, אוקיי. כן.
1: אמרתי שבשנים האחרונות, בשנים האחרונות, הוא מילא תפקיד כשגריר באום.
0: כן.
1: בוושינגטון.
0: גם וגם.
1: זה מה שאני אומר. בכל מקרה, אני כן חושב שמדובר באנשים אינטליגנטים וראויים, לא פרובוקטיביים, שלא מתעללים במערכת המשפט, השכם וערב, ויודעים מה שהם עושים.
0: אבל זה לא יקרה כרגע, זה לא נראה שזה יקרה בבחירות הקרובות. גלעד ארדן בכלל מדברים על זה שהוא הולך כנראה להקים מפלגה אחרת. אנחנו לא שומעים שהוא מתמודד בליכוד. גדעון סער כנראה כן התמודד בליכוד, אני לא יודעת מה מעמדו בקרב חברי הליכוד. כמו שזה נראה כרגע, מי שיובל את המפלגה לבחירות הבאות יהיה ראש ממשלה, שאתה אומר כאן, אני לא סומך עליו בכלל, השיקולים שלו זרים, אבל אתה עדיין הולך להצביע לו. יכול להיות שהקול שלך ייתן לו שוב את רשות הממשלה.
1: השיחה הזאת היא לא, הרעיון הזה הוא לא על מה אני הולך להצביע, או מה אני לא הולך להצביע. הרעיון הזה הוא על עצם השיטה. זה לא רלוונטי מה אני אצביע, או מה אחותי תצביע, או מה דוד שלי יצביע. השאלה היא, מה תהיה הדרך? כי כרגע נכון להיום שתי הדרכים מקולקלות. שתי הדרכים, גם הצבעה בפריימרי, שנכנסים דמויות שלא אמורות להיות בתנועה הזאת, ומצד שני שריונים שרוצים את טובתו של ראש הממשלה. צריך פה, הפתרון היחיד לדעתי כרגע, עד שהליכוד ישתקם ויחזור לפאר של פעם, זו ועדה מסדרת עם אנשים בלתי תלויים.
0: את חמשת ראשי הערים לא יכולים להיות בוועדה מסדרת?
1: אני באופן אישי ומבלי לקבוע וכבודם הם אנשים ראויים וטובים, אבל כל אדם שנמצא במערכת פוליטית בתפקיד שהוא מכהן, יש לו אספירציות פוליטיות ויש, ותמיד יהיו שיקולים זרים.
0: תגיד קובי, אבל איך זה קורה? איך יקרה הדבר הזה שאתה מדבר? מה יהיה? יהיה מרד בליכוד כנגד ראש הממשלה? מרד של חברי מרכז? איך זה יקרה מה שאתה רוצה? אתה רואה שנתניהו רוצה שליטה מלאה על השריונים האלה, ואתה רוצה להרחיק אותו מהשליטה הזו, ואני שואל אותך, איך זה יכול לקרות בפועל? להביא לתוצאה שאתה רוצה?
1: לצערי, אם זה לא קרה עד היום, שכבר מזמן קלו כל הקיצים, אם זה לא קרה עד היום, אני לא רואה איך זה יקרה. זה היה צריך לקרות כבר מזמן. זו לא גבורה גדולה לאנשים לומר חודש לפני הבחירות, הנה אנחנו עוזבים, אנחנו כבר לא יכולים עם התנועה הזאת. איפה הייתם לפני שנה? איפה הייתם לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, כשכולם צעקו גוואלד? למה לא קמתם ועשיתם משהו?
0: תגיד, אני לא יודע, אתה הספקת?
1: דרך אגב, אני לא, סליחה שאני קוטע אותך, אני לא היחיד. בדעות האלה יש קבוצות שלמות, גם במדיה, של אנשי ימין, שהם אנשי ליכוד, שהם לא רואים את הבית הזה כבר כמו שהוא היה.
0: אז אני שואל אותך, אתה היית מצפה מחברי מרכז, או לא מחברי מרכז, מחברי כנסת ושרים, לפעול כנגד ראש הממשלה, או להתפצל מהליכוד בצורה מאוד מאוד משמעותית? היית מצפה שיקרה דבר כזה בליכוד?
1: אני הייתי מצפה...
0: זה קשה לך, כי אתה אוהב, אני מבינה, אתה מאוד אוהב את הליכוד, מאוד, אני שומעת את זה בכולך.
1: אני מאוד אוהב את הבית, את השלד, את המסגרת, אני סולד, הנה, אני אומר את זה גלויות, מכל כך הרבה דמויות שם, אני פשוט סולד. אבי מתהפך בקברו, היה ממקימי תנועת החירות, יחד עם דודי יהושע. איפה מה שקורה היום ואיפה מה שקורה אז? תראי, מה זאת אומרת להתפצל? הרי לרובם אין סיכוי, רוב הדמויות שנמצאות בליכוד היום, אין להם הרבה סיכויים להיבחר עוד פעם. וגם מצד שני, איזה מפלגה תיקח אותם? איזו מפלגה תיקח אותם?
0: אז הם נשארים שם, אתה אומר.
1: איזה שמות יש? תגידי, פעם, בזמן, היה אז עם באמת דן מרידור, בני בגין, דוב שילנסקי, דמויות אחרות, יודעת, אני מעלה את זה מנוסטלגיה, אבל אם הם היו, אם דמויות כאלה היו קמים ואומרים, אנחנו לא יכולים יותר, הולכים להקים מפלגה חדשה.
0: אלה באמת קמו, אלה באמת קמו.
1: כן, נכון.
0: אבל אלה שעכשיו לא קמו.
1: כי אין להם סיכוי, אין להם כלום בחוץ.
0: אנחנו נעצור כאן, הדברים שלך ברורים וכואבים ויוצאים מהלב. עורך הדין קובי מצה, אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, קובי.
1: תודה לך, תודה. כל טוב, תודה.
0: ועכשיו לפרשת הרצח בנחלאות שבו נרצח בניהו רזי, המשטרה עצרה את מי שלטענתה הוביל להנעת אירוע הרצח. בבית משפט השלום מוארך מעצרו של דוד קרן בן 19 מאלעד. אנחנו שווים אלייך, ורד, את מביאה את הפרטים מבית המשפט.
2: כן, נכון, ליאת, אז החקירה הזאת רק הולכת ומסתעפת מיום ליום. אנחנו כמעט שבועיים מאז אותו יום של אירוע הרצח בסביבות השעה 7 בערב ביום שבת, ה-11 ביולי, אז נרצח בניהו רזי בן 19 בידי 4 מבצעים קטינים ועוד צעירה נוספת, שילת חוטה, שהייתה בזמן הרצח במקום האירוע, אבל לא מיוחס לישירות כאמור הביצוע. והיום בית משפט השלום בירושלים העריך ב7 ימים את מעצרו של דוד קרן, בן 19 מאלעד, חשוד כי קישר בין מזמינות הרצח, כך לפי המשטרה, אגם צרפי, בת זוגו של בניהו רזי, ושילת חוטה, שהיא הייתה בת זוגו של חברו של בניהו רזי, לבין המבצעים בפועל, כך על פי חשד המשטרה. נציג המשטרה אמר בדיון כי לאחר ששילת חוטה יצרה קשר עם אחותה תעילה, קרן, החשוד דוד קרן, שהוא חבר של תעילה, התקשר לקורבנות, זאת אומרת לבניהו רזי וחברו, איים עליהם, אני אביא אנשים, וביקש את הכתובת שבה הם נמצאים, ולאחר שזה לא צלח, הוא התקשר ללינור ססון, חשודה נוספת, שנמצאת במעצר כרגע, העלה אותה לקו, וזה, כך לדברי המשטרה, גלגל את אותו אירוע הרצח. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-15 ימים בחשד לקשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים בעוד. עורך דינו כאמור מפיש בחשדות. בואי נשמע את עורך הדין עמית ויצמן שמייצג את דוד קרן.
3: חד משמעית המצאה של המשטרה, החשוד שאני מייצג, ביקש לעזור לשתי הבנות, אגם ושילת, ולאחסן אותם איפשהו לאחר שהן הוקעו בצורה קשה. הוא לא ביקש שיפגעו במנוח ובחברו, הוא לא ביקש שיתקיים איזשהו אירוע אלים, הוא לא רצה בשום דבר כזה שיקרה. הוא בסך הכל ביקש עזרה ולאחסן אותם איפשהו עד צאת השבת, כדי שיגיעו בחזרה לבתיהן, והוא מוצא את עצמו עצור בלי שביצע שום עבירה.
2: כן, והוא בתוך המשטרה, גם ליאת, רק נוסיף עוד משפט, המשטרה מבקשת היום להאריך את מעצרה של קטינה, רק בת 16, שחשודה בשיבוש הליכי משפט, והיא קשורה לאותו חשוד מרכזי, אביאור ססון, שעדיין נמצא במנוסה באירוע הזה.
0: תודה רבה, ורד, תודה רבה. תודה. מר טלוויזיה, חיים יבין. הלך אתמול לעולמו, ועכשיו אנחנו רוצים להביא לכם סיפור לא ידוע, מרתק. על איך בכלל הגיע חיים יבין להיות קריין בכל ישראל, לא מגיש הטלוויזיה, איך הוא בכלל הגיע להיות קריין לכל ישראל? את הסיפור הזה אנחנו שומעים עכשיו מאביטל בנדל, ביתה של דוקטור דינה גורן, זכרה לברכה, שהייתה האישה העורכת הראשונה בכל ישראל, מחלוצות חוקי התקשורת בישראל, וכמובן עיתונאית. שלום אביטל.
4: שלום רב.
0: בעצם אמא שלך כותבת את הסיפור הזה באוטוביוגרפיה שלה שתצא לאור בהמשך, ושם היא מספרת איך חיים יבין הגיע להיות קריין, וזה מתחיל בכלל מירי של צלפים ירדנים לכיוון ירושלים המערבית עוד לפני מלחמת ששת הימים.
4: נכון, אז אנחנו בשנת 56 למעשה, והיא מספרת ש באותם שנים התרחשה מדי פעם בירושלים המחולקת תופעה שקונתה ליגיונר משוגע. ואני פשוט אקריא לכם את הסיפור הקצר במילים שלה.
0: לא, זה עדיף שתספרי, אני חושבת, בקולך, כן?
4: אז היא מספרת שאחד מהתרגילים החביבים של הליגיונרים המשוגעים האלה, היה לראות מן המוצב שמעל שער שכם לעבר הסמטה שבה נמצאו אז המתקנים של רשות השידור. ובאחת הפעמים שהם ירו, נפצע ונפצעו מספר עוברי אורח קשה, ואחת אפילו נהרגה. ואז המנכ״ל של רשות השידור החליט לשלוח את העובדים של רשות השידור לקורס מרוכז בין יום, ללמוד עזרה ראשונה. והקורס הזה נערך במתקן של מגן דוד אדום, שהיה אז במגרש הרוסים.
0: רק אני רוצה להבין, הם ירו לעבר מתקני רשות השידור שהיה ברחוב מליסנדה?
4: בדיוק, הם פשוט היו יורים על הסמטה הזאת, וזה בדיוק היה ליד הכניסה של הבניין של רשות השידור באותם ימים.
0: אוקיי, ואימא שלך כבר הייתה אז ברשות השידור?
4: כן, אימא שלי התחילה להיות עורכת חדשות ב-1953. Mm-hmm. אז באותם ימים היא הייתה עובדת במחלקת החדשות. ואז הם הלכו ברגל למתקן של מגן דוד היום, אדום, קבוצות קבוצות, לשמוע קורס של מפי המדריך התורן.
0: במגן דוד אדום.
4: כן, וכשהגיע התור של משה חובב, שהוא היה אז ראש הקריינים, להשתתף בקורס הקצר, החובש התורן היה חיים יבין.
0: רגע, תעצרי כאן, אביטל. משה חובב הולך לקורס במגן דוד אדום, כדי ללמוד איך לטפל אם חס וחלילה תהיה פגיעה, ופוגש את החובש הצעיר, שאיש לא יודע מי הוא בעולם, הוא לא מוכר, חיים יבין. הוא היה חובש במגן דוד אדום בשנים האלה?
4: כן, הוא היה, הגיע לאוניברסיטה, הוא היה חובש בצבא, ואז בזמן שהוא היה, עבודה הצדדית שלו, בזמן שהוא למד באוניברסיטה, היה חובש שהוא עשה תורניות במגן דוד אדום.
0: בעצם מגיע ככה לירושלים, הוא בא להיות סטודנט ולומד באוניברסיטה העברית, ומתפרנס כעבודה במגן דוד אדום.
4: בדיוק.
0: והוא החובש שבא ללמד על חבישה עצמית את משה חובב, גדול הקריינים.
4: נכון, ואז ברגע שהוא התחיל במלאכת ההדרכה, ומשה חובב, ברגע שהוא פתח את הפה שלו, משה חובב ישר איתר שיש לו קול מצוין, ואמר לו, ברגע שתחליט, אתה תתקבל בברכה כקריין בכל ישראל.
0: מדהים.
4: ובאמת אחרי כמה שבועות, הוא החליט, אז עוד קראו לו חיים קלוגר, שזה חכם בגרמנית, אז הוא החליט לענות להזונה של משה חובב, והגיע לרדיו. וממש זמן קצר אחר כך החל מבצע קדש, ומערכת החדשות, הם הגדילו את המספר של המהדורות שהם שידרו, ורוב השדרים היו במילואים, ואותו חיים לא גויס למילואים, והוא בעצם מה שקרה זה שהוא התחיל לקרוא את רוב המהדורות של חדשות, קנה לעצמו ניסיון רב כקריין, ואז אמא שלי כותבת, והשאר, כמו שאומרים, הוא היסטוריה.
0: מדהים. וזה מופיע בספר הזיכרונות של אמא שלך?
4: כן, אמא שלי כתבה, עוד בחייה, היא נפטרה ב-2018, אבל היא כתבה ספר זיכרונות באמת מדהים, שאנחנו חושבים על איך להפוך אותו לספר, כי הוא מלא מלא בסיפורים, אנקדוטות באמת מרתקות על הימים שלה, שהיא גדלה בירושלים, שפרופסור ליבוביץ' היה המורה שלה לכימיה, ועל הימים שלה בפלמ"ח, באמת, אחר כך כמובן איך היא בכלל הגיעה להיות עורכת חדשות.
0: היא הייתה, אני מבינה, אישה הראשונה שהייתה עורכת חדשות, נכון? בכל ישראל.
4: נכון, ושנים אחר כך, ב-63, היא גם הקימה את מרכז ההדרכה של רשות השידור, ולפני שהיא הקימה את מרכז ההדרכה, היא קיבלה מלגה של אונסקו, ונסעה חצי שנה בעולם לראות את המתקני ההדרכה ביפן, בארצות הברית, באנגליה, ובצרפת, בקנדה, והיא נסעה, היא שירה בבית ילדים, זה לא היה פשוט באותם ימים, והיא
0: מספרת
4: על ה... אני עוד לא נולדתי, אני נולדתי ב-65, אבל היא באמת, הספר שלה מלא בסיפורים שקשה להאמין איך היא זוכרת ומפרטת פרטים שמרתקים. וכן, אנחנו באמת רוצים להפוך את זה לספר סיפורים קצרים, כי באמת...
0: אני מניחה שיש שם עוד דמויות ידועות, חוץ מחיים יבין.
4: לגמרי.
0: על מי למשל עוד היא כתבת?
4: היא מספרת על בן גוריון, והיא מספרת על גולדה, והיא מספרת על ספיר. יש לה שם סיפור, דרך אגב, שאחרי מלחמת ששת הימים, היא נסעה עם אוגנה שמחוני, שגם עלתה אז בכל ישראל, היא נסעה לשיני, לסנטה קטרינה, לטיול. Mm-hmm. והיא הגיעה לסנטה קטרינה, ובדיוק כשהם היו שם, הגיע מסוק עם אשכול ראש הממשלה ואשתו,
0: וואי, חומר נהדר לעיתונאיות, כן.
4: ובגלל שהיא הכירה אותו, בגלל שהיא הכירה את אשתו מהבית ספר, הם הצליחו לחזור איתם במסוק בחזרה לארץ. כי יש שם סיפורים מרתקים שהם...
0: אביטל, אני רוצה לשאול אותך רגע, אחר כך חיים יבין, זה כבר אחרי ששת הימים. את יודעת, זה מדהים. אני אגיד לך, קודם כל, שלחתי את הסיפור הזה אתמול בלילה, ואמרתי לך מיד, וואו, כי אף אחד אני חושבת לא מכיר את הסיפור הזה, והכל מקרי לחלוטין. תארי לך שמשה חובב לא היה מגיע ביום שחיים יבין היה חובש,
4: נכון,
0: או תארי לעצמך
4: נכון,
0: שחיים
4: יבין... זה ממש לבש... לתות מסתובבות כזה, כן.
0: כן, אבל זה גם קשור לחיים יבין הפך להיות הקריין הגדול בטלוויזיה, כי המיתולוגיה אומרת, ומעידים, דן שילון ומוטי קירשנבאום, שעמדו בתור כדי להיבחן באודישנים להיות מגישי חדשות, וחיים בכלל לא תכנן, הוא פשוט הלך שם. ואז הבמאי תפס אותו, אמר לו, בוא תעשה אודישן, והוא בכלל לא רצה, ואיכשהו פתח את הפה, הוא נהיה מגיש. אז זה מדהים, איך שהקריירה שלו ככה הצמחה בדרך הזאת. אחרי שהוא גדל וצמח, אמא שלך דיברה איתכם עליו, הוא הפך להיות דמות, בכל בית בישראל ראו את חיים יבין. את שמעת מאימא את הסיפור הזה?
4: אז כן, אני שמעתי את הסיפור הזה. היא פעם סיפרה לנו את זה, כאילו, וואי, אתם יודעים בעצם איך הוא נהיה קריין בזכות משה חובב. היא סיפרה לנו את הסיפור הזה, שהוא בעצם היה חובש במגן דוד אדום, וממש במקרה הגיע ל... אני שמעתי דרך אגב אתמול באחד התוכניות, אחת הכתבות שעשו עליו, איזה מין רעיון קצר שבו הוא סיפר שכשהוא הגיע לירושלים הוא ממש לא יודע מה הוא רוצה לעשות עם עצמו, הסתובב ברחובות, רדף אחרי בחורות, כאילו מאוד היה ועבד כחובש ולא ידע בדיוק מה לעשות עם עצמו. זה באמת מין, באמת הזדמנות שפתאום נקרתה בדרכו, שמישהו זיהה את הקול הרדיופוני המאוד עמוק שלו.
0: מדהים. וכל זה מתחיל מהצלפים הירדנים. לא יאומן. מהצלפים האלה. מדהים. טוב, אנחנו נחכה לספר, אביטל. נשמע ספר מרתק. אביטל בנדל, ביתה של דוקטור דינה גורן, זכרה לברכה. האישה העורכת הראשונה בכל ישראל. תודה רבה.
4: ובין חלוצות התקשורת הישראלית, שהקימה את המחלקה לקומוניקציה גם ביחד עם אליהו כץ באוניברסיטה העברית, ואחרי זה בבר אילן ובתל אביב, הייתה חברה במועצת רשות השידור, הייתה בוועדה שהקימה את ערוץ 2, זאת אומרת, יש לה הרבה מאוד פוליטיקאית, הייתה בין מקימות מרץ ורץ כמובן.
0: אישה רבה צפויות, ללא ספק. תודה רבה, ויטל יקרה. תודה רבה
4: לכם, להתראות.
0: תודה רבה.

0: איך באמת בונים בית מחדש? זו אחת השאלות הגדולות בכלל, בטח שאלה גדולה ביום הזה, גם ברמת בית לאומי, גם ברמת בית פרטי, גם ברמת בית פנימי. איך משתקמים מאסונות כבדים? בנושאים האלה עוסק הספר החדש והמאוד מאוד יפה, דיברתי אני עם ליבי, ריפוי רוח ולב בימי שמר, שבר, שערכו רחל פוקס אתון וחיות הדויץ' שמצטרפות אליי כעת. שלום, שלום יקירות.
1: שלום, שלום.
0: כן.
2: שלום.
0: רק נציג את שתיכן, חיות הדויץ' מחברת ועורכת ספרים, ביניהם לא מעט רבי מחר, נכון? ורחל פוקס אתון מייסדת עמותת חברות.
1: חברות
0: לתמיכה רוחנית ברגעי משבר, לזכר ביתך רות שנפטרה ממחלה בגיל 11, ואת מזכירה את שמה גם בספר. רחל, מה אתם רוצות לומר לנו בספר הזה? איזו נחמה או תקווה אתן מציעות לנו בספר?
2: אני חושבת שאנחנו מציעות דיבור של הלב, ממש להבין שהלב שלנו יש לו מבעים כל כך רבים, וחשוב שניתן להם מקום ונקשיב, וניתן דרך הספר נפתח פתח לשהות עם הסבל ועם הכאב, להבין שהמפגש עם שבר הוא לא משהו שאנחנו מתקנים מיד ועוברים הלאה, אלא בעצם נותנים רשות לשהות עם, ובמיוחד בישראל השבורה שלנו עכשיו, אנחנו, ההרגשה היא שזאת ההבנה שזה חלק מהריפוי וחלק מהנחמה. להיות בתהליך מעמיק של יצירה של שפה שמאפשרת לחיות גם עם השבר ומתוכו לבנות שלם חדש.
0: ולצערנו את מכירה את האירוע הזה. אני רוצה רגע לשאול אותך, חיותה, יש פה כל מיני הצעות, יש פה הצעות שמגיעות מהטיפול הפסיכולוגי והטיפול הפסיכיאטרי ומהחסידות ומהבודהיזם. תני לנו ככה רשימה שנדע מה הספר מציע לנו. מאוד מאוד יפה, מאוד יפה, אבל זו שורה של מאמרים שנכתבו על ידי אנשים, כל אחד מומחה בתחומו, נכון?
1: נכון, יש פה כמה שערים שהכותרות שלהם הן קשורות למדרש מאוד מאוד יפה של קהלת רבה, על הלב הזה, על הדיברתי, על הפסוק דיברתי אני עם ליבי, ויש פה שירים.
0: רגע, אבל לפני זה תגידי מילה על המדרש שהוא הכותרת של הספר.
1: המדרש הוא מופיע בשער של הספר ובאחד השערים. המדרש הולך ככה, מדרש נפלא, ובאמת הכרתי אותו בזכות רחל. הלב רואה, הלב שומע, הלב מדבר, הלב הולך, הלב נופל, הלב עומד, הלב שמח, הלב צועק, הלב מתנחם. אני מדלגת, כן, הלב מתחזק, מתרקח, נקרא, הלב הוא כאש, הלב מסרב, הלב מודה, הלב מתקשה, הלב כותב דברים, הלב עושה סדרים, הלב מתגדל. הווי דיברתי אני עם ליבי למור, וזה לשונו של ספר קהלת.
0: אני הגדלתי וכולי, ואני רגע עוצרת באמת במשפט האחרון, הלב מתגדל.
1: כן.
0: אפשר להיות במצב כזה, הלב מתגדל אחרי אסון, רחל?
2: ממש כן, וזה מה שנקרא תמיכה פוסט-טראומטית שעליו אנחנו מדברים ולומדים כיום. אי אפשר בלי לדלג על מקרא ומשתבר ומסרב ומסעד, ובעצם זה לימוד כזה, שככל שאנחנו יותר נשמע את קולו של הלב, ונעבור את התהליך דרך המנהרה החשוכה הזאת של הצער והתהום הנוראית, אז נוכל בעדינות ולאט ובקצב הנכון למצוא את השפה החדשה, את הפרק החדש שנפתח.
1: אני עוד לא יודעת להגיד כמו רחל.
2: את יותר
1: קרובה. אני עוד לא שם.
2: נכון.
1: אני ממש עוד לא שם, אני עוד לא יודעת להציע נחמה, עוד אין לנו נחמה.
0: את רוצה לשתף אותנו, חיותה?
1: כן, חתני האהוב היקר, רפאל קאודרס, בן זוגה של ביתי יהודית, איך להגיד? נהרג?
2: כן,
1: פשוט. פשוט נהרג, כן. במלחמת חרבות ברזל לפני כשנתיים, והשאיר את ביתי אשתו עם 4 ילדים יתומים, והבור שנפער במשפחה, גם מעבר למשפחה שלהם, אין לתאר מה זה אובדן של בעל ואבא, והבור שנפער במשפחה הגדולה אצל אחיו ואחיותיו, אצל אבא שלו, אצלנו, היה לו תפקיד ממש, תפקיד של לב במשפחה. מדברים כבר על דיברתי אני עם ליבי, דיברתי כל כך הרבה עם רפאל, וכולם דיברו עם רפאל, והחיסרון שלה הוא דבר שאני לא רואה איך הוא מתמלא. אני מאמינה שיבוא יום ויהיה לזה ארוחה או נחמה. בפרק שאני כתבתי בספר אני מדברת שם על פגישה של אמהות לאלמנות ועל המדריכה החכמה שאומרת על הזמן לא מרפא את הזמן, הוא לא תורם להיעלמות האבל, אלא החיים פשוט גדלים סביבו, ובזה הנחמה. ואני גם נאחזת במה שרחל אמרה, אני לא יודעת לדבר על נחמה, אבל אני יודעת לדבר על הקלה, ואני יודעת ששיחה וקריאה של דברים שהם, את יודעת, מספיק רגישים ובמקומם ועמוקים, יש בהם הקלה.
0: אני חייבת להגיד לכם שרק מהקריאה של הטקסטים בספר, אני חשתי איזשהו סוג של, אני לא רוצה להגיד התרווחות נפשית, כי אנחנו רואים לרואים קשים, אבל זה כמו שאת אומרת, רק מהקריאה של הטקסטים. מהקריאה של הטקסטים, למשל כותבת מירב רוט, היא מדברת על טיפול פסיכואנליטיקה עם אנשים, והיא מפליאה לתאר פה, איך התנהגות של אדם שהוא לא יודע בכלל שהוא כזה, בגלל שהוא כזה, קשורה לכל מיני אירועים בעבר שלו, ואיך דרך שיחה ודיבור אפשר לאט לאט להירפא מדברים כאלה. או פרק מדהים, אני מאוד מתחברת לנושאים האלה, שעוסק ביהדות, בקבלה, בחסידות, באלמנטים מיתיים, שמדבר על מה אתה עושה כשאתה מוצף נפשית, איך אתה מתמודד עם הנושא הזה של הצפה נפשית מאוד מאוד יפה, מבוסס על קטעים מתוך ספר הזוהר. רחל, אני חוזרת רגע אלייך, כי את יודעת, למשל בפרק של החסידות יש קטע וזה ידוע, וזה בתוך תורת החסידות שמדבר על זה שבחושך הכי גדול, בחושך הכי גדול תמון האור הגנוז. וזה גם מופיע בספר, ואני קוראת את זה, וזה דבר שאני נוטה להאמין ומנסה ללכת לאורו בחיים, אבל אני מנסה להאמין, אם אתה יכול להחזיק בדבר כזה, גם כשקורה לך אסון, באמונה כזו.
2: אני חושבת, זה באמת, וכל הדיבור הזה באמת על אותה השעה החשוכה ביותר, שהיא מנה אפשר להפוך חושך לאור. אני חושבת שממש צריך להיזהר, גם כשאנחנו מדברות כאן, זה לא איזה מתיקות כזאת שקורית באותו רגע. מוכרחים לעבור, כמו מה שחיות המספרת, את התהליך של ההתפרקות והחושך, ולא גם וגם של באותו רגע.
0: מה זה התפרקות אבל... מהחושך?
2: לא, התפרקות...
0: למשל, את אחרי שאיבדת את הבת.
2: קודם כל הייתי בטוחה שאני אמות איתה. זה לא היה מוות פתאומי, זה היה מוות ממחלה, זה היה הייתה חולה ב-CF, נפטרה בבית, נפטרה בידיים שלי. זה משהו שהיה כבר לפני 30 שנה, לכן אני יכולה לדבר אחרת מחייתה שלפני שנתיים. ובגלל שהיו לנו שיחות כל כך עמוקות על משמעות החיים, והרות לימדה אותי שאפשר למות בריא באמת, אז הידיעה הזאת מבחינתי הייתה שאני אמות איתה, שאין מצב שאני יכולה לחיות. ואחרי כן נתתי לעצמי רשות למות. הייתי במיטה, הייתי בבית, אמנם היו לי עוד, יש לי עוד 4 ילדים, שהייתי צריכה לקום כמו זומבי ולהכין איזושהי ארוחת בוקר ולחזור למיטה, אבל נתתי רשות לעין להיות בי, ולאין תשובה, ולאין נחמה. ולכעס, ולכאב, ולכנאה, כנאה באנשים הרגילים שהולכים בבוקר לעבודה, או שקונים פרחים לשבת.
0: והילד שלהם חי.
2: אני לא מבינה. כן, ואני לא מבינה איך אפשר לעשות את זה. ואז לאט לאט, ולאסוף את ה... באמת, לכן אני ככה, לאנשים שהקימו כאן בארץ את התחום של הליווי הרוחני, ולאסוף את משאבי הרוח, חוץ מאשר טיפול, חוץ מאשר הפסיכולוגית שהחזיקה אותי, והייתי שם ילדה קטנה מפורקת, היה גם את הניסיון ליצור שפה של רוח. מה משאבי הרוח שעושים לי? וזה למצוא שיר, וזה לצאת החוצה ולנשום, וזה להסתכל על לבהות בעלים, ולהקשיב למוזיקה, ולאט לאט למצוא פשר לעין הזה. הוא הופך להיות תורה בפני עצמה.
0: לגמרי.
2: ואני חושבת, אני רק אגיד שבאמת הספר הזה, שמחזיק את כל התורות, הוא מהמקור, זאת התפיסה של חברות. שהרופאה והפסיכולוגית והמלווה הרוחנית והמטופל עצמו, כולנו עוברים דרך. כולנו.
0: חיותה, אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום. זה מחבר אותי לזה שראיתי השבוע, כולנו, רבים מכם בוודאי ראו את הכתבה, באמת המטלטלת על רימון בוכשטב, שנפלה בשבי חמאס, והיא השתחררה, והבעל שלה, אהובה, יגב, נשאר שם, ובסופו של דבר נהרג שם כתוצאה מאש של צהל, יחד עם גברים נוספים, והיא לא יודעת את נפשה, ורואים שם אישה שקשה לה מאוד, והיא מספרת שהיה לה טיפול כל יום, עד שהמדינה החליטה לחתוך את זה ולשאיר אותה עם טיפול פסיכולוגי פעם ביומיים, והיא לא יודעת את נפשה ברגע הזה. אדם שעובר אסון, הוא צריך לדעתך את הליווי היומיומי הזה? צריך להיות איתו יום-יום?
1: אני מניחה שכל אחד הוא שונה. אני דווקא רציתי לדבר על ה... כן, אותי הבנות שלי שלחו לטיפול, כי הם הבינו שאני צריכה, ולא יומיומי, כי אני באמת שקעתי די עמוק באבל הזה, שאת יודעת, מצטברות עליו כל האבלים, איך להגיד אבלים, כן? אבלויות הקודמות.
0: כן.
1: אבל אני כן רציתי להגיד משהו על המוזיקה, היא משאב, והיא משאב שאני איבדתי אותו כשרפאל נפל, ולא הצלחתי במשך שנה וחצי להקשיב למוזיקה, פשוט לא הצלחתי, כי כל מוזיקה ששמעתי הייתה מפרקת אותי, אז פשוט ככה התחלתי לשמוע פודקאסטים. אבל אני רוצה לסיים במשהו אופטימי, כי בוקר אחד חזר החטוף אלון אוהל, וכמה ימים אחר כך היה איזה סרטון יוטיוב שהופץ בטירוף, וראו אותו מנגן שם עם מוקף במשפחה שלו, הוא פסנתרן והוא חזר לנגן, ומצאתי, והרתיעה שלי מראש הייתה לא לשמוע את המוזיקה הזו, כי אני יודעת מה זה עושה לי, אבל בכל זאת אלון אוהל, רציתי לראות מה עם האיש ומה עבר עליו, ושמעתי, ולא יכולתי להפסיק לשמוע, להסתכל על האיש הזה, ושמעתי אולי 10 פעמים, הקשבתי לסרטון הזה, וזה פתח לי פתח, ומאז אני שומעת מוזיקה, לא אגיד בקלות. אז אני אומרת, יש תהליך, והמשאב הזה כנראה חזר לעמוד, חוזר, הולך וחוזר לעמוד לרשותי, וכל אחד יש לו את המשאבים שלו. עם החטופה היקרה, היא צריכה טיפול יומיומי, אז המדינה צריכה לעבור לדום ולתת לה, זה בכלל לא שאלה.
0: כן.
1: באופן אישי אני לא חושבת שאני הייתי צריכה.
0: כן, לא, לא, זה לא היה לגבי המדינה, זה היה לגבי הצורך של אדם. חברות יקרות, הספר באמת מאוד מרגש ועמוק, ויש בו באמת כל כך הרבה הצעות לטיפול ונחמה. אני ממש ממליצה לכולם. את רוצה לשמוע קצת את אלון אוהל, חיותה?
1: בטח.
0: בוא נשמע אותו קצת ביחד לסיום. ומתוך הופעה חיה, בוא נשמע.
1: בטח.

0: חיות היקירתי, אני מקווה שתמצאו נחמה כמה שניתן. אני מודה לך ששיתפת אותנו, והנה קצת אלון לסיום. והספר הזה באמת הוא ספר חשוב, מעין כמותו, יצא בהוצאת ידיעות ספרים, דיברתי אני עם ליבי. אני מאוד מודה לכן, חיות הדויטש ורחל פוקסטון, תודה רבה לכם חברות, תודה רבה.
1: תודה לך,
2: תודה
1: לך,
2: תודה, שתהיה נחמה.
0: טוב, אנחנו במעבר חד אליך, ליאן וילדאו, עם עדכוני הספורט גם היום. ליאן, שלום.
3: שלום, שלום, ליאת, צהריים טובים. כן, היום גם בצל תשעה באב יש משחקים של נציגות הישראליות באירופה, הן חייבות לשחק, ושחקנים שצמים אגב, אז זה מהווה איזשהו מכשול נוסף או איזשהו קושי נוסף גם לכדורגלנים הישראלים. איתנו יוסי שושני, פרשננו, שלום יוסי.
4: שלום, צהריים טובים.
3: ראשית, שלוש קבוצות משחקות. נתחיל אולי עם מכבי תל אביב, שהיא במפעל הבכיר יותר בליגה האירופית, מול שריף טירספול. זה משחק שקורה היום ב8:30, משחק חוץ. מכבי פתחה את העונה מצוין בהיבט של ניצחון באלוף האלופים על הפועל באר שבע, אבל כמו שאמרנו, יש גם את הסיפור הזה של הצום, וגם זאת תחילת עונה, אז קשה עדיין לעמוד את האיכות של הקבוצות.
4: כן, מכבי פתחה טוב. מכבי פתחה בשיטה קצת שונה משנה שעברה, עם חמישה מאחור, שלושה בלמים, ושני מגינים תוקפים מאוד מאוד, כל הזמן תומכים בהתקפה, והיא עשתה באמת בית ספר לבאר שבע, נתנה לשלישייה, וזה יכול להיגמר אפילו בתוצאה גבוהה יותר. היא הולכת עם אותו הרכב כנראה, עם אותה שיטה, משחק לא קל, לא פשוט, נגד טירספול במולדובה, אבל מכבי צריכה, ותשתדל מאוד להוציא תוצאה טובה לגומלין, על מנת שהיא תעבור את זה.
3: כן, זה מפגש
4: ראשון. מכבי רוצה עונה אירופית, מכבי רגילה לעונות אירופאיות.
3: נכון, זה מפגש ראשון מבין שניים, נזכיר, כשישראל, כל הנציגות של ישראל לא יכולות לארח לצערנו תחת המצב הביטחוני הנוכחי בארץ, אז גם משחקי הבית הם למעשה משחקי חוץ, ולמכבי יש מאמן שמתחיל עונה אולי כסוג של הפתעה, הסקוטי מילר שהיה בשנה שעברה עוזר מאמן וקודם לעמדת המאמן אחרי הסיפור עם המאמן הראשי שעזב, אז גם בשבילו יש הרבה מה להוכיח.
4: יש לו גם מה להוכיח, אבל מבחינת ההפתעה בעונה שעברה הוא הפתיע בדרך שהוא שיחק ובדרך שהוא שלט בקבוצה, וזה נתן לו גם להגיע עד גמר גביע ולזכות בגביע.
3: כן.
4: וזו בהחלט הפתעה, והוא בהחלט עושה רושם טוב. הם גם סומכים על כל הצוות המקצועי החדש שהגיע, ובהרכב בשחקנים פחות עשו שינוי, אלא רק בצוות המקצועי.
3: כן, זה כן, עם מילר הסקוטי. בוא נדבר עכשיו על עוד קבוצה שעשו שינויים, גם בצוות המקצועי, אפילו עם פנימיים. בית"ר ירושלים תשחק הערב בלרנקה, 7:30, גם שם שוב שחקנים שצמים, גם המאמן אלמוג כהן שהיה מנהל המקצועי וירד לעמדת המאמן, הוא עבר לעמדת המאמן במקום ברק יצחקי שעזב, גם הוא צם. זה בכלל יש לזה השפעה אגב לטעמך, או שאפשר להסתדר?
4: לא, יש השפעה בהחלט, כן, אתה לא יכול לצום ומיד אחרי הצום לצאת למשחק, יהיה להם קשה לשחקנים. אבל אני חושב שבית"ר היא מנסה ליצור איזשהו תלכיד מסוים כזה שילחץ גבוה ויעשה בילדאפ בכל מצב, גם אם תוקפים אותם, גם אם לוחצים אותם, לעשות הבילדאפ מאחור, ועל זה שם אלמוג כהן את הדגש. ראינו את זה נגד הפועל תל אביב, זה עבד מצוין. Okay. אם כי בכמה רגעים שהם לא שמו לב הם ספגו, ובסוף הם ידעו את המשחק הזה, אבל הם נראו טוב, לא ספק.
3: משפט ממש לסיום, כי אנחנו הזמננו אותם. הפועל תל אביב מול אודו גורץ, חוזרת הפועל אחרי 12 שנות היעדרות למפעלים האירופיים.
4: כן, וזה נותן עוד עכשיו בכמות האוהדים שמלווה את הפועל, כמו כרגיל. אני דרך אגב הייתי פעם במשחק של הפועל באוסטריה, שם גם היו איזה 3,000, פה כבר לפי דעתי באזור 5,000 אוהדים. אנחנו נאחל להפועל מפה בהצלחה בחזרה שלה באירופה.
3: זה גם כן במוקדמות הקונפרנס ליג הערב ב9:30, בכל הנושאים הללו, המשחקים הללו ועוד נושאים נרחיב בכאן ספורט ב4.
0: תודה רבה. תודה ליאן, תודה יוסי. אלון פרוכטר, לסיום, אתה עם תערוכה מיוחדת במג'דל שמס.
5: נכון מאוד, ממש בשבוע הבא נציין שנתיים לאסון הנורא במג'דל שמס, שם נפל טיל של חיזבאללה, ובעצם באירוע הזה נרצחו 12 ילדים ובני נוער. בסוף השבוע תעלה בגלריה תל אביב איילת השחר, בקיבוץ איילת השחר, תערוכת צילום שנוצרה בהשראתה, תערוכה שעוצר מוטי גולן. שלום לצלמת מרווה תרביה.
6: שלום.
5: ספרי לנו על התערוכה.
6: שלום, אני מרוות ערבייה, שלמת ואמנית מכפר מג'דל שמס. התערוכה היא בעצם זיכרון ל-12 ילדים שאיבדנו באסון במגרש כדורגל, וזה בא מתוך כאב אישי וכאב קולקטיבי.
0: מה נראה בתערוכה?
6: בתערוכה אתם תראו את הכפר של מג'דל שמס בתמונות יפות, וגם על ההפך, כאילו אני מנסה לשחזר את הכאב והזיכרון דרך התמונות, וגם לקחתי סמלים שהם קשורים לדת שלנו ושמתי אותם בתוך היצירת האומנות.
5: מי משתתפים בתערוכה? מי מופיעים בתמונות השונות?
6: בתמונות כל הדמויות, כמעט לקחתי דמויות של עצמי, ויש צילומים של ילדים שלא רואים את הבנים שלהם, רק כאילו ככה להזכיר קצת את מה שהתרחש שם, וצילומי נוף גם.
0: מרווה, את זוכרת את היום הזה במג'דל שמס לפני שנתיים?
6: אני, כן, אני לא אשכח.
0: ספרי בבקשה.
6: פשוט הייתי בבית, ופשוט הייתי במטבח. אני שמעתי את אבו מעד הבית, ואני לפני זה הייתה לי טראומה ממלחמה, אז זה ממש כאב לי נורא, ממש ממש קשה. ועד היום, שאני ככה זוכרת את היום הזה, אני לא אמנתי לעצמי, אני נכנסתי למיטה ואני בוכה ואמרתי, זה לא קרה, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה.
5: משפחות הילדים שנרצחו, ההורים שלהם, שותפים בתערוכה הזאת? איכשהו שיתפת אותם בתהליך היצירה?
6: אני שהזמנתי אותם, שלחתי להם הזמנה, אני גם הזמנתי את ההורים של 12 ילדים וגם של הנפצעים. יש גם, היה כמה ילדים שנפצעו גם שם.
0: את יודעת מה מצבם? הם השתקמו, הילדים שנפצעו?
6: חלקם כן, אני חושבת כן, אבל יש כאלה שיש עוד להם טיבולים, אבל מצבם משתבר לאט לאט.
0: והפתיחה היא בשבת, נכון?
6: נכון, כן.
5: יש איזשהו מסר שתרצי להעביר למאזינים שלנו, לאנשים שיגיעו בתערוכה, איזה מסר היית רוצה להעביר בעצם עם היצירה הזאת?
6: כן, אני רציתי ככה שהצופה לא רק יראה את מג'דל שמס כמו שמכירים אותה עם כל היופי וכל הזה, ככה להתבונן, להרגיש ולזכור גם, וכאילו מעבר לכל היופי, אנחנו מנסים ככה להשתדל עם כל הכאב, וזהו.
5: לאסוף את השברים.
6: כן.
5: אז נגיד שוב, התערוכה הכאב שלא נכנס לגלויה, החל מהשבת הקרובה בגלריה תל אביב, בגלריה תל אביב, איילת השחר, בקיבוץ איילת השחר. מרווה תרביה, תודה רבה לך.
6: תודה, יש גם את מוטי שעוצר של התערוכה.
5: תודה רבה. בהחלט מגיע גם לו קרדיט.
0: תודה. אלון פרוכטר, תודה רבה לך.
5: תודה ליאת.
0: זהו, אנחנו מסיימים את בחצי היום בתשעה באב, את המשדר הערכה אפרת וייס, בהפקה רחלי לוי וחגית אל חייני, טכנאי השידור או יוסי תנורי, בדיגיטל אבי אלמו, מיד אחרינו, תכנית מיוחדת לזכרו של חיים יבין, בהגשת יואב קרקובסקי ובעריכתו של עמית שניידר. אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע מחר ב-12 בחצי היום השישי עם כל החדשות ועוד ועוד.

0: החדשות, יואב קרקובסקי. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. אזרח ישראלי נפצע קשה בפיגוע דקירה ליד אלון מורה. שני המחבלים חוסלו וצהל הטיל סגר על הכפר הסמוך בית פוריק. חברת הכנסת שרן השכל אומרת בתצהיר לבית המשפט כי חברי סיעתה התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת על בחירתו של מבקר המדינה. התחזית ירידה בטמפרטורות בשבת שוב התחממות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פיגוע דקירה ליד אלון מורה שבו נפצע קשה אזרח ישראלי כבן 50. ראש מועצת שומרון יוסי דגן בא לזירה וקרא לממשלה לפעול ביד ברזל נגד הטרור הפלסטיני.
2: פיגוע טרור משולב חמור בתשעה באב כאן בשומרון, הצתה לאומנית לכיוון החווה בצמידות ליישוב אלון מורה, כשהמתנדבים יחד עם כוחות הכיבוי, כיתת הכהנות, אגף הביטחון וצהל מגיעים לכאן כדי לחבות. אחד הערבים כאן מהכפר ליד דוקר את אחד מהם, הוא נפצע באורח קשה, מיד מנטרלים את שני המחבלים הללו.
1: כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' מוסרים כי אזרח ששעה במקום הוא שירה למוות בשני המחבלים, כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק ופתחו בסריקות במרחב. חוקרי שריפות בודקים את נסיבות התלקחותה של הדלקה ליד אלון מורה. הליך בחירתו של מבקר המדינה מיכאל רבלו שנפסל בבגץ. חברת הכנסת שרן השכל אומרת כי חברי סיעתה נדרשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית בכנסת. בתצהיר שהגישה לבית המשפט בנושא אחר, ציינה השכל כי החברים בסיעת תקווה חדשה הימין הממלכתי התבקשו להציג את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו רבלו. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי השכל שימשה עד לפני כמה ימים סגנית שר החוץ, אך התפטרה במחאה על חקיקת החוק המבטל מעצרם של עריקים חרדים. בג"ץ הורה לכנסת לקיים הצבעה חוזרת על בחירתו של מבקר המדינה ולהקפיד על חשאיותה. השר לשעבר חילי טרופר, שייסד עם עמיתו יועז הנדל את מפלגת יסודות ישראל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למרבה הצער נראה שהחברה הישראלית לא השכילה להבין שהקרע בעם משחק לידי אויבינו, כפי שהראה ערב הטבח בעוטף עזה.
3: אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרעות הפנימית שלנו בערב תשעה באב. יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
4: מה?
3: 23. הם מדברים על זה שמדינת ישראל, הדבק הפנימי שלה, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים. כל כך הרבה רעל מסתובב פה, כאילו לא למדנו.
1: חילי טרופר התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. לאחר החדשות נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית מיוחדת לזכרו של העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך אתמול לעולמו בן 93. הוא היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים. במהלך השנים ערך והגיש עוד תוכניות בערוץ הראשון, יצר סרטי תעודה חשובים ושימש מנהל מחלקת החדשות ומנהל הטלוויזיה הישראלית. חיים יבין יובא למנוחות מחר ב-11 לפני הצהריים בבית העלמין גבעת השלושה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. עורכי החדשות רמי עדן ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת ב'.

0: ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: שמי חיים ירין, מכל ישראל ירושלים.
0: ערב טוב ושלום רב.
3: ערב טוב לכם, ערב טוב וחג שמח.
4: חיים יבין, מר טלוויזיה, היה אמור לציין יום הולדת 94 בתחילת חודש ספטמבר השנה. יבין, חתן פרס ישראל, האיש שעיצב בקולו ובדמותו את ההיסטוריה של מדינת ישראל במשך 40 שנה, כמגיש מהדורת מבט לחדשות בערוץ הראשון, כתב בכיר, עורך ומנהל הטלוויזיה הישראלית, ומי שהיה גם עם מקימי הגל הקל של כל ישראל ב-1962. היום הגל הקל הוא כאן חדשות ברשת ב'.

0: קרה ממש בימים האלה לפני 58 שנים. 1 באוגוסט 68, מבט הראשון יוצא לדרך.
1: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה. מנהיגי ברית המועצות וצ'כוסלובקיה סיימו הערב את שיחותיהם בצ'רנה. בביאפרה נמשכים המלחמה והרעב. בלונדון ובפריס הוצגה השבוע אופנת הסתיו. נושאים אלה ואחרים נגיש במסגרת המגזין הראשון של הטלוויזיה הישראלית. בלונדון, בפריס, בניו יורק וכמובן גם בתל אביב שואלות כבר הנשים מה נלבש בסתיו? קצר, ארוך, בהיר, כהה, מיני או מקסי? לסרי רז יש כמה תשובות על שאלות נוקבות אלה.
2: הנשים תלבשנה בסתיו סמלות מכנסיים, חליפות מכנסי ברמודה, כובעים, ברטים ותרבושים עשויים פרווה, מגפיים ארוכות ככל האפשר, והחידוש העיקרי באופנה זו, ברכיים בתוך הסמלות.
0: שלום שרי רז.
3: שלום רב.
0: אני יודע שאת הקטע הזה את כבר לא מסוגלת או לשמוע או לצפות בו יותר, אבל עדיין היה לכם רגע משותף טלוויזיוני ראשון במהדורה הראשונה של מבט, שממש אוטוטו מציינים ל-58 שנים, אבל היה לכם הרבה מאוד רגעים משותפים אחרים על המסך לאורך כל השנים האלה. ספרי לי קצת על הקשר הזה על המסך בינך לבינו. שניכם בעצם הייתם בכירי מגישי מבט לאורך כל שנות ה-80.
3: כן, נכון. באמת את המהדורה הזאת אני כבר לא יכולה לראות. היא נשמרה משום שהקליטו אותה, ולא היה שידור חי, ולכן זה נגמר, וחוזרים על זה שוב ושוב. תראה, לא היו יחסים קרובים כמו שאנשים מקווים שיש.
0: זה נראה כאילו כמו איזה קשר אישי מאוד מאוד צמוד, כי אתם כמעט מדי ערב על המסך ביחד.
3: נכון, אנחנו על המסך ביחד, ועוברים את כל עניין המהדורה, אבל זה לא יוצר קשר אישי. היה קשה גם עם חיים ליצור קשר אישי ממש. לא ביקרתי אותו אף פעם בביתו, הוא לא ביקר בביתי. הוא היה קצת ניסה מעל.
0: זה היה בגלל שהוא היה גינונים של כוכב, או בשל העובדה שהוא לא היה סתם אדם מרוחק?
3: אני חושבת שהוא היה קצת מרוחק. הוא כאילו שמר על עצמו. תראה, הוא קיבל חינוך יקי. אז החינוך הזה גם גרם לו להיות קצת מנותק מאנשים. עובדה, גם הוא היה מבוגר מאיתנו בהרבה שנים, מכל הקבוצה הזאת שהיינו, של הכתבים והאורחים. ואנחנו היינו מבלים בכל סוף שבוע עם מוטי קירשנבוים בנתניה על חוף הים. חיים לא היה נוכח.
0: ואתם הייתם גם, היה לכם חבורה ירושלמית, לך ולבן זוגך דן בירון, איש טלוויזיה גם הוא, ממקימי הערוץ.
3: נכון, נכון מאוד. היינו חבורה די רצינית וקשורה. וחיים היה קצת מן הצד, יוצא דופן.
0: איך הייתה ההכנה לפני הכניסה לאולפן B ואחר כך לאולפן A ברוממה שבו... איך הייתה ההכנה לפני הכניסה לאולפן B?

0: כי אף אחד לא ידע איך העניין מתנהל. למדנו על עצמנו. הביאו לנו מומחים מארצות הברית שבכלל דיברו בשפה אחרת, והייתה להם גם שם טלוויזיה אחרת. וכאן היה צוות, למזלנו, של ארנון צוקרמן, דן שילון, מוטי קירשנבוים וחיים, שהם נלחמו על עיצוב מסוים של מהדורת החדשות. הם הבינו שהמהדורה היא הדבר החשוב בתחנת טלוויזיה. והמהדורה צריכה להיות עצמאית ודוברת אמת. וזה היה המוטו שהוביל אותם. אז בהתחלה עשינו תרגולים, והיום הגיע, בגלל שהיה חטיפת המטוס, כזכור לי, אז החליטו לעלות סוף כל סוף לשידור. ועשינו איזה חזרות קטנות לפני זה, והחליטו להקליט את זה, כי פחדו מתקלות, וישבנו ועשינו את זה, ואז חיים אמר לי, את יודעת, עשינו עכשיו היסטוריה. אני חשבתי שאנחנו מתפרנסים, אבל הוא כנראה צדק. זה באמת היסטורי, כעובדה שכבר המון שנים מקרינים את המהדורה הזאת ללא גבול,
1: ללא, וגם ללא אולי הפסקה. מצטרף אלינו, בואי נצרף אלינו את מי שהיה איתכם בצוות החדשות בשנים הראשונות של הערוץ הראשון. את שומעת אותי עכשיו טוב עדיין? תכף אנחנו נסדר את הקו עם שרי רז. מצטרף אלינו רון בן ישי. שלום רון.
2: שלום. צר לי, יואב, אבל אני לא הייתי בצוות
1: המקים. הצטרפת מאוחר יותר, כן.
2: אני הכרתי את חיים עוד כששנינו היינו בכל ישראל, היינו ברדיו. וחיים היה המדריך שלי בקורס שדרים בכתבי שדה.
1: כתבי שדה זה נקרא.
2: כן, שדרים. שדרים זה היו אנשים שמדברים מהאולפן, או פועלים מהאולפן, וכתבי שדה זה היו האנשים שיוצאים לשטח, הבדילו אז בין המקצועות האלו, וחיים היה המדריך שלנו בקורס, ואחד המדריכים שלנו בקורס, ואני זוכר איך שהוא בסבלנות, באמת אין קץ ובאיזה התמסרות ל... הוא ראה בזה מין שליחות כזאת, הוא לימד אותנו לדווח באיפוק. אגב, אם שמת לב במהדורה הראשונה ששידרתם את ההקלטה שלה, שרי עוד מדברת ברייש מתגלגלת לשונית.
1: ולדעתי עד תחילת שנות ה-90 היה עם נכון, רייש מתגלגלת.
2: כל הדברים, כל החץ והעין שהיו, התחילו עם זה בכל ישראל, אבל זה נמשך גם בטלוויזיה, וזה היה אחת הסיבות שחיים התקבל מיד להיות מגיש המהדורה, מפני שגם היה לו נוכחות טלוויזיונית, הייתה לו נוכחות אישית מאוד ברורה, מאוד חדה, מאוד קריזמטית, וגם ידע לעשות את זה בחטא ועין, אמנם לא מודגשים, לא מוגזמים.
1: על אף היותו יקה. אני רוצה אבל...
2: על אף היותו יקה, כן.
1: אני רוצה להתייחס לקטע שאתה כתבת בתוך, במאמר בוויינט ובידיעות אחרונות. אתה כתבת אתמול שבקורס הכתבים אמרת את הדבר הבא. נדמה לי שיבין היה הראשון ששמעתי ממנו את האמירה שאין חיה כזו עיתונאי אובייקטיבי. יש רק עיתונאי הוגן. אולי הציבור שעבורו הטלוויזיה הישראלית הייתה מדורת השבט של שנות ה-70, ה-80 וה-90, הבחין בשילוב הזה שבין עיתונאי לפרזנטר טלוויזיוני מבריק, ולכן האמינו לו ללא עוררין. בעצם ההפרדה הזאת שבין הגינות לבין אובייקטיביות.
2: כן, זה נכון, זה שמעתי מפי חיים, ואני מוכרח להגיד לך שהוא לא רק אמר את זה, אלא הוא גם יישם את זה בעבודה הדוקומנטרית. הציבור פחות מכיר את חיים הדוקומנטריסט.
1: אנחנו נדבר על זה בעריכות בהמשך, נכון.
2: ואני התפעלתי ממנו, אז אני לא ארחיב, אני התפעלתי, אבל למשל, הוא עשה את חיים בדעותיו, היה... מה שהיום מכונה שמאלן, כן? בדעותיו הפוליטיות. אבל פלט, הוא לא נתן לדעות האלו להשפיע, למשל, האופן שבו הוא דיבר על המהפך.
1: כן.
2: אז הוא לא זז אצלו ריס.
1: אבל דיברת על עבודתו הדוקומנטרית, אני רוצה להביא קטע מתוך תוכנית דוקומנטרית שהוא עשה בכל ישראל. עוד בשנות ה-50, התוכנית הייתה...
2: בית שען,
1: בדיוק,
2: בטוח.
1: בדיוק, זה נקרא יום ביישוב. בוא נשמע נכון, קטע מתוך נכון. הרעיון הזה שהוא עשה שם...
2: כולנו השתתפנו בזה.

0: הנה.
1: מדוע את אינך אוכלת כאן?
2: אבא שלי אין לו במה לשלם.
1: בת כמה את?
2: 12.
1: ואת רעיבה? בדרך כלל.
2: כן.
0: רעיבה בדרך כלל. הילדה הרעיבה הזאת עוררה שערה אדירה אז, בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, בעקבות השידור בכל ישראל.
3: כן, נכון. זה היה בזמן מה שנקרא שלטון מפאי. ואנחנו אז, אני חושב, עוד לא היינו אפילו רשות השידור, אלא היינו מחלקה בלשכת ראש הממשלה, ברשותו שראש הלשכה היה וייסקלאס, שיקח על השידורים, זאת אומרת, עוד היו שידורים. והנה פה באים בכל ישראל ואומרים, אני רעבה, ילדה אומרת, אני רעבה, וזה עורר תעודה עצומה. זה היה שידור הראשון שגרם לסערה ציבורית בנושא חברתי. וזה היה מאוד פשוט.
0: לסיום השיחה שלנו, גם שרי רז נמצאת איתנו עדיין על הקו. שרי, ב-1993 מחליט מנכ״ל רשות השידור מוטי קירשנבאום לרדת ממה שנקרא ההגשה הזוגית של מבט, ומציב את חיים יבין לבדו על המסך, והדבר הזה יצר איזה חוסר שקט בתוך מסדרונות רוממה באותם הימים.
4: זה נכון, כי אנחנו התרגלנו להגיש בזוגות, וגם היה בכל העולם הגישו חדשות בזוגות, ואז הייתה החלטה, אני חושבת שהחזירו אותו כך מערוץ 2.
0: לא, לא, זה עוד לפני עידן ערוץ 2. זה היה... כן, זה ממש חודשים ספורים לפני ש... שבועות ספורים לפני שערוץ 2 עלה לאוויר.
4: כן, היה מרמור בין המגישים, כמובן, כי לוקחים לך את כל הגלורי ואת ההגשה. כמובן שהיה מרמור, אבל מכיוון שזה היה חיים יבין, אז אי אפשר היה לחלוק על זה, שזה באמת מגיע לו, כפי שהיה בהתחלה. אז חזרו למתכונת של ההתחלה, ואז הוא באמת הגיש לבד.
0: שרי רז, רון בן ישי, תודה רבה לכם שסייעתם לנו לשמוע עוד מעט על חיים יבין, מר טלוויזיה, חתן פרס ישראל. תודה רבה לשניכם.
3: תודה לך ותודה לשרי.
5: תודה לרון. אנחנו בטלוויזיה נטלנו על עצמנו סיכון מסוים, וכפי שתראו מיד, סיכון לא מבוטל, ובמבצע מיוחד פרטי משלנו, ננסה לחזות כבר עכשיו את תוצאות הבחירות 77. אם כן, גבירותיי ורבותיי, הטלוויזיה הישראלית מעריכה כי תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית יהיו כדלקמן. מחל, על פי התחזית של הטלוויזיה, לא יותר ולא פחות מזה, מחל ניצחה בבחירות וקיבלה 44 מנדטים בהשוואה ל-39 מנדטים שהיו לה בכנסת השמינית. המערך, ירידה גדולה ביותר, תבוסה, מ-51 בשנת 73 ל-32 מנדטים בכנסת התשיעית. זו אם כן תחזית הטלוויזיה. שוב, תחזית בלבד ולא מוסמכת, תחזית המלבט, ניצחון ברור למחל על פני המערך.
6: אם כן, כנראה לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות.
0: חיים יבין היה המגיש המוביל של כל משדרי הבחירות בערוץ הראשון. המשדר הזה של 1977, 17 במאי, הוא ההיסטורי שבמשדרים, המהפך הראשון, גם עם המילה שנכנסה לפנתיאון, המהפך. על ההכרזה הזו חזר חיים יבין גם ב-92, ב-99 וב-2001. מ-1996 יושב לצידו של יבין באולפן הבחירות של הערוץ הראשון, הפרשן הפוליטי ירון דקל. שלום ירון.
7: שלום וברכה.
0: ואולי 96 זה אחד ממשדרי הבחירות היותר דרמטיים, פעם ראשונה הבחירות ישירות לראשות הממשלה, וגם מהפך תוך כדי הלילה.
7: זה נכון, זה היה משדר בחירות מאוד מאוד דרמטי, שהתחיל בתמונה אחת של המפה הפוליטית, והסתיים בבוקר בתמונה לגמרי אחרת, שבנימין נתניהו גבר אז על שמעון פרס. אמנון אברמוביץ' ידידי ואני ליווינו את חיים בלילה הזה במשדר שהיה עוצר נשימה, ואי אפשר היה, אני יודע שרבים מהצופים, אתה יודע, במשדרי בחירות רואים את המדגם והולכים לישון, כי למחורת יש מה לעשות יום עבודה, אבל בלילה הזה חיים ניווט את המשדר עד הבוקר, ומי שרצה לדעת מה קרה במדינת ישראל באותו לילה של 1996, צריך היה להצמד למסכים עם מר טלוויזיה ועם הפרשנויות ועם הדיווחים. נדמה לי שזה היה בסביבות בין 2-3 לפני הבוקר.
0: זה היה בדיוק 2:30 בלילה, כמאזין וצופה, כחייל, אז באותם הימים עקבתי אחרי הדברים האלה באדיקות, וב-2:30 בלילה בדיוק הודעתם על השינוי במגמת המדגם בהתאם לתוצאות האמת. איך בעצם חיים יבין מקבל את ההודעה הזאת, אני מניח באוזנייה, מעורך המשדר, מה שאמרנו ב-10 מתהפך עכשיו? איך זה מתנהל על הסט?
7: תראה, זה לא הודעה שבאה פתאום באוזניות, וזה עכשיו זה כך ועכשיו זה אחרת. את המשדר מלווים תמיד הסוקרים, והסוקרים מתחילים להצביע על מגמה ועל סקירת הפער. זה נעשה בצעד אחרי צעד, אמנם זה בטווח של שעה או שעתיים, אבל זה לא, אין רגע שבו העורך של המשדר, של משדר הבחירות, אומר לחיים באוזנייה, עכשיו מהפך, נתניהו גבר עכשיו על פרס. זה צעד אחרי צעד שרואים שהקלפיות האמת מגיעות לסוקרים, לאורחי המדגם, הם משווים את המדגם, ולאט לאט הם אומרים, אנחנו רואים שינוי מגמה, אנחנו רואים שינוי בכיוון, אנחנו רואים סגירת פער, אנחנו רואים שקלפיות שמגיעות מהפריפריה, המגמה היא שונה.
0: יבין קבע למעשה את הפרמטר של איך משדרים שידור כזה שנמשך לאורך אפילו 14 שעות ברצף, והוא כל הזמן באולפן. איך זה מתרחש? תכניס אותנו אל תוך מאחורי הקלעים, על הסט.
7: תראה, האמת היא השלבים המותחים מאוד הם דווקא השלבים שהצופים פחות רואים. זה השלבים שבהם המדגם נסגר והתוצאות של המדגם מעובדות ונמסרות ליושבי האולפן. זה קורה בדרך כלל ברבע שעה או 20 הדקות שלפני 10 בלילה. הדקות האלה שבין 9:30 ל-10 הן הדקות המשמעותיות, ואחר כך זה הרבה מאוד, אתה יודע, לג'נגל בין הנקודות של השידור, להחזיק את השידור במתח הנכון, בקצב הנכון. זה עושה המגיש, חיים, יחד עם האורך של המשדר, ביחד, כדי שהמשדר יהיה מעניין, תוסס, אטרקטיבי, ואפשר יהיה, אתה יודע, לשמור על הצופים לאורך שעות רבות.
0: עבדת לא מעט עם חיים יבין. מה הייחוד שלו כמגיש המרכזי של חטיבת החדשות של הערוץ הראשון מול מגישים אחרים גם בערוצים בארץ ובוודאי בעולם? אפילו וולטר קרונקייט לא היה אולי גדול כמוהו בארצות הברית, כי היו לו מתחרים. כאן, לאורך כמעט 40 שנה או 30 שנה, לא היו לו מתחרים בכלל.
7: נכון. תראה, כמה דברים. קודם כל, לחיים היו שתי תכונות. חיים, שקיניתי אותו בחיבה הר קלוגר, הוא נולד בשם קלוגר.
0: הנס קלוגר.
7: בדיוק. קודם כל, הוא היה, נתן לך את התחושה של, הוא בגובה העיניים. אני זוכר שאני ישבתי בפעם הראשונה באולפן של חיים ב-1995, כשהצטרפתי לרשות השידור דאז, ואמרתי לעצמי, יו, אני יושב ליד חיים יבין הגדול, אני פשוט יושב, והתרגשתי כל כך, אבל הוא, בכל שנות עבודתנו, מעולם לא נתן את התחושה של, אני חיים יבין הגדול, לא. הוא היה אדם הרבה יותר צנוע ממה שאפשר לחשוב לגבי כוכב טלוויזיה ענק כזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, הוא היה מאוד סקרן, כעיתונאי. וגם כשלא הייתי באולפן, הוא היה מתכונן לרעיונות, כי בחלק מהפעמים היו עורכים באולפן, היה מתקשר כדי להתייעץ על איזה כיוון הכי נכון ללכת, במיוחד שמדובר על רעיונות פוליטיים. ואתה יודע, חיים יבין הגדול מתקשר אליך הקטן, או הפחות גדול, להתייעץ. זה היה תמיד אומר, כאילו, הוא כבר בפיק של הפיק.
0: ירון דקל, הפרשן הפוליטי של הערוץ הראשון בימים שבהם חיים יבין הוא מר טלוויזיה, מגיש המהדורה המרכזית. תודה שהיית איתנו.
7: תודה, ונזכור אותו בחיבה ובהערכה רבה מאוד.
0: עשרות רבות, אם לא מאות, של אירועים חדשותיים סיקר חיים יבין כמגיש מבט, ולא רק. הלילה הזה, אבל של 4 בנובמבר, אולי ייזכר תמיד. 4 בנובמבר 1995, אז מוזנק חיים יבין לאולפן הערוץ הראשון, אחרי הידיעה המצמררת של יריות בכיכר מלכי ישראל. יבין נכנס לשידור מתגלגל, וכמעט ומעט דקות אחרי השעה 11 מגיעה הידיעה כי המתנקש יגאל עמיר ירה ברבין ורצח אותו. חיים יבין לא מזיל דמעה בשידור הזה, הוא רק כמעט ונשבר. ב-2003, בריאיון למבט שני, תוכנית שגם אותה יסד יבין עוד בשנות ה-80, מספר יבין על הרגעים הללו ומתי הוא נשבר באמת.
8: אני לא הייתי באולפן, נקראתי לאולפן, נכנסתי במהירות לאולפן, ובאוזניה לחש לי דוד גלבוע, שהיה אז מנהל החדשות, הוא אומר, רבין מת, אבל אסור עוד להודיע את זה. כעבור כמה דקות, הודיע את זה רשת סקאי. ואז אני עליתי לאוויר, ואמרתי, לא יכולתי להביא את עצמי להגיד שרבין מת. המילים האלה היו יותר מדי איומות בשבילי, ואמרתי...
9: ובכן, הודעה רשמית... מבית החולים איכילוב, ראש ממשלת ישראל יצחק רבין אינו עוד בין החיים, הוא נהרג.
8: וכמובן אמרתי לעצמי כל הזמן,
9: יגאל עמיר,
8: יבין, קח את עצמך בידיים, אתה צריך להמשיך את התוכנית, אתה לא יכול לפרוץ בבכי, לא משנה מה שקורה, אתה גם מאוד ממוקד תפקיד, אתה צריך לעשות את העבודה שלך כמו שצריך.
9: טוב, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו קצת.
8: כעבור כמה שנים עשיתי סרט דוקומנטרי שבו פעם ראשונה ראיתי בחדר העריכה, ראיתי את הקטע הזה, איך אני מודיע על רצח רבין. וכשאני ראיתי את זה, אני יושב על יד העורכת, אני פתאום, בלי התראה מוקדמת, פרצתי בבכי כזה שאתה לא יכולת לעצמך, לא יכולתי לרסן את עצמי. העורכת ברחה ואני נבוכותי בצורה בלתי רגילה, כי זה באמת היה.
10: מה, זה שחרור?
8: זה לא היה שחרור. אבל הרצח של רבין היה באמת איזה שבר נורא בתולדות המדינה.
0: שלום דן שילון.
11: שלום.
0: אתה היית חברו, שותפו של חיים יבין, גם המנהל שלו. כמנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון. אולי הסיפור הזה מ-1995 מלמד מה נדרש ממי שיושב על הכיסא של המגיש הראשי של מהדורת חדשות?
11: כן. הקשבתי עכשיו לקול של חיים, ואני שוב הצטמררתי כמו שאני מצטמרר ביממה האחרונה. אני קשה לי לדבר מהמוח, המוח לא מעכל את זה. אני מדבר אליך עכשיו מהבטן, מהלב, כי זה אדם שהלכתי איתו 60+ שנה אחורה כל השנים האלה. החל ממצב שבו אני הייתי הזוטר שבזוטרים בכל ישראל, והוא היה כבר בין הבוגרים, הידועים, ולא עזתי לגשת אליו בכלל. לימים התקרבנו מאוד, בעיקר במלחמת ששת הימים. והוא במלחמת ששת הימים, פעם ראשונה, אני הייתי בדרכי לצפון, היינו כתבים מגויסים, והוא היה איזה יום-יומיים לפניי פה בצפון, ונסעתי לצפון, וביד היה לי טרנזיסטור, ושמעתי דיווח של חיים יבין מג'נין, והוא הצליח לומר שתי מילים שהיו חלומם של כל כתב צבאי שבכלל נולד. שתי מילים וחיים הוציא אותן מפיו. ירו עליי.
0: וואו.
11: הוא היה גאה בזה שירו עליו. ואני נחמצתי באותו רגע מקנאה. שעל חיים ירו ועליי עוד לא. ולמחרת ירו גם עליי. ולמחרת כשירו גם עליי, פתאום נוצר קשר בין חיים לבינים.
0: והקשר הזה הולך לאורך הרבה מאוד שנים. אני רוצה לחזור איתך רגע אחד לרגע שבו בעצם הפך חיים יבין מאותו כתב, מאותו איש כל ישראל, שלימים אחר כך הופך להיות עוזרו של אליהו כץ, מנהל מנהלת ההקמה של הטלוויזיה ב-1968, מעוזרו של אליהו כץ לדמות שעומדת מול המצלמה. מוטי קירשנבאום סיפר על הרגע שבו נבחר חיים יבין למגיש מבט.
10: אתה ירדת במדרגות, אני עליתי, חיפשנו, ניסינו את כולם. ועוד מעט צריכים לעלות לאוויר ואין קריין. ואני זוכר שאמרנו לך במדרגות, חיים, בוא תנסה, אנחנו עושים מבחנים. ולקחת את הטקסט, נכנסת לאולפן, קראת, הסתכלת על המצלמה, כמעט לא היית צריך פרומטר. וידענו, באותו רגע, ידענו זהו, זה נגמר, יש קריין עד סוף הדורות.
0: גם אתה היית שם, קלטת את הרגע הזה שבו נבחר יבין כן, לשבת מול על הכיסא הזה?
12: כן, הייתי שם, ומוטי קירשנבאום, חברי הטוב, הזיכרון קצת בגד בו כרגע, כמו ששמעתי, זה לא היה למדרגות. זה היה במסדרון שמוביל אל האולפן, ששם היו המבחנים למגישי מבט. וישבנו חבורה די ארוכה על כיסאות מול האולפן וחיכינו כל אחד לתורו. ואז חיים עבר במסדרון. וכשהוא הגיע לאמצע המסדרון, יצא במאי שלנו מהאולפן והסתכל על חיים, וחיים אז לא היה, הוא היה אז עוזר של פרופסור אליהו כץ, ראש צוות ההקמה. והוא מסתכל על חיים וחיים עליו וחיים ממשיך ללכת, ואז אני לא זוכר בדיוק מי זה היה ששאל אותו, חיים, למה אתה לא נבחן? אז הוא אומר, כי זה לא מעניין אותי.
0: עד כדי כך.
12: הוא אמר, זה לא מעניין אותי. ואז הבמאי אומר לו, את זה אני זוכר כאילו זה קרה אתמול. חיים, בוא תעשה לי טובה, רק שב שנייה מול המצלמה. והוא נכנס והתיישב. וכולנו רואים במוניטור את מה שאנחנו רואים, ונופלת פצצה על ראש כל המועמדים. יש אחד ויחיד ואין בלתו. זה חיים יבין.
0: וביום של המהדורה מתברר שאין מספיק ביגוד מתאים למגיש מהדורה. אז מה עושים?
12: כל אחד יבין מהבית, מה זאת אומרת מה עושים?
0: זה לא שאתה הבאת לו את חליפת החתונה שלך?
12: אני לא, את שלי לא, אבל כל אחד הביא מהבית בגדים. לא היו מלבישים ולא הייתה גרדרובה, אנחנו הבאנו בגדים מהבית.
0: מה היה הייחוד שלו? באמת היו מגישי חדשות רבים מאוד לאורך כל השנים, וזה נכון שהיה כן, ערוץ בוא, אחד ויחיד במשך 30 שנה, בוא, אבל בוא, מה, בוא מה ייחד אותו?
12: בוא, אוקיי, בוא... כשאני נכנסתי לנהל את החדשות, קיבלתי גיבוי מלא מגדול מנהלי הטלוויזיה של כל הזמנים, ארנון צוקרמן, לדרך שאמרתי לו, ארנון, עד היום, כל יום התחלף מגיש, בפי תור, איזה 10 מגישים הגישו את חדשות מבט. אני רוצה להפסיק את המנהג הזה. אני רוצה שאחד ויחיד יגיש את זה, וגם יערוך את זה, 5 ימים בשבוע. ואמרתי לו, זה יהיה חיים יבין. וארנון אמר בדרכו, יש לך גיבוי מלא, לך על זה. כשאמרתי את זה לחיים, הוא לא האמין שאני מציע לו את זה, כי זה לא היה מקובל ברשות השידור. והוא היה עדיין בניו יורק, הוא היה בדרך לארץ, והוא הגיע, והוא ואני עשינו ישיבת מערכת כללית,
0: כן.
12: והודעתי שם שחיים מהיום ואילך, הוא המגיש היחיד, של מבט לחדשות, אלא אם כן הוא חולה או משהו, אז יש ממלא מקום. וכך זה התנהל, ושלא תהיה לך אי הבנה, הייתה לי אופוזיציה מאוד מאוד קולנית ורהבתנית באותה תקופה של מגישים, שאני פגעתי בהם בעצם, בזה שזרקתי אותם מהמסך אל עבודת השטח. אבל חיים ניצח, כמו בכל דבר.
0: דן שילון, תודה רבה לך.
12: תודה לכם. ביי.
0: חיים יבין הוא לא רק מר טלוויזיה. אנחנו, ילדי שנות ה-70 וה-80, גדלנו על סיפורי הילדים המוקלטים. אז, בתקליטים, חיים יבין הוא דמות אבא או סבא, שמספר את הסיפורים האלה, סיפורי הילדים, שורה ארוכה מאוד של סיפורים. פינוקיו היה רק אחד מהם.

0: היו היה לפני שנים רבות נגר אני, ושמו היה ג'פטו. הנגר ג'פטו התגורר בחדר אחד קטן, שאור השמש כמעט ולא הצליח לחדור אליו. הייתה לו מיטה עלובה, כיסא ושולחן ישן, והוא חי לו שם לבדו לבדו. יום אחד גברה על ג'פטו בדידותו, והוא החליט ליצור לעצמו בובת עץ. אבל לא בובת עץ רגילה.
1: כן, כן, זאת לא תהיה בובת עץ רגילה בכלל. היא תהיה בובת פלאים. בובת עץ שתדע לדבר, ללכת, לחשוב, ותהיה לי במקום בן. כן, כן, כך יהיה לי גם בן לעת זקנה. אני אקרא לו בשם פינוקיו.

0: הוא היה נגר זריז ואומן במלאכתו, וחיש מהר אפשר היה להבחין בצורת ראש, בעל מצח נאה וגבוה, שיער וזוג עיניים כחולות. עוד ג'פטו ממשיך בעבודתו והיה מגלף את הצוואר והכתפיים, הוא הרגיש לפתע שהעיניים הכחולות מביטות בו בתבונה, והן מתנועות לכאן ולכאן, כמו עיני ילד חי. ולמען האמת, זה היה מבט של ילד חצוף. דבר מוזר נוסף קרה לג'פטו בזמן גילוף ראש הילד. האף סרב להישאר בצורה שקבע לו הנגר, אלא התארך ונעשה אף ארוך וחד. ג'פטו ניסה לקצר את האף כמה פעמים, אבל האף החצוף התארך מיד שוב מעצמו, ולא הייתה לו לג'פטו ברירה, אלא להשאיר לבובת העץ שלו אף ארוך ומחודד. ברגע שגמר לגלף את פיה של הבובה, התחיל הפה הזה מדבר וצוחק ושר. טרללללה, טרילילילילי, בימבמבום, בימבמבום. אתה מדגדק אותי, ג'פטו. פינוקיו, תפסיק את הרעש הזה. אתה מפריע לי לעבוד. לא רוצה.
1: חיים יבין, מר טלוויזיה, עיתונאי, אבל גם שחקן. שחקן שמספר את הסיפורים האלה לאורך כל שנותינו כילדים. איך בכלל מתקבל חיים יבין לרשות השידור? אביטל בנדל סיפרה לליאת רגב בשעה הקודמת, בחצי היום, איך בכלל נכנס חיים יבין למוסד הזה, רשות השידור, השידור הציבורי.
2: המנכ״ל של רשות השידור החליט לשלוח את העובדים של רשות השידור לקורס מרוכז בין יום ללמוד עזרה ראשונה. וכשהגיע התור של משה חובב, שהוא היה אז ראש הקריינים, להשתתף בקורס הקצר, החובש התורן היה חיים יבין. ואז ברגע שהוא התחיל במלאכת ההדרכה, משה חובב ישר איתר שיש לו קול מצוין, ואמר לו, ברגע שתחליט, אתה תתקבל בברכה כקריין בקול ישראל. אחרי כמה שבועות הוא החליט שאז עוד קראו לו חיים קלוגר, שזה חכם בגרמנית. אז הוא החליט לענות להזמנה של משה חובב, והגיע לרדיו. ממש זמן קצר אחר כך החל מבצע קדש, ומערכת החדשות הם הגדילו את המספר של המהדורות שהם שידרו, ורוב השדרים היו במילואים, ואותו חיים לא גויס למילואים, והוא בעצם מה שקרה זה שהוא התחיל לקרוא את רוב המהדורות של חדשות, קנה לעצמו ניסיון רב כקריין, והשאר כמו שאומרים, הוא היסטוריה.
1: ב-1985 נבחר חיים יבין לתפקיד מנהל הטלוויזיה הישראלית. הוא עוזב את כיסא המגיש של מבט, עובר להגיש פעם בשבוע את יומן ביום שישי. יבין עובר למשרת ניהול בחירה, ולא בפעם הראשונה, הוא היה לפני כן מנהל חטיבת החדשות. לאורך כל השנים שיחק יבין בין כיסא ההגשה, השידור, הניהול והעריכה. ב-1989 מודח יבין מניהול הטלוויזיה על ידי הוועד המנהל של רשות השידור, ומגיע לדבר על כך, על מסך הערוץ הראשון מול אילנה דיין בטלוויזיה החינוכית, שחלקה את האפיק עם רשות השידור. הנה השיחה בערב חדש.
3: אם כן רבותיי, מהפך. אלה היו מילותיו של חיים יבין ב-17 במאי 1977, והמילים האלה לא רק הכניסו את הליכוד לשלטון, אלא גם היו בין יתר הדברים שהכניסו את חיים יבין לפנתיאון הסמלים הלאומי. האיש שהרמת גבה שלו גרמה לסערות פוליטיות, האיש שהפך לדמות המזוהה ביותר עם הטלוויזיה הישראלית, לטוב ולרע. אם כן רבותיי, מהפך, חיים יבין חותם בחודש הבא למעלה מ-20 שנות עבודה בטלוויזיה הישראלית, לאחר שהוועד המנהל של רשות השידור החליט אתמול שלא להאריך עוד את כהונתו כמנהל הטלוויזיה.
4: אני עוד לא עשיתי את התוכניות שלי לגבי מה שאני עתיד לעשות. הכל פתוח, אנחנו בסך הכל נמצאים 24 שעות אחרי ההחלטה. אמר עליי פעם מישהו שאני, לפני הרבה שנים, שאני בחור עם עתיד גדול מאחוריי, אני אולי אומר שאני בחור עם עבר גדול לפניי.
1: יבין היה יכול להמציא את עצמו כל פעם מחדש. אחרי שהודח מתפקיד מנהל הטלוויזיה, חזר לדבר שהוא מאוד אוהב לעשות. סרטים וסדרות דוקומנטריות. הוא עשה את זה גם עוד קודם. ב-1981 הוא ליווה את מערכת הבחירות המשסעת ביותר שהייתה עד אותם הימים, והוציא תחת ידיו את הסדרה הנבחרים, שתעדה את מערכת הבחירות של אותם הימים. ולאחר שסיים את דרכו כמנהל הטלוויזיה, הוא חזר ליצירה הדוקומנטרית. הפעם הוא יצא למסע בעקבות הקהילות היהודיות בברית המועצות לשעבר ובמזרח אירופה. זו הייתה גחלת לוחשת, סדרת מופת שתיעדה את גל העלייה העצום שהגיע לארץ בשנות ה-90.
5: Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот
0: על גדות הדניפר דוהרים כלי רכב אל העיר קייב וממנה. על גשר הנהר ניצב סמלה של העיר, ספינה ועליה שלושת האחים, ראשי השבטים הסלאביים, מייסדיה של קייב. היא נקראת על שמו של אחד מהם, קייה. ובקייב, אפשר לומר, נוסדה רוס, הלא היא רוסיה העתיקה.
1: חולף יותר מעשור וחצי, ויבין משיק סדרה אחרת, שונה, דעתנית הרבה יותר, שנוגעת בקו המחלוקת המרכזי של החברה הישראלית, ארץ המתנחלים.

0: עד היום אני זוכר את משק כנפי ההליקופטר שהביא עמו את שמעון פרס לסבסטיה. זה היה בחנוכה של 1975. היום, כשאני הולך עם המצלמה הקטנה שלי בעקבות דניאלה וייס, הכהנת הגדולה של ההתנחלויות, ברור לי כי כאן, בסבסטיה, ייסד פרס את מדינת המתנחלים. כי בקרב על הפינוי ההוא ניצחו המתנחלים את הממשלה, ועד היום את כל הממשלות.
1: אחת מיוצרות הסדרה לצידו של יבין היא עידית זרטל. שלום עידית.
2: שלום לך.
1: בעצם אפשר להגיד שבסדרה הזאת יוצא מהארון הפוליטי חיים יבין, ובפעם הראשונה אולי עושה סדרה שבה הוא לא מאסס להביע גם את עמדותיו הפוליטיות?
2: לא, זאת לא הסדרה הראשונה, ותרשה לי קצת לתת לך איזה רקע, איזה עומק לדברים שאתה מביא. חיים היה לא רק איש פוליטי, הוא היה קורא כפייתי, פרוזה, שירה, ספרי עיון. הוא התעניין בכל הנושאים, נושאי העומק האלה שברקע של הפוליטיקה, של הדברים שהוא עסק כביכול בהם. לא כביכול עסק בהם, אבל יש הרבה יותר רבדים לדמות של חיים. עכשיו, הסדרה שקדמה למתנחלים הייתה סדרה התעודה הכחולה, לערביי ישראל. וכבר שם הוא נפתח למפגשים חדשים ומחשבה חדשה שהוא פחות הכיר. חיים היה הדמות הקלאסית של הגבר הציוני, הייתי אומרת. והמפגשים האלה עם האגפים היותר הלא מיינסטרימיים של החברה נתנו לו מבט אחר. וגם המפגשים שלו, תראה, המפגש שלי שלו איתי התחיל הרבה קודם, התחיל באינטיפאדה השנייה, תקופה איומה ונוראה, שמזכירה קצת את מה שאנחנו עוברים עכשיו, ואז יצא הספר שלי, האומה והמוות, על נוכחות המוות בחברה, בתודעה, בפוליטיקה הישראלית, בעקבות זיכרון השואה, זאת אומרת, זיכרון השואה והשפעתו, על תודעת המוות, על תודעת הקורבן של ישראל. והוא, הייתי אומרת, נסער מאוד מהספר, ומיד התייצב ואמר, אני כאן ואני רוצה לשמוע ואני רוצה לדעת.
1: והוא עשה את זה אפילו רוצה... בדרך הרבה יותר ייחודית מה שעשה בדרך כלל. הוא לא הלך רק עם צוות צילום, הוא הלך עם מצלמה משלו, קטנה, וצילם את זה כשהוא לא איש צעיר. וזה נדמה היה כאילו היה, הסקרנות כל כך הובילה אותו, שהוא אמר, אני רוצה לראות את זה מנקודת המבט שלי, לא שצלם אחר יצלם את זה עבורי.
2: כן, אבל זה נכון. הסקרנות שלו הייתה אינסופית, והיא הוליכה אותו למקומות מרתקים ומסוכנים, אגב. הוא לא ידע פחד. מספר לי במאי המשנה שלו, הרן טורבינר, איך הם נכנסו למקומות באמת מסוכנים.
1: היה איזה נקודה שבה יש תיעוד שלו במחסומים, מהצד הפלסטיני, והוא נתקל שם בפלסטיני שנפגע ומבקש סיוע מהצד השני, מהחיילים, בואו תראו ותנסו לסייע לו.
2: כן, כן. חיים השתנה, אני הכרתי אותו כ-25 שנה, והוא השתנה לנגד העיניים. הוא כל כך היה סקרן, הוא כל כך היה פתוח, בד בבד עם זה שהוא היה דעתן ובקחן, והוא כל הזמן השתנה, הייתה לו גמישות. הוא רצה לשמוע ולקרוא מחשבות אחרות, שהן לא במיינסטרים, שהן לא הולכות עם הזרם, והוא בד בבד השתנה עם זה, ונהפך לאדם הרבה יותר מרובד, עמוק. הוא בכלל אהב אנשים חכמים בסביבתו, ואם תרשה לי לומר גם נשים חכמות, אגב, היו לו שתיים כאלה בבית, גם אשתו יוספה, גם ביתו,
1: דפנה זיכרונה לברכה בדצמבר.
2: כן, שתיהן היו נשים חכמות, חזקות, נשות מקצוע, והיה לו קשר למשל עם נילי מירצקי, המתרגמת, שעבדה איתו על כתבי היד שלו, ואותו דבר, הוא ביקש את הקשר איתי, גם כדי לעבוד איתו על טקסטים, כדי ללמד אותו. הוא היה, כמה שהוא היה גדול, מפורסם, חשוב וכיוצא בזה, הוא כל השנים ראה את עצמו בלי הכריז על זה כתלמיד. הוא רצה ללמוד כל הזמן. זה הפיין אותו וזה נתן כוח ועומק עצום לעבודות שלו. סדרת המתנחלים למשל היא סדרה מופתית שהלכה הרבה מעבר לספר של, שלי ושל עקיבא אלדר, אדוני הארץ. הוא באמת הגיע שם להישגים של דוקומנטציה יוצאי דופן, יוצאים מן הכלל. כל העבודות שלו האלה היו נועזות, היו חקרניות, היו מעמיקות.
1: כן.
2: כל העבודה שלו, הוא היה איש חקרן ומעמיק וחושב. בנוסף לזה, הוא גם היה איש מקסים, איש חברה, איש...
1: ועד לפני חודש וחצי, הוא אפילו הלך לאיזשהו חוג שבו כל ותיקי רשות השידור נפגשים אצל ביתו של יעקב אחימאיר למפגשים כן. של הרצאות חודשיות. הוא עד לפני חודש וחצי, הוא הגיע לשם. עידית זרטל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: אני מודה לך.
1: אם חיים יבין היה נדרש לעשות את המשדר הזה לזכרו, הוא בוודאי גם היה מזכיר אירועים פחות מחמיאים לאורך הקריירה המפוארת של עצמו. בסוף 2016 התחילה מחאת מיטו בכל העולם וגם בארץ. שתי נשים, אחת מהן נעמי רון, התראינו וסיפרו כי מר טלוויזיה, חיים יבין, הטריד אותן מינית. יבין היה אז כבר בן יותר מ-84. הוא הכחיש את התלונות שהיו כנגדו, שלא הבשילו לכדי חקירת משטרה, אך יבין עלה לשידור והביע התנצלות על המעשים שיוחסו לו.
3: אם פגעתי במישהו או במישהי, אני מתנצל.
1: כך יבין מתנצל על מה שהיה אז. ועכשיו, לזה.

0: רבקה למיכאלי.
1: שלום לך, מה שלומך?
0: אני בסדר, ואת?
1: עצובה.
0: חיים יבין היה מנהל הטלוויזיה שהביא את מדורת השבט של יום שישי אל המסך כשאת עומדת במרכזה. סיבה למסיבה.
1: אתה יודע, אבל ההסתרות שלי עם חיים הרבה קודם, מימי הרדיו, ודווקא אותם אני זוכרת, חזק ביתר עוצמה.
0: הוא היה בעצם שדרן מוזיקה בשנות ה-50, נכון?
1: כן. אני הכרתי אותו בכלל באוניברסיטה, כדורגלן שלומד באוניברסיטה. ותוך כדי כך גם מגיע לרדיו, מספר לי שהוא בימים אלה הוא מגיע לרדיו. ואני פוגשת אותו באמת ברדיו. ולאט לאט הוא ברדיו, בהלניה מלכה
0: בירושלים.
1: גם בידור וגם מוזיקה וגם קריינות. והנה נפתח הגל הקל, והוא נבחר, אני באותו זמן, בפתיחה ממש, בחודשים הראשונים לא הייתי, הייתי בחיפה במועדון התיאטרון, חזרתי והגשתי יחד איתו. עכשיו, אתה מבין שאת המוצרים שפרסמנו הביאו אלינו לאופן, ואנחנו היינו הקופירייטרים של הדברים.
0: בעצם אתם הקראתם את הפרסומות בשידור חי באופן.
1: הפרסומות לא נכתבו, אנחנו המצאנו אותם.
0: וואו.
1: ואז חיים יבין אמר, היה ברי, אתה זוכר? היה מין דבר כזה שהיו מוסיפים, זה היה מין גרנולה כזאת. הוא אמר, הודו לברי, כי טוב, כי לעולם חסדו. אז זה הייתה מהומה בכנסת. אתה לא מתאר לך. הוא היה שובב גדול, חיים.
0: הוא היה איש רעים להתרועע איתו?
1: לגמרי, לגמרי. הוא היה נורא, נורא נחמד. אני חושבת שהטלוויזיה כבר שנינו התבגרנו, אני גרתי בתל אביב, הם המשיכו לגור בירושלים, הוא ביוספה, אבל הוא היה מאוד מאוד פתוח לשעשועים ולבילויים. בזמן שהוא היה רבק הכרתי אותו, כמובן.
0: וכשהוא מנהל הטלוויזיה ב-1985, ופונה אלייך על מנת להגיש את התוכנית המרכזית של יום שישי, הוא היה מנהל מעורב או שנתן לכם?
1: הוא היה מאוד מאוד מעורב, מאוד מעורב.
0: ארל גולדפינגר היה העורך והמפיק שלך, נתן לכם מיד חופשית או שהוא התערב ורצה לדעת מה קורה?
1: לא, הוא לא התערב בתכנים בוודאי, אבל אני הייתי באה אליו כל פעם, ובכל מיני הצגות, מלהשתתח על הרצפה, וכל מיני קשקושים שאני עושה, כי אני הייתי בהשתות ניקית, תמיד הייתי מעריכה את השיטן לנו עוד 3 דקות, התוכנית הייתה צריכה להיות 60 דקות, תן להם 63, כל כך חבל, על השלוש האלה, הרלה היה שולח אותי, לך לדברי איתו, והיה מאשר לנו, לעבור על הזמן של שידור התוכנית, זה לא יאמן.
0: היו פעמים שבהם הוא מזמן אתכם לבירור, כי היה איזה קטע סתירה חריף מדי?
1: לא, אף פעם לא, לא, אף פעם לא, אף פעם לא. אני לא זוכרת בירור כזה, בעצם חיים יבין. אני זוכרת בהחלט פרגון גדול,
0: והוא...
1: אבל אני חושבת שבין הראשונים שאני זוכרת, יצחק לבני היה מנהל הרשות, ארנון צוקרמן היה, מוטי קירשנבאום אחרי זה, בזמן סיבה למסיבה, אולי, אני לא יודעת אם בסיבה למסיבה, אבל אני לא זוכרת שסבר עניינים, ואין לי שום יומן מסודר.
0: כן.
1: אבל כנראה שהוא היה מנהל תקופה ארוכה שאנחנו עשינו מסיבה למסיבה.
0: לאורך כמעט כל שנות, מחצית שנות ה-80.
1: אבל אני רושם אותי יותר ברדיו כל הזמן. אני כבר אומרת לך, הידידות שלנו היא מהרדיו בהלאה.
0: כי ברדיו קורה הכל. רבקה, את יודעת את זה, כל השנים את ברדיו.
1: בחצר, כן, כל החצר זה מעון.
0: מוטי קירשנבאום כמנכ״ל אמר על חיים יבין כשעזב לערוץ 2 ב-1998, איך אתה עוזב אותנו, הרי הלווייתך צריכה לצאת מבניין הטלוויזיה ברוממה.
1: אז הבניין יצא לקרוא קודם.
0: הבניין הרס לחלוטין.
1: הבניין הרס, חורבן הבית, ולא הלווייתו של מוטי קירשנבאום לא יצאה משם, וגם לי הוא ניבא שאני אצא מהרדיו, אבל אני הייתי, ראיתי, הרדיו זה היום מוזיאון קטן מוקף מגדלים,
0: כן.
1: בתל אביב, ובירושלים בכלל לא קיים. אז...
0: רבקה למיכאלי.
1: איפה אתם משדר?
0: אנחנו משדרים עכשיו מאור יהודה. תאגיד השידור הישראלי נמצא גם באור יהודה, גם בירושלים. יש לנו גם חיפה ובאר שבע, אם תרצי לבקר. רבקה למיכאלי, תודה רבה לך שהיית איתנו על חיים יבין.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: לא נשכח. תודה.

0: מגיל 6 ישבתי מול מבט. הייתי ילד של חדשות כל שנותיי, וחיים יבין היה גיבור ילדותי. יש כאלה שהיו להם גיבורים אחרים. הגיבור שלי היה חיים יבין. למדתי ממנו הכל, כל מה שניתן היה. תפיסת הממלכתיות בחדשות, לצד העובדה שהמילה אובייקטיבי אינה באמת קיימת. אבל המילה הוגן דווקא כן. סיקור הוגן לצד הצורך והחובה להיות הוגנים ולתת את הכל של כולם בסיקור החדשות. כל שנותיי עקבתי אחרי כל רעיון, מודפס, מצולם או מוקלט של חיים יבין. לא זכיתי לעבוד איתו עם יבין, נפגשנו פה ושם במסדרונות רשות השידור, זכות גדולה היא להביא אליכם שעה לזכרו של מר טלוויזיה, מר השידור הציבורי, חתן פרס ישראל, חיים יבין, היינץ קלוגר, שיובא מחר למנוחות בבית העלמין היפהיפה של קיבוץ גבעת השלושה.
1: כן, עד כאן מהדורת מבט האחרונה לשנה זו, ומילה אישית בכל זאת. אני נפרד מכם הערב זמנית, לאחר 30 שנות שירות שעשיתי בתפקידים שונים בערוץ הראשון. תודה לאלה מכם שהיו איתי לאורך כל אותה תקופה, ולחבריי לדרך השידור הציבורי, ולכם הצופים ערב טוב, שנה טובה, ולהתראות אחרי החגים. שלום.
0: אפשר לקרוא לזה המהפך, שעה לזכרו של מר טלוויזיה. האורחים עמית שניידר ואיתמר דרוקמן, מפיק ג'רמי קוסקס, הטכנאים אילי בן שבת וציקה השבקין, כאן יואב קרקובסקי. חיים יבין, יהי זכרך ברוך.

0: אנחנו כאן. באים לידי ביטוי על מילים וביטויים בשפה העברית. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. באים לידי ביטוי עם הדוקטור תמר קציר מהאקדמיה ללשון העברית. אני זוהר סדן, היום תשעה באב.
1: נכון, היום תשעה באב, היום שבו לפי המסורת היהודית נחרבו שני בתי המקדש, הראשון והשני. אבל יש עוד דברים שקרו לפי המסורת ביום הזה, ואחד מהם קשור לביטוי שנדבר עליו הפעם, בכייה לדורות. בכייה לדורות הוא כינוי למעשה, או לחוסר מעש, אשר גורם נזק חמור לטווח הארוך, דבר שעתידים להצטער עליו לזמן רב. מה מקור הביטוי הזה? ומה הקשר שלו לתשעה באב? בספר במדבר מסופר כי לאחר כשנתיים שבהן נדדו ישראל במדבר, שלח משה 12 מרגלים לתור את הארץ המובטחת. מתי בדיוק זה היה? הכתוב איננו מוסר תאריך מדויק, אבל בשליחתם של המרגלים נאמר.
0: והימים ימי ביקורי ענבים.

0: הצבא.
1: כלומר, אנחנו בעונת הבשלת הענבים. בקיץ, המרגלים תרו את הארץ 40 יום, ולאחר מכן שבו ודיווחו למשה ולעם על מה שראו שם.
2: ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבש היא, וזה פירייה. אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם.
1: ובהמשך אף אמרו,
2: הארץ אשר עברנו ולטור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא.

0: הרעש.
1: כיצד הגיב העם על דבריהם? לא כל כך טוב. ככתוב?
2: ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו אליהם כל העדה, לו מתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לו מתנו.
1: ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. על כך אמר רבי יוחנן במסכת תענית ובמקומות נוספים.
2: אותו היום, ערב תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, הן בכו בחייה של חינם, ואני אקבע להם בחייה לדורות.
1: כלומר, לפי המסורת היהודית, חזרתם של המרגלים מן הארץ הייתה בתשעה באב, ובגלל הבכי של העם נקבע התאריך הזה ליום בחייה לדורות. כלומר, למועד שעתידים להתרחש בו אסונות רבים, ובראשם חורבן בתי המקדש. בעת החדשה חל שינוי משמעות קל בצירוף בחייה לדורות. מבכי שבוכים במועד קבוע בכל הדורות, לדבר שבגללו בוכים את הבכי הזה. הנה למשל קטע מתוך פואמה אקולוגית שפורסמה בביטאון המפלגתי למרחב בשנת 1971. מי היה הגאון התורן לפני ימים רבים אשר שקל והחליט כי הים מהווה פתרון אידיאלי לבעיות השפחים בתל אביב? וחפר תעלות ומתח צינורות ועשה מן התינופת בחייה לדורות. על השיר הזה חתום חגי. יש לך מושג מי זה?
2: חגי?
1: חגי, שם עת. מקובלנו שחגי הוא שם העת של חיים גורי. זהו, נקווה שנשכיל לחלקל את מעשינו בתחום איכות הסביבה וגם בתחומים אחרים, כדי שלא יהיו לנו עוד שום בחיות לדורות.
2: תמר קציר, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
3: באים לידי ביטוי. כאן חדשות ברשת ב' בשיתוף האקדמיה ללשון העברית. אחרי החדשות, ערן זינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפיגוע דקירה בצהריים ליד אלון מורה, נפצע קשה איתמר כהן, הבעלים של חוות איתמר. השר קץ אומר כי בזכות המדיניות ההתקפית ירד הטרור הפלסטיני ביותר מ-80%. ירדן מגנה את עלייתו של השר בן גביר להר הבית והגדירה את האירוע פלישה. התחזית ירידה בטמפרטורות בשבת, שוב התחממות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בפיגוע הדקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777. הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב. ראש מועצת שומרון יוסי דגן בא לזירה וקרא לממשלה לפעול ביד ברזל נגד הטרור הפלסטיני.
5: פיגוע טרור משולב חמור בתשעה באב כאן בשומרון, הצתה לאומנית לכיוון החווה בצמידות ליישוב אלון מורה, כשהמתנדבים יחד עם כוחות הכיבוי, כיתת הכוננות, אגף הביטחון וצהל מגיעים לכאן כדי לחבות. אחד הערבים כאן מהכפר ליד דוקר את אחד מהם, הוא נפצע באורח קשה, מיד מנטרלים את שני המחבלים הללו.
4: כתבנו קרמלה מנשה וחיים גולדיץ' מוסרים כי אזרח ששעה במקום הוא שירה למוות בשני המחבלים. כוחות צהל הטילו כתר על הכפר הסמוך בית פוריק ופתחו בסריקות במרחב. חוקרי שריפות בודקים את נסיבות התלקחותה של הדליקה ליד אלון מורה. שר הביטחון ישראל קץ אומר בעקבות הפיגוע כי בזכות המדיניות ההתקפית ירד הטרור הפלסטיני ביותר מ-80%, אך הדגיש שהמאבק נגדו נמשך בכל מקום. קץ הוסיף כי לצד פעילות צה"ל במחנות הטרור וביעדים נוספים, תמשיך ישראל לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים ולהסדיר חוות כחלק מתפיסת הביטחון. שר הביטחון שלח חיכולי החלמה לאיתמר כהן. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להר הבית, בין השאר עם חברי כנסת. דובר משרד החוץ ברבת עמון פואד אל מג'לי הגדיר את האירוע פלישה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר כי מטרתה לכפות עובדות חדשות ולנסות לחלק את מסגד אל אקסה מבחינה זמנית ומרחבית כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אל מג'לי הזהיר מפני השלכות המעשים והדגיש כי לישראל אין ריבונות על האתרים הקדושים לאסלאם ולנוצרים בירושלים. הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה, כעת נמסר כי הנשיא טראמפ מתנה את הסכם הגרעין בהצטרפותה של ריאד להסכמי אברהם. אם זה ההתניה הזאת לא מופיע בהסכם שנחתם אתמול. השר לשעבר חילי טרופר, שייסד עם עמיתו יועז הנדל את מפלגת יסודות ישראל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי למרבה הצער נראה שהחברה הישראלית לא השכילה להבין שהקרע בעם משחק לידי אויבינו, כפי שהראה ערב הטבח בעוטף עזה.
0: אנחנו יודעים שהאויבים שלנו ראו את ההתפרעות הפנימית שלנו בערב תשעה באב. יש לי ממש טקסטים שסינואר ואני אומרים לפני השבעה באוקטובר.
6: מה?
0: 23. הם מדברים על זה שמדינת ישראל הדבק הפנימי שלו, זה הביטויים שהם בוחרים, מתפורר מבפנים. כל כך הרבה רעל מסתובב פה. כאילו לא למדנו.
4: חילי טרופר התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. דדי סימחי, שהודיע על התמודדות משותפת עם בני גנץ בבחירות, אומר כי הוא ממשיך במאמציו ליצור אחדות בין המפלגות והרשימות הקטנות. לדבריו, בשלב זה כולם מנסים למקסם את יתרונותיהם, אך ככל שיתקרב מועד סגירת הרשימות בתחילת ספטמבר, ישתנו הדברים.
7: אנחנו מוכנים את הכל, באמת, ואנחנו רוצים שאנשים טובים יצטרפו כדי לייצר את הדבר הזה. ובמסגרת זה אנחנו פוגשים אנשים, מסוחרים, מדברים, מציעים, שואלים, שומעים. אני למדתי שבמסעים ומתנים פוליטיים כאלה, לזמן יש פקטור מאוד מאוד חשוב, ובעיקר לאורגנים בזמן. תהליכים מרכזיים, שהמרכזי ביניהם זה בשישי או בשביעי לתשיעי, סגירת הרשימות. עד אז יעברו הרבה מים בירדן.
4: שמחי אמר את הדברים לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'.
8: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 3. מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב'. מרחבת, תודה שאתם איתנו. לקראת הבחירות לכנסת, בחרה מפלגת הדמוקרטים את הרשימה שלה, ובמקום העשירי, סומאיה בשיר, ערבייה, מוסלמית, דתייה. האם הבחירה בה תשכנע נשים ערביות לבוא לקלפי ביום הבוחר? והאם יש די במספרן של נשים במפלגות הערביות בכנסת כדי להביא בכלל לשינוי במצבה של האישה הערבייה בישראל? על כך נשוחח עם דוקטור מהא קרקבי סבח, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון, וגם מועמדת במקום השלישי במפלגת בל"ד לכנסת, וגם נדבר עם אימאן קאסם סלימאן, מגישה ועורכת בשידורי רדיו מכאן ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר גילויי הגזענות בחברה הישראלית, ואלה ממשיכים ומתגברים. הפעם בתל אביב, הנה חג'יחיה, צעירה מטייבה, הקליטה הודעה קולית בוואטסאפ בערבית, ולידה אישה יהודיה עמדה והתיחה בה: תגידי תודה שאת חיה פה. מדבר עם הנה חג'יחיה. ועוד במרחבת, תופעת הפרוטקשן, גביית דמי חסות. חווה, ראש מועצת כפר מנדה, עלי זידן, קורא לתושבים ולבעלי עסקים בעירו לא להסס ולפנות למועצה או למשטרה בכל מקרה של ניסיון לסחיטה, איומים או דרישת דמי חסות. האם הדרישה הזאת של ראש המועצה מגובה בהבטחה שהמדינה אכן תסייע למי שחשוף לניסיונות האלה לסחיטה? נשאל אותו. וגם, המצב המתוח בארץ לא ממש תורם למי שמבקשים להיגמל מעישון. אחד מכל ארבעה יהודים מעשן, אצל הערבים שיעור המעשנים גבוה עוד יותר. אחד מכל שני גברים ערבים מעשן. מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, הפרופסור פייד חכים, יהיה איתנו. הוא ממליץ למעשנים פעילים או מעשנים פסיביים לעבור שתי בדיקות קריטיות. נדבר איתו גם על זה, וגם על המקום המכובד של בית החולים שלו, הגיע המקום הראשון בארץ בכל מה שקשור למניעת זיהומים בבית החולים. נדבר איתו על זה. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו היום במרחבת, שלום לדוקטור מהא קרקבי סבח.
1: שלום אירן, לך ולמאזינים ולמאזינות.
0: דוקטור קרקבי סבח, יש לך כמה וכמה כובעים לצורך השיחה הזאת. קודם כל, את מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון. את חוקרת אי שוויון על נוכחות נשים בפוליטיקה, במפלגות הערביות והיהודיות. וגם את בעצמך מועמדת במקום השלישי, נכון? בבלד, לכנסת.
1: נכון.
0: נדבר תכף על בלד, אבל בואו קודם כל נדבר על מה שקרה בימים האחרונים. בחירתה של סומאיה בשיר, אישה ערבייה מוסלמית מחג'בה, עם חיג'אב, שנבחרה למקום גבוה ואומרים ריאלי במפלגת הדמוקרטים. מה תגובתך? אני שואל אותך גם כחוקרת, אבל גם כמתחרה יריבה פוליטית, נכון? כן.
1: קודם כל, אני לא יריבה של אף אחד. יש לי אולי מצע פוליטי אחר, ואג'נדה פוליטית היא אחרת, אבל אני לא יריבה, בוא נתחיל מזה. אז כחוקרת, מה שאני רוצה להגיד לך, קודם כל זאת לא תופעה חדשה. מאז ומתמיד, המפלגות היהודיות לקראת הבחירות, הן מכוונות גם את הפעילות הפוליטית שלהן כלפי האוכלוסייה הערבית, כי קודם כל הן רואות באוכלוסייה הערבית מאגר של קולות. מה זה לאורך ההיסטוריה? זה היחס של המפלגות היהודיות לאוכלוסייה הערבית, ולדעתי זה גם חלק מהסיפור של הימים האחרונים. עכשיו, הדמות של אישה, זה בעיניי זה באמת נושא חדש במפלגות היהודיות, שהן גם מחליטות גם לפנות לאוכלוסייה הערבית. זה בעיניי זה באמת נושא חדש במפלגות היהודיות, שהן גם מחליטות.

0: כי משהו נכון. קרה ביחסים שבין יהודים לערבים, ואישה עם חיג'אב במפלגה ציונית כמו מפלגת הדמוקרטים, זה עדיין לא עניין כל כך טבעי במציאות הלא כל כך טבעית שאנחנו חיים בתוכה.
1: נכון, זה פשוט להיכנס לזירה הפוליטית היהודית עם כמה זהויות, שהרבה פעמים הזהויות האלו יכולות להתנגש במציאות שהיא מאוד מאוד מורכבת, וגם להיות הסמל של אישה שמסמלת אישה דתייה, אבל גם מסמלת אישה שהיא מהלאום אחר, שזה אישה ערבייה. ואז כשהמציאות בשנים האחרונות הייתה להיות כל כך גזעית, אתה רק התחלת עם דוגמה שהיא מאוד מאוד מצערת, אבל זה המציאות, זאת מציאות חיינו פשוט. מה שקורה ביום יום זה מה שמשקף את האמת, זה משקף במה שאנחנו חיים ועם מה אנחנו צריכים להתמודד. ולכן השאלה הגדולה בעיניי היא איך כשמגיעים אל תוך מפלגות כאלו עם זהויות כאלו שונות הרבה פעמים שמצטלבות, עד כמה אני כמעומדת אני באמת יכולה לקדם אג'נדה שהיא משלי, שהיא מייצגת את המקום שאליו אני נכנסתי לתוך המפלגה, שזה המקום של ייצוג הערבים. ואז זאת השאלה. ועכשיו נצטרך לחזור להיסטוריה. פשוט על מנת לדעת מה יקרה בעתיד, בואו נסתכל מה קרה בעבר. בעבר קודם כל ניתן לראות באופן מאוד מאוד ברור שבדרך כלל המועמדים האלו או המועמדות מאוד מאוד התקשו להביא את האג'נדה האישית שלהן, כן, כנשים ערביות. וגם ההיסטוריה מראה לנו, ולא מזמן, לפני כמה שנים, כשמועמדת הערבייה התחילה להתנהג כערבייה והתנתקה במידה מסוימת מהאג'נדה הפוליטית של המפלגה, המחיר הפוליטי והחברתי היה מאוד מאוד קשה. עכשיו לכן השאלה שלי בסופו של דבר, באמת עד כמה מצליחים במקרים כאלו להביא איזושהי אג'נדה אותנטית, ושהייצוג לא יישאר בגדר של ייצוג סמלי, של מי שמייצגת את האוכלוסייה הערבית, על מנת שזה ייראה בעיניים, כן, של המצביעים היהודים, כמפלגה דמוקרטית, שוויונית, שמאפשרת לחתך רחב של זהויות להיות בטוחה. עד כמה זה עושה את המפלגה הדמוקרטית? בספק גדול. למה? כי אם אנחנו מסתכל בכלל המצא של המפלגה של מפלגת הדמוקרטים, קודם כל זה מפלגה שהיא גם מנסה למשוך את הערבים אליה, אבל היא מצהירה באופן מאוד מאוד ברור שכל מנגנינו הדיכוי נגד הערבים הם לא יהיו חלק מהאג'נדה. ניקח את הדבר הכי פשוט שיש, זה חוק הלאום, כן? חוק הלאום שבא רק על מנת להמחיש ולהגיד לנו שיש כאן עליונות יהודית, כי קודם כל הדבר הכי חשוב, כל מה שבא אחריו נדבר עליו אחר כך. אפילו את הדבר הזה, כן? שלא קרה מזמן חוק הלאום.
0: רגע, את נותנת את הדוגמה של חוק הלאום כניסיון להגיד שהנה, הדמוקרטים לא הודיעו שיבטלו את חוק הלאום, הם גם לא אמרו הפוך, הם לא אמרו שיתנו לחוק הזה להמשיך להתקיים כרגיל, כי יש מי שמדברים על תיקון חוק הלאום. אז זו הדוגמה שאת נותנת?
1: אז בסופו של דבר אין להם עמדה, כן? הם לא, הם רוצים למשוך את הקול הערבי אליהם, אבל
0: זו בדיוק השאלה שאני שואל אותך, כי האם העובדה שהמפלגה הציבה בעשירייה הראשונה של האישה עם חיג'אב, זאת לא הבעת עמדה בפני עצמה?
1: קודם כל, זה היה מאז ומתמיד, אני לא רואה בזה משהו חדש, אבל גם בוא לא נשכח מה קורה באוכלוסייה הערבית. כלומר, גם באוכלוסייה הערבית יש שינוי. יש שינוי, יש שינוי גם בתודעה הפוליטית, יש שינוי גם בהבנה של המציאות הפוליטית, של תפקידם של מפלגות, מפלגות גם ערביות, גם מפלגות יהודיות. כלומר, גם האוכלוסייה הערבית היא לא זאת לא אותה אוכלוסייה שלפני 30 או 40 שנה, גם היא בעצמה השתנתה. ואז גם יש שיח פנימי היום, מאוד מאוד חשוב, שעד כמה הייצוג הזה, שהוא ברובו בדרך כלל מאוד סמלי, הוא לא בא עם אג'נדה מהפכנית בשביל לאתגר את מה שיש בתוך המפלגות היהודיות, ובשביל כן בסופו של דבר לשרת את המציאות עבור האוכלוסייה הערבית.
0: זאת שאלה שאני חייב עכשיו לשאול אותך, ופה אני עובר לכובע השני שלך, כמספר שלוש ברשימת בלד, כמועמדת של בלד לכנסת, דוקטור מה סבח קרקבי. אומרת סומאיה בשיר, היא אומרת, עם כל הכבוד למפלגות הערביות, הן עשו את שלהן. הן כבר תרמו את מה שתרמו, תרמו יותר, תרמו פחות, הן עשו את שלהן. אם אנחנו הערבים, כך אומרת סומאיה בשיר, רוצים באמת לשנות משהו בתוך המציאות הפוליטית של הערבים בישראל, אי אפשר לעשות את זה יותר במפלגות ערביות. צריך להיכנס לתוך המפלגות היהודיות, צריך לשלב ערבים בתוך מפלגות היהודיות, ורק כך להביא לשינוי המיוחל.

0: מה תגובתך על מה שהיא אומרת?
1: אם היא מבטיחה שהיא באמת תהיה מייצגת מהותית, כאל של האג'נדה המהותית של צדק ושוויון אמיתי ודמוקרטיה מהותית, סחתן. אבל זאת לא המציאות. כלומר, צריך לא להשלות את האנשים, כן, בסיסמאות, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר זה יתנגש עם מציאות מאוד מאוד קשה יום אחרי הבחירות, וזאת לא האמת. האמת היא שאנחנו, יש לנו קול, קול ברור, הקול הוא של המפלגות הערביות, פחות רובן. אנחנו רוצים את הצדק והשוויון האמיתי. אנחנו רוצים דמוקרטיה אמיתית, שתהיה אבל עבור כולם, כן? ולא תהיה דמוקרטיה אמיתית עבור קבוצה מסוימת, והקבוצה האחרת יכולה להמשיך לסבול מדיכוי, הדרה ואי שוויון. זה הכל שאנחנו קוראים לו. עכשיו, למהר ולהסיד את המפלגות הערביות, זאת לא מהמציאות מה שהיא מראה. למפלגות הערביות יש מצע מאוד ברור, גם יש יש גם פעילות פוליטית מאוד חשובה, מפלגות מאוד מבוססות בתוך האוכלוסייה הערבית. אז לבוא ולטעון שהן סיימו את הדרך שלהן, אני חושבת שזה יותר אשליה מאשר משהו שהוא באמת תופס בתוך המציאות.
0: וזה מוביל אותי לשאלה, למה בחרת ללכת לבלד? למה בחרת על התמודדות בתוך מפלגת בלד? מה קסם בעינייך בבלד שאין, נגיד, במפלגות ערביות אחרות?
1: אז קודם כל זה שני ביטים. קודם כל, אני כחוקרת, כסוציולוגית, שאני כל הזמן, ואתה פתחת עם זה יפה, שאני כל הזמן חוקרת מה זה שוויון, מה זה מנגנוני הדיכוי בחברה, בכל הרמות, כן? גם מנגנוני דיכוי אתניים, וגם מנגנוני דיכוי מגדריים. אז אני מצאתי שהאמיצה של אותה מפלגה, הוא כן מדבר על זה. אז קודם כל, במפלגה הזו יש מקום מאוד מאוד צודק עבור נשים, יש התעילות מאוד חשובה, המצע הפוליטי שלה הוא משלב בתוכו גם היבטים של שוויון חברתי בכל הרמות, כולל עבור נשים. ולכן קודם כל זה היה מאוד חשוב עבורי להיות בתוך סביבה פוליטית שהיא מקדישה מקום אמיתי לנשים, ולא רק עניין של ייצוג סמלי, אלא נשים שיכולות להביא את הקול שלהן, שזה קול שיש בו אג'נדה פוליטית, מהותית ואמיתית. וגם לצד זה, שבעצם מה שאנחנו סובלים ממנו לאורך כל השנים, זה באמת שאנחנו חיים בתוך מדינה שהיא רואה את הערבים כמיעוט שאפשר לדכא אותו, ושמנגנוני הדיכוי הם רק הופכים להיות עוד יותר ויותר לגיטימיים עם זמן. ואז כמה, אני בעיני גם כן.
0: כמה את חוששת שאנחנו מדברים על מפלגה שאת חברה בה, שבלד תיפסל? היו בעבר ניסיונות, אפילו הצלחות, לפסול את בלד בוועדת הבחירות, ואחר כך בית המשפט ביטל את הפסילה. אבל מי מבטיח לך פעם שבלד תצליח לרוץ הכנסת והדבר לא יימנע על ידי ועדת הבחירות ובית המשפט יאמץ את הפסילה הזאת?
1: מדינת ישראל סובלת מתהליכים אדירים של קרסום הדמוקרטיה. זה יפגע בכולם בסופו של דבר. כלומר, זה לא רק יפגע בבלד, כן? זה יפגע בכל מי שיש לו קול אחר שאומר, בואו נחשוב על מציאות אחרת. בואו נצא מהמקום המאוד קשה שהמדינה הגיעה אליו, של הגזענות, של האלימות, של הדיכוי. כל קול שהוא קורא לבטל את כל מה שקורה היום, הוא נחשב לקול פסול. לכן אני לא אהיה מופתעת, אבל אני מכאן רוצה להגיד לך שהפגיעה היא תהיה פגיעה של כל מי שבאמת דורש שתהיה כאן מציאות שיש בה דמוקרטיה אמיתית, שיש בה צדק אמיתי.
0: דוקטור מהה קרקבי סבח, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון, ומועמדת במקום השלישי ברשימת בלד לכנסת. תודה רבה לך על שני הכובעים שהבאת לשיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה, אירן.
0: תכף נדבר עם אימאן קאסם סלימאן, מגישה במכאן ובכאן חדשות ברשת ב' על בחירתה של סומאיה בשיר, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שעכשיו אנחנו שומעים בחדשות. אפרופו ההסכם שהושג בין ארצות הברית לבין סעודיה בעניין ההצטרפות של סעודיה, או ההחלטה להעניק לסעודיה את אותה יכולת גרעינית אזרחית. עכשיו טראמפ מתנה את הסכם הגרעין עם הסעודים בהצטרפות של הסעודים להסכמי אברהם. רן סיקורל, עורך חדשות החוץ, מה פתאום השינוי הזה בעמדתו של טראמפ, או האם אכן זה שינוי בעמדתו של טראמפ?
2: שלום אירן, כן, טראמפ נוהג להציב משוואות עם לא מעט נעלמים, לפעמים הוא מוסיף או משנה את אחד הנעלמים במשוואה, וזה כנראה מה שקורה כאן עכשיו, פחות מיממה אחרי שהממשל האמריקני מודיע על חתימה של הסכם גרעין אזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. עכשיו טראמפ מבהיר באמצעות החשבון שלו ב-True Social שיש מבחינתו תנאי אחד שהוא לא מוכן לעקוף, נורמליזציה עם ישראל, בניגוד לדיווח אתמול בניו יורק טיימס שבעצם העיד על ניתוק הלינקג' בין שתי הסוגיות. אתמול הודיע שר האנרגיה של ארצות הברית קריס רייט שוושינגטון וריאד חתמו על הסכם לשיתוף פעולה, הסכם ארוך טווח שנועד בעצם לאפשר לסעודיה לפתח תוכנית גרעין לצורך ייצור אנרגיה ושימושים אזרחיים. ההודעה, ההסכם הזה בעצם הוא עבר לאישור הקונגרס, אבל לא הייתה בו לכאורה התייחסות להסכמי אברהם, או ליתר דיוק בהודעה עצמה של האמריקנים לא הייתה התייחסות להסכמי אברהם, לנורמליזציה עם ישראל או לכל תנאי אחר, וזה כמובן עורר הרבה מאוד ביקורת וגם הרבה דאגה בישראל. רק בשנה האחרונה דווח שוב ושוב שאחת מאבני היסוד של המגעים בין ארצות הברית, ישראל וסעודיה, הייתה יצירת עסקת חבילה, סיוע אמריקני בתחום הגרעין האזרחי, ביטחון לסעודיה בתמורה לנורמליזציה עם ישראל. טראמפ אומר, עסקת הגרעין האזרחית תאושר, אבל היא כפופה לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. טראמפ מדגיש, מדובר בגרעין אזרחי בלבד. אין ספק שברמה הפוליטית זה נכון לצרכים של ישראל, אבל יש עוד לא מעט שאלות שנשארו פתוחות. לא ברור אם התנאי שטראמפ מציג נמצא בתוך המסמכים הרשמיים שהועברו לקונגרס, או שמדובר בהנחיה פוליטית בדיעבד. ייתכן שהתנאי הזה היה קיים מלכתחילה, אבל לא הופיע בהודעת משרד האנרגיה. הרבה מאוד שאלות. ואנחנו בהחלט צריכים
0: להשאיר. וזה חלק מהקדנציה של טראמפ. כן, הרבה נעלמים, תמיד אצל טראמפ יש הרבה יותר נעלמים.
2: משוואה עם הרבה נעלמים, כן.
0: כן, הרבה סימני שאלה ופחות סימני קריאה. תודה רבה, אירן סיקורל, ואנחנו נמשיך כמובן לעסוק גם בנושא הזה בהמשך השידורים של החדשות שלנו בכאן חדשות ברשת ב'. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא של הבחירות במפלגת הדמוקרטים ובחירתה של סומאיה בשיר למקום העשירי, ובכלל על הניסיון לפזול או לדבר אל הבוחר הערבי. ואיתנו אימאן קאסם סלימאן, עמיתתי מרדיו מכאן ומגישה בכאן חדשות ברשת ב'. שלום אימאן.
3: שלום לך אירן ולכל המאזינים.
0: מה שלומך את?
3: אני בסדר, מתבוננת בבחירות האלה. כל פעם אומרים לנו בחירות גורליות. הפעם נראה לי שבאמת הן בחירות גורליות. נראה מה יהיה בסוף. אבל בוא נתחיל עם הנושא הזה של סומאיה בשיר ונשים בכלל. אתה זוכר את חסני ישברה?
0: כן.
3: היא הייתה חברת כנסת מטעם מרץ בשנים 1999 עד 2003. לא כל כך שמנו לב אליה, כי זו תקופה שאני לא בטוחה שהיה פייסבוק, טוויטר, אני לא חושבת שהיה, גם לא אינסטגרם, אבל היא עבדה, היא הייתה בוועדת עבודה ורווחה, חינוך, תרבות, קידום מעמד האישה. מי בא אחריה? נדיה חילו, חברת כנסת גם לשעבר, זיכרונה לברכה.
0: מיפו. מאיתה
3: כן. מפלגת העבודה, כן, מיפו, בין השנים 2006 עד 2009, ודרך אגב, יש רחוב ביפו שנקרא על שמה. והיא הייתה עובדת סוציאלית וגם עבדה הרבה בכיוון, ולכן תעת סומאיה בשיר שבאה עם הדמוקרטים, שזה מרץ, עבודה, הייתה גם מבטיסה מראני, כן? אז סומאיה בשיר היא באה עם מטעם החיבור הזה של מרץ עבודה, ויש פה הדמוקרטים כמה נקודות. תחילה, זה אחריות גדולה עליה, כן? לבוא ולהוכיח שהיא יכולה להיות ייצוג של החברה הערבית עם כל מה שהחברה הערבית זקוקה לו. אבל שים לב, ברשימה של הדמוקרטים הייתה סומיה בשיר, אבל היה גם עלי סלאלחה, נידאל מסאלחה, غالب سلامني امير شنيفس ايهاب شليان احسان خلايله عايد بدير مالك بدر كل اله هيو معمدين وזה גיוון של נוצרי דרוזי מוסלמי מישהו מהחברה הבדואית אישה ועכשיו העניין הזה של האם הערבים יבחרו בדמוקרטים או במפלגות הערביות אז יש פה שתי נקודות נקודה ראשונה זה רשימה משותפת כן או לא, ואני מתכוונת רובעיה. זאת אומרת, חדש, תעל, בלד ורעם, כי מה לעשות, יש פה סנטימנטים שאם הם יהיו ברשימה משותפת אחת, אז הציבור הערבי יגיד, הנה, אל-ערב התחדו, הם מאוחדים, אנחנו תומכים בהם כי אנחנו רוצים ללחם בפשע וצריכים זכויות וכו'. כעת, עד רגע זה, אנחנו לא רואים את החיבור הזה, רואים שלושה מצד אחד ואחד מצד שני, ולכן נכון. יש סיכוי שכן ילכו למי, למפלגה שיש בה ייצוג ערבי. ומפלגה של ייצוג מהחברה הערבית, הדמוקרטים נתנו את כל השמות האלה שזה מגוון, אבל עכשיו האחריות היא על יאיר גולן, שמה? המאוכזבים, כי מה לעשות? זה טבעו של אדם. כשלא בוחרים בו, הוא מתאכזב, נכון? נכון. האם הוא יחבק אותם ויגיד להם, טוב, אתה נכון, לא הגעת למקום ריאלי ואולי לא תיכנס לכנסת, אבל אתה תוכל לייצג את הסוגיות של החברה הערבית, תוכל לקדם, להשפיע, יהיה לך מילה, יהיה לך עשייה והשפעה. האם הוא יעשה את זה? זה המפתח כדי שהם יוכלו למשוך את בעלי זכות ההצבעה הבוחרים מהחברה הערבית.
0: כלומר, מה שאת אומרת פה, מה שאת אומרת, אימאן קאסם, זה שאין די בבחירתה של סומיה בשיר בלבד. כלומר, אם מפלגת הדמוקרטים רוצה באמת לדבר על הרחוב הערבי, היא צריכה שכל המגוון הזה של מועמדים ערבים, בין אם מוסלמים, נוצרים או דרוזים, שהתמודדו על מקום, יקבלו ביטוי בעשייה של הדמוקרטים, כדי שהרחוב הערבי יראה בדמוקרטים אלטרנטיבה למפלגות הערביות האחרות.
3: בדיוק, נכון. עכשיו, לגבי הדרוזים, שים לב לעוד משהו שקרה, קמיל אבו רוקון עם אייזנקוט.
0: נכון.
3: בדמוקרטים יש לא מעט דרוזים, יש את אמיר שנפס, יש את עלי סלאלחה שבעצמו היה חבר כנסת, אבל ברגע שיש לך את קמיל אבו רוקון עם אייזנקוט, הוא ימשוך קולות מהחברה הדרוזית, כי עד כה אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הליכוד, כמובן כל הנושא הזה של ייצוג של המיעוט במועמדים. למשל, בנט ולפיד, קשה להם לשכנע את החברה הערבית לבוא להצביע להם, שאין להם מעומד מהחברה הערבית, ואני אומרת מהחברה הערבית שזה יכול להיות דרוזי, זה יכול להיות בדואי, זה יכול להיות לא משנה, מוסלמי, נוצרי, העיקר ערבי. כשאין להם ייצוג כזה, איך תשכנע אותם? אבל כשאייזנקוט יגיד, נגיד למשל לחברה הדרוזית, תראו מי עומד לצידי, קמיל אבו רוקון, אז זה מושך. וזה
0: יש לו מעמד כזה לקמיל אבו רוקון למשוך קולות דרוזים?
3: תשמע, אני לא יודעת עד כמה יש לו כוח אלקטורלי, אבל אין ספק שיש לו רקורד של איש ביטחון שהגיע להרבה הישגים.
0: מתאם פעולות הממשלה בשטחים ותפקידים
3: אחרים. בדיוק. ולכן הוא יהווה, נגיד, בוא נגיד, מתחרה לדרוזים במפלגת הדמוקרטים.
0: מעניין.
3: המפלגות הערביות הם עכשיו מול אתגרים לא פשוטים. אל תשכח שיש עוד מפלגות, אלא כולנה מכאן, שגם ראיינו אותם במרחבת, שגם נכון. באים ויש להם סיימי שלהם, ויש כל מיני יוזמות פה ושם. למפלגות הערביות לא יהיה קל הפעם.
0: לא שקל להן בפעמים אחרות, אבל כל פעם כן, אבל דרגת הקושי משתנה.
3: בדיוק.
0: אוקיי. יפה מאוד. אימאן, תודה רבה. החכמנו.
3: תודה לך,
0: אירן. מעניין. תודה רבה, אימאן קאסם סלימאן, רדיו מכאן, וכאן חדשות ברשת ב'. שלום להנה חג'יחיה.
4: אהלן, אירן.
0: מה שלומך?
4: בסדר, אלחמדוליללה, דאימאן. מה נשמע? מה שלומך?
0: אנחנו בסדר, תודה. בואי קצת ספרי לנו על עצמך. בת כמה את? מאיפה?
4: انا هنا حجحيا من مدينه الطيب المثلث سيبات 36 عبدت كمدرخه ببيت حام بطيبه وגם عبدت ركزت של פרויקט נשי בעמותה גם אצלנו בטייבה.
0: ואני שומע על פי העברית שלך שאת מדברת גם עברית טובה, את באה במגע עם החברה הישראלית היהודית, נכון?
4: אני כאילו בוגרת האוניברסיטת תל אביב בשנת 2015, ואז יש לי תואר ראשון משם, ויש לי גם תעודת הוראה בשפות, מדעי רוח למדתי שם, גם שנה למדתי מדעי חברה שם.
0: מה קרה בשבוע שעבר בדרום תל אביב?
4: אני ירדתי מתחנת הרכבת, הגנה, חציתי את הכביש, כרגיל מחכה כאילו לאוטובוס ללכת לאיזשהו מקום שם בין יפו לתל אביב, ואז איך שעמדתי שם, חזקתי את הטלפון שלי, כאילו פשוט נכנסתי לוואטסאפ, מתחילה להקליט את הוויס, ואז מי שעומדת, כאילו אני בימין, בצד ימין של התחנה, והאישה הזאת היהודיה בצד שמאל של התחנה, איך שהיא שמעה אותי, התחלתי להקליט את הוויס, אז עשתה לי תנועה ביד. אז אמרתי, מה יש לה, כאילו, מה צריכה, מה היא רוצה?
0: איזה תנועה עשתה לך ביד?
4: לא יודע, תראי מה את היד כזה. אז הסתכלתי וזהו, המשכתי כאילו ברגיל.
0: כלומר, היא רואה אותך, עומדת לידה, את מדברת ומקליטה הודעה בערבית, והיא עושה מין תנועה כזאת עם היד, כאילו, תפסיקי, או אני לא יכולה לשמוע את זה, משהו כזה?
4: כן, משהו כזה, כאילו, מיד. אתה מבין, כאילו, זה היה משהו מוזר. אז אם זה משך קצומת לב, זה אומר שכן היה משהו שם, כאילו, לא סתם תנועה. כנראה באמת היא זכתה את השפה ישירות, יעני שהתחלתי לדבר, אתה מבין? ואז הייתה עם הגב לכביש, ואני עומדת במקום שלי, בקצה התחנה, ואז היא שוב כל שנייה מסובבת ראש לצידי, כל שנייה, כל כמה שניות ככה, כל חצי דקה אולי, אז פעם ראשונה, שנייה, שלישית, החזקתי את זה כאילו, ואז החזקתי את עצמי, ואז לא יכולתי לשתוק יותר, אתה מבין? אז שאלתי אותה. אז עכשיו מבחינת מבטים, אני לא אכפת לי, יכולה להסתכל עד הבוקר, אבל הקטע התחיל בוויכוח הזה שישירות התחילה לאיים במשטרה. את רוצה שאני אזמין לך משטרה? אמרתי לה, מה?
0: רגע, מה המשטרה? איך זה כל כך הגיע למשטרה? מה, היא אמרה לך במפורש, אני לא רוצה שתדברי פה ערבית?
4: לא, היא לא אמרה, אבל שאלתי אותה בכנות, כאילו, למה את מסתכלת עליי וזה? כי הרגשתי שזה מבטים מוזרים, כאילו לצידי, אתה מבין? לכיווני. אז שאלתי אותה, וישר התחילה, אומרת לי, מי מסתכל עלייך וזה? ואז אומרת לי, את רוצה שאני אזמין לך משטרה. אמרתי לו, למה את רוצה להזמין משטרה? אומרת לי שאת מציקה לי, כי אני מציקה לה. אבל זה גם המבטים היו מוזרים כאילו כלביי. זה גם היה כאילו סוג של אי נוחות שם, אתה מבין?
0: וכל זה, הנה, כל זה בגלל שדיברת ערבית?
4: כן, שזהתה את זה ישירות, זהתה שאני ערבייה, עומדת בתחנת האוטובוס, באמצע תל אביב, ביום רגיל, וזהו, כן, כאילו, כנראה היא תעשה כזה, תופסים אומץ, כאילו, לאיים במשטרה, למה את רוצה להזמין משטרה, כאילו, מה זה השטויות האלה?
0: מה היא אמרה באמת ששאלת אותה על המשטרה, מה היא אמרה?
4: היא אומרת לי, כי את מציקה לי, מי מתקל עלייך, וזה וזה, ואז האישה הצרפתייה נדחיפה לסיטואציה. לשיחה.
0: הייתה עוד אישה לידה? אוקיי.
4: כן, עוד שתי נשים צרפתיות, אבל אחת מהן נדחפה, שהיא לא קשורה לחיים, לא קשורה לאישה הזאת, היא הגנה עליה. התחילה כאילו לגונן עליה, וזה היה לי מאוד מוזר.
0: מה אמרה לה?
4: הרגשתי, אומרת לי, למה צועקת וזה, אמרתי לה, למה את מתערבת? כאילו, מי דיבר איתך בכלל? אני מדברת עם האישה ההיא. מה את רוצה? כאילו, באמת, למה את מתערבת? למה? היא נכנסה לי ככה באמצע הסיטואציה. זה היה מאוד מוזר. ואז התחילה לגונן על האישה היהודיה, ולהגיד לי דברים כמו הולילנד, ואת צריכה להגיד תודה שאת חיה פה, ואתם לא תפחידו אותנו, ואתם חושבים שאתם עושים טרור, וזה הגיע לדברים הזויים, לאמירות הזויות. אתם מבין? הצרפתיה, כל זה מהצרפתיה, ואז היהודיה התחילה כאילו להחזיר אותה, להגיד לה, חלף, יעני, זה מספיק, וזהו, תפסיק, וזה, והתחילה לסחוב אותה כאילו לשם. והאישה היהודיה עמדה בצד עוד כמה דקות, ואז באה אוטובוס, והיא הצרפתיה הלכה לצד של התחנה, כי עכשיו אין לה אומץ לדבר, כי היהודיה הלכה לדרך שלה. ואז האוטובוס שלי בא, ואני עליתי, והאישה הצרפתיה שאלה את הנהג משהו, ואז המשכתי, לא הסתפקתי כאילו בוויכוח הראשון, אז אמרתי לתלמידי לא להתערב לאנשים, בדרך כלל באמת, אל תתערבי במה באה. ככה אני אמרתי לצרפתיה, ואז היה לה אומץ כאילו להעליב ולהגיד את הדברים ההזויים.
0: מה היא אמרה לך?
3: כמו שאמרה לי, כאילו, תגידי תודה שאת חיה בו ואתם לא תפחידו אותנו, אתה מבין? אז זה, אני מאשימה, בצערי, כל הזמן שאנחנו, כאילו, פה, שומעים את הדברים האלה מהיהודים.
0: את הופתעת מזה שיהודי, יהודיה, מישהו מהחברה היהודית פונה לך ואומר, אני לא רוצה לשמוע את הערבית, אל תדברי פה ערבית? זה קרה לך פעם?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא זוכרת ולא חושבת, כאילו, אבל הקטע קרה, אם היא תפסה אומץ להזמין משטרה, כי אתה יודע, היא מגדירה את זה, וואלה, משטרה לטובת היהודים, אתה מבין? כאילו, אני אזמין למשטרה עכשיו, אני מאיימת עליה, אני מפחידה אותה. היא חשבה שאני באמת אפחד בזה, אבל אני עמדתי על שלי שם, והתווכחתי איתה.
0: תגידי, הנה, כמה הסיפור הזה, על עונסורי, כן? הגזענות שמשתוללת בחברה הישראלית, כמה זה סיפור שאת הכרת לפני זה, או נגיד כמה סיפור שאת ונגיד המשפחה שלך וחברים שלך מדברים עליו, על זה שיש היום אווירה פחות סובלנית?
3: מאוד. היום זה הנושא החם של החברה אצלנו. היום הנושא החם, כאילו, פה עכשיו במדינה, וזה מתיש, זה מדאיג, זה מחריד, זה מפחיד, זה כאילו... תקשיב, אתה לא שקט ביום יום שלך, אתה לא חי בשקט, אתה לא רגוע מבפנים. כי אתה כל הזמן מצפה לעוד ולעוד דברים שיקרו. וזה לא היה קודם, זה לא היה בשנים. שהיו כאילו השנים הקודמות כזה, עד נגיד 4, 5, 6 שנים, ואתה יודע, כל זה קורה בגלל דבר אחד. אתה יודע מה הוא?
0: למה?
3: הסתה.
0: תחריד. יש כן. הסתה? את מרגישה הסתה?
3: כן, בטח. Mm-hmm. מסיתים כל הזמן נגד הערבים במדינה בו, נגד הפלסטינים. לא רק בו, גם בגדה, אותן חוויות אנחנו חווים מגורם אחד. תחריד, הסתה. למה היא מפחדת ממני בגלל שאני ערבייה? למה? זו השפה שלי, זו הזהות שלי, זו המולדת שלי.
0: את רואה שזה מתגבר אחרי 7 באוקטובר? כלומר, אחרי 7 באוקטובר את רואה שאצל היהודים יש פחות סובלנות להבין מה ההבדלים בין הערבים מבחינת רבים מהיהודים אולי?
3: יכול להיות, אבל אתה יודע... כן, יכול להיות, האווירה כל הזמן מתוחה בו, אבל צריך בסוף, כאילו באמת צריך לשבת ולהבין את הדברים. Mm-hmm. צריך להבין את האנשים מבפנים, צריך להבין מה הם חווים. אתה מבין?
0: כן. הסיפור הזה, הנה, הגיע לתנועת עומדים ביחד, והיא פרסמה הודעת גינוי, ואפילו קריאה לחתום על עצומה, בקריאה לראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, לצאת בגלוי נגד הפעולה הזאת, או נגד הגזענות המשתוללת, וגם רואים אותה גם בתל אביב. את חושבת שזה יעזור?
3: מה שקרה גם ביפו, בגוד פארם.
0: עם העובדות שאמרו להם לא לדבר ערבית.
3: כן, איך זה יכול להיות?
0: טיפלנו בזה, כן.
3: אם אני לא ארגיש נוח לדבר את השפה שלי איפה שאני רוצה ואיפה שאני אהיה.
0: את מכירה בתופעה של ערבים שכשהם מגיעים לשכונות של יהודים, הם מדברים פחות ערבית? זה משהו שהוא נפוץ?
3: כן, יש אנשים שבחד לפעמים כאילו משתלט על אנשים, אנשים מפחדים כזה, אני לא אוהבת את זה. אבל אני אגיד לך, לפני שנתיים ביטרו אותי ממקום העבודה שלי, מקום העבודה שהגעתי לשם בדיוק לפני שבועי באוקטובר, אני התחלתי שם לעבוד בשני לאוקטובר, ואז ביטרו אותי ב-15 לנובמבר, אוקיי? בגלל ויכוח שם, הם עובד שם, ביטרו אותי. ומאז אני חלס, יעני, זהו, באמת, שמתי גבול לזה, ואני עובדת בחברה שלי, כיף לי, הכל טוב, אני עובדת תורמת לחברה שלי, אוקיי? אבל הבחד משתלט על אנשים, כן, בחברה. שם. יכול להיות גם במקומות עבודה, אם זה היה קורה לי, עוזב את העבודה, שלום, ביי, לא רוצה להמשיך לעבוד פה.
0: אז הנה, לסיום השיחה הזאת, הנה יש לך הזדמנות, אנחנו ברדיו עכשיו, לפנות לציבור היהודי, לאנשים שפוחדים לשמוע ערבית, שאומרים שמאז 7 באוקטובר הם לא רוצים לשמוע בערבית, מה את אומרת להם? איזה מסר את רוצה להעביר להם?
3: אני רוצה להגיד להם, אין ממה לפחד, אם אתה מפחד ממשהו מסוים, אתה צריך להתמודד איתו, לא לברוח. לא לברוח אחורה, אתה צריך להתמודד איתו. ממש, להתמודד איתו, לשבת מולו, ולהתמודד עם האמת. אנחנו פה, זו זהות שלי, זו שפה שלי, זו מולדת שלי. כמו שאתה פה, אני גם פה, מאז ומתמיד. אני לא אעוף לשום מקום אחר. אני לא אלך לשום מקום אחר, אוקיי? אני פה, אני פה. אני נולדתי פה.
0: הנה חאג' יחיא מטייבה, שוקרן אילק, תודה רבה לך.
3: שוקרן,
0: תודה שתצאנו. וכאמור, תנועת עומדים ביחד, פתחה בקמפיין, מחתימה על עצומה, ובקריאה לראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, להוקיע את התופעה ולצאת נגד תופעות הגזענות.
3: כן, לעודד את העצומה, וכל גורם שהוא קורא
4: להפסיק את הגזענות ואת ההסתה, להיות שם.
0: הנה, לעודד. תודה, הנה. תודה רבה.
4: שוקרן, אירן.
0: להתראות.
4: ביי ביי. יום טוב.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית, מרחבית, שלום עכשיו לאורח הבא שלנו, עלי חדר זיידן, ראש המועצה המקומית כופר מנדא. שלום לך אדוני.
5: שלום, ברכות.
0: אנחנו איתך רוצים לדבר קצת על, על הפשיעה ועל הפרוטקשן ועל המהלכים עכשיו שגם המדינה מעודדת את המאבק בפרוטקשן ואת הקריאה שלך לתושבים לא להסס לפנות למועצה או למשטרה בכל ניסיון של סחיטה או דרישת דמי חסות, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך, קודם כל, בהתחשב בחדשות שמתחילות לצוץ בשעות האחרונות, אנחנו רואים שיש עוד ועוד יישובים ברחבי הארץ שמודיעים על פתיחת מקלטים. איך אצלך נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן? יש כבר החלטה לפתוח את המקלטים? יש איזו החלטה, הערכות מיוחדת?
5: אני קודם כל מקווה שלא נגיע למלחמה ולא נזדקק למקלטים, מקווה שיהיה שלום בשקט בכל הזירות, גם כן עם איראן, נמאס לנו מהמלחמות, מעבירת החירום, והקורונה, תקופה מאוד ארוכה ומושכת, צריך להתרכז בכלכלה, בשיבור מערכת היחסים שלנו עם כל העולם הערבי בכלל ועם העולם בכלל. אז אני מקווה באמת שלא נגיע לזה, אבל בכל מקרה אנחנו בכפר מנדא גם כן ערוכים, אם יהיה משהו, יש לנו את המקלטים הציבוריים בבתי הספר, במוסדות שלנו. אין מקלטים ציבוריים ביישוב, אבל מעזרים במוסדות שיש לנו במועצה, וגם כן בבתים, חדרים אטומים ודברים כאלה, אבל החירום מיישם את ההנחיות וההוראות של פיקוד העורף.
0: שלא נזדקק. אוקיי, אז מהזירה הזאת הבינלאומית של המלחמה, בוא נדבר על המלחמה בזירה הפנימית, וזו המלחמה והמאבק בפשיעה המשתוללת. כשאתה קורא לאזרחים ולבעלי עסקים אצלך ביישוב לפנות למועצה או למשטרה בכל פעם שמישהו מנסה לגבות פרוטקשן, אנשים עושים את זה? אנשים נענים לקריאה שלך?
5: קודם כל אני מציין שהבעיה בחברה הערבית מאוד מאוד חריפה, והיא פוגעת באינטרס הלאומי של המדינה, וצריך כולנו להיערך ולהיות גם כן חיילים למען מיגור הפשיעה בחברה הערבית. יש הרבה הרוגים, כאן יותר כמעט 160-170 הרוגים עד עכשיו, מאות פצועים, אפילו אלפי פצועים, ופרוטקשן גם כן חוגג בהרבה יישובים, דבר שפוגע בכלכלה, בחינוך ובתחומים אחרים. בכפר מנדא, ברוך השם, היישוב עדיין נקי בזכות שיתוף הפעולה בין המנהיגות המקומית לבין התושבים. יש אמון, אני בצורה אישית עובד יום ולילה שהנושא הזה לא יכנס לכפר מנדא. נלחמנו, היו הרבה ניסיונות בעבר, נלחמנו בהם, כל חוליה שנכנסה לכפר מנדא, החוליה נתפסה, הוגשו כתבי אישום, וחלק אפילו גם כן שילם מחיר בפציעות מאוד קשות.
0: ומה היה התפקיד שלך או של המועצה או של התושבים? אני לא סתם פונה אליך, כי אתה בזמן האחרון פרסמת קריאה מאוד ברורה לתושבים. אמרתם, אם אתם נתקלים בסיפור של חווה, של מישהו שמנסה לגבות מכם חווה, דברו איתנו, אנחנו נטפל בזה. זה עובד? אנשים נענים לקריאה הזאת שלך?
5: אנשים נענים, אפילו בלי הקריאה שלי היו בונים אליי, כי אני מסיים תמיד שכל התושבים, כל תושב כפר מנדא, 24,000 תושבים, יהיו גב לכל אדם שנחשף לסחיטה ולאיומים, שלא יכנה, אם יכנה הוא יהיה כאילו יעזור לפשיעה שתשתולל בכפר מנדא. לכן אנחנו בונים אליהם, הם מאמינים לנו, אני גם כן מערב את המשטרה בכל סיטואציה, יש שיתוף פעולה מאוד הדוק, אפילו מנסים להעביר חומר מודיעיני על כל עבריין שמנסה להתעסק בדברים כאלה. ברוך השם עד עכשיו כפר מנדא היא נקייה, אין פשיעה, אין פרוטקשן. בכפר מנדא נכנס כמעט 60,000 אורחים כל חודש מכל רחבי הארץ, יהודים וערבים. אני רוצה שהכלכלה שלנו והמסחר ייפגע, להפך עושה יישוב מתקדם, זוכה לשקט, זוכה לקבלת פנים חמה לכל אורח שיגיע לכפר מנדא.
0: ראש מועצת כפר מנדא, רק הפסקה קצרה ברשותך, עדכון שמגיע אלינו עכשיו מחדר החדשות, דובר צה"ל מפרסם על דיווח על פיגוע דקירה בצפון שומרון, מרחב גנים שבחטיבת מנשה, על פי הדיווח המחבל שם נוטרל, הפרטים בבדיקה, ככל שיהיו לנו הפרטים אנחנו נביא אותם. חוזרים לסיפור של כפר מנדא, כשאתה קורא לתושבים לפנות למשטרה ולדבר עם המשטרה, האם אתה מקבל הבטחה, האם אתה מרגיש עכשיו שאחרי גם הצעדים החקיקתיים שהממשלה קידמה בזמן האחרון נגד הפרוטקשן, אתה מרגיש עכשיו שהמדינה עוזרת יותר למי שחשוף לפרוטקשן?
5: אני תמיד האמנתי, צריך גם כן סיוע הדדי בין התושבים לבין המשטרה. אם אין אמון בינינו לבין המשטרה, אז מי שיתחזק זה הפשעה. אז לכן אין לנו מנוס, אין לנו דרך אחרת, חוץ מלחזק את שיתוף הפעולה בינינו לבין המשטרה.
0: איך אתה עושה את זה? איך אתה בונה אמון, או איך אתה מחזק את האמון בין התושבים שלך למשטרה?
5: אני נקטתי בכמה סעדים, גם כן מקוביים. אני הקמתי משמר קהילתי שזכה להכרה רשמית מהמשטרה, שהוא יחידי ויחידי במדינה, שכולל 20 אנשים שקיבלו אמון גם כן דרך המשטרה, גם כן יש להם גיבוי משטרתי. אני גם כן עכשיו משלב ומכניס את השיטור העירוני לכפר מנדה, 14 אנשים שגם כן ישתלבו. אני סיירת הורים, מתנדבים, קבוצה של מתנדבים בשמירה. אנחנו עושים כל הצעדים האלה, זה יחזק את הקשר בינינו לבין המשטרה. בנוסף לזה, אני אומר תמיד, אין דרך אחרת חוץ מלשתף בעולם המשטרה. יש לנו שתי חלופות, או להיות עם עבריינים, או להיות עם החוק והמשטרה. אני בחרתי, ורוצה שהתושבים שלנו יבחרו, שאני בצד של החוק ושל המדינה ושל המשטרה, לא בצד של העבריינים. וכל עבריין שינסה להיכנס לכפר מנדה, סופו יגיע, ואנחנו כולנו, 24,000 שבים, כולנו נגד כל עבריין שרוצה להיכנס לכפר מנדה, לחבל לנו בכלכלה, בחיים השקטים שלנו.
0: ראש מועצה או ראש יישוב, ראש רשות בחברה הערבית, שמפרסם קריאה כזאת, אמיצה, לתושבים, בואו תדווחו, תעדכנו אותנו אם אתם חשופים לפרוטקשן, לא חושש? אתם ראשי היישובים הערבים לא חוששים במצב שנוצר?
5: אני אישית מאוים דרגה 6 מלפני יותר משנה וחצי בגלל האמירות שלי והעמדות שלי, אבל אני מדגיש שאני לא מפחד מאף אחד. החיים שלי רק בידי אלוהים, ואם אנחנו נגלה פחד וחרדה ונסיגה בפני הפשעה, הפשעה תשתולל יותר ותפגע בנו יותר. לכן אין לנו מנוס, אין דרך אחרת חוץ מנתעמת חזיתית עם כל עבורן שמנסה להיכנס לכפר מנדה או לכל יישוב אחר. אדוני, עוד מעט, המלחמה מאוד קשה עם הפשע, מאוד קשה, ואסור לנו לפחד. אני יודע שזו תחושה אנושית לפחד, אבל עוד פעם, היום יש אמונה, קודם כל באלוהים, אמונה בחוק, אמונה באינטרס הציבורי, ואנחנו חייבים להגן על עצמנו, להיות מלוכדים. אם אנחנו מלוכדים, עובדים יד אחד, גוף אחד, אנחנו נצליח.
0: אוקיי, דברים מאוד ברורים, מסר מאוד חזק וברור. עלי חדר זידן, ראש המועצה המקומית כפר מנדה.
5: אתה מוזמן לבקר בכפר מנדה. בכפר מנדה יש תנועת סחר ומסחר ואווירה של
0: בינוי. אני מכיר, אתה לא צריך לשווק לי, אני אוהב את כפר מנדה, מקום מקסים.
5: תגיע לכפר מנדה, נעושה.
0: תודה רבה לך. תודה. הבעיה בכפר מנדה, כמו הרבה מקומות, עכשיו אנחנו עושים הפקקים. נכון? יש ממש...
5: לא, גם כן, עכשיו עשינו תכנון שמתגבר על זה, יהיו ארבע הכניסות לכפר מנדה. קיבלנו גם כן הרחבה בתחום השיבוט, בתחום הבנייה, ואינשאללה נגיע להישגים בקרוב לכפר מנדה.
0: אני אבוא עוד לפני שירחיבו את הכביש, לא נחכה כל כך
5: הרבה זמן. אתה מוזמן תמיד, כך. מזה שתגיע, רק תתקשר אליי.
0: תודה רבה, לזידה. תודה, יעתיק אל האף. תודה רבה. המרואיין הבא שלנו הוא פרופסור פייט חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת. שלום לך, אדוני.
6: שלום לך, יקירי.
0: כאמור, אנחנו רק לפני שנמשיך איתך, אנחנו עדיין תכף נאסוף עוד פרטים על פיגוע שני היום. הפעם בצפון שומרון, פצוע בפיגוע דקירה בצפון שומרון, המחבל נוטרל, כך על פי הדיווח. ככל שיהיו לנו עוד פרטים, אנחנו נביא אותם. יש לנו כמה וכמה סיבות לשוחח איתך. קודם כל, ברכות על ההישג שלכם. בית החולים האנגלי בנצרת מוביל את בתי החולים, או את רשימת בתי החולים בארץ, בכל מה שקשור למניעת זיהומים נרכשים, ואתם מדורגים בראש טבלת משרד הבריאות בכל מה שקשור למניעת זיהומים, נכון?
6: נכון, תודה רבה, תודה על הברכות.
0: איך עושים את זה?
6: תראה, קודם כל, כולנו, כל מי שמאזין לנו וכל מי ששומע בדרך כלל היום בתי חולים, אנשים מפחדים להגיע לבתי חולים, מכל עניין של זיהומים, ואין מה לעשות. זה משהו שנמצא היום בראש מעיינינו כמנהלים, בכלל בכל המערכת, ואנחנו נלחמים בזה. זאת אומרת, קודם כל, איך עושים את זה? עושים את זה דרך תרבות ארגונית, ניהול נכון. אתה יודע, המעטפת של כל העובדים מדברים אותה שפה, ובסופו של דבר, גם בבית חולים שהוא לא הכי גדול במדינה, יודעים אנשי הצוות, האחיות, הסניטרים, כל מי שעובד, מהפקידות עד אחרון העובדים, שזה אירוע שכולנו נרתמים אליו ונלחמים בו. וכמובן, נכנס לטכנולוגיה והבדיקות, והבדיקות יתר לפעמים, ומטושים כאן ומטושים שם, ושוב, אנחנו נמצאים במקום לא פשוט באזור מבחינת זיהומים נרכשים, כי יש פה הרבה מאוד מטופלים שמעברים מהרבה מאוד מוסדות באזור, ואנחנו פשוט מבודדים אותם בהתחלה, בודקים אותם, מנסים לשים לכל אחד את החדר שלו, לא קל, אבל הנה, התוצאות מגיעות, וזה אני גאה באמת בצוות שעוסק בזה, צוות מניעת הזיהומים, המעבדה, אנשים פשוט באמת כל הלילה והיום נרתמים לאירוע.
0: יפה. בוא תספר לנו קצת על בית החולים, כי אני לא חושב שמספיק מדברים על בית החולים האנגלי בנצרת. אתם יש לכם גם מיקום מיוחד בתוך העיר, נכון? וגם מעמד מיוחד.
6: בית החולים הנצרת האנגלי נוסד לפני 165 שנים. זאת אומרת, הוא קם באמת ב-1861. זה בית חולים שהלך וגדל ממספר מיטות מועט באותה תקופה, שתמותת התינוקות הייתה ב-50% באוכלוסייה, ופשוט הוא נמצא בלב העיר נצרת, הוא מרכז הטראומה העיקרי, הוא הבית חולים הכי גדול במקום ובעיר. אנחנו באמת מטפלים במאות אלפים של תושבים ואנשים שמגיעים מכל רחבי העיר, וגם מחוץ לה, וגם אזור תל אביב, ומרכז הארץ, אפילו הדרום והצפון. בית חולים כללי, מרכזי, מה שמייחד אותו זה באמת האנשים והרוח והנשמה שעובדת בו, והעשייה החברתית המאוד מאוד מאוד מאוד חזקה. הבית חולים היום עוגן לאזור, הוא לא רק בית חולים, הוא חלק מיישות יותר גדולה שנקראת אמס נזרת, שזה יישות שמפעילה גם בית ספר לסיעוד, גם כפר התיירותי, גם תוכנית מתנדבים. אנחנו מדברים על יותר ממיליון איש עוברים על אדמת האישות הזאת בשנה, ויש לו הרבה מאוד השפעה אזורית ובינלאומית. שוב, כיף להיות, אמנם בבית חולים, אבל כיף להיות חלק ממסע כזה, שאתה עוגן לקהילה שלך ולקהילה ולאזור, למזרח התיכון, אפילו לעולם בשלב מסוים.
0: אני חושב שאנחנו הכרנו ובאנו לכם בית החולים בקורונה, נכון? הקורונה זה
6: היה... נכון, אני אפילו, יש לי את התמונות הראשונות של האוהל שהקמנו בקורונה וצילמתם אותו בזמנו. זה היה, שוב, זה היה הסיפור של המנהיגות, אירן. אנשים פה לא שואלים מה תפקידנו ומה אנחנו עושים, פשוט עושים. אוקיי, הקורונה הייתה ראשונה, החוסן הקהילתי הוא חשוב לנו, גם המלחמה היום מלמד אותנו את האירוע הזה. כל פעם אנחנו מתחילים להיות ממש צועדים, כי הקהילה חשובה לנו, והסביבה חשובה לנו, וגם התושבים בכל האזור חשובים לנו.
0: אוקיי. עוד דבר שאתם עושים, אתם, ככה אני קורא, מקדמים הקמת גוף ידע יישומי, כדי לפתח מודלים טיפוליים שקשורים למה? לבריאות הנפש, נכון?
6: כן, בהחלט, תראה, אנו, הסוגיה היום בוערת של כולנו. אנחנו, גוף הנפש, והגוף צריך אותנו, אבל הנפש גם צריכה אותנו יותר לפעמים. ולצערי הרב, כולנו, בתקופה האחרונה, גם מלחמה, גם הפשיעה, גם הדברים בסביבה, אנחנו חיים בתוך אירוע מתגלגל של בעיות נפש. ואנחנו פה, אנחנו עם מרכזי בריאות הנפש, גם מחלקה של בריאות הנפש שהולכת בגדלה, גם מרכז מענה או מענה שנותן מענה לכל האוכלוסייה, הפסיכולוגים, לחברה הערבית וגם לחברה היהודית, כולנו באזור, וגם מודלים טיפוליים ייחודיים, בהחלט משפחה, ילדים, נוער, מבוגרים, גריאטריה, כל האירוע הזה לקחנו על עצמנו אחריות מאוד כבדה. זה לא פשוט, זה פתיחה של טבעה, ושוב, אנחנו בתוך עמנו חיים, האוכלוסייה הערבית בדרך כלל לא אוהבת לחשוף את הבעיות הנפשיות, אבל כשאתה מנגיש את השירות הזה, אתה פותח אותו בצורה אחרת, ושוב, הסוגיה הזאת שהמרכז הטיפולי לפסיכולוגיה, לא נקרא אפילו מרכז פסיכולוגיה, נקרא מרכז מענה. מענה בערבית זה, יש לזה
0: משמעות.
6: ובסופו של דבר, אנשים מביאים טופס 17 לא לטיפול פסיכולוגי, אלא למרכז מענה. וזה שונה. גם בתפיסת העולם הזאת היא שונה לחלוטין.
0: אני ברשותך רוצה שנעשה הפסקה קצרה, כך נדבר על נושא שמטריד מאוד מאוד, הן בחברה היהודית, אבל מאוד בחברה הערבית. זה מה שקשור לאישון ומניעת אישון, אבל פרופסור חכים, איתנו על הקו, עכשיו חיים גולדיץ' כתבנו, אנחנו רוצים לשמוע עדכון קצר לגבי אירוע הדקירה בצפון שומרון. חיים, מה הפרטים שיש לך?
7: כן, כרגע אנחנו יודעים לפרסם שכתוצאה מניסיון פיגוע דקירה בצפון השומרון סמוך ליישוב שפונה בהתנתקות, היישוב גנים, שאמור לעלות בשבועות הקרובים, לוחמי 890 הגיע מחבר... בצפון השומרון, לוחמי 890 מצלחנים שפועלים שם, מחבל דקר את אחד הלוחמים ברגלו וחוסל, הלוחם נפצע קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. זה מה שידוע לנו כרגע, כתוצאה מהניטרול המחבל חוסל. זה אירוע דקירה שני, פיגוע דקירה שני תוך מספר שעות. בפיגוע הקודם נפצע ישראלי בן 51 באורח קשה ופונה לבית חולים במרכז הארץ, הוא מצבו התייצב, וכתוצאה מירי הניטרול בפיגוע ההוא נפגעו ארבעה פלסטינים, שני מחבלים בני 16 ו-19 חוסלו במקום, ועוד שניים פונו במצב בינוני וקשה לבית חולים רפידיה ושכם, אחד מהם שוטר פלסטיני.
0: חיים גולדיץ', תודה רבה לך על העדכון. חוזרים אליך, פרופסור פאית חכים. אולי הנושא
6: שמוקד מאוד... קודם כל, מאחלים לפצועים החלמה מהירה.
0: כמובן, החלמה מהירה לפצועים, ושנדע ימים טובים יותר, כמובן. כן, אפרופו, בבריאות, כל מה שקשור לאישון, מניעת אישון. אחד מכל ארבעה גברים בחברה היהודית מעשן, אחד מכל שניים בחברה הערבית, נכון? האישון בחברה הערבית הרבה יותר גבוה בהשוואה ליהודית.
6: אחד בגברים, בהחלט.
0: מה אתם עושים?
6: משהו, כיף, אה? זה כאילו המספר אחת בעולם אפילו, החברה הערבית.
0: החברה הערבית בארץ באופן ייחודי? היא ייחודית בהשוואה למדינות ערב?
6: בהשוואה לכל העולם, ניצחנו את הסינים, את כולם.
0: מה אתה אומר?
6: זה משהו שלצערי הרב...
0: תעודת עניות.
6: כן, ממש. זה תעודה ממש, אפשר לתלות אותה ולהגיד, לא הכי כיף בעולם, אבל זה עובדה. עכשיו, אין ספק שצריך לכם בזה, אין ספק שזה פשוט מגיפה שנמצאת כמעט בכל בית, אם אתה מדבר על כל אחד מכל שניים מהגברים, זה אישון סיגרות במיוחד, עכשיו בכלל יש נרגילות, יש שם וייפינג, יש בכלל כל מיני סוגים של אישון, וזה סוגיה קשה, קשה, קשה, קשה, ושוב, אחת הבעיות הבסיסיות, כי רוב המעשנים, מכירים, מתחילים אפילו לפני גיל 18, כמעט 90% מהאנשים מתחילים לעשן בגיל מאוד צעיר, ואתה רואה, דיברת לפני כמה דקות על סיפור של הפשיעה, אנשים בלחץ, אנשים פה באירוע, כולם נכנסים, מחפשים משהו לפרוק, ואז הילדים רואים את ההורים מעשנים, ואז הם גם נכנסים תוך האירוע הזה, הם משועממים, אין להם מה לעשות, יוצאים לקהילה, יש הרבה מאוד בעיות שפשוט צריך לנסות לטפל אותה בהם, כדי גם למנוע את הדבר הזה. ומצד שני, יש היום יכולת למנוע אישון, וגם מי שיגמל מהאישון, יש לו את האופציה הזאת על השולחן, כטיפול.
0: יש משהו בבית החולים שלכם שאתם מתמחים בו בכל מה שקשור?
6: בטח, בטח. אנחנו, קודם כל, אמרתי, אנחנו בית חולים שחי בתוך הקהילה, אנחנו כואבים את האירוע הזה. אנחנו פה הקמנו את יחידת הריאות שלנו, שהיא מומחית בסיפור הזה, מנסה להיכנס לתוך הקהילה, למנוע אישון, גם בבתי ספר, גם לתוך כל המריאים, מוצאים גם סרטונים קטנים, ממש טיקטוקים, נכנסים לאינסטגרם, ממש מדברים לגובה העיניים של הקהילה, בכל הרבדים שלה. מצד שני, גם יש פה קהילה שיודעת להבין אם יש לך אישנת בו אלינו, אנחנו מטפלים בזה, גם נמניע, אפשר לעזור לך להיגמל. וגם לאחרונה, דרך אגב, יצא גם על ידי סל הבריאות, תוספת של אפשרות לעשות בדיקה ציטי למי שמעשן כל כך הרבה זמן, כדי לראות אם יש סרטן ריאות או אין. אחד הדברים הכי קשים, מרן, הכי קשים, שאני כרופא שמטפל גם בכמה בתי חולים, אתה רואה אותו בן אדם, אותו גיל, שמגיע מהאוכלוסייה הערבית, מגיע עם סרטן ריאות הרבה יותר מפושט, כי בסוף המניעה כמעט לא קיימת. ושוב, ההנגשה פה היא חשובה ביותר.
0: ממש בקצרה, מה הבדיקה הכי חשובה שאתה ממליץ היום, בעיקר לגברים, אבל זה גם נשים, מה הבדיקה הכי חשובה שצריך לעשות?
6: כל בדיקת רופא ריאות. בדיקת רופא ריאות, לבוא לידק, לעשות בדיקה, כל מיני ספירומטריה, לדעת מה גודל נפח הריאות, איך הדברים, האוויר נכנס יוצא, ואז משם להמשיך. בדיקת CT, יש צורך לפי קריטריונים, ומה הקו? אנחנו פשוט צריכים לדאוג לעצמנו. הגוף הבריא והנפש הבריאה היא חלק מהחיים של עצמנו. ברגע שאני בריא, הילדים שלי יותר בריאים, האוכלוסייה שאני בסביבה יותר בריאה, וגם המדינה כולה וכל העולם בסוף. זה אירוע מאוד חשוב.
0: פרופסור פאיד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת. קודם כל תמיד מעניין לדבר איתך, וחשוב לדבר איתך. ואתה יודע מה, גם בריא לדבר איתך. אני אצא עם תובנות בריאות. תודה, תודה רבה.
6: תמשיכו לחייך ויהיה בסדר. תודה רבה, יקירי.
0: תודה, תודה, תודה. מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להפעם. תודה לשושנה פורמן שערכה. רונית, סליחה, רק שנייה אחת. רונית גור אריה, כמובן, המפיקה. טכנאי השידור, אוסקר טרדלר. תודה, אוסקר. אילי בן שבת, עשייה בעבודה של הטכנאי באולפנים שלנו באור יהודה. אני רן זינגר. צום קל למי שצמים היום, תשעה באב. תודה רבה לכם על ההזנה. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אחרי החדשות, ליאן וילדאו. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חייל צהל נפצע קל בפיגוע דקירה במוצב צהל במרחב היישוב גנים בצפון שומרון. המחבל חוסל. בפיגוע דקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן, הבעלים של חוות איתמר. מצבו יציב. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה מותנה בהצטרפותה להסכמי אברהם. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 4. פיגוע דקירה במרחב היישוב גנים בצפון שומרון. מחבל בעל מוצב צהל במקום ודקר לוחם צנחנים מגדוד 890 ברגלו. החייל נפצע קל. הלוחמים הגיבו בירי וחיסלו את המחבל. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המוצב שוכן בשטח היישוב שפונה בהתנתקות ועתיד לעלות חזרה לקלקה בשבועות הקרובים. בפיגוע הדקירה בצהריים ליד אלון מורה נפצע קשה איתמר כהן בן 51, הבעלים של חוות איתמר גבעה 777. הוא פונה לבית חולים ומצבו התייצב. שני המחבלים חוסלו. הנשיא טראמפ הודיע כי הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין ארצות הברית לסעודיה יאושר בתנאי שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם. בציוץ ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ההסכם מיועד לשימושים לא צבאיים בלבד ובלא העשרת חומרים, וכי ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה. בתוך כך שיגר טראמפ אזהרה חריפה לחות'ים ולאיראן בעקבות תקיפה של שתי ספינות סעודיות במהלך הלילה. בהודעה שפרסם ברשת Truth ציין טראמפ כי אף שבשנה האחרונה פעלו החות'ים באופן אחראי ומקצועי כלשונו, כעת הם שווים לאיים על נתיבי המסחר. טראמפ הבהיר כי ארצות הברית רואה בחות'ים שלוחה של איראן והדגיש כי אם יחזרו על מעשיהם יטיל את האחריות על איראן ושניהם יספגו עונש צבאי כבד. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו רם ברנדס. משרד החוץ של ירדן גינה את עלייתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להר הבית, בין השאר עם חברי כנסת. דובר משרד החוץ ברבת עמון פועד אל מג'לי הגדיר את האירוע פלישה והפרה בוטה של החוק הבינלאומי, ואמר כי מטרתה לכפות עובדות חדשות ולנסות לחלק את מסגד אל-אקסה מבחינה זמנית ומרחבית כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי אל-מג'לי הזהיר מפני השלכות המעשים והדגיש כי לישראל אין ריבונות על האתרים הקדושים לאסלאם ולנוצרים בירושלים. בתוך כך מנהלת הר הבית עדכנה כי נשבר שיא העולים להר ביום אחד ובתשעה באב, 3,703. ראש מנהלת הר הבית, הרב שמעון אלבוים, אמר כי זכינו היום לתפילות מרגשות, שחרית ומנחה, עליות של רבנים וראשי ישיבות, שרים וחברי כנסת ממפלגות שונות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי העלייה להר נמשכת גם בשעה זו. כוחות צהל חיסלו השבוע ברצועת עזה את המחבל עבדאללה ג'חה, מחבל בפלוגה הימית בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה משותפת לצהל ולשבק נכתב כי בטבח 7 באוקטובר פשט המחבל לשטח ישראל, וכי לאורך המלחמה פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי המדינה. בהודעה נמסר כי לצידו חוסלו שני מחבלים אחרים מחמאס, ראש חוליה בגדוד זיתון ופעיל תצפיות בגדוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר בירושלים 29 מעלות, בתל אביב יפו 31, בחיפה ובצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ליאן וילדאו. החדשות ברשת ב'.

0: כאן ספורט, שלום לכם. רגע אחרי המונדיאל, הנציגות הישראליות משחקות ערב באירופה. הערב יוצא לדרך הקמפיין האירופי של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר ירושלים. נהיה עם כל העדכונים. נשמע גם על ההתפתחויות האחרונות בפרשת עירוני טבריה והאירועים לשחקנים, דרישה של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, להרחקות ארוכות של גורמים במועדון, כולל המאמן, וזה עוד לפני תום הדיון המשמעתי בבית הדין של ההתאחדות. נהיה גם עם הישגים לשייט הישראלי באליפות העולם לנוער, וכמובן עם עוד כמה סיכומים למונדיאל 2026. כאן ספורט, אנחנו איתכם עד חמש. אנחנו יוצאים לדרך ורוצים להתחיל עם מה שקורה בעירוני טבריה. אלה החדשות האחרונות, זה סיפור שיש לו השלכות אולי אפילו על מה שיקרה בליגת העל העונה. לפני שעה קלה יוצאת תודה מהסוכנות למניעת סימום בספורט, על כך שהיא מבקשת להטיל על אנשי צוות של עירוני טבריה, קבוצה מליגת העל, כן, השעיה לתקופות ממושכות שבין שנים לצמיתות, זה אחרי שכבר אנשי צוות ושחקנים בקבוצה הושעו זמנית בגין מתן אירועים לשחקנים בניגוד לתקנון וואדה. תקנון וואדה הוא תקנון למניעת סימום בספורט, ולאחר בחינת הראיות שבידי הסוכנות, כך נכתב, הוחלט להגיש כתב תביעה נגד אנשי הצוות של הקבוצה, מאמן אלירן חודדה, מנהל גבריאל כהן, מאמן הכושר שלומי ודררו, המנהל הטכני חנסול, מיכאל ביטן, שהוא בעל תפקיד בכיר בקבוצה, למעשה הוא אחד הבעלים, הוא הספונסר, ואביב ג'יבלי, איש צוות. כתב התביעה הוגש, ומראיות עולה שהמעורבים פעלו לכאורה באדישות מוחלטת ובזיזול בוטה כלפי בריאותם ושלומם של השחקנים, זאת תוך ניצול יחסי מרות והפרה ברורה של קוד וואדה. כך לשון ההודעה. ההליך מול שחקני הקבוצה המעורבים באירוע עדיין נמשך, תכף ניגע גם בעניין הזה, אבל רק נציין שמדובר על מתן של אירועים לכאורה לצורך אישוש השחקנים, זה במהלך משחקים שבהם התמודדה הקבוצה על הישארות בליגה, והיא אכן נשארה, אגב, למרות עונש הפחתת נקודות שניתן לה בפרשה אחרת, פרשת החוזים הכפולים. אנחנו רוצים לצרף לשידור עורך דין אייל יפה, שלום לך אדוני. עורך דין יפה, אתה שומע? אז מיד יהיה איתנו עורך דין אייל יפה, שמייצג את הקבוצה. נאמר, מדובר על שני הליכים נפרדים. תכף נשמע מאייל יפה את הפרטים. יש הליך מול ההתאחדות, שבוחנת את האירועים הללו, והליך מול הסוכנות למניעת סימום בספורט, שכאמור היום, לפני זמן קצר, מוציאה הודעה שהיא רוצה להטיל על אנשי צוות של עירוני טבריה, שהיה לתקופות ממושכות. האם עורך דין אייל יפה נמצא איתנו על הקו? שלום לך, אדוני.
1: שלום וברכה.
0: אז זכרנו את ההודעה שיצאה מטעם הסוכנות למניעת סימום בספורט. קודם כל אני רוצה, ציינתי שמדובר על שני הליכים נפרדים, אחד מול ההתאחדות ואחד מול הסוכנות למניעת סימום בספורט. אתה מייצג בשניהם את המועדון או רק מול ההתאחדות?
1: לא, אני כרגע מייצג רק מול ההתאחדות. אני רק יכול אולי לא להפתיע אתכם, אבל אותי זה לא מפתיע. אחרי שראיתי את הפרסום בתקשורת, עזרתי קשר עם אריה קלמנזון ואנשי טבריה, אז אף אחד מהם לא קיבל אפילו לא את הגרסה של הכתב התביעה של שבעה עמודים, שלא לדבר על מאות הנספחים שחייבים להיות מצורפים לכתב
0: התביעה. אריה קלמנזון, אמר למי שלא יודע, הוא אחד הבעלים יחד עם מיקי ביטן של המועדון.
1: כן.
0: וכתב התביעה שאתה מייחס אליו הוא הכתב תביעה של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט.
1: בינתיים זה כתב תביעה שהופץ בקרב התקשורת, שבעה עמודים ללא נספחים, הוא לא הגיע לאף אחד מהאנשי טבריה.
0: טוב, עכשיו בוא ניגע בגופו של עניין, כי היית אתמול, נדמה לי, נכון, בדיון של, הצגת את טבריה בדיון בהתאחדות, שזה דיון נפרד מהדיון של הוועדה לסיום בספורט, יצטרכו לדון גם פה וגם פה, ויהיו עוד אנשים אולי גם פה וגם פה. מה הטענה של טבריה בנוגע לעובדות? אין מחלוקת על כך שניתנו אירועים לשחקנים כדי לאושש אותם. על מה כן יש מחלוקת ומה אתם טוענים?
1: הטענה, א', יש לנו, כמו שהבנתם, טענה בסיסית לגבי כל החקירה, החוקיות, ההשפעות זרות והפרות בוטות של ענייני חקירה שמצדיקה פסילתה לחלוטין.
0: אני אתן רק מסגור קטן למי שלא בקי, כי אני אומר לך בכנות, הציבור קצת פחות בקי במה הלך בסיפור הזה, שיש לו הרבה תפניות גם. אתם למעשה טוענים שיש גורמים בכדורגל הישראלי שמעוניינים שטבריה תרד ליגה, ושהחקירה גם זוהמה על ידי, בצורה כזו או אחרת, ולכן כל החקירה אינה קבילה בעיניכם.
1: חד משמעית, יש מעורבות של יושב-ראש ההתאחדות, יש מעורבות של התובע, שגם חוקר עדים, דבר שמאוד מאוד לא מקובל בלשון המעטה. יש איומים, יש שקרים, יש מצגי שווא, סגנון ביבים, יש שם הפרות בוטות של החוקר ברמה יוצא דופן. ורק שתבינו שסגנון ביזים, יש שם הפרות בוטות של החוקר ברמה יוצא דופן.

0: הוועדה, ו...
1: העדויות, אני אומר לך בוודאות מוחלטת, העדויות זה החקירות שבוצעו בהתאחדות לכדורגל, ואולי תוספת של, אני לא הייתי שמה, של כמה, מה נאמר על ידי כמה אנשים בשימוע, אבל
0: זה לא כמה אנשים, שימוע נעשה לאנשים עצמם.
1: לא, לפחות...
0: חלקם שהועמדו לדין, אז מי שהיה מוכן להגיע לשימוע.
1: לא, לא, בוא, נעשה סדר. ליד, אני לא... יש דברים שאני יודע, אני אומר בוודאות. מיקי ביטן וג'רבי, נדמה לי, החובש.
0: כן, אביב ג'יבלי.
1: אביב ג'יבלי, סליחה. לא נחקרו בהתאחדות לכדורגל, לא נחקרו, בוודאי שלא נחקרו בוועדה, והוגש נגדם כתב אישום, אבל אני לא רוצה להתייחס לכתב
0: אישום עצמו. אוקיי, כי אמרנו, אתה מייצג בהליך נפרד.
1: נכון.
0: הזכרת חובש, אז רק נמסגר גם את העניין הזה. הגיע חובה, מישהו שיש לו תפקיד גם במדה, ונתן אירועים לשחקנים.
1: זה לא ג'יבלי, זה מישהו אחר.
0: כן, אוקיי, אני אומר, מישהו שבא כאיש מדה ונתן להם את האירועים.
1: אני אולי... החשוב ביותר בכל המסכת...
0: בוא נדבר על העובדות, זה החשוב.
1: אני זהו, נכון, אתה צודק. בכל המסכת, שלא, זה לא שאין ראייה. אין ראייה כי לא היה, אין שום אירועי שניתן, לא רק מעל 100 מיליליטר, גם לא מעל 50 מיליליטר. עובדה. אין שום ראייה כזאת.
0: אוקיי, זו הטענה שלכם, של אין ראייה שניתן. אז מה, אומרים, הלקוחות שלך אומרים, שזה אנשי טבר, אומרים שלא ניתן עירוי, הם כופרים בכלל בעניין הזה?
1: לא,
0: שלא ניתן עירוי מעל 100, שזה הטווח שמותר לתת לכאורה?
1: כן, כן, מהרגע הראשון, כן.
0: אוקיי, אז זה בסיס המחלוקת ביניכם לבין ההתאחדות ווועדה.
1: זה מהותי מפני שבוועדה אין להם שום ראייה, ואני אומר לכם את זה בוודאות מוחלטת, שמישהו קיבל, אני אומר לך, לא יותר מ-100, יותר מ-50, וזה הבסיס. עירוי של מי מלח עד 100 מיליליטר, שלא 12 שעות לפני משחק, הוא חוקי, אפשר לעשות אותו כל יום, כל שעה, כל דקה. לגופו של עידן, אגב, העירויים האלה, שגם לא רק שלא עירו את המאה, הם ניתנו 3.5 ימים לפני המשחק.
0: כן, אבל יש כל מיני מנהלים של וואדה, שוב, אני לא רוצה להכניס אותך לעניין, כי אתה לא מייצג מול וואדה, אבל אני כן את המאזינים. צריך לעשות את זה גם בסביבה סטרילית, תוך שימוש בציוד רפואי שנרכש מובא על ידי הנתבעים, צריך לעשות את זה גם בצורה שיש לה הצדקה רפואית, יש המון נספחים שהם...
1: אז אני, אתה יודע, אני לא רוצה, אני יודע את זה, הרי אני טוען את זה בהתאחדות הכדורגל, על אי סביבה סטרילית, ואני לא רוצה עכשיו כאן להתווכח, אף אחד לא מועמד לדין, לא מועמד לדין, ולא דורשים ממנו חבל תלייה ושבע שנים הרחקה ב-500,000 שקל. אבל עצום, אני באמת לא רוצה להיכנס.
0: עכשיו, אז בוא ניגע בהלאה. קודם כל אני אקריא את תגובת ההתאחדות, כי אתה שמת פה את ההתאחדות בכל מיני דברים, אז נאמר ככה.
1: התאחדות מכחישה.
0: היא אומרת, התעלולים התקשורתיים והמשפטיים של טבריה חסרי כל טעם, ככה היה גם בסיבוב הקודם עם החוזים הכפולים, בו התחייבו כי לא היו רבב בפעולותיה, ובסופו של דבר סיפקה הודעה מלאה בבית הדין, ספגה עונש חסר תקדים של הפחתת 14 נקודות ליגה, איסור העברות ועוד. המקום היחיד בו זריעת החול ודברי הלאג והבל המסתיימים הוא בית הדין, כך יהיה גם הפעם, זו תגובת ההתאחדות.
1: אין בעיה, אנחנו ביקשנו להידיין בבית הדין, אנחנו נבקש לפסול את כתב האישום, יש לנו ראיות, ואם לא יכולים במחלוקת, וההתאחדות צריכה להתמודד עם זה, ששינו השפיע על החקירה, יש עדויות וראיות שהתובע השפיע על החקירה, מעורב בחקירה וחקר עדים, וכולי וכולי וכולי. אז שלומי, אני מכבד אותו, הוא איש יקר וחבר אישי שלי, הוא עושה את שלו.
0: אתה מדבר על שלומי ברזל,
1: דובר ההתאחדות לחדר. אבל ההתאחדות שלה יצטרכו להתמודד עם הדברים הנוספים, ואגב, כמו זה לא הוכחש.
0: אוקיי, מתי הדיון הבא בעניין הזה, ומה אתם מתכוונים לעשות?
1: ההתאחדות שכבר שבועיים וחצי מאיימת להגיש תביעה, ושלומי ברזל הודיע שהתביעה תוגש עד יום, כבר אישום יוגש עד יום חמישי שעבר. אני אלצתי איתם, ובית הדין בעקבותיי להגיד, אוקיי, אז מתי אנחנו רוצים, אנחנו במצב מאוד רע, לא יכולים להכנות, מאוד זה וכו' וכו'. אז הם אמרו שבימים הקרובים תוגש התביעה.
0: אוקיי, צריך להסביר שכרגע, כרגע המצב, זה קבוצה בליגת העל, עוד חודש מתחילים ליגה, המאמן, יש דרישה להשעות אותו, אני כבר לא מדבר על אנשי צוות.
1: מושה זמנית,
0: בדיוק. יש דרישה להשעות אותו לתקופה ארוכה, לא רק זמנית, ויחד איתו קלטינס, דוד קלטינס, גיא חדיד, ניב גוטליב, סמביניה, יונתן טפר, הם האנשים שמושעים בנוסף, כלומר, שחקנים. כרגע זו קבוצה שהיא בבעיה קשה לפתוח את העונה.
1: חד משמעית, ויש לו מחתיים משחק לקביעתו בראשון.
0: ואיך עושים כזה דבר? איך מנהלים קבוצה? כלומר, מה אתה שומע מהקבוצה?
1: קשיים גדולים מאוד, שחקנים גם פחדים להגיע, כי אולי אומרים שאולי תרדו ליגה.
0: נכון.
1: הספונסרים בורחים, זה גורם נזק, ויכול להיות ש... ואני מאמין שאם היא לא קצה הקטה, בסופו של...

0: דבר, יהיה פה חקיקה של צפיית נזיקין גדולה, אבל בוא נראה, אנחנו, יש לנו עוד הרבה מים בירדן שיזרמו עד אז.
1: טוב, אז אני רק רוצה לסכם את השיחה בינינו, כי שוב, יש דוסים שאנחנו לא יכולים להיכנס יחד איתך, כי אתה לא מייצג בעניין הזה. נכון, נכון להרגע, פשוט בטבריה דובקים בגרסה שלא נפל שום פגם, שום פגם בהתנהלות שלהם.
0: אתה יודע, שום גם, אבל אם מישהו יגיד שלא הייתה סטריליזציה, אז אני לא רוצה להתווכח.
1: לא, נתתי את זה כאנקדוטה, אבל לא, יש דברים נוספים.
0: הרעיון המרכזי, העבירה שמגינה כל החגיגה, ושאסור לעשות עירוי של מי מלח ונזכיר,
1: כן.
0: היא לא בוצעה, נקודה, סימן שאלה, לא סימן שאלה, ארבע סימני קריאה, אם תקרא את מה ששלחו לך היום, אני מדי פעם אציז בזה למרות שאני צם היום והחלטתי שאני לא רוצה לעבוד יותר. גם שם התחילו להתפלפל בכוונה, בניסיון, ברצון, בדיווח, לא בעצם ביצוע העבירה עצמה.
1: תראה, יש פה, יש פה, יש פה לפחות 1, 2, 3, 4, 5, 6 סעיפי הפרה שאני רואה במבט ככה.
0: כן, אבל אם תקרא בהם, הכל זה המסביבים, זה האטמפט והסבירות והכוונה.
1: זה עוד עידון בהליך מול וואדה, סעיף
0: הזכות האינטרנציה. כן, אני לא יודע אם אני שם או אחר, אבל זה עוד יהיה, קודם שידאגו וואדה, עם כל הכבוד, למסור את כתב התביעה שהוא חמור מאוד.
1: זה בוודאי צריך להגיע לנתבעים.
0: לנתבעים שהם, לפחות מי שאני יודע, קראו רק את כתב התביעה ללא נספחיו בתקשורת. אבל זו התנהלות של מסד ישראלי טיפוסי שמרגיש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, וזה חמור מאוד.
1: טוב, עורך דין יפה, נהוג לומר במקרים האלה, המשך עוד יבוא, אנחנו קודם כל מודים לך שהתפנית גם לעלות לשידור, למרות הצום,
0: ושלך
1: צום קל. תודה.
0: בכיף, תודה רבה, ביי.
1: טוב, אז זו פרשת עירונית טבריה, זו קבוצה שיש איתה, אנחנו מזכירים שהיא גם צריכה לפתוח את העונה במינוס נקודות, כן? בגלל פרשת החוזים הכפולים, יש לה 6 נקודות בפועל ועוד 8 של העונה שעברה שהופחתו לה, אז עוד פרשה שמלווה את עירונית טבריה. עכשיו אנחנו לכדורגל, ממש, מכבי תל אביב פותחת עונה אירופית בליגה האירופית מוקדמות, הערב במולדובה מול שריף טירספול, יניב טוחמן איתנו, וואלה ספורט, שלום טוחמן.
2: אהלן ליאן, מה נשמע?
1: בוא נדבר קצת כדורגל, שמענו עכשיו הרבה דברים ופלפולים משפטיים. כדורגל, מכבי תל אביב נראית מצוין בכדורגל בפתיחת העונה הזו, גם זוכה באלוף האלופים, וגם בכלל, נראה שמתחבר שם משהו יפה תחת מילר, המאמן הסקוטי, שאולי בעל כורחו מונה, או לא בעל כורחו, אלא כעילות של מכבי תל אביב.
2: תראה, הכל באופן יחסי, אנחנו נשענים, או אתה נשען במשפט שאמרת על המשחק נגד הפועל באר שבע, כמובן לפני שבוע. נכון. אבל אז ראינו את באר שבע משחקת באיסלנד.
1: ראינו שהיא חלשה מאוד.
2: ראינו שזו לא הפועל באר שבע שאנחנו מכירים, לא הפועל באר שבע של רן קוז'וך, לא הפועל באר שבע אלופה, לא הכדורגל של הפועל באר שבע של קוז'וך, ולכן, אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו צריכים לבחון את הדברים עוד לגבי מכבי תל אביב. אין ספק שביחס לזה שהקבוצה צרפה רק שחקן אחד, דן גלזר, שגם לא, אתה יודע, היה משמעותי בבאר שבע במשחק ביום חמישי שעבר, אז זה נראה יחסית טוב. מה יהיה הערב נגד שריף טירספול? אני חושב שמכבי תל אביב, עוד פעם, בהערכה שלי, בהבנה שלי, באיך שאני רואה, את ריבה, מכבי תל אביב צריכה, אנחנו קוראים לזה להעביר את ההכרעה למשחק הבית בעוד שבוע.
1: בית במרכאות, בגיאורגיה. צריך לזכור את צערנו.
2: כן, כן, בבטומי, למעשה מכבי תל אביב עוברת מסרביה, שם ערכה בעונה שעברה את המשחקים שלה לגיאורגיה. אגב, במכבי תל אביב מרוצים מהמעבר הזה, גם מהאצטדיון שם, גם מהעובדה שיותר אוהדים מן הסתם יגיעו. זו עיר שקולטת לא מעט ישראלים שמגיעים גם לקזינו הימורים וגם לסופי שבוע.
1: רגע, עוד לפני הגומלין, תוחמן, היום עוד שריף, גם מקבלים כמה שחקנים חזרה, נכון? קודם כל יש את דבר אלה שחוזר מהמונדיאל, לא יודע כמה הוא יהיה משמעותי, יכול לשחק?
2: נכון. תראה, עוד הפעם, מבחינת ההכנות של קני מילר המאמן, הוא תרגל באימונים בארץ, כי מכבי תל אביב לא התאמנה שם אלא רק בארץ. הוא תרגל את אותו הרכב שפתח מול הפועל באר שבע לפני שבוע. האם זה בסוף בעוד כמה שעות יהיה הרכב? אנחנו צריכים עוד לראות, כי אנחנו מדברים כמובן על היום שהוא יום מיוחד, יום צום תשעה באב.
1: יש כמה שחקנים שצמים, נכון?
2: כן, בכל קבוצה. יש, ציינת, עוד קבוצות ישראליות היום מן הסתם.
1: כן.
2: אז בכל קבוצה יש קבוצה של שחקנים שצמה, ולכן גם מילר מן הסתם ירצה לשמוע ולדעת שהחבר'ה שלו מרגישים טוב, הוא יכול לשלוח אותם אפילו אחרי צום.
1: תגיד, מישהו שבטוח לא צם, אבל היה איתו ספק, וגם עכשיו יכול להיות שזה המשחק האחרון שלו, אנחנו מדברים על הסנטה, שיכול להיות שעוזב את מכבי תל אביב?
2: כן, תראה, אנחנו יודעים שאמצע, אנחנו כבר עברנו את אמצע יולי, ראינו את זה גם לפני שנה, בדיוק בתקופה הזאת, מכבי תל אביב שיחקה אז באירופה בשלב הראשון מבחינתה, שזה הסיבוב השני, אז היה בליגת אלופות, מוקדמות ליגת אלופות, פעם מוקדמות ליגה אירופית, הסגלים משתנים, כי בסוף אני חושב שגם הקבוצות בחו"ל, לא רק הקבוצות בישראל, עובדות, אתה יודע, עד הרגע האחרון, שזה בדרך כלל סוף חודש אוגוסט בליגות המתקדמות, ולכן, כמו שאמרת, סנטה כרגע מסומן, אפילו מעבר לזה, על ידי מונצה או מונזה, קבוצה שעלתה לליגה הראשונה באיטליה. יש מסע ומתן כספי לגבי הרכישה שלו, סדר גודל של 5 מיליון יורו, אחד הזרים ללא ספק הטובים של הקבוצה, ולכן צריך עוד לראות. אלה לא הפנים של מכבי תל אביב, זה לא הסגל הסופי. אנחנו נראה סגל אחר בתחילת העונה, יש עוד זמן, כן. בתחילת העונה אני מתכוון בליגת העל, גם הסנטה, גם רביבו, גם אולי סוף סיסוקו, אלה שחקנים שלא בטוח יישארו במכבי תל אביב. מכבי תל אביב תיראה אחרת, כרגע כמו שציינתי בפתיחת הדברים שלי, היא נשענת בעיקר על רכש אחד, דן גלזר, זה לא מספיק טוב, אבל, וזה מבחינתה שינוי, הם בטוחים במועדון שהם בנו כוורת משמעותית, גם דרך המנהל המקצועי הבלגי סטיבן ון ארן, שהוא דמות חדשה, וגם דרך העוזרים של קני מילר, שהוא גם בסך הכל לא הרבה זמן בקבוצה, אבל בהחלט הוליך אותה לזכייה בגביע המדינה בצורה מרשימה בניצחון על הפועל באר שבע לפני חודשיים. אז יש כוורת מרשימה, מה שנקרא, מסביב לקבוצה. עדיין אין מספיק שחקנים, אבל ראינו, כמו שאתה אמרת, כבר את הניצוצות נגד הפועל באר שבע לפני שבוע.
1: טוב, זה קורה הערב, שריף טירספול מול מכבי תל אביב 8:30 במולדובה, משחק ראשון מבין שניים. יניב טוחמן, תודה רבה.
2: תודה, ליאן. ביי ביי.
1: מכאן אנחנו לקפריסין, שם ביתר ירושלים פותחת את הקמפיין שלה בקונפרנס ליג. זה קורה עוד לפניכן, 7:30 מול אייק לארנקה. יואב בורוביץ' שלנו נמצא בלארנקה. שלום בורוביץ'.
3: שלום ליאן, אחר הצהריים טובים.
1: ספר לנו מה קורה שם. אנחנו מבינים קודם כל שהם לווים לא מעט אוהדים, נשמע בהמשך גם אחד מהם, אבל גם בביתר יש את העניינים של הצום של השחקנים. יש המון רכש די מרשים, כולל שון וייסמן, כולל אחרים. איך אתה מתרשם שם מהכנות למשחק?
3: אז קודם כל צריך לציין ששוב, אתה יודע, יש סביב ביתר סיפור שלא קשור לכדורגל, היו אימותים או מעין אימותים בין אוהדי ביתר ירושלים לאוהדי הקהל לארנקה, דברים שהתפרסמו קצת בתקשורת בקפריסין, קצת ברשתות החברתיות. לפי הבנתי לא היו בסופו של דבר אימותים פיזיים, אבל אוהדי לארנקה, השרופים, האולטרז, האלימים יותר, חיכו לאוהדי ביתר, לאוהדי לה פמיליה מחוץ למלון שלהם, ובסוף לא היו אימותים למרבה המזל. ביתר ממש מכחישה מכל וכל את כל הפרסומים, כי גם בארץ התעתו כלי תקשורת כאן בקפריסין. צריך לציין שיש בסך הכל קרוב ל-500 אוהדי ביתר כאן בקפריסין, ובאמת ייתנו לקבוצה עידוד נגד אייק לארנקה, המשחק שיתחיל 7:30. אייק לארנקה קבוצה מאוד חזקה, קבוצה שסיימה כסגנית אלופה בקפריסין שנה שעברה, וחשוב מכך, הפילה לרבע גמר הקונפרנס ליג. אנחנו משחקים הערב במוקדמות הקונפרנס ליג, אז הקבוצה הזאת עשתה רבע גמר קונפרנס ליג, ולפני 3 שנים עשתה שמינית גמר יורופה ליג. אז מדובר בקבוצה מאוד מוצלחת בשנים האחרונות, נחשבת פייבוריטית מול ביתר הערב, אבל ביתר לא קוטלת קנים, ביתר מגיעה גם אחרי עונה מצוינת, סגנית אלופה בישראל, סגל לא פחות מרשים, לא פחות יקר אפילו מהסגל של אייקה לארנקה.
1: עם הרבה רכישות חדשות שמצטרפים, אמרנו, הזכרנו את שון וייסמן, אז יש גם את יוג'ין אנסה שהצטרף, ועוד כמה שחקנים.
3: נכון, וכל הכוכבים המוכרים מביתר, ואתה מדבר ליאן על העניין של התשעה באב, אז כמובן גם המאמן אלמוג כהן, שהוא שומר שבת, כמובן יצום, צם עכשיו, ויש כמה שחקנים שצמים ולא אמורים לפתוח בהרכב, אבל בסופו של דבר, מבחינת ביתר אומרים, הדבר הזה לא יהווה תירוץ, הם רוצים לבוא לכאן לנצח, להפיל, יש כמובן הגומלין בעוד שבוע, והולך להיות משחק מאוד מעניין ומאוד חשוב, כי ביתר ירושלים לא עושה אירופה לא כל שנה ולא כל שנתיים, אז מבחינת המועדון ואוהדיו, זה באמת סיבה למסיבה.
1: בורוביץ', תודה בשלב הזה, אתה שוב תעדכן כמה אם יהיו התפתחות, נקווה שלא יהיו התפתחות בגזרות של האימותי אוהדים, תודה לך. נאמר שהמשחק הזה אמור להתחיל כאמור בשבע וחצי, זה משחק חשוב גם למאמן אלמו כהן, משחק שלא על הקווים, הוא החליף את ברק יצחקי שעזב את המועדון, הוא ירד בעמדת המנהל המקצועי. הזכרנו את האוהדים, אז אחד מהם נמצא איתנו, בר תורג'מן, אוהד ביתר בלרנקה, שלום.
4: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
1: הכל בסדר, אצלכם הכל בסדר, כי שמענו כל מיני דיבורים שאולי האולטרה של לרנקה מחפשים את האוהדים של ביתר, אתם בסדר?
4: כן, אז תראה, אני האמת נמצא במלון אחר מהמלון של כל הארגון, כל הפמיליה, אבל ממה שאני הבנתי מהחבר'ה שלי ששם, כל בסדר, לא היו שום תקריות, לא קרה שם כלום, בסך הכל כמה אוהדים של לרנקה באו למלון, על הפמיליה הם בצום בכלל, אז לכן הם באמת לא התייחסו לזה יותר מדי, והכל עבר בשלום, ונקווה שגם יעבור בשלום.
1: כמה אוהדים של ביתר אתה יודע שהגיעו להתמודדות הזו?
4: אז תראה, הוקצבו לנו כ-500 כרטיסים לכל הקבוצה. אני מאמין שבאמת יגיעו כל ה-500, כי כאמור זה סולד אאוט המשחק הזה. אני לא מאמין שיגיעו יותר.
1: תגיד, מה הציפיות שלכם? עברת על תל הביתר, למרות עונה טובה, יצחקי לא המשיך, אלמו כהן הזכרנו, ירד לקווים. הגיעו כמה שחקנים מעניינים מאוד, שון וייסמן ואנסה וורקו ועוד אחרים. איך אתם רואים את הקבוצה שנבנתה?
4: כן, אז כמו שאתה אומר, באמת חלו הרבה שינויים בתקופה האחרונה. יצחקי זה השינוי באמת הכי דומיננטי שאיבדנו פה מאמן שהיה נכס גדול מאוד. אבל אני מאמין שאלמו כהן יכול להביא את השינוי, ויכול לעשות פה משהו שעדיין לא נראה כבר 21 שנה, ולהביא לנו אליפות. ובוא נקווה באמת שזה יקרה, ווורקו, אנס, כל הכוכבים החדשים והצעירים האלה יכולים להפתיע, כמו שאני חושב.
1: כן, אבל אתה יודע, דיבר על זה גם אלמו כהן במסיבת עיתונאים, החיסרון הכי גדול זה שאי אפשר לארח בטדי, שזה הכוח הגדול של ביתר. אי אפשר לארח בכלל בישראל, אבל בטח ביתר עם הכוח של טדי, זה יכול לראות עונה מופלאה, אפילו עונה אירופית מופלאה.
4: תראה, מה שטוב בקהל של ביתר, כמו שאתה אומר, באמת החיסרון לארח בטדי, אז החיסרון הזה גם יכול להפוך ליתרון, כי הקהל של ביתר עם כמה שהוא עוצמתי ודומיננטי, ובאמת, אתה יודע, אוהב את הקבוצה ומעודד אותה, גם במקומות כאלה שמקציבים לנו 500 כרטיסים למשחק חוץ, כן. בחוץ לארץ, אתה יודע, עם האנטישמיות של היום, ואני אומר את זה בתור מילואימניק שחווה כמה דברים בחיים שלו, גם במקומות כאלה הקהל של ביתר יכול להיות דומיננטי.
1: נתקלתם אגב משהו? נתקלתם משהו בקפריסין?
4: לא, לא, האמת שלא. האמת, האנשים פה חמודים, המסעדות חמודות, אתה יודע, אני לא נתקלתי בכלום, אנשים באמת מחייכים אליי כל מקום, אבל כמו שאמרתי, עם כמה שהקהל הזה דומיננטי, זה משהו שיכול להפתיע פה, והחיסרון של טדי יכול לבוא גם כיתרון כאן, כי הקהל הזה הוא באמת עוצמתי, והוא באמת יכול להראות פה הכל.
1: טוב, בהצלחה הערב, תהנו מכדורגל טוב, שהכל יעבור ויהיה חוויה מצלחת.
4: תודה רבה, יאללה ביתר, יאללה ביתר.
1: יאללה ביתר, לרנקה, מערכת את ביתר ירושלים, 7:30 בקונפרנס ליג. מכאן אנחנו מדלגים להפועל תל אביב, שמערכת בהונגריה תחת הנסיבות, את לודו גורץ, קבוצת פאר בולגרית. הפועל חוזרת אחרי 12 שנה למפעלים האירופיים, ורוצה אולי אפילו להפתיע, כי בסוף לודו גורץ זה באמת קבוצה עם המון המון ניסיון במפעלים הללו, וגם תקציבים. ואיתנו מי שמכיר גם היטב את הפועל תל אביב, ובכלל, עומרי אפק, ערוץ הספורט, אהלן עומרי.
5: אהלן, מה נשמע?
1: איך אתה רואה את החזרה הזאת של הפועל? עד כמה הפועל יכולה להיות פקטור במוקדמות קונפרנס הזו, שאין מה לצפות יותר מדי בעונת חזרה אחרי כל כך הרבה שנים? בבטח מול יריבה כזו.
5: קודם כל, אני חושב ששלושת הקבוצות הישראליות קיבלו הגרלות לא קלות בכלל לשלב הזה של העונה.
1: נכון.
5: זה משהו שיוצר קצת פרדוקס בכדורגל הישראלי, כמו שראינו אצל באר שבע, שאתה בעצם צריך לדעת, להתחיל להיות כבר, גם אם אתה לא יכול להיות בשיא הכושר לעולם בשלב הזה, אבל לדעת לנצח ולהיות חד ולייצר ניצחונות כאלה של בקושי ושל טיפה להתעלות בשלב מאוד מאוד מוקדם, שזה בעצם המשחקים הדי ראשונים שלך של העונה, נגד יריבות לא פשוטות, ובעיקר זה שאתה משחק פעמיים בחוץ. זאת אומרת, אתה לא משחק בית ואז חוץ. אתה משחק חוץ וחוץ על מלא. ולכן זה יוצר סיטואציות של כל הקבוצות הישראליות, הן לא פשוטות.
1: אז בעצם הסאבטקסט, מה שאתה אומר, זה שכל דבר זה בונוס כרגע, בגלל הסיפור הזה שלא מרחיב בישראל, לטעמך?
5: יאמר לזכות קבוצות ישראליות, שלמרות הכל הן הצליחו לעלות לליגה האירופית, ולקונפרנס ליג, גם כשלא היה את הביתיות, היו כבר שנים כאלה. אני רק אומר שההגרלה פה היא מאוד מאוד חשובה, והמשחקים האלה שפתאום אתה מצליח להתעלות ולצבור ביטחון ולייצר ניצחונות למרות שאתה לא בשיא הכושר, זה משהו מאוד מאוד גבולי, קשה להעריך את זה בשלב הזה. אין לנו באמת אינדיקציה לעד כמה הקבוצה יכולה לעשות משחק שגם אם הוא לא וואו, הוא עדיין בשביל לעבור קבוצות שהן, שוב, הגרלות לא קלות. אני מדבר על ההגרלות של כל הקבוצות הישראליות.
1: בוא נמקד כרגע על לודוגורץ. קודם כל, אני קורא כל מיני דיווחים, בין 1,000 אוהדים ל-5,000 אוהדים, זה כבר הגיע ל-5,000 אוהדים של הפועל שמלווים אותה. אומרים שיש טירוף סביב זה שם בהונגריה, אז אולי זה שהוא מקדם. מצד שני, בסגל, יש אולי אפילו הפועל קצת נחלשה, אין את לואיזו שהיה כוכב שנה שעברה ובנו עליו, וחסרים עוד כמה שחקנים אולי. השאלה אם הפועל יש לה את הכלים בכלל לאתגר קבוצה כמו לודוגורץ בשני מפגשים.
5: גם פה אני אענה לך על כל הקבוצות. מכבי תל אביב לא התחזקה. כרגע, לעומת שנה שעברה, כן?
1: כן.
5: הפועל באר שבע לא התחזקה, בלשון המעטה, עדיין. הפועל תל אביב לא התחזקה. היחידה שעשתה את ההכנה יחסית מוקדם...
1: ביתר.
5: זה ביתר ירושלים, ושם יש סימן שאלה מאוד מאוד גדול. זה, אתה יודע, המאמן שלה מאמן פעם ראשונה בכלל הקבוצה.
1: נכון.
5: אז איך הכל התחבר? זאת אומרת שאין לך אף קבוצה שאתה אומר... וואלה, היא ממשיכה תהליך, והיא הגיעה למקום מסוים בשנה שעברה, ומשם היא עלתה. אז זאת אומרת, הפועל תל אביב יודעת אצל יניב ברדה מה הסגנון, איך היא רוצה לשחק, היא גם יודעת, ראינו את זה בליגה, לשחק משחק שהוא טקטי, שהוא לפעמים לא מדהים לעין, זה גם משהו שהקהל של הפועל לא תמיד דורש, הוא מסתפק בדברים האלה, בניגוד לקהלים אחרים, הוא יותר צנוע בדרישות המשחק שלו מהקבוצה, ולכן הם יודעים לשחק כדורגל שהוא כדורגל גם יותר הגנתי, גם יותר טקטי, גם יותר אפור קצת, ועדיין להביא תוצאות. אבל אין ספק שאתה לוקח את שיש לך שניים, שלושה שחקנים שהם שוברי שוויון, ואחד לקחת, אז יוצר פה בור משמעותי. בטח שהקבוצה שהפועל תל אביב משחק נגד, יש לה ניסיון באירופה, אם אנחנו היינו בתקופה שלנו, נגיד, תקח מ-2000 עד 2011-12, את הדור שלנו ואחרינו, הפועל תל אביב הייתה קבוצה שאולי הייתה הכי הרבה במפעלים האירופיים בארץ. מאז היא לא הייתה. היא פוגשת קבוצה שכל שנה נמצאת במפעלים האירופיים. כל שנה מגיעה לליגה אירופית, ליגת אלופות, חובה. אז מבחינתי, אם הפועל תל אביב תעבור, זה הפתעה.
1: זה הפתעה גדולה אפילו, כן.
5: זה שהקהל שלה מלווה אותה גם בליגה לאומית וגם במקומות נידחים בחול, זה מדהים. ואני בכלל קהלים בשנה, שנתיים האחרונות, אחרי המלחמה, החיבור על הקבוצות אפילו נהיה יותר חזק, אבל זה עדיין, יחסי הכוחות פה, אין בלומפילד. אין שדרוג של הקבוצה עדיין ברמה המקצועית, ויש את ההגרלה הכי קשה שיכולה להיות לשלב כזה.
1: לגמרי. עומרי אפק, בואו נקווה שיהיה לנו המשך קמפיין.
5: אבל בואו נקווה שנדבר אחרי הסיבוב הזה ונגיד, יאללה, יריבות לא יריבות, אנחנו כל כך טובים שעברנו את כולם.
1: בדיוק כך. ושיהיה לנו קיץ ארוך עם הקבוצות האירופיות, ולא בתום סיבוב אחד ניפרד
5: מהחלום האירופי. קיץ ארוך וחורף ארוך.
1: אכן כך. עומרי אפק, המון תודה.
5: בבקשה.
1: ואיתנו מי שנמצא בהונגריה, אסף, אוהד הפועל תל אביב, שלום.
6: אהלן, ליאן, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם שם? אמרתי גם לעומרי, שאני שומע דיווחים בין 1,000 אוהדים ל-5,000 אוהדים, אז איך אתה מרגיש את זה? לא יודע אם יש לך נתון מספרי, אבל איך אתה מרגיש שם את החבר'ה?
6: יש לי קצת נתונים מספריים. קודם כל, כיף גדול, פה תענוג. באמת 13 שנים הפועל לא השתתפה במפעלים אירופיים, והנה אנחנו סוף סוף חוזרים לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי. אז כרגע אנחנו בדרך מבודפשט למשקול.
1: משקול זה המקום שבו המשחק מתקיים.
6: המשחק הביתי במרכאות, אבל אנחנו בהחלט נהפוך אותו להיות ביתי. 40 אוטובוסים של אולטרס הפועל, באופרציה באמת מדהימה, מוצאים מבודפשט, גם ממרכז העיר וגם מהתעופה. עוד חצי שעה אנחנו צפויים להגיע לשם ולכבוש גם את משקול ולצבוע אותה באדום. כמו שצבענו את בודפשט, לדחוף 90 דקות את הקבוצה האהובה שלנו מהיציע, בפאקינג אירופה. וזהו, אנשים שברו את החסכונות שלהם, אבל עם השלכות נתמודד בהמשך.
1: קודם כל זה אחלה חופשה שלהם גם חופשה. ראיתי שמשפחות נסעו חופשה בודפשט ומקנחים במשחק של הפועל, אוהדי הפועל. זה אחלה מקום, אחלה יעד. מעבר לזה, לא יודע אם שמעת קודם, תומרי אפק, הוא אומר כל דבר שתשיג הפועל זה הפתעה מול קבוצה כמו לודו גורץ. איך אתם רואים את זה, האוהדים? בסוף באמת זה משוכה לא פשוטה.
6: בסוף, הדרך החדשה שלנו, בדרך לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי בחזרה, התחילה איפשהו שם לפני שנתיים. וכאילו, האוהדים נותנים את הקרדיט, אני רואה הרבה פעמים מקשקשים בתקשורת, שחקנים יגיעו להגיע. אנחנו ראינו את הקפיצת מדרגה מטורפת שאף אחד לא ציפה לשנה שעברה, כל הקרדיט של ההנהלה המעולה שיש להפועל היום, שעושה דברים מדהימים. באמת כל הקרדיט להם, ואף אחד לא מצפה להגיע שנה ראשונה לאירופה וזהו. את ההישג של מתי זה היה 2002, רבע גמר אירופי, לאט לאט, יהיה בסדר.
1: טוב, מתחילים בצעדים קטנים או מול קבוצה גדולה? הפעם מול לודו גורץ, שזה שם דבר בכדורגל האירופי, בדרג השני והשלישי לפחות.
6: כן, כן. קצת על החוויה פה, אז כאילו, פה החוויה באמת מדהימה. יש פה, כאילו, באמת, אמרתי, 40 אוטובוסים שעושים את הדרך שלהם למשקול, משטרה שמתייחסת אלינו. די סבבה, הרבה יותר מאיך שהיו, איך שמשטרת ישראל הייתה, מתייחסת אלינו בארץ, ואנשים פה מדליקים אבוקות שקונים בחנויות מקומיות, ומבינים, הדבר הזה לא הורג, תרצית הרבה יותר הורגת, אז בסך הכל בהקשר הזה, הרבה יותר טוב. וזהו, וחשוב גם לזכור, בסוף כאילו 5,000 יש לסיים פה.
1: לא, זה פנטסטי, יוצא דופן.
6: זה מדהים לגמרי. ואם רק כאילו התעסק טיפה בלחשוב, אתה יודע, אין היום צפי למתי המשחקים האירופיים יחזרו לישראל.
1: כן.
6: וזהו, אולי כאילו טיפה נחשוב על איך פחות לייצר מלחמות ולפתור אותם, ואז גם יהיה בסדר בהקשר הזה.
1: טוב, עכשיו אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, כי אתה בדרך, אז קודם כל שתיהנו מהמשחק, שיעבור הכל בשלום, ושיהיה בהצלחה להפועל תל אביב. הערב מול הדוגות, 9:30 שעון ישראל. תודה רבה.
6: יאללה, תודה לכם, רק הפועל.
1: אז כן, אז זה משלים את הסיבוב של הנציגות שלנו הערב בליגה האירופית ובקונפרנס ליג. שמענו את כל הקולות מכל האוהדים וההכנות גם של הקבוצות. יש מי שכבר התחילה את העונה ולצערנו גם סיימה אותה, זה בכדורגל הנשים. הפועל קטמון ירושלים היא אלופת המדינה, היא פתחה קמפיין אירופי ראשון בתולדותיה במוקדמות ליגת האלופות, ולצערנו זה נגמר בטרם עת, מה שנקרא, עם הפסד 3-1 לפאוק סלוניקי בחצי גמר של הטורניר הזה. לפני זמן קצר שוחחנו עם רחל שטיינשניידר, היא שחקנית הקבוצה ונבחרת ישראל.
7: שלום.
1: אז פתחתן וסיימתן למעשה קמפיין אירופי ראשון בתולדות המועדון. זה הסתיים אמנם בהפסד והדחה, אבל יש גם נקודות אור מבחינתך?
7: כן, בטח. קודם כל, כמשחק קשה, אתמול שיחקנו מול... לא קשה, כן, כאילו קשה איכשהו התפתח, אבל כן, שיחקנו אתמול מול פאוק, אלופת יוון, וזה בפורמט של חצי גמר ואז גמר, אז למעשה, רגע שהפסדנו אתמול, אז המשחק הבא שיש לנו בשבת הוא רק עניין של מיקום ודירוג, גם חשוב, כן, וגם רוצות להביא ניצחון ראשון במפעל, אבל למעשה סיימנו את הדרך לעונה הזאת.
1: זהו, הפורמט הוא שונה ממוקדמות ליגת האלופות בגברים. אנשים זה מיני טורניר כזה, כמו שאמרת, חצי גמר וגמר, זה הפסד נוקאוט וזהו, מסיימים למעשה את האפשרות להפיל לסיבוב מוקדמות הבא.
7: נכון, זה הסיבוב הראשון והסיבוב השני הם ככה, כן, ואז יש כבר איזה, כמו הפורמט של הגברים כבר.
1: היה קצת אכזרי המשחק מול פאוק, ההפסד 3-1, גם כי איבדתם את השוערת הזרה שלכם ממש בהתחלה בגלל טעות, ואז כבר זה נגרר, נכון? בכרטיס אדום וכו'.
7: כן, התכוננו לזה באמת מרגע שנגמר העונה שעברה, וכמה שהצוות שקד על ההכנות, ואנחנו השחקניות באמת עבדנו קשה לבוא הכי מוכנות שאפשר, עם פגרה מאוד קצרה, ובאמת באנו, כאילו גם אני, ממשחקים שראינו והכנה, ידענו שאנחנו יכולות לנצח, אני גם עד עכשיו יודעת, אנחנו קבוצה יותר טובה, פשוט איזשהו ביש מזל, כן הייתה התרגשות בהתחלה של משחק ראשון במפעל, ולאט לאט מצאנו את הדרך שלנו, כבר בדקה 17 איבדנו באמת את השוערת שלנו בכרטיס אדום ביציאה ונגיעת יד מחוץ לרחבה, ומשם גם עם שחקנית פחות יצרנו מצבים, חזרנו מה-1-0 ל-1-1, והיה לנו גם מצבים ונענו את הכדור. מבאס חלק מהכדורגל, אבל נלמד מזה, ואני בטוחה שזה רק ההתחלה.
1: אגב, אמרת שהרגשתם יכולות להיות לנצח את פאוק, בסוף זה נגמר בהפסד, אבל מה יחס הקרות לגבי בודד שנוס, שזה משחק על מיקום, על המקום השלישי בטורניר הזה בכל אופן?
7: אז פאוק היא היריבה הכי קשה באמת מיני בית הזה, שזה חצי גמר וגמר, אז אנחנו נבוא לנצח. אין אופציה אחרת.
1: איך התנאים אגב? אנחנו קצת פחות מכירים את הפורמט הזה, זה אצטדיונים גדולים, יש קהל או שפחות?
7: אז פה קבוצה גדולה, בא קהל שם, עודד אותם, קהל לא כזה, בוא נגיד הוא די עוין כלפינו.
1: כן,
7: אבל...
1: היו קריאות אנטי-ישראליות?
7: היו דגלים שכן, כמו
1: דגלים
7: שאנחנו
1: פלסטינים.
7: רואים באירופה.
1: כן.
7: כן, וכן, כאילו לא היה... הכי סימפטי, אבל זה באמת לא הורגש, כי הקהל שלנו בא, וזה היה מדהים. כאילו באו עשרות אוהדים, הם לא רק שנתנו להם פייט, הם כאילו עודדו עוד יותר חזק מהאוהדים המקומיים, ונתנו לנו הרבה הרבה כוח, וגם אחרי המשחק, ואיך שהוא התפתח בצורה אכזרית, יש לומר, אז באמת שזה מרים אותנו, ורק מחזק, אז כיף. באמת כיף שיש לנו כזה.
1: טוב, בשבת, למרות שזה שוב לפרוטוקול, אולי גם לא לפרוטוקול, אלא קצת על דירוג אירופי גם, תוכלו לתקן גם את העניין הזה של תוצאה ולסיים עם טעם מתוק. קצת על התחושה שלכם כמועדון, לשחק באירופה פעם ראשונה, מועדון שצמח ככה מלמטה.
7: כן, מועדון אוהדים שבאמת אוהדים באו, ואנחנו ביום שבת, מקווה שנביא להם לחץ, אז התכונן בצורה... מדהימה, ואני חושבת שלא הייתה קבוצה עד כה שהתכוננה כמו שעשינו, וכל המסביב, המעטפת והארגון, גם של להביא את כל ה... כאילו, את כל הארגון של האוהדים לפה והכל, זה היה ברמה באמת מאוד גבוהה. היה קשיים באמת המערכים שהם היוונים עשו לנו קצת.
1: מה למשל?
7: אני יודעת, דברים מאחורי. הם עניינים של כאילו גם האצטדיון הרחוק והמלון, שזה היה איזה שעה, וכאילו נסיעות ארוכות, הקומפלקס שהתאמנו בו הוא לא היה זה, אבל הכל זה לא, אני לא באה להגיד פה תירוצים, אני רק כאילו באמת זה, גם למרות כל זה, עשינו את הכי טוב, והאווירה הייתה מדהימה, והאימונים היו בדיוק זה, כן, היה ביש מזל של רגע כזה שקורה בכדורגל, עם הכרטיס, ועם זאת עדיין, כאילו באמת הכנסנו את הגול, וגם היה שם רגע מאוד יפה, גול ראשון במפעל, ואני באמת מאחלת לנו שיהיה לנו עוד הרבה, וגם ניצחונות. וזה עדיין, כן.
1: אז נאחל לכם...
7: עדיין מעודד.
1: נאחל לכם הצלחה גם במשחק האחרון מול בודד שנוס, ובכלל, גם בהמשך העונה שרק מתחילה בעצם, אולי ראשיתה גם של... ראשית דרך של המועדון הזה גם באירופה, עשיתם את הצד הראשון. תודה לך, רחל שטיינשניידר, הפועל קטמון ירושלים. תודה.
7: תודה רבה, תודה.
1: כן, אז זה פרק הכדורגל. לפני סיום אנחנו גם נחזור למונדיאל. כמובן, לעוד כמה מילות סיכום ופרשנות. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעשות כבוד גם לספורט האולימפי, ויש לנו שם לא רק הווה, אלא גם עתיד מבטיח. ויש לנו צמד שהיה 4 שניות מאליפות העולם מזכייה במדליית זהב, ועדיין זה גם זוכה במדליית כסף בסופו של דבר, רוי לוי ואריאל גל, אליפות העולם לנוער בסירות, מפרסיות 470. שלום רוי ואריאל.
8: שלום.
9: שלום.
1: מה שלומכם?
8: מצוין. עכשיו חתנו כבר בארץ, ושבוע הבא אנחנו כבר ממשיכים לאליפות העולם לבוגרים ביפן.
1: וואה, אין רגע דל. אז זה אליפות הנוער, אליפות העולם לנוער בפולין, ועכשיו אתם ממרים ליפן. אגב, אתם הייתם האלופים המכהנים, כלומר מהשנה לפני כן, נכון? ושם ניסיתם לשמור על התואר, בסוף זה נגמר במדלת כסף. נזכיר 55 צוותים, 18 מדינות. זה לא שזה איזושהי תחרות קטנה.
8: לגמרי.
9: כן, באמת היה תחרות... עם הרבה מאוד צוותים ורמה מאוד גבוהה, וכמו שאמרת, באמת הגענו עם התואר של האלופים המכהנים, אז באמת כאילו היה לנו הרבה לחץ, אבל כמו שראינו אותנו שם לפני התחרות, אמרנו באמת שאנחנו ממש אוהבים את הלחץ הזה, ואנחנו יודעים שזה רק דוחף אותנו למקומות טובים יותר, ובאמת אנחנו חושבים שהיה לנו שבוע מאוד קשה, הרבה דברים לא הסתדרו כמו שרצינו, היה לנו פסילה ממש ממש על הקשקש, ושיוטים שהובלנו, ואז היינו בפיגור, והצלחנו כן להתאושש, ובסוף כן לסיים באמת מקום שני, באמת ממש באותם נקודות של המקום ראשון, אני חושב שאנחנו יכולים להיות מאוד מרוצים.
1: זהו, אריאל, סיימתם בשוויון נקודות עם צוות איטלקי, מה מכריע בעצם בסוף? מי לוקח?
8: עד עכשיו בעצם היה ניסו פורמט חדש, שבמקום שעד עכשיו היה 5 ימי תחרות והיום האחרון זה מדל רייס, ועכשיו ניסו פורמט חדש עם 2 מדל רייסים, זה בעצם 2 שיוטים קצרים של העשירייה המובילה, שיוט ראשון אנחנו ניצחנו אותו והצלחנו טיפה לפתוח פער, ושיוט שני, הצוות האיטלקי הקדים אותנו ב3 סירות, 3 מקומות, וככה בעצם סגר את הפער, ולפי החוקים, מי שעושה את התוצאה הטובה יותר בשיעות האחרון, אז השובר שוויון הולך לטובתו.
1: אוקיי, אז עכשיו סיימתם, אתם סגני אליפי העולם הנוכחים, אלופי עולם מהאליפות הקודמת, יש לכם עכשיו אליפות עולם לבוגרים, כמה הבדלים בפער כשעולים מ-470 לנוער ל-470 לבוגרים, מה רמת הפער או מה הציפיות שלכם אולי אפילו בהתאם?
9: האמת שזה הבדל די משמעותי, יש שם אנשים בבוגרים שכבר 20 שנה מתחרים בדגם הזה, והייתי אומר שהיתרון הכי גדול בדגם הזה זה הניסיון. אז אפשר לדמיין את ההבדל של 20 שנים של שייטים ששמה.
1: בוא תגיד את הגילאים שלכם, אתם שייטים צעירים בסך הכל, אתם בגילי נוער.
9: כן, שנינו בני 20, כן.
1: שניכם בני 20, ו-470 זה דגם עם מסורת אולימפית רחבה אצלנו בישראל, גם היינו על סף מדליות לפני הרבה שנים, ואני מניח שאתם מסתכלים לכיוון לוס אנג'לס, זו המטרה הגדולה, נכון?
8: לגמרי, זה לגמרי המטרה הגדולה, לשם אנחנו מכוונים, זה כולה עוד 2 שנים. כל התחרות בדרך, הנוער, הבוגרים, תחרות צל שעשינו לאורך השנה, זה לגמרי בשביל המטרה הגדולה.
1: המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס. כמה מילים על הזוגיות הספורטיבית שלכם? כמה זמן אתם שייטים ביחד?
9: כבר 5 שנים, משהו כזה.
1: מאז שהתחילו את הפורמט הזה של שייט ושייטת?
9: אפילו קצת לפני.
1: וואלה. ו... נו קצת ג'וס, זה עובד תמיד או שיש מריבות במים וזורקים אחד השני למים לפעמים מעצבים?
8: זה אפילו אולי טיפה יותר טוב מזוגיות, כי ברגע שרוצים לסיים את זה, אז כל אחד הולך לבית שלו, חוזרים לארץ, לא, כאילו, ברגע שנגמר את התחרות, כל אחד הולך לבית שלו, חוזרים לארץ.
1: כן.
8: כל אחד יש לו את השבוע שלו בנפרד וחוזרים לעבוד.
1: אז זה אינטנסיבי מאוד, נכון? אתם, הנה, אני רואה אתם מסיימים אליפות, אתם כבר בדרך לאליפות הבאה. זה משהו שמשאיר לכם בכלל פנאי לדברים נוספים, או שזה באמת מתחרות לתחרות?
9: אני אומר לך, אנחנו מסיימים תחרות, כבר לא רוצים לראות אחד את השני, אני לא מדבר איתה בכלל. לא מדבר איתה.
1: גם עכשיו אלינו אתכם ב2 טלפונים שונים, שלא יהיו בלגנים.
8: יש לנו, רק הרגע.
9: כן, אנחנו לא מסוגלים.
8: זה ממש לא ככה.
1: טוב. לא, אנחנו שומעים עליכם
8: שיחסים...
1: אגב, זה לא שאנחנו סתם מעלים איזה נושא פיקנטי, היו בעבר מקרים שזה מה שהכשיל צוותים, נכון? הכימיה הזאת.
9: כן, אני חושב שלנו, כאילו זה היתרון הגדול שלנו, באמת שאנחנו צוות שיודע לעבוד ביחד, וזה באמת אומר את עצמו תקופת זמן שאנחנו ביחד, בעצם 5 שנים זה ממש כמו, כאילו חוץ מה, הרבה פעמים אנחנו אומרים חוץ מהקטע הרומנטי של זוגיות, זה כאילו כמו זוגיות רגילה, כאילו ממש.
1: אז יאללה, שהזוגיות הזאת תבואו עוד הרבה מדליות, אתם מתי עושים את זה נהדר, אנחנו מחכים רן אתכם גם אחרי המדליות בתחרויות הבוגרות. רואי לוי, אריאל גל, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה גם בתחרות הקרובה וגם אחר כך.
9: תודה רבה.
1: בהצלחה. סגני אלופי העולם לנוער במפרסיות 470. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים קצת לעניין הזה. המונדיאל, המוזיקה המוכרת שהתרגלנו אליה במשך יותר מ-40 ימים, ואנחנו רוצים לסכם את המונדיאל בעוד כמה היבטים, עם מבט גם קצת קדימה. אסף כהן, ספורט אחת, צוות כאן מונדיאל, שלום אסף.
10: שלום, שלום ליאן, כן, זה מרגיש כבר כאילו זה עבר והמשכנו הלאה, אבל הזיכרונות עוד מטרים בראש, כן.
1: אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא עם מי שהמשיך הלאה, גרמניה, אני קורא כבר מחר הולכת להציג את יורגן קלופ במקום נגלסמן, הכושל בסופו של דבר עם הנבחרת הגרמנית.
10: נכון, נכון, נכון, וזה משהו שהיה באוויר כל הזמן, ממש מהימים הראשונים של המונדיאל, קלופ היה בארצות הברית כפרשן, ובאחד המשחקים הוא אפילו ככה נפלט לו, שאלו אותו על נגלזמן, והוא אמר, בינתיים הוא עוד כאן. ואז היה סביב זה בלגן מאוד גדול, והוא התנצל, אבל כנראה שמשהו פלט שם, זה לא היה במקרה, והנה עכשיו הוא מאמן הנבחרת.
1: מול הולנד, המשחק הראשון יהיה מול הולנד, אהובתך, המשחק של גרמניה.
10: כן, כן, וזה יהיה, תמיד הולנד-גרמניה זה אירוע משמעותי.
1: אגב, הולנד נשארת עם המאמן שלה, עם קומן?
10: לא, קומן ממש יום אחרי ההדחה כבר הודיע שהוא עוזב, עדיין לא מינתה מאמן, יש שם דיבורים עם ארנה סלוט, שאגב, זה יהיה מעניין, שני המאמנים האחרונים של ליברפול, יכול להיות שיפגשו אחד מול השני במשחק הראשון שלהם, אם אכן זה יקרה.
1: בכלל, מטבע הדברים יש המון המון שינויים בגזרות המאמן, גם בלגיה נפרדה מרודי גרסיה, ויש עוד...
10: נפרדה את מרק ון בומל, נכון, ההולנדי.
1: ויש עוד לא מעט נבחרות שמשנות את פניהן עם המאמנים, בטח צרפת, דידיה דשאן, אחרי קריירה סופר מפוארת כמאמן, יפנה את מקומו לזידן.
10: שזה משהו ש... בצרפת חיכו לו הרבה שנים לזידן, הנסיך של הכדורגל הצרפתי, והנה זה קורה. הייתה איזושהי מחשבה, גם אנחנו חשבנו במהלך הטורניר שדשאן יפרד עם זכייה במונדיאל, כי לאורך רוב הטורניר, בטח מבחינה התקפית, זו הייתה הנבחרת החזקה ביותר, אבל הפסידה לספרד, וכך צרפת שבאמת סיימה בכל עונות חלושה.
1: טוב, אז תכף נחזור למה שהיה, אבל גם סקלוני זו סימן שאלה, אגב, אם הוא ימשיך בארגנטינה או לא, כי קשה לראות איך הוא ממציא, הוא אמר את זה, זה לא אנחנו, איך ממציאים מחדש את הנבחרת הזו, כנראה בלי מסי, אני אומר כנראה, כי גם לא שמענו הודעת פרישה מלאו מסי, סופית ומוחלטת.
10: נכון, שם צריך לראות באמת מה יהיה, אבל אנחנו רגילים לזה שאחרי טורניר משמעותי כזה, אחרי מונדיאל, אז נבחרות עוברות שינויים משמעותיים, בוודאי אלה שלא הצליחו, גם כאלה שארגנטינה שהצליחה, כבר זכייה בטורניר הקודם וכבר פה, אבל מרגיש שמסתיים פה איזשהו עידן, ולכן צריך להתחיל מחדש.
1: בוא ננסה ככה בפרספקטיבה רק של כמה ימים לתחום את המונדיאל הזה. אסף, בעיניך זה אחד הטובים, או שהגמר לגמרי הוציא את זה מהמשוואה? כי הגמר לא היה טוב, היה משעמם אפילו, צריך לומר את האמת.
10: הגמר היה גרוע. אני חושב שבכלל המשחקים בשלבים המאוחרים היו מעט מאכזבים. אנגליה
1: זה יוצא מן הכלל, אנגליה, אתה אומר אנגליה ארגנטינה, זה אולי...
10: כן, אבל זה היה מאוד דרמטי, פחות הכדורגל, אבל לאורך תקופה, אתה יודע, בגלל שאנחנו מדברים על מונדיאל, לא רק מהפרספקטיבה של כדורגל, אלא הרבה יותר רחב מזה, סיפורים אנושיים, סיפורים של חברות, של פוליטיקה, של היסטוריה, ומזה היה לנו המון, בין השאר בגלל שהיו פה 48 נבחרות, אז הבחינה הזו, אני חושב שזו כן הצלחה, יש גם כבר את כל ההיבט הפוליטי וההתערבויות הפוליטיות, אבל זה לא משהו חדש, אבל אני כן מסתכל על זה כהצלחה, בעיקר מהצד של הקהל והאווירה, בעיקר אחרי שני טורנירים בעייתיים מאוד, גם רוסיה, שהייתה פחות נגישה, ובוודאי קטר עם החרמות של הרבה מאוד אוהדים אירופאים, ומאוד מאוד יקרה לאוהדים מדרום אמריקה, סוף סוף פה היה שוב טורניר עם המון המון קהל, עם אווירה נהדרת, כולנו ראינו את זה במגרשים, ושמענו והרגשנו את זה, אז הבחינה הזו זו הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, לא חושב, ראיתי שהיו שמרו הטורניר הטוב אי פעם, בוודאי שלא הטוב אי פעם, אבל עם הרבה מאוד דברים טובים, זה כן.
1: והטוב ביותר היה בעיניך רודרי שזכה לשחקן המצטיין, או שזה כבר הייתה פוליטיקה של לתת למישהו, ולא היה למי לתת בספרד, אז נתנו לרודרי.
10: לא, מספרד הוא היה הטוב מכולם.
1: למרות שהשוער ספג רק שער אחד, אבל ראיתי נתון שאפילו בגמר, עצר נדמה לי, השוער של ארגנטינה, יותר עצירות מאשר השוער של ספרד בכל הטורניר.
10: אני חושב שספרד צריכה 8 משחקים בטורניר ובעטו לה למסגרת.
1: 9 פעמים,
10: לדעתי. בדיוק, אז מהבחינה הזו הוא באמת לא הוא המצטיין, זה בעיקר מי שמנע את הבעיטות, אז רודרי, אני מסכים לגמרי שהוא המצטיין של ספרד, אבל במקרה הספציפי הזה, זה מרגיש שהטורניר של לאו מסי עצמו, אם ב-2014 הוא קיבל את פרס השחקן המצטיין בטורניר, בלי שהגיע לו, אז אני מרגיש כמו איזו החלטה פוליטית לתת לו את הזכייה, דווקא הפעם זה הרגיש שהרבה יותר הגיע לו, בגלל באמת הדומיננטיות שלו והמרכזיות שלו עבור ארגנטינה והמספרים הנהדרים שלו, אז זה בין השניים הללו.
1: טוב, הפעם הייתה פוליטיקה הפוכה, הוא לא קיבל את העניין הזה, אבל אז זה לא ייקח מהקריירה שלו יותר מדי, אני מניח. אסף כהן, צוות כאן מונדיאל וספורט אחת, תודה רבה על הדברים.
10: תודה לי, שבוע נעים, ביי ביי.
1: זהו, אנחנו מסיים את כאן ספורט לסוף השבוע הזה, נודה לשימון דוקרקר הטכנאי, למפיקה אורית שוץ, ליאן וילדה מודה לכם המאזינים, שיהיו לנו רק בשורות טובות, שיהיה סוף שבוע שקט, הלוואי, ביי ביי.

אתם על כאן חדשות ברשת בית. אתם על כאן חדשות ברשת בית.

0: זמן הערב, יום חמישי, שלום תמר אלמוג.
1: שלום אליאור לוי, אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, כאן נכון. חדשות ברשת ב' וכאן 11 בטלוויזיה, בתשעה באב. תשעה באב.
0: כמעט צאת תשעה באב.
1: נכון.
0: מה התאריך הזה עושה לך?
1: זה מורכב, זה מורכב. כי זה גדלתי תמיד בתפיסה באמת של המשמעות, יום משמעותי, יום שיש בו אבל, אבל תמיד צריך להסתכל גם קדימה ולראות איך בונים מחדש. אבל אני מרגישה בשנים האחרונות שיש ניצול ציני בעצם של היום הזה.
0: תסבירי.
1: מה מבחינתך? לא, קודם תגיד מה מבחינתך.
0: את האמת?
1: כן.
0: המאוד לא פוליטיקלי קורקט?
1: קדימה.
0: יום. יום...
1: יום רגיל.
0: סוג של, כן, כן.
1: אבל כשדיברנו קודם, אתה ואני, כן דיברנו על זה שאנחנו מרגישים שיש אלגוריתם כמעט של ניצול של היום הזה, במקום להפיץ אהבת חינם לשנאת חינם.
0: אז בואי נדבר על זה.
1: בואי נדבר על זה.
0: בואי נדבר, נתחיל עם השנאת חינם. בסדר שהיא, מה שנקרא, 364, נוריד כיפור גם. 363 ימים, תראה זה יופי. ידע.
1: כן, אתה מסתכל עליי כי האישור
0: בדיוק,
1: אני מחכה
0: על האישור שלך.
1: תקינה, כן.
0: אנחנו שונאים רבים, ואנחנו בעיקר עכשיו לפני בחירות. ולפני בחירות, השיח הזה עוד יותר מתעצם. אני מניח שדיברו על זה הרבה היום. והשיח הזה התעצם החל מהיום ב8:15, יוצא הצום?
1: כן.
0: כן? כלומר, מ8:15, הכל מותר, חוזרים לאין חוקים החדשים. אז מה הטעם בו? יכול להיות שזו הסיבה שאני לא מתחבר ליום הזה. מה הטעם ביום הזה, אם בסופו של דבר, איכשהו נגמר, ההסתה חוזרת?
1: אני משווה ומעלה. אני חושבת שאלו שהכי מנופפים באחדות ואהבת חינם, שאלו דברים באמת חשובים מאוד,
0: נכון.
1: הם אלו שהכי משתמשים באותו אלגוריתם של שנאה. ראינו את זה אתמול, אנחנו רואים את זה מול יריבים פוליטיים, אנחנו רואים את זה מול אנשים שחושבים שונה מאיתנו, ותמיד זה עטוף במין איזושהי... תחושת צדקנות, ויותר מזה, תחושה של צדק אבסולוטי שהוא תמיד בצד שלך, בצד הטוען. וזה מה שמוביל הכי בקלות לשנאה. כי אתה בטוח שאתה צודק, ואף אחד אחר הוא בכלל לא ראוי לוויכוח אפילו, כי הוא טועה. ועד שהאלגוריתם הזה לא ישתנה אצלנו, לא רק ברשתות החברתיות, אלא פה בראש, שום דבר לא ישתנה בעיניי.
0: ולכן נסגור את המעגל הזה, כמו שפתחנו אותו, ששאלת אותי מה היום הזה עושה לי, ואמרתי לך, וואלה, לא יותר מדי, והייתי עדין בלא יותר מדי, כן? אם אני לא יהיה עדין, אני אפילו אשתמש במשהו אחר. כנראה שזו הסיבה. אני, יש לי בעיה עם צביעות, יש לי בעיה עם, פתאום נהיה טובים, ואז אחרי זה נעשה מה שאנחנו רוצים. פתאום נצום ביום כיפור כדי לחפר על החטאים שלנו, ואז למוחרת יום כיפור אני...
1: האומר אכתה ואשוב.
0: כן, לא מתחבר. אני תמיד אומר לאנשים שקרובים אליי, תהיו טובים תמיד לכם ולסביבה.
1: רגע. אולי תספר, מי אמרה לך פעם את המשפט הזה שהיא אומרת אותו לילדים שלה?
0: איזה מישהי שקוראים לה טף אלמוג.
1: יפה.
0: כן, אני לא אגיד את שמה המלא.
1: בסדר גמור.
0: אני כן אגיד, טף אלמוג לוי.
1: נכון.
0: אפילו. זה השם המלא.
1: מודה באשמה.
0: כן, את סיפרת לי את זה, ואני מאוד לוקח את המשפט הזה בחיים שלי באופן כללי, ואני גם משתדל להנחיל אותו. ומבחינתי, זה פחות חשוב אם אנשים צמים או לא צמים, אוכלים כזה, אוכלים דבר אחר, זה לא משנה. מה שמשנה בעיניי, זה להיות בן אדם טוב כל הזמן, או לפחות להשתדל להיות בן אדם טוב כל הזמן. זהו, אמרתי את הצדקנות שלי.
1: תהיו טובים לעצמכם, לסביבתכם ולעצמכם, טובים ומטיבים. אני חושבת שזה באמת מה שקובע. זה הצדק האמיתי, לא האמירות. טוב, אנחנו, תראה, אנחנו לא נדבר יותר מדי על תשעה באב כתשעה באב, אבל מן הסתם יהיו פה כמה דברים שהתחברו לזה. אנחנו כן נדבר הרבה מאוד על איראן, על סעודיה, אנחנו נדבר על, אתה יודע מה? שישארו איתנו, ישמעו מה עוד נדבר.
0: למה? בואי נספר.
1: קדימה,
0: איפה התיירים?
1: איפה התיירים?
0: המלחמה נגמרה, איפה התיירים, תמר אלמוג? אנחנו נדבר על זה.
1: לא סתם נדבר על זה, עם מנכ״ל משרד התיירות, לאור דוח שאומר שזה ממש לא רק המלחמה, וכן ממש רק בישראל, כי השכנות שלנו התיירות לא נפגע.
0: נכון, ואנחנו נדבר עם מילואימניק, שהוא שורד פסטיבל הנובה, שנכנס לקשיים מאוד קשים ברמה הכלכלית שלו. סליחה, ברמה הכלכלית, בגלל שהוא עושה מילואים. אותם מילואים שחלקנו עושים, חלקנו לא. אנחנו ננסה לסייע עד כמה שיכולים ולהעלות על נס את הנושא החשוב הזה. ועוד ועוד ועוד. נדבר גם על הכנסת אפילו.
1: נכון.
0: הבאה.
1: הכנסת הבאה.
0: לא בקטע הפוליטי.
1: בקטע של שניים שאמורים, מקווים, להיבחר, להיות בה, וזאת ההזדמנות לשמוע מה מתכננים. מי שהיום זה קואליציה ואופוזיציה, מה יהיה בעתיד אף אחד לא יודע.
0: לא פעם מתכננים, אתה יודעת, שאת נכנס למקום עבודה שבואי נאמר, המוניטין שלו הוא לא איי איי איי.
1: למה להעליב ככה את הכנסת?
0: סליחה.
1: המוניטין שלה כזה מצוין.
0: מצוין, מעולה, מעולה, באמת מעולה.
1: הטוב שבטובים.
0: הטוב שבטובים, אחד הפרלמנטים.
1: הם הדוגמה לטובים לעצמכם ולסביבתכם.
0: בדיוק, יפה את אמרנו.
1: כשסיפרתי לך את הסיפור הזה בזמנו, אני חשבתי על חברי הכנסת.
0: כן, כן.
1: הנה.
0: טוב, יש לנו שעתיים.
1: כן.
0: נדבר.
1: ואחד כבר הצטרף אלינו. לא סתם אחד. החיים גולדיץ', שלום.
2: שלום, טובים.
0: בוא ספר לנו על היום החם הזה, תרתי משמע, ביהודה ושומרון.
2: אז ככה, שני פיגועי דקירה תוך מספר שעות בשומרון. אנחנו מתחילים בשעה, אזור השעה 12 בצהריים. שריפה שפורצת לפי קביעת כיבוי אש והמשטרה כהצתה, לא ברור של מי, ישראלים או פלסטינים. אבל היא פורצת, משתוללת, יורדים לחבות את השריפה הזאת, גם ישראלים, גם פלסטינים, כוחות כיבוי אש, מטוסי כיבוי אפילו מגיעים במהלך מאמצי הכיבוי, השריפה הזאת פורצת בחוות דרך אברהם, בין לסמוך לשוב אלון מורה, ליד הכפר בית פוריק, בין החווה לבין הכפר, בשטחי מירי, שריפה שמשתוללת מהר מאוד, תוך כדי מאמצי הכיבוי שכולם שותפים אליהם, פורץ עימות בין הישראלים לפלסטינים, כשבמהלכו פלסטינים מתנפלים על איתמר כהן, בעל חוות איתמר, גבעה 77, אחת החוות הוותיקות ביוש ובשומרון, ודוקרים אותו מספר פעמים בחזהו, הוא מצליח לבצע ירי, ויחד עם חברו הם יורים ופוגעים בארבעה פלסטינים, שני מחבלים לפי הצבא ככה מוגדרים, בני 16 ו-19 מחוסלים במקום, שני פלסטינים נוספים נפצעים בינוני וקשה, מפונים לבית חולים רפידיה בשכם, אחד מהם הוא שוטר פלסטיני, זה על הפיגוע הראשון, איתמר כהן בן 51 מפונה לבית חולים שיבא במסוק, מצבו מתייצב, ככה מספר את רעייתו, ובזה הפיגוע הזה נגמר, חקירה נמשכת כמובן, לא יודעים, לא קבעו, כמו שאמרנו, מי הצית את השריפה. אחרי השריפה בחוות גלעד יש הרבה ויכוחים על מה גורם לשריפות, מי הצית את השריפה. פה במקרה הזה חקירה מהירה קובעת שזה כן הצתה, אבל לא נקבע מי עשה את האירוע הזה. עכשיו ממש לפני כשעה קלה בצפון השומרון פיגוע דקירה נוסף, אזרח ישראלי נדקר סמוך ליישוב גנים, יישוב שפונה בהתנתקות ב-2005, עוד כמה שבועות צפויים לעלות חזרה על היישוב הזה בצפון השומרון, ושם כוח צהל שנמצא באזור מחבל דוקר את אחד האזרחים שם, פוצע אותו ברגלו ומחוסל על ידי הכוח. זה מה שאנחנו יכולים להגיד בשלב הזה על הפיגוע הזה. שני פיגועים, ימים חמים מאוד, גם מבחינת מזג האוויר וגם כמובן מבחינת המתיחות בין יהודים לערבים ביהודה ושומרון. כרגע הנרטיב על כל שריפה ושריפה כמובן משתנה ויש ויכוחים, מי היה, מה גרם. הצבא מנסה להבות כוחות ולמנוע את החיכוכים, אבל נדמה שזה רק מסלים, וזה באמת איזושהי חציית גבול מבחינת תוצאה של שריפה כזאת שנגמרת בפיגוע דקירה.
1: אני מבקש לנצל את ההזדמנות קצת לשאול גם אותך וגם אותך אליאור בכובעך כראש תחום הפלסטינים. כבר חודשים רבים מדובר על חשש מעוד יותר מהתחממות בואכה התלקחות ביהודה ושומרון. איפה הערכות נמצאות בימים האלו?
2: אני יכול להגיד מה שמעריכים בצהל. בצהל אומרים בלקח מהשנים האחרונות שיש שקט, זה שקט שלפני הסערה. זה מה שלמדנו. זה שעכשיו הכל רדום והכל רגוע, וחד משמעית מבחינת גרף הפיגועים, יש ירידה. ירידה משמעותית יחסית לכל שנה ושנה שהיו בשנים האחרונות. אי אפשר להשוות את זה לשום דבר. הם מייחסים את זה כמובן לנתונים של פעילות בשטח, פעילות מעצרים, אכיפה, רחבה, רתיעה כתוצאה מהפעילות, אבל כמובן שמזהים שכתוצאה מהרחבת ההתיישבות, בניית היישובים חדשים, חוות, למעלה מ-103 יישובים שקמים, לפני הבחירות עכשיו סמוטריץ'
0: לממשלה.
2: כמה הם חוקים? רובם עוברים החלטות ממשלה. המעמד החוקי, כל יישוב ויישוב יכול להיות שיבדק בבגץ, אבל חלקם מוכשרים באמצעות שטחים שממש עוברים את כל המסלול, חלקם אדמות סקר שעוד לא נגמר, ועושים להם איזה שמסלול הכשרה, אבל בשורה התחתונה זה מציס מאוד מאוד את השטח. הפלסטינים מתחקים הצידה, התפיסה של סמוטריץ' זה כמובן שזה יעודד הגירה, שאלה אם בפועל יש לכולם איך להגר ואיך לברוח, או שזה פשוט יתפוצץ עלינו חזרה. זה התרחיש שנערכים אליו בפיקוד מרכז, מאבים את הכוחות, מאבים חיילי הגמר, האירועים, כמו שאנחנו רואים, לא נגמרים, אנחנו לקראת בחירות, כל צד רוצה לגנוב את הסוסים, אבל לדעתי, ברגע שיהיה איזשהו יתרון או איזשהו הזדמנות, מישהו פה ינצל את המומנטום וזה יתהפך עלינו.
1: חיים גולדץ', תודה רבה לך על הדברים האלו. אליאור, אבל אתה עוד לא ענית.
0: נכון, אני לא עניתי. אני יכול להסתכל על העניין הזה משני כובעים, הפלסטיני והישראלי. בפלסטיני, צריך לומר, אנחנו מדברים על כך שנבחרה הנהגה חדשה לחמאס, חליל חיה, בטח שמעת את השם הזה, כולם שמעו אותו, אבל נבחרה גם הנהגה אזורית, כלומר, גם מנהיגים לגדה המערבית, רצועת עזה וחול. ומי שנבחר לגדה המערבית הוא מי שהיה קודם, זהר ג'בארין. וזהר ג'בארין, כדמות שאני עוקב אחריו הרבה שנים, הוא דמות קיצונית שמה שנקרא נכנסת עם הרבה מאוד מוטיבציה לאירוע, והוא זה שאמור להפעיל את חמאס ביהודה ושומרון, ואלו לא חדשות טובות בשל המוטיבציית יתר שיש לזהר ג'בארין. זה מצד אחד. מצד שני, צריך להזכיר גם את אלימות המתנחלים הקיצוניים שנמצאים בשטח. כמעט כל יום קורה אירוע חריג, אירוע אלימות, והדברים האלה, מעבר לאירועים הטקטיים עצמם, תמר, הם מלהיטים את השטח מאוד, וצריך לשים לב לזה, וזה מבלי בכלל שדיברתי על חולשתה של הרשות הפלסטינית. זה משחק סכום אפס, שהרשות הפלסטינית נחלשת, חמאס הוא זה שמתחזק.
1: דבר שאתה אומר שנים בפרשנויות שלך ובדיווחים שלך, אבל עדיין מסרבים להכיר בו מקבלי החלטות בישראל, ושוכחים את זה כל פעם מחדש.
0: כנראה שכן.
1: טוב, זה גם לא טוב לנו בזירה הבינלאומית, כמובן, ואם אמרנו זירה בינלאומית, אמרנו את תמר וישנקו, שלום.
3: שלום תמר וליאור.
0: הלאה.
1: אז בוא באמת נדבר על ההצהרה של טראמפ, אבל הצהרה מאוד דרמטית היום.
3: כן, אז הנשיא טראמפ מצייץ ממש בשעה האחרונה. שני דברים. אחד זה לגבי ההסכם עם סעודיה שהרעיש פה את המדינה. הסכם שנחתם אתמול בערב, שאומר שסעודיה תוכל להשאיר אורניום, כמובן ברמה אזרחית, אבל להשאיר אורניום ללא תנאים. זאת אומרת, ללא התנאים שהכרנו בשנים האחרונות, גם ממשל ביידן וגם בשנים האחרונות, שאומר שכל השארת אורניום תותנה בנורמליזציה עם ישראל. כמובן שסעודיה מצידה התנתה את הנורמליזציה הזאת בפתרון הסוגיה הפלסטינית. הדבר הזה לא נמצא על הפרק, אלא השארת אורניום, וגם לא הפיקוח האדוק שראינו בממשל ביידן, שאותו הוא התנה, פיקוח הזהב של סוכנות האנרגיה האטומית של האום. הדבר הזה מאוד הדאיג, והיום ציוץ של טראמפ שאומר, השארת אורניום תוכל לקרות רק בנורמליזציה עם ישראל. זה התנאי שארצות הברית מציבה עכשיו לסעודיה. עדיין לא ראינו תגובות לא סעודיות ולא ישראליות לדבר הזה, אבל זה כן חדשות מעודדות. צריך גם לזכור ברקע את ביקור ראש הממשלה הצפוי בבית הלבן. אולי נשמע הצהרות דרמטיות גם מצידה של ישראל. אבל מה זה אומר? האם ישראל תסכים לפשרות בסוגיה הפלסטינית? האם סעודיה ירדה מהעץ ומוכנה לעשות נורמליזציה עם ישראל? להיכנס להסכמי אברהם ללא הסוגיה הפלסטינית, אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
0: יש לי שאלה כאחרונה שהיא חשובה. ההסכם כבר נחתם, נכון?
3: הסכם נחתם.
0: אין בהסכם הזה שום אזכור לנורמליזציה עם ישראל, אז אם ההסכם כבר נחתם, נכון?
3: הסכם נחתם.
0: אין בהסכם הזה שום אזכור לנורמליזציה.

0: אודי, הנשיא טראמפ גם ירד מהעץ כשהוא מצהיר הצהרות למשל על גביית אגרות במצר הורמוז, הוא ירד מהעץ אחרי לחץ של מפרציות. אני מעריך שזה כן נעשה בתיאום עם הסעודים, ונצטרך לראות, יכול להיות שיש סעיפים מסוימים שיכנסו להסכם, אני מניח שהופעל פה לחץ כבד מהצד הישראלי.
1: איתמר וישנקו, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: עמוס גילד, שלום.
3: שלום.
1: לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון.
2: והיום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן.
1: הוא בן אדם שהוא צריך להציג אותו בו.
2: נכון.
1: עמוס גילד, הוא מותג בפני.
2: האלוף עמוס גילד, נכון. בהחלט.
1: עמוס, אחרי שהרמנו לך, שאלה. ישראל צריכה להיות מודאגת ממה שקורה בין סעודיה לארצות הברית?
3: מאוד.
1: למה?
3: ההסבר שלי אגב, שונה קצת מההסבר הקודם, זה לא בגלל לחץ ישראלי, אלא זה בגלל שצריך להעביר את זה לקונגרס. והקונגרס אולי לא יכול לדחות את זה, אבל זה לא נעים אם הוא ידחה את זה והנשיא צריך להשתמש בזכות הווטו. אני אגיד מדוע צריך להיות מודאגים. עצם העלאת הרעיון שאפשר לאפשר, או זה ניתן בכלל לאפשר למדינה כמו סעודיה, לגישה לידע של השארת אורניום, שזה יכול לשמש אחר כך לנשק גרעיני, היא מטורפת. כדי לעשות פרויקט לצורכי שלום עם גרעין, יש כזה פרויקט בבושר בדרום איראן, יש פרויקט כזה באמירויות, מה שאנחנו קוראים אבו דאבי, ואין להם גישה, האורניום שמגיע הוא גם נלקח על ידי מי שנותן אותו. השארה היא מעוררת חשד שהרעיון להגיע ליכולת לנשק גרעיני. אז כל אמצעי הפיקוח, הדבר הברור ביותר שאפשר להשיג, אם אין לך יכולת ההשערה, גם אין לך נשק גרעיני. עכשיו, עצם זה שמוכנים, שארצות הברית מוכנה לתת לסעודיה להשאיר, לעשות מעגל ההשערה לנשק גרעיני, קרי ליצור חומר בקיע שנניח בעוד 5 שנים יהפוך לדלק, אולי לנשק, בלי נורמליזציה לישראל, שערוריה שאין, זה כישלון אסטרטגי מדיני, של ישראל, בראש ובראשונה של ראש הממשלה, שבוודאי מבין את המשמעות של זה. עכשיו, יכול להיות, כתוצאה מזה עלול להיפתח מרוץ חימוש גרעיני. טורקיה תשב בצד, מצרים תשב בצד, לא יקרה. מה עם האמירויות? אנחנו נהפוך פה לגיהנום של מרוץ חימוש גרעיני.
2: כלומר, אם אני פוטט אותך רגע.
3: כאשר הסעודים חורפים להתחייבות לחתום איתנו על נורמליזציה, ולא נראה לי שהם בכלל מתלהבים מכך כרגע.
2: מיד נמשיך בנקודה הזאת, אבל ברשותך, בעצם, לפי מה שאתה אומר, ההצהרה של טראמפ על הסעודיה תצטרף להסכמי אברהם, זה לכל היותר משהו לטובת הקונגרס.
3: אני מעריך, זה לא שאני יודע, אני רוצה לדייק, כי אני לא יודע פשוט. אבל מה קרה שפתאום אתמול חותם שר האנרגיה, או שרי האנרגיה של סעודיה וארצות הברית, בניגוד לכוונה המקורית, ובניגוד למה שממשל ביידן עשה, וכנראה אולי טראמפ הסכים, שזה יהיה כרוך בנורמליזציה. נורמליזציה זה עם המדינה שהיא המנהיגה של העולם המוסלמי, הם שומרי המקומות הקדושים ביותר לאסלאם, מכה ומדינה. זה פשוט לא יתואר כמה יכולנו להרוויח, ולתת להם את זה בלי נורמליזציה כדי ולסמוך על זה שהם לא יהפכו את זה לנשק גרעיני. אין לי זמן להיכנס להיסטוריה של יחסי סעודיה ארצות הברית, אני לא הייתי סומך על זה בכלל, ואין שום צורך בידע בהשערה כדי להגיע לפרויקט גרעיני לצורכי שלום.
1: אבל אומר טראמפ, עמוס גלעד, אומר טראמפ, תהיה נורמליזציה, זה אחד התנאים, זה מה שהוא כתב ממש לפני שעה ברשתות החברתיות.
3: נכון, הוא כתב, שאלה מה כתוב בהסכם. האמריקאים הם ידועים, זה לטובה, שהם מלכי המילה הכתובה. אם כתוב בהסכם עם נורמליזציה, אז אני מאמין לזה. אם זה לא כתוב, איך אומרים בערבית, אין מכס על מילים.
2: וכשאמרת על המצב הקשה, על המקום שבו אנחנו נמצאים, שזה עלול להפוך לגהנום, יש לישראל עוד דרך חזרה או עוד משהו לעשות?
3: ודאי, להחזיר את ההשפעה שלנו ואת היחסים בארצות הברית.
2: זה נשמע קל, זה לא בדיוק.
3: לא, אבל אנחנו אפילו, זה אפילו לא חוצה את כסף התודעה הציבורית פה. מה זאת אומרת, 120 וכמה חברי בית נבחרים האמריקאי דמוקרטיים מצביעים לבטל את הסיוע לישראל? מה זה נקרא לבטל את הסיוע האמריקאי לישראל ולהמיר אותו בייצור עצמי? מה, אנחנו מסוגלים לייצר פה מטוסי F-35?
1: אומר בנימין נתניהו שכן, הוא אגב מכוון לזה והוא דיבר על זה לא מעט בשנתיים האחרונות.
3: בסדר, אני אומר לך שבוודאות לא. אתה לא יכול לייצר, כבר ניסו את זה עם הלווית, כל הדברים האלה המופקרים. אין מקורות תקציביים. ראש הממשלה...

0: לא מצביע, אף אחד לא שמע, זה כתוב בכל עיתון כלכלי. מהם המקורות התקציביים להבטחות החסרות פשר האלה? יש לנו תעשיות ביטחוניות מדהימות, והן יכולות להיכנס לשיתופי פעולה. אבל אם למשל הממשלה תמשיך להחליש את צה"ל, ושלטונו, והחינוך שייצר פה אנשים כאלה מופלאים יומר בשלטון או בחינוך חרדי שאין בו לימודי ליבה, אז אנחנו, המהר מאוד גם ארצות הברית לא תעבוד איתך, המהר מאוד זה יכול להיות 10-15 שנה, אבל לוותר על הסיוע האמריקאי בצורה כזאת, בלי חלופה, בלי תוכנית, מה שנקרא באנגלית פלן בי, זה באמת דברים מופקרים. נוסף לזה, אנחנו מופתעים מההודעה על סעודיה, בטח היינו מופתעים עכשיו. אנחנו, ארצות הברית לא מעוניינת כרגע שישראל, זה טוב בעיניי, תשתלב באימות עם איראן.
1: זה נהדר שארצות הברית לא מעוניינת, אבל בינתיים פותחים פה מקלטים.
0: אני דווקא חושב שזה טוב, אני חושב שישראל, אלא אם כן יש לנו יכולות צבאיות למנוע דברים נוראים. יש פה פער עצום בין ההישגים הצבאיים המדהימים של חיל האוויר, של אמ"ן, של צה"ל, בכל הגזרות, כל כך הרבה זמן, זמן כל כך ממושך, לבין היעדר הישגים מדיניים. אפילו החמאס המתואב הזה נשאר על כנו כממשל עצמאי בעזה. זה פשוט לא יעלה על הדעת. אין שום תוכנית מדינית.
2: עמוס גלעד, בוא נשאר רגע בעניין איראן.
0: בבקשה.
2: ואני מנצל את המיקרופון הזה לשאול אותך את מה שהרבה מאוד אנשים שואלים אותי, ובעצם אני נותן להם כרגע פה, והרבה מאוד אנשים שואלים אותי את השאלה הזאת. אתה חושב שישראל עשויה להיכנס בימים הקרובים לתוך האימות עם איראן?
0: זה, קודם כל אני חושב שהאימות כרגע בין איראן לארצות הברית הוא על, זה מיקוח על השימוש בנכס שנקרא מיצרי הורמוז. האיראנים רוצים לנצל, ליצור מצב חסר תקדים. המיצר הזה היה פתוח עשרות שנים כנתיב מים בינלאומיים, והם מזהים פה הזדמנות להשתלט על המיצר, להפוך אותו לנשק הרתעה ונשק מגן על איראן. זה כמו נשק גרעיני, אבל בלי רדיו-אקטיבי. וגם לגבות ממנו מיליארדים שחיוניים לקיומם כמשטר. עכשיו, לי נראה שארצות הברית לא מעוניינת באימות כולל עם איראן, וגם נראה לי שהאיראנים לא מעוניינים, אלא מעוניינים להגיע לאיזשהו הסדר על הורמוז. בינתיים לא מדברים הרבה על הגרעין, רק מזכירים את הר המקוש, בלי שמפרטים מה יש בו ומה. אולי לא צריך לפרט.
2: כן, אבל יש סיבה לזה שפורסם, לדעתי, בוול סטריט ג'ורנל, אם אינני טועה. אני אומר, יש סיבה שפורסם. ההדלפה, סביר להניח, יצאה מארצות הברית.
1: לא הייתה מקרית.
2: בדיוק. כי הם ביקשו, מה שנקרא, לעלות מדרגה בעניין הזה.
0: אני לא בטוח. בכל הנושא של הדלפות, צריך תמיד לבדוק. אבל הער המקוש, כרגע זה לא הליבה של העניין. ויש פה הרבה סוגיות שאין טעם לקטור. לא כדאי להיכנס אליהם לגבי יכולות, לגבי מה יש שם, מה אין שם, זה הכל תלוי במודיעין אינטימי ורגיש, ואני חושב שעדיין האימות הוא על מיצרי הורמוז, ולכן לא משלבים אותנו. ואני לא אתפלא, גם יהיה פתאום איזה הסכם, כמו שאנחנו מצפים להתקפה. ישראל, אולי רוצה, ישראל הכוונה ראש הממשלה, אולי מעוניינים להשתלב באימות הזה.
1: למה? רגע, זה משפט משמעותי מה שאתה אומר, אלוף
0: בלואים ומוסגירה. לא, כדי לסיים, מבחינה עניינית, לסיים את המלאכה עם איראן, שאלה מה זה. אולי יש גם שיקולים נוספים.
1: מה זאת אומרת? אתה חושב שראש הממשלה שוקל שיקולים פוליטיים בין שיקוליו, אם כן או לא להיכנס למלחמה עם איראן?
0: בעיניי הכי חשוב שיהיו פה הבחירות, זה יותר חשוב מכל הישג אסטרטגי כזה או אחר, כי הם פה עם רצון הציבור, לא נוכח מה שעברנו, ההפקרות הזאת, היעדר ועדת חקירה, היעדר בדיקה, היעדר חשבון נפש, בגלל שאנחנו בשבע חזיתות ללא שינוי מדיני, התחייבויות לתקציבי ביטחון שהם לא עומדים במבחן ההיגיון הכלכלי, ועוד ועוד ועוד, זה בעיניי ההליך הדמוקרטי הזה, שאמור לבוא למבחן ב-27 אוקטובר, עם המילה 7 אוקטובר בתוכו, זה הדבר הכי חשוב.
2: ואתה טוען שיכול להיות שישראל, ממשלת ישראל, תעשה משהו התקפי כדי בעצם להימנע מהאירוע הזה שנקרא בחירות?
0: לא יודע, ממשלת, יש לנו מנהיג אחד.
2: אוקיי, בנימין נתניהו, כן.
0: אני לא רוצה להגיד את זה כקביעה, כי אין לי בסיס להגיד את זה, אבל אני לא מוציא מכלל חשבון, אני לא מצליח להבין את הסתירה בין החלשת הצבא באמצעות חוקי השתמטות נוראים, לבין זה שמגבירים את העומס על כתפי החיילים. הרמטכ"ל מוציא אזהרות ועוד משמיצים אותו, איש כל כך מקצועי, כל כך ישר דרך, וכל מה שמעניין אותו מגיל 14 שהוא בצבא, 14 אני מדגיש. זה ביטחון המדינה. הוא היה בפנימיה. יש פה דברים שהם הפוכים זה לזה. ולכן יש פה הרבה שיקולים זרים, וכולל חשד לבגידה כלשהי, אולי צריך לבדוק את זה. איזה בגידה? מי בגד פה? הבגידה היחידה זה, לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אבל הפרת האמונים זה העובדה שלא חוקרים את האסון הזה שבו כל כך הרבה ישראלים נרצחו ואחרים התענו. ועדיין כל המנובלים האלה נשארו על כנם. זה מה שצריך לעשות. עכשיו, מלחמה באיראן, אני חושב שאנחנו לא נשתלב, אלא אם כן ארצות הברית תבקש מאיתנו או תנחה אותנו, כי ממילא המדיניות...
1: וכרגע נראה שאין לה אינטרס לעשות את זה, כמו שאתה אומר.
0: סליחה?
1: כרגע אמרת קודם שאין לארצות הברית אינטרס לעשות את זה, לגרום לישראל...
0: כן, היא אומרת את זה בגלוי. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם לא מאפשרים לנו, זה לא סותר את התאום המופלא שצהל בנה עם צבא ארצות הברית באמצעות תיקוד מרכז האמריקאי. זה שאנחנו שייכים לסנטקום זה... זה דבר חשוב ביותר, כי זה תיאום בעצם עם כל המערכת האזורית, זה הוכיח את עצמו באימותים הקודמים, זה דבר מופלא בפני עצמו, אבל תיאום הדוק צבאי הוא לא קשור הכרח להחלטות מדיניות שהם אלה שמשנות את המציאות.
2: אלוף במילואים, עמוס גלעד, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה לכם. תודה.
1: באתי, נכנסתי מודאגת ויצאתי מודאגת אף יותר.
2: מה חשבת, אמר אלמוג?
1: לא חשבתי שום דבר אחר.
2: תצאי ותגידי, וואו, יש ציפורים בחוץ, איזה כיף, הכל בסדר. בואו ניסע לשופינג בבזאר הגדול בטהרן. לא
1: חשבתי. הלוואי, והייתי יכולה לחשוב את זה. אבל...
2: היית נוסעת?
1: מתישהו?
2: לטהרן.
1: כשיהיה שלום, כן.
2: כן?
1: אתה לא כשיהיה שלום? אני אשלח אותך כנציג המערכת קודם.
2: האמת? יש מדינות אחרות שיותר דחופות לי בחיים.
1: האמת ש... לא, זאת לא המדינה הראשונה, אבל ברור שהיה מעניין אותי לראות את איראן. למה, לאיפה היית נוסע קודם שם אתה לא יכול?
2: למלדיבים? מה זאת אומרת?
1: מקום שאתה לא יכול.
2: שאני לא יכול, אוקיי, סליחה. לאן הייתי נוסע שאני לא יכול?
1: לא, זה לא זה או פריז, בוא נאמר כך.
2: וואו, שאלה, טוב, סוריה.
1: האמת שחשב, גם דמשק.
2: כן. סוריה, לבנון גם מאוד מרתק.
1: האמת של לבנון, כן.
2: אבל סוריה יותר. סוריה מה? הראשונה.
1: גם אתה יודע, סבתא, לא?
2: סבתא שלי, חלב. כן, נכון. אבל לא בקטע שטיול שורשים, לא רק בקטע, לא רק. אלא נורא מעניין אותי. נורא מעניין אותי להיות בסוריה.
1: אני בירות, אגב.
2: כן?
1: בירות.
2: בדחיה. תמר אלמוג עושה את הדחיה בבירות.
1: פריז, אני מאוד אוהבת את פריז.
2: אוקיי.
1: כינו תמיד את בירות פריז של המזרח התיכון. נכון. אז הנה, הנה הסבר. אוקיי, טוב, אנחנו...
2: וואו, תראי מאיזה דחדכת, הפלגנו לשמיים ובום, נוחתים.
1: אז אם אנחנו חוזרים למלחמות, אז בואו נדבר עם דוקטור גיא לרון, שהוא מרצה בכיר במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. שלום. איתנו?
3: כן, לגמרי.
1: כן, דוקטור גיא לרון.
2: חשבתי נבהלת מהשיח שלנו.
1: כן, אולי שנשאל אותך לאיפה אתה היית נוסע קודם כל.
3: אני הייתי מאוד שמח לנסוע לאיראן, טהרן, בטח. הייתי שמח גם לנסוע למחוזות הצפוניים שאנחנו שומעים עליהם פחות. מזנדרן, גילן, זה חלק מההיסטוריה שחקרתי. אבל כנראה שנצטרך לחכות. אגב, גם כל האזור מסביב למצר הורמוז יפהפה, משני הצדדים שלו.
2: נכון, זה אחד האזורים היפים שנעשה לו עוול גדול, צריך לומר.
1: אתם אומרים את זה בכזה ביטחון, כאילו היינו שם, עכשיו אנחנו לא יכולים לנסוע, אבל בקרוז האחרון...
2: אז לא, אז אני אספר לכם, יש לי תוכנית, הנה, אני אעשה לעצמם קידום, בשכונה שלנו, ביום חמישי, אגב, עוברת לחמש, המזרח תיכון שלא הכרתם. שבוע שעבר הגשתי, והתמקדנו שם באזור, בפיורד מדברי, קראנו לו, אזור מדהים בתוך מצר הורמוז, שנראה כמו סרט, לא יודע מה, של AI, כאילו זה לא נראה אמיתי. כמה זה יפה וכמה זה מבוזבז. אבל זהו, די. כן. סיימנו עם
1: פרק... רגע, אמרת הורמוז, אז בוא נשאל אותך, דוקטור לרון, מה... הרי קודם דיברנו עם אלוף במילואים עמוס גלעד, והוא אמר בעצם הכל הוא סביב זה. הכל הוא על הכלכלה, הכל הוא סביב האירוע הזה. אז אם יפתרו את זה, יפתרו הכל?
3: כן, ואני חושב שמה שלא כל כך מובן בדיווחים שאנחנו שומעים עכשיו בישראל, זה שלא קוראים נכון את הקמפיין האמריקאי של הפצצות באיראן ולאן הוא הולך. כי כשמסתכלים גם על ההצהרות של הגנרלים האמריקאים, גם על ההצהרה האחרונה של מזכיר המדינה, מרק רוביו אתמול, שאמר שהמאבק הוא על החופש השייט בימים, אז רואים שכל הקמפיין הזה, כל קמפיין ההפצצות מתמקד בשאלה איך למנוע מאיראן לראות מזלטים על מיכליות שמפליגות במצר הורמוז. הקמפיין של ההפצצות מתמקד בעיקר בערי החוף, בעיקר במתקנים ימיים של משמרות המהפכה, וכל מה שיכול לייצר מזלטים באיראן, ולשני המזלטים אלה המתקנים של משמרות המהפכה לחופי המפרץ הפרסי, וכל השמות שאתם שומעים בחדשות, כמו בנדר אבאס וקשם, ואפילו בושר, זה, מספרים לכם בעצם שחיל האוויר האמריקאי מפציץ בעיקר בדרום איראן. אז למה שאנחנו נהיה חלק מהמלחמה האיראנית-אמריקאית הזאת על השליטה במצר הורמוז, זה לא ברור לי עד הסוף.
2: אז מה, לאן אנחנו בעצם מכוונים והולכים? אתה יודע מה, עזוב אנחנו, לאן האמריקנים מכוונים והולכים? סתם ללחוץ אותם, ללחוץ אותם, ללחוץ אותם, רק כדי להגיע להסכם? או לאלץ אותם להגיע להסכם?
3: אז זה שני הדברים ביחד. אחד, קוראים לזה בשפה הצבאית, גריעת יכולות. זאת אומרת, בסופם של ההפצצות האלה, יהיה לאיראנים הרבה יותר קשה לאתר מחליות במצר הורמוז, כי האמריקאים הפציצו להם את הרדארים ואת תחנות המקב. יהיה להם פחות מזלטים לראות אותם, ויהיה להם יותר קשה לייצר אותם, וגם הכבישים שהם מובילים לאותם מקומות שבהם משגרים את המזלטים יהיו חרבים.
2: כן, אבל גיא, אני עוצר אותך, כי בסוף הכל הפיך. מכל מה שמנית, הכל הפיך. זה רק שאלה של זמן עד שאתה מחזיר יכולות.
3: נכון, זה אותו דבר נכון לגבי הסבבים שאנחנו מנהלים, מול חמאס או חיזבאללה או החותים. אתה מקייב את הסבב הזה, ואתה מוריד מהיכולות של היריב שלך. עכשיו, התקווה, חזרה לשאלה ששאלת אותי קודם, של ארצות הברית, שבסופו של התהליך הזה, האיראנים יהיו מוכנים לחתום על מסמך, או לפחות להגיד מילולית, שהם חוזרים להפסקת אש, אבל הם מקבלים את הרעיון, שמחליות יכולות להפליג באופן חופשי במצר הורמוז. ארצות הברית יש לה יומרה להיות מעצמה עולמית, אם היא מוותרת על השליטה במצר הורמוז לאיראן, היא מוותרת על השליטה בשיבר של שוק הנפט העולמי.
1: אז עכשיו בוא נכניס לתוך השיח הזה גם את סעודיה. ואגב, מה שטראמפ אמר היום, ואפרופו הנפט. בוא נדבר גם על זה.
3: אוקיי, אז אפשר, זאת אומרת, העניין שלנו כישראלים בסיפור הזה של ההסכם, זה השאלה האם זה יוצר פוטנציאל לפצצה סעודית. נושא שני זה גם למה לא שאלו אותנו. כן, הרי פעם, לפני השביעי באוקטובר, זה היה באוויר, העסקה הגרעינית הזאת בין סעודיה לארצות הברית, אבל אז זה היה פרס לסעודיה על זה שהיא תסכים לעשות הסכם נורמליזציה עם ישראל, ועכשיו זה לא היה ככה. קודם נחתם, ואחרי זה טראמפ אמר, בעצם זה מותנה בזה שסעודיה תצטרף להסכמי הברית. אבל יש פה עוד תופעה מעניינת, שמאז שהתחילה המלחמה הזאת בפברואר, הייתה שאלה איפה תהיה הנאמנות של המפרציות, של סעודיה, של איחוד האמירויות, של קווייט, של קטר, האם הם ירגישו שאיראן חזקה יותר, ואז הם ירצו להתקרב יותר אליה, האם הם יחשבו שארצות הברית נחלשה, כי התוצאות של המלחמה עד עתה לא היו חד משמעויות, ומה שאנחנו רואים זה שהמפרציות דווקא הולכות יותר חזק על הברית עם ארצות הברית, חותמות על הסכמי קניית נשק, סעודיה חותמת על עסקה גרעינית גדולה עם ארצות הברית, וגם בעיראק אנחנו רואים שחברות אמריקאיות נכנסות לתחום הפקת הנפט, ואפילו מובילות פרויקט חדש לבניית צינור בין קרקוק בעיראק לנמל הבניאס בסוריה, שאמור לספק לעיראק מוצא לנפט שלה עכשיו שמצר הורמוז חסום. אז זה גם כן נותן לנו איזושהי אינדיקציה, העסקה הזאת מול סעודיה, שההשפעה של ארצות הברית באזור לא נחלשה כתוצאה מהמלחמה, אלא להפך, מתחזקת.
2: גיא לרון, דוקטור גיא לרון.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
3: תודה רבה, תמר, ולא.
1: תודה רבה. טוב, אתה יודע, החיבור בין מה שדיברנו עליו עכשיו לבין האייטם הבא, היה לכאורה אמור להיות ברור מאוד.
2: נכון.
1: הנה, מלחמות.
2: למה היה אמור? לי הוא ברור.
1: כי זה לא מסביר... רגע, בוא נגיד אולי קודם מה האייטם.
2: למה? תן להם לנחש.
1: אוקיי, בוא ניתן... סתם, סתם. לא, לא, דווקא אהבתי, אימצתי את זה, ליאור.
2: כן, למה?
1: למה...
2: למה הוא לא בהכרח קשור?
1: כי בסוף, מדינת ישראל היא במזרח התיכון, שתמיד נמצא במלחמות, זה לא דבר חדש.
2: נו, אז מה?
1: ולמרות זאת, מדינת ישראל היו בה הרבה פעמים, היו שנים עם הרבה מאות תיירים.
2: תמר, בואי אני אשאל אותך שאלה. טריוויה. איפה יש יותר תיירים להערכתך? במצב רגיל, בישראל או במצרים?
1: מצרים.
2: בישראל או בירדן?
1: בגלל פתע, ירדן.
2: ירדן, חד משמעית, בסדר? נתתי שתיים, סוריה, עזבי, בסדר? כרגע בעייתי קצת בזה.
1: עד שאתה תסע לשם, כמו שאמרנו.
2: ותתפלי, יש הרבה מאוד תיירות גם ללבנון.
1: כן, אבל אנחנו אין, לא...
2: למה אנחנו בדפיסיט איתם ברגיל? כי, לא יודע... יודעת מה? אין לי מושג, אין לי תשובה לזה. אבל, ועכשיו נגלה את האייטם גם. את רוצה לגלות את האייטם?
1: כן, דוח חדש של ה-OECD חושף אילו מדינות משכו הרבה יותר תיירים, כלומר, היו בעלייה מאז 2019. 19. ולכן מכאן ההפתעה. ישראל בירידה תמידית. אגב, דיברנו על סעודיה, היא מובילה עם זינוק של 67%.
2: כי היה שם דוגמה. פרויקט של MBS להביא תיירים כמה שיותר.
1: כי הייתה תוכנית אסטרטגית.
2: אופה.
1: עכשיו, זה לא רק, לכן אמרתי, זה לא רק מלחמה. כי אנחנו מדברים על 2019, ואנחנו כן מדברים על שנים שהייתה פה הרבה מאוד תיירות, ויש לישראל המון מה להציע. אני לא אובייקטיבית, אני חושבת שאנחנו מדינה הכי יפה בעולם. כי יש פה הכל.
2: באמת?
1: כן, כי יש פה הכל. כי יש לך מדבר, ויש לך את הירוק, ויש לך מקומות קדושים, ויש לך את תל אביב.
2: ידעתי, שתגידי. יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את תל אביב, כן.
1: אז מרוקו ומצרים, פורחות, ואנחנו לא.
2: למה?
1: אתה שואל אותי, תשאל את מיכאל יצחקוב.
2: לא, אני לא שואל אותך, בדיוק. אז בואי נציג את המרואיין שלנו.
1: מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות, שלום.
2: שלום, מיכאל.
4: צהריים טובים.
2: מה שלומך?
4: אנחנו חכים לצאת הצום ולסיום התותחים באזורנו. שמעתי, קודם כל, תמר, את יכולה להיות פרזנטורית מצוינת של משרד התיירות. אנחנו בהחלט מלהקים כל פעם.
2: אופה, אני עושה את זה
1: בהתנדבות. אני עושה את זה בהתנדבות. אבל ברצינות, למה? הרי אנחנו לא מדברים על מאז 7 באוקטובר. אנחנו מדברים על מאז 2019.
4: הביקושים... קודם כל, במרץ 2020 החלה הקורונה, שיתוק עולמי, בטח בענף התיירות. היה בשנת סוף 22, תחילת 23, עד השביעי לאוקטובר, היינו יכולים לשבור שיא אפילו של 2019, אבל בצערי זה גדע את החלומות של התעשייה המצוינת.
2: מה השיא?
4: 4.5 מיליון תיירים, שזה שיא קצת, 4.5 מיליון תיירים, שהוא גם שיא קצת לא שיא לדעתי, אבל אז זה היה C, זו תעשייה שהכניסה 42 מיליארד שקלים, תיירות פנים וחוץ ב-2019, היא חשובה מאוד למדינת ישראל, והסיקה בזמנו יותר מ-146 אלף אנשים, ויש ביקושים, זה מה שאני חייב להגיד, פשוט אין טיסות. הבעיה שלנו, שהתעופה לא חוזרת, והיא לא חוזרת לא רק מסיבות ביטחוניות, גם מסיבות שהן... לא פוליטיות, להגיד שבר...
2: בסדר, אבל יש לך עדיין מובילים ישראלים. זאת אומרת, זה לא שאין לך מובילים ישראלים, יש גם חברות זרות שטסות לפה ולא מעט. לא כולן, אבל לא מעט.
4: אליו, כל הטיסות לישראל בדרך כלל מפוצצות. אתה יכול להיכנס לנסות להזמין טיסה, בגלל זה גם המחירים האלה גבוהים. השוק העיקרי שלנו מצפון אמריקה, לצערי עוד שום חברה אמריקאית לא חזרה. אני שמח שישראל וארקיע גם החילו לפתוח קווים. רק אני חייב לסבר לכם את האוזן. לפני שהגעת הארי כל יום, היו עולים 3,000 אנשים על טיסות מצפון אמריקה לישראל. פתחנו ולא חיכינו, אנחנו פתחנו קמפיין חדש, עם ישראל, לקמפיין תודה. קודם כל שיבינו שאפשר לטייל פה.
1: אבל השאלה...
4: ולמות את כל היופי הזה, ובטוח בו.
1: כל מה שדיברת עליו, למשל בימי הקורונה וכן הלאה, אלו דברים שהיו בעוד מדינות בעולם, ובהן לא הייתה ירידה. אז זה לא כל העולם הגיע לאותה תוצאה. שכנות שלנו...
4: קודם כל היו ירידות בקור... כן, בקורונה בבקשה. היה שיתוק מלא של התיירות בעולם, בקורונה היה שיתוק מלא של התיירות בעולם.
1: אנחנו זוכרים היטב, היטב, בישראל... אבל הדוח הזה מדבר מאז 2019.
4: יפה. אם אנחנו לוקחים, קודם כל 7 לאוקטובר רק בישראל, הוא לא היה בכל המזרח התיכון, כל האירוע עם איראן הוא
1: ידוע.
4: בחודשים האחרונים, לצערנו, אנחנו רואים פשוט הביקושים, אנחנו בקשר עם הסוכנים, בקשר עם הלשכות שלנו בחול, ואנחנו גם מערכים, אפילו השבוע הצליחו להגיע 3,000 קוריאנים מ-50 מדינות לוועידת שלום בירושלים. הבעיה שלנו שאין טיסות, כשאין טיסות ואין מספיק כיסאות, אז המחירים יקרים, וגם מי שרוצה להגיע, כנראה מוותר על זה ונותן למי ש... הכיס שלו יותר, סליחה, אני בצום, אז אני משתעל, אז
2: כל בסדר.
4: אל תיקחו את זה.
2: רגע, אז מיכל, אני עוצר אותך, כי אני שנייה.
4: הכיס שלהם יותר מלא.
2: הנושא ברור, אבל אני רוצה לקחת את השיח הזה קדימה. עזוב מה היה. בואו נדבר על מה יהיה. אני מניח שכשאתה מגיע למשרד בבוקר, אתה חושב איך אני מייצר אסטרטגיה שתביא עוד תיירים לישראל, בהינתן, שאנחנו כבר לא בלחימה, לא בלחימה עצימה לפחות, אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן
4: אנחנו...
2: על העניין הזה. אז מה אתה והמשרד שלך
4: אתה צודק,
2: והשר
4: אתה
2: עושים
4: צודק.
2: בעניין הזה? בוא תסביר.
4: מה שאנחנו עושים, אנחנו לא ישבנו לרגע וחיכינו שהמלחמה תיגמר, כי אז אנחנו מיותרים.
2: נכון.
4: מה שעשינו מאז 7 לאוקטובר, חוץ מזה שהתעסקנו בפינויים, ומה שהשר לקח, חיים כץ, והתעסק בכל מה שקשור לאירוע האזרחי, אנחנו בעצם מתעסקים בתשתיות. אנחנו מתעסקים בלייצר כמה שיותר חדרים לאלה שיבואו לפה, ואנחנו בטוחים שיבואו לפה כמה שיותר.
2: אז תן לנו נתונים.
4: השקנו קמפיין לפני בתחילת יוני בניו יורק. קמפיין I'm Israel. התיירות לא חוזרת במכה. זה לא שסגרנו את ה... השתקנו את התוכנים.
1: מחילה, מיכל, אני רוצה... אני קוטעת אותך כדי לשאול.
4: אנשים מתכננים חופשות שנה מראש... כן.
1: הקמפיין הזה, כן. הוא מתואם עם משרדי ממשלה אחרים, כן. כלומר זה יופי, ובאמת לא בציניות שחושבים על קמפיין ועל תוכנית אסטרטגית, אבל היא מתואמת עם משרדי ממשלה אחרים, שיהיו מספיק מטוסים, שיהיו מספיק חדרים, שבעניין המצב הביטחוני, עם משרד הכלכלה, כל הדברים האלה מתואמים?
4: אנחנו עושים תיירות. אם אני אעשה קמפיין מתואם עם משרד החוץ, הוא רוצה להראות טרגדיה, וכמה רע כדי שהאנטישמים בעולם יירגעו. אנחנו עושים תיירות. אנחנו לא צריכים לעשות
1: קמפיינים מתנגשים, אתה אומר.
4: משרד ממשלה אחרים. תראי, אני מבין את משרד החוץ שצריך להוביל מהלכים מדיניים בעולם, ואין מה לעשות, אין לי איך להתווכח עם זה, כי המצב הגיאופוליטי, אגב, משפיע ישירות על התיירות. אבל אנחנו, הפוך, אנחנו רוצים להראות קמפיין, ולהגיד שמשרד התיירות מראה את מדינת ישראל מהמקום היפה שלה. ולא מכל, רק כל הזמן 7 לאוקטובר וטרגדיות. אנחנו מבינים, זה חשוב. אנחנו רוצים להגיד לחבר'ה שאוהבים אותנו. אגב, הקמפיין שלנו מדויק לאלה שאוהבים את מדינת ישראל, ויש כאלו מתורגת. אפילו שמנו קצת טיזר בטיים סקוויר לממדני. אולי גם הוא יבוא.
2: ראיתי, הייתי שם,
4: שאנחנו
2: ראיתי.
4: אנחנו לא רוצים אותו אגב. פה אפילו. אנחנו, יפה, זה עובד.
2: כן.
4: 25 מיליון איש בארצות הברית כבר פתחו את הקמפיין. אני חייב להגיד לכם שהוא מרגש מאוד. אנשים רוצים להגיע, אני שומע את זה. ראיתי היום את ה-3,000, ראיתי אתמול את ה-3,000 קוריאנים שהיו פה בישראל. זה חוויה שאי אפשר לתאר אותה, ואת האהבה שאנחנו זוכים לה. יש עתיד לתעשיית התיירות בישראל, וברגע שהמצב יירגע, אני אומר לכם, יחזרו לפה ובהמונים.
2: תוך כמה זמן להערכתך? זאת אומרת...
4: מדינה שאין לה תחליף.
2: בערכה המקצועית שלכם, ברמה המקצועית עכשיו... אני מדבר, תוך כמה זמן אנחנו חוזרים ל-4 מיליון תיירים?
4: תוך שנתיים.
1: רשמנו לפנינו.
4: אני, ציפינו, ריאנתם אותי לדעתי בתוכנית אחרת, בסוף שנה שעברה.
1: נכון.
4: ציפינו שאם לא תהיה מלחמה, אנחנו נכפיל את הכמות של 25. זה התחיל טוב, בחודשיים הראשונים הכפלנו את הכמות, ואז אנחנו בנסיגה, כי בעצם היו ביטולים של הטיסות. אנחנו כמו מדינת אי. אנחנו, אין לנו תיירות גבולות, ואנחנו מחכים למטוסים, בטוח פה, אגב, קיבלתי נתון מידידי יוסי פתאל, שהוא מנכ״ל לשכת מארגנת תיירות נכנסת, משנת 1851, תקשיבו טוב, 223 עובדים ותיירים בלבד נהרגו במדינת ישראל, זה נתון שהוא שואף לאפס לעומת כמות הזרים שנכנסו, ובטוח פה, צאו לטייל, גם לישראלים אני אומר, צאו לצפון לטייל, תחזקו את החברים שלנו בצפון.
1: זה בהחלט.
4: הם זקוקים לכם מאוד.
2: נכון.
1: בהחלט. ויש לנו חמורת מאוד יפה.
2: נכון. מיכאל יצחקוב, מנכ"ל משרד התיירות, תודה רבה לך.
1: תודה, והמשך צום קל ומועיל.
4: תודה רבה לכם.
1: תודה.
2: זה מה שנקרא הצלחתו, הצלחתנו. נכון. על אמת, בלי ציניות.
1: וגם, תראה, זה גם יש משהו מאוד, באמת, נחמד לשמוע שיושבים, שחושבים, שמתכננים.
2: אני לא, בעיניי זה לא מספיק.
1: ברור
2: שזה לא מספיק. אני לא השתכנעתי, את רוצה להגיד, זאת אומרת, אם את שואלת אותי, אם אני השתכנעתי מהשיחה הזאת שאני יכול להיות רגוע, ואיזה תוכנית אב אסטרטגית, לא, שאלת אותי על סעודיה לפני, ואמרת, סעודיה? תקשיבי, סעודיה, MBS לקחת את זה כפרויקט לאומי. לא היו שם תיירים, לא היה כל כך מה לראות גם. והם הפכו את זה לפרויקט לאומי, והיום יש שם המונים של תיירים. אגב, לא רק צליינים, דרום קוריאני, תיירים צעירים, אנשים שבאים למסיבות בסעודיה.
1: וזה מדינה שיש בדיוק, שמדינה סופר שמרנית לשון המעטה. ופה...
2: כולל להטאבים אפילו, מסיבות של להטאבים יש לך במקומות מסוימים בסעודיה, ואלכוהול ומה שרוצה, העיקר שיבואו. אז יש תוכניות ואפשר... לעשות אותם, פה אנחנו מפספסים.
1: לגמרי, תחשוב באמירויות, בכל המקומות שנחשבים להכי שומרנים, ומה הולך שם.
2: נכון.
1: וישראל, שבאמת יש לנו להציע את הכל.
2: דמוקרטיה ליברלית, so called.
1: כן.
2: ועדיין, ויש לנו את תל אביב, ויש לנו את כל הערי החוף, מהצפון עד הדרום.
1: יש לך הכל.
2: ויש לך הכל, ויש לך חרים, ויש לך מדבר, ויש לך את הנוגדים למסיבות טרנס, בסדר? יש פה הכל. אל תביאו רק את ה-3,000 דרום קוריאנים החמודים האלה שבאים לעשות צליינות. לא, אני רוצה לראות קצת תיירות.
1: אבל הוא אמר לך גם, הוא אמר, יש, אותי זה מה שתפס. אמרתי, אוקיי, באמת יש כוונות טובות, יש מחשבה. אבל בבסיס יש התנגשות אפילו בתוך, בין משרדי הממשלה, באיך שהם פועלים.
2: נכון.
1: משרד החוץ בא ואומר, מסוכן פה בלתי אפשרי, תתתתה, ובא משרד התיירות ואומר, בואו לפה, נו. איך זה יעבוד?
2: היית באה?
1: נו, אז אני לא יכולה, אני כן, אבל מה אני אגיד? תראה, אתה יודע מה? אני אענה לך על זה, יש לי משפחה בחול, לא ישראלים, יהודים שחיים בארצות הברית, שמאוד אוהבים את ישראל, הם לא באים לפה עכשיו, הם פוחדים, ברור, ואני מבינה אותם, ואני יכולה לקחת אחריות ולומר להם, תבואו?
2: לא, את לא.
1: יפה.
2: טוב.
1: כן, טוב, בדרך כלל אנחנו גם, אחד הדברים זה שאנחנו אומרים, אני לפחות אומרת למשפחה שלי, אבל בישראל... אין פשיעה פלילית, כמה אני כבר הפסקתי לומר את זה לאחרונה, ויש יותר ויותר, ואחד האירועים האחרונים זה אותו נושא באמת של אירוע חשד לרצח בירושלים, ורד פלמן, שלום.
5: כן, שלום לכם, אנחנו מדברים על אירוע שהיה בסביבות השעה 3:30 אחר הצהריים בשכונת קטמונים, באחת משכונות הקטמונים בירושלים. שם הותר בתוך בית של קשישים עובד זר, נתין מאודו, כאשר הוא בעצם שכוב על בטנו, ללא רוח חיים, פצוע. צוות מדע נאלצו לקבוע את מותו. אותו אדם, כאמור, תושב, אזרח אודי, עובד אצל אותם בני הזוג. המשטרה החלה בפעולות חקירה, ועלה חשד כלפי אדם אחר, ישראלי, בן 31, תושב אילת, שנעצר בסמוך לזירת האירוע. הוא נעצר לפי תיאור של אחד העדים במקום. החשד לרצח עדיין נבדק, צריך לומר. בתחילה סברו שאולי מדובר בהתאבדות, אבל בהמשך הבדיקות שנעשו על ידי חוקרי המזפ וחוקרים נוספים של משטרת מחוז ירושלים עלה חשד לרצח, וזה כרגע מה שבוחנים שוטרי משטרת מחוז ירושלים, היחידה המרכזית של מחוז ירושלים. הגופה של העובד הזר תועבר לנתיחה במכון לרפואה משפטית. כמובן חוקרים את אותו אדם שנעצר ומנסים לשפוך אור על מה שאירע שם. במקום אחר בירושלים, בשכונה אחרת, היה אירוע אלימות נוסף כלפי עובד זר, הוא נפצע באורח בינוני שם, כך שאנחנו מדברים באמת על רצף של אירועים שאנחנו רואים כל הזמן, לצערנו, יום-יום, אלימות שמתרחשת כאן בחברה הישראלית, בכל המגזרים השונים, וכאמור, אחר הצהריים רצח כאן, חשד לרצח בירושלים.
1: ורד, תודה רבה על העדכון הזה.
5: תודה.
1: כן. כן. אחד, דיברנו על הפשיעה, ועל באמת שהפכנו להיות מדינה כזאת, וזה מתחבר לתשעה באב. אז אחד המקרים שנחרטו, אני חושבת, לכל ישראלי או ישראלית בזיכרון, זה הרצח של ימינו זלקה. זכרו לברכה.
2: סיפור... אין לי כל כך מילים. אין לי כל כך מילים לתאר את הסיפור הזה. אגב, שזה קרה, הייתי בחול, בנסיעה קצרה, ושראיתי את הפושים, את יודעת, בטלפון, וזה לא... הייתי קצת מנותק מה... זה משהו שם לא ממש התחבר לי. לא התחבר לי ברמה הישראלית, כאילו. את מבינה למה אני מתכוון? זאת אומרת, אצלנו, כאילו, דברים כאלה. וזה הדבר שאותי הדהים יותר מהכל, כי אני חושב שרמת האכזריות שהייתה ברצח הזה אומרת גם עלינו משהו כחברה. בסדר? אני לוקח את זה ממש קדימה ומסתכל על זה לרוחב, לא ברמה הטקטית. וזה דברים שפחות, שלא חשבתי שיקרו, כי זה באמת רצח על כלום. על כלום ושום דבר. ובגלל זה אני חושב שהסיפור הזה עבורי נחרט כל כך, בטח שהוא הגמה המתועד, אמרת, את ראית בעצמך את התיעוד הבלתי נתפס, בלתי נתפס של האירוע הזה. זה עורר בי זעם, ואני חושב שהחברה הישראלית, מה שנקרא, הרצח הזה נצרב אצלה, על כל אחד, ולא סתם אנחנו חוזרים ומדברים, וטוב שאנחנו חוזרים ומדברים על הדבר הזה כדי להבין ולנסות למצוא את הפתרון ולמנוע את הפעם הבאה.
1: אני מסכימה עם כל מה שאמרת למעט דבר אחד. אני לא חושבת שבאמת פועלים פה למניעה. אתה יודע, בתור מי שמסקר את תחום המשפט, אני רגילה לשמוע שאנשים אומרים זה הכל בתי המשפט, זה הכל האנישה המקלה. והמחקרים מוכיחים בצורה חד משמעית שאנישה מקלה, קודם כל יש סימן שאלה כמה היא מקלה כאן, אנישה מקלה היא אחד הפרמטרים המשניים, או אחד הקריטריונים המשניים בהשפעה על אפשרות למניעת האירוע הפלילי הבא. הרבה יותר משפיע חינוך, הרבה יותר משפיע שיקום. אם יש כבר מישהו שהוא עבריין, מה שיותר ישפיע עליו זה הסיכון שהוא יתפס במקום, מאשר כמה עונש הוא יקבל. אדם שנכון לרצוח או לבצע עבירה פלילית, לא מעניין אותו ברוב המקרים אם הוא יושב 3 שנים בכלא או 10 שנים בכלא. זה לא אני אומרת את זה, זה מחקרים שאין עליהם מחלוקת, מחקרים של שנים. והעניין הוא שאנחנו מתמקדים כל הזמן במי אחר, מי השם השני, גם בעניין הזה. במקום להסתכל הרבה פעמים הביתה, להסתכל על חינוך, להסתכל על מסגרות חינוך, על חינוך בבית, על איך מטפלים במקרים שקורים. ובעניין הזה, למרבה הצער, אני לא חושבת שלמדנו מספיק.
2: אוקיי, נעבור ל...
1: כן, מיד אנחנו נדבר, לא סתם נזכרנו את ימינו זלקה, זכרו לברכה. מיד נדבר עם ירוס, עם אחותו, אבל עוד קודם, עדכון קצר, אולי נעשה את העדכון הקצר מאוחר יותר, בתחילת השעה הבאה, ונדבר עם ירוס, עם אחותו של ימינו, זכרו לברכה. שלום, תודה רבה שאת איתנו.
6: שלום.
2: בואי תספרי לנו על המפגש עצמו עם הנשיא, ואז אני אעבור לשאלה הבאה.
6: אני אגיד שזה האמת שזה פגישה שנייה עם הנשיא, או אפילו שלישית, כי הוא היה אצלנו בשיבה, וגם אני הוזמנתי לוועידת הנשיא, ובאמת הפגישה שהייתה היום התחילה מסיור בבית הנשיא, ואז אחר כך הייתה פגישה איתו, ששם גם סיפרנו על המספר הקשיים שנמצא, מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים שיהיה בהמשך. דיברנו על התנועה שאנחנו רוצים להקים, שזה ואהבת כמו אימנו. ואני אגיד שהנשיא ורעייתו הם באמת שני, הם מדהימים. היכולת שלהם להכיל את הסיטואציה, וגם של הנשיא, אתה יודע, לעלות אלינו 4 קומות לבית, זה מאוד מוערך, וגם היום, גם אחרי. מרגש מאוד.
2: איך את יוצאת מהפגישה הזאת ברמה האופרטיבית של המטרות שלך?
6: אני חושבת שפגשתי שותפים. עכשיו, זה לא רק הנשיא כמובן, אלא גם כל הסגל שנמצא, והם הרי הנשיא עוד לפני מספר שנים, שם לו את זה כמטרה לאחד את העם. ואני חושבת שהמטרה הזאת היא שלה לאחד ולקדם את החברה הישראלית, זה משהו שמאוד מתכתב עם מה שאנחנו רוצים להקים. והם בעצמם גם הציעו שלכל עזרה הם יהיו שם, ועל דאגה הם יהיו שם, ואנחנו נקבע פגישה בצורה הרבה יותר עניינית, יותר ברמה המקצועית ובאמת האופרטיבית, כמו שאמרת.
1: אירוס, אני לא יודעת אם שמעת את שיחתנו קודם, דיברנו על האם וכמה באמת החברה הישראלית תשתנה, ונכונה להבין אחריות של כל אחת ואחד לרצח הנוראי הזה של אחיך זכרו לברכה. מה דעתך בעניין הזה?
6: אני אגיד שהתשובה נמצאת מהרגע הראשון שאחי זכרו לברכה היה בבית חולים. ראיתי את ההירתמות של כל העם, יותר מזה במהלך השיבה, מרוב שאנשים הבינו שזה הזמן לשנות אנחנו. יש הורים שהביאו את הילדים שלהם הקטנים לשיבה כדי שהם יראו מה המשמעות האמיתית של אלימות. ממש. ובתי ספר שהם הוציאו גם, הסעות, זה דברים שבעיניי, וגם משם קמה התנועה, שאנחנו ראינו בשיבה שאנשים מבינים, אנשים רוצים ברמה של עם ישראל למטה, והחברה הישראלית ואזרחי ישראל, אנחנו רוצים את הביחד הזה, והנה עובדה אצלנו בשיבה, כולם היו, הגיעו עד פתח תקווה לנחם, וברחוב קטן באו ו... באמת, יצאו מלבנון, ישר הגיעו לשיבה, הגיעו מאילת. זה בעיניי הסימן והקריאת השכמה שכל העם וכל האזרחים פה חוו.
1: זה אני עם צמרמורת, ממה שרוס אומרת פה, כי דווקא ביום הקשה הזה של תשעה באב, לשמוע את הדבר הזה, שהוא הבנייה מחדש אחרי החורבן, דיברנו על זה בהתחלה.
6: נכון.
1: ובכל זאת, רוס, גם כשדיברנו בעבר, איבדת חשש מאיך שהנושא הזה יטופל.
6: נכון, זה חשש שהוא קיים היום. אני אגיד אם אני אתחבר לה... היום גם זה היום הולדת שלו, העברי, תשעה באב. אז זה גם מקבל משמעות עוד יותר גדולה. והבעת חשש הזאת היא עדיין קיימת, למרות התנועה שאנחנו מקימים, למרות עמודי האינסטגרם והכל והקבוצות וואטסאפ שאנחנו מפעילים ומעדכנים. עדיין זה אחריות של כל אזרח שמספיק חשוב לו אלימות להגיע לבית משפט בלוד, להביע... שזה לא רק, כלומר, ימן כבר נרצח, אבל כדי למנוע את הרצח הבא, צריך פה פעולות הרבה יותר רחבות. ולכן אני גם מפה, אני אומרת לכל מי שצופה בנו היום, בשלישי לשמיני, יש דיון בבית משפט בשעה 10, וזה הזמן של לבוא. כי החשש הזה שיתחילו לשחרר אותם, והגלים שמשחררים לבית, ראינו אותו, הוא קורה, הוא קיים. ולצד זאת, יש פה עדיין אחריות, ויש פה תהליך מאוד ארוך. שצריך לבוא גם לבית משפט ככה עם הרגליים, צריך להגיע לשם, כי זה הדרך היחידה במובן של האנישה מחמירה.
1: כן, אז את אומרת שצריך גם את האנישה הזאת ממש לסיום אירוס. דיברת על המסר שאתם קיבלתם מעם ישראל, מהחברה הישראלית. הנה, יש לך את הרגע שלך גם להעביר מסר לצופים ולמאזינים בזמן שנשאר. מה חשוב לך?
6: אני חושבת שחשוב לי להגיד שבסופו של דבר, אם הייתה דרך אחרת להחזיר אותו, היינו עושים. ימן נרצח, ועכשיו חושבים איך אנחנו מונעים את הרצח הבא. והרצח הבא יתרחש כאשר אותם נערים יקבלו את העונשים הכי חמורים. שהדבר הזה של לשחרר אותם לבית בהליך המשפטי, כי הם קטינים, זה שטויות. נער או גבר, נער בן 15 וגבר בן 30 שרוצחים, התוצאה היא אותה תוצאה. ואני אשים את זה פה. כבר ב-2011 דובר הנושא הזה של גם האחריות ההורית הפלילית, שאנחנו גם נפעל בתחום הזה. אז זה אומר שאנחנו מוכנים לשינוי הזה, וגם מערכת בית המשפט צריכה להיות, וצריכה להיות תקיפה. שלהגיד, רצח זה רצח. זה לא משנה מה הגיל. ברגע שבן אדם מבצע רצח, הוא מספיק אחראי לקחת עליו את האחריות ולשאת בעונש שמגיע לו.
1: כן. לקחת אחריות באופן כללי. ירוס.
6: נכון מאוד.
1: ירוס, זה לקט. תודה רבה לך.
2: תודה.
1: שדיברת איתנו היום. תודה רבה.
6: תודה לכם.
1: טוב. טוב, אנחנו...
2: נחתום את השעה הראשונה.
1: אנחנו ניפרד עכשיו מהצופות והצופים בטלוויזיה.
2: בפעם האחרונה.
1: בפעם האחרונה. רגע, בוא נסביר במה מדובר.
2: רק מהר, יש לנו 30 שניות.
1: הרדיו, כאן חדשות ברשת ב', כמובן ממשיכים כרגיל, אבל מהשבוע הבא, בשעה הזאת, בשעה 5, העולם היום, התוכנית של החוץ, בראשון עד רביעי, ומחמישי בשכונה שלנו, איתך אליאור לוי ועם רועי קייס, בשעה 5, אז כמובן יומן הערב נשאר בכאן חדשות ברשת ב',
2: ברדיו.
1: ברדיו, אז אנחנו ניפרד מהצופים שלנו.
2: ניתן קרדיט לצוות יומן הערב המופלא. באמת מופלא. קודם כל, את מופלא, את אמרה לנו.
1: לא, אתה אליאור לוי.
2: אני מופלא. לעורכת המופלאה שלנו?
1: כן, אנחנו... אתה הקדמת את הנפלאות, הניסים והנפלאות, כן? יש לנו עוד כמה דקות לדבר. אבל תמשיך, תמשיך במחמאות.
2: אוקיי, בשעה הבאה.
1: כן.
2: סיימנו.
1: בסדר, אז אנחנו עוברים אלייך. מאיה רכלין, שלום. אוקיי, אז אנחנו עוד כמה דקות. אליאור, מה חשבת? כבר שאתה נפטר ממני כל כך מהר?
2: אני לא, יש לי עוד שעה איתך.
1: יפה, אבל גם עכשיו, קודם כל, אתה הבטחת את הקרדיטים לאנשי הרדיו מופלאים.
2: אז בואי ניתן קרדיט, יאללה, תני.
1: משי אלמקייס היא העורכת, ואביגל ביגי בסור הוא בהפקה, ולל גוטמן הוא על הביצוע הטכני, ואתה אליאור לוי.
2: ואת אמור אלמון.
1: ואנחנו נשארים לעוד שעה, אבל רגע לפני שאנחנו נפרדים מהשעה הזאת, אני כן רוצה לשאול אותך אם שינית את תשובתך.
2: לגבי
1: תשעה באב, בעקבות השעה הזאת.
2: בואי נאמר ששינה לי משהו, השעה הזאת.
1: מה?
2: בסוף שאת עושה שיח בנוגע למשהו מסוים, ואם לא היינו עושים את התוכנית הזאת, אז לא היה לי את השיח הזה. אולי הייתי שומע את זה ברדיו, אבל פחות הייתי מעורב בו רגשית, בגלל שאני מגיש, אז כן, זה שינה לי איזשהו משהו, והזיז לי איזה זץ עדיין, אני עומד מאחורי הדברים שאמרתי לך קודם, תמר, שזה לא יום אחד ולא יומיים ולא שבוע, זה לא, זה לא, זה להיות כל הזמן, זו החוכמה. החוכמה זה לא יום אחד, וזה אני בעצם.
1: אני מסכימה איתך, וכאמור, אצלי זה הציניות הזאת, זה מה שהכי מרגיז אותי, שאומרים... בתשעה באב, להיות ככה, לדבר על האחדות ועל בנייה מחדש, אבל בשאר הימים לא עושים דבר. בסדר, אחריות מתחילה בתוכנו, אני יודעת, משהו כזה.
2: בואי נצא עם משהו טוב.
1: אוקיי, קדימה.
2: לכי על זה.
1: לך, אתה הצעת, תיתן אתה משהו טוב.
2: לא יודע,
1: אמרת שיש לך משהו.
2: שאני רוצה ללכת למלדיבים, זה היה משהו טוב.
1: אתה נוסע למלדיבים בקרוב?
2: לא.
1: אז נו, אז מה טוב בזה?
2: לחלום זה תמיד טוב.
1: לחלום זה תמיד טוב, ולעשות כדי... משהו טוב, מה שאמרתי בראיון עם מנכ״ל משרד התיירות.
2: שהוא?
1: אני באמת אוהבת את המדינה הזאת, ואני באמת חושבת שהיא המדינה הכי יפה בעולם.
2: וואלה.
1: וואלה.
2: טוב, בסדר, יפה. ובאופטימיות זו נסיים את השעה. נתראה אחרי החדשות, שעה שנייה.

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות: המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני לפגוע בבחירים ישראלים באמצעות החדרת חוליית מחבלים זרים לישראל. משרד ראש הממשלה נתניהו אומר שבזכות הפעולה הצבאית המשותפת לארצות הברית ולאיראן נוצרה אפשרות להרחבת מעגל השלום. חשד לרצח של עובד זר בירושלים. התחזית: ירידה בטמפרטורות.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרים לישראל כדי לפגוע בבחירים ישראלים. מהודעת משרד ראש הממשלה בשם המוסד עולה כי התשתית האיראנית הפעילה גורמים פליליים, בראשם אדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת, כדי לגייס את החוליה. האיש גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים הפועלים מאיראן בחסות המודיעין. הוא בא כמה פעמים לאיראן וקיבל תשלום, אך פעילותו נחשפה והוא גורש מצרפת. במוסד ובשבק מציינים כי איראן ממשיכה להשתמש בשיטת הפרוקסי כדי להסתיר את מעורבותה בטרור, וכי הם ימשיכו לפעול עם שותפיהם בעולם לסיכול האיומים. בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ ולפיה הסכם הגרעין האזרחי המתרקם עם סעודיה מותנה בהצטרפות ריאד להסכמי אברהם, נמסר ממשרד ראש הממשלה כי הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית ושל ישראל נגד המשטר בטהרן יצרו אפשרות להרחבת מעגל השלום. עוד צוין בהודעה שכפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם תהיה צעד היסטורי קדימה לשלום במזרח התיכון, בבחינת שלום מתוך עוצמה. אלוף במילואים עמוס גלעד תוקף את הסכם הגרעין האזרחי המסתמן בין ארצות הברית לסעודיה, ואומר שהמהלך יגרור מרוץ חימוש אזורי בהשתתפות מצרים בטורקיה.
3: עצם העלאת הרעיון כי אפשר לאפשר, זה ניתן בכלל לאפשר למדינה כמו סעודיה גישה לידע של העשרת אורניום, שזה יכול לשמש אחר כך לנשק גרעיני, היא מטורפת. זה כישלון אסטרטגי מדיני של ישראל, בראש ובראשונה של ראש הממשלה, שבוודאי מבין את המשמעות של זה. עכשיו יכול להיות, כתוצאה מזה עלול להיפתח מרוץ חימוש גרעיני. טורקיה תשב בצד, מצרים תשב בצד, לא יקרה. מה עם האמירויות? אנחנו נהפוך פה לגיהנום של מרוץ חימוש גרעיני.
1: משמרות המהפכה של איראן טוענים שכמה חיילים אמריקנים נהרגו או נפצעו בתקיפה על המחנה האמריקני אל-עודיירי בקווייט. לדבריהם הושמדה יחידה מיוחדת ללוחמה אלקטרונית. כמו כן טענו במשמרות המהפכה כי פגעו וגרמו נזק למגדל פיקוח. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בפיגוע הדקירה בצפון שומרון סמוך ליישוב גנים אחר הצהריים נפצע קל חייל צהל ברגלו. רכב חשוד שהתקדם לעבר הלוחם שהבטיח משימה לוגיסטית של מילוי מים במוצב, נהג הרכב ירד מהרכב ודקר את הלוחם ברגלו. כוחות צנחנים זיהו את האירוע, ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו. המחבל היה שוטר פלסטיני מהכפר טובס. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שכוחות צהל נכנסו כעת לפעילות בכפר. בפיגוע דקירה מוקדם יותר היום ליד אלון מורה נפצע קשה גבר בן 51. חוקר שריפות של כבאות והצלה קבע כי השריפה באזור חוות אברהם דרך אברהם בשומרון נגרמה מהצתה. חשד לרצח בירושלים. גופת עובד זר בן 40 מהודו הותרה בדירה בשכונת קטמון בעיר. המשטרה עצרה בתוך זמן קצר חשוד בן 31 תושב אילת בחשד למעורבות ברצח, והוא הועבר לחקירה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד קיים הערכת מצב בזירה והטיל את המשך החקירה על היחידה המרכזית של המחוז. מפקד תחנת מוריה ניצב משנה יובל ראובן סיפר על מהלך החקירה.
4: התקבל אירוע על אדם שרוע בבית עם הרבה דם סביבו. שוטרים שהגיעו לזירה סגרו את הזירה, החלו בפעולות חקירה ראשוניות. במהלך פעולות החקירה עלה חשד לרצח. בסגירת מעגל מהירה נעצר חשוד במעורבות ברצח.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, כאן חדשות ברשת ב', שעה שנייה, אליאור לוי, שלום שוב.
1: שלום תמה אלמוג.
0: והשעה הזאת קדושה ועמוסה, את השעה הקודמת הקדשנו לא מעט גם לדבר על ההקשר לתשעה באב, גם בשעה הזאת יש לנו זווית מאוד מעניינת, אבל אנחנו רוצים לפתוח עם הכותרת של השעה האחרונה, ההודעה של המוסד.
1: כן, הודעה חריגה של המוסד על כך שאיראן ניסתה להרתיר לישראל מחבלים שיהרגו, יחסלו בעצם במילים אחרות, בכירים ישראלים, בהחלט הודעה חריגה של המוסד. נמצאת איתנו כתבתנו כרמלה מנשה. כרמלה, שלום.
0: שלום כרמלה.
2: שלום ליאור, שלום תמר. כן, הפעלת כלים סיכוליים, אמצעים מתקדמים של המוסד, השבק ושיתופי פעולה הדוקים עם גופי מודיעין וביטחון בעולם, הובילו לסיכול עשרות צירי פיגוע שאיראן כיוונה אליהם. הסיכולים האלה, אומרים במוסד, הצילו חיי אדם רבים ואפשרו נקטה צעדים חקירתיים משפטיים נגד המעורבים בטרור. בשנתיים האחרונות נחשפו וסוכלו ניסיונות איראנים רבים לגייס, להפעיל גורמים בישראל לביצוע משימות בשליחות האויב. במסגרת הזו סוכל לאחרונה ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר לישראל מפגעים זרים כדי לפגוע בגורמים, בבכירים ישראלים, שרים, חברי כנסת ובכירים נוספים. שיטת הפעולה של האויב כוללת גיוס תשתיות פרוקסי פליליות שמפעילות מצידן גורמים המצויים בישראל או בעלי יכולת כניסה לישראל לטובת איסוף מודיעין על יעד הפיגוע ובהמשך לביצוע הפיגוע. השיתוף הפעולה של מוסד, שבק, עם אותם שירותי ביון בעולם והחקירות בשילוב יכולות ניתוח הובילו, כך אומרים במוסד, לפרימה של תשתית הפרוקסי הפלילית ושל קציני המיניסטריון העומדים מאחורי ההפעלה. כך האדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת היה אמון על גיוס חוליה מבצעית המורכבת מבני לאומים זרים לטובת החדרתה לישראל. הוא גויס על ידי שני גורמי פרוקסי איראניים שמתגוררים כיום באיראן תחת חסות מיניסטריון המודיעין האיראני. גורמים אלה מוכרים כבעלי קשרים לברון סמים המוכר כפלילי, מופעל שנים לקידום טרור בהכוונת מיניסטריון המודיעין האיראני. לשם קבלת המשימה פיליפ הגיע לאיראן כמה פעמים, נפגש עם מפעיליו וקיבל מהם תשלום עבור קידום המשימות. סיפור בהחלט מורכב, עם עבודה מודיעינית חובקת עולם כדי לחשוף את אותם פרוקסים, כדי לבדל את עצמה מפעילות הטרור שמקודמת בשטח כדי להימנע מהשלכות וממחירים מדיניים. הם פשוט ניתקו את עצמם האיראנים מתוך הסיפור הזה, למרות הניסיון הזה להימנע מתביעות אצבע איראניות. שיטת הפרוקסי, אומרים במוסד, מוכיחה פעם אחר פעם את הרשלנות של הגורמים בשטח שמובילים לחשיפת מפעיליהם באיראן.
1: כרמלה מנשה, תודה.
2: תודה.
1: אגב, את יודעת, ממש מהדקות האחרונות, הנה ככה, מטרי מתוך דסק הערבים, מי מת היום בנוסף? מחבל. השם קוזו אוקומוטו, אומר לך משהו?
0: ברור. נו, הגזמת. ממעל התעופה.
1: חבר הצבא האדום היפני שעמד בראש אותה חוליית מחבלים שביצעה את הטבח בנמל התעופה בן גוריון ב-30 במאי 1972. הוא מת. הוא מת. הוא שוחרר בעסקת...
0: חבל שכל כך מאוחר וחבל שלא בסבל.
1: אכן. הוא הרי נעצר, נשפט לשלושה לדעתי מעשר עולם, שוחרר בעסקת ג'יבריל, גורש חזרה, והיום קוזו אוקומוטו, אותו מחבל נאלח, מת.
0: כן, רשע.
1: לפעמים, כן. כן, לפעמים טוב שאנשים עוזבים את העולם.
0: לחלוטין, ו...
1: זהו.
0: ישר לגהנום,
1: נכון.
0: שנקרא.
1: איציק זוארץ, שלום.
3: שלום, שלום, אליאור ותמר.
1: מה בפיך?
3: כן, אז אנחנו רוצים לדווח על אירוע מאוד מאוד חריג שלמעשה מתנהל משעות הבוקר. המשטרה מנהלת חיפושים נרחבים אחרי ילד בן ארבע שנעלם בחוף הים. אנחנו מדברים על יובל פוגן בשעות הצהריים, הוא מטייל שם עם אבא שלו, ובאיזשהו שלב פשוט נעלם. יש כוחות גדולים של משטרה, גם באמצעות מסוקים וגם באמצעות השיטור הימי, מתנדבים, צוללנים, מחפשים גם על החוף, גם בתוך המים, מפעילים אמצעים מיוחדים, הכל כדי למצוא את יובל בן הארבע, שפשוט נעלם בחוף הים, והסרטים, הכל כדי למצוא את יובל בן הארבע, שפשוט...

0: אחרי ילד בן ארבע שטייל עם אבא שלו בחוף חופית באשקלון ונעלם.
1: יציג, תמשיך ותעדכן אותנו במידה ויהיו בשורות טובות, ונקווה שיהיו בשורות טובות בעניין הזה. יציג, תודה.
2: תודה רבה, יציג.
0: תודה.
2: ועכשיו אנחנו נרצה לדבר איתך, בר קופרשטיין, שלום. בר איתנו? בר קופרשטיין שומע אותנו? שלום בר, תודה רבה לך שאתה איתנו. נאמר, דוי שבי, היית בשבי חמאס עד אוקטובר, לפני שנה. ואנחנו פונים אליך בעקבות סרטון מאוד מעניין שאתה מפרסם, ובו אתה מספר על הצום שלך בתשעה באב, שנה שעברה, בעזה.
3: נכון.
2: ספר לנו על זה.
3: למעשה היינו בשבי, במנהרות, שנה שעברה, וגילינו שזה בעצם תשעה באב. זאת שכאילו היינו כמעט בטוחים שזה טוב, אבל אמרנו אנחנו הולכים לצום, מקסימום יום קדימה, יום אחורה, אבל אנחנו עושים את אנחנו עושים את שלנו, מה שנקרא, ובאמת זה לא פשוט, כי להחליט לצום, שאתה בשבי, אתה לא יודע אם תקבל אוכל יום למחרת. אז זה אומר שאתה צריך לצום יום קודם, כי אתה שומר את האוכל מיום לפני, וכדי שיהיה לך בעצם לצאת לצום.
1: בר, קודם כל, מעניין אותי להבין, איך סופרים תאריכים, יודעים תאריכים בשבי? או שאתם ממש באווירת נחושים?
3: אז אני ספרתי ימים, כל יום ויום.
1: מההתחלה, ממש מהיום הראשון?
3: מההתחלה, מהיום הראשון. והיה לנו בעצם שעון, אז ככה ידענו בעצם לדעת שהיום נגמר והיום מתחיל, אז
1: כן, אבל זה אני מניח ספרת תאריכים לועזיים, כלומר 7 באוקטובר, 8 באוקטובר וכך הלאה. נכון. איך ידעת מתי תשעה באב?
3: אז זהו, אז כל חג כמעט שהיה בארץ, או כל דבר כזה, היינו מקבלים איזשהו סימן כל פעם, כל פעם היינו יודעים, אז פה תשעה באב, אני יודע, ראינו ראינו שהגענו לקחת אוכל, היינו שם בעצם דקה, אז ראינו אצל הערבים, אצל המחבלים בעצם, היה להם טלוויזיה בחדר. זה היה פתוח על אל-ג'זירה, ואל-ג'זירה הראו סרטון מערוץ 14, ובערוץ 14 היה רשום משהו על צום תשעה באב, בסמל של 14. ככה כל פעם, היה ככה כל איזשהו קיבלנו סימנים, כל איזשהו חג.
2: וההחלטה הזאת לצום בתוך התנאים הנוראים שאתם נמצאים, עוד לוותר על אוכל, איך היא מתקבלת?
3: זה לא פשוט, כי זה צורך ממך ממש להתאמץ, אבל באמת אמרנו לעצמנו, אולי נעשה את זה, ולכו תדעו, אולי באמת זה יעזור לשחרור שלנו. אי אפשר באמת לדעת, אבל זה משהו שרצינו לקחת חלק ולהרגיש, וידענו שאנחנו לא חייבים, אבל אמרנו בכל זאת נבוא ונעשה את זה. ועוד גם אנשים שזה חלק מהחטופים, שזה היה גם פעם ראשונה שלהם בחיים.
2: וואו, כלומר זה הצום הראשון שלהם, של תשעה באב ובעזה.
3: כן.
2: ואיך המחבלים ששומרים עליכם מגיבים? אתם אומרים להם משהו? הם יודעים משהו?
3: לא, הם לא ידעו כלום. לא אמרנו להם. לא רצינו שידעו שום דבר.
2: ואיך
3: מה? כי אמרנו לעצמנו, אם הם ידעו, אולי יורידו לנו באוכל, אולי לא יביאו לנו. כי כל האוכל שהם הביאו, שמנו בצד. אז אם הם יגידו שאנחנו יכולים לצום, אז פתאום הם יגידו, אתם לא חייבים לאכול כל יום. אתם מבינה, כאילו, לא רצינו
1: כלומר, צמתם מבלי שהם יודעים שאתם צמים?
3: נכון.
1: כשהם נמצאים איתכם, או שאתם נמצאים באזור נפרד מהם?
3: כן, אנחנו היינו בחדר אחר במנהרה, בערך 250 מטר מהם. די מרוחק.
1: כל כמה זמן אתם בוקשים אותם?
3: לפחות פעם ביום, אחד או שתיים מאיתנו הולך לשם להעביר אוכל.
1: כשאתם יודעים מתי ללכת, איך ללכת, או שאתם מקבלים מהם איזושהי הוראה?
3: כן, אנחנו מקבלים מהם איזשהו סימון. היינו מחוברים לחשמל דרך בטריה, אז הם בעצם היו מנתקים את החשמל ומדליקים מספר פעמים, ואז כמו האור כזה שנדלק ונחבא, ואז אנחנו יודעים שהם קוראים לנו.
1: בר, אותי, שוב, זה מעניין, אני קצת גולש לכיוון אחר, אבל היה לכם איזשהן שיחות עם אותם מחבלים ששמרו עליכם?
3: שיחות? תמיד היה שיחות.

0: כל יום, אבל אתה יודע, במשך שנתיים יוצא לך לדבר, יוצא לדבר איתם.
1: על מה?
0: על הכל, כאילו באמת, אם זה על הילדים שלהם, על המשפחה, על האישה, על המלחמה, על השביל אוקטובר, על מה שהם רוצים, כאילו, מפה ועד הודעה חדשה. בסופו של דבר יש לך פה שנתיים, ו... ותמיד היה לנו איזשהו שיח איתם. לא מדי יום, אבל פעם בשבוע, פעם בשבועיים.
2: על הכל אתה אומר, ואתה יודע, אני מנסה לחשוב על הסיטואציה הזאת, הרי מן הסתם בתוך התנאים הבלתי אפשריים האלה, אתה גם מחשב מה אתה אומר ומה לא תאמר, ולא רוצה להרגיז אותם, אבל לא רוצה להיראות חלש. ספר לנו על זה.
0: בוודאי. אל תשכחו שגם כביכול הייתי חייל, והם לא ידעו את זה. כל דבר אתה מאוד מאוד נזהר בלשון שלך, מה איזה מילה אתה מוציא, שלא תגיד שטויות, זה... אתה כל הזמן מאוד מאוד מחושב גם בראש. שאני לא אגיד משהו שבטעות יכול להפיל אותי או את החברים שלי.
1: בר, בכל מצב שאתה נמצא שם, אתה יודע היכן אתה מבחינת המיקום שלך ברצועת עזה?
0: מבחינה גיאוגרפית,
1: כן.
0: תמיד שיערנו לעצמנו, לא ידענו בדיוק, ידענו שאנחנו כן באזור בדרום, באזור חאן יונס שם, באזור המחנות פליטים, אבל בדיוק לא ידענו.
2: ועם הזמן שעובר, איך אני חוזרת לשיחות האלו, אתה מרגיש שאתה מצליח להתקרב למחבלים האלו שגם עינו אותך, דיברת על כך? אתה מרגיש שהם אולי מרחמים יותר, אולי טיפה פחות אכזריים בתוך האכזריות הבלתי נתפסת?
0: האמת שאני לא חושב.
2: כלומר, השיחות...
0: כבדו וחשדו, זה היה כאילו...
2: זה ברור.
0: זה היה בשיחות שהוא מסתכל עליך בתור יהודי, שהוא רואה אותך בתור זבל, אני רואה אותו בתור מחבל, זה היה ככה, כאילו.
2: וזה לא השתה, כלומר, זה על היחס הנוראי, כאמור, באומץ רב, וסיפרת על העינויים וכל מה שעברת שם.
0: את שואלת, אם הצלחנו איכשהו להתחבר אליהם, היה אמפתיה.
2: אם הצלחתם בשיחות האלו שהם טיפה הרחמו
0: אותם. אז אני אגיד לך, אז אותו בן אדם, שדיברנו אותו על הילדים ועל בית ועל משפחה, וזה הוא אותו בן אדם שבא אליי מקל ושבר לי את הרגל.
2: וואו.
0: אז כאילו, את יכולה להבין לבד.
2: ואמרת, דיברת על החטופים האחרים גם, שזה הפעם הראשונה גם שהם צמו. הם מן הסתם באכזריות שלהם ניסו גם לשבור את היחסים ביניכם.
0: כן. לא פעם ולא פעמיים.
1: איך?
0: אבל תמיד באמת הצלחנו להיות מאוחדים. לקרוא לחטוף אחר, לבוא, מעכשיו רק אתה מגיע והם לא מגיעים. כל מיני כאלה, לדבר איתו יותר, או להביא לו איזה משהו לאכול.
2: ואתם לא נשברים בעניין הזה? אתם...
0: להגיד לך שהיה לנו קל? אני לא אגיד שהיה קל. אבל תמיד בסוף ידענו לשמור על היחסים הטובים בינינו. גם אם היה קשה.
2: אני יכולה לשאול אותך משהו על הימים האלו? כשאתם בקשר, מן הסתם, מי ששרדו את התופת הזאת ביחד, אתם מדברים על מה שהיה שם בעזה? ביניכם?
0: כן, בטח, מדברים, המון גם צוחקים על המצב.
2: הומור שחור?
0: כן, אני אגיד לך, לפני כמה ימים נפגשתי עם סגב, היינו בהרצאה.
1: סגב כלפון.
0: כן, סגב כלפון.
1: כן.
0: ואחרי זה שאלתי אותה אם הוא רוצה להגיע לאתר של הנובה, לעשות שם איזה ביקור, לא יודע. ואז הוא אמר לי, למה, מה יש שם? אז אמרתי לו, מה, אתה לא רוצה להיחטף שוב? אז היה כזה, אתה יודע, תמיד צוחקים על המצב. צוחקים על הכל.
1: קשה לך להגיע לאזור עוטף עזה? ברמה רגשית?
0: קשה, כאילו, תשמע, זה לא פשוט. אתה יודע שהיה פה משהו והמון אנשים נרצחו, וזה לא פשוט, אבל כן, זה איזשהו משהו שנותן לך המון המון כוחות גם להמשיך. אבל אתה יודע, לראות כל כך הרבה אנשים שם בשלטים שהם היו אותך שם באותו יום והם לא חזרו הביתה. הם נרצחו שם בכל מה שהיה, זה לא פשוט.
2: ומה נותן לך את הכוח, בר, בימים האלו?
0: אני חושב שזה הרבה אמונה ממה שהיה לי. והמון פרופורציות לחיים. וגם משפחה וחברים שתומכים. זה הכל ביחד.
1: שתהיה חזק, תמשיך. להיות חזק.
0: תודה רבה.
1: באמת, כי אתה נשמע כך.
2: בר קופר.
0: ושיהיה לכולם עוד שעה של צום קל.
2: כן, כמעט שעתיים בר, אבל
0: שעתיים,
2: שעה וחצי בר קופרשטיין, המשך צום קל ומועיל. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה רבה. והנה שוב אליאור, בן אדם מתוך הטרגדיה הנוראית, מתוך האסון הנוראי, בסוף זה כמו להבדיל לשיחה עם ירוס בשעה הקודמת, יש בזה משהו נורא מחזק
1: איתו בוודאי. אגב, גם שהוא מדבר על זה ככה, את שומעת את הביטחון הרב בתוך הקול שלו.
2: בהחלט. בוא נדבר על הכנסת הבאה דווקא.
1: כן, אמרנו בתחילת השעה הקודמת שנדבר על המוניטין של הכנסת, כי הכנסת היוצאת הייתה אולי אחת ה, לא יודע, מופעי העולב, נאמר, כאילו, מבחינת צייעי העולב, שיכולים להיות בכל פרלמנט, בתוודאה בפרלמנט הישראלי, שידע הרבה שיעים שליליים, וזהו, וזה מסתיים, תאמר, ויש כנסת חדשה בפתח, ולכנסת, לפרלמנט הזה הבא, ייכנסו בוודאות אנשים חדשים, חברי כנסת חדשים, בנוסף לוותיקים. יהיו כאלה גם שיצאו החוצה. ואנחנו רוצים להבין איך הם מרגישים ומה התחושות שלהם לקראת סיום הקדנציה המאוד לא מעוררת גאווה הזאת, ואיפה הם רוצים לשנות בקדנציה הבאה.
2: כן, אז אנחנו עם שניים משני, מה זה, קצוות שונים של המפה הפוליטית. איתנו גם צביקה מור, אביו של בודה שווה איתן מור, מועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, שלום.
3: ערב טוב.
2: ושלום לשמוליק ברזילי, מי שהוא היום סגן אלוף במילואים, מנהל שעבר בפרקליטות, והוא ברשימת ישראל ביתנו, מועמד לכנסת הבא, שלום גם לך.
3: שלום, תמר וליאור.
2: אז אתם יודעים מה, תבחרו אתם, אולי תיפגשו גם בכנסת הבאה, תבחרו אתם מי מתחיל. הוא אומר מה הוא רוצה לעשות אחרת בכנסת הבאה. מה הוא הסתכל על הכנסת הזאת, אמר, לא, לא, לא.
1: לא ברמה הפוליטית. לא, לא. אנחנו מדברים ברמה האנושית, חברתית.
2: השינוי.
1: נראותית.
3: שמוליק, בכבוד רב.
1: כבר התחלתם טוב.
2: כן, בדיוק.
3: התחלת טוב, תודה. אני קודם כל אבל אנסה לחבר אתכם או לחבר את השיח הזה בכלל, נראה לי, לתחושה שלי כרגע בתשעה באב. זאת אומרת, תשעה באב שלי, מאז שמחת תורה תשפ"ג על השבעה באוקטובר הוא שונה. לא מעשית, אותן הלכות ואותם מנהגים, אבל החוויה שונה, כי אנחנו דור שטעם את טעם החורבן ויש לו גם הזדמנות לתקן. אני חושב שמתוך המקום הזה, גם הכניסה אל המקום שבית המחוקקים הישראלי צריכה להיות אחוזה בתובנה הזאת של ימים גורליים שדורשים בעצם קבלת החלטות מאוד מאוד משמעותיות והרבה הרבה הקשבה כדי להבין באמת שאתה מגיע בסופו של דבר למסקנה הנכונה ביותר, שאצלנו לפחות היא קודם כל מגיעה מתובנה שצריך להכריע בסוגיות המרכזיות בחזיתות.
1: אוקיי, אבל שנייה, שמוליק, אני בכוונה מתעקש לא להיכנס פוליטית. אני רוצה לדבר על רמת הילדים של כולנו שצופים בטלוויזיה ולא רוצים לראות את מופעי הבושה האלה. אתם שניכם כנראה תהיו בכנסת הבאה. צביקה, איפה אתה הולך לתת דווקא דוגמה אחרת למה שהפך להיות בונטון בכנסת, שזה פרובוקציות וכללות ודיבור נמוך וצעקות ומה לא? בוא תספר לנו על זה, על התוכניות כן. שלך.
3: כן, אז כן, אני הבנתי שלשם מכוונת השאלה, ואני שמח מאוד שלשם מכוונת השאלה, כי לפני המדיניות ולפני הכל זה קודם כל האחווה שבינינו. זה קודם כל הדרך ארץ שקדמה לכל מדיניות, ולכן אני חושב שמחלוקת זה דבר שהוא מאוד מאוד בריא. חברה שאין בה מחלוקת היא חברה חולה ומנוונת. המחלוקת היא בריאה מאוד, אבל הבוז והביזיון וניבול הפה זה כמובן דבר שלילי שאין לו מקום בשום מקום, ובוודאי שלא בבית הנבחרים שלנו. ולכן צריך מאוד מאוד על חידוד הדעות, אבל כשהתרבות היא תרבות של, של דרך ארץ, ש, שמדברים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ונשארים אוהבים זה את זה לא רק בקפיטריה, אלא גם במליאה.
2: כן, אנחנו שומעים אותך גם קצת איכות הקו לא מצוינת, אז אולי בינתיים שיפור מיקום. שמוליק, נציין, עשית הרבה מאוד ימי מילואים, למעשה אני חושב, כמעט 3 שנים מהשבעה באוקטובר היית בעיקר במילואים, נכון?
3: נכון.
2: ומה שראית שם?
3: זהו, אני חושב שראיתי שם את המודל האולטימטיבי לאחווה, לאחדות, ראיתי את זה בשטח, בלחימה. גדוד המילואים שאני פיקדתי עליו מורכב מחילוניים, דתיים, עולים, ותיקים, אנשי ימין ושמאל. אני חושב ששני דברים בעיקר הופכים כזה גדוד לדבוקה אחת ומלוכדת. קודם כל ההבנה שיש משימה לאומית עם חשיבות עליונה, וזה כלל גם את השבת איתן מור היקר, הבן של צביקה, והמשימה הזאת מצדיקה לשים בצד את המחלוקות לירתם אליה. ודבר שני, הייתה בינינו ערבות הדדית. מחויבות. זאת אומרת, אחד הביטויים המשמעותיים לאחדות, שהופכת אותה למעבר למילה סתמית שלא נוצק לתוך התוכן מעשי, זה בתפיסה של חז"ל של כל ישראל ערבים זה לזה. אני אומר ערבים כמו חתימת ערבות, לא איזה חיבה סתמית, מחויבות.
1: אתם חיים בשלום עם הקמפיינים עכשיו בבחירות שכבר החלו לרדת מאוד מאוד נמוך?
3: למי
1: מוכנת השאלה? צביקה, אני אשאל אותך. היה קמפיין של הציונות הדתית שהראה את חבר הכנסת גלעד קריב ליד חזירים עם סמלים של הרשות הפלסטינית מאחוריו וכל מיני דברים כאלו ואחרים. שוב, דבר שהוא מאוד נמוך. אתה חי בשלום עם כזה קמפיין?
3: אין דעתי נוחה מהתקופה הזאת בכלל. של של הקמפיינים, ומכל קמפיין שמכוון, בוא נגיד, לגופו של אדם ולא לגופו של, אבל מטבע הדברים אני חושב שזה הולך להיות ככה מכל הצדדים. זה פשוט התרבות פה במדינת ישראל מאז שאני זוכר את עצמי.
1: אבל זה יחמיר, בואו, זה יחמיר.
3: אני לא אוהב את זה, אני מציע להגיד את הדברים בצורה ברורה. אם אתם, אם מישהו חושב שהערכים של מפלגה מסוימת מובילים אותנו למקום X, שידבר על הערכים האלה שמובילים אותנו למקום X. זה מה שבכל אופן אני הולך לעשות. אני שנתיים הייתי בתקשורת כשאיתן היה בשבי. אני חושב שכולם ראו שדיברתי באופן הזה. לא ירדתי לגופו של אדם. זהו, אני אמשיך ככה, אני לא אומר לאחרים מה לעשות. כלל, ביום הזה יש הרבה מאוד קריאות להגרים, הפיד מלא במה שאחרים צריכים. אני חושב שכל אחד פשוט צריך לקחת אחריות על עצמו. זה הרעיון של היום הזה. לא מה אחרים צריכים לעשות, אלא מה אנחנו צריכים לעשות. ובהחלט, הלוואי שנשנה את השיח.
2: הלוואי, הלוואי, אתם, אגב, העניין הוא שהרבה פעמים נכנסים ובאמת רוצים לשנות, והכוונות הכי טובות שיש, אבל בסוף, אם לא מתנהלים ככה, אז לא מסקרים, ותקשורת היא חשובה, אז חושבים שרק ככה אפשר למשוך את תשומת הלב של הציבור ולקבל לייקים ברשתות החברתיות.
3: כאן גם התקשורת נכנסת. כי התקשורת,
2: זה בעיקר הרשתות החברתיות, אני חושבת היום, צביקה, לא?
3: לא, אבל זה גם התקשורת. לא, זה גם התקשורת. התקשורת שמחפשת את הג'וס, ואת הדברים שהכי מטרוללים ויוצאי דופן, אני חושב שבהחלט גם לתקשורת יש כאן חלק גדול מאוד בעניין הזה.
2: שמוליק, אמירה שלך לגבי הלא להשתנות שלי, בתוך כל זה?
3: אמירה שלי קודם כל שבהחלט יכול להיות שעומדים בימינו, בפנינו ימים שיצריכו אותנו לאיפוק ולעקשנות בהצבת העמדות שלנו בחזית, ולא הפגמים שאנחנו מוצאים בזולת. אפשר להציג את הפגמים שמוצאים בדרך שלו, וצריך להציג את הפגמים האלה ולרתום לדרך שלנו כדי לקבל את הקולות. אני לא מאשים את התקשורת בהקשר הזה. אני חושב שהרעיון הזה הוא דוגמה מצוינת לשיח ענייני, שגם נוגע בסוגיות ערכיות, ואין פה פסול הדדי ביני לבין צביקה.
1: תראו, אני מאחל לנו ולשניכם, אבל בעיקר לנו. לנו, כשאני אומר לנו, אני מדבר על הציבור הישראלי, שאתם ואחרים כמוכם יכניסו הרבה יותר כבוד למשכן המקודש הזה, שנקרא כנסת ישראל, שהפך להיות מקום באמת עם הרבה מאוד נקודות תחתית. ואני מקווה שזה ישתנה, ולפי איך שאתם מדברים, יש לי תחושה שלפחות במה שנוגע אליכם, זה ישתנה, והלוואי שכך. צביקה, שמוליק, תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה, והמשך צום קל ומועיל. זהו, עוד מעט כבר מסתם, תודה רבה. טוב, אנחנו דיברנו גם על המילואים, והזכרנו את זה בשעה הקודמת, שבסוף אלו שנלחמים עבור כולנו, הם גם אלה שאחר כך צריכים להילחם ברמת ההישרדות הכלכלית ממש. ואחד מהם הוא גילאור, גילאור דמרי, שלום.
1: רב סרן במילואים, נכון. צריך לומר.
2: כן?
4: שלום וברכה.
2: את גם רב סרן במילואים, היית בשבעה באוקטובר, נלחמת על חייך בנובה, ואחר כך ביותר מ-400 ימי מילואים.
4: נכון.
1: בוא נתחיל עם הנובה, איפה זה תופס אותך בעצם שבעה באוקטובר? איך עבר עליך היום, הבוקר הזה, איפה היית, מה עשית?
4: פסטיבל הנובה, עשיתי פרויקט עם ההפקה שנקרא אקונובה, שעוזר להם להגיע לאפס פסולת באירוע. ובעצם סיפקתי שם את הכוסות הרב פעמיות שלי, ותכף הלכתי ליהנות מעבודה קשה של כמה חודשים, של פרויקט אפס פסולת מוצלח, עד אותו יום האירוע הכי גדול שעשינו במתכונת של אפס פסולת. וזהו, 6.29, ברגע שהתחיל כל הרקטות, אז ישר היה לי אסוציאציה של אירוע משיכה, סטייל גלעד שליט, והמחשבה שלי הייתה שהולך להיות פיגוע בנובה, שזה הולך להיות איזשהו פיגוע ראווה. אז הצלחתי לברוח עם חבר שהיה איתי, עם הרכב, נסענו לבארי, עצרנו קצת אחרי צומת בארי. וזהו, שם אחרי כמה דקות שהיינו שם עוד עם איזושהי אופוריה של השישי באוקטובר, שזה רק קורה בנובה, טיינתי את הזריחה, הסתכלתי על כל הרקטות בשמיים, שהתחילו פתאום הקלאצ'ים. לא, ברגע שהתחילו הקלאצ'ים, הבנתי שזה אירוע שמחבלים לא בהכרח רק בנובה, ושאני חייב לברוח.
1: אוקיי.
4: כן.
1: אז תראה, כן, בדיוק. ולאחר מכן בעצם, פשוט זמננו קצר, כן, אז אני רוצה כן להגיע לנקודה. אתה משרת 408 ימי מילואים לאורך כל המלחמה הזאת, שזה מטורף, מטורף, לא פחות מזה. ואז מגיעה ההתרסקות הכלכלית של העסק שלך.
4: כן.
1: בוא תסביר.
4: תור מפקד לוחם, סבב אחרי סבב, פעם אחרי פעם שמתי את העסק בצד ואת האחריות הכלכלית שלי מאחורה, והלכתי לממש ולהגשים את האחריות הלאומית שלי. למרות השבר שהיה אחרי הנובה, אחרי הסבב הראשון, החלטתי שאני לא מוותר על הרעיון ועל התנועה שהצלחנו לייצר, וחזרתי בכל הכוח למרות הטובים של המילואים, להגדיל את הפעילות.
2: שזה אותו עסק, רק אני קוטע אותך כדי לוודא, אותו עסק שאיתו הגעת.
4: כן, אותו עסק שהגעתי לנובה, לעזור לאירועים ולארגונים בישראל להפסיק להשתמש בכלים חד פעמים באירועים שלהם. ואז במבצע עם כל אבי, נכנסתי לסבב יחסית ארוך ברצועת עזה. כל ההכנסות שבסוף אני זה שאמון על ההכנסות ועל לייצר עוד פעילות לחברה, נעצרו, והגודל של החברה כבר היה הרבה יותר גדול, כאילו כבר 8 עובדים ומרכז לוגיסטי מאוד מאוד גדול. הצלחנו בתוך הצמיחה הזאת של להגדיל את הפעילות פי 4, לחסוך מעל 2 מיליון כוסות חד"פ בישראל, והצלחנו להגיע לבמות הכי גדולות.
1: למה בעצם זה לא עבד, אם אתה אומר שלא היית לבד והיו לך עובדים? אני מניח שחלקם בכירים.
4: נכון, אבל בסוף מי שיצר את ההכנסות בתוך החברה זה אני. וברגע שחברה נעצרה הכנסות, אז היא מדממת.
1: צברתם בסופו של דבר בגלל המילואים הרבים חובות של יותר מ-2 מיליון שקלים לחברה, נכון? אני צודק?
4: נכון.
1: תיקי הוצאה לפועל, ומציאות שאילצה אותך, את אשתך ואת הילדה הקטנה שלך לחזור להתגורר בבית של ההורים.
4: כן.
1: אין מדינה ברקע? זאת אומרת, לעזור, לסייע?
4: אז יש סיועים כאלה ואחרים. בתוך חלק מהדברים נפלתי בין הכיסאות, חלק מהדברים זה הרמות של בירוקרטיה ומגבלות כאלה ואחרות שכן כפילו קיבלתי בהם, אם זה רשויות או בנקים, שקיבלתי בהם כתף קרה. וזה לא מגיע כדי, זה לא אפילו קרוב מה שכן הצלחתי לקבל, זה באמת לצורך ולפגיעה.
2: ובעצם אתה מתמודד עם כל הדברים שאתה נדרש להתמודד איתם, אתה מתמודד גם כאמור עם העניין הזה. כשאתה אומר אני מילואימניק, זה מה שעשיתי, נלחמתי בשבילכם, תלחמו בשבילי, אין מישהו שאפילו מקשיב?
4: אז יש, תלוי, מחשיבים כן, בהרבה מאוד מהמקומות, והאמת שהחלק המדהים הוא שרוב מי שכן באו לקראתי ומי שכן מבינים אותי, זה דווקא לא החברות הגדולות או המוסדיים או האנשים הפרטיים שמבינים אותי ושמגבים ושמחכים בסבלנות ולא לוקחים להליכים משפטיים ומורכבים. ודווקא החברות המסודרות והמסחריות הם אלה שהרוויחו כסף ולא הפסידו כסף בתקופת המלחמה, הם אלה שלקחו אותי לעניינים משפטיים.
2: ממש עניינים משפטיים.
4: כן, יש גם ממש עניינים משפטיים.
2: אז איך מתמודדים?
4: אז א', זכיתי בחברים ומשפחה מחבקים, ועמותת קהילת שבט הנובה נרתמה, ויערית שושן מארגון SOS ללוחמים, כולם נתנו לי את הגב והחיבוק לצאת לקמפיין. ויצאנו לקמפיין גיוס המונים שנקרא כולנו גילור, שכבר מצליח לרקום אור וגידים, ו... אני מאמין שבעזרתו נצליח לצאת, ומעבר לזה פשוט נלחמים. אני חודשיים וחצי האחרונות, תכף שלוש, עובד לבד, עושה את כל הפעילות מקצה לקצה. גם עכשיו אני בדרך לספק כלים באירוע, אחרי שאתמול בלילה שתפתי את הכוסות, מתפעל את כל האופרציה בצורה עצמאית, כדי להצליח לשקם, להחזיר את החובות.
1: ברשותך, אני רוצה לסכם את השיח הזה, את הרעיון הזה. רב סרן במילואים, גיל אור דימרי, ששרד את 7 באוקטובר, את פסטיבל הנובה, ואז יצא ל-408 ימי מילואים כדי להגן על כולנו. ועל הדרך, החברה שהוא הקים, שהיא מיוחדת במינה בכל מקרה, כי היא שומרת על הסביבה, נקלעה לקשיים כלכליים קשים מאוד בגלל ימי המילואים שלך. ומה שנקרא, המדינה יכולה לעזור בקטנה, אבל לא באמת. ולכן, בימים האלה יצא לדרך מיזם של גיוס ההמונים, כולנו גיל אור. והמטרה שלו היא לסייע לך להציל את מפעל חייך ולחזור לעמוד על הרגליים. ונאמר, למיזם הזה נרתמו בהתנדבות יערית שושן, שהיא מייסדת ארגון SOS ישראל, שפועל בשנים האחרונות להעלאת המודעות לתופעות של פוסט-טראומה, במטרה לסייע בגיוס התרומות לחברה שלך, גילור, כן? זה לא איזושהי תרומה אחרת, אחרי שאתה תרמת לכולנו. אז אנחנו מקווים שבעזרת המיקרופון שלנו הצלחנו או נצליח לסייע לך, כי מגיע לך את כל הטוב שבעולם, ושתצא מזה ושתמשיך לפרוח ולסגשג. גיל אור, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה רבה לכם.
1: תודה.
2: הפסקה קצרצרה?
1: כן.
2: לבחור נכון.

0: לבחור נכון.
1: בחרת נכון, תומר.
0: תודה רבה.
1: וזה לא... בואי נשים
0: על סוכן. בואי נפתח את זה.
1: תודה.
0: אוקיי, ליאור, בואי נפתח את זה.
1: הטעם המוזיקלי שלי ושלך הוא...
0: מעט שונה.
1: כמו הקשר של, אני לא יודע, של הנורווגים ל... למי?
0: מה?
1: לסומליה, משהו כזה, כאילו אני... אין קשר. אין,
0: אז, הדוגמה אז, לא משהו. בוא נאמר זאת כך, כל פעם שאנחנו מגישים ביחד, נו. יש קרבות של, של מדברים על אחדות בעם, נכון. שום אחדות בעם בינך וביני, לא. שצריך לבחור שירים לתוכנית.
1: עד שירים, אבל, אבל בתשעה אני... באב, כן. ראית, לא התווכחתי.
0: נכון, בחרתי.
1: ואז מה אמרתי? וואלה, אחלה שיר.
0: יפה.
1: כל הכבוד.
0: היה עוד שיר פעם אחת שהסכמנו עליו. אני זוכרת את זה עד היום, כי זה היה אחד.
1: אני לא זוכר.
0: אוקיי, אני...
1: נראה,
0: היא יודעת, היא יודעת של נינה טייב.
1: אה, נכון.
0: יפה.
1: וואו, חזרת אותי עכשיו
0: לאחת התוכניות. טוב, אנחנו אפרופו בחירות, אבל מדברים על החזרה, הבחירה עם לחזור לעוטף.
1: אה, בחירות לא אלקשן, אלא בחירות של לבחור. כן.
0: כן, כזה.
1: נו, ניסיתי להיות מצחיק ולשונאי ביחד.
0: כמעט, היית קרוב, היית קרוב. אבל אתה כן מאוד מאוד קרוב גם כן לנושא הזה, כתושב העוטף, בקיבוץ בעוטף.
1: נכון.
0: לכם לא הייתה דילמה, אגב, לרגע, אם לחזור אחרי שבעה באוקטובר.
1: לא הייתי אומר לרגע, היה... טיפה.
0: טיפה.
1: כן, טיפה, מה, בהתחלה, לא ידענו, לא ידענו. לשמחתי חזרנו והכל טוב, כיף לנו, ו... אחלה עוטף, באמת אמר, אני ממליץ לך בחום, לך ולאחרים, אבל אנחנו נדבר עם שניים, עם מי נדבר? תמר?
0: קודם כל נדבר עם אוריאל רייש, לא? שאתה, סליחה?
2: תשע ביה ומועיל לכולם, סום קלה, מסיימים לצום, ערב טוב.
0: מצטרפים לכך, ואתה עברת לכרם שלום, אחרי שבעה באוקטובר, ספר לנו על הבחירה הזאת.
1: קודם כל, מאיפה?
2: כן, אז באמת אני ואשתי רחל ושלושת הילדים, לשם שיר ואופק, עברנו ממצפה רמון, באמת בקיץ האחרון. והבחירה הזאת, האמת, נבע ממה שדיברתם עליו בדיוק עכשיו, גם חלק מהסיבה, זה גם כמובן לחזק את העוטף, במיוחד אחרי מה שעשינו, רצו ש... בעצם מה שהם רצו זה שלא נגור פה, ושהמקומות האלה... יהיו יותר חלשים, ובעצם אנחנו עכשיו פה גדלים ואפילו מכפילים את העוטף.
1: זו הציונות האמיתית.
2: זו הציונות האמיתית, וכמובן גם האחדות. אנחנו בקרם שלום, האחדות שדיברתם עכשיו, קרם שלום, יישוב של דתיים, חילונים.
1: נכון. איך זה לגור בקרם שלום, שנגיד דרום עוטף עזה, מה זה דרום? הכי, הכי, הכי, הכי דרום עוטף עזה, וממש ממש על הגבול, גם עם הרצועה, די קרוב למצרים גם. איך זה?
2: גם, דבר ראשון, באמת זה רחוק גיאוגרפית מהמדינה, וגם באמת ביטחונית, היה פה שנים קשות, ועדיין מורגש, ברוך השם, התנועה החזקה של צהל באזור, ושצהל עובד, ובאמת... שלא נחזור למציאות עוד פעם של השביל לאוקטובר.
1: נכון, אבל אתם באים לשם, אוריאל, בסוף, כאחד שגר בעוטף, בשביל השקט גם. נכון? בשביל הטבע, בשביל הנוף.
2: כולנו רוצים שקט, טבע, קיבוץ, יפה, פורח.
1: איך התחושות שם?
2: אז זה תחושות שבאמת כן שומעים את הצבא עובד, ואתה מקווה שהוא עובד... לדברים, לדבר הנכון שאלה כולנו, באמת שנוכל לחיות ככה בשקט ועם הטבע ועם הכל, אבל זה באמת מקום מדהים לגור בו.
0: ויש, אתה מרגיש שבכל זאת נכנסת לקהילה, מי שמכיר קיבוץ, יודע, זאת קהילה מאוד מגובשת, מאוד מכירה אחת השנייה, ואתה נכנס לשם אחרי שהם גם חוו כקהילה את הטראומה הנוראית הזאת, אז איך זה משפיע?
2: באמת מקבלים אותנו בחום. זה לא קל, ברור שהקהילה חוותה באמת אירוע קשה, גם באמת שניים מהחברי הקיבוץ נהרגו באמת בשמחת תורה, בכיתת כוננות שנלחמו ממש שנוכל אנחנו לחיות פה, עמיחי ויצן וידידיה רזיאל, והקהילה משתקמת ובונה את עצמה, ולאט לאט ממש רואים את שחוזרים לעצמם.
0: אבל הם מרגישים שאתה מצליח להתחבר ולהבין את התחושה, כי... בסוף הם עברו משהו שאי אפשר לתאר אותו.
2: נכון, נכון, יש משהו שברור שתמיד אנחנו החדשים לא נוכל להבין לגמרי, אבל בסוף כולנו פה במדינת ישראל עברנו אירוע גדול לא באותו מידה ופרופורציה למי שהיה ממש באותו יום ושמה עם המשפחות, אבל באמת מבינים וכאילו זה גם טוב גם הרוח החדשה הזאת שנכנסת בסוף לקיבוץ.
0: בהחלט.
2: בכללי לעוטף, זה אירוע חדשה שמביאה חיים יחד איתה, שכמובן גם הם חיים והכל, באמת הקהילה משתקמת, אבל זה מביא עוד כוחות.
1: אוריאל, שיהיה לכם המון בהצלחה
0: שם. תהנו, כן.
1: ותעשו חיים. יש לי שאלה אחרונה, חשובה.
0: נו.
1: זה מרקול או קולבו מה שיש לכם? נו מה, זה חשוב.
2: קולבו, הכי חשוב.
0: תודה רבה, אוריאל.
2: יש לנו בריכה, בדיוק שנפתחה החדשה אחרי...
0: אוריאל, אני רק אסביר לך. יש...
1: ויכוח עתיק יומי.
0: אליאור ואני מתווכחים שנים. שנים, אם זה קולבו או מרקול.
1: מה לעשות?
0: בקיבוץ של בן זוגי, בבית אלפא, זה קולבו.
1: ובקרמיה זה?
0: אצלכם זה מרקול.
1: קשה לך להגיד את המילה.
0: מרקול או מרקולית.
1: מרקול, מרקול.
0: והיה סקר, והרוב קבע את האמת, שזה קולבו, כי זאת האמת, מה לעשות, זאת העובדה.
1: ממש האמת.
0: אז זהו, תודה לך, אוריאל, על זה.
2: אנחנו נמצאים עם הוותיקות של בית אלפא.
0: יפה. תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה רבה, אוריאל. ליאור, אני במקומך לא הייתי לוקחת סיכונים כאלה.
1: אני במקומך לא הייתי מדבר, כי את לא קיבוצניקית, רבק. כאילו, את מתל אביב.
0: כן.
1: גברת, אני נשואה לקיבוץ.
0: בסדר, אני נשואה בגאווה רבה מאוד לקיבוץ.
1: כן.
0: ולקיבוצניק.
1: נשואה לקיבוץ מתל אביב.
0: נכון.
1: לא, אין לתאר. טוב, כן.
0: כן, בוא נשאל גם את אורן. אורן זוודה, שלום.
1: אורן, מה העניינים?
3: שלום. שלום, שלום, מה שלומכם?
1: בסדר, איך אתה?
3: אני בסדר גמור.
1: איפה אתה? בסדר גמור. עכשיו, גר.
3: אני מדבר איתך מפורטוגל. אני אצל אחותי בפורטוגל. כן.
0: יפה. נאמר במקור, אתה מחולית?
3: אני מקיבוץ חולית, כן, ב-25 שנים האחרונות.
1: שבערי פורטוגל. סתם, סתם, סתם, סתם.
0: אל דאגה, אורן, נשאל גם אותך אם בחולית זה מרקול או קולבו. אתה יודע מה? בוא נפתח בחיוך ובוא נשאל את זה.
3: יאללה. אז בחולית זה קולבו, אבל יש כאלה שקוראים לזה מרקולית או שרעל.
1: תמר רוקדת פה באולפן.
0: נכון, כי כאילו...
3: אבל זה גם קולבו לאורך השנים.
0: שלושה מול אחד, אליאור כרגע הודעה בהפסד, עכשיו מול דבר ברצינות.
1: כן.
0: אתה מתלבט, אתה בפורטוגל כרגע בביקור, אבל אתה מתלבט עם לחזור למקום שבו, כמו שאתה אומר, 25 שנה.
1: למה?
3: נכון. תראו, אני אגיד לכם, אני הגעתי לחולית מתוך ציונות, באמת, ציונות גרדה, והסיפור חיים של חולית הוא אחד הסיפורים, באמת, המרתקים ביותר, בטח בעוטף, מי שיצלול ידע ויבין, וגם הקהילה בחולית היא נורא נורא מיוחדת, אז על כן ההתלבטות. אני יכול להתחיל בסיפור קטן, ממש קטן, ואני חושב שזה יבהיר את כל התמונה.
1: ברור.
3: באותו בוקר אנחנו, כמובן היינו בבית, נכנסו לנו מחבלים, כמעט ממש היינו קרובים ללא להיות כאן היום. ובערך כחודשיים אחרי השבעה באוקטובר אני נוסע עם הבן שלי שהוא רק בן 6 מנקודה אחת לנקודה אחרת ושנינו באוטו והוא שואל אותי אבא איך הגעת לחולית? איך הגעת לגור בחולית? ואני מספר לו שהגעתי בגרי נחל וסיפרתי לו קצת על המסלול ואז הוא אומר לי ולמה החלטת להישאר? אז סיפרתי לו על כל האנשים שאנחנו מכירים, על האהבה שלי למקום וכולי. ואז הוא מתקרב כזה, הוא באוטו, והוא יושב מאחורה, והוא כזה מתקרב ומרים את היד שלו, ואומר לי, אבא, איזה מין דבר לא אחראי זה ללכת לגור במקום שקרוב לעזה? והוא אומר לי, ואיזה הורים לוקחים את הילדים שלהם לגור שם?
1: וואו.
3: ככה הוא שאל אותי ואמר
1: קשה.
3: לי.
1: קשה.
3: והניסיון הזה לבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו חשבנו, אנחנו היינו בטוחים, אנחנו... אוקיי, אז את הצ'אנס הזה אני כבר פספס, זאת אומרת, לא יהיה לי יותר את הצ'אנס הזה להגיד, טוב, חשבנו והיינו. ואני חייב להגיד שאנחנו עוד מתמודדים עם ההשלכות של אותה שבת ארורה, שבאמת הייתה פשוט קשה ביותר.
0: הוא שאל אגב מאז שוב, הוא העלה את זה שוב.
3: הוא העלה את זה שוב, כן, הוא מדבר על זה, הוא מבחינת התא המשפחתי שלנו, הוא בעצם נפגע מאוד באותה שבת, זה השפיע עליו מאוד, אפילו שרק שנה אחרי לקחנו אותם, אותו ואת אחותו, לבית, וסיפרנו להם באמת מה קרה באותה שבת. זאת אומרת, הם היו מתחת למיטה, והם הם לא הבינו לגמרי מה קורה אצלנו בבית, ואנחנו עדפנו להשאיר את זה ככה. באמת, בטיפול זה התחיל לצאת, שהדבר הזה גבה מחיר מאוד כבד, זה שהם לא ידעו. אבל אני חייב להגיד שכל השנים שאנחנו חיינו בעוטף, וחיינו תחת מתקפות טילים, חייב להגיד שזה פשוט הזוי, כי קיבלנו את זה, נרמלנו את זה, הנרמול הזה היה לא הגיוני בעליל, ורוב האנשים לא יודעים שלפחות פעמיים, שלוש בשנה, אנחנו היינו נמלטים מביתנו.
1: נכון.
3: היינו פשוט מתפנים.
1: בסבבים.
3: בהתחלה, לכל אחד, למי שיכל ללכת, ליומיים, שלושה, אולי אפילו שבוע, ואחר כך המדינה יצרה איזשהו הסדר ביחד עם כל מיני גורמים מהמועצה, ואז היינו מתפנים לקיבוץ שהיה מוכן לקבל אותנו בעיתות משבר. ואמרנו, טוב, זה רק טילים, אנחנו יכולים על זה. ובעצם הסיטואציה עכשיו אומרת, רגע, האם אנחנו מנרמלים חזרה את מה שלא היה צריך לנרמל? אני כל הזמן חוזר אל הדבר הזה. אני חייב להגיד שביולי 23, אחותי הגיעה לבקר אותנו בחולית, ויש לנו כזה, כמו בכל בית קיבוץ, זכוכית גדולה כזאת שפונה אל המרפסת. היא אומרת לי, מה? אתה חייב פה טריס חשמלי. אמרתי, למה אני חייב פה טריס חשמלי? אמרתי, לא, יפרצו לך, ייכנסו מפה יום אחד, זה ממש זה, זה. וכל הזמן נרמלנו ואמרנו, מה פתאום? אנחנו, הכל בסדר, אנחנו מוגנים, הכל ככה. בסוף אתם יודעים שמי שהיה לו טריס חשמלי לא נכנסו אליו לבית באותה השבת. זה פשוט מדהים.
1: וואו.
3: אז אני מפחד מהנרמול, אני מפחד מזה שאני אומר, מה? כל כך הרבה אנשים חוזרים, כל כך הרבה אנשים עם ילדים קטנים, איך אני לא מסוגל? אני חייב לשתף אתכם, והסיבה שאני הסכמתי לעלות לשידור, זה כדי לשתף אתכם שאצלנו האנשים שמתלבטים ושלא חוזרים, אני לא יודע אם להגיד אצלנו, אבל אצלי לפחות, יש בושה מאוד גדולה.
0: בושה?
3: אני סוחב איתי בושה, בושה. אני
0: למה
3: מתבייש
0: בושה?
3: בזה שאני לא חוזר. אני מרגיש אשם על זה שאני לא חוזר.
1: לא, אתה לא, אתה לא.
3: אני בוחן את הציונות שלי. מה זה הציונות הזאת אם לא לחזור?
0: אבל אתה משלם את המחיר, את המחיר שאתם שילמתם על הציונות הזאת, הוא מחיר שמאפשר לך להחליט מה שאתה רוצה, וזה לא ייקח ממך גרם מהציונות שלך.
3: אז את יודעת, חברים אמרו לי, היום אנחנו נמצאים ברמת נגב, אמרו לי, רמת נגב זה גם ציונות. אבל בסוף, כל עניין יחסי, ורמת נגב זה מקום מקסים ונהדר, ואני לא מוריד מהציונות שברמת נגב, אבל בסוף להגיע ממקום כזה כמו חולית, שבאמת, אני לא יודע אפילו לך להסביר מה זה הבית הזה חולית, ואיזה מקום מיוחד זה חולית, וכמה עומק יש בחולית. ומי שמקיבוץ בטח מבין שלכל קיבוץ יש את העניין שלו.
0: כן.
3: אבל זאת, שתדעו לכם, אחת השאלות שקשה לשאת אותה, נו, אז אתם חוזרים, נו, אז מה קורה איתכם? אתם לא תחזרו, כאילו שואלים גם במען איזה אכזבה.
1: כן, כן.
3: שכאילו, אני אומר לעצמי, וואו, זה הורג אותי, אני לא יכול אפילו לשמוע את השאלה הזאת.
0: זה לא תורם ללחץ גם ככה.
3: לא, לא תורם, זה שם אותנו בנקודה מאוד לא פשוטה. אפילו אני אגיד קשה, נפשית, רגשית, אני מספר את זה ואני אדמעות בעיניים, כי זה פשוט קשה לא לחזור הביתה.
0: ברור.
3: ואנחנו עוד לא החלטנו, אבל, ואנחנו עוד מקווים שהג'ינג'י הזה מארצות הברית אולי יעשה עוד איזה משהו ויצליח, לא יודע, שיקרה שם איזה משהו.
0: הלוואי.
1: בסוף משהו יצטרך לקרות. אגב, בין אם תהיו או לא תהיו, אבל אתה צריך, כמובן, קודם כל, להרגיש טוב עם עצמך, בעיקר שהילדים ירגישו טוב, זה כהורה להורה.
0: אורן צפדה. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה, אורן.
0: תודה על השיחה הכנה הזאת. תודה רבה. וזהו, אנחנו נאמר גם תודה לכן ולכן שהזנתם, ולצוות.
1: אני אומר עכשיו.
0: קדימה, לך על זה.
1: כן, באתי בתוקפנות. מגישים תמר אלמוג וליאור לוי.
0: אתה מקריא בהודעה.
1: עורכת משיאל מקייס. מפיק, אביגיל, אביגל, ביגי, בסור. כל אביגל, סליחה. וטכנאי הלל גוטמן. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לך תמר אלמוג.
0: תודה רבה לך אליאור.
1: קוראים לזה מרקול תמר אלמוג.
0: קוראים לזה קולבו.
1: קוראים לזה מרקול תמר אלמוג.
0: שלושה מתוך ארבעה כאן אמרו קולבו.
1: מרקול.
0: ואנחנו נאחל גם סיום.
1: מרקול.
0: אני מאחלת סיום צום קל ומועיל למי שצריך.
1: נכון.
0: זה לא יעזור לך אליאור. ונאחל באמת אחרי תשעה באב, אחרי התקופה הזאת, שהנה יגיעו ימים טובים, באמת.
1: תהיו טובים.

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני לפגוע בבחירים ישראלים באמצעות החדרת חוליית מחבלים זרים לישראל. טראמפ אומר כי הוא שוקל ברצינות תקיפות גדולות יותר באיראן. מת המחבל היפני קוזו אוקמוטו שעשה את הפיגוע בשדה התעופה לוד לפני כ-54 שנים.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המוסד ושבק בשיתוף שירותי מודיעין בעולם סיכלו ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרים לישראל כדי לפגוע בבחירים ישראלים. מהודעת משרד ראש הממשלה בשם המוסד עולה כי התשתית האיראנית הפעילה גורמים פליליים, בראשם אדם המכונה פיליפ שהתגורר בצרפת, כדי לגייס את החוליה. האיש גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים הפועלים מאיראן בחסות המודיעין. הוא בא כמה פעמים לאיראן וקיבל תשלום, אך פעילותו נחשפה והוא גורש מצרפת. במוסד ובשבק מציינים כי איראן ממשיכה להשתמש בשיטת הפרוקסי כדי להסתיר את מעורבותה בטרור, וכי הם ימשיכו לפעול עם שותפיהם בעולם לסיכול האיומים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שוקל ברצינות חידוש של פעולות צבאיות נרחבות באיראן, בהן תקיפות גדולות יותר מאלה שבוצעו במבצע האחרון. בריאיון לאתר אקסיוס ציין טראמפ כי טרם קיבל החלטה סופית ואין לו לוח זמנים, אך הדגיש כי הוא שוקל מתקפה מסיבית וארצות הברית ערוכה לכך. לדבריו, ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם יבקש, אך ארצות הברית אינה זקוקה לאיש לצורך המבצע. לדבריו, יהיו השלכות להצטרפות ישראלית בשל תגובה איראנית צפויה. באיראן דיווחו היום כי ארצות הברית תקפה באי קשם שבמצר הורמוז. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אומרת בתדריך לעיתונאים כי למיטב ידיעתה ראש הממשלה נתניהו לא ביקש מהנשיא טראמפ את התניית הסכם הגרעין עם סעודיה בהצטרפותה להסכמי אברהם.
3: Don't believe he's had a call with MBS in the hours since. However, this is something that he has raised in previous conversations and has also said many times in the past.
1: לשאלה מדוע התנאי הזה לא הוזכר בהסכם, השיבה לויט כי הנשיא הוא הקובע האחרון והוא תמיד אמר שהדבר מותנה. הנשיא דיבר על כך ישירות עם הסעודים בעבר, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. לאחר ירידות במחירי הנפט שנרשמו בחודש שעבר ובתחילת החודש הזה, שוב מזנקים מחירי הנפט מסוג ברנט לרמה של כ-100 דולרים לחבית. זאת בעיקר מהחמרת המתיחות והאימותים במפרץ, החששות מפני פגיעה בנתיבי שיט והספקת האנרגיה האזורית וקריסת מתווי ההבנות המדיניים. בבירות מת קוזו אוקמוטו, אחד משלושת חברי החוליה היפנים, אנשי הארגון הקומוניסטי הקיצוני הצבא האדום היפני, שעשו את הטבח בשדה התעופה לוד לפני כ-54 שנים. בטבח נרצחו 24 בני אדם. בשנת 1985 שוחרר קוזו אוקמוטו ללבנון במסגרת עסקת ג'יבריל. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבתנו יובל ענבר. המשטרה בשיתוף מתנדבים, צוללים ומסוקים של השיטור הימי מנהלים סריקות נרחבות אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון לאחר שטייל במקום עם אביו. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי המשטרה מבקשת ממי שיש בידו מידע שיכול להוביל לאיתורו לפנות אליה. 3 חודשים לרצח הנער ימנו זלקה בערב יום העצמאות. משפחתו של הנער נפגשה היום עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ועם רעייתו מיכל במשכן הנשיא. הרצוג אמר כי הוא רואה קשר ישיר בין 9 באב לבין הרצח. לדבריו, חברה מתפוררת ונהרסת מבפנים בגלל שנאה ואלימות.
4: ימנו
2: בן של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים, ואנחנו רצינו להביע סולידריות וכאב עמוק, ודרישה וזעקה ותביעה מכל עם ישראל, מהחברה הישראלית כולה, להפסיק עם האלימות הנוראה הזו, לגנות אותה, להוקיע אותה, לגרש אותה, לא להתפשר בשום פני ואופן.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. אורחי החדשות נפתלי מנשה ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו חדשות ברשת
4: ב'. שלום מאזיני רשת ב', זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם לחזור איתי לפרק נבחר מתוך הסקט האקטואליה החדש שלי, עד הקצה. כל הפרקים זמינים להזנה באתר, ביישומון של כאן ובכל יישומוני ההסקטים. האזנה נעימה.
5: היו לי המון עוגנים בחיים שלי, והם כולם נעקרו. אין לי עוגן. אני צריכה למצוא מחדש. קודם כל אביב, ברור. העבודה, הקיבוץ, הקהילה פה, שאני מאוד אוהבת את המקום הזה. אני בחרתי בו להיות הבית שלי. אני מתקשה להגיד שאני מחפשת פה, שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב. זה באמת קשה לי להגיד את זה. אבל אם לא יהיה פה משהו, אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות.
4: בשער הצהוב בכניסה לקיבוץ ניר עוז עומד חייל צעיר במיוחד.
6: שלום.
7: שלום,
6: בוקר טוב. קרן נויבך לליאת אצילי. אמן, באמת חג שמח שיהיה.
4: זו שעת בוקר של ערב חג השבועות. יום אביב יפהפה. לא חם מדי, ורוח כלילה מניעה את העלים שמורקים בכל פינה.
8: כשיש לך פנייה ימינה, אני תפני ימינה, אני עומדת פה בפינה.
4: ברגע הראשון, כשנכנסים לקיבוץ, לא רואים. לא רואים את המראות שאנחנו מצפים לראות. את המראות שהפכו לסמל של הטבח ושל ההפקרה. וזה הסיפור שלנו הפעם. איך חיים בתוך בית שנחרב, ואיך בונים אותו מחדש. אני קרן נויבך, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. היום יום רביעי, 22 ביולי, ערב תשעה באב.

0: כשליאת הצילי מכניסה אותי אליה הביתה, היא בעיקר מוטרדת מענייני החתולים.
1: זה מילוש.
0: על שם המשורר הפולני, צ'סלב מילוש. והשני...
1: רוחליו. בקורונה, צפיתי באובססיביות בג'יין הבתולה. וזה האבא.
0: לרוחליו אסור להיכנס הביתה. למילוש אסור לצאת החוצה, כי הוא עדין ומפונק ולא ישרוד בחוץ.
1: והוא הבן המרדף. עכשיו, הוא חוצפן, כי כאילו קיבלתי אותו כשהוא היה כזה, אותו ואת אח שלו. אח שלו מבין עניין, חתך מפונה להם, לא רואה אותו.
0: רוחליו, חתול כחוש ולבן, לא עזב את הבית והקיבוץ מאז 7 באוקטובר. מילוש, שמן ומנומר, הצטרף רק לאחרונה. אבל חתולים, כמו חתולים, הם מחליטים איפה הבית שלהם. לבני ובנות אדם, זה לוקח קצת יותר זמן.
2: באביב 24, גרתי עוד בקרמי גת. הייתי כבר לדעתי בשלבי העזיבה הפנימית, מושג קיבוצי, כי בקיץ 24... היה הרגע שהחלטתי שבקיץ 25 אני חוזרת לניר עוז.
0: ליאת הצילי נולדה בקיבוץ שומרת. היא הגיעה לניר עוז בעקבות האהבה לאביו. ונולדו להם 3 ילדים. אופרי, נטע ואיה. בבוקר 7 באוקטובר, אביו, חבר כיתת הכוננות, יצא מהבית שלהם להילחם במחבלים שפשטו על הקיבוץ. בהודעה שהשאיר לליאת, הוא נשמע אחי אביו.
3: יש פה קצת חבר'ה בתוך הקיבוץ, הורדנו כמה, אנחנו סורקים, תישארו נעולים בבתים, שתו מים, נסתדר, יאללה ביי.
0: ליאת נחטפה לעזה וחזרה בעסקת החטופים הראשונה, אחרי 54 ימים בשבי.
4: ואלה 12 החטופים והחטופות שחוזרים הערב בשעה זו לישראל. גלי טרשנסקי, בת 13, עמית שני, בן 16, אופיר אנגל, בן 17, ליאת הצילי, בת 49.
0: יממה אחרי שחזרה מהשבי, הודיעו לליאת שאביו נפל בהגנה על הקיבוץ, והגופה שלו נחטפה לעזה.
2: כשחזרתי, אופרי כבר היה פה.
0: אופרי הוא הבן הבכור של ליאת ואביו. הוא בן 25, והוא דומה דמיון מדהים לאבא שלו.
2: והוא התפנה לאילת עם כל הקיבוץ, ותוך שבועיים הבין שהוא לא מסוגל להיות באי עשייה. הוא אמר לי, היה לי ברור מה אבא היה עושה, היה לי ברור שאבא היה בסדר, יורד לאילת, רואה שאנחנו מסודרים, וחוזר לקיבוץ.
0: בשלב הזה, שבועות ספורים אחרי 7 באוקטובר, היו בניר עוז כמה חברים בודדים.
2: אז הוא חזר עם חבר מאוד טוב שלו, חזרו לכתוף אבוקדו, והם התחילו לנקות, לנקות את הקיבוץ, כי היה פה נורא.
0: ניר עוז הוא קיבוץ מעט מבודד במיקום שלו. עוברים את עין השלושה ואת נירים, ורק אז מגיעים. הוא מאוד מאוד קרוב לעזה.
2: יש הטוענים, אני לא זוכרת, שכשחזרתי מהשבי, אמרתי, אני בחיים לא חוזרת לניר עוז. אני ממש לא זוכרת את זה, כי אני זוכרת את עצמי בשבי, חושבת על זה שרגע, אני לא רוצה עכשיו להיות בניר עוז, אבל שאם אביו חי, אז לא תהיה ברירה, כי ברור שהוא בקיבוץ.
0: בבוקר 7 באוקטובר,

0: רק 6 בתים מתוך כלל בתי הקיבוץ נשארו שלמים. מאיפה בכלל מתחילים?
1: היה ברור שיש פערים מאוד גדולים בין קבוצת האנשים שרואים את עצמם חוזרים לנירוז, שנמניתי עליה, לבין אלה שבשום פנים באופן לא. יש אנשים שאוהבים את החיים בקרמי גת ורוצים להישאר, וזה אחלה. לי היה ברור שזאת לא התחנה הסופית שלי.
0: אז ליאת הייתה על הקו. בין קרמי גת, לשם התפנו מרבית חברי הקיבוץ, לנירוז.
1: בקיץ 24 כבר היה פה דבר. פתחנו את הבריכה. היה פה פאב מאוד פעיל, והתחלנו להחזיר אותו. היו פה מפגשים שבועיים מטורפים.
0: בנובמבר 24 התקבלה ההחלטה הרשמית של חברי הקיבוץ. נירוז יקום מחדש.
2: ברוב של יותר מ-90% מקולות חברי הקיבוץ הוחלט באמת לשקם את הקיבוץ.
0: זו הייתה החלטה מורכבת שנכתב בה בין השאר שברור שמבין חברי הקיבוץ יהיו מי שלא יוכלו או לא ירצו לשוב ולהתגורר בנירוז בצל הטראומה והאובדנים האישיים שחוו.
2: בזמן שיש תוכנית של 40 משפחות שהם תושבים לעבור למעשה לקיבוץ בית ניר.
0: אבל בשלב הזה, מעטים מאלו שהתגוררו בנירוז בשבעה באוקטובר, רצו בכלל לחזור. וליאת הבינה שהם צריכים אנשים, אנשים שמוכנים לגור עכשיו בנירוז.
1: נירוז הוא קיבוץ של השומר הצעיר. אני גדלתי בשומרת שהוא קיבוץ של השומר הצעיר. משפחה שלי היא מאצולת השומר הצעיר בצפון אמריקה.
0: אז היא פנתה לחברים שלה בשומר הצעיר.
1: וממש התפרצתי לדלת פתוחה. זה קלאסי, זה תפור, כאילו זה הדבר.
3: קוראים לי רון מרקס, אני בת 30. נולדתי וגדלתי בקיבוץ עברון. אני בתנועת הבוגרים של השומר הצעיר. והיום אני חיה בנירוז, ביחד עם הגרעין שלי.
0: מה זה אומר תנועת הבוגרים של השומר הצעיר?
3: זו שאלה שאפשר לעשות עליה סמינר שלם.
0: הם מאוד אוהבים סמינרים בשומר הצעיר.
3: בקצרה, זו קבוצה של בוגרים שבעצם בחרה להמשיך לחיות חיים שיתופיים סוציאליסטיים ביחד.
0: מרבית הגרעינים של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר מתגוררים דווקא בערים ומקיימים שם חיים שיתופיים. הם קוראים לעצמם קיבוץ. כמעט כולם אנשי חינוך.
3: דרך הקבוצות הקטנות האלה מנהלים כל מיני החלטות חיים שהן יותר מורכבות, כמו נגיד כסף, ובאיזה עבודה אני אעבוד, או מתי להביא ילדים, או איך נגור, ובאיזה צורה. אני, יש לי זוגיות כבר 4 שנים, ואני חיה עם הבת זוג שלי בתוך בית קבוצה, שזה דבר שהוא מאוד חריג להרבה אנשים בגילי. אנחנו גרים בעצם 5 אנשים בתוך בית, כשאנחנו הזוג היחיד שם, ולצורך עניין, כשאנחנו שואלות עצמנו עכשיו על להביא ילדים, אז נצטרך גם להביא להם את השאלה הזאת.
0: בשמונה באוקטובר, יום אחרי הטבח, צוותים של תנועת הבוגרים של השומר הצעיר כבר היו במלונות באילת ובים המלח. לשם הגיעו המפונים מהנגב המערבי.
3: התחלנו לחשוב על בעצם איך אנחנו עוזרים לשקם ביום שאחרי, אולי נעבור דרומה.
1: אמרו לי, כן, יש קבוצה שחושבת לבוא לנירוז. אנחנו לא כך יודעים עם מי לדבר. אמרתי, אוקיי, דברו איתי.
0: בפעם הראשונה שרון והחברים שלה הגיעו לנירוז, ליאת היא זו שהראתה להם את הקיבוץ. זה היה בסוף 24.
3: הסתובבנו איתם בקיבוץ, ובאמת היה נטוש והשרוף, ואז אמרנו, טוב, תראי לנו דוגמה לאיזשהו בית שנגור בו, ואז היא לוקחת אותנו לבית שלה, אמרת, בואו תראו את הבית שלי. נכנסים לבית, בית שרוף לגמרי.
0: זה הבית שממנו ליאת נחטפה, הבית שממנו אביו יצא ונהרג.
3: בקיבוץ נטוש, ובאמת כאילו, מצב לא טוב, ולא תחושה של חיים גם.
0: זה היה עוד לפני עסקת החטופים השנייה, שבה חזרו עוד כמה מחטופי ניר עוז. שלטי החטופים והסרטים הצהובים מילאו את הקיבוץ לצד הבתים השרופים וההרוסים. הכאב, הגעגוע והכעס על אוזלת היד של הממשלה מילאו את הלב. וליאת עצמה באותם הימים נאבקת מעל כל במה אפשרית להחזיר את מי שעדיין בעזה.
4: אף אחד מהאנשים הנמקים עדיין בשבי החמאס לא ביקש להקריב את חייו למען הישרדותה של ממשלה שאינה מוכנה לקחת אחריות על מחדליה.
3: נכנסים לבית שרוף, והיא אומרת, תראו, הנה חדר, הנה מטבח, הנה סלון. ככה בערך ייראה בית פה. ואת כאילו צריכה לעמוד שם, ולדמיין שאת הולכת לגור בדבר כזה. ואנחנו די היינו באלם. כי זה כאילו היה הרגעים הראשונים שכאילו את נפגשת עם זה שבסוף את צריכה לפתח אדישות מסוימת למציאות פה כשאת באה לגור פה. אני חושבת שכשהגענו, זה היה פה

0: האנשים שחיו בקיבוץ וכאילו החזיקו את הקיבוץ כאיזושהי נקודה. עוד לא התחילו להרוס בתים בכלל, זה היה כאילו הכל היה עומד, הכל היה שרוף. אני גרתי בדירת חדר עם הבת זוג שלי ועוד חברה, ממש כאילו לחזור לעבר, כזה פרימוס כזה.
1: שיעור קצר בתולדות השמוץ. פרימוס הייתה השיטה של השומר הצעיר לפרק את התא המשפחתי לטובת הקהילה והקולקטיב. לכל דירת זוג בקיבוץ הוכנס חבר רווק שנקרא פרימוס, על שם הפתיליה בעלת שלוש הרגליים.
0: אותנו זה החזיר לסיפורים של החלוצים שהקימו את הקיבוץ, כאילו של סיפורים של סבא שלי.
1: הם גם הצטרפו לכיתת הכוננות של הקיבוץ.
0: להקים קיבוץ ולשמור עליו, אבל עדיין להאמין שצריך שיהיה פה שלום ושיהיה חברה טובה יותר גם בתוך ישראל, לא רק מחוץ עליה.
1: יחד עם החבר'ה של השומר הצעיר, מגיעה לניר עוז קבוצה של אנשים ממקום אחר לגמרי בחיים שלהם. רובם מבוגרים יותר, עם קריירות מצליחות.
2: אני יועצת פיננסית, ובניזילנד עבדתי בתור ברוקרית.
1: זו גליה צור. לפני יותר מ-30 שנה, היא ובעלה לעתיד היו חלק מגרעין נחל שהגיעה לניר עוז, שם היא הכירה גם את ליאת ואביו.
2: אני נשואה לארנון, אני אמא של עדי רותם וזוהר.
1: לפני 12 שנה, היא וארנון עברו לניו זילנד. הוא עובד בתחום המחשבים.
3: איך היו החיים בניו זילנד?
2: מדהימים. שקטים, ירוקים, נקיים. שנינו גם מצאנו את עצמנו די מהר מבחינה מקצועית.
1: בוקר 7 באוקטובר שלנו, זה שבת אחר הצהריים בניו זילנד.
2: זה כזה זמן שאת קצת מטפלת בגינה, קצת השמש עוד שנייה שוקעת, אולי את מתארגנת ליציאה עם חברים. אני ספציפית ישבתי וקיפלתי כביסה, והטלפון שלי התחיל לרטוט בטירוף. התחלתי לשאול בקבוצות של החברים, וכולם אמרו, אנחנו שומעים שמועות על ניר עוז, אבל אנחנו לא רוצים להגיד שום דבר לא מבוסס. ראינו את הכתב שמשדר מתוך הקיבוץ, וזיהינו מיד את המקום. ראינו תמונות מזעזעות. משהו כמו 5 ימים אחרי, אנחנו עומדים במטבח, ואני אומרת לארנון, תגיד, גם אתה רק חושב כאילו על זה שאנחנו פשוט חייבים לקחת את הכל וללכת לעזור. אז הוא אמר, כן, אבל לא רציתי להלחיץ אותך. אנחנו לא יכולים להמשיך להיות במקום היפה, השקט, המאמם, הנוח, מכל בחינה, כשאנשים שלנו פה עובדים כל כך קשה. בשביל לנסות לשקם את מה שנחרב. וזה היה הקטליזטור הגדול, פשוט לעשות את זה ולהצטרף לחלוץ.
1: אז מה זה החלוץ?
2: יוזמה של כמה חברי קיבוץ מרכזיים, שפשוט מה שהם אמרו, אנחנו רוצים שניר עוז יחזור לחיות כמקום חי. כשהקהילה נמצאת בקרמי גת, מאוד קשה שהמקום הזה יהיה חי. ולו אפילו באורות בבתים בלילה, שיהיה אפשר להסתובב פה בשבילים, שיהיו אנשים שיחזירו את המקום לחיים. החלוץ מגיע קודם להכשיר את הקרקע. הדברים הכי פשוטים, ללכת בשביל בלי ליפול, לדעת שפה צריך שביל, לתקן את הגינות, ליצור חיי חברה. בהתחלה עבדנו מאוד מאוד מאוד קשה על זה שכל יום שלישי יש פאב, יש רוחות משותפות. איך יוצרים פה איזשהו ריטואל קבוע של חיי חברה, כדי שמי שיחזור לפה הביתה, כבר יהיה לו דברים שקורים.
4: אני אלעד, ואני מהחלוץ, ואנחנו על הפרויקט של הכל בו כחלק מהתקומה, מההתחדשות. זה מבנה ציבור הראשון שחזר לשוק של שגרה.
1: זה אלעד להב. כשהוא מציג את עצמו, הוא לא מספר לי שהוא המנכ״ל של All Organics, חברה שמחזיקה מותגים כמו הרדוף. הוא עבד וניהל בתחום המזון ב-30 השנים האחרונות. הוא ואשתו עזבו את הבית שלהם בכפר ידידיה שבעמק חפר, ועברו לגור בניר עוז.
5: אז פיתה. תעשה פיתה? קיבל אין ברקוד, כי הם הביאו לי 14 מותגים שונים.
1: אנחנו בקול בו של ניר עוז, שנפתח ימים ספורים לפני כן. לראשונה מאז 7 באוקטובר. גליה מהפיננסים, מלמדת את אלעד מהכימונאות להפעיל קופה.
4: זה כל זה? כל שזה מחיר. 1, 2, 3, 4.
6: זהו?
7: זהו.
6: אז אנחנו בסדר?
7: אלעד, אנחנו בסדר?
6: הוא יסתדר, הוא יסתדר. אתה מבין מה זה שאתה אומר ב-2026, אני מהחלוץ?
4: זה, שואלים אותי לפעמים, חברים, כאילו, מה... תגדיר במילה, אז אני, קשה לי להרים את עצמי, אבל אני אומר להם ציונות, במילה אחת ציונות.
1: הפתיחה של הכל בו, לכאורה הדבר כמעט מובן מאליו, מעוררת המון התרגשות. כי בניר עוז שאחרי הטבח, שום דבר לא מובן מאליו.
6: הייתי שפתוח, אמרת אני אבוא להסתכל.
5: חמודה, אבל זה לא מסיבה.
6: זאת אומרת, היא חוזרת גם. הרבה אנשים שקיבלו את ההחלטה לחזור אחרי שהם ראו מה קורה בחלוץ, היא לא התכוונה לחזור. עכשיו היא חוזרת.
2: קודם כל, הקיבוץ כבר בקיץ 25, הקיבוץ כבר רובו היה נקי. היו עוד המון בתים שרופים שהיו מיועדים לפינוי, אני לא אוהבת להגיד להריסה, חמאס הרס, מי שפה בונה, אבל ירוק ומטופח, וכבר הגענו למשהו כמו 100 אנשים שחיים פה.
1: כדי שלליאת ולגליה ולאלעד ועוד חברים בחלוץ יהיה איפה לגור, היה צריך להתחיל לשפץ את הבתים שנפגעו. הבית של ליאת, זוכרים? היה שרוף ומפויח.
3: אנחנו יושבות פה בתוך הבית שלך, שנראה הכי יפה בעולם.
2: נכון.
3: פה זה קרה.
2: למה? איך? אז בהתחלה התלבטתי. לא בגלל שחששתי לחזור לבית, אלא בגלל שהיו לי שיקולים אינטרסנטיים.
1: לפעמים אני לא יודעת אם הענייניות הצינית וההומור השחור שלי את הם מעטי הגנה, או שזה באמת מה שהיא מרגישה. ומה זה משנה בעצם? זו ליאת.
2: אולי הבתים החדשים שבנו, הם תכף יהיו גמורים, יהיו יותר טובים ועדיף. הם לא. וגם הם מוכנים רק עכשיו. בסוף אמרתי מה שיהיה מוכן הכי מהר. ואז אמרו לי, אם תחזרי לבית שלך, זה יהיה הכי מהיר. ואמרו לי גם, בגלל שאת מוכנה לחזור לבית שלך, אז יעשו לך שיפוץ משודרג.
1: כשליאת ואביו נכנסו לבית הזה ב-2019, אף אחד לא שאל אותם אם הם אוהבים אותו.
2: לא בחרתי פה בלטה כשנכנסנו לפה. והיו פה דברים שסניתי. סניתי את המטבח, סניתי את הריצוף, סניתי את המקלחות. אמרו לי, אין שום בעיה, את עכשיו בוחרת. ניצחון יותר גדול מזה על החמאס ועל אביו, אין. כל הזמן אמרתי לו, כשנקנה את הבית, אנחנו חייבים לשפץ. הוא אמר לי, עזבי אותך, בואי ניסע להודו לשנה.
1: אז בכסף של השיפוץ, הם אכן עשו להודו לשנה.
2: אז ממש אני מרגישה שזכיתי בכל העולמות חוץ מאחד, שאני גרה פה לבד, ואביו גר בברושים ובארון.
1: הברושים הם בית העלמין של קיבוץ ניר עוז. שם נטמן מה שנמצא מאביו בהריסות הקיבוץ, אחרי שליאת חזרה מהשבי.
8: אבא, אתה גיבור. אתה לימדת אותי מה זה גבר גבר, גבר אמיתי. אוהב אדם, ילד השדה, תופר ומצייר ושר נורא, ורקדן כל כך גרוע שבכל פעם שראיתי אותך רוקד, הרגשתי צורך לגונן עליך ולהחזיק אותך שלא טיפול.
1: ובארון יש קד עם האפר של אביו, כי אחרי שגופתו הוחזרה מהשבי, ליאת מילאה אחרי מה שביקש עוד בחייו.
2: אביו תמיד היה אומר שהוא לא רוצה הלוויה, הוא לא רוצה שנקבור אותו, תמיד היה אומר לי, תשים מדורה, תסרקי אותי במדורה. עכשיו זה לא כחוקי, אז עשיתי את הגרסה הממוסדת, וכשהחזירו את מה שנשאר, אז שרפנו.
1: המוות נכח בחיים שלהם הרבה לפני 7 באוקטובר.
2: לאביו הייתה מחלה אוטואימונית, אבל לא הייתה הבחנה מדויקת מה זאת המחלה הזאת, ולכן גם לא היה טיפול שעבד. הוא חי כמו אדם שבכל רגע נתון החיים שלו יכולים להשתנות מאוד, או להסתיים בפתאומיות, והיו לנו המון שיחות על מוות, ולכן ידעתי מה הוא רוצה בשביל עצמו, וידעתי מה הוא רוצה בשבילי. שאני אהיה מאושרת. אני מאוד משתדלת. זה לא תמיד פשוט. אני לא יכולה להגיד שאני מאושרת. אני חושבת שאני בן אדם מאוד עצוב. היום, בעומק שלי, כאילו כלפי חוץ, אני לא חושבת שמישהו יגדיר אותי כבן אדם עצוב.
1: לפעמים צריך להזכיר שליאת היא שורדת שבי, שאיבדה את אהבת חייה, ובכל זאת זה נראה לה מובן מאליו, שהיא משקיעה את כל כולה, בבנייה מחדש של הקיבוץ, ובכלל, בלחיות, באמת לחיות.
2: כל הדברים שאביו לא רצה שאני אהיה, הוא לא רוצה שאני אהיה בן אדם כועס. הוא לא רוצה שאני אהיה ממורמרת. אני מחזיקה את זה. זה מה שמחזיק אותי. ויש משהו מאוד מגייס בלהשקיע הרבה מאוד מהאנרגיה שלי, לא את כולה, כי אני משקיעה אנרגיה גם בדברים אחרים, אבל בלהיות מחויבת למקום שהוא מת בו, שהוא מת בשבילו.
9: אם הייתי יכולה לשבת על עץ יום שלם ולסתכל על ניר עוז.
1: זה אבשלום זוהר סל. הוא בן 29, ובן הזוג של תמר, חברת גרעין השומר הצעיר בניר עוז.
9: בשש בבוקר את רואה כבר שהדברים מתחילים לזוז פה. אנשים הולכים לעבודה, הגדש מתחיל להוציא את הטרקטורים ואת הקומביינים לשדה. הנוי מתחיל לרסס.
1: בניר עוז מתגוררים כיום כ-100 איש. רובם לא היו חברי או תושבי ניר עוז בשישה באוקטובר.
9: 7:30 עובדי החוץ, כפי שקוראים זה בקיבוץ, לוקחים את האוטו ויוצאים מניר עוז, והקבלנים מגיעים, כי בונים פה ובונים שם.
1: אחד הדברים הבולטים לעין בניר עוז עכשיו הן קרחות האדמה או הבטון, בין בית אחד לאחר. פתאום כך, באמצע הדשא, יש ריבוע גדול, ריק. כאן עמד פעם בית. קרה בו דבר נורא, גם אם היושבים שלו ניצלו. ואז הבית נהרס ופונה. ועכשיו זה ריק, ריבוע ריק. וכמה מטרים משם, עכשיו בונים.
9: במהלך יום העבודה, אין הרבה אנשים בחוץ, אין גנים וילדים שמסתובבים, די שקט.
1: חוץ מהחלוץ וגרעין השומר הצעיר וחברי קיבוץ שחזרו, יש בניר עוז מכינה קדם צבאית שנפתחה לפני שנה, וגם חבר'ה משכבת הנאורים, תיכוניסטים. ילדים קטנים או משפחות עם ילדים קטנים עדיין אין.
9: ב-12 כולם מגיעים לחדר אוכל. יש חדר אוכל זמני, חדש, שופץ, לא המכבסה.
10: פתוח?
1: ליאת וגליה מראות לי את השיפוצים האחרונים.
10: חדר הקיטור הפך להיות סטודיו לפילאטיס. בואי, תראי. עכשיו פה אנחנו מקווים שתהיה עגלת קפה, בית קפה, משהו.
2: יש פה את עקרות הבית הנואשות של החלוץ.
1: הסבירי.
2: כאילו כל הבנות 50, שאנחנו במקום דומה בחיים, כולנו גרות פה בשכונה הזאת, מאוד מאוד מעורבות זו בחיי זו, אז אנחנו קוראות לעצמנו עקרות הבית הנואשות.
9: היום עשינו עליי זה 50, כי 50 בערב אין פה אף אחד. אני מכיר כל בית בניר עוז, מי גר בו, ולרוב גם הסיפור שהיה שם בשביעי באוקטובר. אני קצת דפוק בקטע הזה, יש פה אנשים שהם אומרים בדיוק הפוך. כדי לחיות פה, אני לא צריך לדעת כל דבר מה היה כאן. לא יודע אם זה ויכוח, אבל זה גם יהיה הפער ביני לבין ליאת. היא זוכרת, היא חיה את זה על בשרה, אני לא.
1: זה הפער בין מי שהיה כאן באותו יום לבין מי שלא.
2: יש פה בתים שיש פה דיון וויכוח, אבל אני אקרא לו דיון, על כמה ואיזה שרידים צריך להשאיר בשביל מורשת, הנצחה, עדות.
1: איך זוכרים? איך בונים חיים שלא משכיחים לרגע את מה שקרה כאן, אבל הם גם לא בתוך אנדרטה? השאלה הזאת קוראת מבפנים את המרקם השביר גם ככה, של קהילת ניר עוז. ברמה הפרקטית זה אומר, האם משמרים בתים שנפגעו בתוך הקיבוץ, כבתי עדות?
2: יש כאלה שאומרים, בכלל לא. יש כאלה שאומרים, כבר נהרס יותר מדי. ברמה האישית, זה לא חשוב לי שזה יהיה. בעיניי יש דברים מהותיים יותר באופן שבו נספר את הסיפור של ניר עוז מאשר הבתים השרופים. אני חושבת שהעדויות המדוברות והכתובות והמצולמות והתרבותיות שיצאו מפה.
1: ליאת היא מורה להיסטוריה עם התמחות בשואה. שואפת להיות היסטוריונית, היא אומרת בחיוך. היום היא גם רכזת הדרכה ומפתחת תוכן במוזיאון יד מרדכי, משואה לתקומה.
2: לקרוא את מרד הנצורים זאת פעולה הרבה יותר משמעותית מאשר לבקר במחנה השמדה X.
1: מרד הנצורים נכתב על ההתקוממות בגטו ורשה על ידי ישראל גוטמן, שלחם בעצמו ושרד את צעדת המוות מאושוויץ לבירקנאו. אבל יעת ממהרת להבהיר.
2: השבעה באוקטובר זה לא שואה. השוואה זה לא רק בשביל להגיד מה דומה, השוואה זה גם בשביל להגיד מה שונה. ורב השונה על הדומה, בסדר?
1: לאחרונה, ליאת הייתה צריכה לשאת דברים בהשתלמות של יד ושם.
2: הלכתי וצפיתי בעדות המצולמת של חברת קיבוץ שומרת, אביצ'קה, שמאוד מאוד חיבבתי אותה. מספרת את כל הסיפור שלה, והיא אומרת ככה לקראת הסוף, שאם יש דבר שהיא אסירת תודה לקיבוץ או לציונות, זה שנתנו לה מעדר ביד ושלחו אותה לעבוד בגן ירק. מתוך החיבור הזה לאדמה, שום דבר לא היה לה קשה. ואני אומרת, זה באמת נורא, זה נורא מה שעברתי, אבל יש אנשים בעולם הזה שעברו דברים יותר נוראים. ועם אביצ'קה ששרדה שואה, יכולה להגיד דבר כזה, בלעשות, באיזה זכות אני לא אעשה את מה שאני יכולה.
1: כשליאת ואני מסתובבות, היא מראה לי את הפיקוס הענק עצום הממדים בלב הקיבוץ.
6: יהיו פה חתונות בפיקוס בסתיו.
0: בסוף יש פה חיי שגרה ויש חיי יומיום, ומתוכם קל לשכוח.
9: אני חי פה, ואנשים ישכחו מה היה בשביל באוקטובר, וגם לא כולם רוצים לספר, ואני מרגיש שמישהו צריך להחזיק את הדבר הזה כמה שאפשר. אנחנו יושבים פה בחג השבועות הקיבוצי. מביאים כל מיני ביקורים וזה, ותמיד מביאים את תינוקות. אז בשבועות שאני רואה, זה לא יהיה תינוקות פה, יהיה בחג שיש בקרמי גת, וזה דבר מבורך, אבל אני מחכה שיהיה מגיל 0 עד גיל 99, ואם צריך גם יותר, זה מה שאני מדמיין, אבל עד אז יש פה ימים גם לא קלים.

0: 400 איש היו בחג השבועות האחרון בניר עוז. רובם במקור מהקיבוץ. גליה מהחלוץ, שהייתה בין האחראים לאירוע, מספרת שזה היה האירוע השמח הראשון בניר עוז, עם הדגש על שמח, שמגיעים אליו כל כך הרבה אנשים. מבחינתה, ומבחינת כל מי שגר כאן, זה סוג של מבחן. האם מה שראו האורחים מבחוץ, אלו שיצאו מכאן בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר, יגרום להם עכשיו לרצות לחזור? כי בזה ליאת וכולם עובדים עכשיו, להפוך את ניר עוז מחדש לבית.
1: את אורזת?
2: אני אורזת. אני זהו. סיימתי במקום הזה, אני עוזבת.
1: מה רב
2: במה? די.
0: הקול הזה שקורא לחזור לניר עוז נשמע גם במסכת על הבמה, בדיאלוג עדכני בין רות ונעמי המקראיות.
1: בואי, תראי, יש פה איזה מקום. נו. נחל, לא, נירים, לא.
2: בבקשה.
1: ניר עוז. אופה, או. ניר עוז.
3: עוד לא חזרתי, אבל אני כבר, עם הלב כבר פה הרבה זמן.
0: זאת טלמה אצילי, אמא של אביב. אנחנו פוגשות אותה במקרה בשבילי הקיבוץ בדרך לחגיגת שבועות.
3: החלטתי שאני חוזרת בגלל נטיית הלב. אני לא חושבת שזאת הייתה החלטה הכי חכמה, בינינו לבין עצמנו.
0: עד לפני כמה חודשים היא לא הייתה מסוגלת לחזור.
3: ועכשיו מסיימים את השכונה.
0: 10 בתים חדשים נבנו כדי לקלוט את ותיקי הקיבוץ שרוצים לחזור. טלמה ביניהם. אחד הבתים הוא של גדי מוזס, שחזר לקיבוץ כבר בנובמבר 25.
3: הנה, אני חוזרת. הבית שלי במקום קצת קשוח. הוא על הכביש ועל הגדר, ועל יד הבית של קרמלה.
0: קרמלה היא קרמלה דן. היא נרצחה יחד עם הנכדה שלה, נויה, בת ה-12, על הרצף האוטיסטי.
3: אבל החלטתי שאני לא מבטרת. אני סומכת על האנשים שבאו הנה.
0: וגדי מוזס עצמו היה מי שניצח בקולו הרועם על חגיגת שבועות המסורתית בשדות.
4: ילדים יקרים, תרדו פה לפה.
0: ובסיומה, הפרחת היונים, כסמל לרצון בשלום עם ילדי ניר עוז.
4: למרות כל מה שעברנו, למרות כל הצער והכאב, אנחנו עדיין מאמינים שאנחנו רוצים בשלום, ואנחנו נעשה כל מאמץ לעשות שלום,
5: ראיונם, מייצג את השלום בינינו לבין העולם. אז ילדים יקרים, הנה, גם המטוס הגיע. אחד, אתם מוכנים? אחד, שתיים, שלוש, נפריח אותם. יש לי כזה טוסטוס, ואני גם מיין שאני לוקח על הטוסטוס הזה את הבן שלי, ואנחנו מטיילים בשדות, ופתאום יש לי ילד בנגב, כאילו אני דמיין, כל הזמן אתה חושב על הדבר הזה.
6: מה המקום הזה צריך בעיניים שלך?
5: זמן. הוא חייב זמן. וגם בתוכו הוא צריך הרבה סבלנות וסובלנות. הבחירה בלגור פה דורשת המון רגישות, ולפעמים זה בלתי נסבל. כי מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות החיים שלך, ולא כל הזמן להיות רגיש למה שקורה מימין ומשמאל. אבל זה הבחירה בלגור בניר עוז. להסתכל ימין ומשמאל כל הזמן.
3: אני חושבת שצריכים פה אנשים שיבואו רק מתוך בחירה וידיעה בדיוק למה הם באים. לא בגלל תנאים טובים, לא לתפוס פה איזה טענה וגפן ולנוח מתחתיהם. ורק מי שבאמת יש לו איזה רוח, אם אפשר עוד להגיד חלוצי, לא רק חלוצי, אלא גם ציוני.
7: לי אני מאחלת שיהיה לי ילדים, כי הקיבוץ הזה עכשיו בלי ילדים, ואני יכולה להגיד לך שאני הולכת בקיבוצים אחרים בשבילים, וזה מה זה חסר. זה נורא מורגש, ולא חשבתי על זה לפני שהגעתי לפה, רק כשהגעתי לפה פתאום אמרתי, אני רוצה ילדים. אז הלוואי עוד 10 שנים, גם שתמצאי אותי במציאות הזאת.
8: אני לא עזבתי את ניו זילנד כדי לא להיות בניר עוז, זה המשפט שאני תמיד אומרת. באנו כדי להישאר, המטרה שלנו היא להיות חברים ולהתקדם עם הקיבוץ הזה קדימה, וליהנות מהתוצאות של פירות של מה שאנחנו זורעים עכשיו.
7: ותודה לליאת אצילי שהביאה אותנו עד הלום, שהיא מהממת ומעוררת השראה, והיא האמא הרוחנית של כולנו.
0: לקראת סוף השיחה עם ליאת, הטלפון שלה רוטט.
9: אוי, חבובי.
0: זו איה, הבת שלה. היא עדיין בצבא וגרה בקרמי גת.
9: בת שלי,
10: חבובי.
9: נשמעת כאילו הרגע התעורה. אז תקשיבי, יש כזה טרקטורים בשדה, ואז יש ארוחת צהריים, ומחר יש פה טורניר כדורגל. אז את ראי כיצד את משתלבת באירועים.
10: טוב. יהיה, ביי חמודה.
11: ביום שישי עשינו ארוחת ערב כזה כמה משפחות ביחד, ואז היו מלא שעריות, אז בשבת כזה אמרנו, יאללה, בואו נוציא שולחן החוצה, וכל השכונה מגיעה. כבר כמעט שנה שאלה החיים, חברות כזאת עמוקה של אנשים עם מטרה משותפת. יש פה המון תרבות והמון ביחד, ממש כיף פה, פשוט כיף פה.
6: בסוף, החיים למי שנשארו מורכבים מהרגעים האלו של משפחה וקולות ילדים צוהלים בבריכה וקרני שמש של ראשית הקיץ בארוחה טובה ושיחה נעימה. לצד הזיכרון הטוב של מי שאיננו.
12: הקהילה שלך נטבחה פה, נחטפה, את נחטפת. ואת אומרת, לא, אני חוזרת לפה.
11: אני מתקשה להגיד שאני מחפשת או שאני רוצה שתהיה משמעות למוות של אביב. זה באמת קשה לי להגיד את זה. המוות שלו מוות מיותר, שלא היה צריך לקרות, תוצאה של מחדל נורא. אבל אם לא יהיה פה משהו שהוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אז למוות שלו באמת אין שום משמעות. אני לא מאמינה בקדושת האדמה. הוא לא קדוש. אבל הוא הבית שלי, ואני נלחמת עליו. אני רוצה שהמקום שבו חייתי חיים טובים יחזור להיות מקום שאנשים יכולים לחיות בו חיים טובים.
12: בעצם מה שאת אומרת לי, אני עושה את זה כי אני יכולה.
11: נכון, נכון. מול האנשים שלא רוצים לחזור לפה, או שבחרו לא לחזור לפה, שהמקום הזה חשוב גם להם. וכן, יש משהו שמי שיכול, שיעשה את זה. גם בשביל אלה שלא יכולים.
6: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה, ההסקט, וגם בספוטיפיי. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל שמר, שגם הלחין את מוזיקת הפתיחה שלנו. טכנאי ההקלטה, ארז שלום. תודה מיוחדת למרון ססון. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא.

אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על החומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי.

0: 6, כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא מטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
3: אנחנו כאן.

0: כן, זה כנראה הדרך לכך סלולה. והעניין השני, האם באמת ישראל תצטרף ללחימה ותתקוף גם היא באיראן? כרגע לפחות, ממה שאני שומעת, ישראל מוכנה לעשות, כן, טראמפ גם אמר, אם נבקש, ישראל תעשה זאת, אבל בישראל היו רוצים גם לתקוף מטרות שעד עתה לא הותקפו, כולל מטרות אנרגיה. ושימי לב ללוחות הזמנים הביטחוניים של ראש הממשלה והקבינט המצומצם. מחר דיון ביום שישי בצהריים, יום ראשון קבינט מדיני ביטחוני, אבל יש עוד כוח שפועל. לצד הרצון הישראלי, יש גם מאמץ, כך אני שומעת, של מדינות המפרץ, שישראל לא תתקוף באיראן, ושזאת תהיה פעילות אמריקנית בלבד.
1: גילי, תודה רבה. ועוד על התקיפות שנמשכו זה הלילה 12 ברציפות. האיומים של החוסים והאיום של טראמפ בתגובה בכתבתו של איתמר וישנקו.
2: הלילה ה-12 במערכה הזו בין איראן לארצות הברית רק הולכת ומתקרבת לפיצוץ.
3: CENTCOM, the focus of these strikes was once again on degrading Iran's ability to target vessels in the Strait of Hormuz.
2: פיקוד המרכז האמריקני ביצע תקיפות ממוקדות נגד מתקני טילים וחטב"מים בערי החוף של איראן, והרחיב הפעם את התקיפות ליעדים לוגיסטיים בגבולה המערבי במטרה לבנוע הגעת כוחות ואמצעי לחימה מעיראק.
4: This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard and they want to make a deal, but I say they're not ready to make a deal.
2: על פי הדיווחים, מטוסי התדלוק האמריקניים, כוחות מיוחדים וצוותי רפואה ממשיכים ללחות בישראל ובאזור, ולראשונה מאז הפסקת האש גם מפציצי ה-B1 תקפו באיראן.
5: They're the heaviest bombers in the fleet, and they're capable of carrying a dozen 2000 pound bombs. These are the bunker buster bombs. And so if the intention is to hit like underground targets like Pickaxe Mountain, suspected a nuclear site in Iran, which President Trump has threatened to bomb.
2: בנק המטרות הולך ומתרחב, והנשיא טראמפ מאיים כעת לפגוע בקשרים ותחנות כוח אם איראן תמשיך במתקפות.
6: Every night the price gets higher and higher and higher. Iran is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal, let's talk. Iran is begging every day.
2: הנשיא האמריקני שיגר איומים גם לעבר המורדים החות'ים שפגעו היום בשתי מחליות שיצאו מערב הסעודית. לצערי החות'ים מתחילים עכשיו שוב וירו על שתי ספינות סעודיות. אם ימשיכו את זה שוב, ארצות הברית תטיל את האחריות על איראן והנישה הצבאית משמעותית תבוא על איראן ועל החות'ים עצמם. מנגד איראן שיגרה טילים וחטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן ובכווית, ופגע במעבר הגבול אל אבדלי בין כווית ועיראק, ומשמרות המהפכה המשיכו גם היום לתקוף מחליות במצר הורמוז.
7: ארץ קדם, חתו אייר חודאי נקרדה, בחשי אז חוק פאק איראן כדר בוגה בסיור מוקדס ורמו, באשכול דושמן דר ביעד. ודושמן אז און נוכתה חוק חודמון במה המלה נזומי דושושה, מה אונג'ור מורדה הדף חרדי.
2: רף האיומים עולה לא רק מצד הגורמים הצבאיים, גם אלו שישבו סביב שולחן המסע ומתן, מדברים היום מלחמה.
8: یا همه یا هیچ کس گفت در منطقه که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. آقای عراقچی تاکید کرد دکترین دفاعی ما روشن است، چشم در برابر چشم.
6: They say or something about their policies, an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye.
2: בבית הלבן הצהירו שספינות ממשיכות לעבור במפרץ הפרסי, אולם תנועת המחליות במצר ירדה לשפל חסר תקדים, וחסימת הורמוז ובאבל מנדב, צינורות החמצן של הכלכלה העולמית, מטלטלת את השווקים, ומחירי הנפט עלו בעשרות אחוזים מאז חידוש הקרבות.
6: Number one interest and the threat they pose to the world is these lunatics in possession of a nuclear weapon, and that's not going to happen, not as long as Donald Trump is president.
2: בנק המטרות האמריקני צפוי להיות רחב וכואב יותר, ולפי דיווח של הפייננשל טיימס, גם הפעלת המשטר האיראני חזרה לדיונים בממשל.
4: Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. Do you want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good?
2: לא ברור אם בבית הלבן מתכוונים להמשיך במלחמת ההתשה עם איראן, או שמא הנשיא טראמפ יהיה מוכן הפעם ללכת עד הסוף.
1: בינתיים יערה שפירא, ערב טוב יערה. בלשכת ראש הממשלה ביקשו מחברי הקבינט שלא להתבטא בכלל בנושא איראן בפומבי.
0: כן, אם אפשר. ביקשו את זה א' מחברי קבינט מכל המפלגות, ב' מחברי ליכוד, מי מהם שמעודכנים בפרטים. אגב, אחרי פליטת הפה של משה סעדה בערוץ מתחרה, שאמר שבסוף השבוע אנחנו מצפים לתקיפה באיראן, שאלתי האם גם משה סעדה קיבל את ההנחיה הזאת, זאת ההנחיה שניתנה עוד לפני, והתשובה הייתה לא, מכיוון שהוא אינו מעודכן בפרטים.
1: ספציפית הוא לא.
0: ולכן הוא לא קיבל את ההנחיה שלו להתבטא לגבי הפרטים.
9: אולי יש לו מקורות בקבינט.
0: אולי יש לו מקורות בקבינט. האמת שבליכוד ממש זה אמרו על האמירה הזאת. אומרים לנו, אין לו מושג, הוא סתם מקשקש. זה ציטוט, אני מתנצלת בפני חבר הכנסת סעדה. כך אומרים עליו בליכוד. על כל פנים, הוא בינתיים אמר שהוא בכלל התכוון שאולי תהיה תקיפה אמריקנית ושהוא לא דיבר מידיעה. ויתר המעורבים בפרטים האלה שכן מעורבים בפרטים, התבקשו לשמור על שתיקה.
1: יערה, תודה רבה. אין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, אבל יש רשויות שכבר החליטו לפתוח מקלטים. רמת גן היא אחת מהן. אנה פינס, כתבתנו, את נמצאת הערב ברמת גן. שלום, אנה.
10: שלום טלי, כן, אנחנו כאן בירידה לאחד המקלטים הציבוריים היותר גדולים ברמת גן, בתקווה שלא נצטרך לראות את המקלטים בסוף השבוע הזה או בכלל כמובן, אבל כמה עיריות, רמת גן ביניהן, החליטו ככה לקחת צעד קדימה וכבר לפתוח מקלטים ציבוריים לאור המתיחות ההולכת ומתהווה. גם באלת הוציאו הודעה דומה, גם בקריית גת, גם בקרמיאל וברשויות נוספות ברחבי הארץ ובגוש דן. ראש עיריית רמת גן, קרמל שמה הכהן, אפילו הגדיל לעשות והוציא בהודעה בחשבון הפייסבוק שלו שלפי הערכת מצב הסיכון לירי טילים מאיראן בסוף השבוע גדל וכבר אינו זניח, ולכן הוא הנחה לפי ההודעה לפתוח את המקלטים למרות עלות הפתיחה. כאן בינתיים אנחנו רואים אנשים כרגיל ברחובות, זאת אומרת השגרה נשמרת, אבל בהחלט המתיחות מתחילה להיות מורגשת באוויר, כשכל זה כמובן רק משנה זהירות. אין עדיין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, יש כמה עיריות שהחליטו ככה בכל זאת כבר לקדם את ההיערכות, אבל אנחנו כולנו מקווים שלא נצטרך להשתמש במקלטים הפתוחים, בטח שלא בסוף השבוע הזה, או בכלל, אבל טוב להיות מוכנים.
1: אנה, תודה רבה. ובצל ההסלמה מול איראן, המוסד הוציא היום הודעה חריגה. אנחנו חוזרים אלייך בעניין הזה, גילי.
0: כן, טלי. אז המוסד מדווח היום שהמיניסטריון של המודיעין האיראני, הוא גייס גורמים זרים כדי לקדם פגיעה בבחירים ישראלים בתוך שטח ישראל. לפי הודעת המוסד שיוצאת היום, בעת האחרונה יש מאמץ מוגבר לבצע פיגועים, שוב, בתוך שטח מדינת ישראל. ההודעה מתארת איך אדם שהתגורר בצרפת, שכונה פיליפ, הוא היה אחראי לגיוס סוכנים, שבסופו של דבר היו אמורים להגיע לישראל ולפגוע ביעדים חירים. אותו פיליפ גם הגיע לאיראן, נפגש עם הפעיליו, קיבל כסף כדי להוציא לפועל את הפיגועים שתוכננו. המוסד והמקבילה הצרפתית לבורו עלו על המתרחש, ואיכשהו פיליפ גורש מצרפת, לא מעבר לכך. מפעיליו באיראן, אגב, הם בכלל דמויות מעולם הפלילים, שעדיין מעורבות, כך לפי המוסד, בהפעלה של חוליות טרור מאיראן. הודעת המוסד מפרטת לא מעט על השיטה, היא גם מפורסמת דווקא כעת, בזמן C, הפעם מי יודע כמה, לקראת אפשרות של אימות נוסף עם איראן. כי למישהו טלי היה חשוב מאוד לומר למיניסטריון האיראני וגם לשלוחים שלו, העיניים שלנו עליכם.
1: כן, גילי, תודה רבה. עכשיו אנחנו אל ההשלכות הכלכליות של המתיחות הגוברת, שכמעט ולא יורדת כל הזמן. ליאל קייזר, אנחנו אלייך ליאל. מחיר הנפט שוב מזנק.
11: כן, טלי, מחיר הנפט מזנק, וזה הולך להגיע לכיס שלנו הרבה יותר מהר מכפי שהיה בעבר, כבר בימים הקרובים. המחיר של חבית נפט קפץ בחודש האחרון, במהלך יולי, כשכל החודש כולו בסוף מורכב ממתיחות משמעותית בין ארצות הברית לאיראן, ביותר מ-30%. ביממה האחרונה אנחנו יכולות לראות על המסך את מה שקרה למחירה של חבית נפט. ביממה האחרונה המחיר קופץ עוד ב-7%, כשחבית נפט גולמי נסחרת סביב $100 לחבית. המשמעות היא שמחיר הדלק שצפוי להתעדכן בתוך כשבוע כאן בישראל אמור לזנק בעשרות אגורות לליטר בנזין, וזה משום שמחיר הדלק מתעדכן בהתאם למחירו של הנפט הגולמי במהלך 5 הימים האחרונים של החודש, וכרגע המחיר גבוה מאוד. בשורה התחתונה, אלא אם יהיה איזשהו שינוי דרמטי, רגיעה דרמטית כזו שתביא לירידה במחיר הנפט, ככל שההסלמה גוברת, כך מחירו של הנפט מזנק טלי, ובהתאם זה יתגלגל לכיס שלנו מאוד מהר, בניגוד למשל לשאגת הארי שהתחיל בתחילת חודש, אז לקח כמה שבועות עד שזה הגיע אלינו. הפעם כבר בסוף השבוע הבא המחירים אמורים לזנק.
1: ליאל, תודה רבה. ובהמשך המהדורה, נהיה עם ההר באיראן שמדאיג את ישראל ואת ארצות הברית. פרויקט מיוחד של נתן גוטמן. מה מסתתר בהר המקוש, והאם האיום בתקיפה יהפוך לממשי? הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה נחתם הלילה רשמית, ורק אחרי שכבר חתם על ההסכם, טראמפ מתנה כעת את עסקת הגרעין בנורמליזציה בין סעודיה לישראל. נתן גוטמן, שלום נתן.

0: משרד האנרגיה כאן בוושינגטון, העניין הזה לא מוזכר במילה אחת, אין שום התניה על נורמליזציה. והנשיא טראמפ קם בבוקר אחרי גל של ביקורת, גם מישראל, גם בתקשורת האמריקנית וגם מהדמוקרטים, ומנסה לתקן. הוא אומר, לא, הכל מותנה בכך שסעודיה אכן תכונן יחסים נורמליים עם ישראל. איך מסבירים את הסתירה הזאת? בבית הלבן אומרים, זאת הייתה מדיניותו של טראמפ מאז ומתמיד, הוא הבהיר את זה לסעודים, לא צריך אפילו להכניס את זה להסכם שנחתם אתמול, כי זה מובן מאליו. אבל גורמים ישראלים ואמריקנים אומרים שבסופו של דבר אין סתירה בין הדברים. מצד אחד יש הסכם שכבר נחתם ולא כולל שום דרישה לנורמליזציה, מצד שני היישום שלו ייקח שנים ארוכות, ובמהלך אותם שנים ארצות הברית תרצה לראות התקדמות גם לכיוונה של נורמליזציה. אגב, גורמים סעודים אמרו היום, לא פותחים הסכם אחרי שהוא נחתם ולא משנים הסכם בציוץ אחד, כך שזה לא הולך להיכנס, הסעיף הזה של הנורמליזציה, לתוך ההסכם.
1: נתן, תודה. בסעודיה טרם הגיבו על ההכרזה של טראמפ שההסכם מותנה בהצטרפות להסכמי אברהם, אבל ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, שלום רועי, נראה שהסעודים לא ימהרו לנתק את התנאי שלהם לנורמליזציה, שהוא התקדמות ממשית בסוגיה הפלסטינית.
2: כן, טלי, אז העמדה הרשמית הסעודית בשנים האחרונות, וככל הידוע שנותרה בעינה, היא שלא תהיה נורמליזציה עם ישראל כל עוד לא תקום מדינה פלסטינית, או כל עוד לכל הפחות לא יהיה נתיב בלתי הפיך שיוביל אליה. העמדה של סעודיה הפכה נחרצת יותר אחרי טבח 7 באוקטובר והמלחמה של ישראל ברצועת עזה, ונשמע בקולו של מי שמחליט בסעודיה, מי שעל פיו יישק דבר, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. הסעודים בשנים האחרונות וגם בחודשים האחרונים, בשיחות שאני מקיים איתם, חושם הוא שהם לא מצפים שיום אחרי שהם יחתמו על הסכמי אברהם או יצטרפו אליהם, אז תקום מדינה פלסטינית. כלומר, בחינת הסעודים לחלוטין יש מרחב תמרון קל וחומר אחרי שטראמפ נתן להם את הסיפור הגרעיני, את הסכם הגרעין. אבל הם כן מצפים לחלוטין לוויתורים מצד ישראל, להתקדמות ממשית ורצינית בסוגיה הפלסטינית ומול הפלסטינים, כדי שהם יוכלו לשווק את זה החוץ על העולם הערבי. לכן לא נראה שבטווח הנראה לעין הם מתכוונים להתפשר בנושא הזה. קל וחומר גם שפה התמונה הפוליטית לא ברורה, אנחנו לפני בחירות, ועם הממשלה הנוכחית הסעודים מבינים שיהיה קשה מאוד להשיג ממנה איזה שהם ויתורים בנושא הפלסטיני. לא בכדי גורם סעודי אומר לעיתונאית אמריקנית בשעה האחרונה, עם כל הכבוד לטראמפ, ציוצים לא מבטלים הסכמים, ההסכם כבר נחתם, אני מניח שהמשך יבוא.
1: תודה רבה, רועי. ועוד על הסכם הגרעין ההיסטורי הזה בין ארצות הברית לסעודיה בכתבתו של אירן אהרוני.
3: وقعت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين.
4: בסעודיה הביעו שביעות רצון לאחר החתימה הרשמית הלילה על ההסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי מול ארצות הברית.
5: נווי וסלמי יסתخدم في امن في الصناعات والطاقه وكذا فهو يعني مفيد اكيد لنا الحمد لله يكون يعني زياده تصدير فالايرادات مثلا غير النفطيه وهذا يرجع ان شاء الله للبلد بخير واتفاقيه ان شاء الله مبروكه باذن الله تعالى.
4: אך היום, הנשיא טראמפ ציינן את ההתלהבות הסעודית והעביר באמצעות רשומה ברשת החברתית רוס כי יש תנאי להסכם גרעין זה, תנאי שלא נכתב בהסכם. הסכם הגרעין האזרחי הנרקם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לסעודיה יאושר, אך מותנה לחלוטין בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם ומעורכים והמצליחים מאוד.
6: Has the president talked to MBS since this new condition with now?
7: As you know, the president just put out this statement a few hours ago. I don't believe he's had a call with MBS in the hours since. However, this is something that he has raised in previous conversations and has also said many times in the past.
4: התנאי החדש ישן של הנשיא טראמפ כנראה שיעודד בעיקר את ישראל, אבל עלול לפגוע ביחסים שבין ארצות הברית לממלכה.
8: אני מציעה מאוד לארצות הברית להבין שלא כדאי לשחק עם סעודיה באופן הזה, כי זה משפיל אותה, זה מביך אותה, זה פוגע במעמד האזורי שלה, ואם בעצם ארצות הברית מפחיתה ופוגעת במעמד האזורי של סעודיה, היא בעצם פוגעת בבת בריתה החשובה ביותר במזרח התיכון.
4: בסעודיה עדיין לא הגיבו באופן רשמי לתנאי שהציב הנשיא טראמפ בנוגע להסכם הגרעין האזרחי, אבל באולפני הטלוויזיה בסעודיה כבר מיהרו לייחס חשיבות מועטה לתנאי זה.
9: هذا طرح اعلامي تبرير معين، لكن لا علاقة له إطلاقا بعملية تنفيذ الخطوات. حتى أحيانا يدور حديث أنه قد يعرقل الاتفاق، أنا لا أعتقد هذا اتفاق بين حكومتين وهو غير مرتبط بالإدارات، وحتى الكونغرس فيما يبدو طبعا لا يشكل يعني بالتالي تهديد أو مسألة إيقاف.
4: במהלך השנים ניסה הממשל האמריקני להביא להסכם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, אבל פה הייתה זו סעודיה שציבה תנאי משלה.
8: סעודיה מאוד רוצה את פרויקט הגרעין האזרחי, אבל יחד עם זאת היא לא תוותר על הדרישה ההיסטורית שלה לאפשר לפלסטינים להקים מדינה, או לכל הפחות לתת איזשהו אופק מדיני לסוגיה הכל כך מדממת הזו. סעודיה לא תסכים למכור את אחרי הפלסטינים עבור פרויקט גרעין אזרחי.
4: אפשר להגדיר את הסכם הגרעין האזרחי בין סעודיה לארצות הברית כנקודת מפנה באזור. או התחלה של מסלול נורמליזציה אזורי עם ישראל, או מרוץ חימוש גרעיני. ישראל כמובן תרצה את המסלול של גרעין אזרחי לסעודיה תמורת נורמליזציה. אך בשביל זה יהיה עליה להבטיח שגם ארצות הברית הולכת בכיוון הזה, ואולי גם להציג בפני האזור חזון מדיני ברור משלה.
1: אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על התגובות בישראל, על ההסכם הזה ועל ההכרזה הזו של טראמפ. גילי, מה זה אומר מבחינת ישראל?
10: כן, תראי טלי, בישראל מאוד מרוצים שטראמפ כורך בין הדברים, בין הסכם הגרעין האזרחי לבין הסכמי אברהם. זו אולי הסיבה שלא שמענו ביקורת מצד נתניהו ולשכתו או אנשיו על הסכם הגרעין הזה, אלא רק הודעה באנגלית שיוצאת ומברכת על קפיצת הדרך העתידית. וזה בדיוק העניין, זה עתידי. ההסכם כבר נחתם, הסכם הגרעין כבר נחתם, מה יקרה עם סעודיה, נראה בהמשך. כמובן שזה אינטרס ישראלי, של כל אזרח בישראל, להרחבת מדינות מעגל השלום. אבל אני רוצה לספר לך מה קרה בחודשים האחרונים מאחורי הקלעים. נתניהו ניסה לקדם את זה. הוא ניסה לשלוח את רון דרמר, מי אם לא, כדי לקדם איזשהו מהלך נורמליזציה, שוב, ולא כל כך הצליח, וקיבל די ברקס להבנתי מהסעודים וגורמים שמעורבים בכך. ומקורות גם בישראל, גם בארצות הברית, אומרים שהסיפור הוא בכלל פנים אמריקני, שטראמפ הבין שיש ביקורת גם על כך שהאפיק הזה של נורמליזציה בין ישראל לבין מדינות ערב לא מתקדם, וגם ביקורת על הסכם הגרעין האזרחי הזה, ולכן עשה את מה שעושה הכי טוב.
1: ונזכיר שבתחילת השבוע הזה פרסמנו שגורמים במדינות ערב לא מעוניינים לקיים איזושהי התקדמות עם ישראל, כל עוד עומדת בראשה, הממשלה שעומדת בראשה, שאין אמון בהנהגה הזו.
10: ובעיקר גם הם יודעים שתכף בחירות, ואפשר להשיג דברים הרבה יותר גדולים גם אל מול הממשל האמריקני, וכנראה גם מול הממשלה הישראלית, כשהיא לא תהיה בקמפיין בחירות.
1: גיל, שוב, תודה רבה. שני פיגועים בשומרון, בתוך שעות, חייל נדקר במוצב צהל ונפצע קל, מוקדם יותר גבר נדקר ונפצע קשה במהלך ניסיונות כיבוי, שריפה שפרצה בחווה במועצת שומרון. טוענים שמי שהציתו את השריפה הם פלסטינים מכפר באזור, אבל הסיבה לדלקה עדיין לא נקבעה רשמית. כתבנו חיים גולדיץ' עם כל הפרטים. הציתו את השריפה הם פלסטינים מכפר באזור, אבל הסיבה לדלקה עדיין לא נקבעה.

0: החשד נגרמה מהצתה. איתמר כהן ומתיישב נוסף מיהרו לחבות את האש עם כוחות כיבוי אש ואזרחים ישראלים נוספים ופלסטינים מהאזור. תוך כדי מאמצי הכיבוי פרץ במקום עימות שבמהלכו נדקר כהן בחזהו, אך הצליח בכל זאת להגיב בירי עם חברו. מהירי חוסלו שני מחבלים, אחד בן 19 והשני בן 16. שניים נוספים נפצעו, אחד מהם שוטר פלסטיני.
1: במהלך פעולות הכיבוי נשמעה יריה במרחב, ובבדיקה שנעשתה התברר שאחד החוואים שסייע בפעולות הכיבוי נדקר על ידי מפגע. בהערכת מצב שביצענו במקום, הוחלט שאנחנו ממשיכים בפעולות הכיבוי עד לכיבוי סופי.
2: חברנו לפצוע בן 51, בהכרה מלאה, במצב קשה, עם תקירות בפלג גופו העליון, טיפלנו בו בחבישות ועצירת דימומים, ופינינו אותו בזאת כוח רפואי של צה"ל, חבירה למסוק ופינוי לבית חולים.
0: כהן שנדקר בחזהו פונה באמצעות מסוק לבית החולים שיבא, שם הצליחו הרופאים לייצב את מצבו. במועצה האזורית שומרון התעקשו שמדובר בהצתה של פלסטינים.
3: אנחנו נמצאים בסיאו של גל טרור, של הצתות, טרור דקירות, טרור שמטרתו לרצוח יהודים. אזרחי מדינת ישראל, לא רק תושבי השומרון, מצפים מהממשלה ודורשים מהממשלה יד ברזל, זרוע חזקה כנגד הרשות הפלסטינית שמסיתה לטרור הזה.
0: כארבע שעות לאחר מכן פיגוע נוסף בשומרון, מחבל דקר חייל סמוך ליישוב גנים ופצע אותו קל. המחבל נוטרל בידי לוחמי צנחנים. פיגוע התרחש במהלך פעילות של הכוח סמוך ליישוב גנים שפונה בהתנתקות וצפוי לעלות לקרקע מחדש בשבועות הקרובים.
3: עורד!
4: שעה טובה. שעה טובה.
0: בצהל לא מזהים קשר בין שני הפיגועים, אבל המתח הביטחוני בשטח בין פלסטינים למתנחלים על רקע השריפות האחרונות שובר שיאים. ובצהל מאבים כוחות בעוד ניסיון להנמיך את הלהבות.
5: חיים גולדיץ' כאן איתנו באולפן, שלום חיים. אנחנו ממשיכים איתך עם סיפור על משפחה פלסטינית שממש סובלת בחודשים האחרונים מהתנכלות של מתנחלים ואתמול גורשה מביתה.
6: כן, משפחת טובאסי גרה בכפר ג'לוד בפעתי הכפר, והיא לא היחידה, אנחנו רואים כל השנה, שנתיים האחרונות, הרבה מאוד גירוש של קהילות, בעיקר של בדואים, אלא שיש פה סיפור ייחודי שפה זה בית שנמצא ממש בכפר פלסטיני, שמאחז שנקרא נחלת הנביא שהוקם שנה, שנתיים האחרונות מנסים, מפנים אותו, הוא עולה ויורד, והם החליטו לקחת את הבית הזה. אז הם ניתקו את החשמל, ניתקו את המים, ניסו לגרום למשפחה לעזוב, ואתמול המשפחה מחליטה לעזוב אחרי התנכלויות רבות. צהל כמובן מגיב ואומר שהוא ייתן למשפחה לחזור והוא ישמור עליה. לא ראינו במהלך כל החודשים האחרונים של ההתנכלויות האלה אף עצור ואף חשוד ואף, כמו שאנחנו רואים בפעילות אחרות, מג"ב, משטרה, לכאורה תגברו מבחינת צהל, אבל אף אחד לא דאג להם לחזור. בינתיים המשפחה לא חזרה גם היום, והיום בצהריים באותו מקום עימותים הכוללים ירי ושוב בין מתנחלים לפלסטינים, כרגע ללא דווח על נפגעים. אבל באמת תגובה של דובר צהל, לפחות אימא שמעוררת אותנו, היא הראשונה, הוא מודה שבאמת היה גירוש כזה של משפחה על ידי מתנחלים, והוא טוען שהוא כן ידאג לה לחזור בביטחה. כנראה שזה לא יקרה.
5: בוא נצרף אלינו לדיון הזה אותך, רואי שרון, אתה עוקב כל הזמן גם אחרי מה שקורה בגדה, בטח אחרי מה שקורה בשומרון. איך בצהל בכלל יכולים כל פעם להתמודד עם אירוע כזה? כל פעם במקום אחר?
7: לפני זה כמה חודשים, אלוף פיקוד המרכז כתב מכתב לראשי מועצת יש"ע, ראשי מועצות, מנהיגים מקומיים, הוא אמר להם, האחריות שלי כריבון היא גם על החיים של ועל שלומם של הפלסטינים ביהודה ושומרון, לא רק של היהודים הישראלים. ושוב ושוב הוא נכשל בפרמטר הזה. כוחות צהל נמצאים שם סמוך לכפר גם בשבועות האחרונים, כשיש שם כל מיני פורים יהודים שממש עושים מצור על הבית של אותה משפחה כדי לגרש אותם. זה מצליח להם פעם אחרי פעם. טרנספר אחרי טרנספר, כל פעם זה קורה בגזרה אחרת. באמת חיים צודק, בדרך כלל זה קורה, הרבה פעמים זה קורה גם באזורים שהם לפעמים רשומים כשטחי אש. למרות שהמדינה שמה אותם שם, זה עדיין על המפה רשום כשטח אש, וכאן זה נמצא ממש בכפר, ויש שם כוחות צהל שנמצאים, וממש צהל עומד מנגד כשהוא מאפשר לאותם פורעי מאחזים להתנקל לאותה משפחה, ואתמול הם מסמנים וי על עוד הצלחה כשהמשפחה פשוט מיואשת ועוזבת. והיום גורמים במערכת הביטחון פונים למשפחה ואומרים להם, תבואו, נחזיר אתכם, נאפשר לכם לחזור, כי מבינים באמת שקרה פה משהו שהוא יותר חריג ממה שקורה. והמשפחה אומרת, אנחנו לא נחזור כי אנחנו לא מאמינים לכם שתשמרו עלינו. אתם הייתם שם כל השבועות האחרונים, ראיתם מה עושים לנו ולא הגנתם עלינו, למה שנחזור? ועכשיו נוצר פה מצב שדובר צהל בעצמו נאלץ להוציא הודעה שאני לא זוכר כמוה, שהוא ממש שחור על גבי לבן מודה שאותם פעילי מאחזים גירשו משפחה.

0: נוסחה פלסטינית, וצהל מנסה עכשיו לעזור במה שאפשר, אבל כנראה במקרה של המשפחה הזאת זה מאוחר מדי.
1: כן, וזה הפנים של כולנו. פנים של כולנו, למי שחושב שזה רחוק ממנו. תודה רבה, רואי. ועכשיו אנחנו לבחירות 2026. בגץ כבר הורה על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה לאחר שחברי כנסת מהליכוד תיעדו את בחירתם ברבלו, אבל הכחישו שנדרשו לעשות זאת היום. חשפה חברת הכנסת שרן השכל שהיא נדרשה לתעד את ההצבעה ולהציג את התמונות לראש הממשלה. כל הפרטים בכתבתה של יערה שפירה.
2: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות. מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות.
3: תוצאות ההצבעה הזו לתפקיד מבקר המדינה כבר נפסלו בידי בגץ.
2: לפיכך, נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו. תודה רבה, ואנחנו...
3: והיום הליכוד סופג את מכה נוספת כשחברת הכנסת שרן השכל חושפת בתצהיר חברי סיעת תקווה חדשה נדרשו לתעד את הצבעתם באמצעות צילום וידאו של עצמם ולהציג את התיעוד לראש הממשלה כראיה לאופן הצבעתם.
2: אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
4: מותר לצלם, אדוני.
2: מותר. אי אפשר להנחות ואי אפשר לאסור.
3: כזכור, הטענה של הליכוד בפני בית המשפט הייתה כי איש לא הנחה את חברי הכנסת לתעד את הצבעתה מאחורי הפרגוד כהוכחה לכך שבחרו במועמד הליכוד, עורך דינו של נתניהו.
4: גם מישהו צילם את הצבעה.
3: גם אם מישהו צילם את עצמו, כך טענו בליכוד, בהיעדר הנחיה מדובר בבחירה חופשית של חברי הכנסת לתעד את הצבעתם.
5: מאי גולן.
3: היום טוענת שרן השכל שהנחיה ניתנה גם ניתנה, אלא שטענתה מגיעה רק אחרי התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ ובמסגרת בקשה להכריז על עצמה כעל סיעת יחיד. בליכוד כמובן מכחישים שהוראה כזאת יצאה ממנהלת הסיעה.
6: אליזה, מה קורה פה? אליזה, בבקשה, לצאת בבקשה, תעמדי שם בפרסה.
7: יש פה המון פייק. אף אחד... לא, אף אחד, מזכירת השיעה, כי אמרו את השם אליזה, לא ביקשה מאיתנו, לא פנתה לאף אחד, זה שקר. לשים את זה, זה שקר.
3: בגץ ממילא הורה בתחילת החודש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. רבלו עצמו מתנגד ליוזמה שעלתה בממשלה, ולפיה יוכל להיכנס לתפקיד המבקר בהתעלם מפסיקת בגץ.
6: חברים, נא להירגע בבקשה.
3: כך שבינתיים תפקיד המבקר ימתין להחלטת ראשי הקואליציה האם לקיים בחירות חוזרות.
1: חוזרים אלייך, יערה, את מספרת שנתניהו החליט בינתיים שלא לעשות שום דבר, לא לקדם בחירת מבקר מדינה כלשהו.
8: ההחלטה כרגע היא שזה לא כזה נורא שאין מבקר. יושב ראש הכנסת אוחנה מסרב בתוקף לקיים את פסיקת בגץ, לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הוא אומר שמבחינתו נבחר מבקר, המבקר הוא עורך הדין רבלו. עורך הדין רבלו מבחינתו אומר, אני לא מוכן להיכנס לתפקיד בניגוד לפסיקה, אלא אם כן יבחרו בי שוב בבחירות חוזרות בכנסת. התקיימה ישיבה על זה של ראשי הקואליציה, ורובם אכן הביעו את עמדתו של אוחנה, שאין להיכנע לבגץ, ולכאורה הישיבה הסתכמה בזה שיהיה דיון נוסף באיזשהו מועד עתידי בשאלה מה יעשו עם מבקר המדינה, אבל אומרים לנו בסביבתו של נתניהו שכרגע פשוט אין כוונה לקדם מינוי של כזה, ובהיעדר מבקר מדינה לא יצאו דוחות ביקורת, אי אפשר להוציא צווים שיגנו על עובדים חושפי שחיתויות. אגב, גם אי אפשר למנות ממלא מקום למבקר המדינה, כי בשביל זה צריך שיהיה מבקר שיוכרז לא כשיר, ואולי זה בכלל יותר נוח אם אין מבקר מדינה בינתיים.
1: שאלה מצוינת. תודה רבה, יערה. עוד לפני הבחירות נתניהו מתכנן לערוך שינויים במשרדי הממשלה. שחר גליק, אנחנו אליך שחר, אתה מפרסם את הפרטים. אלו חברי ליכוד ראש הממשלה מתכוון לתגמל.
9: נכון, טלי, בעצם מרגע שהכנסת יצאה לפגרה והתפזרה, עכשיו לנתניהו יש סמכות שלא הייתה לו קודם לכן. הוא יכול למנות שרים בלי צורך באישור הכנסת. וזה גורם לנתניהו יכולת של גמישות ולשחק בממשלה. הוא עשה את זה בעבר, כשמינה את סמוטריץ' בממשלות מעבר לשר תחבורה, ואת נפתלי בנט בזמנו לשר ביטחון, וגם עכשיו ראש הממשלה מתכנן שורה של שינויים במשרדי הממשלה, חלקם כדי לצ'פר חברי ליכוד שהוא חפץ בעיקרם, כאלה שגילו נאמנות, שעזרו לו, וחלקם גם בשביל מה שנקרא לרקח את ההתנגדות של חלק מחברי הליכוד האחרים לתוכנית שלו לשנות את הפריימריז. אז אתמול התקיימה ישיבה בסביבת נתניהו עם אנשיו, לא התקבלו שם החלטות סופיות, אבל כן עלו שם כמה משרדים שאולי באמת יעניקו. משרד הפנים כמובן שצריך למצוא לו איוש, כי אין שר כבר שנה מאז ששס עזבה את הקואליציה, אבל גם משרדי השיקון והבריאות שמוחזקים אצל חיים כץ, אבל זה לא התפקיד המרכזי שלו. יש דיבור גם שאולי השר אבי דיכטר לא יתמודד בפריימריז, ואז גם את המשרד שלו, משרד החקלאות, יהיה אפשר לחלק. ומי המועמדים שאמורים לקבל את המשרדים האלו? אז עלו שם בין השאר שלושה שמות. השר מיקי זוהר, שהוא כבר שר ורוצים להביא לו אולי תפקיד בכיר יותר. השר יואב קיש, שר החינוך, שגם כן כבר שר. ויושב ראש הקואליציה שניצח על הכנסת בארבע השנים האלו, הביא לנתניהו את כל ההישגים שהיו לו בכנסת, במשכן. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, אלו השמות שעלו, לצד שמות נוספים, ואולי גם משרדים נוספים שהקואליציה תחלק.
1: שחר, תודה רבה. לרקח את ההתנגדות.
9: תודה.
1: גם זה קרה היום. בלון צפלין ענק נספה בכלל בימים האחרונים בשמי השרון, בסמיכות לטייבה. הדס גרינברג כתבתנו, אנחנו אלייך, הדס, את מביאה את התיעוד והפרטים.
10: נכון, טלי, תראי, לפני שלושה ימים עולה בלון הצפלין הענק הזה שנראה היטב בשמי השרון, ולא מעט אנשים תהו מי עומד מאחוריו ומה מטרתו, בטח בצל המצב הביטחוני הרגיש שאנחנו נמצאים בו. אנחנו מפרסמים שמדובר בבלון תצפית גדול של משטרת ישראל, ומוקם ממש בקרבת טייבה כחלק מאמצעי לנסות לסייע בפשיעה בחברה הערבית. על הבלון הזה מותקנות מצלמות רבות שמשדרות 24/7 לאגף המודיעין במשטרה ועוד אמצעים נוספים. המטרה שלו בעצם לתת למשטרה אחיזה רחבה עמוקה יותר בשטח, גם אולי זמן תגובה מהיר יותר לאירועים, כאמור במקרה הזה בטייבה, וגם איזשהו אפקט הרתעתי. לפני שלושה ימים, כמו שאמרנו, עלה מעל טייבה, לפני חמישה חודשים הוא היה פרק זמן קצר ליד רעת, ולסיום טלי גורם במשטרה אומר לנו בהתייחס לאמצעי הזה את הדברים הבאים: לבלון התצפית יש אפקט מודיעיני, מבצעי והרתעתי שיסייע לנו לפשיעה בחברה הערבית. כעת בטייבה, בוא נראה לאן הוא ינדוד בפעם הבאה.
1: הדס, תודה. עוד התפתחות בחקירת רצח בנייה ורזי בירושלים. המשטרה עצרה עם שני חשודים נוספים בפרשה. אחת מהם היא קרובת משפחתו של אביאור ססון בן 17, שנצפה נמלט מהזירה ונמצא כעת במנוסה מהמשטרה. במקביל לוח מעצרו של חשוד בתיווך לרצח. כתבתנו ורד פלמן מדווחת.
11: חקירת רצח בנייה ורזי הולכת ומסתעפת. היום העריך בית משפט השלום בירושלים את מעצרו של דוד קרן, כבן 19 מאלעד, שחשוד בכך שקישר בין מזמינות הרצח, אגם צרפי, מי שהייתה בת זוגו של רזי זכרו לברכה ושילת חוטה, בת זוגו של חברו של בנייהו, לבין מבצע הרצח בפועל.
12: ארגון פשע מתועב שיודע בדיוק מה הוא עושה, מתוכנן. ידענו כבר מההתחלה שזה היה תכנון של רצח, אבל לא הבנו עד כמה תכננו את זה, פשוט לפגוע בבנייהו.
11: על פי החשד, באותה השבת לאחר שאגם ושילת נמלטו מהדירה שבה שהו עם בנייהו וחברו, שילת התקשרה לאחותה תהילה שנעצרה אף היא בתחילת השבוע, וסיפרה על האלימות שלטענתן בנייהו וחברו נקטו נגדן.
12: לא היה לו אנשים שהוא היה מסוכסך איתם, היו לו רק אנשים שהיו חברים שלו ושאהבו אותו. לא ידעתי מאיפה זה הגיע, לא ידעתי איך זה הגיע. אחרי זה שהתחילו להתברר הפרטים, אני חשבתי שאוקיי, היא בחורה מופרעת, עם התנהגות מופרעת, עם אובססיביות, עם נרקסיסטיות. אז מן הסתם קרה לה ארכי פרחי שהיא מסתובבת איתם והסתובבה איתם בכל מקום, ואת כל הנוער שוליים העבריינים.
11: על פי החשד, דוד קרן התקשר לבנייהו ולחברו ואיים עליהם שיביא אנשים וביקש את כתובת הדירה שבה שהו. לאחר מכן התקשר ללינור ססון, בת 50 מירושלים, ומשם, כך על פי המשטרה, התניעו את אירוע הרצח.
13: מדובר בלמעלה מ10 אנשים עצורים כשבסופו של דבר המנוח מת מתקירה אחת. זאת אומרת שיש אדם אחד שאחז בסכין והוא דקר אותו והוא מבצע עבירת ההמתה היחיד. המשטרה מנסה לגרור לסיפור הזה מספר רב של אנשים לטעמי בטעות.
11: בתוך כך המשטרה ממשיכה לנהל מצוד אחר אביור ססון, בן 17, החשוד המרכזי ברצח רזי. אמש בצעד חריג פרסמה המשטרה את זהותו וביקשה סיוע באיתורו.
12: אי אפשר להתייחס אליו כקטין, ובטח לא בזה שהוא בורח אחרי רצח ומעטל במשטרה, וכבר במשך 10 ימים לא מוצאים אותו.
11: אביור, בנה של לינור, שחשודה שבביתה נעשו ההתארגנות וההצטיידות לרצח, וכמו כן חשודה שסייעה לאחר מעשה ושיבשה את החקירה. המשטרה עצרה את קרובת משפחתו של אביור, קטינה בת 16, שחשודה בקשירת קשר לרצח. בית המשפט האריך את מעצרה בעוד 4 ימים. בדיון שהיה אתמול בבית המשפט קבע השופטת מוריה צ'רקה כי החשד נגד אגם צרפי בת זוגו של רזי זכרו לברכה שחשודה כי הזמינה את הרצח וברף הגבוה.
13: שילת ואגם נקלעו לזירת קרב שאין להן שום דבר במקום הזה, לא רצו במותו של המנוח וצריך לשחרר אותן וגם את דודי.
11: כמו כן, התחזקו החשדות נגד שילת חוטה, חברתה של אגם, שהייתה נוכחת בזירת הרצח בשעת המעשה, וגם נגד לינור ססון. ביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, מקווים כי ישימו בהקדם את ידיהם על החשוד המרכזי, אביור ססון.
1: בת 17. ערקת מהצבא? קבל הנחה. זו היוזמה החדשה בעבור עריקים חרדים. כרטיס שמעניק הטבות בעשרות בתי עסק. המהלך הזה מצטרף ליוזמות נוספות שכבר פועלות ברחוב החרדי, ומטרתן לעודד את העריקים אל מול הסנקציות של המדינה. כתבנו דניאל גרובייס על מיזמי התמיכה והביקורת.
14: מועדון הנחות לעריקים. זו היוזמה החדשה שתופסת תאוצה ברחוב החרדי. לטענת מנהלי היוזמה, ארגון התמיכה בעריקים, אחים אנחנו, כל תלמיד ישיבה עריק שנרשם, יענה מהנחה בעשרות בתי עסק, ולטענתם עד היום חולקו כבר אלפי כרטיסים כאלה.
15: היום, בעצמו לבד, בהפצה הראשונית חולקו כ-20,000 כרטיסים, כאשר היד הוא להגיע ל-100,000 מחזיקי כרטיס, זאת אומרת, להגד את כלל העריקים במגזר. כרגע, ברגע שהציבור החרדי לא רוצה להתגייס ומקשים עליו מבחינה כלכלית, ציבור החרדי ברגע שהוא צרכנות מאוד גדולה, הוא דורש שאת מי שהוא מפרנס ואת מי שהוא צורך אותו, שייתן לו גם מענה.
14: דוד, ממנהלי המיזם, מסביר, המטרה היא מלחמה בסנקציות שהטילה המדינה על משתמטים חרדים.
16: הנחות זה על טנדרים, והצעות זה אוטובוסים. השירות ניתן יותר לעריקים, כן.
17: מה זה הנחות לעריקים? כאילו זה כרטיס בשביל לתת כוח וגב לעריקים. זה לא באמת הנחה, אתה יודע, זה בשביל הרגשה הטובה.
14: אבל למרות ההצהרות, בחלק מהחברות טוענים, לא היה לנו שום סיכום כזה.
18: הם אמרו שעושים הנחה ואני לא הסכמתי.
19: אתה לא הסכמת?
18: לא, אני כבר מהבוקר מתקשר אליהם, לא עונים. כבר אתמול רק קיבלתי את ההודעה, ואמרו שאני הנחה וזה, אמרתי למה, אני לא נותן הנחות בשבילהם.
14: אבל לא רק כרטיס הנחות. הארגון של הפלג הירושלמי נותנים גב, השיק גם הוא כבר לפני חודשים, כרטיס נטען שבו סכומים קבועים לעריקים חרדים שנכלאו בכלא הצבאי.
20: כרטיס של 400 שקל, זה ניתן לפני כל חג.
14: היוזמות הכלכליות הללו עוברות גם לעסקים פרטיים, כמו המכון הזה להסרת שיער בלייזר בבני ברק, שמעניק 30% הנחה על טיפולים עם הצגת צו גיוס. הפעילויות האלו שמביעות תמיכה בעריקים בלב המלחמה זוכות לביקורות קשות.
21: שזה פרסום שראיתי, האמת היא שאין מילים כל כך לתאר איך שזה גורם לנו להרגיש. קודם כל אנחנו בעצמנו כלוחמים כל הזמן מחפשים את התרומה של המעברר הבא או המזגן הבא בשטח, ופתאום אתה רואה כרטיס הטבות לצעירים משתמטים בתקופה הכי קשה של עם ישראל, אז הדבר הזה הוא באמת באמת שובר את הלב, וגם צריך להסתכל על הבעלי העסקים האלה, להבין בדיוק מי הם העסקים האלה, ואני חושב שבעיניי צריך לפעול נגדם. אנחנו כציבור משרת לא יכול להרשות לעצמו לקנות בעסקים שמעודדים השתמטות. אנחנו צריכים להבין מי העסקים האלה.
14: אבל התמיכה בהשתמטות לא עוצרת בכרטיסים. בכל פעם שעריק חרדי משתחרר מהכלא הצבאי, הוא זוכה לקבלת פנים המונית ברחובות הערים החרדיות.
21: שהמיזם הזה עושה, אגב, הוא נקרא אשריך, ועל ידי עמותת או מיזם אחים אנחנו, הרי בדיוק אתה רואה דרך השמות האלה את הניצול הציני של העסקנים החרדים, את הסיטואציה.
14: משבר הגיוס רק הולך ומחריף, וגורמים מרכזיים בציבור החרדי מחממים מנועים ומכריזים, לא נפסיק את המאבק בניסיונות הגיוס של המדינה.
1: במוקד ההסלמה הנוכחית בין ארצות הברית לאיראן ניצב יעד חדש, הר המקוש. האמריקנים מתבססים על הערכה הישראלית שלפי האיראן מחביאה מתקן גרעיני בעומק ההר, אחרי שהאתרים הגרעיניים המוכרים נפגעו. גודל הסכנה והמחיר שעלולות לגבות התקיפות, בכתבתו של נתן גוטמן.
0: A hidden underground fortress in Iran known as Pickaxe Mountain has now taken center stage of the conflict.
19: Pickaxe Mountain is described as one of the most secure facilities in the Middle East.
22: The U.S. may soon target Pickaxe Mountain. Iran's nukes and centrifuges are believed to be buried in there.
23: הר המקוש, עד לפני זמן קצר שם כמעט לא מוכר. כעת האתר שבו עשויה המלחמה באיראן להיות מוכרעת.
24: The fake media always brings up Pickaxe Mountain, and I don't think it's not on your list. I think it's on your list, and you're telling me it is.
25: No, it isn't on the list. We're watching it closely. We see no activity there. We'll probably give Pickaxe a shot relatively soon.
23: מה יש בו באותו הר המקוש, או בשמו הפרסי קולנג, הסמוך לאתר הגרעיני בנתנז, שמטריד לפתע את ארצות הברית ואת ישראל?
26: יש שם צנטריפוגות, כנראה שיש שם גם תשתית שיכולה להשאיר, יכול להיות שיש שם גם עוד דברים, אנחנו לא יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים שהאתר הזה הוא אתר שהוא קבור עמוק מאוד מתחת לקרקע, יותר עמוק ממה שכנראה פצצות חודרות הבונקרים האמריקאיות יודעות להגיע, ולכן זה מאוד מאוד מטריד.
23: ישראל, שסיפרה לארצות הברית על הצנטריפוגות המוחבאות בהר, רומזת שהגיע הזמן לטפל בהן. ונראה שהתלונות של ישראל מצאו אוזן קשובה בבית הלבן.
27: We'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. We'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
23: מתקני הגרעין המוכרים של איראן, נתנז, פורדו ואספהאן, כבר הוקו במלחמה הקודמת, ובמידה רבה שותקו.
28: The B-2 strike package flew 18 hours to their targets in Iran, refueling multiple times along the way.
23: מאז העבירה איראן צנטריפוגות להר המקוש, אבל לא ברור כלל אם יש שם גם חומר גרעיני.
26: אני מניח שכרגע עדיין אין שם חומר גרעיני, אבל עם האיראנים אסור להניח יותר מדי. בסוף אנחנו יודעים שיש להם היסטוריה ארוכה של רמאויות ושקרים. אני מאוד מקווה שגורמי המודיעין שלנו יודעים קצת יותר ממה שפורסם.
29: המרחק בין המתקן הגרעיני בנתנז ובין הר המקוש הוא מרחק קצר מאוד, פחות משני קילומטרים, ולכן יש סבירות לא רעה שאכן עובר לשם, כי המתקן בהר המקוש הוא בוודאי בראייה האיראנית הרבה יותר מאובטח, ולכן צריכים להניח שחלק חלק מהחומר עבר, וזה יחד עם הצנטריפוגות כאמור אמור להטריד אותנו מאוד.
23: הר המקוש הוא יעד בעייתי, הצנטריפוגות נמצאות בעומק של יותר מ-100 מטרים, האתר מבוצר וחולל אולמות ייצור בכמה מפלסים, והבעיה העיקרית, המידע המודיעיני על האתר הוא חלקי בלבד.
30: We don't have the schematics of the facility the way that we probably had for Fordo. Remember, the IAEA inspectors had been down in Fordo for years. We may not have that sort of granularity unless the Israelis or somebody have the intelligence to be able to inform that for Pickaxe Mountain.
23: אז מה עושים? אפשר להפציץ את הכניסה לאתר, זה לא יחסל את הצנטריפוגות, אבל ימנע גישה אליהן. אפשר גם לנסות להפציץ דרך פתחי העברור, כפי שעשתה ארצות הברית באתרים האחרים. זו אחת הסיבות שהאמריקנים העבירו לזירה כעת מפציצים כבדים ומטוסי תדלול. במקרים הקודמים, אם באמת רוצים לחסל את האיום, ארצות הברית תצטרך מגפיים על הקרקע.
31: We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
32: Senator, a lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's given, God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs.
29: הוא מתקן ממוגן הרבה יותר. הוא עמוק מאוד, כמעט 100 מטר תחת לקרקע. הוא גם במפלסים שונים, כלומר, קשה מאוד לדעת. אם אין לך את הסרטוט המדויק של המתקן, אתה באמת יודע איפה לתקוף. גם אם האמריקאים השתמשו בהם כל הפצצות, סביר מאוד להניח שהם יעשו נזק מסוים למתקן עצמו, אבל לא באמת ירסו אותו.
23: ואז נשארת שאלת המחיר. איראן כבר התחייבה להגיב בתקיפות עם הר המקוש יותקב. האובססיה של וושינגטון עם הר המקוש, שבו אין שום פעילות גרעינית, אינה אלא תירוץ מומצא לתוקפנות והרס, אמר דובר משרד החוץ האיראני. העם האיראני נחוש ומאוחד ומוכן להילחם במלוא הכוח עם העוינות של ארצות הברית.
29: וניגוד לתגובה יחסית אנמית של איראן לפגיעה במתקני הגרעין שלה בסבב הראשון בעם כלבי, אני מעריך שהפעם התגובה תהיה הרבה יותר משמעותית. כלומר, האיראנים, אפרופו עין תחת עין, נסו לתקוע במתקני גרעין אזרחיים באזור המפרץ או במתקני אנרגיה אחרים, ובכל מקרה הם יעלו את רף התגובות שלהם.
23: האם מחיר התקיפה יהיה שווה את הנזק שיגרם לאתר קבור עמוק באדמה שספק אם מתקיימת בו פעילות גרעינית?
26: הר המקוש הוא לא סלע קיומנו במובן הזה שאם עכשיו תתבצע פעולה נגדו, אז בעצם ננצח את הגרעין האיראני. לכן אני לא חושב שיש פה פתרונות קסם. אם ילכו לפעולה צבאית גדולה כנגד הגרעין, זה צריך להיות משהו, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, צריך שזה יהיה משהו גדול ונרחב. אחרת אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו עושים עוד פעם איזשהו מבצע שיצטלם טוב, אבל בסוף התוצאה האסטרטגית שלו לא תשנה את התמונה הכללית.
29: האופציה הכי גרועה היא לא לעשות שום דבר, מכיוון שאנחנו רואים שלא צהל ולא הצבא האמריקאי תקפו את הר המקוש, ואנחנו מגלים שהוא מאכלס שם הצנטריפוגות וחור מאושר. אין פתרון, מה שנקרא פתרון בית ספר, פתרון קל לסוגיית הר המקוש. בכל תרחיש הפתרון הוא יהיה חלקי ולא באמת ימנע פעולה עתידית של המתקן עצמו.
23: בימים הקרובים ואולי כבר היום יוכרע גורלו של הר המקוש. תקיפה של המתקן עשויה להיות תמונת הסיום של המלחמה או פתיחה של מערכה רחבה בהרבה.
1: חודשים של דריכות, משהו קצת אחר עכשיו. בגיל 85, צדי צרפתי לא מפסיק לעבוד. הוא מתכונן להעלת המחזמר סביב העולם ב-80 יום. אבנר רנד ליווה את צדי לאורך החזרות וחזר איתו לרגעי השיא והשפל בקריירה המאוד ארוכה שלו. הנה קטע מהכתבה שנשדר מחר בחדשות שישי.
2: פספרטו!
3: וי, מסייר.
2: אתה עולה לשתות, מה?
3: רק בשמחות. איפה הרכבת?
2: שם.
3: אנחנו יוצאים לדרך.
2: להצלחה.
4: להצלחה. אתה עוד יכול להתחרט.
3: לא, לא, הדרכון יצליח.
5: הדרייב שיש לו, זה אצל כולם. אנחנו לא בריטים, אנחנו משחקים. כך אין.
3: השבוע צללתי לוויקיפדיה של צדי, והבנתי כמה דברים עשית פה במדינה, כאילו מבחינת תרבות ובידור. כמה האומנים שעבדת איתם, כמה הפקות שהוא לקח בהם חלק, וזה כאילו היה בלתי נתפס. אז אמרתי, בוא, אשכרה אני לומד את צדי.
5: אנחנו חלק.
6: אני לפני 13 שנים התחלתי ללמוד ביום רב לוינשטיין. עכשיו, מה שאני ידעתי שיקרה בוודאות זה שאני ידעתי, בלב ידעתי שאני לומדת 3 שנים, ואז צדי בא, רואה אותי במחזמר, משתגע, אומר, אוי, מה זה הדבר הזה, ולוקח אותי. זה לא קרה?
7: שלום! הוא לא רואה אותי ניצבת בודדה ומאוהבת מחכה מולה.
6: אתם לא מבינים כמה אני מתרגשת, כמה אני אוהבת אותו? זה באמת, מבחינתי, זה היה, זה...
5: רק שיצא טוב.
6: יצא מדהים.

0: קופקל אז הייתה, אני זוכר שהיה תחרות של האישה הכי מפורסמת במדינה.
1: ואני הייתי מקום ראשון בשנה הראשונה
0: שעשיתי,
1: ואחרה הייתה גולדה ונומי נכון. שמר וכו'.
0: נכון.
1: בשנה השנייה גולדה הייתה לפניי ואני הייתי מקום שני.
0: אסון. אסון.
1: בכל זאת גולדה.
2: ואתם כל השנים עדיין, נכון, בקשר וחברי?
0: תשמע, אנחנו...
1: א', אנחנו אנשים שאוהבים לאכול, אז שמזמינים אותנו לאכול, אנחנו באים.
0: ויש לנו המון המון חברים משותפים, זה אותו מיליה, את משהיה אותה חבורה, רובה מהטלוויזיה אגב.
1: עבדנו כל כך הרבה שעות יחד, שזה חיבר אותנו, זה הלחים אותנו.
0: אבל זה נכון.
1: אנחנו לא מעלים זיכרונות,
0: לא,
1: אנחנו
0: לא.
1: מדברים על מה שהיה. איזה טעות פה,
0: ילד. זה נהדר. זה נהדר.
2: סדי, אתה ילד לידע.
1: כן.
0: כן, שלוש שנים. ממש. נותק.
3: ומיד במהדורת כאן חדשות, בלוף הקרואסון, המאפייה שמכרה מאפה מהסופר, במחיר גבוה פי 20. נהיה גם עם שר המסיבות, המדינות שעושות הכל כדי להוציא צעירים מהבית בערב. והכוכבות נגד החברות, מקוסמטיקה ועד תוספי תזונה, הצצה לתעשיית הסלבס שהפכו למותגי על.
4: אני עוקבת אחרי נטע באינסטגרם, רואה את המוצרים שהיא מוציאה, מתעלפת עליהם, מחכה לדיוטי פרי להגיע, לרכוש.
5: בדיוק אני באה לקחת את המוצרים שלה.
3: עכשיו אנחנו לתעלומה צרפתית שנותרה בלי קצה חוט במשך שנים, עד שהגיעה חבורת יוטיוברים אמריקנית. בשני מקרים שונים נעלמו תושבים סמוך לנהר בדרום צרפת, ולרשויות לא היה מושג מה קרה. כמעט עשור לאחר מכן, קבוצת צוללנים שמתעדת הרפתקאות ליוטיוב הצליחה לתת תשובה למשפחות. הסיפור והתיעוד בכתבתו של דוב גילר.
6: Voici maintenant une histoire étonnante. Des youtubeurs américains, actuellement en France, pourraient avoir retrouvé les corps de deux disparus, et cela en moins de 24 heures.
7: בחום הטלוויזיה הצרפתית באמת לא מגזים. סיפור מדהים שבו יוטיוברים אמריקאים מיומנים בחיפושים תת-מימיים מצליחים לפתור תעלומה בת עשור, שאיש מהרשויות הצרפתיות לא הצליח לפענח. והכל קורה השבוע בערי הפיריניים.
8: Sur les bords de la Dour, le fils de Joël Puy a du mal à croire ce qu'il est en train de voir. La voiture et le corps de sa mère disparu en 2017 sont sortis du fleuve par les gendarmes.
7: הסיפור הזה מתרחש באזור כפרי בדרום צרפת במורדות הרי הפירינאים, חבל הבסקים הצרפתי, והוא קורה לפני כ-8-9 שנים. בזה אחר זה נעלמים כאילו בלעה אותם האדמה בשני מקרים שונים. דוד סטבינין, צעיר מנורמנדי, נעלם לילה אחד בספטמבר 2018, הוא מכוניתו. למשפחתו לא היה רמז לגבי מעלה בגורלו, עד אתמול, כשנשלפה מכוניתו מן הנער. ג'ואל פוי, תושבת האזור, נעלמה לילה אחד בנובמבר 2017. היא ומכוניתה, גם למשפחתה לא היה שמץ של מושג מה הרע.
9: En fait, je pensais jamais revoir de mes propres yeux cette voiture. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment très bizarre quand je l'ai vu sortir de l'eau. C'est un soulagement de connaître la vérité, de savoir enfin ce qui s'est passé après 9 ans où on y pense quasiment tous les jours.
7: שאחרית על פתרון שתי התעלומות היא קבוצת יוטיוברים צוללים אמריקאית ששמה הרפתקאות עם תכלית, שמשלבת יכולות באיתור תת-מימי עם מיומניות רשת מרשימות.
10: There we go.
7: רשימת ההצלחות שלה כוללת עשרות מקרים. היא ממומנת מתרומות גולשים ודמי מנוי לחשבון היוטיוב. יש להם 3.5 מיליון מנויים, והם אינם מחייבים את המשפחות אסירות התודה ולו בדולר אחד.
11: Civilian divers cracking cold cases for free.
12: By becoming a member, you are helping us get out there on the road to fund this mission to help and to serve these families that need our help. We do so for these families and for law enforcement free of charge because of your help and your assistance.
7: בחזרה לפירינאים השבוע. בתוך יומיים כמעט באותו מקום שני המקרים נפטרו. נותרו רק בדיקות DNA. אלו היו תאונות דרכים עצמיות ללא עדים שהסתיימו בדרך טרגית בנהר. שלשום נמשה מן המים רכבו של דוד סטבנין... השיטה, שימוש בסונר למציאת המכוניות.
13: לא!
10: Nous commençons par faire un rayon de 5 miles, 8 km. Je fais un grand cercle et je cherche dans toutes les rivières parce que les gens ont leurs habitudes, ils vivent dans des communautés. Ils vont faire leurs courses, ils vont au travail, ils rentrent à la maison, ils vont chez des amis, ils rentrent à la maison. C'est comme ça que je commence mes recherches.
7: אחרי מציאת מכוניתו של סטבלין, המחלצים כבר היו בדרך לחיפוש אחר באיטליה, אבל אז הגיעו גם קרובי משפחתה של ז'ואל ואמרו, ייתכן שגם ממנו נעלמה באותו מקום ובאותה דרך.
10: On ne pouvait pas aller en Italie, il fallait faire demi-tour. On a pris la voiture vers 6h ce matin, on est revenu, on est allé dans l'eau et en 30 minutes, nous avions des réponses pour la famille et maintenant nous ramenons chez elle une mère et une épouse.
7: זהו הסונאר המתוחכם שאיתו מצא קבוצת הצוללנים את שתי המכוניות שהיו מתחת למים.
10: Ces sonars live fonctionnent comme des ultrasons, vous savez, comme quand vous voyez le bébé dans l'utérus, c'est la même chose. Cela projette un rayon et on peut voir l'image presque en 3D.
7: היום הודו בעלה ובנה של ז'ואל פוי למחלצים האמריקאים על פתרון התעלומה.
13: D'un côté on est soulagé, d'un autre côté... C'est fini?
9: C'est vrai que c'est en même temps beaucoup de tristesse puisque les espoirs qui étaient minces étaient encore peut-être un peu là, mais c'est un grand soulagement de savoir et d'avoir enfin des réponses.
7: ומה לגבי קלימתן של הרשויות הצרפתיות ש8-9 שנים השאירו את המשפחות בעלתה לגבי גורל יקיריהן, על זה אולי מוטב שלא נרחיב. ובכל מקרה, בפעם הבאה שאתם מנסים לעקוף חומת תשלום באתר יוטיוב כלשהו ברשת, תזכרו את הדוגמה של ההרפתקנים עם תכלית. לפעמים מדובר באנשים טובים וראויים. דוב גילר מברלין.
3: לפעמים. פרידה ממר טלוויזיה. העיתונאי וחתן פרס ישראל חיים יבין, שהלך לעולמו אתמול בן 93, יובא למנוחות מחר בשעה 11 בבוקר בבית העלמין בקיבוץ גבעת השלושה. הנשיא הרצוג ספד במשך יותר מארבעה עשורים ליווה חיים את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים במקצועיות, באחריות ובממלכתיות. יהי זכרו ברוך. ילד בן 4 נעדר באשקלון והמשטרה עורכת חיפושים נרחבים אחריו. איציק זוארץ כתבנו, אנחנו אליך, אתה מצטרף אלינו משם, איציק.
14: שלום טלי, אנחנו כבר 8 שעות מהרגע שבו נעלם הילד יובל קוגן בן 4 בלבד כאן בחוף חופית באשקלון, והערב אנחנו מפרסמים שכל האופציות נבדקות וגם שירות הביטחון הכללי, גם השב"כ נכנס לתמונת החיפושים בשל החריגות של האירוע הזה ומשום ששעות ארוכות אף אחד לא מצליח למצוא את הילד הזה. כל האירוע מתחיל באזור השעה 13:00 כאשר יובל הקטן מגיע לכאן עם אבא שלו ושתי אחיותיו הגדולות. בשלב מסוים יובל אומר לאבא שלו שהוא רוצה לעשות סיבוב קצר ואבא מאשר לו. ממש דקות לאחר מכן האב מסובב את ראשו, לא רואה את יובל, ומאותו רגע מתחילים החיפושים. אני רוצה לצרף אליי עכשיו את רב פקד דורון ססון שהוא סגן מפקד תחנת אשקלון. בוא תתקרב אליי, ואתה מקבל את הקריאה הראשונית, מגיע לכאן ומצטרף פשוט לאבא.
15: ערב טוב איציק, ערב טוב טלי. אנחנו בעצם מקבלת הדיווח בשעה 13:00 מגיעים למקום, ראשית מבינים שמדובר באירוע חריג מאוד. ילד בן 4 שככל הנראה הלך לחקור עצים וצמחים שהיה ממש במחיצת אביו, בעצם מנתק מאביו כמובן באישורו, ואז לפתע נעלמו עקבותיו. ואנחנו מגיעים לכאן, כוחות תחנת משטרת אשקלון, יחד עם מרחב לחיש, יחד עם כלל המחוז הדרומי, מגיעים לכאן ופשוט סורקים את השטח, סורקים כל מקום שרק אפשר כמובן. אני רק רוצה לציין ברשותך, איציק, לציין שכוחות רבים תגברו אותנו, אם זה כמובן מסוק משטרתי, אם זה השיטור הימי, אם זה כלבנים וצוללנים, יחד עם כיבוי והצלה. עוד רק ברשותך איציק.
14: כן, דורון, תודה רבה, נגמר לנו הזמן. אז
15: להגיד רק תודה רבה איציק לכלל אזרחי
14: אשקלון. אז תודה רבה לכלל אזרחי אשקלון וגם המדינה. כן, כי יש פה אלפים שהגיעו לחפש, גם ההורים מסרו את העדות שלהם במשטרה בגלל האירוע החריג הזה, והסריקות נמשכות גם עכשיו אל תוך הלילה.
3: אלפים שהתנדבו והגיעו לעזור בחיפושים, תודה רבה. איציק, ואתה כמובן תעדכן אותנו לפי ההתפתחויות, ואני מקווה שיהיו בשורות טובות עוד בערב הזה. תודה. נתן לוי הוא הכוכב הישראלי הכי גדול בהיאבקות MMA. ההתעקשות שלו לשאת את דגל ישראל בגאווה כשהוא עולה לזירה, עולה לו בלא מעט קריאות בוז מהקהל, אבל זה רק מדרבן אותו להכריע את היריבים. אוריה אלקיים פגש אותו בהכנות האחרונות לקרב הראשון שבו השתתף בישראל ושמע ממנו על הקרב, על ההסברה. הנה קטע מהכתבה שנשדר בחדשות השבת.
16: הספורט הזה הוא לא מתאים ממנו.
17: לא, לא מתאים. כאילו, אני הולך לנסות להרדים אותו.
16: להרדים מילולית?
17: אם אני יכול, כן. אם אני פוגע לו עם הרגל בראש, יכול להיות שהוא יתעלף מהמכה.
16: יצא לך להרדים?
17: בקרב האחרון שלי בדרום קוריאה, הילפתי את היריב הסיני אחרי דקה. ולפני זה בחניקות הרדמתי הרבה אנשים, שלחתי אותם לישון.
16: מה השלב הבא? לישון עם הדגים?
18: קוס עם יציאה, ואז פעם, תתחיל רק עם הקוס ויציאה.
19: עם התחביב שלו להרדים את יריביו, נתן לוי, לוחם ה-MMA שייצג את ישראל בליגה הטובה בעולם, שואף להקות את האנטישמיות שהתעוררה בארצות הברית.
16: מגן דוד אני רואה.
17: כן, מגן שיניים. לא כל אחד עולה עם הדגל. תראה, היו ימים אפילו שהיה אסור לעלות עם דגל על הכתפיים.
16: כן.
17: אז זה היה דרך להגניב את הדגל.
16: ובעצם צעד מחתרתי?
17: לא יודע אם מחתרתי, אבל יש ארגונים שנותנים לך דגל, במיוחד כשמדובר בישראל, אז זה היה הדרך שלי שיהיה לי תמיד דגל עליי. אז תראו, כשתבוא יד צד שני, מה תעשה? אותו דבר צד שני. בדיוק. ואתה סגור, כשתבוא מכה מהאמצע, מה תעשה? כן, תסגור את החלון. אז המחשבה היא בעצם פשוט שאני מגן בתנועות קטנות ולא נבעל.
16: כן.
17: ואז כשבא דבר מכה, אני אעשה את הדבר הנכון. בגלל שאני פועל באופן צלול ולא מפחד.
16: לא, נתן, שים כפפות. שים כפפות. לא. צורך, קלטר, חברים.
3: דרמה במנהטן. האם קרואסון יוקרתי הוא למעשה מאפה שנקנה בחצי דולר? סרטון שהפך ויראלי בטיק טוק מראה איך מאפייה שנחשבת להיקרה במיוחד, למעשה מביאה מאפים מרשת סופרמרקטים. יעל צ'חנובר עם השערה ברשתות.
20: מנהטן ידועה כעיר יקרה במיוחד שמושכת גם תיירים וגם מקומיים שיסכימו לשלם 12 דולרים לקרואסון בסיסי או אם תרצו 37 שקלים.
21: קרואסון חמה עולה אצלנו 14 שקלים. זה קרואסון שעובדים עליו 48 שעות מרגע בעצם ערבוב הקמח והמים ועד האפייה. אני חושב שבהתאם לכמות ההשקעה והזמן שעובדים עליו זה מחיר הגיוני לגמרי.
20: כדי לדרוש מחיר שכזה על קרואסון, הגיוני שהלקוחה שמגיעה למאפייה תצפה לביס ששולח אותה בדמיון לפריז, או לפחות לטריות מסוימת וחומרי גלם איכותיים.
21: הקרואסון שלנו בנוי מ-25 שכבות של בצק וחמה, ולשמור עליו באמת לכל אורך ה-48 שעות. אנחנו לא יכולים להוריד את העיניים לכל אורך התהליך.
20: אבל במאפיית לפריזיאן הזאת במנהטן גילתה טיק טוקרית שמדובר במחירה מחדש של קרואסון שנמכר ברשת הסופרמרקטים הענקית קוסטקו ב-50 סנט.
22: When I turn around, look at this. This guy, the delivery guy just came in. Oh my god, with more croissants are from Costco.
23: The glorious Costco butter croissant. $5.99 for 12 croissants.
24: A bakery that doesn't bake their own baked goods.
25: This is literally highway robbery at its finest. And how do you know they're from Costco? Just take a look at some of the boxes here, and you can see there's a spring mix box right underneath.
20: נראה שהחנות לא התאמצה להסתיר את המקור של המאפה היוקרתי, ובכל זאת העזה לדרוש תמורתו מחיר גבוה יחסית, ולגרוף רווח פי 23 מהמחיר המקורי.
26: I mean, look at this, okay? Can you tell the difference? This right here is from Costco's website. This right here is what's being brought in as freshly baked croissants to this bakery or fakery in New York City.
21: זה מחיר משוגע, גם ראיתי את הקרואסון, הוא אולי שווה באמת חצי דולר. יש כמובן המון בתי קפה שקונים בחוץ, אבל אני לא חושב שיש מאפיות שרוכשות את המאפים שלהם בסופרים.
24: But then again, this is New York. And what do you expect? The cost of just rent is probably sky higher than Hunter Biden, but still, it makes you wonder, is this okay?
20: אין ספק שלמסעדות או בתי קפה במנהטן או בכל עיר אחרת בעולם, יש הוצאות נוספות שמגולמות במחיר המנה. החזקת המקום, תשלומים לעובדים, שיווק, וגם אין בושה ברווח על עבודה קשה. אבל בעולם שבו המצלמה נמצאת בכל מקום, הצרכנים דורשים תמורה אמיתית למחיר, ושלא יעבדו עליהם.
3: 54 שנים אחרי הטבח בנתב"ג מת הטרוריסט היפני קוזו אוקמוטו. אוקמוטו היה חבר הצבא האדום היפני בשנת 1972 בשליחות ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. הוא ביצע את הפיגוע בנמל התעופה עם שני מחבלים נוספים. רצח 24 בני אדם ופצע 71. הוא שוחרר במסגרת עסקת ג'יבריל ב-1985 ומאז חי בבירות. היום הודיע רשמית ארגון החזית העממית על מותו. ועכשיו סיפור עולמי עם מיכל רשף.
0: ערב טוב. ערב אנחנו רוצים לשים את הזרקור על דור הזד או ג'ן זי. הצעירים שבהם בני 14 כיום והבוגרים בני כמעט 30, ויש להם משהו במשותף. הם לא יוצאים למסיבות ומבלים הרבה פחות עם חברים. רואים את זה במחקרים מוזכרים בכל רחבי העולם. דור הזד יוצא פחות, מעשן פחות, שותה פחות. נשמע טוב? לא בדיוק. רבים מהם סובלים מדיכאון, מחרדה ומבדידות. ממשלות ברחבי העולם מנסות למצוא עכשיו פתרונות לבעיה הזאת, מצר חיי לילה ועד השקעה בבניית מתחמים קהילתיים שאולי ימשכו אותם מחוץ למסך אל החיים האמיתיים. אז למה זה קורה? מה אפשר לעשות? הנה הסיפור העולמי שלנו להערב. למה צעירים ברחבי העולם לא יוצאים למסיבות? ולמה זו בעיה גדולה יותר ממה שאתם חושבים?
1: Have you guys ever been caught up?
2: I haven't, no. I would say it's cringe.
0: תקשיבו לנתון הזה. ב-20 השנים האחרונות חלה ירידה של כמעט 70% בכמות השעות שצעירים מבלים במסיבות.
4: Art of hanging out has been lost.
0: אם לפני 20 שנה האמריקני הממוצע בילה 3 שעות בחודש במסיבה, אז היום דור הזד או ג'ן זי מבלים רק שעה בחודש במסיבה. ובכלל, יש להם פחות חברים, הם שותים הרבה פחות וגם פחות משתמשים בסמים. אני יודעת, זה נשמע דווקא לא רע, אבל יש לזה מחיר וכולנו משלמים אותו. רוצים לדעת למה? תישארו איתי. הדור הצעיר של היום מבלה יותר זמן במסך ופחות זמן בחוץ. את זה אנחנו יודעים. כבר בשנת 2000 החוקר האמריקני רוברט פאטנם זיהה את הבעיה. הוא פרסם את רב המחר לשחק באולינג לבד, שדיבר על חשיבות ההון החברתי ועל כך שאנשים מעדיפים להישאר בבית לראות טלוויזיה מאשר לצאת עם חברים. וזה עוד לפני שהסמארטפון נכנס לחיינו. פיצה קדימה בזמן ותראו מה קורה לדור הזד היום. מחקר מצא שבין השנים 2003 ו-2023 ירד הזמן שאמריקנים צעירים מבלים עם חברים בכמעט 40%. זה לא כולם כמובן, אבל יש צעירים שלא יוצאים מהבית. למעשה, יש כאלה שאפילו לא יודעים מה זו מסיבה.
5: Gen Z Reddit user asking whether house parties depicted in movies actually happen.
6: People don't want to go out as much because they don't need to as much.
8: In Korea, actually, they offer $500 a month to teenagers to leave the house.
27: That's really sad. Like, that's a sad state of events.
0: זה לא רק זה, הם גם לא שותים אלכוהול.
27: I think people are still socializing. I think they have a relationship with their phone so they can connect easier. And I just don't think you need alcohol to go out anymore.
0: סקר שנערך בטוקיו בשנה שעברה מצא שכמעט 50% מהצעירים שם לא שותים אלכוהול בכלל. לא.
28: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות.

0: החדשות, הרב בני לאו ולירון מרול. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, השב"כ מעורב בחיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. בצל המתיחות עם איראן הועלתה הכוננות בצה"ל. בישראל ממתינים להחלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית. ראש הממשלה נתניהו יכנס מחר באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. פרסום ראשון, השבק מעורב בחיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. הוריו מסרו עדות במשטרה. בעדותו סיפר האב כי יצא לטיול עם הילד ועם שתי אחיותיו בנות 8 ו-10. לדבריו ישבו ארבעתם על לוח עץ מול הים, וכשביקש יובל להתבונן בצמחייה שמאחור, קם והלך, ולאחר דקות אחדות התברר שנעלם. כך מסר כתבנו יציג זוארץ. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין, לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בישראל ממתינים להחלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי גורמים בישראל מציינים שאם יינתן אישור לכך, המדינה ערוכה לתקוף מטרות נוספות הכוללות גם תשתיות אנרגיה, דבר העשוי להוביל לירי תגובה לעבר שטח ישראל. עד כה טראמפ טרם קיבל החלטה סופית ונשקלת אפשרות לנקוט מהלך מדורג שבו ארצות הברית תסלים תחילה את תקיפותיה טרם בחינת מתן אישור לפעולה ישראלית. בצל המתיחות עם איראן יכנס ראש הממשלה נתניהו מחר בצהריים באופן חריג דיון ביטחוני מצומצם. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה על ידי פיצוצים באזור העילה רק שבמצר הורמוז. קודם לכן דווח באיראן שארצות הברית תקפה באי קשם גם הוא במצר. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. סוכנות הידיעות סברין מדווחת כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר עלי הסלאם שבקווית. כשבנו גיא מעיין מציין כי בבסיס מוצבים גם כוחות אמריקניים. בתוך כך איראן ממשיכה לאיים בהסלמה. יועצו הצבאי של חמנאי הגנרל מוחסן רזאי אומר כי התקיפה של צליינים איראנים במעבר הגבול בין איראן ועיראק בדרכם למקומות הקדושים לשיעה בעיראק והאיום בתקיפת תשתיות מצביעים על ייאוש. התגובה האיראנית על כל תוקפנות תהיה מסלימה ורבת עוצמה. כך מדווחים כלי תקשורת ערביים המזוהים עם איראן. המגעים לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה. מקורות המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן כי השר לשעבר רון דרמר ניסה לפני כמה חודשים לעניין את ריאד בחידוש המגעים אך נתקל בתגובה צוננת מצד בכירים סעודים. הגורמים אומרים עוד כי הם רוצים לראות ארכיטקטורה אזורית חדשה הכוללת הסדר עם הפלסטינים וכי הדבר במילה אינו יכול להתקדם בעת בחירות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישוב להיות רגילות בעונה, בשבת שוב התחממות קלה. ביום ראשון התקררות קלה ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, הרב בני לאו ולירון מרול, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום, 929 פרקים למחשבה, מוצאי תשעה באב, תפשין פ'ו'. וואו, כמה מחשבות מעורר השנה התאריך הזה על רקע מה שקורה בחוץ, גם מחוץ לישראל וגם, ואולי בעיקר, במה שקורה כאן, בתוכנו. הלוואי שבשנה הבאה לא נצטרך להגיד את זה. במיזם 929 סיימנו השבוע את הקריאה בספר שופטים, ומיד התחלנו לקרוא בשמואל א'. ממש כדאי לכם לא לפספס את התוכנית של ספר שמואל, בכלל את התוכניות על ספר שמואל, כי זה באמת הספר עם הסיפורים הכי מעניינים. שלום לרב בני לאו.
1: שלום לירון.
0: מה שלומך?
1: מוצאי תשעה באב. אתה יודע שזה רגע של התפוגגות בנפש. שלושה שבועות של בין מצרים זה התכווצות. ואז מגיע הרגע שמתפללים את תפילת סיום העצום של ערבית, ואתה מרים את הראש למעלה ורואה את הירח שמתחיל להתמלא. זה כבר אוטוטו מילואו של ירח, נכון? עם העיניים לטו באב, ויש לנו מנהג משפחתי מאוד מאוד יפה, שבמוצאי תשעה באב אתה מסתכל, אומרים את ברכת הלבנה, מחכים עד לאחרי תשעה באב, ואז אומרים מילה אחת, אלול. אלול, כאילו החודש הבא יהיה אלול, אנחנו כבר
0: נוסעים.
1: לא, אנחנו עושים עיניים ואומרים עכשיו האנרגיה הולכת אל חודש אלול, כי חודש אלול הוא חודש של פיוס, וחודש של אב, של בין המצרים, הוא חודש נורא נורא מקווץ, חודש קשה, ואני רוצה לשתף אותך באמת בעבודת נפש. עבודת נפש שהרגשתי בימים האחרונים שאני עושה לעצמי בקושי, בקושי גדול, אבל מחייב את עצמי לעשות. ממש יומיים לפני תשעה באב, היה דברי סתנה, אין לי מילים אחרות לומר, דברי סתנה של מנהיג היהדות הליטאית כנגד הילדים שלי, כנגד הלוחמים שיש להם כיפה, ציונות דתית, דיבר דברים רעים על כל המלחמה הזאת, ועל כל הציונות, ועל כל הציונות הדתית, פשוט דברי סתנה. והדבר הראשון שבא לך לעשות לירון זה לסנוע. אתה רואה מישהו שמדבר בסתנה, ואתה מוציא מתוכך אנרגיה של שנאה, ואז אתה כבר לא שונא את האיש הזה, אתה שונא את מה שהוא מייצג, הוא מנהיג של עשרות, מאות אלפים של יהדות חרדית, ליטאית, ואתה פתאום מרגיש שהשנאה גואה בך. ואז מתחילה עבודה. אז מתחילה עבודה כי שנאה זה לא כוח בונה. שנאה זה לא כוח מייצר, זה לא חיים, שנאה זה מוות. ואני ככה עבדתי ועבדתי קודם כל לסתום. אני מדבר איתך עכשיו אחרי אולי שלושה ימים של שתיקה בנושא הזה. ואני אומר, וואי, איך עושים תיקון? איך עושים תיקון מאב לאלול? איך עושים תיקון משנאה לשיקום? ואני מסתכל על הדברים שלו, שהוא איש מאוד מאוד מאוד מבוגר. אני מסתכל על הצעירים שעכשיו מתלהמים מול, אתה יודע, סתם, ילדים מפגינים, זה לא משנה מאיזה צד אתם, אבל להביא ילדים להפגנות זה דבר קל. אז אתה מתפלל. השיקום זה התפילה. אלול זה תפילה. ושיקום תפילה זה אומר, אתה יודע שיש לתנועה ציונית, במשך 100 שנה, יש גלי עלייה. הרבה פעמים מדברים על עלייה של הרמב"ן, ועלייה של רבי יהודה הלוי, ואפילו תלמידי הגאון מווילנה, אבל זה עלייה של יחידים, זה עלייה של אנשים פרטיים שמשתוקקים. המושג של הציונות זה לא יחיד שעולה, אלא גלי עלייה. אתה עולה ממרוקו, אתה עולה ממזרח אירופה, אתה עולה מאתיופיה, אתה עולה מארצות הברית, מצרפת. זה לא אדם, אלא יש איזו רעידת אדמה באזור שבו אתה חי, ופתאום גל של עלייה. אפילו אפשר להגיד צונמי של עלייה. ואני מתפלל, תפילה גדולה, שהיהדות החרדית תתחיל לעלות מארץ ישראל למדינת ישראל. הם גרים פה. הם גרים בערים חרדיות. הם גרים על אדמת ישראל. אבל הם עוד לא עשו צעד אחד של עלייה למדינת ישראל, וצריך להתפלל עליהם.
0: אתה יודע שמעבר לזה שאני מזדעזע ממה שאותו מנהיג אמר, אז אני לא יודע אם המצב אצלי הוא יותר טוב או יותר חמור מאצלך, מכיוון שאני פשוט אדיש. זה ממש ממש ממש לא מעניין אותי מה שהוא אמר. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. ואני לא יודע אם זה, אם אדישות אולי זה שלב יותר גרוע מאשר הכעס.
1: אדישות זה הרבה יותר גרוע מכעס. כשיש כעס יש רגש. ואחרי כעס יכול לבוא שיקום ואפילו אהבה. אדישות זה המקום הכי מסוכן. אתה יודע, אני אגיד לך את זה בשפה של מגילת איכה, שרק עכשיו אנחנו יוצאים מתשעה באב, בסדר? המגילה הזאת היא מגילה של מערכת יחסים נורא מסובכת, של אלבון, אנחנו נעלבים ואומרים לקדוש ברוך הוא, למה לקחת אותו, מה עשית לנו? ואז אנחנו אומרים בסוף, בסוף של המגילה, שאנחנו אומרים לו, נכון? אנחנו כאילו פונים, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ממנו כקדם, אבל זה לא הפסוק האחרון. הפסוק האחרון זה שאנחנו אומרים לו, אתה קוצף עלינו, נכון? אתה קוצף עלינו, זאת אומרת, קצפת עלינו עד מאוד, אבל מה אנחנו אומרים לפני זה? כי אם מאוס מאסתנו. קצפת עלינו עד מאוד. זה הפסוק האחרון. מה אומר הפסוק הזה? כי אם מאוס מאסתנו. קצפת עלינו עד מאוד. מה זה מאוס מאסתנו? אתה אומר, די, אני, נמאס לי. נמאס לי. אני אדיש אליך. אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, זה לא מגרד אותי. ואנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים רק לזה לא. אל תהיה אדיש אלינו. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו, תכעס כמה שאתה רוצה, כי אחרי כעס יש סיכוי לאהבה.
0: זאת אומרת שהעבודה שאני צריך, העצמית שאני צריך לעשות לעצמי, זה להתחיל לחוס ממה שהם אומרים. כן. אוקיי, בסדר. תשמע, תשעה באב כבר מאחורינו, אבל אנחנו כן נמשיך בתוכנית שמשודרת במוצאי תשעה באב, לשמור על קשר עין עם תשעה באב, נקשר אותו לשילו, עם תחילת ספר שמואל, מקום המשכן, עוד הרבה לפני בניית בית המקדש, ומה שקרה בשילו, נראה שיכול לתת לנו רמזים למה שעוד יקרה. אבל בוא נתחיל בהתחלה, מתי בכלל אנחנו פוגשים בפעם הראשונה את שילו?
1: קודם כל אנחנו פוגשים את שילו בברכת יהודה, שאומר עד כי יבוא שילו ולא יקה תמים. עכשיו, מתי זה בדיוק נכתב ואיך זה נאמר, אבל שילו מוזכרת כבר בתורת משה. ששילו, שילו זה, והרמיזה לשילו מופיעה, כי לא בתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. ואומרים לנו חז"ל, הפרשנות זה, אל המנוחה זו שילו, ואל הנחלה זו ירושלים. כאילו שתי תחנות לבניין המשכן והמקדש. המשכן, כמה זמן הוא היה? אנשים קצת מתבלבלים, אבל למעלה מ-400 שנות חיים היה למשכן בשילו. זה, וואו, זה יותר שנים מירושלים. כאילו, אתה אומר, יש נוכחות של אני לא יודע מה זה בדיוק המקום, מה היה שם, אבל אנחנו עוד מעט נדבר. אבל היה מקום שהוא היה נקודת ההתכנסות הרוחנית של עם ישראל. איך אני יודע? כי כשאני עומד ספר יהושע, אני יודע שיש שני מוקדים לעם. מוקד אחד נמצא במחנה הפליטים שנקרא הגלגל. שם יש מאהל ענק, ענק. אתה יכול לדמיין את זה במבואות יריחו, בואכה לממש עד לירדן. מאות אלפים פרוסים, אין את זה במבואות יריחו, בואכה לממש עד

0: תול מועד, והארץ נכבשה לפניהם.
1: כן, אבל אתה יודע, זה הפעם, זה ציון המקום, אבל כשאתה קורא בספר יהושע, ואחר כך גם בספר שופטים, אתה אומר, כשיש איזשהו צורך להתכנסות שהיא יותר פעילה לעם, זה לא בגלגל. עולים לשילו. כעולים מהבקעה, עולים להר. ואתה רואה את זה בכמה פעמים, את ההתכנסות הזאת, שבאים לשילו כדי לקבל את האנרגיה שאני יודע שמה שאני עושה, אני לא עושה מכוח עצמי, אלא אני עושה את זה מכוח השם ששוכן שם בשילו.
0: גם באותה התכנסות שהייתה בספר יהושע, הם מתקהלים, ובעצם שם יהושע בא ואומר להם, תגידו, מה קורה? למה אתם לא פועלים והולכים לבוא ולנחול את הארץ?
1: נכון, וזה מעביר אותנו ישר אל התמונה המאוד קשה, כי אין לנו באמת מדידת זמן בספר שופטים. אנחנו יודעים, ותשקוט הארץ 40 ו-20 ו-80, אם אתה צובר את הכל ביחד, יכול להגיע למאות שנים. אבל אתה מבין שיש שם נקודה שקוראים לה שילו. מה אתה יודע שקורה שם? אתה לא יודע. אתה יודע שני דברים שנאמר על התקופה הזאת של השופטים. דבר אחד נאמר בימים ההם, אין מנהיגות, נכון? אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אבל דבר שני שאתה לומד רק עכשיו בספר שמואל, אתה אומר שבימים ההם אין חזון נפרץ. זאת אומרת, יש משכן, אבל אין חזון. מה זה אומר אין חזון? אין דבר השם שבוקע אל העולם, אל החברה, אל האנשים. אין נביא, אין מישהו שמביא את דבר השם. אין חזון נפרץ. ואז אתה שואל, ואיפה דבר השם נמצא? דבר השם לחוד בתוך האוהל, לחוד בתוך המשכן, לחוד בתוך קודש הקודשים, ויש איש כהן שיושב על הפתח ושומר. שומר שדבר השם לא יצא החוצה.
0: מה שמעניין זה שאנחנו עוד מעט בשיחה הבאה, אנחנו נדבר על מה שקורה שם בשילו, במקום של המשכן, אבל לטובת הדיוק ההיסטורי, בתנך אנחנו מקבלים את זה בתור עובדה שיש בשילו את אוהל מועד, אבל אנחנו לא רואים איזושהי בנייה, איזושהי התכנסות של ישראל לקראת הדבר הזה, אלא זאת עובדה.
1: עובדה שיש שם משכן, זהו. זהו, אוהל שכן ושילו, זהו, יש שם אוהל, יש שם משכן.
0: מה יש באוהל הזה? אנחנו יודעים מה נמצא שם.
1: אנחנו מבינים שיש את לוחות הברית, נכון? יש את, כאילו, אתה לוקח את המשכן שהיה במדבר, ואתה משכין בתוכו את הארון, ושם בתוך הארון את הקרובים, כאילו את אותו פסיליטיז, את אותם רכיבים שהיה בנדידה של ישראל במדבר, אתה מעתיק אותו אל המקום שנקרא, עכשיו אני מתנחל בארץ, ואתה בא אל המנוחה. כלומר, עכשיו, נכון, בנוחו יומר, עכשיו מנוחה. הוא נח, מאות שנים הוא נח, לא זז. אבל כשהוא לא זז, השאלה הכי גדולה, האם הוא לא זז והוא משפיע מציון, תצא תורה, דבר השם, מירושלים, או שהוא נח וספון בתוך ביתו, ויש נתק בין הפנים לבין החוץ. תודה.

0: הרב בני, הנה אנחנו נכנסים לספר שמואל א', ניתן את האזכור, אנחנו מגיעים, אנחנו בוגרי ספר שופטים, כמו שאתה אמרת קודם, אין חזון בישראל בספר שופטים, תקופה של 350-400 שנה, שבה יש שופטים, שבה העם מאוד מאוד מפורד לשבטיו, לפעמים יש איחוד של כמה שבטים, אבל באופן כללי אין איזשהו דבק, אין איזשהו משהו מאחד, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, ולתוך המציאות הזאת, אנחנו עכשיו פותחים פרק חדש, נגיד בעם ישראל, וזה הפרק של שמואל. והפרק הזה מתחיל בסיפור אישי, והיא איש אחד, מן הרמתיים צופים, מהר אפרים, ושמו אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן צוף, אפרתי.
1: בוא נלך לטיול רגע, בסדר? בוא ניכנס אל שילה, תבחר אם אתה רוצה לבוא מצפון או מדרום, על כביש 60, על דרך
0: אני,
1: האבות.
0: אני ככה מגיע מדרום, לכיוון צפון.
1: איפה אתה נכנס, אם אתה בא מדרום, בסדר? אתה ככה מדרום לצפון, אתה בא מאזור מודיעין,
0: נאמר,
1: נכון?
0: בוא נטייל. אני נכנס, ואני מתחיל, אני מצפין. עכשיו, בשלב מסוים אני מגיע לצומת T. ויש לי פה אפשרות, שתי אפשרות צריך להגיד, אולי הן מפתות, אחת לפחות מהריח הן מפתות, לפי המדרשים הן מפתות מהריח, יש לי אפשרות לפנות או שמאלה או ימינה, אם אני פונה...
1: שמאלה זה מערבה, בוא רק נגיד כשאנחנו עם הפנים צפונה, נכון?
0: בדיוק, אז או מערבה או מזרחה, אני לא צריך לנסוע מהצומת T הזה הרבה לשנם, כי בסך הכל יש שלושה...
1: שתי גבוהות.
0: כן, שהן מפרידות, אבל... כל אחת מספרת סיפור אחר לגמרי.
1: אז בואו, תעמדו איתנו רגע בצומת שיש לנו או להמשיך פנימה לכיוון שכם, צפונה, או ימינה לכיוון שילה, או שמאלה לכיוון אחר לגמרי. היום אתם יכולים לראות שם יישוב בשם לבונה, אבל אם אתם תהיו איתנו בספר שמואל, או ספר שופטים יותר נכון, אתם תראו פתאום את שבט דן, נוסע צפונה, והמשלחת שהולכת לבדוק שטח, היא הולכת שמאלה ולא ימינה. היא לא נכנסת לשילה, היא לא נכנסת להתפלל, היא לא נכנסת לכרוע לפני משכן השם, אלא היא נכנסת לעשות איזה גסט האוס, איזה צימר, איזה מנוחה בדרך, בבית הערכה, צימר מאוד מאוד יפה, שאיש אחד ממש ככה עם אמא שלו, מנהל, קוראים לו מיכה, ומיכה ואימא שלו מנהלים צימר, גסטהאוס, ולאורחים הם מסדרים גם מקום פולחן קטנצ'יק, שאפשר לעבוד לאיזה אלוהים שאתם רוצים. הם נורא נדיבים, הם נורא פלורליסטים, הם נותנים לכם לעבוד למה שבא לכם.
0: רק נגיד, דבר ראשון, אתה מספר סיפור אל מי שהתנך לא פתוח מול עיניו, זה סיפור שעדיין ככה מהסוף של ספר שופטים, ונגיד ש... מה שאמרת ככה, אולי בצורה חצי מבודחת, על המקום שהם מאוד מכניסי אורחים, ונותנים גם אפשרות לפולחן, אז המדרשים, התלמוד הוא מתייחס לדבר הזה, והוא אומר שלמרות שהייתה שם עבודה זרה, הנושא של הכנסת האורחים היה שם כל כך חזק וכל כך משמעותי במובן הטוב של המילה, שזה כן נתן איזשהו איזון מסוים, נגיד ככה, לעניין של העבודה זרה.
1: אפילו חמור מזה, אותו סיפור שאתה מספר ככה, מהתיאור של שילוב בין התנך לבין חזל, מתארים את האשן שיוצא מהמזבח של שילה, והאשן שיוצא מבית עבודה זרה של פסל מיכה, מהגסטהאוס. ואתה מסתכל על אשן, ככה התלמוד מתאר, אשן מהגבעה הזאת המערבית, אשן מהגבעה הזאת המזרחית, ומה קורה כשהרוח לוקחת אותם מתחברים. למעלה? הם מסתרגים. האשן של זו, עם האשן של זו, הופכים להיות אשן, ואתה שואל, את מה אלוהים לוקח? איזה מצמרר לחשוב שהאשן של משכן שילה מתערבב עם פסל מיכה, ולא ברור לחזל את מי רוצה האלוהים. את המקום הטוב מכניס האורחים אצל מיכה שעובד עבודה זרה, או את מקום עבודת השם בשילה, ששמה מתנהלת שחיתות שאין דומה לה בכל התנך כולו. וזה הרגע שבו אנחנו נכנסים למרחב. כי הכניסה שלנו למרחב היא בעצם עוברת דרך החצר. אנחנו לא קופצים לתוך הקודש פנימה, אלא יש חצר. ובחצר מישהו מנהל אותה. כרגיל, כמו תמיד, יש אנשים קדושים. קדושים, אני אומר, אין דבר כזה באמת אצלנו קדושים. עם ישראל אומרים עליו, קדוש אתה. אבל אדם הוא לא קדוש. הקדוש ברוך הוא קדוש. אבל אנשים שמקדישים אותם, אנשים שמבודדים אותם מהעולם, אומרים, אתם תהיו רק בתורה, אל תצאו מהחדר שלכם, תהיו ספונים בתוך הקודש, ואנחנו אנחנו ננהל. מי זה אנחנו? אנחנו זה הגבאים, אנחנו זה כל המחרים, זה נקרא, אנחנו אלה ששולחים ידיים, ובתוך המרחב הזה, המתחם הזה שנקרא שילה, יש קודש, והקודש זה עוד מעט נכנס, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בחצר, ומי שמנהל את כל המתחם הזה של העולים לרגל, זה חופני ופנחס הבנים של הכהן.
0: הכהן, אלי, שנמצא, הוא נמצא בתוך הקודש. הפנים שלו לא מופנות כלפי מה שקורה בחוץ. הפנים שלו מופנות כלפי מה שקורה פנימה. ומאחוריו, מאחורי הגב שלו, חופני ופנחס, מנהלים משהו שהוא פשוט אחד התיאורים הכי קשים שיש.
1: אתה קורא בתנך את מה עושים חופני ופנחס, ואתה ממשיך אל הקריאה התנכית, את הקריאה החזלית, ואתה רוצה להגיד, זה המקום האחרון שאני רוצה שרגלי תדרוך בו. זה מקום של אלימות מינית, של פוגענות, של גזלנות, של שחיתות, דברים, אין לי יוצר מילים לירון, בשביל להגיד כמה רוע יכול להיות במתחם המקודש שנקרא שילה. זה כל כך מצמרר אותי, שאתה רק נכנס למרחב וחופני ופנחס מקבלים את פניך. הרי מי בא לשם? בוא נגיד את האמת. מי מגיע לאיזה אנשים? אישה ילדה. רק תדמיין איתי רגע את החוויה הזאת. איזה שמחה, יש לידה, והיא רוצה להגיד תודה, רק להגיד תודה למי? להשם, על פרי הבטן. אז יש איזשהו רגע שעולים עם התודה, מביאים שני תורים, שני בני יונה, מביאים משהו, אתה יודע, זה מנחה, זה מנחה תודה, ובאים, ואתה נכנס לתוך המרחב הזה, ואז אומרים, רגע, יש פה דוכנים, המנהלים של העסק, מנהלים בסטות, יש שם דוכנים, את רוצה, אז כאן קונים, רק כאן. הם קובעים איזה בסטה אפשר לפתוח. ואז הם אומרים, אתם בלים ז'ון, אתם תשנו פה, אתם תאכלו פה. זה עסק מאוד מוחזק, והכל באלימות איומה של שני המנהלים, ואתה יכול לדמיין יחד איתי, אם יש תנועה של תיירות, זה נקרא תיירות פנים, נכון? של עולים לרגל, שבאים ובאים ובאים, והעסק מתנהל בשחיתות, אתה יכול לתאר איך שחיתות יורדת מלמעלה עד למטה. אתה רואה את האדם בסוף, את היולדת הזאת, מה עושים לה? אתה רואה איזה פוגענות, כמה עבירות נוראיות מתרחשות במרחב הזה.
0: זה לגבי העניין של שחיתות, שנקרא לזה שחיתות כלכלית, נאמר לזה, אבל יש פה עוד רובד שהוא הרבה יותר חמור לטעמי. וזה כך כתוב, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. כלומר, אנחנו יכולים להבין שבעצם לעתים נשים באו לאהול מועד על מנת לשאת תפילה, לבקש בקשה.
1: מלא נשים, להודות, מלא לא נשים.
0: ולפעמים באו אלה, אותם שני בנים של הכהן הגדול, והתנו, לכאורה, התנו את הדבר הזה, את היכולת לבוא ולהתקרב, בכך שהן ישכבו עם אותם
1: נשים. עזוב, בוא נחסוך למאזינים שלנו את עומק השחיתות המרחבית שהייתה בשילה. זה פשוט מקום שאתה לא רוצה להתקרב אליו, חוץ מי אם אתה אדם נורא אידיאליסט. וכאן נכנס לזירה שלנו איש בשם אלקנה.
0: אלקנה, שמה שמדהים, זאת אומרת, כשאלקנה הולך ומגיע לצומת והוא מתלבט, אצלו אין התלבטות. אצלו אין התלבטות האם לפנות מערבה או מזרחה, האם ללכת לאזור של מיכה או ללכת לאזור של שילה. אלקנה, הוא הולך לשילה. הוא הולך לשילה בשביל עצמו, אבל יחד עם זאת, הוא הולך לשילה והוא מנסה לפעול ולהביא אנשים, להסיט אנשים מהמקום של מיכה, לבוא איתו לשילה, והוא עושה את זה שנה בשנה, ואנחנו יכולים להבין שהמציאות שבה, כמו שתיארנו, המציאות שבה חי אלקנה, הייתה מציאות מאוד מאוד קשה, והוא, הדבר המרכזי אצלו, זה העניין של הדבקות. הוא אמר, לאט, לאט, אני אצליח להשפיע.
1: אז בוא, קודם כל, בוא נצטט, כי מה שאתה אומר, זה לא התורה שבכתב, זה לא הספר שמואל, אלא פרשנות התלמודית לספר שמואל. שורה אחת מהתלמוד הירושלמי, שאומר משפט נורא יפה, חכם בשם רבי זעירה, תחשוב על הדמות, סתם אני אגיד שהוא מחכמי בבל, שהשתוקקה נפשו לארץ ישראל, ובניגוד לעמדת רבותיו בפומבדיטה, שהתנגדו לעלייה לארץ, ממש ניטור הכרתה, הוא חתר כנגדם ועלה לארץ ישראל. איש נורא מיוחד זעירה, והוא אומר את המשפט הבא. תחשוב, אני מציע לכם מאזינים, אני אקרא את זה לאט, תכתבו. אם נזדקנה ומתחה, עמוד וגדרה, כשם שעשה אלקנה, שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים. זה כל המשפט. אני אומר את זה פעם שנייה כמו שיר. אם נזדקנה ומתחה, עמוד וגדרה, כשם שעשה אלקנה, שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים. שבמילים אחרות הוא אומר, המצב נורא, נזדקנה ומתחה. מה זה אומר? אתה רואה את הגוף שנקרא האומה? עייף. עייף, זקן, אין לי כוח להניע את עצמי, לא יכול לקום, לא רוצה, אני מיובש, אני לאט לאט מדלדל,
0: תשוש,
1: ואתה רואה,
0: עדיף.
1: אתה רואה זקנה ומתחה, מה אתה עושה? אתה עומד וגדרה, אתה הולך ומתחיל להניע אותה, יש לך כוח, אתה יושב ליד אדם מאוד מאוד תשוש, ואתה אומר, אתה רוצה לקום. והוא מסתכל עליך ואומר, אין לי כוח, אני אתן לך כוח, בוא איתי, הנה היד שלי, הנה, תוריד רגל, תעשה פסיעה. וואי, אני כל כך מתרגש לראות את זה מול העיניים, את האיש הזה, אתה היום יכול להגיד פיזיותרפיסט, שבא לאדם נכון תשוש ואומר, אתה יכול, הנה עוד פסיעה ועוד פסיעה, ולאיש הזה קוראים אלקנה. ואלקנה לוקח את העם הזה, מדריך אותם לפעמי רגלים, ויש למדרש הזה עוד הרחבה מאוד גדולה בתלמוד, שהוא מתאר איך שהוא הולך מעיר לעיר, וממקום למקום, ואוסף את האנשים אחד לאחד, ואומר, אתם יכולים ללכת, אתם יכולים לקום, אתם יכולים להתקדם. והוא שואל לאן? הוא אומר, אנחנו הולכים לבית השם. אנחנו הולכים לפגוש את המקור שממנו יוצאת שכינה בישראל.
0: ותחשוב אתה על הקושי שהיה לאותו אלקנה, מכיוון שאם הוא כבר הצליח, בוא נאמר שהוא הצליח לשכנע איזשהו תשוש לבוא איתו, אז לאיזו מציאות הוא מכניס אותו?
1: אז הנה, אז אלקנה מצליח להתגבר על החצר המכוערת שתיארנו. הוא לא רואה. הוא לא...
0: הוא מתעלם?
1: אני חושב שהוא כל כך מכוון מטרה, הוא אומר, ברור שיש שחיתות, כשיש עייפות, אז מכל מיני כוחות, אבל אני רואה את האנרגיה, הוא הצליח לראות את נקודת ממש התכלית, והוא חותר אל התכלית, אתה דיברת על דבקות, על משימה, בהתמדה, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, עד שהתלמוד בוא ואומר, אתם רוצים להבין את המהפכה הגדולה שעשה שמואל, שהיה מהפכת הרוח, נדבר על זה עוד בטח בשבוע הבא, מהפכת הרוח הגדולה של שמואל, זה אלקנה. ההתמדה הזאת לא להתייבש, לא להתכנס לתוך עצמך, אלא להניע את העם. אני חייב להגיד לך, שהרב אלי סדן, שהקים את מוסדות אלי, זאת ממש עד היום, זה סיסמת החיים.
0: שיטת אלקנה.
1: שיטת אלקנה. אם אתה רואה היום אנשים בני 30, אפילו 40, שקוראים להם אלקנה, זה בגלל שההורים שלהם בוגרי אלי.
0: זה לא רק זה. אם אנחנו רואים אנשים מבוגרים יחסית, שהם בוגרי אלי עוד ככה, מתחילת הדרך של ההקמה של הישיבה, לפני 30, 40 שנה, לא יודע כמה, אם אנחנו רואים את זה, זה הם תוצרים שנמצאים כיום במקומות מרכזיים,
1: מאוד מאוד מרכזיים
0: בציבוריות הישראלית. הם, הייתי אומר, תוצר של שיטת אלקנה.
1: של עולם שלא מוכן להתכנס בגלל החצר המתואבת, אלא מאמין שבפנים יש גרעין של חיים ואנחנו חותרים אל החיים.

0: 929, פרקים למחשבה. אנחנו מתמקדים היום בתוכנית בשילו, בהקשר כמובן לתחילת הקריאה של מיזם 929 בספר שמואל, וגם קשור לימים שבהם אנחנו נמצאים וליום שבמוצאי תשעה באב אנחנו משדרים את התוכנית. הרב בני לאו, איפה נמצא המקום של, מה הסוף של שילו בעצם? אנחנו יודעים משהו, איך הסתיים הסיפור בשילו?
1: קודם כל אנחנו יודעים מצוין מספר שמואל שמתאר את אחד האירועים הכי מזעזעים שנקרא חורבן שילו. בוא רק נגיד את זה נורא נורא קצר, שהתקופה הזאת של ספר שמואל זה תקופה פוליטית או גיאופוליטית נורא נורא מרעישה, במובן הזה שיש פלישה של הפלישתים מאזור האיים של קפריסין, קורפו, יוון, באים ומשתלטים על חופי ארץ ישראל דרומה. זאת אומרת, מהאזורים שלנו, יפו, ועד לאזורי עזה, התפשטות של רכב ברזל. זו תקופה שמעבירה אותנו באמת לאיזו היסטוריה חדשה, היסטוריה שהיא תעשייתית מאוד. הפלישתים הביאו לארץ דברים שאנחנו כפלחים, יושבי גב ההר, בסדר, אנחנו נמצאים עכשיו בשילו, אנחנו נמצאים על הנקודה שבין אזור שבט יהודה לבין שבט אפרים, ממש בנקודת המעבר הזה. אני יכול להגיד לך שעשיתי את המסע הגדול שלי בחוות ובגבעות, הגעתי לכפר בשם קריות, כפר פלסטיני בשם קריות, ויוספוס פלביוס מזהה את הנקודה הזאת שהיא סמוכה לשילו, ממש קרוב, וקריות הוא אומר, זה נקודת הגבול שבין שבטי יוסף לשבטי יהודה. ככה יוספוס אומר, וואו. יהודה ויוסף, זה גבול. גבול השומרון ויהודה. והנקודה הזאת של גב ההר זה נקודה, מי שמכיר, חקלאות. איזה ערים גדולים, לא יכול להיות. טופוגרפית, אתה לא יכול לבנות שם עיר גדולה. אז יש לך באזור הצפון את רמלה, את בית לחם עוד יותר דרומה, ואז אתה מגיע עד חברון בנקודה הדרומית, ובצפון את שכם, אבל הקצוות, רוב ההר זה כפריים. כפריים שמגדלים את המטעים שלהם, את העצים לפי הטופוגרפיה. למטה בשפלה הפלישתים ממש הופכים להיות מעצמה. מגרשים, כמו שכבר דיברנו, את שבט דן לתוך פנים הארץ, ואז אנחנו, יושבי ההר, נכנסים ללחץ אדיר. אנחנו לא נדבר היום על המושג הזה של רוצים שלטון שיעזור לנו, אבל המלחמות הראשונות שאנחנו חווים כאן, זה בעצם הקטע שהפלישתים מנסים לדחוף אותנו מאזור השפלה כלפי ההר. והם באים, אם אתם מכירים, נחל קנה, אזור ממש, אתם נוסעים בכביש 5, עוד לפני שאתם עולים לכביש 6, אתם נכנסים לאזורים של הנחלים שבוקעים מצפון לכיוון דרום, ושם הפלישתים מתחילים להתגושש, ואנחנו מנסים להילחם, והם בעצם, אני מקצר ואומר, פשוט מחריבים, בקלי קלות, מחריבים את הנקודה הזאת שנקראת שילה, כי מבחינת הפלישתים זה סמל, שילו היא סמל, אבל לפני שמחריבים את שילו, הישראלים, בסדר, שנלחמים שם, באזור המערבי יותר, הם באים ואומרים לכהן אלי, אנחנו צריכים לקחת את ארון ברית האלוהים, כי זה מה? החפץ, ארון ברית האלוהים, אנחנו ניקח אותו בידיים שלנו, כי הוא ילחם עבורנו את המלחמה בפלישתים. אז זה דבר מחריד. התמונה הזאת של לקחת את הארון בתור מה שהוא יגן עלינו, הוא, זה אינסטרומנטלי לגמרי, זה החפצה של הקודש.
0: אבל אתה יודע שדיברת על סמל, ואנחנו רואים שגם הרבה הרבה הרבה שנים אחרי, אני מדבר על עשרות שנים, אולי אפילו מאות שנים, אחרי שילו עדיין, העניין של החורבן של שילו נותר כסמל, וגם המקום הזה של ההאחזות, לפחות ירמיהו, משתמש בעניין הזה של ההאחזות, הוא מדבר על המקדש, ההאחזות במקדש כסוג של תעודת ביטחון לכך שאנחנו נשרוד.
1: נכון, נכון, אבל קודם כל צריך להחזיק בראש את הידיעה שלמאות שנות חיי עם בארץ, השילה הייתה נקודת ההתכנסות לאלוהים. זאת אומרת, מקום אוהל שיכן באדם.
0: תקופת השופטים.
1: כל תקופת השופטים עד לנפילת שילה, עד לחורבנה של שילה.
0: אנחנו מדברים על שנים. כן, אנחנו מדברים על חורבן של שילה, פחות או יותר, אנחנו מדברים על המאה ה-11 לפני הספירה. בערך.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, זה פרה-היסטוריה מבחינת החומרים, הממצאים הארכיאולוגיים. אתה יודע שיש היום את שילה העתיקה. יש שם אתר, תיירות, מאוד מאוד שוקק חיים, אבל צריך לומר את האמת, אין שם אפילו ממצא אחד שאתה יכול להגיד, הוא יצוק, הוא יצוק שם... בתוך, ויש אפילו ויכוח פנימי בין הארכיאולוגים, האם הזיהוי של שילה העתיקה היום זה ממש זה, או שהוא כמה קילומטרים משם. אז, לא משנה, אז לענייננו.
0: לענייננו בוא נדבר שילה היא סמל, על הסמל.
1: שילה היא סמל של נוכחות השם בארץ. זה אומר... קראנו לזה בהתחלה, אתה זוכר, המנוחה, כי לא בתם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה, ואומרים חזל מנוחה, זה שילה ונחלה זה ירושלים. מה קורה כשהמנוחה כבר לא מנוחה? מה קורה כשאתה מפסיק לנוח? אנחנו רק יוצאים מתשעה באב, ואתה אומר, נעקרנו מהבית. כשלוקחים הפלישתים את ארון ברית האלוהים, ושובים אותו מידי ישראל, יש שם הרי סיפור מאוד תיאטרלי, נכון? איך שבסופו של דבר הארון הזה חוזר הביתה לידי עם ישראל, אבל לא לשילה. אין שילה. תחשוב שמישהו בא ומחק את שילה מעל פני האדמה. שילה שהייתה נקודת הביטחון שלנו, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אין שילה. ואז מי איתנו? יש איזה, ממש נעקרנו משורש. מי שיביא לנו חזרה, ישקם אותנו ביחסים שעם הקדוש ברוך הוא וישראל, לא עם מקום ולא עם איזה קרקע, אלא עם רוח, יהיה שמואל. אבל אנחנו נדבר עליו בנפרד. הרעיון הזה של מקום שנותן לך תחושת מנוחה ונחלה. המקום שאתה נאחז בו הפך להיות לימים ירושלים, וכשירמיהו עומד ערב חורבן ירושלים, הוא רואה את הירושלמים, מאות שנים אחר כך, הוא רואה את הירושלמים נאחזים במקום המקדש, ואומרים, לא משנה, אנחנו גונבים, אנחנו רוצחים, שופכי דמים, עושים תועבות, עושים את כל עשרת הדיברות, מה שכתוב לא, אנחנו כן. אנחנו בכל המציאות הזאת אומרים, ירושלים תשמור עלינו, ירושלים לעולם תשכון.
0: וירמיהו מזהיר אותם, והוא אומר להם, אנחנו בפרק ז' בספר ירמיהו, לכו נא אל מקומי אשר בשילה, אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. מזהיר אותם, הוא אומר להם, תזכרו, אמנם זה מאות שנים אחורה, אבל תזכרו, אני, כמו שאני החרבתי, גרמתי להחרבה של שילה, אם אתם תמשיכו לעשות רע ולחשוב שזאת תעודת הביטוח, אתם טועים.
1: אבל אתה יודע שהנבואה הזאת של ירמיהו, בכמה פרקים זה מופיע אפילו בארבע מילים, נבואה של ארבע מילים. כשהוא עומד בחצר בית השם, זה מופיע גם בפרק כ"ו, גם בפרק ז' בירמיהו, הוא אומר, כשילה יהיה הבית הזה. תחשוב שעומד איש רוח, איש רוח, הנביא ירמיהו, עומד בחצר, אנשים עולים לרגל, אנשים עולים כמו בשילה, עולים ועולים ועולים, והוא עומד בחצר, וכנראה על איזה פודיום, וצועק, כשילה יהיה הבית הזה. ואז הכהנים שומעים, והעם שומעים, זה ממש מופיע מאוד מאוד ציורי בפרק כ"ו, הם שומעים והם מתנפצים עליו, הם עושים לו לינץ' ואומרים לו, איך אתה מעז לומר שמקום הביטחון שלנו, מקום החוסן שלעולם לא יקרה לו כלום, אתה אומר שהוא יתמוטט כמו שילה?
0: אתה
1: על
0: יודע,
1: זה ניסו להרוג את ירמיהו.
0: זאת אומרת, הניפוץ, האשליה הזאת, שהבית הוא זה שיגן אלינו, היה להם מאוד מאוד קשה. ואם אנחנו עוברים לעוד אזכור של המקום של חורבן בתור סמל, וכאן אני חושב שזה מקום שהוא יותר רוחני, הייתי אומר, מאשר, מאשר ביטחון פיזי, זה בתהילים פרק עין ח'. אנחנו קוראים שם, כותב ככה המשורר, שמע אלוהים ויתעבר וימאס מאוד בישראל ויתוש משכן שילה אוהל שכן באדם.
1: אתה לוקח את המילה ויתוש. דיברנו מקודם על שילה כאוהל שכן באדם, נכון? על מושג של שכינה פה בארץ חמדת אבות. פה תהיה השכינה שורה. אוהל שכן באדם, כי שילה היה אוהל, לא בית. אוהל שכן באדם. זאת אומרת, היכולת הזאת של לקחת את, את הדבר הגדול שנקרא אלוהות, ולשכן שמו בתוך אדם, בתוך בני ישראל, זאת תמונה ממש פלאית. אבל אז הוא אומר, ויתוש. המושג הזה של לנטוש בית, איזה דבר. אתה יודע, הוא בבית, ופתאום בעל הבית נוטש את הבית, הרי זו טרגדיה, זה שבר נורא. תחשוב, כל מי שמכיר את התמונה הזאת של איזה שבר בבית, אנחנו מכירים את זה לצערנו, מכירים את זה בכל מיני מצבי משברי חיים, שפתאום מישהו מראשי הבית, אמא, אבא, פתאום משהו מתנפץ, והוא עוזב את הבית, ויתוש. ויתוש את האוהל שהוא שיכן שמו שם.
0: בהמשך כתוב, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר.
1: אז אתה זוכר איך התחלנו את התוכנית?
0: עם
1: המיאוס. נכון, כי אימאוס מאסתנו. המושג הזה, וימאס, זה מושג מזעזע לירון. כשאנחנו מדברים על התקווה שלנו, התחלנו בהתחלת התוכנית לדבר על זה שכעס עדיף מאדישות, כי כעס מבטא רגש. כי אם האוס מעשתנו רק, אל תמאס בנו. בספר ויקרא אומר הקדוש ברוך הוא, גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים. אני לא מואס, אני אוהב אתכם, וגם כשאני כועס אני אוהב. אבל פה הוא אומר לנו פתאום בתהילים, הוא אומר לנו וימאס. הוא הגיע לנקודה הזאת שדי אני אדיש אליכם. תלכו לאן שתלכו. וכל התפילה שלנו, הנה אנחנו במוצאי תשעה באב, כל מה שאנחנו אומרים, רק זה לא. כי אם... רק זה לא, רק לא מאוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. אנחנו מסיימים תוכנית של 929 פרקים למחשבה, נגיד תודה ליגאל בוטון שהפיק את התוכנית, לטכנאי השידור קובי מור, הרב בני לאו, תודה רבה לך.
1: תודה לך, לירון מרוז.
0: נהיה כאן גם בשבוע הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9, ועד אז נאחל המשך האזנה נעימה, סוף שבוע שקט ורגוע עד כמה שניתן.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יואו, איזה ייבוש! מדיח הכלים של סימנס, עם טכנולוגיית הייבוש זאולית לכלים יבשים מהמדיח ישר לארון. ועכשיו במבצע, 5 שנות אחריות ב-199 שקלים בלבד. בתוקף עד 1 באוקטובר, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין, ו-4 שנות אחריות נוספות מוגבלות, כפוף לתקנון באתר סימנס.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
6: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בצלם מתיחות עם איראן הועלתה כוננות בצה"ל. בישראל ממתינים להחלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית. שר הביטחון קץ מאיים כי אם תתקוף איראן את ישראל, תספוג מהלומה מוחצת. המשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושיה אחר הילד יובל קוגן. התחזית, ירידה בטמפרטורות, בשבת, שוב התחממות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. בישראל ממתינים להחלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. כתבתנו גילי כהן דיווחה בכאן חדשות כי גורמים בישראל מציינים שאם יינתן לכך אישור, המדינה ערוכה לתקוף מטרות נוספות ובהן תשתיות אנרגיה, דבר העשוי להוביל לירי תגובה לעבר ישראל. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. כתבנו רועי שרון מוסר שקץ אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ועם בכירים נוספים בצה"ל ובמעורבות מערכת הביטחון. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים טוענת כי מחלית איראנית פרצה את המצור הימי של ארצות הברית במצר הורמוז ונכנסה לים אומן. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. מקורות לבנוניים דיווחו על שני פצועים קל בתקיפת אמבולנס של אגודת הבריאות המסונפת לחיזבאללה בנבטיה. עוד מדווחים בדרום לבנון כי צהל חידש את הירי הארטילרי לעבר רכס עלי הטהר החולש על נבטיה. הלחימה ברצועה. כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה מהאוויר של בית מגורים במחנה אלבורייג' שבמרכז הרצועה. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את עליית השר בן גביר להר הבית היום. לשכת הנשיאות הטורקית פרסמה גינוי למה שהיא מכנה הפלישה הפרובוקטיבית של שר ישראלי למסגד אל-אקסה בלוויית חבורה של קיצונים. כך מסרה סוכנות הידיעות הטורקית אנדול. ידיעה של קשבנו גיא מעיין. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון. לכתבנו איציק זוארץ נודע שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים. הוריו של הילד מסרו עדות במשטרה, ובעדותו סיפר האב כי יצא לטיול עם הילד ועם שתי אחיותיו, בנות 8 ו-10. לדבריו, ישבו ארבעתם על לוח עץ מול הים, וכשביקש יובל להתבונן בצמחייה שמאחור, קם והלך ולאחר דקות אחדות התברר שנעלם. דובר צהל הודיע כי ישפט חייל המילואים המשרת ברצועה שתיעד עצמו קורא קריאות פוליטיות במדים וכי התנהגותו עומדת בניגוד מוחלט לפקודות צבא האוסרות על התבטאויות פוליטיות של חיילים בסדיר ובמילואים. כך מוסר כתבנו רועי שרון. שני אוהדים של קבוצת הכדורגל ביתר ירושלים נפצעו קל וטופלו בידי צוותי רפואה בעקבות עימות במגרש החנייה סמוך לאצטדיון בלרנקה, שם שיחקה הקבוצה נגד קבוצת AEK לרנקה. האוהדים טוענים כי הותקפו באלות ובסכינים בידי פעילים פרו-פלסטינים. כתבנו יובל בורוביץ' מוסר כי באירוע נעצרו שישה חשודים כפריסאים וישראלי אחד. פצוע כפריסאי פונה לטיפול. תוצאת המשחק 1-0 לביתר ירושלים.
2: עכשיו כאן תחזית.
7: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת שוב התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ובבוקר התכנו טפטופים במישור החוף, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו אימאן קאסם סלימאן, כאן חדשות ברשת ב'.

לילה טוב, מאזינות ומאזינים. הסתיים צום תשעה באב. האם גם מסתיים הפילוג בעם? האם אהבה מחליפה את השנאה? אנחנו בתקופת בחירות. התחרות היא לגיטימית, הפגיעה באחר לא. הביקורת מקובלת, ההשפלה לא. לדבר כן, לצעוק לא. הבדלים כן, גזענות לא. חמישי, לקראת סוף שבוע, נהיה ביחד במשך שעתיים עד חצות. נדבר כמעט על הכל. טראמפ, איראן, מזרח תיכון, ישראל, כמובן ההתפתחות המדינית הביטחונית והפוליטית. חלק מהיישובים החליטו לפתוח מקלטים, והחשש מהתחדשות המלחמה מרחף עלינו. המלחמה מעייפת ומכבידה על כולם, כלכלית ונפשית, הורים לילדים ומילואים ניקים. ננסה להבין לאן נושבת הרוח באזור. מוצפים בסקרים לקראת הבחירות לכנסת, מפלגות חדשות נולדות, מפלגות מקיימות פריימריז, נהיה עם הפרשנים של הלילה שלנו. הוראות, קבעות והצלה אוסרות הדלקת אש החל מהערב. חידוש בתחום הבריאות, אבחון סרטן דרך ה-DNA. מבשלים שלום, פעילות של ערבים ויהודים שבימים אלה כבר לא דבר מובן מאליו. הצגה בשם לא רואות ממטר, מה עובר על נשים בתהליך לעיוורון. נשוטט במנהרת הזמן ונצלול בהיסטוריה שלנו שכנראה חוזרת על עצמה. גם ספורט יש לנו היום, גם שירים. אז מתחילים.

0: תחילה, שלום לך, איציק זוארץ. שלום איציק.
1: שלום, שלום אימן.
0: ילד נעלם, הפרטים די מוזרים, מה אתה יכול לחדש, לספר לנו על העלמותו של יובל קוגן?
1: כן, תראי, זה באמת תעלומה מאוד מאוד גדולה, סיפור שמלווה אותנו במהלך 9 השעות האחרונות. יובל קוגן, בן 4, הוא יוצא לטיול עם אבא שלו ושתי אחיותיו הגדולות, בנות 8 ו-10, בחוף חופית באשקלון. הם יושבים שם על שפת הים, ובאיזשהו שלב יובל אומר לאבא שלו שהוא רוצה להסתכל על הצמחים מאחורה. הוא קם, הולך, ו2-3 דקות לאחר מכן, כשאבא מסובב את ראשו, הוא רואה שיובל נעלם. האבא והאחיות מתחילים לחפש, לקרוא לו, בהתחלה חושבים שזה איזשהו מעשה קונדס שלו, אבל זה למעשה נמשך עד עכשיו. חיפושים נרחבים, צריך לראות את זה בעיניים, אלפים רבים של אזרחים שהגיעו מכל רחבי הארץ משתתפים בחיפושים, כמובן גם כוחות גדולים מאוד של המחוז הדרומי של המשטרה, מרחב לחיש בפיקודו של מפקד המחוז שנמצאים שם בשטח, רחפנים, מסוקים, פצצות תאורה, באמת חיפושים בקנה מידה מאוד מאוד רחב.
0: איציק, אתה אמרת על שפת הים, האם זה כולל גם צוללים?
1: כולל גם צוללנים, כן, כולל גם צוללים, בגלל האפשרות שאת יודעת, שיכול להיות שהוא נכנס לתוך המים mm-hmm. ונעלם שם,
0: כן.
1: למרות שהאבא אומר שהוא הלך דווקא לכיוון ההפוך, אבל לא רוצים, את יודעת, רוצים לבדוק את כל האפשרויות, כן. ואז פרסמנו במהדורה שגם השבק התבקש להיכנס לתמונה בתוך הסיפור הזה, ולסייע למשטרה בחיפושים, כי יכול להיות שאם הם ייכנסו, אחר כך זה יהיה כבר מאוחר מדי, והמשטרה רוצה לעשות הכל. אני יכול להגיד לך שאפילו הביאו מתקשרת כדי לנסות שתוביל אותם. כלומר, ניסו באמת הכל. אלפי אנשים שמחפשים בשיחים, סורקים כל סנטימטר שם בחוף, אבל שום דבר, שום דבר, כאילו האדמה פתחה את פיה ובלה את יובל.
0: כמובן, סיפור מאוד עצוב, ואנחנו באמת מקווים שימצאו אותו שלם ובריא, אבל בכל מקרה, האם יש עדיין כעת דרישה מעוד אנשים שיבואו לעזור? האם המשטרה, הכוחות, מבקשים עזרה, או לפחות תיאור, מי שראה אותו? תנצל את הבמה, איציק, כדי להעביר את המסרים, אם ישנם.
1: המשטרה כמובן מבקשת סיוע מהציבור, למי שראה אותו, למי שראה את יובל. אתם יכולים לראות באתר האינטרנט שלנו את התמונה שלו, ילד קטן, חמוד, עם כיפה על ראשו.
0: מתוק, עם חיוך כזה יפה.
1: כן, כן, וזה באמת תעלומה מאוד מאוד גדולה, ילד קטן, וזה סיפור מאוד מאוד עצוב, שאת יודעת, כשירדה, כששקע השמש וירד החושך, אז ראית את הפנים שם של כולם מאוד מאוד מדוכדכות, כי מבינים, שהמשימה הרבה יותר קשה בשעות החשיכה, אבל חיפושים ממשיכים כל הזמן, גם בגלל שמדובר בילד קטן ולא רוצים לפספס שום סיכוי כדי למצוא אותו ולהחזיר אותו. אנחנו כמובן עם עין פקוחה על הסיפור הקשה הזה, וכמובן שנעדכן בכל התפתחות שם. נאמר שההורים מסרו איזושהי עדות במשטרה, כמובן מנסים להבין הכל כדי לשלול. שמעתי כל מיני סיפורי קונספירציה, עוד פעם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, הגרסה של האב, זה מה שאמרתי קודם.
0: הכי חשוב כעת להגיע לילד, למצוא אותו
1: בדיוק.
0: בריא, שלם, ואז לבדוק איך זה קרה. איציק זוארץ, אנחנו כאן עד חצות, אני באמת מקווה שברגע שתהיה בשורה טובה בעזרת השם, תהיה איתנו בקשר ותדווח לנו. בכל מקרה, אנחנו כאן ברשת ב' ממתינים. תודה רבה לך. תודה.
1: אמן, אמן, אני עדכן.
0: תודה רבה לך, איציק. תודה. כעת אנחנו רוצים להתחיל לדבר על פוליטיקה, ביטחון, מלחמה, כן או לא. האם ישנה החלטה מטעם טראמפ לאיזה כיוון הוא וארצות הברית הולכים? לילה טוב לך, נתן גוטמן.
2: לילה טוב אימן, השורה התחתונה היא שאין החלטה עדיין, ואנחנו הולכים להיכנס לסוף שבוע מאוד מתוח, כי ארצות הברית נמצאת ברגעים שבהם היא צריכה לקבל את ההחלטה האם מגבירים את המתקפות ועוברים למלחמה מלאה, או שממשיכים בקצב הנוכחי ואולי אפילו הולכים לכיוון הסדר הפסקת אש נוסף. הנשיא טראמפ בשיחה עם כתב אקסיוס ברק רביד היום אמר שהוא מתכנן התקפה מאוד גדולה שכמותה לא נראתה, אבל שעדיין לא קיבל החלטה בנושא הזה, וזה מה שאנחנו גם כן שומעים מהממשל. הכל מוכן, הכל ערוך, גם הצבא האמריקני, אבל עדיין לא ניתנה ההוראה. בינתיים הנשיא טראמפ מגביר את המאבק הרטורי שלו נגד האיראנים, הוא מאיים שעל כל פגיעה בספינה הוא יוריד כדבריו גשר בתוך איראן, והיום הוא הוסיף לכך איום נוסף, כאשר הוא דיבר על הפעולות של החות'ים במצר באבל מנדב, הוא אמר, אם הם יפגעו בספינות, אנחנו נראה את איראן אחראית לכך. צריך להזכיר שהם אכן פגעו כבר בשתי ספינות של הסעודים, ולכן צריך להמתין ולראות מה תהיה התגובה האמריקנית. הכל מוכן בשטח, בינתיים אבל אנחנו נמצאים באותו סבב של התקפות שאנחנו רואים מדי לילה. ארצות הברית תוקפת יעדים, ובכל יום מחריפה אותם ומרחיבה אותם, והאיראנים בכל לילה מגיבים גם הן בהתקפות על בסיסים אמריקנים, שנמצאים במדינות המפרץ ובירדן, והם הצליחו בשבוע האחרון להסב נזק של ממש ולגרום לאבדות בצד האמריקני, כמו גם לפצועים מאוד רבים. ההחלטות יתקבלו אולי בסוף השבוע, אולי בהתייעצויות שיתקיימו עוד הלילה, ואולי בימים הקרובים.
0: תודה רבה לך, נתן גוטמן. ולפני שנשמע על הפרשנות הצבאית, הביטחונית והמדינית של העניין הזה, ישנן השלכות כלכליות, ובעיקר מחיר הדלק, הביטחונית והמדינית של העניין הזה, ישנן השלכות.

0: חודש שבו בעצם מתחילת יולי המחיר של חבית נפט קפץ כבר ביותר מ-30%, ביום הזה הוא נסחר סביב 100 דולר, והמשמעות מבחינתנו הישראלים, אימן, היא שזה יגיע לכיס שלנו הרבה יותר מהר ממה שזה נראה. כבר בשבוע הבא, משרד האנרגיה בתחילת חודש אוגוסט מעדכן את מחירי הדלק, לפי הערכות, אלא אם יהיה איזשהו שינוי דרמטי שיביא לירידה במחיר הנפט, איזושהי הטלה, הסדרה, הבנות או משהו מהסוג הזה, הרי שהמחיר של הדלק בישראל יזנק בכמה עשרות אגורות, הוא מושפע כמובן ממחיר הנפט, ממחיר הבנזין באגן הים התיכון. הדברים האלה צפויים להתגלגל לכיס של כולנו בר בסוף השבוע הבא, כאמור, אלא אם תהיינה איזה שהן התפתחויות שיביאו לרגיעה ולירידה במחיר הנפט, ככל שזה לא יקרה, מחיר הדלק יזנק בשבוע הבא.
1: תודה רבה. כמובן, מחיר הדלק, ואז זה גורר הרבה דברים אחרים אחריו, מחיר מוצרים, הובלות. אז אנחנו נמתין לראות מה היו ההשלכות הכלכליות של המצב הנוכחי. תודה רבה לך, ליאל קייזר. תודה ליאל, לילה טוב. ושלום לך, אבנר וילן, הבכיר במערכת הביטחון לשעבר. שלום לך, אבנר.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אני מנסה להבין מה בדיוק רוצה טראמפ, לאן הוא מוביל את ארצות הברית, את איראן, וכמובן אותנו גם.
2: את שואלת אותי את השאלה הזאת?
1: כן,
2: אם הייתי יודע להגיד מה רוצה טראמפ, אז לא יודע, נראה לי שכל העולם מנסה להבין את האיש הזה.
1: אז לאן הוא לוקח את כל האזור?
2: וטיפה ברצינות. אני חושב שהוא כרגע מנסה לצאת מהמצב שאליו הוא נקלע לתוכו. אני חושב שאם אני לוקח קצת כמה חודשים אחורה, אז הוא חשב שהוא יצליח לייצר באיראן שינוי משטר מהיר, ניצחון סטייל ונצואלה. Mm-hmm. בשביל זה הוא יצא למלחמה הזו.
1: ולא הלך לו, כמו שהוא חשב.
2: לא הלך לו, והוא הסתבך, והוא היה מוכן כבר לחתום על מזכר ההבנות, הוא חתם על מזכר ההבנות לפני פחות מחודשיים, שבעצם האמריקאים מבטרים על רוב מה שהם... על רוב מה שהם יכולים לתת לאיראנים, כבר נותנים במזכר ההבנות הזה, ועדיין האיראנים פוצצו אותו. ולכן אני חושב שכרגע הוא מנסה לצאת מהמצב שאליו הוא נקלע.
1: אוקיי, ואתה מומחה לאיראן ולתוכניות הגרעין שלה. אני אפילו זוכרת שאתה אמרת, מטרתם של האיראנים היא שליטה מלאה במעגל הדלק, והכוונה כמובן זה להבטיח לעצמם אפשרויות בכיוון הגרעיני. תסביר לנו למה אתה מתכוון ומה רוצים האיראנים, למה הם שואפים?
2: האיראנים, קודם כל הם רוצים, הסוגיה של הגרעין זה סוגיה לאומית שם, שהם רוצים שליטה בטכנולוגיה, הם רואים את זה כזכות טבעית שלהם, כמעצמה אזורית.
1: אבל יש להם עוני, העם שלהם סובל, עני, ראינו את התשתיות, את המצב, את התעסוקה, למרות כל זה, עדיין זה מה שחשוב, הגרעין.
2: זה לא מעניין אותם, קודם כל מה שחשוב במשטר זה שימור המשטר, דבר ראשון, יותר מגרעין, יותר מחוטים, יותר מטילים, יותר מהכל. אבל הם רואים בגרעין סוגיה של הקרנת כוח אזורית במינימום, ועכשיו אני חושב שזה הולך להשתנות, כי הם מבינים ש השליטה בטכנולוגיה בלבד לא תספיק להם. הם ראו מה קרה, ראו שהשליטה בטכנולוגיה ומה שהם עשו לא גרם ל ארצות הברית לא לתקוף אותם, ולכן אני מאוד מאוד חושש שהם ישנו את התחשיב האסטרטגי שלהם וינסו ממש להשיג נשק, כי ברגע שיש להם נשק גרעיני, אז אני חושב שהיכולת של ארצות הברית לתקוף אותם בתקפה כמו שראינו עכשיו, זה תלך ותקטן, ולכן אני חושב שהמצב הוא הרבה יותר מסוכן ממה שהוא היה ב 27 בפברואר.
1: אז אתה אומר שעכשיו זה הרבה יותר מסוכן, כי מה, אין סיכוי שהם ינטשו את תוכנית הגרעין, והאפקט הוא הפוך, כאילו ככל שהם מקבלים יותר מכות, הם נאחזים יותר באסטרטגיה של נשק גרעיני?
2: אני חושב שכן, אני חושב שהסיכון עכשיו, שאיראן תנסה להשיג נשק, הוא גדל, כי בסוף אין,

0: אין כמעט משהו שירתיע אותם מזה. מה, אז מה יקרה? אז ארצות הברית תתקוף אותם, אז כבר תקפו. לכן המוטיבציה שלהם מאוד גבוהה. עכשיו בוא נדבר על היכולות. וכרגע עדיין יש להם את 440-450 קילו אורניום מועשר ל-60%, שזה מאוד קרוב ל-10 פצצות, חומר ל-10 פצצות גרעין. יש להם את המתקנים, השבוע כולם דיברו על הר המקוש, מתקן שחפור יותר עמוק מפורדו, והפצצות האמריקאיות לא מגיעות אליו. אז הם יכולים שם עכשיו להשאיר אורנים, אולי אפילו גם לייצר בו את הרכבת הנשק. אז כל עוד לאיראן יש את היכולת הזאת, אז המצב הוא מסוכן. עכשיו, האם הם השלימו את היכולת, האם הם עכשיו מחר בבוקר יכולים לייצר נשק? כנראה שזה לא מחר בבוקר.
1: אבל יש להם עדיין בראש את המטרה, ו...
0: לא רק בראש, יש להם גם לא מעט יכולות. מי שחושב שהשמדנו להם את יכולות הגרעין, לא מכיר את כל...
1: והאם עדיין השמדת מדינת ישראל היא באג'נדה שלהם?
0: אני לא רוצה להגיע למצב שיש להם את היכולת וניתן להם לבחור. המשטר הזה הוא משטר ש... מתאב את מדינת ישראל, יוצא כנגדו, צועקים, מוות לאמריקה, מוות לישראל. אני לא רוצה להעמיד אותם באפשרות, בפני האפשרות הזו. האם הם יעשו את זה דבר ראשון מחר בבוקר? אני לא יודע, אבל זה גם פחות מעניין. זה בסוף...
1: ואנחנו עוקבים אחרי מה ששר הביטחון אומר כץ. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. מה זה אומר? ומתי, האם בכלל ישראל צריכה להיכנס לתמונה?
0: כרגע אנחנו כבר לא בלב הסיפור האיראני. הסיפור כרגע הוא סיפור בהובלת ארצות הברית, ומי שצריך להחליט האם הולכים עכשיו לעוד סיבוב, זה טראמפ, ולא בטוח בכלל שאנחנו נהיה חלק מהסיפור, בטח שלא בשלב הראשון. גם מבחינת פוליטיקה פנים אמריקאית, לטראמפ לא טוב שאנחנו נהיה חלק מהעניין, כי אז בעצם עוד פעם יגידו לו, עוד פעם עכשיו ביבי גרר אותך למלחמה. אז אם אני חושב שאמריקאים יחליטו לתקוף בסיבוב הזה, יש סיכוי שהם ינסו לעשות את זה לבד. האיראנים יכולים לגרור אותנו פנימה, מספיק שהם יראו טיל אחד הנה ואנחנו מן הסתם נצטרף. אבל נשאלת עצמנו, מה המטרה? אוקיי, אז כבר הראינו לא פעם שאנחנו יודעים להכתיף לאיראנים, אז נכתיף להם עוד פעם. מה יהיה שונה הפעם? מה נציג? כי בסוף החוכמה היא לתרגם את זה לאיזשהו הישג מדיני משמעותי. אז האם אנחנו נגיע, האם יש איזושהי דרך, איזשהו קונץ פטנט שיגרום להפלת המשטר? אני לא מכיר כזה, אני לא חושב שיש תוכנית כזו.
1: אבל האזור כולו השתנה, מר וילן. אנחנו רואים שהמעגל שאיראן רצתה שיהיה סביבה ואיתה, סוריה זו לא אותה סוריה, חזבאללה זה לא אותו חזבאללה מה שהיה, הקולות שאנחנו שומעים היום בלבנון, והנהירה של לבנון דוהרת בכיוון של דיפלומטיה, למרות כל הביקורת שהם חוטפים מחזבאללה. אז חזבאללה כבר לא אותו חזבאללה, לבנון לא אותה לבנון, סוריה לא אותה סוריה. אז האם איראן, לאור העובדות האלה, היא יותר, אפשר לומר חלשה, אבל בכל זאת, זה לא אותה עוצמה שהייתה מוקפת בכל מיני זרועות?
0: זה ברור, אנחנו פגענו, איראן נפגעה מאוד בשנים האחרונות, גם הפרוקסיס, אם צריך חיזבאללה בין אם זה אחרים, גם עם הפגיעות שהיו באיראן ישירות, גם גם בעם כלבי, גם בשאגת תארי, אבל אוקיי, אז הם נפגעו ואין להם את אותם יכולות. אבל עדיין זו מדינה שהיום מצליחה לסגור את מצרי הורמוז ולשתק את הכלכלה העולמית. רק לפני דיברתם על מחירי הדלק. היא במצב שהיא יכולה עכשיו לבוא בדרישות אחרי מלחמה כל כך ארוכה מול שתי המעצמות הכי גדולות באזור. הם לא רק שהם עומדים על הרגליים, אלא גם יש להם יכולת מבצעית לפגוע באזור, לסגור את הורמוז, לבוא בדרישות לארצות הברית. לכן אני לא הייתי מזלזל בהם, למרות שהם חלשים אולי צבאית לעומת מה שהם היו לפני זה. אבל אנחנו צריכים לשאול מה האינטרס שלנו, לאן אנחנו רוצים להביא את זה. כי האיראנים הם האיראנים, אין לנו יותר מדי שליטה עליהם. אנחנו יכולים לעשות פעולות ולקוות שזה יביא לאיזושהי תוצאה, אבל הבעיה שלא ברור לאן אנחנו רוצים לקחת את זה.
1: אבנר וילן, בכיר במערכת הביטחון לשעבר, כמובן גם מומחה לענייני איראן ולתוכניות הגרעין שלה, כי אתה גם פיזיקאי. תודה רבה, גם הייטקיסט. תודה רבה לך, אבנר. תודה. לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: וליבנו תמיד עם, כמובן, התושבים בכל האזורים, אבל כעת במיוחד עם תושבי הצפון. שלום לך, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה. שלום לך, דוד.
2: שלום, ערב טוב לך ולכל הצופים.
1: אתם בסדר?
2: אז הנה, אנחנו בסדר גמור, כן?
1: ליבנו תמיד איתכם, כי גם אני צפונית, כן? אמנם אני גרה בירושלים, אבל אני צפונית, אז אני רוצה לשמוע אם אתם בסדר, איך אתם חשים בתקופה הזו.
2: אנחנו, אני מזכיר לכולנו, כמעט 3 שנים של מלחמה, כמעט בלתי פוסקת, כן? גם הקודמת, גם בין המלחמות וגם המלחמה האחרונה. ולשמחתי, אנחנו בשלושה שבועות האחרונים, חודש האחרון, אנחנו מצליחים רגע שנייה להרגיש את השקט ולחוש אותו, ולנסות רגע לנסות לחזור לשגרה מלאה ולחיים נורמליים. וללא קשר, אנחנו רואים, גם בצל המלחמה, אנחנו מנסים לנהל שגרת חיים נורמלית ככל הניתן, כמובן בהגבלות המלחמות שאנחנו חווים.
1: אבל אנחנו שמענו שיש ראשי מועצות שהחליטו לפתוח את המקלטים. האם אתה או שקיבלת או נתת הנחיה לפתוח את המקלטים, דוד אזולאי?
2: אז למי שלא יודע, במטולה המקלטים פתוחים תמיד. אנחנו לא צריכים לפתוח או לסגור. אצלנו בגלל המצב, בגלל המורכבות, בגלל הקרבה לגבול ובכלל הירי שהוא כמעט בלתי פוסק, אז אצלנו המקלטים תמיד פתוחים. בשלוש שנים האחרונות, אין מצב שהם סגורים. אנחנו גם תחזיקים אותם, מטפלים בהם, אנחנו ערוכים, מוכנים לתרחישים השונים, בתקווה שאנחנו לא
1: תצטרכו אותם.
2: בדיוק.
1: אני מבינה ממך שהמצב כעת הוא די שקט, אז מה עובר על התושבים? האם המצב התחיל להתאושש, כי זה גם נפשית, גם חברתית וגם כלכלית, זה מכל התחומים, מר אזולאי.
2: נכון, אז אני רוצה להזכיר שעוד מחרבות ברזל, רק 60% מהתושבים חזרו למטולה. אנחנו עדיין חסרים המון, ויש לנו לא מעט, בעיקר משפחות צעירות עם ילדים שלא חזרו, גם לא מתכוונים לחזור. אבל אנחנו בכל מקרה קיבלנו החלטה יחד עם מנהלת המחוז של משרד החינוך, אור הדוקטור אורנה שמחון, שבראשון לספטמבר אנחנו פותחים את בית הספר היסודי אחרי 3 שנים שהוא לא פעל ביישוב.
1: יש לך מספיק מספר תלמידים?
2: לא, לא, אז אנחנו מדברים על 40 תלמידים זך הכל, אבל בכל מקרה פותחים. מתוך כוונה שאנחנו תיכנס ליציבות, ואנחנו לקראת שנה הבאה נתחיל לטפס למספרים.
1: אולי זה גם יעודד משפחות שלא נמצאות כעת, שהנה הבית ספר נפתח, אפשר לחזור.
2: אבל זה בדיוק הסיפור. במקביל אנחנו עובדים חזק בתחום התיירות, כדי להחזיר חזרה את החיים הנורמליים. הם משפצים את בתי המלון, את הצימרים, אני מזכיר לכולם, מטולה זה יישוב תיירותי וחקלאי. והחקלאות כבר פועלת בשנה וחצי האחרונות, אבל התיירות ממש מגמגמת לחלוטין, אבל אנחנו עושים הכל, עושים פעילויות, אירועים, אירועי תרבות וירידים, שווקי עיקרים, ירידים, גם ביום חמישי הקרוב, בעוד שבוע אנחנו עושים ערב יווני ברחובה הראשי של המושב המטולה, הזדמנות להגיד לאזרחי המדינה, תבואו, תחזקו, תעודדו את התיירות, את ה... מסעדות, את הבתי הקפה שנמצאים פה, כדי שנוכל גם אנחנו טיפה נרים את הראש מעל המים.
1: אנחנו תמיד קוראים לכולם לתמוך בצפון, לפחות כשמטיילים, אז זו תמיכה, אתה קונה פה משהו, יושב במסעדה, אבל כל זה כמובן לפי הנחיות פיקוד העורף, ומהטון שלך וממה שאתה מדבר, אני מרגישה שאתה מאוד רגוע, ואין הרגשה שיכול להיות בכל רגע שיהיו חס וחלילה, כן, חס וחלילה, טילים או תפרוץ מלחמה מחדש.
2: אז זה אני אומר, אנחנו לצערי הרב כבר מורגלים כבר כמעט 3 שנים אנחנו במלחמה, ולכן אני אומר גם לעצמי וגם לתושבים כל הזמן, אי אפשר לחיות במלחמה. אנחנו עושים את הכל על מנת לחזור לחיי שגרה נורמליים. אם תהיה מלחמה, אנחנו נתמודד איתה, אין לנו מה לעשות עם זה, ולכן אי אפשר כל יום לחכות ולהגיד, הנה המלחמה בפתח ואנחנו לא נעשה כלום, אנחנו נעשה ננסה לקדם, ננסה לפתח, ננסה לשקם את היישוב, תהיה מלחמה, נתייחס בהתאם לתרחישים שיהיו.
1: יש עומדן של הנזקים, והאם קיבלת מספיק, אתה כמובן ומטולה בכלל, מספיק תגמולים, תמיכה, פיצויים, כדי להמשיך לעמוד על הרגליים?
2: אז קודם כל, הנזקים במטולה, גם הציבורים וגם הפרטים, נעמדים בהרבה מאות מיליוני שקלים. אנחנו מדברים על 700-800 מיליוני שקלים, הנזקים שאנחנו חווינו במהלך חרבות ברזל ובמלחמה האחרונה. לצערי הרב, הממשלה לא באירוע. היא לא עוזרת לנו לא במלחמה הקודמת ולא במלחמה הזו. ואני מאוד שמח שיש אנשים טובים בארץ ובעולם שעוזרים לנו. אנחנו חיים המון מתרומות, שהם אלו שעוזרים לנו רגע לצאת מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו, כדי לצמוח. אנחנו לא רוצים שיקום, אנחנו רוצים לצמוח ולעשות את מטולה, להביא אותה למקום הרבה יותר טוב ממה שהייתה טרום השביעי לאוקטובר. ואני אומר לכולם, אני בסוף לא צריך את ממשלת ישראל. איפה אני צריך אותם? שיתנו לנו את השקט, הביטחון, וברגע שזה יהיה במטולה, אז אני מבטיח לכולם שאנחנו נשמח, נסגשג ונפרח, אנחנו לא נצטרך הרבה. מטולה זה מקום יפה, אחד מחבלי הארץ היפים שיש במדינת ישראל, ולכן מה שחסר לנו זה רק הביטחון, היציבות בביטחון. אני מאוד מקווה שזה יגיע כמה שיותר מהר, ואז נצא לדרך חדשה.
1: נכון שזה מקסים שיש תושבים שתומכים, ואנחנו עם כזה שתמיד עומדים אחד לצד השני, אבל זה לא פותר את הממשלה גם מהאחריות כלפי מטולה וכל הצפון, ובכלל כל היישובים מצפון עד דרום. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, שמחתי לשוחח איתך היום. אתה יודע למה, דוד? כי כשהגעתי לשידור, למערכת, התחילו להגיד לי, אולי לא תהיה לך תוכנית שגרתית, אולי תפרוץ מלחמה, תצטרכי לשנות את הליין, כל הדברים שהכנת לא יהיו, ואתה נותן לי תקווה שלא, אנחנו חזקים, בעזרת השם לא תהיה מלחמה, לא יהיו טילים, ותמשיכו לפרוח בצפון גם.
2: אמן, אמן, ואני מזכיר לכולם, דרך אגב, אנחנו עכשיו מציינים 130 שנה להיווסדה של המושב המטולה, ולכן בואו למטולה, תטיילו, תבקרו, תאכלו, תשנו, אנחנו נשמח לארח.
1: תודה רבה לך דוד, אז אולי סוף שבוע נעים.
2: סוף שבוע נעים.
1: ביי ביי.
3: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
1: כל הדרך אל הקלפי, איזה בחירות. שלום לך, פרשן הפוליטי חנן קריסטל.
4: ערב טוב, אימן.
1: כל פעם אומרים לנו בחירות גורליות. הפעם הן באמת גורליות?
4: את יודעת, אני חשבתי על זה. אני חושב ששתי מערכות הבחירות הגורליות ביותר, זאת הראשונה, בינואר 49, שבה בעצם הוכרע שמפאי, בן גוריון, תנועת הפועלים, ולא האצ"ל, בגין, יקימו את הממשלה, את המדינה, יקימו את הדמוקרטיה, והבחירות האלה הם כנראה בחירות לא פחות גורליות,
1: אבל חשובות. אבל, הן חשובות מאוד. בוא נתחיל ככה, פחות או יותר לסכם את עיקר הדברים שהיו לנו השבוע. תחילה הדמוקרטים. מה אתה חושב על מה שקורה שם?
4: אני אגיד לך, זה לא המומחיות שלי, אבל בדמוקרטים קרה נס רפואי. חיית מתים. כאשר, אימן, תזכרי את לפני 4 שנים, כן. כשהעבודה גמרה עם 4 מנדטים עם מרב מיכאל.
1: כן.
4: 4 מנדטים בסקרים זה 0 בפעם הבאה. אין מצב כזה, אם אין לך 6-7 מנדטים. מרץ בכלל נגמרה. ולפתע, הגיע יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל.
1: כן.
4: קמו 2-3 חברי כנסת טובים, נעמה לזימי, קריב ורייטן, ועשו נס רפואי, הקימו את העבודה, הרי דמוקרטים זה עבודה, זה לא מרץ,
1: כן.
4: מחדש, וכשהסקר של יום שלישי אחרי הפריימריז, הראה שיש להם את ה-11-10, הם חיים מחדש, פשוט תחיית מתים. אוקיי. אני אגיד לך עוד מילה,
1: כן.
4: אני הלכתי לבדוק, מפלגות שלטון שנגמרות, הן נגמרות. זה קרה למפלגה הגוליסטית בצרפת, זה קרה לנוצרים הדמוקרטיים באיטליה. אנחנו רואים על מפלגות ששלטו 40-50 שנה. מפלגת העבודה שהקימה את המדינה, הייתה 30 שנה בשלטון, כמעט נגמרה. זה נס ענק ממה שקרה להשבוע.
1: אוקיי, תשאר איתנו חנן קריסטל, בוא נצרף אלינו את הודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. שלום לך הודיה.
5: שלום, ערב טוב,
1: אימן. שלום, כיף לדבר איתך, כי חשוב לנו ככה לשמיע כפאנל את כל הדעות, את כל הדרך חשיבה וראייה של מה שמתרחש כעת. ואיתך אני רוצה להתחיל עם כל הנושא הזה של ימין או ימין יותר, ימין של משרת בצבא, או ימין שמתחבר לחרדים שלא משרתים בצבא. איך את רואה את הצד הזה של המפה הפוליטית? חנן דיבר איתה, סיפר לנו על הדמוקרטים. אני רוצה לשמוע ממך על הצד השני.
5: אין ספק שהנושא של גיוס הוא סוגיה מאוד מאוד משמעותית בבחירות הנוכחיות, זה כבר היה ברור לאורך תקופה.
1: היא תהיה הסוגיה באמת העיקרית?
5: היא, אנחנו תמיד כמעט בסוף איזושהי סוגיה ביטחונית משתלטת, אבל היא כבר עכשיו סוגיה מאוד מאוד משמעותית. אין ספק שגם סמוטריץ' במפלגת הציונות הדתית, בסקרים שבהם היא לא עברה את אחוז החסימה, אז בחטא רבים נטו לייחס את זה לגישה של המפלגה בכל הנוגע לחוק הגיוס עצמו, וגם החוקים הנלווים כמו חוק העריקים. המעצרים, כשבעצם ככה הבייס של סמוטריץ' יש לו נחת רוח מאוד ככה לא קיימת, הפוך מ... יש לו כעס גדול אפילו בעצם על נציגיו בכנסת בנושא הזה. אגב, אנחנו רואים את זה גם בליכוד, גם נתניהו, כשהוא בעצם שבוע שעבר בכל מהלכי החקיקה, בכל הבליץ הזה של החקיקה, מצד אחד הוא עמל כדי לשמר את הגוש, מצד שני הוא עצמו יודע שהוא מסכן מנדטים שלמים שכועסים עליו מאוד מתוך המצביעים שלו, ואין ספק שזה נושא מאוד מאוד משמעותי. השאלה הגדולה היא בעצם לאן אותם מצביעים ילכו.
1: בדיוק. אז זהו, אותן מצביעים, בואי רק נשמע גם מחנן מה הוא חושב, כי האג'נדה של גיוס חנן גם היא בולטת מאוד גם בתקופה, בימים האחרונים, וזה גם יועז הנדל, זה גם בני גנץ, זה גם יאיר לפיד וליברמן ובנט, כולם מדברים על גיוס. השאלה, לאן ילכו הקולות שמדברת עליהם הודיה שהעניין של גיוס חשוב להם, ומנסים לחשוב, טוב, אז מה ההבדל? כולם קוראים לאותה מטרה, לגייס את כולם.
4: נכון שנושא הגיוס שהוא עלה למעשה בין היתר בגלל שהליכוד לא קיים את ההבטחה הראשונה שלו לחרדים להעביר את זה עוד לפני המלחמה, ובגלל המלחמה הוא הפך אולי לנושא השני בחשיבותו אחרי 7 באוקטובר והמלחמה. דבר שני, צריך לזכור, בין החרדים לבין כל מפלגות הימין, מסמוטריץ עד הליכוד, יש מ-77 נישואים קתולים. נישואים קתולים. זה בעצם אותה משפחה. אין שום סיכוי שמפלגה חרדית תלך עם אייזנקוט או עם בנט או מישהו אחר.
1: את גם ככה חושבת הודיה? במיוחד הוא הזכיר את אייזן... והודיה, לפחות אייזנקוט, היו סימנים שיש לו חיבור עם החרדים בצורה כלשהי. זה לא אומר לפתור אותם מהגיוס, אבל יש לו שיח איתם.
5: אני מסכימה עם חנן שהסנטימנט של המצביע החרדי היום הוא בוודאי כזה שמקומו הטבעי הרבה יותר בגוש הימין, ולכן יהיה קשה מאוד למנהיגים שלו ללכת לגוש השני. ועדיין, בעצם הסערה שנוצרה שם כתוצאה מהמעצרים, ומה שהם רואים כרדיפה אחריהם, והדברים המאוד מפורשים של הרבנים, אני חושבת שאם מפלגות של האופוזיציה, מפלגות שרוצות להקים ממשלה אחרת, יציעו להם הצעות שהיום הם לא מרגישים, שאולי הם לא מקבלים באופן מספיק, אז כן תהיה איזושהי הליכה עם הגוש הזה. זאת אומרת, אפשר לפסול על הסף את החשש בקרב חברות הקואליציה היום, שבסופו של דבר תהיה איזושהי הבטחה לחרדים מאשר מהמפלגות האחרות, ולכן הם יצטרפו אליהם. שככה סקנים החרדים, חברי הכנסת החרדים יעשו את זה, למרות שזה יהיה נגד סנטימנט ציבורי אצלם.
1: אוקיי, חנן, פריימריז בליכוד, מה יקרה בסוף?
4: בעצם הפריימריז בליכוד, כמו מפלגת הימין של גלעד ארדן, ואדשטיין, שקשה לי להאמין שהיא תעבור את אחוז החסימה, מפני שהיא מקבלת היום 1.6%. למעשה, הליכוד זה הסיפור האחרון שחסר לנו כדי לראות את מפת המפלגות כולה. ישר אנחנו יודעים כבר מי יהיה שם, בנט אנחנו יודעים, הדמוקרטים. אני רוצה קודם לראות אם יהיו פריימריז, אני מניח, או ישנו סיכוי, ובית לראות את הרשימה. מפני שהליכוד חייב, אבל חייב להציג נבחרת קצת שונה ממה שמוצגת היום, כדי לבלום נשירה, וחייב, כצוד דעתי, ונתניהו מבין את זה, להוציא כמה חברי כנסת, שבוא נגיד בזהירות, שהמרחק שלהם מהדר הביתרי, הוא כמו ממזרח למערב.
1: אוקיי, הודיה, אני רוצה לשמוע ממך בעניין נשים, בבחירות לכנסת, נשים שמכהנות כעת כחברות כנסת, כשרות. דומני, אם אני לא טועה, שהמספר בכנסת הזו הוא פחות מהכנסת שעברה, נכון?
5: אני חושבת, נכון.
1: אוקיי, אז מה קורה? מה עם משקלן של נשים, ממה שאת רואה כעת בפוליטיקה, בבחירות, העוצמה שלהם בתוך המפלגות?
5: אני מודה שזה פחות, אני חושבת שאישה צריכה להימדד לפי היכולות העשייה שלה, ולאו דווקא לפי עצם היותה אישה. ראינו השבוע את הרשימה של הדמוקרטים שכן מקפילים שם על איזשהו זיגזג, היו כאלה שנפגעו מזה, היו כאלה שזה הקפיץ אותם למעלה. אני יודע שאני פחות מתחברת ככה לספירה הזאת, כשזה אנשים שעומדים להצבעה. כן, צריך להגיד שגם ב-2026 צריך לעודד יותר נשים להעמיד עצמם בחירת הציבור. נשים בוודאי שיש להם הרבה הרבה עשייה, אבל לפעמים נוטות להשאיר את עצמם מאחורי הקלעים. אני חושבת שזה נכון גם במיוחד אולי למגזרים שאני ואת מגיעות מהם, של נשים שנוטות לעשות אבל מאחורה, ולדעת אותם ככה לעמוד על שלהם, ולקחת את המרחב הזה, ולהעמיד את עצמם להצבעה ולבחירה, כי בוודאי שנשים שיש להם הרבה עשייה משמעותית מאחורי הקלעים, יכולות בהחלט להוביל גם בפרונט, וראינו דוגמה מאוד בולטת לזה, אני חושבת את השרה אורית סטרוק, שהייתה קול מאוד מאוד מאוד משמעותי בקבינט, במהלך השנים האחרונות, אפילו ששמידי הייתה שם רק משקיפה, ובאה באמת מהבית, כאימא למשפחה גדולה, ובהחלט עשתה שינוי ציבורי משמעותי.
1: חנן, המילה האחרונה, חשוב לי לשמוע ממך על הסרטון. כן, חנן? לא, על הנשיא, אתה הזכרת את הנשיא, וההצהרה של הנשיא בעניין הפילוג, בעניין מה שגם הוא שמע מראש השבק, ואני מחברת את זה גם לכל מיני סרטונים של תעמולת בחירות. אנחנו ראינו את הסרטון של אייזנקוט מטעם הליכוד. העניין הזה, עד כמה אתה רואה שהוא באמת מדאיג את הנשיא, מדאיג את מערכת הביטחון, ולמרות שזה סרטונים, אבל תקשיב, חושבים, אולי יכניסו עוד AI ועוד, אבל בקצרה, חנן.
4: תראה, הסיפור עם אייזנקוט, נוסיף את העסק שזה, איך היית נאמר בעדינות, זה משהו בזוי להביא לאב שקול את הסיפור, אבל זה מציג שהבחירות האלה זה דוקרב, למעשה, בין אייזנקוט לנתניהו, או בין נתניהו לאייזנקוט, במיוחד כאשר אייזנקוט מוביל בכל הסקרים בהתאמה לראש הממשלה, ואז אולי עברו גבול מסוים, אבל בסופו של דבר אייזנקוט מוצג היום על ידי מסרי הליכוד, כשמאלני, כמי שיקים ממשלה עם מנסור אבאס, כמסוכן וכדומה. עכשיו, הנשיא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אין לו שום סמכויות. נקווה שמערכת הבחירות לא תתחמם, כמו שמי ש... שתיכם צעירות, לא הייתם כאן אז, אבל מי שזוכר את האלימות של 81, הבחירות ב-81, היו אלימות פיזיות שלא נגיע, ואולי מילה אחת על הנשים, קודם כל צריך למנות נשים לתפקיד שרת חוץ, או שר אוצר, שרת אוצר, או שר ביטחון, לפני שיראו למעלה, ונדמה לי שבמפלגות החרדיות אין נשים, והליכוד עדיין לא מינה לתפקיד.
1: חנן קריסטל והודיה קריש חזוני, תודה רבה לשניכם. סוף שבוע נעים. הודיה, קיבלנו מחמאה מחנן, שאנחנו לא היינו בתקופה, אז זה גם טוב.
4: לפי הכל זה ברור לי.
1: תודה חנן, תודה. הודיה, שיהיה לשניכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. תודה. להתראות. אנחנו רוצים לגוון קצת, לא לדבר רק על פוליטיקה ובחירות וביטחון ומלחמה, מלחמה מסוג אחר, מלחמה במחלת הסרטן, שזה לא פחות חשוב. שלום לך, פרופסור אהרון פופוביצר, כמובן מנהל מכון שרת לאונקולוגיה ומערכת הדימות בהדסה עין כרם. שלום לך פרופסור.
6: שלום, ערב טוב, מה
1: ערב טוב. בסדר, וכשאני שומעת שיש חידושים בתחום הרפואה, זה חשוב גם לציף וגם לידע את הציבור. הבנתי שיש בדיקה חדשנית אצלכם שקיימת בישראל רק בהדסה לאבחון גידולים סרטניים על פי ה-DNA. אפשר לקבל הסבר?
6: אז נדייק. הבדיקות DNA קיימות בעוד מקומות. לנו יש, אנחנו מהווים בטא סייט, שזה אומר אנחנו מהווים מרכז מצוינות שעושה את הבדיקות הללו עבור החברה הכי משמעותית שקיימת בעולם בתחום, חברה אמריקאית שיש לה FDA כבר הרבה מאוד שנים, גם לבדיקה עצמה וגם לטיפול על סמך הבדיקה, ויש לה המשכיות עם הבדיקה שגם פה אנחנו מובילים בתחום. פה הבדיקה ממה שנקרא liquid biopsy, שזה נקרא ביופסיה מהנוזל. אולי אני אסביר בקצרה את שניהם.
1: כן.
6: בגדול, שאנחנו מטפלים בסרטן, אנחנו מטפלים באופן כללי על סמך שמות כלליים של גידול. כלומר, כל חולה שיש לו גידול סרטן ריאה, באופן עקרוני מקבל אותו טיפול. כל חולה שיש לו סרטן שד מסוג מסוים מקבל אותו טיפול, וכן הלאה וכן הלאה. לפני דרך 10 או 8 שנים גילינו שיש משמעות לא רק לכותרת, לשם הכללי של הסרטן, אלא יש לכל גידול יש את ה-DNA, את הגנטיקה שלו. זה לא כמו שעושים בדיקות גנטיות שהאדם בודק האם יש לו מחלה גנטית או לא, שזה גנטיקה מולדת, אלא פה הגנטיקה של הסרטן מבוסס אכן בין השאר על הגנטיקה של הבן אדם, אבל מעבר לגנטיקה של הבן אדם שהוא נולד איתה, היא מבוסס על שינויים שחלים לטובת העניין, משנית לכל מיני דברים שהאדם חשוף עליהם, מאכלים, עישון, סביבה, לחץ, כל אלה יוצרים לסרטן גנטיקה.
1: אוקיי, אז הבדיקות האלה נעשות מה, בכללי, או שבקרב משפחות שיש בהן היסטוריה של סרטן, או מה בדיוק?
6: אז תראי, אז בוא נדייק. אז יש בדיקות שנעשות לזיהוי מוקדם של סרטן, שאלה בדיקות לאנשים שרוצים לבדוק האם יש להם סרטן. הבדיקות האלה הן לא לגמרי ספציפיות, אבל יש להם איזשהו ערך משמעותי, בעיקר במידה ויש ממצא, זה מרמז לסרטן. אלה נעשות אצל האנשים שיש להם, שנקרא, סיכון לסרטן, או אנשים היום עושים אותם באופן פרטי, גם בלי סיכון, ובגידולים מהסוג הזה מה שעושים, לוקחים דגימות דם ומחפשים בתוך ה-DNA שנשפך לתוך הדם, לראות אם יש ממצאים שאופיינים לגידולים. מה שזה אומר, שהמחשבה היא היום, שגם גידול קטן לצורך העניין, יכול שולח, מפריש לתוך הזרע מדם, קצת DNA, והיום בטכנולוגיות מודרניות ניתן לזהות גם זרם קטן של DNA שאפשר לזהות אותו כמו סרטן. זה נושא אחד, וזה נועד לגילוי מוקדם של סרטן. זה נושא שהוא חשוב. עוד לא מספיק טוב ברוב הגידולים בשביל להשתמש פה, ולכן הוא לא נכנס עדיין לסל לשום אינדיקציה.
1: אבל איך זה עוזר במניעה ובטיפול?
6: זה עוזר, אז תכף נדבר. לגבי הטיפול רציתי לדבר על משהו אחר, במניעה זה עוזר בשני דרכים, זה עוזר לזהות מי שיש לו חשד לסרטן או יש לו איזה רקע גנטי, יכול לעשות את הבדיקות האלה, ואולי לזהות סרטן בשלב מאוד מאוד מוקדם. יותר מוקדם מאשר למשל שעושים קולונוסקופיה וכבר רואים גידול, למשל לצורך העניין בקולון. זה למניעה. עכשיו, לטיפול זה סיפור אחר. לטיפול אנחנו יותר משתמשים לא בבדיקות של בזרם הדם עצמו, אנחנו נוטים לקחת דגימה מתוך הגידול עצמו, ובדרך כלל שעושים דגימה מתוך הגידול, המטרה, הגידול נשלח לאימון ההיסטוכימיה, שזה בעיקר צובע חלבונים, בודקים אותו בבדיקה פתולוגית, ואז מזהים אם זה גידול מסוג א' או מסוג ב'. במקביל היום אנחנו עושים, וזה חדשנות של הדסה, לא רק לחולים עם מחלה מתקדמת, גם לחולים עם מחלה יותר מוקדמת, עושים בדיקות DNA. עכשיו, בדיקות ה-DNA שאנחנו עושים מתוך הגידול, יכול לתת לנו שני כיוונים. אחד, הוא יכול לכוון לטיפולים הכי מתאימים למחלה. למשל, אם מוצאים איזשהו שינוי ב-DNA ספציפי, לדוגמה, אם יש לחולה מוטציה בגן שנקרא KRAS, אז יש לנו טיפולים מאוד מאוד ספציפיים למוטציות האלה, ואזי ניתן לטפל בחולה בצורה מאוד ספציפית לפי זה. זה דבר אחד. מעבר לזה, יש גנים שלפעמים מוצאים בהם שינויים, שמכוונים לכך שמדובר במחלה יותר אגרסיבית, ולכן נמליץ לחולה, למשל, לקחת טיפול מונע בשביל למנוע חזרה.
1: טוב, זה, כל זה בסוף מתנקס ב, באמת ניסיון להתגבר על המחלה ולהילחם. פרופסור אהרון פופוביצר, מנהל מכון שרת לאונקולוגיה, מערך הדימות בהדסה עין כרם, תודה רבה לך, הבנו, לא הרבה, אבל הבנו שזה חשוב, הבנו שזה מאוד מועיל וחשוב, תודה רבה ולילה טוב.
6: תודה רבה גם לכם, ולילה טוב.
1: לילה טוב. שלום, שלום. שלום, שלום. וקיבלתי הודעה ממערך הכבאות וההצלה לגבי איסור על הדלקת אש, החל מהיום בלילה, תת תפסר טל וולבוביץ', מנהלת חטיבת דוברות והסברה בכבאות והצלה. שלום לך, טל.
7: שלום אימן, שלום למאזינים.
1: חשוב לנו להבהיר למאזינים מהן ההנחיות.
7: אז אנחנו בימים האחרונים, אנחנו קודם כל נמצאים בשיא עונת השריפות, בעונה החמה, והתמודדנו בימים האחרונים עם הרבה שריפות בשטחים הפתוחים. היום בבוקר קיים נציב הכבאות רב תפסר אייל כספי הערכת מצב, ובהערכת מצב הוא קיבל תמונת מודיעין שלפיה בימים הקרובים צפויים לנו עומסי חום כבדים ומזג אוויר קיצוני בחלק מהמקומות בארץ. ולכן הוא החליט, לאחר שהוא שקלל את כל המידע שהוא קיבל, להוציא צו איסור הדלקת אש בכל רחבי הארץ, החל מהיום ועד לסוף חודש אוגוסט. המשמעות של הצו הזה בעצם זה איסור של הדלקת אש בשטחים פתוחים.
1: רגע, אז זה מהיום עד סוף אוגוסט.
7: נכון, עד סוף אוגוסט. שהרבה פעמים שואלים אותי לגבי הדלקת מנגלים, אז הדלקת מנגלים מותרת, אנחנו מתירים להדליק מנגלים רק במקומות שהרשות המקומית מאשרת להדליק.
1: אז רגע, טל, זה חשוב עכשיו ההבהרות האלה, כי אנחנו בתקופת טיולים וקיץ ופיקניקים, נכון. אז ככה, ההוראה היא איסור על הדלקת אש באיזה מקומות בדיוק, ואיזה סוג של אש, כי את אומרת שמנגל מותר, תכף נסביר איך זה מותר, אבל איזה סוג של אש ובאיזה מקומות בדיוק?
7: אז בעצם הצו הזה הוא צו שהוא רחב, הוא מתייחס לכל חלקי הארץ, למעט מקומות שבהם הרשות המקומית מאשרת הדלקת אש. מנגלים הישראלים אוהבים לעשות, להדליק, במיוחד כמו שציינתי, שזה תקופה שאנשים יוצאים ומטיילים.
1: כן.
7: אז מותר להדליק מנגלים, אבל בכלים ובמקומות שמיועדים לכך, לא סתם באמצע היער,
1: כן.
7: אלא במקומות שהם מסומנים.
1: בדרך כלל יש גם שילוט של רשות הטבע והגנים,
7: נכון.
1: או של קק"ל, על איסור הדלקת מנגלים באזור הזה, אז ללכת לפי השילוט, אם
7: נכון.
1: השילוט מרשה, אז אפשר, אבל רק בתוך מתקן ולפי ההנחיות, בואי נגיד שזה
7: נכון.
1: בטיחותי.
7: ומה שכן, חשוב להגיד שהרבה פעמים אנשים אוהבים להשליך את הגחלים. גחלים זה דבר שבעצם יכול להתלקח, ולכן צריך לוודא שמחבים את הגחלים כמו שצריך. יש לנו הרבה שריפות שנגרמות מכלי אישון. הייתה לנו שריפה ביום שבת בחוות גלעד, שמהחקירה שביצענו עולה שככל הנראה בדל סיגריה שאיפו מחלון של רכב נוסע הוא זה שבעצם הוביל השריפה שבה באמת היה נזק מאוד מאוד משמעותי.
1: זה כל כך מקומם שבדל סיגריה זה נראה כזה קטן תמים. וזעיר ותמים, ואת אומרת חבר'ה זה מאוד, יכול מאוד לשרוף בעייתי. יער שלם.
7: נכון, ובאמת באמצעותך אני אשמח לפנות באמת לכל מי ששומע אותנו ולהגיד שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, לקחת אחריות, יש לנו מדינה קטנה, בואו נשמור עליה. זה השריפות, מזג האוויר, המשבר של האקלים מאוד משפיע על עוצמת האש ועל התדירות של השריפות. ואם פעם היינו רגילים שיש לנו 8 ימי קיצון בשנה, אז היום אנחנו כבר מגיעים ל-30 ויותר. ודבר שני, זה הערנות של האזרחים והתושבים. כשאתם רואים עשן או אש, לחייג מיד 102, כי לכבאות הרבה יותר קל לכבות את השריפה כשהיא קטנה מאשר שהיא גדלה והיא תופסת תאוצה. ואנחנו בכל מקרה, אמנם אנחנו מערך קטן, אבל אנחנו פרוסים, אנחנו עושים פטרולים באוויר, אנחנו עושים פטרולים בקרקע, אנחנו מתגברים את המשלטים, את הכוחות, פתחנו נקודות הזנקה במקומות נוספים כדי להגיע יותר מהר.
1: אבל עדיין, אחריות ציבורית, זה יכול לעזור לכם מאוד. נרגילה, סיגריות, מנגל, בכלל מדורה בלילה כשיוצאים לקמפינג למשל.
7: נכון, כל החבר'ה הצעירים שככה אוהבים לעשות, אז אנחנו אומרים, תחפשו פעילויות אחרות, תימנעו מהדלקת אש. וגם בסוף חשוב נורא להגיד שבסוף רוב השריפות הן תוצאה של מעשה ידי אדם. זה השריפות לא נגרמות מעצמם, אז או שהן נעשות בזדון, או שהן נעשות כתוצאה מרשלנות, או שהן מטעות של מטיילים שנמצאים בשטח, ולכן מאחר וזה תלוי בנו, בבני האדם, אפשר למנוע את השריפות האלה, ולשמור על החיים ועל הטבע.
1: לכן היה לי חשוב לדבר איתך היום, תת תפסר טל וולבוביץ', ראש חטיבת דוברות והסברה של כבאות והצלה. אני מקווה שתהיו מובטלים בקיץ, לא יהיו שריפות ולא תצטרכו. תודה רבה לך.
7: תודה רבה לכם על העלאת המודעות לנושא שהוא באמת מאוד מאוד חשוב.
1: סוף שבוע נעים לכולם. תודה טל.
7: תודה רבה.
1: לילה טוב.

כאן מסתיימת השעה הראשונה מתוך שעתיים של חמישי בלילה. אחרי החדשות נמשיך עם עוד רעיונות ודיווחים, ובעיקר קצת גיוון לסוף השבוע ולימים הבאים. המפיק הוא והבה עתמנה, אמיר שמואלי איתנו על הביצוע הטכני, ואני אימאן קאסם סלימן. כולנו חוזרים אחרי החדשות.

0: 2026, כל הקולות והכותרות.
1: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
2: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא מטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
0: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אחרי החדשות, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית. טראמפ שב ומכריז כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לאחר שני הפיגועים בשומרון היום, פלסטיני חמוש בסכין נעצר במחסום המנהרות. נתניהו החליט שתפקיד מבקר המדינה לא יאויש. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן ולאפשרות של מעורבות ישראלית בהן. גורמים בישראל אמרו לכתבתנו גילי כהן כי אם יינתן אישור לכך, המדינה ערוכה לתקיפת מטרות נוספות בהן תשתיות אנרגיה, מהלך יעשוי להוביל לירי תגובה לעבר ישראל. כתבנו רואי שרון דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה של איראן נגד ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל נערכת לכל אפשרות וכי אם תתקוף איראן את ישראל היא תספוג מהלומה מוחצת. כתבנו מוסר שכץ אמר את הדברים בהתייעצות ביטחונית עם הרמטכ"ל ועם בכירים נוספים בצה"ל ובמערכת הביטחון. הנשיא טראמפ בתוך כך שב ואומר הערב כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני.
4: We cannot let them ever even think about having a nuclear weapon, and that's exactly what's happening. They'll never have a nuclear weapon.
3: אסור לנו לעולם אפילו לאפשר להם לחשוב על השגת נשק גרעיני, וזה בדיוק מה שקורה. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, אמר טראמפ, והוסיף כי מדובר באנשים עם כוונות רעות. הוא הדגיש כי ארצות הברית מצליחה מאוד באיראן. הם רוצים לעשות משהו, אבל הם עוד לא מוכנים, ציין. מדברי טראמפ הביא כתבנו יחזקאל קורנברג. כוחות הביטחון עצרו במחסום המנהרות מדרום לירושלים פלסטיני חמוש בסכין. בהודעת המשטרה נאמר כי הפלסטיני, תושב חברון, בא למעבר באופנוע, התנהג בצורה מחשידה וסירב להוראות לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים לעצור לבדיקה. הלוחמים ביצעו נוהל מעצר חשוד ומצאו את הסכין על גופו. הוא עובר לחקירת כוחות הביטחון. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בשני פיגועים היום בשומרון נפצעו שני בני אדם. אזרח בן 51 נפצע קשה וחייל צהל נפצע קל. לפני זמן קצר במחסום שואפת ירו לוחמים באדם שנכנס רגלית למעבר המכוניות וסירב להוראות הלוחמים לעצור. הוא נפגע ברגלו. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי האירוע נחקר. כוחות צהל סורקים סמוך לגבול ירדן מדרום לכינרת בשל חשש לחדירה לשטח ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי לפי שעה לא הותרו ממצאים בשטח. בכמה יישובים בהם שער הגולן הוכרז נועל אביר לילה והתושבים נדרשים להסתגר בבתיהם. החיפושים הנרחבים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון יימשכו גם בלילה. מאות שוטרים בסיוע כוחות חילוץ והצלה, מתנדבים והמערך האווירי פועלים בשטח. לכתבנו איציק זוארץ נודע שהמשטרה ביקשה את עזרת השבק בחיפושים. המשטרה גם קוראת לציבור להעביר לכל מידע שעשוי לסייע במציאתו של הילד. ראש הממשלה נתניהו החליט שתפקיד מבקר המדינה לא יאויש, בהיעדר מבקר לא יפורסמו דוחות ביקורת. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה במהדורת כאן חדשות בכאן 11. יושב ראש הכנסת אוחנה מסרב לקיים בחירות חוזרות לתפקיד למרות הוראת בגץ, וראשי מפלגות הקואליציה הצהירו כי אין להישמע לפסק הדין. עורך הדין רבלו הודיע שלא ייכנס לתפקיד בניגוד לפסיקה. יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אלון שוסטר מכחול לבן, מתח ביקורת על ההחלטה ואמר כי נתניהו ואוחנה אינם מכבדים את פסיקת בגץ ומותירים את ישראל בלי כלי מרכזי בביקורת על הרשות המבצעת. לוחם ששלח לחבריו סרטון תמיכה בשר סמוטריץ' ובסיעתו הציונות הדתית, הודח משירות מילואים בתוך שעות ספורות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הסרטון צולם בעזה, והלוחם נראה בו לבוש מדהים, משמיע תמיכה בשר וקורא להתיישבות ברצועה. מדובר צה"ל נמסר כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות צה"ל. על פי הפקודות, אסורה התבטאות פוליטית של חיילים בשירות סדיר ובמילואים. בצה"ל מדגישים כי האירוע מטופל ומשרת המילואים יישפט בהקדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: מאזינים, לילה טוב, ברוכים הבאים לעוד שעה של תוכנית הלילה כאן חדשות ברשת בית חמישי. בשעה הראשונה דיברנו על ביטחון ומלחמה, על מדיניות ופוליטיקה, כעת אפשר לדבר על נושאים אחרים. הצגה בהשתתפות נשים בתהליך עיוורון, גם השם מפתיע, לא רואות ממטר. נדבר על פעילות מבשלים ביחד, מפגש ערבים ויהודים שמנסים לשמור כאן על שפיות וחיים משותפים. נצלול אל תוך ספרי ההיסטוריה שלנו שנדמה לפעמים שהיא חוזרת על עצמה, גם ספורט ושירים. אבל לא נשכח, היום שהיה 9 באב והלקח לעתיד, גם על זה נדבר. אז הנה עוד שעה עד חצות, מתחילים את השעה השנייה. שלום לך, כבוד הרב יצחק נריה, ראש ישיבת תורה בציון ויושב ראש קרן אחד לאחד. שלום לך, כבוד הרב.
1: שלום לך, עמד, לילה טוב לך ולמאזינים.
0: לילה טוב. הסתיים צום 9 באב, אבל האם גם הסתיים הפילוג בעם?
1: וואו. טוב, זו שאלה קשה, באמת צום 9 באב הוא אחד הימים הכי מורכבים בלוח השנה היהודי.
0: כן.
1: גם חורבן הבית הראשון, גם חורבן הבית השני, גם העיר ביתר נחרבה, גם נחרשה העיר, גם חטא מרגלים, גם גירוש ספרד, ועוד כל כך הרבה מאורעות, אפילו מהתקופה האחרונה, וזה יום קשה. אבל באמת, כמו שאמר, רבותינו מלמדים אותנו שהחורבן מתחיל בחברה, ויש תמיד זיקה בין חורבן לבין חברה. ככל שהחברה חזקה יותר, אז החורבן לא יקרה או לא יחזור על עצמו.
0: אפילו האותיות דומות בין שתי המילים.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה לא מקרי, זה לא מקרי, כי חברה בנויה מהרבה מאוד אנשים, מציבורים שונים, מטיפוסים שונים. ושאלת אותי אבל בתחילת הדברים אם למדנו את הלקח. אני חושב שאנחנו כל הזמן לומדים לקח. כולנו כל הזמן לומדים לקח. אני לא חושב שהשאלה אם למדנו את הלקח, אלא שאלה הרבה הרבה יותר קשה, אנחנו מסוגלים ליישם את הלקח שלמדנו. ברשותך, משל למה הדבר דומה, אדם שסובל ממשקל יתר או מעשן, הוא יודע שזה לא טוב לעשן. הוא לא צריך ללמוד שלא טוב לעשן. הוא לא צריך ללמוד שלא טוב לאכול עוד דברים לא בריאים. אבל ביום יום לא לאכול מה שלא צריך או לא לעשן, ובאותה הקבלה ביום יום לא לסכסך ולא לפלג ולדעת לשמור על פרופורציות בוויכוחים ציבוריים, כי אנחנו רבויים ויכוחים ציבוריים.
0: אתה מודאג ממה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה?
1: אני מאוד מודאג, כן. אני מאוד מודאג בפרט בגלל שאנחנו הולכים לתקופת בחירות, ויש נטייה בתקופת בחירות לא לכל אחד לבוא ולהגיד מה הוא עשה טוב, אלא לנקוב מה השני לא עשה טוב ולא יעשה טוב. וזה חלק מוויכוח שהוא נשמע את הפעה של דמוקרטיה, ואולי אפילו חשוב ולגיטימי, אבל מה שמדאיג אותי בכל הסיפור הזה, שאנחנו נעדרי נינוחות, כאילו אני עכשיו יושב ומשוחח איתך ואנחנו רגועים, אבל על פי רוב, גם בתקשורת וגם בטוויטר וגם בכל מיני מדיות אחרות, זה פאנצ'ים וזה מילים קצרות, וככל שאתה עוקצני יותר ובוטה יותר, אתה מקבל ככה יותר קולות.
0: אז בוא תסביר לנו, כבוד הרב, איפה עובר הקו המפריד בין שיח לגיטימי שהוא בבחירות אתה רוצה לנצח, כן? אז אתה מראה שהצד השני הוא לא טוב, שאתה יותר טוב. אז איפה עובר הקו המפריד בין מה שלגיטימי במערכת בחירות לבין חציית קווים אדומים ולהגיע לתחתית של איך שמתנהגים כלפי האחר?
1: את שואלת שאלה מאוד מאוד קשה. אני אנסה לתמצת את זה. אולי זה ההבדל בין לדבר לגופו של עניין ולדבר לגופו של אדם. כלומר, אם אנחנו מתווכחים ויכוח עקרוני, רעיוני, יש מישהו שבעד זה, מישהו שנגד זה, מישהו שמסכים ולא מסכים, בתנאי שאני מניח שרובנו ככולנו רוצים שיהיה פה טוב ורוצים שתהיה פה מדינה מתוקנת, זה לגיטימי. אבל כשזה גולש לגופו של אדם ונעשה לא ענייני, והצלחת לתפוס מישהו בפינה או באמירה עליו או לפעמים על משפחתו, לפעמים זה אפילו גולש לדברים שממש לא מן העניין, אבל מצאת משהו ונקבת משהו, או כל מיני דברים שהם הם מדרדרים את השיח לרמה של ילדים קטנים וגנון, ולא משהו שאפשר לכבד. זה אולי המהות של המושג שנאת חינם קשור גם כן לעניין הזה, כי את יודעת, אם אצלנו היהודים הרבה שנים מנסים לתקן את הנושא הזה של שנאת חינם, אבל כן. אני לא...
0: וזה,
1: לא
0: אגב, לא זה הוזכר הרבה ב-24 שעות, במיוחד ב-24 שעות, בגלל צום תשעה באב, הוזכר נכון. מאוד הצמד המילים שנאת חינם.
1: אז... נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך, mm-hmm. את לא יהודיה, נכון?
0: אני נוצריה.
1: את מכירה מישהו ששונא מישהו בחינם?
0: לא חשבתי על זה אף פעם.
1: כל אחד ששונא מישהו, כמעט תמיד יש לו הסבר למה הוא שונא אותו. הוא לא מסכים איתו אידיאולוגית, הוא לא מסכים איתו רוחנית, הוא לא מסכים איתו דתית, הוא מפחד ממנו, הוא פוגע בו. קשה מאוד לעמוד בעומק על המושג שנאת חינם אם לא מנסים להבין מה פורשו של דבר של שנאת חינם, כי הרבה פעמים כשמישהו שונא מישהו, בוא ניתן דוגמה, מישהו יצא מהבית וחסמו אותו, הוא כועס, הוא מתרגז, הוא יכול להיות אפילו תשאלי אותו איך אתה חש כלפי הבן אדם, אני שונא אותו, האם זה בחינם? לא, זה לא בחינם, הוא עכשיו עיכב אותי, הוא שיבש לי את כל התוכניות, ואני יכול לתת על הדרך הזו המון המון המון המון דוגמאות. המושג שנאת חינם הוא מושג שגם כן דורש הרבה הרבה העמקה, אולי חלק ממנו שהשנאה לפעמים בחינם, מותר להתווכח, מותר לדון, אבל כשאתה גולש לשנאה, זה בחינם. ואמר אחד מגדולי ישראל, מרן הרב קוק, שאם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בגלל שנאת חינם, כי חורבן בית המקדש זה לא רק חורבן של בית המקדש, זה הרבה הרבה יותר מזה, זה עולם שכל המנוע הרוחני שלו, שכל הקשר בין ארץ לשמיים, עולם ששואף לטוב, קצת יידרדר, עולם שנהיה כל כך גשמי וכל כך מגושם וכל כך חומרי, במקום להיות רוחני.
0: אני רוצה להוסיף עוד נקודה, כי מה שיפה שאתה מביא את מה שיש בתוך הדת אל חיי היום-יום שלנו. ואם ניקח את עשרת הדברות לגבי שקר, ואנחנו שומעים את ההזהרות של ועדת הבחירות ושל הגורמים לגבי שקר, לגבי שימוש ב-AI, בבינה מלאכותית, כדי להמציא דברים לא נכונים. אתה יכול גם פה להסביר לאנשים איך לעשות תעמולת בחירות בלי לשקר, בלי להמציא דברים שהם לא נכונים, בלי לייצר סרטונים שהם באמת שקר, אבל גם שקר פוגעני.
1: אני אגיד לך...
0: הרי מה זה דת? דת זה החיים שלנו, של היום-יום.
1: אני אגיד לך עוד רגע מה זה דת בעיניי, אבל אני קודם כל רוצה לתייק. לא תשקר, האיסור לשקר לא מופיע בעשרת הדיברות, האיסור להישבע לשקר מופיע בעשרת הדיברות. אבל בכל מקרה, אסור לשקר. זה אין שאלה שאסור לשקר. ואין שאלה שפוליטיקה ושקר מתממשקות אחת עם השנייה בצורה מאוד מאוד טובה. לצערנו הרב, סבא שלי היה חבר כנסת, והוא כשהוא הגיע למצב שהוא אמר שרב לא יכול להיות חבר כנסת, רב סבא שלי היה חבר כנסת, והוא כשהוא הגיע למצב

0: אומרת אמת קאי, האמת עומדת, קושטה קאי, שקרה לא קאי, השקר לא עומד. דברים שמבוססים על שקר לא יחזיקו מעמד. אני בכלל לא חושב על זה. כל השימוש וכל ההפחדות הם גם כן לא נכונות. בואו נרגע, אף אחד לא מטומטם לקנות דברים שנעשו ב-AI, כולנו אנשים נבונים וחכמים, כולנו מבינים שהיום העולם מתקדם והגיע לכל מיני דברים שאפשר לעשות, המון המון המון דברים שלא שערו מאבותינו, והם נראים כאילו הם אמיתיים, אבל כנראה הם לא אמיתיים. אבל אולי נחזור למה שאמרנו קודם. בואו נדבר על הדברים בהווייתם, איך אנחנו רואים את המציאות. אני אגיד לכם, אנחנו כל כך עברנו לסיסמאות, כן דמוקרטיה, לא דמוקרטיה, כן זה ולא זה, ארס וחורבן, וקצת לנשום עמוק, קצת לדבר בגובה העיניים, קצת לראות שגם האחר שאולי הוא בר פלוגתא שלי ואני חולק עליו, גם כן רוצה
1: את זה. וכמובן שאחת הסוגיות שמפלגות את העם זה נושא הגיוס. ואני תמיד אומרת, אי אפשר לעשות דברים בכוח ובבת אחת. זה צריך להיות בשיתוף פעולה ובהדרגה. אבל אתה רואה שמה שקורה היום, זה גם מוסיף, איך אומרים, שמן למדורה. כל האמירות, כל המעשים שנעשים. מה אתה חושב על הסוגיה הזאת? איך מטפלים בה?
0: אני אגיד לך, את שואלת שאלה שהיא מאוד מאוד מאוד קשה. אני ראש ישיבת הסדר, אני עצמי משרת עד עכשיו במילואים, תלמידיי, ילדיי.
1: ואתה עדיין מאמין, ואתה עדיין מתפלל.
0: מה זה עדיין? אני משרת בצבא, כי אני מאמין. אני מאמין, זה חלק מהמצווה להגן על מדינת ישראל, זה לא עדיין. אבל אני חושב שאת צודקת, שהמציאות שבה עושים דברים בכזו כוחניות, ובאופן כזה הוא לא מביא לתוצאות. וזה חלק ממה שאמרתי, שכולנו צריכים לחשוב מה עושים פה קצת אחרת.
1: אז מה אתה חושב? מה צריך לעשות?
0: אני אגיד, תראי, זה שאני צודק באידיאולוגיות שלי, או חושב שאני צודק, זה לא אומר שאני לא צריך לחשוב פעמיים איך אני פועל. וזה, אם את שואלת אותי מה התמצית של כל סיפורי החורבן, זה בדיוק זה, זה מה שהגמרא אומרת במסכת גיטין, אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו ייפול ברע. אדם תמיד צריך לחשוב, בטח אם הוא איש ציבור, אם הוא מבחר ציבור, אם הוא שופט עליון או יועץ משפטי, אם הוא שר, אם הוא רמטכ"ל, אם הוא נציב במשטרה, אם הוא כל משהו, כל תפקיד ציבורי. מה התוצאות של מה שאני עושה? גם אם אני צודק, האם אני מתנהג כרגע בחוכמה, והאם זה הדבר שצריך לעשות עכשיו? ולצערי, לפעמים כשאתה מרגיש צודק, אתה לא מתנהג בחוכמה.
1: הרב יצחק נריה, תודה רבה לך. ושבת שלום.
0: לילה טוב, ובעזרת השם, שיהיו בשורות טובות. שבת שלום.
1: אמן, תודה.

ועל רקע המתיחות בין יהודים לערבים בישראל, מבשלים שלום. הרשת הירוקה תקיים מחנה קיץ סביבתי קולינרי שיפגיש בני נוער יהודים וערבים. תחילה, לילה טוב לך, מרם יונס, מנחה לקיימות ושינוי אקלים בארגון הרשת הירוקה.

0: מפיקה ומנהלת שותפה של פרויקט מחנה הנוער הערבי יהודי מבשלים שלום. שלום לך מרם.
1: שלום לך אימאן,
0: אהלן, ערב טוב. אהלן, מסא אל-חיר. איך זה נולד הרעיון? כי בימים אלה זה לא מובן מאליו לצערי.
1: וואי, זו שאלה. ואני אגיד לכם אמת, זה הם פחות מעדיפים להתעסק בעניין הזה. אנחנו תמיד ברשת עוסקים בעניין של להפגיש בין ערבים ויהודים. אנחנו גם ארגון שאנשים, לרובו זה נשים, שהם מגוון הרחב של הקהילות השונות במדינה. יש לנו מלא נשים ערביות ויהודיות, שהיהודיות יצא להן לעבוד בחברה הערבית, וגם ההפך, הערביות עובדות בחברה היהודית.
0: כן.
1: ותמיד היה הרצון להפגיש ביניהם, ופה יש איזה תרומה, בוא נגיד, למישהו שהיה לו את החזון, ולפי הבקשה לא להתייחס לזה יותר מדי, כאילו לפי שם וזה, אבל אנחנו קיבלנו את זה באהבה, כי זה משהו שאנחנו מאמינות בו.
0: כן. זה יתחיל ביום ראשון, נכון?
1: ביום ראשון הקרוב, נכון, ב-26 ליולי.
0: כן, ספרי לנו על המשתתפים ומה התכנים.
1: אוקיי, אז בסדר, אז נתחיל עם המחנה ואחר כך נדבר קצת על הרשת. אז ככה, המחנה הקיץ בעצם מבשלים שלום, הוא מבוסס על שלוש רגליים מרכזיות, שזה בעצם קיימות, מזון בריא ומקיים ודיאלוג. מטרת המחנה היא בעצם ליצור מרחב בטוח משמעותי להיכרות מעמיקה בין בני הנוער שהם כאילו ערבים ויהודים, שאנחנו בעצם חיים באותה מדינה, חולקים מציאות משותפת, אך הרבה פעמים לא נפגשים, לא מכירים. ובמהלך המחנה בעצם בני הנוער ילמדו על ערכי הקיימות, משבר האקלים, ועל הקשר בין הבחירות היומיומיות שלנו לבין הסביבה והבריאות שלנו. וגם דרך העיסוק במזון, לדעתנו, כאילו, אנחנו בשנתיים האחרונות ברשת הירוקה הרבה עוסקות במזון בריא, מזון מקיים, וסדנאות.
0: אז על הדרך הם גם מדברים ומכירים.
1: בדיוק, כאילו, את יודעת, ליצור להם איזו אווירה נעימה ולשוחח על הנושא.
0: אגב, זו דרך חכמה, כי להביא שני אנשים, להגיד להם, טוב, תכירו ותדברו, זה לא הולך, אבל ברגע שזה במסגרת של פעילות אחרת, זה יכול לבוא באופן טבעי. בואי ביחד נאמר לילה טוב לגיא רינת, חניכה במחנה הנוער הערבי יהודי מבשלים שלום. אהלן גיא, שלום לך.
2: היי, לילה טוב.
0: ספרי לנו עלייך.
2: אני בת 16, מעומר, יישוב קטן ליד באר שבע, ואני לומדת בפנימיה בכפר הירוק.
0: שמעתי על הפנימיה הזו, שעושים דברים מאוד מיוחדים. מה למשל, כי זה גם נראה לי השפיע עלייך לרצות להשתתף במסגרת כזו של פעילות.
2: כן, חד משמעית. יש לנו המון משקים חיים, יש לנו גידולי שדה, יש לנו משק חקלאי, יש לנו רפת, לול, כל מיני משקים חיים שאנחנו החניכים בעצם מקפלים אותם ומטפלים בהם.
0: ולמה נרשמת למחנה?
2: כי אני חושבת שזה נורא חשוב להכיר מהיכרות אישית נוער שחיים באותה מדינה כמו שלי, בגיל שלי, אבל להרחיב את המעגל שלי, כי הם לא בהכרח יהודים כמוני, אין להם בהכרח את אותם דעות כמוני, ואני רוצה להכיר אנשים עם חוויות שונות, עם רעיונות שונות, רעיונות שונים, ולהכיר, כאילו, וליצור קשרים עם אנשים, אפילו על הדברים הכי פשוטים, כמו על בישול, על קיימות, על אכפתיות לסביבה, לא בהכרח על דברים פוליטיים, אבל באמת, על הדברים הכי פשוטים.
0: ממה שאת רואה סביבך, יש עוד הרבה אנשים שחושבים כמוך?
2: זה קשה, כי כאילו, בשנים האחרונות המדינה נורא קשה כאילו, להתקיים בה, ולהיות אופטימיים לגביה, והמון אנשים כאילו, כבר איבדו תקווה, והאהבה שלהם למדינה, אהבה לרעתך כמוך לאנשים שהם לא כמוהם היא יורדת, ואנשים כבר יותר פשוט לשנוע ולהפלות אנשים אחרים מאשר להקשיב ולהכיר, וזה קשה, זה קשה לשמוע אנשים שאומרים הם ככה והם ככה והם ככה והם מכלילים את כולם, למרות שזה לא נכון.
0: מרם, אם כולם מדברים וחושבים כמו רינת, אז אתם במצב ממש טוב. אז ספרי לנו על המשתתפים ועל אולי שינוי או התוספת, אפשר לומר, שאת רוצה לראות אחרי שהם משתתפים בסדנה שכזו או בפעילות שכזו.
1: אוקיי, אז נתחיל בגיד, כמו גאיה, רוב המשתתפים, אנחנו עד 40 משתתפים, 20 ערבים, 20 יהודים, הרגשנו אצלם שהם יש סקרנים, שאני אגיד את האמת, זה קצת הפתיע גם אותנו, כי חשבנו, את יודעת, יש את החשש, כמו שאמרת, בגלל המצב והכל, אבל הם ממש, כמו שאמרה גאיה, כאילו לא מסתכלים על הדברים האחרים, לא מסתכלים פוליטיקה, לא מסתכלים קונפליקט, לא מסתכלים על הדברים האלה, ממש מעניין אותם לבוא, במיוחד בגלל המצב הקיים היום, להכיר, והם סקרנים בשביל האחר. הציפיות שלנו שבאמת המחנה הזה, הוא יביא את הילדים באמת למה שהם רוצים, למה שהם מצפים, כמו שגיא אומרת, לא, אני רוצה לצאת מפה ולהגיד, תראו, נפגשתי עם אנשים, עם מנחים ערבים, עם בני נוער ערבים, וגם אני רוצה שירגישו ככה ערבים כלפי היהודים,
0: כן.
1: וייצאו ויגידו, תקשיבו, נפגשנו, וזה יצא ממש טוב, והרבה מייבא למה שציפינו, ובתקווה שאנחנו נמשיך עוד מפגשים במשך השנה איתם.
0: רינת, מה בישלת, או מה את מתכוונת לבשל?
2: דברים טעימים, בתקווה, אבל גם תבשילים שאני לא מכירה, תבשילים כאילו יותר, כאילו של ערבים, שכאילו... כי אצלי אני אשכנזיה, אין הרבה טבלון.
0: אז יש לך הרבה מה ללמוד, דוואלי וכוסה ומחשי ומעלובה ומנסף, יש לך עכשיו הרבה משימות. אני מאחלת לכם הרבה הצלחה, שזה יוזמה שהיא יותר עמוקה מרק לשבת ולבשל. זה הרבה יותר עמוק. מרם יונס וגיא רינת, שיהיה לכם בהצלחה, אני אמשיך לעקוב, זה מתחיל ביום ראשון. בנג'אח, תודה.
2: שוקרן.
0: תודה
2: רבה. תודה. ביי ביי.
0: לילה טוב. ואנחנו עוברות כעת לנושא אחר, במסגרת אירועי פסטיבל שמתקיים בירושלים, אנחנו תכף גם נשמע את כל הפרטים על הפסטיבל, יש הצגה מאוד מיוחדת, תחת הכותרת, לא רואות ממטר. כן, ממש כך. נאמר לילה טוב לאפרת אמיתי, עובדת סוציאלית, קלינית ופסיכותרפיסטית. שלום לך, אפרת.
3: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב, ואני מקווה שעל הקו השני נמצאת גם צביה מרגליות, מחזאית, שחקנית ואומנית. שלום לך, צביה.
4: אהלן.
0: אהלן. אז בואי נתחיל איתך, צביה, במה מדובר?
4: זה מופע מבוסס, spoken word, storytelling, אני באה מהעולמות האלה. spoken word זאת שירה מדוברת, שירה שנועדה לביצוע על במה. יש כאלה שמכירים את זה כפויטרי סלאם, ואנחנו על בסיס העולם הזה והעולם של הסטורי טלינג לקחנו אפרת, אספה 10 נשים עם לקויות ראייה,
0: כן.
4: חלק לא רואות בכלל, חלק רואות חלק זה מתקדם אצלם, ואי אפשר לדעת מה יהיה מחר, ומוסות מופע.
0: אפרת, איך הגעת לאותן נשים?
3: איך הגעתי? אז קודם כל אני גם לקויית ראייה, אני עם מחלה שנקראת RP, שמה לייזר רטינטיס פיגמנטוזה, ובעצם אני בקבוצה של, גם של אמאות עם RP, ודרך שמה ניסיתי לאתר נשים, ולאט לאט זה גם התרחב לעוד מעגלים ולעוד קבוצות של נשים. בהתחלה ניסינו גם להשיג גברים, אבל... אנשים התייצבו,
4: ודברים פחות באים לקבוצות.
3: כן.
0: ומה אתם אומרות שם?
3: הרבה דברים.
0: למשל?
3: יש נשים שמדברות על ההתמודדות של הראייה אל מול הילדים שלהם, וההתמודדות המשפחתית. יש נשים שמדברות על החברה.
4: יש דייטים, את לא יודעת אולי, אבל יש לנו גם על דייטים, יש לנו על תחבורה ציבורית, יש לנו, האמת היא שה...
0: אז גם נגישות נכנס בעניין הזה, גם תגובות בחברה בכלל, ממה שאני מבינה ממך, גם אפרת וגם צביה, איך זה מתחיל, כל הנושא הזה של אובדן ראייה? כי הבנתי שחלק... לא היו עם חוש ראייה מלידה אולי, וכאלה שזה אחר כך התפתח.
4: איפה את?
0: איך
4: יודעת למה
0: את
4: זה
3: מתחיל? אני גיליתי בגיל 26 שבעצם יש לי את המחלה.
0: 26? זה אומר ש-26 הכל היה תקין.
3: עד גיל 26. היו סימנים מקדימים שלפני, שבהתחלה חשבו שאני קצת מעופפת, ואיזשהו אפיפון בלי חוט, אבל אחרי זה הבנו שזה עניין של ראייה, שעשיתי איזושהי בדיקה שגרתית בעיניים. זה מתגלה לכל אחד באופן אחר. זאת אומרת, יש כל מיני סיפורים. יש כאלה שגם גילו את זה בגיל הרבה יותר מאוחר, עם סימנים אחרים, אבל זה משהו שלפעמים, אפילו גם לרופא עיניים, זה לא דבר שקל לגלות. יש לי הרבה חברים שאפילו רופא עיניים לא גילה את זה לאופטימטריסט או רופא אחר, מתחום אחר, כי זה לא מחלה מאוד שכיחה, כאילו מאוד...
4: אבל אני רק רוצה להדגיש, לא מדובר בסדרה של נאומים או של מצגות להכרת הנושא, אלא מדובר בסיפורים הכי אישיים, הכי מהלב, וגם מה שהנחה אותנו, זה סיפורים שיכולים לתת מתנה לקהל, גם קהל שרואה. שדרך הסיפורים של אנשים שמתמודדים עם הסיפור של הראייה, הקהל גם לומד דברים על עצמו.
0: אני רוצה לשמוע ממך את הציפייה לגבי הקהל. אנחנו כמובן מדברות על סדר תרבות 2026, זה בעצם ייפתח בירושלים ב-5 באוגוסט, יימשך כ-40 יום, במהלכם יתקיימו ברחבי העיר כ-70 אירועי תרבות ואומנות מגוונים. הסדרה מתקיימת בתמיכת קרן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: כן, זה אז... קרן מנדל וקוראים לזה סדרה תרבות.
0: ואז מה הציפייה לגבי הקהל? צביעה.
4: שיהנו, כמו שנהנים מכל מופע ספוקן וורד ופואטרי סלאם וסטורי טלינג. שילמדו משהו על החיים של עצמם, ושילמדו משהו על החיים של אנשים שהם לא מכירים. הסיפור הזה של לקויות ראייה, אני יכולה להגיד לך בתור מישהי שאני מנחה את הקבוצה אומנותית, אבל אני ממש לא מהעולם הזה. יש שם כל מיני עניינים שאנשים שלא מכירים לא מסוגלים להבין. למשל, דבר שחזר על עצמו המון פעמים, זה חוסר הבנה של אנשים, איך מישהי הולכת עם מקל נחייה או עם כלב נחייה, וביד השנייה יש לה סמארטפון והיא מסתכלת בו.
0: כן.
4: אז המון המון תחושה כאילו עובדים עלינו.
0: אפרת, יש הבדל בין מי שנולד עיוור ובין מי שזה מתפתח בעקבות מחלה. אז בואי ספרי לנו את ההבדל, תסבירי לנו מה ההבדל בין שני המקרים.
3: אני לא יכולה להסביר לגבר את ההבדל, כי אני לא נולדתי לא רואה.
0: כן.
3: אני חושבת שיש משהו בחוויה של האובדן ראייה, שזה באמת להיות כל הזמן בחוויה שזה לא נודע. אתה לא יודע איך זה יתפתח, ואתה לא יודע לאן זה יגיע ולאיפה זה יידרדר. אני חושבת שזו חוויה מאוד חזקה באובדן ראייה. זאת אומרת שזה משהו שהוא לא נשאר סטטי. זה כל פעם יכול להידרדר. ולהגיע אפילו למצב של עיוורון מוחלט. אז אני מניחה שיש הרבה שוני, כי יש משהו בתהליך השלמה שהוא בעצם, הוא כל הזמן מתרחש. הוא לא בנקודת זמן מסוימת, אלא הוא כל הזמן, אתה צריך להשלים עם דברים שהיית...
0: זה גם לא לומדים את כתב ברייל מילדות, זה אחרת, כי תקופה ארוכה, זה היה חיים רגילים.
3: נכון. נכון, זה פשוט כל פעם מתקדם, ואתה צריך להתמודד עם החיסרון שנוצר החדש.
0: ואיך הסובבים מקבלים את הדבר הזה? כי זה גם המשפחה צריכה להסתגל למצב שמישהו שראה רגיל פתאום מאבד את החוש.
4: אז זה הרבה מתעסק המופע בזה.
3: זה הרבה מתעסק המופע, אנחנו מזמינים אותך, אבל אני חושבת שאני יכולה להגיד ברמה האישית שלי, שהמשפחה שלי זה התמודדות. זאת אומרת, אי אפשר להכחיש את זה ולהסתיר את זה, זה התמודדות וזה עניין. אבל אני חושבת שהם עומדים בזה בגבורה ובאופן מאוד מאוד רגיש ויפה. ואני חושבת שכאילו מבחינתי גם המקום של נגישות זה לא רק להנגיש ברמפה או בדברים מסוימים לאנשים לקויות ראייה, אלא זה גם, זה באמת לפתח רגישות. נגישות היא לא רק במושג של דברים פיזיים, אלא גם באמת באיך אתה ניגש לדברים, איך אתה מתייחס, איך אתה שואל את השאלות, איך אתה פונה באופן שוויוני ולא פטרוני.
0: צביה, מה הציפייה שלך? הרי כל הצגה, יש ציפייה למה היא תגרום, מה היא האפקט, אז מה הציפייה שלך מכל המיזם הזה?
3: שלי? של אפרת?
0: של צביה קודם.
3: של צביה, אוקיי.
4: שלי? אני אגיד לך מה, אני, זה לא פעם ראשונה, אני כבר שנים מתעסקת בלקחת את הפורמט הזה של הספוקן וורד והסטורי טלינג, ובמקום שהמרכז יגיע לפריפריה, כמו שאומרים, כן, שלהביא איזה מישהו מתל אביב להופיע בפריפריה, להביא את הפריפריה למרכז. וכשאני אומרת פריפריה, אני לא מתכוונת רק גיאוגרפית, אלא כל מיני נושאים וכל מיני אנשים שלא שומעים אותם. וזה אחלה פורמט בשביל הדבר הזה. וזה השליחות שאני רואה פה. שאנשים יכירו נושא שהם לא מכירים.
0: אוקיי, זה חשוב.
4: פשוט אין להם מושג. ושיוכלו ברמה הרגשית, לא ברמה עכשיו יכירו מצגת. ברמה הרגשית להזדהות פתאום עם חוויה שלא היה להם מושג. ודרך זה גם לקבל משהו על עצמם. ואני רוצה שהם יצחקו, ואני רוצה שהם ייהנו.
0: יפה. את רוצה לתת לנו קצת ככה, כמה מילים על שאר המשתתפות חוץ מאפרת?
4: אז יש לנו, כששאלת על התמודדות של סביבה ומשפחה, אז יש לנו מישהי שמספרת למשל, שאמא שלה לא גילתה לה שהיא לא רואה. היא לא גילתה לה שיש לה תעודת עיוור. והיא כל הזמן הייתה בטוחה שהיא קצת מעופפת ושאף אחד לא רואה כל כך טוב. עד התיכון. כן, דוגמה כזאת.
0: כן.
4: או דוגמה של מישהי שהתעברה בבת אחת, וברגע אחד, מי להיות תומכת בילדים הבוגרים שלה, הפכה להיות נתמכת על ידם.
0: כן.
4: וזה מאוד מאוד קשה לה.
0: זה המעבר הזה ממצב למצב. אני רוצה קודם כל להודות לכם ששיתפתם אותנו בחוויה מאוד מיוחדת. ואני מקווה שההצגה הזו תביא או תשיג את המטרה. יש כאן מסר, גם מסר לחברה, מה אתם מצפים מאיתנו כחברה, ואיך להתנהג ואיך להתייחס לקבוצה של אנשים שבתקופה מסוימת בחיים מתחילות לאבד את הראייה. זה לא מצב רגיל. צריך לדעת ולהבין, ואפשר לעשות זאת דרך ההצגה. אפרת עמית היא עובדת סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, וצביה מרגליות, מחזאית, שחקנית ואומנית. שיהיה לכם בהצלחה.
4: אני יכולה לבקש בקשה כן. קטנה מקהל המאזינים?
0: כן.
4: אני חולמת כבר על הקול הבא שאני רוצה להביא, ואני מאוד רוצה להביא קול של תושבי הצפון, שיבואו גם כן להופיע. זה מישהו מכיר קשר לגוף שמעוניין בדבר הזה, שיפנה אליי.
0: יפה, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה.
3: רבה.
0: ולילה טוב.
4: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תומר עם ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

0: חמישי הלילה הזה, וכמובן אנחנו לקראת סוף שבוע. אמנם היינו עסוקים לאורך כל התקופה שעברה במונדיאל, אבל זה לא אומר שאין ספורט. אז לחובבי הספורט, ניצחון של ביתר ירושלים בקפריסין, אמנם הייתה גם שם תקרית לא נעימה, ויש גם תוצאות של שתי הישראליות הנוספות, מכבי והפועל תל אביב. אנחנו עוד מעט נהיה עם הדיווח של הספורט, עם כל התוצאות, וגם איך מעבירים את התקופה הזו אחרי שהסתיימה כל החגיגה של המונדיאל, איך אנחנו מעסיקים את עצמנו. אבל אל דאגה, כמובן שיהיו עוד משחקים, עוד מעט גם הליגה. אז יואב בורוביץ' איתנו על הקו, אני מקווה. שלום לך יואב.
1: שלום אימן, מה שלומך?
0: כן, זהו, עכשיו אנחנו שומעים אותך, היה לנו קצת קושי. אני בסדר, אתה יודע, מנסים ככה למלא את הזמן בלי מונדיאל, כי התרגלנו לחכות למשחק אחרי משחק, אבל הכדורגל לא עוצר. בוא תחילה, תן לנו תוצאות של הניצחון של ביתר ירושלים בקפריסין, וכמובן התקיפה נגד הישראלים.
1: כן, אז לפני הכל רק נגיד אימן שזה ערב יוצא מן הכלל מוצלח לקבוצות הישראליות באירופה. שלוש קבוצות, שלושה משחקים, שלושה ניצחונות. אני חושב שזה חסר תקדים, כולם מחוץ לישראל. גם ביתר ירושלים 1-0 על אייקה לארנקה בקפריסין, גם מכבי תל אביב מביסה את שריפטי רספול במולדובה 5-0, וגם הפועל תל אביב מנצחת את לודוגורץ הבולגרית בהונגריה 2-0. אבל בואי נלך למשחק בקפריסין, איכן שאני נמצא, איכן שהייתי במשחק, כי צריך להבין משהו, ביתר ירושלים הגיע לכאן עם 500 אוהדים, ואתמול אוהדים כפריסאים רצו לתקוף אותם, חיכו להם מחוץ למלון, פרסמו סרטונים איך הם הולכים לתת להם מכות. היה סכנה באוויר, והיום תופסים כמה כפריסאים, כמה אוהדים ישראלים, ופשוט תוקפים אותם לדברי הישראלים גם בעלות ובסכינים, וגם נותנים להם מכות, ויש שם שישה אוהדים כפריסאים שנעצרים, יש עוד אוהד ישראלי אחד שנעצר, יש שני פצועים קל, בקרב אוהדי ביתר, למרבה המזל לא נזקקו ללכת לבית חולים, טיפלו בהם במקום, ויש עוד אוהד כפריסאי אחד שנפצע, אז באמת אירוע לא נעים, אבל בסוף ביתר ירושלים לאחר מכן במשחק עצמו מנצחת 1-0, עושה תוצאה מאוד מאוד יפה נגד קבוצה כפריסאית בחירה, והנה הסיכום בסוף של מאמן ביתר, אלמוג כהן.
2: מה שהביא את הניצחון, אני חושב, זה הסבלנות שלנו לכדור, ידענו לצאת שטחים, לצאת מהגנה להתקפה, בקצב גבוה על שמאל, קצב גבוה על משחק, והלכות תריב כל הזמן. נכון בהתחלה שהם עמדו בקצב, אבל לאט לאט ראינו שהקבוצה שלנו משחקת בקצב מאוד גבוה, קשה לעמוד בקצב הזה.
0: אוקיי.
1: כן, אלמוג כהן גם התייחס לשאלתנו לגבי התקיפה, כשתקפו את האוהדים, איך הקבוצה הרגישה לגבי הדבר השלילי הזה, הנה תשובתו.
2: אני שמח את האוהדים שלנו, קודם כל עם הניצחון הזה, ודבר שני, רוצה להתחיל עם זה, אבל אני מתחיל מהסוף. שיש אנשים שתפלים בזה, וזה האחריות שלהם. אני יודע שהמועדון מאוד דואג לעודים שלנו ולקהל שלנו, וגם הוצאנו הודעה על זה. אז ככה, מבחינתנו, הקהל שלנו זה חלק מהמועדון, הוא המועדון עצמו.
1: כן, אז מבחינת ביתר ירושלים מדובר באירוע חמור. בואי נקשיב, אנחנו גם שוחחנו עם מועד ביתר ירושלים, מתן פלחוביץ', שנמצא כאן בקפריסין. בואי נקשיב לרעיון. יש לנו את האוהד?
0: בינתיים,
1: אולי אין לנו את האוהד?
0: בינתיים אין לנו, מנסים אולי
1: אוקיי.
0: לסדר.
1: בסדר.
0: אבל בעקבות התקרית הזו, יואב, האם אתה מצפה שיהיה שם, יהיו נגיד הנחיות למי שנוסעים למשחקים בחול, האוהדים, הקהל, מתברר שהמצב הוא לא כל כך נוח ובטוח למי שאוהב כדורגל למשל ורוצה לנסוע לחול.
1: בוודאי, אימן, בוודאי. הסיטואציה של ישראלים מזוהים בחול, זה סיטואציה מאוד לא נעימה, ואפשר להגיד אפילו מסוכנת, כיוון שהרבה מאוד אנשים מחפשים אותנו בימים האלה, מחפשים פשוט לתקוף, לסגור חשבונות, וראינו את זה קורה כאן בקפריסין. את יודעת, זה לא אוהדים ערבים שתקפו, זה לא אנשים ערבים או אנשים מוסלמים, לא, זה אנשים קפריסאים נוצרים. שתקפו, יש גם קריאות, תודעת, פרו-פלסטין, היה אפילו במשחק באיסלנד, תודעת, לפני יומיים, שיחקה באר שבע באיסלנד הרחוקה, אתה יודע, את המדינה הצפונית הרחוקה הזו,
0: כן.
1: במשך 90 דקות אימן, 90 דקות כל המשחק, שמעת אוהדים באיסלנד שואגים קריאות אנטי-ישראליות ופרו-פלסטיניות ללא הפסקה. לא הייתה שם אלימות, היה שם רק את הקריאות האלה במשך 90 דקות בזמן המשחק. אנשים שבכלל כמובן לא באו בכלל לראות כדורגל, אלא באו לעשות את ההפגנה שלהם. הדבר הזה הוא מנת חלקם היום של ישראלים בכל מקום.
0: כן.
1: זה הסיטואציה שאליה הגענו, זו סיטואציה איומה.
0: לחשוב על הספורטאים שלמרות כל זה חייבים להיות מרוכזים במשחק ובהישגים
1: כן,
0: ובניצחון.
1: נכון, אז תראי, הספורטאים קודם כל צריך להבין, גם ראיתי פה בקפריסין, כמות המשטרה שיש וכמות ההבטחה שיש, זה משהו מטורף, זה רק מראה את עומק הסכנה. ובאמת, אבל היום נגיד למשל היה בהונגריה, היו שם קרוב ל-5,000 אוהדי הפועל תל אביב, שבאו למשחק הגדול הזה, הניצחון 2-0 על לודוגורץ.
0: כן.
1: ושם בהונגריה, זה אחת המדינות היחידות באירופה, שבכלל אין סכנה לישראלים, או כמעט אין סכנה לישראלים בכלל, שם אוהבים אותנו, מה שנקרא במרכאות או לא במרכאות, ושם אין סכנה, אבל זה מיעוט. היום במרבית המדינות, אם זה יוון, אם זה קפריסין, אם זה צרפת, אם זה ספרד, אם זה איטליה, אם זה סקנדינביה, את יודעת, אם זה קנדה, אם זה מדינות בעולם, בכל מקום, במרבית המקומות, הגישה היום, הסנטימנט הוא מאוד מאוד אנטי-ישראלי קשה, וזה כמובן מסכן תיירים ישראלים וחובבי ספורט ישראלים, זה ברור מאליו, ולפעמים זה יכול להיות מאוד מסוכן, כי היום היו אנשים ישראלים שקיבלו מכות רצח, אימן, יש סרטונים, מקבלים על הרצפה, בועטים בהם כמו בועטים בהם, בחיות לא בועטים ככה. ובאמת, היום ונורא.
0: עצוב לשמוע את זה, אנחנו אומרים רוח ספורטיבית, אנחנו אומרים לנסות לתת לספורט, אולי לשנות את הדברים למציאות יותר טובה, אבל מתברר שיש כאלה שלהפך. יואב,
1: נכון.
0: תודה רבה לך, לילה טוב, יואב בורוביץ', תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב, שרות טובות, שיהיו, תודה, תודה.
0: ואנחנו איתך סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת, שלום לך גדעון.
3: על הנימן ולבשורות טובות.
0: בשורות טובות נקווה. יש לנו כמה סיפורים וכמה, בוא נגיד, דברים שאנחנו שולפים מההיסטוריה, ופתאום אנחנו רואים שכאילו שזה חוזר על עצמו. אבל תרשה לי להתחיל עם הידיעה שהייתה ידיעה ראשית בלא מעט אתרים לגבי המחבל קוזו אוקומו,
3: אוקמוטו,
0: שרצח 24 בני אדם בנתב"ג ומת בביירות. תזכיר לנו קצת במה מדובר.
3: אנחנו חוזרים אל מאי 1972, הטבח בשדה התעופה בלוד ב-30 במאי 1972. בכלל, מאי 1972 היה חודש מאוד קשה, ב-9 במאי 1972, חטיפה של מטוס סבנה. והפיגוע שמתרחש בשדה התעופה לוד הוא פיגוע שמתרחש על ידי שלושה חברי הצבא היפני האדום, שקוזו אוקמוטו, אימח שמו וזכרו, אחד מהם, שבאים ונוחתים בשדה התעופה בלוד, ואז כל נושא הבידוק היה ממש ממש רחוק מהיום, ורוצחים 24 אנשים שחלקם ממריא, חלקם נמצאים בשדה התעופה, כאשר הפיגוע הזה מתבצע יחד עם החזית העממית לשחרור פלסטין, אותו גוף שהיה שותף לחטיפת מטוס אייר פרנס ב-1976, חלק מתוך פיגועים קשים שהתרחשו ב-1972, בספטמבר 1972, בטבח של י"א הספורטאים במינכן.
0: כן.
3: וקוזו אוקמוטו שוחרר בעסקת ג'יבריל, והאריך ימים, לצערנו הרב.
0: כן. רק לחשוב על איך לפני המון שנים יכלו להיכנס לשדה תעופה עם נשק, לחטוף ולרצוח, היום זה כבר אחרת. היינו,
3: העולם היה תמים.
0: כן.
3: העולם היה תמים, אז לא היו כל אמצעי הבידוק. ובמנהרת הזמן אנחנו חוזרים גם 80 שנה אחרונית, אל ה-22 ביולי 1946, אל מלון המלך דוד.
0: מה היה?
3: הפיצוץ במלון המלך דוד, שמתבצע בפעולה של האצ"ל, לוחמי האצ"ל שחודרים למלון, מטמינים חומרי נפץ בכדי חלב במרתף המלון. והפעולה הזו היא חלק מתוך תנועת המרי העברית, שקמה בסוף 1945, והפיצוץ הזה בעצם גם החריב, או בעצם הפסיק את תנועת המרי העברית. ההגנה האצ"ל והלח"י פעלו במשך תקופה קצרה של פחות משנה נגד הבריטים, אנחנו אחרי מלחמת העולם השנייה, כל ההנהגה של היישוב מבינה שהבריטים לא מתכוונים לגמול לנו על החלק שלנו בסיוע במלחמת העולם השנייה. וכשאנחנו מגיעים ליולי 1946, יש לנו ברקע את השבת השחורה, ב-29 ביוני 1946. הבריטים, הצבא הבריטי פושט על הרבה מאוד, על עשרות היישובים, עוצר 2,700 איש, רובם לוחמי פלמ"ח, אבל גם את ההנהגה של היישוב, בראשם משה שרת, ומגיע גם ל... בניין המוסדות הלאומיים בירושלים, שם בארכיונים ובמשרדים יש חומרים מאוד מאוד רגישים שמעידים על הקשר בין ההנהגה של הסוכנות היהודית, הלוי ההנהגה של המדינה שבדרך להגנה, והמסמכים הללו נלקחים כמו מסמכים אחרים אל המרתף של מלון המלך דוד. אחת הסיבות המרכזיות לפיצוץ של מלון המלך דוד, שנעשה בהרשאה של הנהגת תנועת המרי, ועדת איקס בראשותו של משה סנה, זה העובדה שהמסמכים הללו עלולים לחשוף את הקשר בין ההנהגה של הסוכנות היהודית, שהיא לכאורה מדינית, מנותקת מהמחתרות, לפעילות של ההגנה והפלמ"ח. יש עוד הרבה מאוד סיבות אחרות בגלל השבת השחורה, אבל ההחלטה היא בעצם שהאצ"ל מבצע פעולה נגד האגף הדרומי, נגד הלב של השלטון הבריטי בארץ ישראל.
0: כן, ומלון המלך דוד הוא אחד המקומות בירושלים שעד ללא מעט אירועים היסטוריים, אם זה ביקורים של נשיאים וראשי ממשלות, זה לא סתם מלון. אז אתה אומר לנו שמאז 46 בעצם המלון הזה הוא לא היה עוד מלון בירושלים.
3: עוד לפני, המלון הזה הפך בעצם ללב השלטון הבריטי, באגף הדרומי היו משרדים של ההנהגה הבריטית כאן בארץ ישראל, כאשר הפיצוץ הזה שניזום על ידי האצ"ל, מאושר על ידי ההנהגה של תנועת המרי, והאצ"ל שולח את לוחמיו לאחר פעולת מודיעין ואיסוף מידע והכנות ממושכות, כאשר לא הייתה כוונה להרוג אף לא אחד, אלא שהניסיונות של האצ"ל להזהיר בכמה וכמה שיחות טלפון את הבריטים שיושבים שם נעדפו על ידי גורם בכיר, והתוצאה היא 91 הרוגים, פיצוץ שזעזע את תנועת את ירושלים, חלונות התפסקו, פיצוץ שבעצם ביטל את תנועת המרי, הנהגה של הסוכנות בראשות בן גוריון גינתה את האצ"ל למרות שהאצ"ל לא התכוון, והפיצוץ הזה נתפס עד היום כפעולת טרור, אבל על כך אנחנו כנראה נצטרך להקדיש פרק זמן משמעותי להסביר מדוע לא.
0: אוקיי, ונקודה אחרונה לפני שאנחנו נפרדים, עסק הביש, מבצע סוזנה, זה ב-1954, מה אתה מספר לנו על זה?
3: נכון, אנחנו חוזרים 72
0: שנה. זה גם ב-23 ביולי.
3: 23 ביולי 1954.
0: אז זה ממש כמו היום.
3: זה מזכיר אירוע אחר שמתרחש היום, אבל לצורך העניין 1954 מופעלת רשת ריגול במצרים על ידי אגף המודיעין, יחידה 188 של אגף המודיעין, מגייסים קבוצה גדולה של נערים ונערות צעירים בני 18 עד 21, צעירים יהודים במצרים, מחליטים להפעיל אותם כרשת ריגול, ובאיזשהו שלב ב-1954 מחליטים להפעיל אותם עוד לפני שהם אמורים לפעול בעצם רק ביום מלחמה, מחליטים להפעיל אותם לרשת פעולות חבלה, רשת פעולות קומנדו, בשעה שהם לא באמת הוכשרו לפעילות הזו. הם נעצרים, גל המעצרים מתרחש בקיץ 1954, מתחיל ב-23 ביולי 1954 על מדרגות קולנוע באלכסנדריה, ששם נעצר אחד מחברי הרשת כשתצת התברה עולה באשן ובאש בכיסו, וגל המעצרים הזה מביא בסופו של דבר להתאבדותו של מקס מאיר בינט בדצמבר 54.
0: כדי לא לחשוף סודות, נכון?
3: כדי לא לחשוף סודות, אבל מקס מאיר בינט בכלל לא היה אמור להיות קשור לחברה, הוא נשלח כלוחם סתר, אבל הוא נעצר בגל המעצרים, כי הפעלה הייתה שרלטנית ורשלנית, וקישרו אותו לפעילות שלהם. שניים חברי עסק הביש, דוקטור משה מרזוק והמהנדס שמואל עזר, ניתלו, הוצאו להורג ב-31 בינואר 1955 לאחר משפט פומבי, והיה עוד קורבן, יוסף קרמונה, שבכלל לא היה קשור לרשת, אבל הוא היה ידידה של מרסל ניניו, אחת מחברות הרשת, וחשדו בו, ועינו אותו, והוציאו אותו להורג, ותלו אותו, ככה שיש ארבעה קורבנות, עוד לפני בכלל ששת החברים האחרים ברשת, שנשפטו למאסרים, לתקופות מאסר שונות, נכנסים ב-1954 למאסר. 1956, מערכת סיני, מדינת ישראל לא דורגת מפורשת ממצרים לשחרר אותם, ורק לאחר מלחמת ששת הימים, בזכותו של מאיר עמית ראש המוסד, כי ההנהגה המדינית ומשה דיין כשר הביטחון שהיה הרמטכ"ל ב-54 ולא דרש לשחרר אותם, בזכותו של מאיר עמית מדינת ישראל מצליחה להגיע לעסקה חשאית עם מצרים, וזמן קצר לאחר שמושלמת העסקה לשחרור הלוחמים והשבויים שלנו, הלוחמים במדים, בפברואר 1968 משוחררים ארבעת אסירי השקבש האחרונים ומגיעים לארץ. וכאן פוגש אותם בן גוריון ואומר להם שעבדו עליהם ומסביר להם שבעצם מדינת ישראל נטשה אותם שם בכלא בקהיר. לפני כשנה וחצי נפטר אחרון השורדים, רוברט דסה, שהייתה לי הזכות ללוות אותו בשנותיו האחרונות. והנושא הזה של פרשת עסק הביש במשך שנים נצמד עליו המוטיב מי נתן את ההוראה. אבל המוטיב הנכון של פרשת עסק הביש, מדוע אף לא אחד לקח אחריות? כי פנחס לבון, שר הביטחון, הטיל את האחריות על גיבלי, ראש אגף המודיעין. ראש אגף המודיעין טען של פנחס לבון הוא זה שנתן את ההוראה. ומשה שרת, ראש הממשלה, שהיה היחיד שהיה חף מידע ולא ידע שום דבר, הקים ועדת שניים שלא ידע להכריע. במשך שנים כולם התחמקו מהאחריות, והקורבנות והגיבורים הללו שגם הקריבו את חייהם וגם ישבו בכלא, שאלו את עצמם כשהגיעו ארבעה והמשפחות שלהם שואלות עד היום, מדוע אף אחד מנת ישראל לא לקח אחריות ומדוע לא זוכרים אותם, מדוע לא יודעים להוקיר ולחבק ולכבד אותם.
0: אז אתה מביא אותנו למילה אחריות, שהיא גם מילה
3: שמזכירים
0: אותה בימים אלו. אתה לוקח כן. אותנו להיסטוריה, אבל מקשר את זה עם, עם ההווה. סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת, אני רוצה להודות לך. אגב, חלק מהדברים שתיארת, אני ראיתי אותם באחת הסדרות, סדרות הטלוויזיה, סדרה מצרית, במיוחד הנושא של הקולנוע ובכיס וכל זה, באחת הסדרות, אני אספר לך על זה אחר כך. תודה
3: רבה. שם הם כנראה יודעים לשמור על המורשת, קצת יותר מאיתנו.
0: לילה טוב, גדעון מיצ'ניק. סוף שבוע נעים ושבת שלום.
3: גם לך.

הרצות ליווינו אתכם במשך שעתיים, ניסינו להביא מהכל, אז מהצוות המפיק וואבי עתמנה, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני, וממני אימן קאסם סלימן, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום. חמישי הבא יואב קרקובסקי יהיה כאן. לילה טוב.

0: של החיים.
1: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
2: בבוקר הזה אנחנו אומרות בוקר טוב לנפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר.
3: דרי מתגאה בזה שהנכדים שלו עריקים למען השם. זה אנטי-ציוני. דרי הוא אנטי-ציוני, גולדקנופ הוא אנטי-ציוני. ואין לנו עתיד במדינה אם לא נטפל בזה, כי כבר היום 30% מילדי כיתה א', היהודים הם חרדים. אנחנו צריכים להכניס אותם למדינת ישראל, זה לא יהיה קל, אבל אין ברירה.
1: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. דריכות בישראל לקראת החלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. דיווח, לאחר פגישתו עם טראמפ, ראש ממשלת עיראק העביר לאיראן הצעה להפסקת אש עם וושינגטון. כווית אומרת כי סיכלה מתקפת טילים וחטב"מים מאיראן. לאחר שני הפיגועים בשומרון היום, פלסטיני חמוש בסכין נעצר במחסום המנהרות. התחזית, ירידה בטמפרטורות.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. דריכות בישראל לקראת החלטת הנשיא טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. במערכת הביטחון העלו את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין לקראת אפשרות של תקיפה נגד ישראל. שר הביטחון קץ אמר בהתייעצות ביטחונית כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. הנשיא טראמפ עצמו אמר הערב כי ארצות הברית מצליחה מאוד באיראן, וכי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני. הוא הוסיף כי מדובר באנשים עם כוונות רעות. שר החוץ של איראן הרקצ'י אומר כי גורמים בממשל טראמפ תומנים את ראשם בחול ומתעלמים מהמציאות. התוקפנות שהם מקדמים תבטיח רק שנשיא ארצות הברית ישלם מחיר כבד יותר תמורת העסקה שהוא מנסה להשיג, כתב הרקצ'י ברשת אקס. צבא כווית אמר הערב כי יראה את מתקפה של טילים וחטב"מים מאיראן בשמי המדינה. הניו יורק טיימס מדווח כי ראש ממשלת עיראק, עלי הזיידי, העביר היום לאיראן הצעה להפסקת אש עם ארצות הברית. בימים האחרונים נפגש ראש ממשלת עיראק עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי באיראן הכחישו היום שעיראק מתווכת בין המדינות. כוחות הביטחון עצרו במחסום המנהרות מדרום לירושלים פלסטיני תושב חברון חמוש בסכין. בהודעת המשטרה נאמר כי הפלסטיני התנהג בצורה חשודה וסירב להוראות הלוחמים לעצור לבדיקה. במחסום שואפת מצפון מזרח לירושלים נורה ברגלו חשוד שלא נשמע להוראות הלוחמים לעצור. בשני האירועים לא היו נפגעים לכוחותינו. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בשני פיגועים היום בשומרון נפצעו שני בני אדם. אזרח בן 51 נפצע קשה וחייל צהל נפצע קל. לוחם ששלח לחבריו סרטון תמיכה בשר סמוטריץ' ובסיעתו, הציונות הדתית, הודח משירות מילואים בתוך שעות ספורות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הסרטון צולם בעזה, והלוחם נראה בו לבוש מדהים, משמיע תמיכה בשר וקורא להתיישבות ברצועה. מדובר צהל נמסר כי התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות, האוסרות התבטאות פוליטית של חיילים, במיוחד במדים. בצהל מדגישים כי האירוע מטופל ומשרת המילואים יישפט בהקדם. ראש הממשלה נתניהו מתכנן מינויים חדשים במשרדי הממשלה בקרוב, בין השאר בניסיון לרכך את ההתנגדות בליכוד בנושא הבחירות המקדימות. כתבנו שחר גליק דיווח במהדורת כאן חדשות כי נתניהו צפוי להשתמש בסמכותו למנות שרים בלי אישור הכנסת בממשלת המעבר. המינויים טרם סוכמו סופית, אך אתמול התקיימה ישיבה בנושא. בתאונת דרכים בבית חנינה בירושלים נהרג רוכב אופנוע. הוא פונה תחילה מהזירה במצב בינוני, אך מצבו הידרדר ומותו נקבע בבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. בשבת, שוב התחממות קלה. ביום ראשון ירידה קלה במידות החום, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיחה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: הבנתי. אתה מחכה שאני כאילו...
1: כן. כן, אני מחכה לך.
0: בוקר טוב. בוקר טוב.
1: בוקר אור קרן.
0: ספר להם, למי שלא צופה בנו בטלוויזיה.
1: כן. רגע. אנחנו לא בטלוויזיה?
0: הנה.
1: אנחנו בטלוויזיה.
0: 10.
1: תראי איזה אנשים יפים.
0: הנה. אז גם למאזיני הרדיו וגם לצופי הטלוויזיה.
1: כן.
0: באנו שנינו, תיאמנו.
1: כן. זה לא תיאמנו.
0: אז מה?
1: יש בינינו כבר טלפתיה?
0: יש בינינו מסי אחד.
1: כן.
0: אנחנו לבשנו תכלת, כי ארגנטינה, אנחנו מנסים לבשר את הבאות.
1: את הבאות ביום ראשון. אבל מה אני אעשה אחרי יום ראשון? מה אני אעשה?
0: יש לך כאילו חלל שיבצע.
1: מה זה חלל? מה זה חלל? וואו, אני אשתגע.
0: אתה לא תשתגע, אתה תלך לחתונות.
1: אני רוצה שיום ראשון...
0: נו.
1: יתארך לפחות עד סוף אוגוסט, שמתחילה הליגה.
0: וואו. אוקיי, אני דווקא פחות, כאילו, לא, מנהל אותי.
1: אסור שיום ראשון ייגמר.
0: וואו, אוקיי.
1: אסור.
0: אני יכולה למצוא לך תחביבים. סריגה.
1: אני לא טוב.
0: לא טוב בסריגה?
1: לא, הוצאתי פעם למישהו עין שזה.
0: שחייה, באמת. יואו, שחייה.
1: אני לא יודע לשחות.
0: לא, עדיין?
1: עדיין.
0: מה, עם הצופים? זה יכול לעבור.
1: אני באמבטיה עם הצופים.
0: די, נו, יש לך...
1: ואני מתקלח עם הצופים.
0: לא, אני חשופה לזה שאתה מפחד מטיסות, אבל גם משחייה...
1: אני מפחד מהרבה דברים.
0: מה, אוקיי.
1: אני בחור עם הרבה פוביות.
0: פיסול.
1: אני אפסל.
0: נכון.
1: אני אפסל, למרות
0: ש... אתה גם יכול ללכת לחתונות.
1: הייתי. הייתי שבוע בחתונה, ומה הכי מעצבן בחתונה שאני לא אוהב?
0: נו.
1: זה...
0: רגע, החתונה של הבן של איתן.
1: הבן של איתן, כן.
0: אתה הולך כאילו...
1: רואי התחתן.
0: לבקר את החתונה של רואי, הבן של איתן?
1: איתן, כן, הלכתי.
0: איתן זה החבר הכי טוב של עדיקה.
1: כן. נו. והוא הפתיע אותי עם בופה. זה בופה כזה שאתה קם... ואתה ממלצר
0: לא
1: לעצמך.
0: לא הבנתי, מה הבעיה
1: אתה
0: בבופה?
1: אתה ממלצר לעצמך.
0: איך אומרים שאתה לא הולך לחתונות?
1: Okay.
0: אין כמעט חתונה היום? יש, כאילו, זה תלוי איפה. אבל מלא חתונות.
1: לא, אבל את יודעת מה זה? לעמוד אחרי מישהו.
0: מה, רגע.
1: ומישהי, ואתה מת מרעב, ואתה מת לאכול, כי גם החרתי קצת, ואתה רוצה לאכול, ומפריעים לך, ואז באה מישהי ואומר, בשביל הבן שלי, בוא נעשה סלפי. עכשיו, הסלפי שלה זה עם השייה, את יודעת. זה הפלאפונים האלה, וזה מתחיל לספור מ-10, ואתה מחייך ככה כמו איזה...
0: ואתה מת לאכול.
1: גיות, ואתה מת לאכול, ואתה עם הצלחת עם ה... רק אור אז הספקת לשים. ואתה רוצה, ואתה מסתכל, כשאתה מחייך, אתה זה, אתה מסתכל ש...
0: עין אחת על האנטריקות.
1: לא, שזה יישאר, אצלי יישאר.
0: שיישאר אצלי.
1: כן, שלא ייגמר. הכל זה בגלל ההשייה.
0: ואני מתארת אותך, כי אתה כזה נחמד לאנשים, גם שאין לך עצבים לעשות סלפי, והיינו כמה פעמים במקרים כאלה, סליחה, סליחה.
1: כן.
0: אביחי, אביחי, אפשר סלפי.
1: אבל כשאתה רעב,
0: וואו.
1: לעשות את הסלפים, שעומדים בתור,
0: היה כאן כאילו שמישהו בא...
1: ואתה חייב לחייך.
0: אביחי, אפשר סלפי? ואז אמרת, לא.
1: יצא לי, אמרתי, אני ממהר, כי הייתי ממהר לשירותים פיפי.
0: אוקיי. מה הסיפור שלך עם
1: הפסטה? את שם פעם פפריקה בנס קפה, בהפוך? אני יש לי מכונת הפוך.
0: למה להמציא?
1: ושם... לא.
0: די, נו, עכשיו אתה בא לי עם טרנד של פפריקה וקפה.
1: פפריקה? תשמעי, שלא תעיזי, אבל שלא תעיזי, לשים פפריקה, ועוד שמתי במקום הקינמון.
0: רגע.
1: לא שמתי לב בבוקר, שמתי פפריקה, ופפריקה חריפה.
0: זה לא טעים?
1: לא מומלץ.
0: לא?
1: לא.
0: אז כאילו רצית לשים קינמון, להיות בריסטה כזה מגניב, להביא שילוב.
1: כן, ו...
0: לא ראית.
1: לא יודע, לא, זה עוד מהשיריות של ה... של, של החתונה, את יודעת, קמתי. אז קמתי לא נכון.
0: אני חושבת פה
1: לא,
0: והכל בסדר.
1: קמתי לא נכון.
0: הכל אצלך נכון, עדיקה.
1: אל תשימי פפריקה,
0: אני
1: בבקשה.
0: אני לא מכוונה כזאת.
1: לא, לא, לא עובד.
0: גם לא, לא בדגים? עובד. לא הבנתי.
1: תנסי.
0: תנסי.
1: לא עובד.
0: טוב, אז בוקר טוב לכם.
1: בוקר
0: ברוכים
1: טוב.
0: הבאים לשיחת הבוקר שלי עם יגאל עדיקה. אנחנו כאן שעתיים, ואנחנו רוצים להתחיל עם עורכת הדין, אורלי ירושלמי חנין, שהיא מומחית לדיני... אימוג'ים,
1: זה לא ידעתי שיש.
0: יש דבר כזה.
1: לא ידעתי שיש.
0: שלום עורכת הדין ירושלמי.
2: שלום, שלום.
1: מה זה הדבר הזה?
0: קודם כל, היום זה יום האימוג'י הבינלאומי. האימוג'י זה אייקונים שיש לנו בטלפון.
1: כן, אבל מה זה?
2: קודם כל, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: ומה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. אני רואה את הסרטונים שלך ברשתות.
2: איזה חמודה.
0: ואת ממכרת, כן.
2: איזה כיף לי על הבוקר, כל כך הרבה מחמאות.
0: אימוג'י של סמיילי פלוס לב קיבלת, כן.
2: וואו, תלוי איזה לב, כי תכף תראי שלב אדום זה אסור.
0: יאללה, דברי.
1: מה, הלב אדום שכולנו שולחים זה אסור?
2: בדרך כלל, אני אסביר טיפה, באמת בוקר טוב וזה, ועל הבוקר אימוג'י, זה נשמע מוטרף, אבל יש דבר כזה באמת, אני מומחית לדיני אימוג'י, אני אחת מכמה מעטים בעולם שעוסקים בזה, שמסבירים מה ההשלכות המשפטיות של אימוג'י שאנחנו שולחים, ואיך אימוג'י תמים, אנחנו לא מדברים על אימוג'י מסובכים. יכולים להביא אותך לבית משפט וגם לכלא, יש היום אלפי פסקי דין.
1: לכלא?
2: מכל העולם, כולל ישראל, ממש לכלא. בוא נתחיל עם זה שאימוג'ית זו השפה הבינלאומית הכי מדוברת בעולם. בואו, לא אנגלית ולא ספרדית. כולם מדברים אימוג'ית. לא משנה בין כמה אתה, מאיפה אתה, איזה מגדר, כולם מדברים אימוג'ית כל הזמן, ולכן זה טבעי שזה יגיע לבית משפט.
1: כן.
2: כי בגלל שאנחנו מדברים אימוג'ית, מביאים את זה כראיה לבית המשפט.
1: מה זאת אומרת? לא, רגע, לא הבנתי.
0: ראיה.
1: מה ראיה? אני עשיתי אימוג'י של כלב.
2: אני אגיד, יקירי, הכל.
0: זה הכל גם קשור להקשר, לקונטקסט שלו, של הדברים.
2: הכל הקשר וקונטקסט, אבל אנחנו רואים שהאימוג'ים היום מקבלים משמעות, ובאמת פרשנות לפי קונטקסט. אם אתה סוחר סמים, יהיה משמעות אחרת לאימוג'י של חנייה וסם. אם אתה מעביד, יש משמעות אחרת ללב אדום. אבל אפילו אם נתחיל עם זה שאימוג'י, למה אנחנו צריכים אותו בכלל? בגלל שהתחלנו לדבר בוואטסאפ, נכון? אנחנו כבר לא מדברים בטלפון.
1: נכון.
0: כן. למרות שאני מתעקשת, שתדעי, עורך תדיני, אני מתעקשת. יש אמרו שאני חופרת, אבל אני מתעקשת.
1: רגע, רגע, על זכויות יוצרים טובים או על מה?
2: לא, לא, אני אסביר. אז למשל, למה אני צריכה אימוג'י? בגלל שאני צריכה טונציה. בגלל שאנחנו לא מדברים בטלפון, עכשיו אני מדברת איתכם ואני שומעת את הטונציה, אבל נגיד בוואטסאפ, אם למשל האישה שולחת לבעלה וואטסאפ, בשש בערב, מה קורה? למה אתה לא הגעת?
0: למה?
2: אפשר לקרוא את זה בשתי דרכים, נכון?
0: דאגה, מה קורה? האהוב שלי, האוכל מתקרר, למה לא הגעת? בדיוק.
2: נכון, אפשר לקרוא את זה בעצבים, מה קורה? למה לא הגעת הביתה?
0: יואו,
2: מה משנה? האימוג'י. האימוג'י מסביר טונציה, והאימוג'י נותן את הרגש, אז אנחנו לא יכולים בלעדיו. בגלל שאנחנו לא מדברים, אנחנו מבינים. אם היא שמה אחרי שאלה הזאת, מה קורה, איפה הגעת לב, אז היא דואגת. אם היא שמה מוח מתפוצץ, כנראה שהיא בעצבים ואל תבוא.
1: אז איפה התביעה פה? עכשיו רגע, אני רוצה להבין.
2: מעולה, אז בוא נראה התביעה, מה שקורה.
0: לא לידי, איגל רוצה לבדוק אם יכולים לתבוע אותו.
1: כן, איפה התביעה פה?
0: רגע, יש לך מכיר.
1: רגע, איפה התביעה פה ומי תובע?
2: אני אראה מלא, כל מי שרוצה, גם אתה יכול לתבוע. איגל, בזמנך החופשי, ממש בא לך.
0: יש, אני מכירה איזה עורכת דין אחר.
2: אנחנו רואים שזה השפיע על כל תחומי החיים, חוזים, הטרדות מיניות, פלילים, למשל חוזים. אפילו אם ניקח את האימוג'י, שהוא מאפן, ואל תשתמשו בו, הגדל מורן, נכון? כולנו משתמשים בו?
1: כזה?
0: כן.
1: כזה?
0: את אמרת שהוא מאפן? אני כאילו, זה פותר.
2: א', אנחנו מחלקים בין התחום של עסקי לבין התחום האישי. בתחום העסקי, האימוג'י הגדל מורן הוא קונצנזוס. למה? מה, כשאנחנו עושים אגודל מורם, למה התכוונו?
0: כשאנחנו מאשרים את הדברים.
2: נכון, אוקיי, אפילו מופיע לנו ישר. אבל אנחנו רואים שבבית משפט, אימוג'י אגודל מורם הוא הסכמה לעסקה. ואפשר לצבוע על הרבה כסף. בואו ניתן דוגמה על פסק דין היסטרי.
0: יאללה.
2: שהיה בקנדה.
1: לא מאמין.
0: רגע, תהיה קשוב.
2: ממש, מטורף והיסטרי ומגניב.
0: זה השיעור הכי ארוך שהוא היה קשוב בו, עורכת הדין ירושלמי.
2: אני גאה, אני שמחה.
0: כן, תמשיכי, בקנדה היה פסק דין.
2: דרך אגב, יש פסק דין ישראלי גם, שכמו כל דבר ישראלי הוא הכי טוב שיש, כי אין עלינו בעולם. אבל אנחנו מתייחס דווקא לקנדי, כי הוא מתייחס לאגודל המורם. אז מה היה שם? שם היה חקלאי שמגדל פשטן. סבבה? ואני עד הפסק דין לא ידעתי שכשאתה מגדל פשטן, אתה אף פעם לא יודע איך הוא יצא. הוא יכול לצאת גרוע, הוא יכול לצאת מעולה, זה לוקח 6 חודשים.
1: נכון, אני גידלתי שנים פשטן.
2: אבל חקלאי מתחיל לגדל פשטן. וחברה שמכירה אותו מתחילה לנהל איתו מסע ומתן. אוקיי? החקלאי עם החברה מנהלים, החברה רוצה לקנות ממנו את הפשטן. מנהלים מסע ומתן, מנהלים, מנהלים. יום אחרי כמה זמן, החברה שולחת לו טיוטה של ההסכם, מסע ומתן, מנהלים, מנהלים. יום אחרי כמה זמן, החברה שולחת

0: אותי, מה הוא התכוון לדעתכם?
1: שתביא את החוזה ונחתום על זה.
0: קיבלתי את הוואטסאפ.
1: כן, לא, קיבלתי, אבל תביא נייר ונחתום.
0: מעולה. מגיעים לבית משפט. בית משפט אומר, בטח שהאימו ג'אגודל מורה מחייב אותו.
2: וואו.
0: זה הסכמה.
1: לא, השופט טועה. משלם
0: $2,000 לחברה.
2: טועה, טועה.
1: השופט טועה, לא. כי חוזה הזה נעשה בין שני צדדים.
0: מה שקורה לי, שרואים
1: אחד את השני.
2: את יודעת שאבא של יגאל רצה שהוא יהיה עורך דין?
1: נכון.
0: רגע, אני רוצה להגיד לך.
1: ואני, אל תחשבי, אני בפוטנציה עורך דין.
0: זה תגובה של המון אנשים. כי אנשים עוד לא מבינים את השינוי שקרה. והאימוג'י והגיפים משנים, הם שפה. ויש להם פרשנות.
2: אבל תחיל אותנו לאיזה סיפור יותר מסעיר. הבינו לבינה, את אומרת שצריך להזדהר בין עובד ל...
0: אפשר רצח, אפשר מה שאת רוצה.
1: לא, תראי, אני מבין ששני חבר'ה סיכמו לקנות משהו ולחצו יד, ויש עד שלישי. זה החוזה.
0: בוא אני אגיד לך מה ההבדל.
1: בעל פה, מחיצת יד זה חוזה.
0: פעם לכרות חוזה, היית צריך להיפגש וללחוץ יד, ולפתוח בקבוק שמפניה. היום מספיק להשיק כוסות שמפניה באימוג'י. זה חוזה.
2: וואלה.
0: זה הכל. וואלה. אתה שולח שמפניה וזה, אתה בתוך חוזה. ממש ככה.
1: זה כן, זה אני יכול להבין.
0: או, בבקשה.
1: זה אני יכול להבין.
2: זה אגודל של סבבה החוזה, אתה לא יכול להבין.
1: אבל לא, אבל זה כאילו, אני מסכים, רגע. אני מסכים, באגודל שלי, אני מסכים לזה שנעשה את העסקה. בוא, תביא עורך דין, תביא את הדף, נחתום על העסקה.
0: אתה רואה כבר לא, יגאל, הדברים השתנו, יקירי.
2: איזה פסק דין ממש מסעיר היה בישראל.
0: במישור האישי, אל תשלחו אגודל מורם לילד שלכם, הוא יגיד לעצמו, וואי, אבא שלי ממש זקן.
2: לא נעים, אני מבינה.
1: מה עושים במקום אגודל?
2: מה עושים?
1: מה עושים במקום אגודל?
0: של הטרדה מינית. הטרדה מינית, אנחנו צריכים להבין שגם העולם השתנה. היום חברות, אתם יודעים שפעם בשנה צריכים להביא הרצאה על הטרדה מינית. מביאים הטרדה מינית בעבודה, זה כבר לא רלוונטי. ההרצאה צריכה להיות הטרדה מינית בעבודה בעידן ה-AI וה-Emoji. העולם השתנה. מה זאת אומרת? אנשים צריכים להבין או מעבידים.
2: יגע, לנשום.
0: לנשום, הכל טוב, אבל זהו, אני קולט, זה היה את השקט.
1: כן, אני מנסה להבין מה... לא, זה כבר פלילי.
2: לב אדום זה הטרדה?
0: אני רוצה להגיד משהו.
2: אני שולחת מלא לב אדום.
1: אני גם אני שולח לב אדום.
0: אני רוצה להסביר משהו, זה שלב, עוד פעם, שלב הלחץ. בעבודה, אני אסביר. נגיד העובדת שלחה לי בבוקר, אני המעביד, אני לא מרגישה טוב, אני לא אבוא היום. ואני מעביד. ואני שולח לה את האימוג'י עם הלבבות בעיניים האדומים.
2: אוקיי.
0: אני התכוונתי בתור המעביד.
2: רפואה שלמה, כן.
0: והיא יכולה לחשוב שזאת הטרדה מינית.
2: אבל היא יכולה, רגע, את בעצמך אמרת, היא לא מבינה.
1: מרק שנייה, סליחה. מה ההבדל בין לב אדום לבין שאני אכתוב מילולית, אוהב אותך?
0: מעולה. מה ההבדל? זה אותו דבר. זה אותו דבר.
1: אם אני כתוב למישהי, אני כתוב עכשיו למישהי אוהב אותך, אז התרדתי מינית?
0: לכן אתה גאון, ולכן לב אדום מומלץ, אף אחד לא יעזוק אותך אם תשלח למזכירה לב אדום, או למפיקה ברדיו. לא יקרה כלום.
2: טוב, אני לא שולחת יותר לב אדום.
0: אבל מומלץ, כשיש יחסי עבודה, כי במסגרת החוק כתוב שהטרדה מינית יכולה להיות התייחסות, והתייחסות זה מוצג חזותי, ומוצג חזותי זה אימוג'י. ולכן, המלצה חמה, במסגרת העבודה, אל תשלחו לב אדום.
2: טוב, לפני שניפרד, תני לנו קצת מעולמות, כי יש הבנתי שבסרטונים שלך...
0: עדיין, אוקיי, פירות וירקות וגם לא לשלוח.
2: זהו, תסבירי, כי הפרסק, האם ידעת שזה...
1: תחת?
2: אומרים יש בן.
0: תחת הסיסי במיוחד, יותר מסוכן החציל.
2: אין העדינות שלך, עדיקה.
0: טוב מאוד.
2: אין העדינות כזאת.
1: את יודעת מה זה תחת?
0: תחת
1: זה במה מילה מתחת.
2: אני התכוונתי, יש בן.
1: מתחת.
2: בסדר, אוקיי.
1: מתחת.
2: אין, אוקיי, השם איתי.
0: בוא נגיד ככה, פירות וירקות בעבודה לא הייתי שולחת, כי חצי למשל,
2: חצי?
0: משקף את איבר המין הגברי.
2: מה?
0: אני לא שולחת.
1: אני לא ראיתי מישהו עם גודל חציל.
2: טוב, בוא נסיים, אוקיי. אוקיי, אנחנו מתפזרים.
1: חציל.
2: אוקיי, חציל זה מוסקה, אבל סבבה. מה עוד אסור?
0: כבר על מוסקה,
1: אחרת מהיום. רגע, וביצים? ביצים, ביצה עין? אלה שעושים את זה ביצה?
0: ביצה עין לא, אבל פירות וירקות לא הייתי שולחת. אבוקדו, לא בננו.
2: אבוקדו? אם זה לא גס, תסבירי למה. אבל אם זה באמת גס מדי...
1: אבוקדו זה יכול להיות כמו...

0: תראי, אבוקדו מעצם שמו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כשגילו את האבוקדו במרכז אמריקה, לא ידעו מה זה, ובאצטקית, יש שפה כזאת, תבדקו, אבוקדו זה אשכי.
1: דיברתי פעם.
2: הוא מדבר... באמת?
1: דיברתי אצטקית.
2: די, נו, איזה המצאה.
1: אצטקית זה לא של...
2: עורך צדין ירושלמי, יש דברים שהם פה...
1: אצטקית זה של אינדיאנים, לא?
2: אתה דובר אצטקית, לא? מהבית. שפת אם אצטקית.
1: אצטקית.
2: טוב, עורך צדין ירושלמי, לפני שזה...
1: שיחה מעניינת.
2: מאוד, אתה רוצה להמשיך.
1: אז כל האימוג'ים, בקיצור, לא להשתמש באימוג'ים, לא להשתמש בוואטסאפ, לא לדבר, וזהו.
0: זה לשיחה אחרת.
2: שמה?
0: אבל אני צריכה להיכנס. אני אומרת, חייבים להשתמש באימוג'ים, זה כבר שיחה לשיחה אחרת, אבל אני חייבת להיכנס להרצאה.
2: יאללה.
0: אז יאללה, תזמור עוד שיחה.
2: עורך תדין ירושלמי, תודה רבה.
1: כן, אנחנו צריכים להמשיך איתך.
2: נמשיך, יגאל צריך שיעור פרטי.
1: חייבים, חייבים.
2: שבת שלום. שבת שלום.
1: זה מדהים.
2: מה?
1: מה שהיא דיברה, מה שהיא אמרה.
2: ומה שאתה דיברת זה לא מדהים?
1: אני...
2: בשעת בוקר ברשת ב'?
1: אני... חציל, אני... אני אף פעם לא... את יודעת, גזר נגיד.
2: טוב, בוא נדבר, עוד שנייה תגיד בנה.
1: עכשיו כאילו אם אני שולח גזר, יש גזר עם העלים למטה, עם השורשים.
2: אוקיי, בסדר. מוזיקה נראה לי, תעזור בשלב הזה. זה לא סתם מוזיקה. זוהר ארגוב, אם היה איתנו, היה חוגג היום 71, נכון? זה החישוב.
1: אללה ירחמו.
2: מיד נחזור לרגעים הגדולים של זוהר.

0: השיר.
1: איזה טקסט.
2: תשמעי.
0: איזה טקסט.
2: זה טקסט אדיר.
0: איזה
2: טקסט
0: שיר
2: של בין 40 שנה.
0: למה הטקסטים לא נשארו ככה במוזיקה הים תיכונית? כאילו לא רוצה להיות חמוצה.
2: לא, לא חמוצה, אבל התקדמנו, מדברים בשפת יום יום.
0: את הניחוח המתוק, את הפרח בגני, את בליבי.
2: לא, אבל הדיקציה, הדיקציה של זוהר, הדיקציה הזאת.
0: הדיקציה?
2: איזה דיקציה, באמת, הגשה.
0: יהודה קייסר, כפרה עליך, יש לך כבר פינה אצלנו בתוכנית. אנחנו לא יכולים יום שישי בלי האיש הכובע והגיטרה.
2: יקיר התוכנית.
0: יקיר. שלום יהודוש.
3: שלום ליגאל, שלום לקרן.
1: בוקר טוב.
0: רגע, והוא לא לבד, גם דודי פטימר, האנציקלופדיה של עולם התרבות על הקו. כן.
3: וואו, וואו, איזה יופי.
0: בכל זאת זה יום הולדת זוהר. ויגאל סיפר לי...
2: אוי, כל כך עצוב.
0: עצוב?
2: כן, כי הוא הייתה לו קריירה לא קצרה, קצרה.
0: אבל היא הייתה מאוד משמעותית, היא הייתה פורצת דרך, היא סללה, הכל. אבל רגע.
3: אין ספק, אין ספק.
0: יגאל סיפר לי בשיר ששנינו רקדנו באולפן, שנשפך על זוהר קפה בפסטיבל הזמר העברי, ואז הוא החליף חליפה, הוא זוכר נכון?
3: מה, מה, מה? לא שמעתי.
0: תספר את הסיפור.
2: זוהר ארגוב, כשעלה לשיר, כשהוא זכה, בפעם השנייה, הוא החליף חליפה, נכון?
3: אני לא זוכר.
0: למה?
3: וואלה...
2: לא, אפשר לראות. אפשר לראות.
0: דודי, מה אתה אומר?
2: הנה, הוא אומר נכון.
0: נכון? אז מה הסיפור?
2: הוא נשפך עליו קפה.
0: ואז הוא החליף חליפה.
3: דודי יודע.
0: דודי, מה אתה אומר?
4: אני לא, אל תגזיר, הוא לא ברמה כזאת.
3: אז רגע, רגע. אני לא זוכר, אני לא הייתי בפסטיבל. הייתה לנו, דרך אגב, הייתה לנו הופעה באילת באותו לילה. אחרי הפסטיבל הוא
0: נפסה לאילת. מה, כבר אז היה תימניאדה? היית בתימניאדה?
3: לא, לא תימניאדה, לא, לא, לא. היה מועדון בלופיש קראו לו, בחוף הים, בזוהר היה מחויב שם. אחרי הפסטיבל הוא בא לשיר שם, בארבע בבוקר.
2: אגב, כבר אם כבר פה, אני אגיד לך ככה, דרך אגב, ראיתי סרט קצר שאתה מככב בו.
0: מי? יהודה?
2: יהודה.
4: על ג'קי מקלטן, לא?
2: כן.
0: טוב, אז בוא נתחיל באמת מג'קי מקלטן. צריך להתחיל מג'קי מקלטן.
2: כן, אז זה נכון.
0: בבקשה, יהודה, תן לנו את ההתחלה, הרגע שבו...
3: יאללה. ג'קי מקלטן באמת היה אחד הזמרים שפרצו דרך להרבה זמרים, וביניהם לזוהר. ואני הייתי אז בלהקת העוד, הלהקה הכי מפורסמת במדינה, והצטרף אליי ג'קי. ובא לשיר, אני יודע, איגל, שאתה חסיד התקופה ההיא.
2: נכון, מאוד.
3: ואתה יודע, הכל, כל פעם שאתה שומע גיטרה, אתה אומר, זה קסר. אני יודע.
2: ברור.
3: אז זהו, וג'קי התחיל הופיע איתי, פיצלנו את להקת העוד, עשיתי אני להקת יוצאי העוד, ורמי דנוך המשיך עם העוד, ואז זוהר השתחרר ב-77, או 6, 76, 7, השתחרר מהכלא על האונס הראשון שהיה, ישב עליו כמה זמן. השתחרר והצטרף לג'קי, כי ג'קי היה כוכב.
0: הראשון.
3: לא ידענו שהוא זמר בכלל, אני לא ידעתי שהוא זמר. הוא היה נוהג לג'קי באוטו, מוביל אותו לפה, מוביל אותו לשם, ויום אחד ג'קי אומר לי, תשמע, אתה יודע שהחבר שלי שבא איתי, הוא גם יודע לשיר. אמרתי לו, טוב, אם הוא יודע לשיר, אז מה אתה רוצה שנעשה? אז הופענו בחתונות, זה לא, תגידי, שאני יכול לעלות אותו בחתונה כשיש לי התחייבות. הוא אומר לי, תעלה אותו שיר אחד. ואז באמת, תעליתי אותו בבאר שבע. וואלה, אנשים עזבו הכל, באו לראות לבמה מי זה הבחור הזה. פשוט גם אני נדמתי, הכל שיצא לו באותו רגע היה כל איזה. אז זה יאמר בזכותו של ג'קי, שהוא באמת נתן לו קידום, ושלא נדבר על השיר אלינור, שהשיר הזה היה של ג'קי. זה כבר הוקלט, ג'קי כתב את המילים, וכבר הקליט גם את ההקלטה כבר, אני הקלטתי ג'קי כבר שר את זה, לפני שהקסטה יוצאת. ואז זוהר, עשיתי לו קסטה, והוא רוצה לשיר אלינור, ואני אומר לו, לא. אני לא מסכים, כי ג'קי מקליט את זה.
2: אתם מבינה את המושגים? עשיתי לו קסטה?
0: ברור.
2: ככה זה היה עובד. היה עריכי נגן במוזיקה הישראלית, מה שנקרא.
3: אצלנו עשינו קסטה.
2: אנחנו עשינו קסטות.
3: בדיוק.
2: אפילו לא קלטת, קסטה.
3: לא קלטת, קלטת, אחר כך זה האקדמיה שהחליפה את זה לקלטת.
4: חייב לשאול משהו קטן. יהודה היה גם המרגן של ג'קי, והוא גם הפיק לו את התקליטון הראשון, שהיה בכלל בלוז רוק כזה, אני זוהב וכולי. ואז גם זוהר יצא עם בלוז רוק, עם פופ, צביקה פיגי כזה, ילדה חיכית שנים. השאלה שלי, מתי הבנתם שאתם צריכים לא ללכת עם הזרם, אלא להביא משהו מזרחי?
3: בדיוק, אז השמרים באמת הלכו עם הזרם, ויש דוגמאות חיות על זה, למשל אנשים סרוסי, עם אשליות, שימי תבורי. הם רצו להתאים את עצמם לתקשורת, לזה... ואותו דבר עשה זוהר. מי ששומע את השיר הראשון של זוהר, ילדה, חיכיתי שנים, לא מזהה שזה זוהר בכלל.
0: תכף נשמע גם את השיר הזה.
3: כן, לא, זה לא זוהר. ואותו דבר ג'קי, עשיתי לו גם שיר דומה. בקיצור, אמרתי לה, רבותיי, אתם מופיעים בחתונות ובחפלות. ככה אוהבים אתכם, בואו נתעד את זה ככה. ועכשיו להיכנס לאופן ולהקליט ולשלם וזה, ומעבדים וכל זה, זה צרוש תשלום הכל. אמרתי להם, לא צריך לשלם שום דבר, יש לי טפ צלילים, אני בא למועדון, מקליט אתכם ככה. וזה מה שעשיתי עם הקסטה של זוהר אלינור, כל הקסטה הוקלטה.
0: וזה גם סאונד מיוחד כזה.
3: סאונד מאמן.
0: כן, זה סאונד כזה
3: שהוא מדהים. ג'קי מקייטן, התקליט שלו הראשון שהקלטתי לו, גם שעתיים קסטה. דרך אגב, גם אהוב העוזרי, ראתה שמסובך יותר מדי עיבודים ועניינים, נכנסה לאולפן, הכנה חייל בשעתיים. אז הנה, זה פרץ דרך.
0: אתה בתחילת השיחה אמרת פה משפט ששנינו כזה, הלכנו קצת אחורה. אמרת אחרי שהוא השתחרר מהאונס הראשון שלו. וכל הסיפור חיים של זוהר גוב, הוא לא סיפור של מישהו שאתה רוצה להרים אותו על נס. אתה רוצה להגיד, זה הכוכב שלנו, זה האליל תרבות שלנו. בגלל באמת הדיסוננס בין החיים האישיים שהיה, והיה נוכח והיה קיים, לבין הכישרון יוצא הדופן. ואני רוצה לשאול דווקא אותך, דודי, בפרספקטיבה של הזמן, איך אנחנו זוכרים את זוהר ארגוב?
2: זוכרים אותו טוב.
4: אנחנו זוכרים לו קודם כל בזכות המוזיקה.
2: בדיוק.
4: הוא גיבור טרגי כזה, נקרא לזה ככה. מה זה טרגי? אם מסתכלים על זה באופן קר ויבש, אז דמות לא כזאת חיובית. גם היה מכור לסמים, וגם העניין של האונס, וכל ההסתבכויות.
0: כן, אבל היום זה היה עובר? היום מישהו היה מסכים להפוך אותו לכזה?
2: לא, מה פתאום? זה מצפה אחרת.
4: ממש לא. היום לא, אף אחד לא... היום כבר לא היו נותנים לו בכלל להתרומם.
3: דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו שמאוד חשוב. אני השוויתי את זוהר לגדולי העולם, וכולם ככה... התחילו קריירה, וככה סיימו. אם זה ג'ימי הנדריקס, ואם זה ויטני יוסטון, ואם זה ג'ניס ג'ופלין, ואפילו מייקל ג'קסון. פשוט הם נעלמים בגיל מסוים, אחרי שעשו הצלחה, וכבשו את העולם.
2: אמי ויינהאוס גם.
0: כן, בוא נשמע קטע. בוא נשמע קטע מכתבה שעשו אז על זוהר ארגוב. בוא נזכר. הנה.
5: מפה יצא כל המוזיקה. הבית הזה כל המוזיקה יצא. יושבים, מלגנים כל יום שישי, עושים חפלות, אוכלים גת של התימנים. זה הגת של התימנים. מישהו רוצה לטעום פה?
6: לא רוצה לאשכנזים
5: לטעום. כן, בטח.
2: אוי, זה מזכיר לי תקופה יפה בחיי.
0: זאת כתבה מדהימה שאני ממליצה ללכת לחפש אותה, לכתוב זוהר ארגוב, ארכיון, כאן 11.
3: זו הדוגמה שאמרתי מקודם, אנשים שמרו אותו ככה באופעות וככה רצו אותו בקסטה. זה מה שקרה, וזה מה שגרם להנפה של הדבר.
2: תשמעו, היה לו קול נקי, קול נטו, לא היה צריך שום עיבודים מוזיקליים, תסלח לי, כן. שום דבר.
3: אנחנו כולנו לא קוראים קווים, לא אני ולא הוא.
2: פראי, קול פראי ויפה שיוצא מגרונו.
0: בעיקר חותמת קול שלא שמענו לפני.
4: הוא גם היה סופרסטאר במובן שהוא היה הראשון, כלומר היה לפני כן את דקלון ואת כל אלה, אבל הוא היה הראשון שפרט למיינסטרים, כלומר לפניו לא היה...
2: הוא שכב על הגדר בשביל כולם.
4: בדיוק.
3: אני רק רוצה להגיד לכם עוד דבר יפה. שני התקליטים הראשונים של זוהר, אבל כולם, הם גרסאות כיסוי. זה אף שיר לא שלו.
2: נכון.
3: אתה חושב שבדת שלו, ואתה חושב שאלינור שלו, ואתה חושב
2: שמה לכם דת שלו. לא, בדת כתב את זה.
3: חשוב.
2: כן, כן, כן.
3: כתבו את זה הרבה, 30 שנה לפני שזוהר נולד כתבו את זה. אבל הוא
4: עם הדת שלו. ברלכים של פיאמנטה או...
2: כן, נכון.
4: בדיה, חבר שלנו, כן.
2: בדת, כן.
0: אין עליכם.
2: רגע, אני אשאל אותם שאלה לסיום ואני אסבך אותם. יאללה,
0: זו שאלה.
2: ואני שאלה שתסבך אותם.
0: בוא נראה, נסבך אותם.
2: אני אלה מסבך את שניכם.
0: יאללה. אבל בקצר, תשובה קצרה.
3: אל תשאל אותנו מי יותר טוב.
0: זה מה שהוא רוצה לשאול.
2: מי יותר טוב? מי יותר טוב? אייל?
3: גלן או דבר? אתה מקודם אמרת.
2: אני יודע מי יותר טוב.
3: זה תקופות
4: של דבר.
2: לדעתי? זה לא פייר, כי אייל, אני אגיד לך למה.
0: אבל הייתה לזוהר קריירה קצרה.
2: שאלה לא פיירית, באמת לא פיירית ולא נכונה.
3: אני יש לי תשובה נכונה.
2: אייל עבר הרבה יותר תחנות בחייו, אייל מילא אצטדיונים, זוהר ארגוב בקושי מעדונים.
3: נכון, אבל זוהר ארגוב היה פה
2: כשהיה 2 מיליון. לא קנו כרטיסים לזוהר, לא קנו.
3: אבל זוהר ארגוב היה כאן שהיה 2 מיליון איש.
0: כן,
2: אני ספרתי השתיים
0: גם קריירה קצרה, ובואו...
4: אם לא זוהר, לא היה אייל אבל.
0: ולשניהם יש את ה...
2: נכון, הוא שכב על הגדר. הוא שכב על הגדר, זוהר.
0: טוב, נגיד שאני באופן אישי מנסה להפריד בין המוזיקה לבין הדברים שמגיעים איתה. אני לא יודעת אם אני תמיד מצליחה, צריך לומר.
2: כן.
0: אבל אי אפשר לקחת את הכישרון. אי אפשר.
4: בואו נגיד לכם עוד משהו. לזוהר יש קול... הוא נולד עם קול שעד היום לא הגיע קול כזה.
0: נכון. אז בוא נזכר בקול.
4: הרגש שלו גם ענק. גם לא ב-AI.
0: למרות שמנסים, יש כל מיני הולוגרמות כאלה, והנה כבר עברו השנים. הנה, זוהר ארגוב.
4: איזה יופי.
0: זוהר ארגוב, עם העליות, עם המורדות, עם ההצלחה. אני אגיד להם תודה?
2: כן, תגידי להם תודה.
0: תודה. דודי פלטימר, האנציקלופדיה של עולם התרבות, והאיש, הכובע והגיטרה.
2: האיש, הכובע.
0: יקיר התוכנית שלנו.
2: יקיר התוכנית, והאו ביבי.
0: שבת שלום.
4: שבת שלום. תודה,
0: יגאל,
4: תודה, קרן.
2: תודה לכם, תודה.
4: תודה. טוב שאתם זוכרים את זוהר מדי פעם.
2: כן. הלאה.

0: עוד משהו שמציינים, זוהר המלך. אמרת אבל משהו אחר, אבל לא משנה. וואי, וואי, הסתבכת, עדיקה.
1: שמה?
0: אמרת. בוא, אנחנו בנושא אחר.
1: אבל לא הספקתי לנתח.
0: לא צריך לנתח. קח כפית.
1: אני קח כפית.
0: הנה. טוב, היום זה גם יום הגלידה? זה היום או השבוע?
1: נגיד שלום לפנחס.
0: רגע, יום הגלידה בינלאומי. מצטרף אלינו עכשיו, פנחס, פין סגי.
1: ככה זה עובד ברדיו.
0: בטח.
1: יש סדר.
0: צריך הקשר למאזינים. פנחס פיני סגי, שותף ובעלים של גלידריית בוזה.
2: בוזה.
0: בתל אביב.
2: נכון.
0: עם הטעמים הכי הכי לא קונבנציונליים שיכולים להיות. ואנחנו אמרנו, יום הגלידה, בוא נדבר על מי שלא פחד לערבב דברים שכביכול מגיעים מעולם אחר, לעולם של קינוחים ומתוקים וגלידות. ותספר לנו עליכם.
1: יש גלידה חריפה?
2: לא אצלנו, אבל יש כאלה שיגידו שהרסל חנות, הגלידה, הטעם שהוא עם הקיק הכי אוריינטלי שהבאנו היום, הוא טעם שיכול להתפרס כחריף.
0: גלידת רסל חנות?
2: וואו, רסל חנות, גלידה.
0: אתה יודע, קודם כל, למי שלא יודע מה זה רסל חנות, זה תערובת של תבלינים שמשמשים בעיקר לתבשילים, לקציצות, לתבשילי בשר.
1: עכשיו כל חנות עושה רסל חנות?
0: לא, כל...
1: זה לא אותו הרכב.
2: לא, אצלנו, יש אנשים שנכנסים,
0: כן.
2: יש רסל חנות, אם אין, מסתובבים והולכים, למרות שיש עוד 99
1: לא, תלמים. לא, התכוונתי בתבלינים.
0: לא, מה שאיגל רצה להגיד, שלמשל לנו, בקוסקוס, יש במשפחה, כן. כאילו תערובת מאוד ייחודית של תבלינים, של כן. רסל חנות. למשל, אצלנו יש עלים של ורד תכונים. וכל מיני, וכל עדה, וכל ככה.
1: רסל חנות זה כל אחד.
0: מערבבים משהו אחר. כן,
2: כל חנות שאתה נכנס, הוא אומר, זה התבלין שלי, אבל זה רסל חנות. אבל כל מי שאיתם את זה, ואתם מוזמנים איתם.
0: אבל בוא נתחיל מההתחלה. אתם גלידת בוזה. בוזה זה בעצם גלידה בערבית.
2: בשפה הערבית, כן. אנחנו שותפות מקיבוץ ססה, והשותף בשם עלה ממעלות תרשיחה, רשת שקיימת משהו מעל 15 שנה, כ-11 סניפים ברחבי הארץ. אני הבעלים ושותף של הסניף בתל אביב, בחוב החשמונאים. והגלידה היא גלידה ארטיזינלית, מה שנקרא.
1: מה?
2: ארטיזינלית,
1: מה?
2: כמו גלידה טבעית. אם אתם נכנסים אלינו לסניף, אתם לא רואים גלידה. הדבר הראשון שאתם רואים זה מכסים. מכסים של מוצר, של מיכל, שנקרא באיטלקית פוצטו, או בעברית פוצטי.
1: פוצטי?
0: פוצטי?
1: פוצטי, מהילדות אני מכיר.
0: אתה גם מדבר?
2: גדלת על זה, אתה אומר. זה מיכל עגול, שהוא אטום, לעומת הגלידות האחרות, שלא נזכיר את שמם, שאתם רואים אותן גלויות, ומלאות ונערמות בערמות שנקראות נפוליטנה.
1: זאת אומרת, אני לא רואה בעין?
2: אתה לא רואה בעין, אבל אתה רואה מכסים, ואנחנו, וזה הקונספט, נותנים לכם לטעום כמה שתרצו, עד שתחליטו על הטעם המתאים לכם.
0: רגע, אבל מה הסיפור הזה שאתה אומר גלידה טבעית? מה זה אומר?
1: איזה קפטטיסקי יבוא אליך, יוכל לך את כל החנות.
2: יש כאלה. שמתמלאים הטעימות, יש גם כאלה.
0: רגע, מה זה אומר גלידה טבעית? איך בכלל עושים גלידה?
2: אז גלידה זה תערובת כמובן, גם אם זה סורבה על בסיס מים, מפירות ופירות, ויש על בסיס שמנת או חלב. גלידה ככל שיותר פחות אווירית, כלומר שבמהלך הגלידרות או במהלך ייצור הגלידה מערבבים פחות אוויר, יש לה מרקם יותר סמיך, אבל יותר נעים לאכילה. וזה הגלידה שלנו, פחות סוכר ופחות אחוזי שומן. זה ההבדל גם בין מה שנקרא, אם אתם רואים באיטליה, שאנחנו מבוססים על גלידה, שמה שנקרא ג'לאטו, לעומת אייס קרים. זאת אומרת, זה קרם שהוא קרם קרחי לצורך העניין, מהמילה קרח, ולעומת ג'לאטו שבא מהמילה ג'לאטו, גלידה באיטלקית.
1: כן, ג'לאטו, כן.
2: גלידה באיטלקית, ואז...
1: ג'לאטו.
2: ואז
0: כש... פיציקטו.
2: בתוך הפוצטי אנחנו פותחים ונותנים, אם... אני לא יודע אם המצלמה רואה, כי אנחנו בכל אופן גם ברדלו.
0: כן.
2: למשל, זה...
1: אתה המצלמה רואה.
0: רגע, תסביר במיקרופון. למשל, תיקח אליך את הגלידה.
2: אז זה גלידה שנקראת, מה שאמרנו, הרסל חנות.
0: רסל חנות.
2: וזה יוגורט עם שמן זית, עם קצת שמן זית.
0: אני חייבת להגיד שאתם הייתם מראשוני היוגורט שמן זית, okay. וכל המסעדות המפונפנות היום הבינו את הקונספט של גלידה שהיא יוצאת דופן.
1: שמן זית?
0: ואז פתאום גלידה פלפל שחור. גלידה...
1: רגע, שמן זית אמרת?
0: כן, כן.
1: אז למה לא עם עמבה גם?
2: למה לא? אבל יש כאלה שגם צריכים...
1: תנסה עמבה.
0: רגע,
1: שיקרו. גלידה בטעם
0: עמבה.
2: כמו שאמרת, המסעדות המפונפנות, חלקן קנו פשוט מאיתנו.
0: וואו, זה ככה. טעים.
2: והגישו את זה ככה, אני אתן לך את ה...
0: וואי, זה טעים. אני באה עם הגלידת רס על חנות.
1: כן, שמן זן.
0: וזה שם באמת שם. יוצא דופן, זה אחר.
2: ויש לנו פה גם קשיופיה, שזה שילוב של קשיו עם קרם קרמל טופי. וקוקוס קלוי, רום קפה וצימוקים, ויש לנו טעם קלמנטינה, קלמנטינה ממש על בסיס טבעי, וקפה שחור עם הל.
0: אני רוצה לטעום את הקפה שחור עם הל. תגיד, יש כאילו...
1: לא, זה ממש שמן זית.
0: זה טעים?
2: זה ממש ככה, קפה שחור עם הל.
0: אה, יגאל, פחות התחבר, תן לה משהו אחר.
1: זה ממש שמן זית.
0: זה קפה שחור עם הל?
2: כן. אז כמו שאמרתי,
1: יש... זה שמן זית.
2: יש, נכון, זה מה שאתה מרגיש.
0: וואו, זה מעולה.
2: אז יש ממש...
0: איגן, תטעמת קפה שחור עם האל.
2: מעט טעמים.
0: זה ממש מרגישים פה את פולי הקפה ביחד עם האל. לא ידעתי שהאולפן יכול לזוז, הנה תגלית.
2: מה שנקרא, מפאת המקום לא הבאנו את כל הטעמים, וגם, בכל אופן, גם שעת בוקר, אז אולי לא כולם...
0: תגיד, איך בכלל?
2: כמעט 100 טעמים, הטעמים המובילים, למשל יש לנו שוקולד ים, שזה שוקולד עם, ממש עם קמצוץ מלח.
0: כן.
2: מאוד גס, אבל אנשים וילדים מתים מעולה. על זה.
0: תביא לי טעם עוד משהו, אלה שהם נצלים את השידור.
2: אני אתן לך לטעום את
0: הקשיופיה.
2: קשיופיה.
0: תגיד, לא עבר לכם בראש כאילו שזה אולי מוזר מדי, נגיד גלידת רס אל חנות.
2: למה מוזר? אנחנו, קודם כל, אנחנו מגוונים כל הזמן את הטעמים.
0: רגע, זה מה הבאת לי?
1: יש לך משהו חמצמץ?
2: אז הקלמנטינה יכולה להיות קצת חמצמצב. אולי תטעמת קפה שחור עם אל.
0: וואי, הקשיופיה.
2: אתה טעמת, נכון.
1: זה משהו.
2: אני אתן לך את הקלמנטינה. זה אני אתן לך בגביע.
1: זה משהו. משי הולכת ורונית הולכות לאיבוד.
0: הם רוצות.
2: הם כבר שאלו כמה לפי דעתך יישאר.
0: כמה יישאר? הקשיופיה מעולה. טוב, אני בדרך כלל, תשמע, בסוף אתה צריך להשאיר פה מתכון לגלידה ביתית.
2: אני לא בקטע של לספר מתכונים עכשיו.
0: לא, אל תיתן את הסודות שלכם, אבל מי שרוצה לעשות גלידה בבית.
2: קלמנטינה?
1: ברמה גאונית, ממש.
0: באמת?
1: קלמנטינה.
0: תביא לי טוב.
2: אז זה למשל, אני אתן לך.
0: לא, אני לוקחת משלו.
2: למשל, הגלידה הזו, זה גלידה שאנחנו היינו באיטליה לפני כמה חודשים, וטעמנו את זה אצל ג'לטריה מאוד מאוד מפורסמת באיטליה, לא נעשה לו פרסומת.
0: וואו,
2: מעולה. והחלטנו שהטעם הזה חייב להיות גם בארץ,
1: ובקיבוץ
2: ססה.
1: זה הריח שלו גם?
2: קלמנטינה.
1: יש לי עץ קלמנטינות ליד הבית? אני, זה מה שאני מרגיש.
2: אצלנו הסיסמה היא נקטף הבוקר, ויש לך את זה בתוך
0: הפוצטי,
2: ואוהבים לטעום.
0: פיצטה, אתה לא רוצה לתת לנו איזה מתכונון קטן לבית? משהו לאנשים, לשבת?
2: יש אנשים שזה באמת הקטע, אם קונים מכונו גלידה, זה באמת עובד ויפה, אבל אצלנו המגוון הטעמים והגיוון מחומרי הגלם שמגיעים מ... גם כמובן מארץ, אבל יש לנו כמה מרכיבים שמגיעים מחול, מבלגיה, מאיטליה. ובארץ, מי שרוצה, בתל אביב בייחוד, הגלידה טוב. הזאת אפשר להזמין אותה גם בוולט וגם בטלביס, כמובן.
0: טוב, מה נגיד, לא עשית בכלל פרסום וגם לא נתת, לא נתת לאנשים בבית.
1: לא אמרת גלידה בוזה עוד.
0: נכון.
2: בוזה? אני מגלידה בוזה, אם לא.
1: בכלום, ברחוב החשמונאים.
0: טוב, פנחס סגיד.
1: בתל אביב.
0: תודה רבה שבאת, חיפשנו טעמים.
2: אנחנו בקרוב. אנחנו חושבים,
0: איגל רוצה זיכיון.
2: הכי קרוב לחובות זה באשקלון.
0: איגל רוצה זיכיון.
2: בוא נדבר.
0: טוב, פנחס, תודה רבה, ואתה חייב לנו מתכון לגלידה. קח את זה בחשבון. אתה יכול לשבת איתנו, כי עכשיו אנחנו הולכים לדבר. איגל דיבר על החלל שישאר לו ביום שאחרי שיגמר המונדיאל. אבל אתה לא מבין איזה סוגיה לא מדוברת מספיק באולפנים. זאת תהיה השבת הראשונה בלי אש רפטק. אתה יודע מה זה? זאת טלנובלה טורקית שכבשה את נשות ישראל, וגם את הגברים של ישראל, צריך לומר, והם היו מרותקים לסדרה הזאת, ואיתנו בלה, שהיא מנהלת דף מעריצים, היא תסביר מה היא עושה. בלה, שלום.
1: אני חשבתי שאני מביאה לי כדורגל.
0: לא, מביאה לך תשרף.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: בלה, מה נשמע?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: בסדר, תדברו ביניכם, כי אני לא...
0: אתה כן. לא שמעת אף פעם על אשרף?
1: לא.
0: תסבירי לו מי זה אשרף.
1: לא.
3: אז אשרף זו סדרה שנקראת החלום של אשרף.
1: אשרף מרואן שמעתי עליו, שהוא לא. היה מרגל במלחמת יום הכיפורים, הרי הוא סוחק ככה.
0: נכון, אתה יודע, נכון, אבל אנחנו מדברים נכון. על אשרף טק.
3: אנחנו מדברים על אשרף טק, זו סדרה שנקראת החלום של אשרף, שהייתה טירוף גדול בכל העולם. בכל העולם היו צפיות של מיליוני צפיות בסדרה, הסדרה הייתה אמורה להימשך בעצם עוד עונה, ומה שקרה זה שבאמצע העונה השנייה היה אירוע ירי קשה בטורקיה, שרדואן שם נתן הוראה לרדד את כל הסדרות
0: ארדואן,
3: שיש
0: כן.
3: ביניהם ירי, ולוריד את כל הסצנות של הירי.
0: אני אסביר לך. הטלנובלה הזאת זאת טלנובלה שהיא טלנובלת אקשן, שנותנת כאילו גלוריפיקציה לעולם הפשע. היא הופכת את אשרף לדמות עגולה ומורכבת, איש טוב, למרות שהוא פשוט גם יורה באנשים. וזה הביא לעלייה מטורפת באלימות, נכון, בלה?
3: נכון, נכון. עכשיו, במקביל, יצאה סדרה נוספת באותה תקופה, המחתרת, שגם הורידה לאשרף ולקחה, הם התמודדו על אותה רצועת שידור. אבל בכל זאת אשרף הצליח לשרוד, ואשרף גם ביקש, השחקן עצמו, צ'טיון סוי, שהוא אחד השחקנים הכי טובים בטורקיה, והכי אהובים, הוא בעצם זה שעשה.
0: חתיך,
3: חתיך, חתיך, חתיך.
1: אני לא בקטע.
0: הוא יוצא דופן בחתיכותו. כן.
3: באמת, באמת. הוא ביקש לרדד קצת את הסצנות האהבה שיש לו עם ניסן, השחקנית הראשית, ויותר להשקיע בקטע של האקשן. ובאמת זה קצת עלה בחזרה הרייטינג, אבל מה שקרה, פה נכנסת הפיקנטריה התרחילותית, וצ'טה יש בת זוג במציאות שקוראים לה אסניאן מלבורה. היא גם שחקנית, יפהפייה, והיא, מה לעשות, קנאית, ואני יכולה להבין אותה. וואו. גם אני הייתי מקנה בו.
0: אז השחקנית... בעצם, זה באמת אמיתי, כל הסיפורים שהם...
3: כן, אומרים שכן, שהיא לא כל כך הסכימה לסצנות נשיקה, והיא קנאה, והיא הייתה מגיעה לסט. וזה יצר מתח מאוד מאוד לא נעים.
0: תגידי, בלה, מה קרה בישראל? עזבי, בעולם ובטורקיה, מה קרה בישראל? עד כמה זה היה באמת חריג, הטלנובלה הזאת, מבחינת
3: זה היה טירוף. צפיות. זה היה טירוף.
0: על איזה קהילה אנחנו מדברות?
3: תראי, זה על כולם, גם נשים, גם גברים, גם בנות נוער, הם התאהבו בצורה מטורפת. גם בו וגם בה הגיעו למצב שהיו, התחננו בנות, הגיעו לשיגאון שכבר הם רוצים לראות שהוא עזב את הבת זוג שלו והוא מתחבר עם השחקנית ששיחקה איתו שקוראים לה דמת. זה היה טירוף, טירוף.
0: כמה יש לך אנשים בדף שאת מנהלת?
3: בדף שלי יש 60,000.
0: וואלה, ויש מלא דפים, נכון? זה כאילו מטורף.
3: יש הרבה קבוצות, נכון, כן. אנחנו אחת הקבוצות הכי גדולות. יש לנו 60,000. אנחנו מנתנים סקירה על כל הסדרות, לא רק על אשרף כמובן.
0: אבל כמה אשרף זה חריג מבחינת...
3: הוא היה מאוד חריג, מאוד מאוד חריג, מאוד, ועכשיו אתה לעשות, מחפשים אחרות, אבל יש כבר אחרות, יש יורשות.
0: יש יורשות, את אומרת. תגידי, בכלל הדבר הזה של צפייה בסדרות טורקיות, איך לומר בעדינות, מערכת יחסים שלנו עם טורקיה הולכת ומדרדרת.
1: אין שום קשר בין זה לבין זה, אנחנו אוהבים.
0: כן, אבל אז מה שקרה זה שלא מעט דמויות טורקיות של שחקנים כן הביאו עמדה.
3: נכון, נכון.
0: אז זה לא כזה.
3: כולל אחד השחקנים הראשיים באשרף, שקוראים לו קדיר, הוא גם יצא נגדנו, אבל אנחנו, אני כמנהלת הקבוצה, אני לא מסכימה שיתחילו לעלות בפוסטים, שונא ישראל, הוא לא אוהב אותנו, כן, בסדר, אף אחד לא אוהב אותנו. זה לא חדש. אנחנו אוהבים את הסדרות.
1: כן, בדיוק.
3: אוהבים את השחקנים.
1: את יודעת, גם הוא קולטום למשל, לא אהבה אותנו וסבור
0: אותנו.
1: די, למה
0: אתה הורס לי?
1: אני נהרסתי לך, את רואה, וכולם, יהיה שחיה עודה פה אחרי מרגלית צנעני.
0: זה מתחבר למה שדיברנו מקודם, האם אפשר להפריד את התרבות, את השירה, נגיד מהאישיות של הבן אדם ומהדעות שלו. אצלי זה לא כזה עובד. לי מאוד קשה. מאוד קשה, נגיד, עם אישיות מסוימת של בן אדם, קשה לי להתחבר רגשית לשיר, אם אני יודעת שהוא עשה איקס.
1: תראי, אם בן אדם הוא קיצוני. נו. והוא הלך ועשה דברים ופשעים נגד האנושות או עודד פשעים כאלה, אז אני אחרים אותו.
0: אבל שחקן שממש מדבר בגנות ישראל בצורה כזאת קיצונית,
1: אז אני אגיד לו ללכת לעזאזל.
0: ואתה תצפה ביצירה?
1: לא, לא, זה בסדר, זה את יודעת.
0: אז אתה תצפה?
1: לא, הוא מגעיל אותי כבר.
0: אז נגיד,
1: הוא לא אוהב אותי.
0: נו, אז בבקשה.
1: מה אני לא רוצה איתו דיאלוג?
3: זה כולם, אבל בזרות
1: אבל הטורקים, העם הוא אחר.
0: העם אוהב אותנו, כן.
1: העם אחר.
0: כאילו, מה זה אוהב אותנו? באיסטנבול.
1: ארדואן, שילך ל... אפשר להגיד? שילך.
3: כן, שילך.
1: שילך, יטייל בשדות.
0: בשדות זה, אתה מאחל דברים טובים. טוב, בלה, מה עכשיו? כאילו, זה היה שיש רפטק, שלושה פרקים בכל מוצ"ש, נכון?
3: נכון,
0: וזה
3: נכון.
0: וזה פעם ראשונה שלא יהיה, נכון?
3: נכון,
0: אז
3: נכון.
0: מה תעשי?
3: קודם כל מונדיאל ברור, אבל זה מחר, לא היום. אבל יש דרות אחרות, יש דרות אחרות נהדרות, זה המחתרת, שושן אדום.
1: תראי קופה ראשית, הרבה יותר טוב.
0: ראית?
3: גם נכון.
0: וזה שלנו, נראה לי שהם אוהבים אותנו בקופה ראשית.
3: לגמרי, לגמרי.
1: רגע, אבל אני רוצה להגיד לשתיכן שאתם דיברתם קודם על אלימות, שהסדרה הזאת היא אלימה ומשדרת. אין הרבה קשר בין אלימות בסרטים שאנשים מושפעים, לבין המציאות. המציאות מלאה באלימות. מלאה, והסרטים למדו מהמציאות ולא ההפך.
0: כן, השאלה אם זה משפיע על דור צעיר ללכת ולעשות מעשה.
1: לא, לא.
0: יש מלא מחקרים שמוכיחים קשר.
1: לא, כמעט ולא, כמעט ולא. היה איזשהו תקדים בשוט בנק, שקיבלו מסרט השראה, שוט דידים.
0: בלה, תודה רבה. ובהצלחה עם כל הטלנובלות.
3: ותצפו בסדרות אורתיות, הן טובות.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: טוב, בוא נגיד תודה למי שערכה את השעה הראשונה שלנו, וגם את השנייה הולכת לערוך. משל מקייס, בהפקה שילת מחלוף כפרה עליה רונית, גור אריה כפרה עליה גם, על ביצוע טכני דור רוטשטיין, ואתה יגאל עדיקה.
1: כפרה עלייך גם את.
0: כפרה? בוא נאכל גלידה בהפסקה.
1: נאכל גלידה.
0: ביום הגלידה.
1: ביום הגלידה הבינלאומי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. על רקע התגברות המתיחות באזור, הניו יורק טיימס מדווח כי ראש ממשלת עיראק, עלי אזיידי, העביר היום לאיראן הצעה להפסקת אש עם ארצות הברית. לפני כעשרה ימים נפגש אזיידי עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי שר החוץ של איראן, הרקצ'י, הכחיש היום שעיראק מתווכת בין המדינות. חשד לאירוע דקירה אנטישמי בניו יורק. שני יהודים, אחד מהם חובש כיפה, הותקפו בעת שצעדו ברחוב באפר ווסט סייד בידי אדם שאחז בחפץ חד. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרא אללהו אכבר ונמלט מן המקום. השניים הועברו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. החשוד בדקירה נעצר. יושבת ראש מועצת העיר של ניו יורק, ג'וליה מנין, אישרה כי מדובר בדקירה על רקע אנטישמי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המשטרה לא מסרה עדיין פרטים על החשוד שנעצר. ארצות הברית מטילה עיצומים נגד בכיר בסניף המצרי של האחים המוסלמים, מחמוד אל אביארי, ועל שלושה אישים ושלושה גופים שסיפקו תמיכה מהותית לחמאס. בין השאר הוטלו עיצומים על עמותות צדקה פיקטיביות הקשורות לאחים המוסלמים והעבירו מימון לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. שר האוצר בסנט הדגיש כי ממשל טראמפ ירדוף בלא הרף אחר טרוריסטים ומממניהם. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. באירוע אלימות בדימונה נפצעו קשה שני גברים, האחד כבן 20 והאחר כבן 40. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה מעריכה כי הרקע לאירוע פלילי ועצרה שלושה חשודים תושבי העיר, אחד מהם קטין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, קרן מוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית קפה שישי.

0: שעה שנייה של קפה שישי, ביום שישי, מה נשמע דקה?
1: יופי, על הכיפק. רציתי להגיד לך משהו ששכחתי.
0: נו.
1: ברח לי, ברח לי.
0: אתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד?
1: רציתי להגיד לך.
0: מה?
1: לא חשוב, נו. אני אזכור באמת, אני אזכור את זה.
0: ברור, אתה תזכור את זה מחר בשבת, ואתה תצמס לי ביום ראשון.
1: כן, בדיוק.
0: ואז אני אמורה לחבר את כל הנקודות, למשל. אתה מדבר על זה שעוד מעט אין מונדיאל.
1: אין מונדיאל, אין מונדיאל.
0: במקום המונדיאל אתה מקבל את הפועל מרמוריק.
1: שעריים. ושעריים.
0: כן. כן. אז איתנו...
1: מיתולוגית. יש לנו מגרש חדש ברחובות.
0: כן?
1: כן.
0: כמה זה באמת אירוע, המרמוריק שעריים הזה? כמה...
1: אני, תשמעי, אני ירושלמי, שמעתי על זה כל הזמן, פחדתי מאוד ממרמוריק ושעריים, בתור ילד, שנות ה-70, כי היו עליהם כל מיני סיפורים. אפילו פעם הם ניצחו את ביתר. ביתר פעם ניצחה את מרמוריק ועלת ליגה, אני זוכר, משהו כזה. הם היו קבוצות פעם בליגה לאומית.
0: הבנתי.
1: שהייתה ליגה הבחירה.
0: אבל זה ממש כאילו...
1: זה מה ששמעתי. אבל כשהגעתי לגור ברחובות, חוץ מהמגרשים, שמשהו מוזר, המגרש של מרמוריק נמצא בשעריים, ושל שעריים נמצא במרמוריק.
0: די, נו, באמת.
1: כן, כן.
0: דניאל צבר איתנו. בעניין הזה, שלום לך.
2: שלום, שלום. דניאל גד הוא זה שעשה את הסרט, ואני אוראל צבר.
1: אתה אוראל, מה? אני זיהיתי, אבל...
0: לא, אתה יודע למה, כי המגרש של שעריים במרמוריק, והמגרש של זה השעריים הזה ערבב לי. דניאל גד, המאמן.
1: המגרש של מרמוריק ליד אייל גולן, נכון?
2: נכון, נכון, נכון.
0: טוב, יש סרט ראשון לדניאל גד. דניאל, בוא נתחיל איתך. תספר לנו למה בחרת לגעת בזה, דווקא באירוע הזה שמחלק את ירושלים, את רחובות.
1: אני יודע למה.
0: אז תספר.
1: אני יודע למה, שהוא יספר.
0: כן.
3: אז כן, כמו שיגאל, קודם כל בוקר טוב, זה כמו שיגאל אומר, אני נולדתי לאבא שהוא בבית שנושם כדורגל שמחה גד, זה היה מבחירי החלוצים של מכבי שעריים לאורך השנים. וסמל עד היום, ושיחק גם בנבחרת, כאילו בית שנושם כדורגל וספורט בכלל, אז באמת כאילו זה היה לחזור הביתה ולחזור לשכונות, ובכל פעם שחזרתי לעיר גם בשנים האחרונות והייתי רואה את האצטדיון החדש הולך ונבנה לו, אז באמת התעוררה בשאלה של מה הדבר הנכון והחכם שאמור לקרות עכשיו, האם הקבוצות שמתבוססות בליגות התחתונות צריכות באמת... לעשות איזשהו מעשה שמצפים מהם בכל מיני גורמים, ולהתאחד לקבוצה אחת שאולי תרוץ בליגה הבחירה, אם היא באמת גם תקבל תקציב יותר גדול, או שלא תקבל תקציב יותר גדול. אבל אז זה בא על חשבון הקסם, וחלק גדול מהנוף ילדות שלי, והחוויות הכי מעצבות שהיו לי, ובאמת, רגעים הכי קסומים, אנשים הכי צבעוניים ואותנטיים ואמיתיים, ובאמת קסומים, שפגשתי לאורך כל השנים בשכונות, זה אולי הגאווה הכי גדולה של השכונה הייתה תמיד הקבוצת כדורגל שלה.
1: אתה בסוף שחקן, אבל אתה לא כדורגלן. שהייתה לך בחירה כזאת, לא?
3: נכון, נכון. בגיל 16 בעצם, עד גיל 16 עוד שיחקתי כדורגל במחלקות הנערים והנוער של שעריים. ואז הייתי צריך לבחור, כי באמת הייתי כזה, לא היה כבר זמן, זה 4 אימונים בשבוע, ובמקביל חזרות בתיאטרון, בבימת הנוער וכו'. אז עשיתי באמת הבחירה ללכת לעולמות המשחק.
0: אבל נשארת, שחקן, לא שחקן,
3: כן.
0: לא שחקן.
3: כן, כן, זה כמו שאני אומר, כן, אבא שלי בשרת, אולי היום יבוא ואני אשחק דמות של כדורגלן.
1: והחבר הטוב שלו הוא עד מרמוריק, אורל.
2: נכון מאוד.
1: הוא כרוז של מרמוריק.
0: די!
2: הייתי בעברי, הייתי כשהיינו בליגה לאומית לפני כמה שנים, אז הייתי כרוז.
0: עוד לפני שהיית סטאר שאתה היום חמסה.
2: כן, כן, כן, זה היה לפני, והיינו, קודם כל זה מעציב, כי זה מראה כמה רחוק היה כשהיינו בליגה לאומית, אבל... בלי קשר, אני מאוד אוהב דוקו ספורט, מאוד אוהב דוקו באופן כללי ודוקו ספורט בפרט, וכשדניאל סיפר לי שהוא מתחיל לעשות איזשהו דוקו, נורא התרגשתי, שהוא נותן את הבמה הזו לשכונות, שהוא נותן את הבמה הזו, ופשוט נהניתי, אני חושב שראיתי את הסרט כבר לדעתי 4 או 5 פעמים, ואני כל פעם נהנה מחדש, עשינו הקרנה חגיגית בשכונה, ממש בגן החשמונאים, ברחוב, במרמוריק, זה כאילו הגינה המרכזית של השכונה, וכל השכונה הגיעה, כל אחד הביא איתו מהבית עוגה,
1: כן, כיבוד.
0: מה זה עוגה? קובנה?
1: לא יכולתי, אני לא יכולתי.
2: הביאו קובנות, הביאו ג'חמונית, ממש,
1: רציתי
2: ממש,
1: להיות,
2: זה היה,
1: לא יכולתי.
2: זה היה כן, ממש ספר. ממש מקסים, זה היה, זה היה באמת אירוע מרומם נפש, כאילו לראות את השכונתיות הזו, שהיא לא נעלמה.
0: איזה כיף
2: רק
0: זה.
2: רק צריך שיתנו לה, ייתנו לה דרור, מה שנקרא, ודניאל איחד, מה שנקרא, את כולם ביחד, והיו שם שערוקים ומרמורקים שבאו לראות...
0: ככה אומרים? שערוקים?
2: שערוקים, כן, ומרמורקים.
0: אימא, זה נשמע כמו פרק במשחקי הכס. שערוקים ומרמורקים?
2: זה פשוט, אני התאהבתי ביציע בגלל הדמויות, בגלל הצבע
1: הזה. זאת השכונה.
2: של מרמור ושאר, זה לא בדיוק אותה שכונה, כאילו, יש הבדלים, יש הבדלים באנשים, יש הבדלים...
0: היה מותר להתחתן.
1: רגע, יש בעדות, כאילו, העדנים והשערבים?
2: לא, יש, כן, יש שערבים והשערוקים הם יותר חיידנים.
1: חיידנים,
0: אומייגאד.
1: כן, חיידנים
0: יש להם... רגע, בוא נשמע קטע מתוך הסרט הזה, הדוקו ספורט המצוין הזה, שזוכה לביקורות מטורפות, ויש בו כל כך הרבה נוסטלגיה שהיא פשוט תענוג.
1: יו, הקטע הזה זה למות.
0: הנה הקטע.
4: יופי, טוב, שלמה, אבל הרגל קצת יותר מבחוץ, שלמה, אתה יודע איך הכדורים מסתובבים לך? כן.
5: מה אומר כדורגל בשעריים?
4: כדורגל, הייתי אומר, זה לחם חוקם של תושבי שעריים. היא דוגמה לאיזה פרוור או עיר קטנה בברזיל, הייתי אומר.
5: איך הדתיים מגיבים על המשחקים בשבת?
4: בהתחלה הזה נראה להם אולי מעשה נוחרים, כי לא היו רגילים בתימן למשחק כדורגל, אבל אתה תתרגלו לזה.
6: היו מגיעים לרב, גם הוא היה מתעניין במשחקים של שבת, היו אומרים לו...
4: מכבי שעריים ניצחו את מכבי חיפה. טוב, זה רק אפשר להגיד בזכות השבת.
6: בזכות השבת!
4: טוב, שבת אחרי זה מכבי שעריים הפסידה לקבוצה השנייה.
6: בעוון השבת!
4: זה בעוון השבת. בבקשה לשחק יותר ארוך שמה ועל הארץ.
2: זה קטע איקוני, זה קטע פשוט, קודם כל של עברית טהורה וצחה.
1: רגע, שאלה לדניאל, שנייה, סליחה, אורל, סליחה.
2: כן.
1: כשהוא אמר שלמה, התכוון לשלמה קירת?
2: יהודה קירת, זה יהודה.
5: לא, מי שמדבר, המאמן, זה יהודה.
1: יהודה, אבל הוא אמר שלמה עם הרגל, הוא נתן לו הוראה. הוא
5: התכוון... יכול להיות ששלמה היה שם בתחילת דרכו.
1: כן, שלמה היה שם. זהו.
5: יכול להיות, כן.
0: דניאל, תספר לנו גם על החוויה שלך. אנחנו רגילים לראות אותך על המרקע, עושה תפקידים מדהימים, אתה שחקן מדהים, ראינו אותך גם במונדיאל. משחק מול מסי וזה...
1: כן. אין לה מושג בכדורגל.
0: לא, אני יודעת שאתה עשית את ה... אני ראיתי.
1: היא יועדת את הפועל באר שבע, אבל אין לה מושג.
0: אין לי מושג בכדורגל, אבל יש לי מושג נגיד בשבאבניקים.
1: טוב, יפה.
2: שגם שם, ששם שיתפנו פעולה לראשונה.
0: בדיוק, לכם אמרתי. ומשם הקסם. אבל באמת, איך זה היה ליצור, להשאיר פה יצירה, שאתה לא מופיע בה אולי, אבל אתה לגמרי איש שלך?
1: זה הנשמה.
5: זה כיף, כיף גדול. זה באמת היה לי איזושהי תחושה של שליחות, שאני מביא למסך לראשונה את הסיפור של האנשים הכי קסומים שיש. עם המון המון הומור, שתביני כמה הומור. אתמול אשר הסגה, אחד מהגיבורים של הסרט, מתראיין אצל קלמן ברשת ב', אז הוא אומר לו בסוף הרעיון שהוא עכשיו, קלמן מסכן את השידור, אז הוא אומר שם היום ב9:30, כאן 11 הסרט, הדרבי האחרון, ואז אשר חותך אותו ואומר כן כן כן כן כן, אני כבר עכשיו יוצא לספר להסתפר לקראת השידור. עכשיו קלמן לא הבין את ההומור, הוא אומר לו כן, גם אני עכשיו כן, הוא לא הבין, זה היה לו מוזר, אוקיי, כן, גם זה אנשים כל כך שנונים, עם המון המון הומור, והסרט נותן הצצה לזה בהקשרים של הלקסיקון מילים, עם ההיבלה והלשח ולדאגס, וזה באמת זה איזשהו נוף שהוא בעיניי הרבה יותר מנוף ספורטיבי, זה חלק מהנוף התרבותי, ואני כשכולם כזה עכשיו מתלהבים מהאצטדיונים החדשים של המונדיאל, וזה באמת מרגש, וגם אני נהנה כמובן מהמונדיאל, אבל המחשבה שלי תמיד הולכת למגרשים הנוסטלגיים של שעריים ושל מרמורק ולקסם שיש לנו בתוך הדרג.
2: זה גם יותר זול, ראיתם כמה עולה לכרטיס לגמר?
1: כן.
2: 12 אלף דולר, בואו אני הולך למרמורק. מרמורק שעריים גם בגלל שהתפרסם.
1: אתה נכנס בחינם, זה עזוב.
2: לא, התכוונתי ביציע הכבוד, שזה אותו יציע רק עם עץ שעושה צל.
0: רגע, יש מצב שתקנו את הקבוצה? כי זה חלק מהזה, תהיו בעלים.
2: בונים עליהם בשכונה. בונים עליי, וכל פעם שרואים אותי בשכונה, רומזים לי, מה, מתי תיקח את מר מורה? אמרתי להם, קודם אני אזכה במחיר למשתכן בבית, ואז אני...
0: די, נו, שחקן מצליח כמוך?
2: לא, יש עוד זמן, יש עוד זמן.
0: תגיד, איך אתם מסבירים את זה, שהדור הצעיר, לא ההורים שלנו, אנחנו, אני לא בגיל שלכם, אבל כאילו הדור שלכם רוצה באמת לחזור לרב תרבותיות הזאת, לחזור לשורשים, להגיד, כמו שאמרת, יש את אלה העדנים ויש את אלה... כמה אנחנו כאילו אוהבים את ישראל, אנחנו חיים את הישראליות, אבל אנחנו רוצים להביא את זה לזהות שלנו.
2: אני חושב אבל שזה הקסם הכי גדול, זה הקסם הכי גדול של הישראליות. כלומר, הישראליות היא איזה פסיפס ענק של תרבויות.
1: נכון.
2: אנשים שהגיעו מכל כך הרבה תרבויות, מכל כך הרבה אוכל, אוכל שונה. כל אחד יש לו את האוכל שלו. איזה כיף זה לטעום אוכל של העדה האתיופית, ואוכל בוחרי, ואוכל תימני. כלומר, יש פה פסיפס כל כך יפה, כשאני הולך לחתונה, לחינה של תימנים, אני לא יודע את נפשי מרוב עושר. כשהייתי פעם
1: רגע, אחת רק בחתונה, שתגידו לי.
2: כשהייתי פעם אחת בחתונה של העדה האתיופית, והיה שם ריקודים בשפה האמרית, איך חגגתי, נהניתי לצפות בזה. אני חושב שזה הפסיפס המדהים הזה, ואני חושב שהקבוצות האלה, מרמורק ושעריים, הם איזושהי עדות אחרונה לדבר הזה. מרמורק, לצורך העניין, הוקמה בשכונה של אנשים שגורשו מכנרת, גורשו מרקע גזעני מהמושבה כנרת, והתיישבו במרמורק, ומתוך הגזענות הזו ומתוך הדבר הזה שהם חוו, הם הקימו את הקבוצה. וכשעכשיו באים ורוצים לאחד אותם, באיזשהו מקום גם אומרים, בואו, אנחנו רוצים למחוק לכם את השורשים ואת ההיסטוריה הזו, את המורשת הזו. ואני אומר, לא, אנחנו חשוב שנשמר את הדבר הזה, כי זה דבר כל כך חשוב לישראליות שלנו. זה מה שהפך אותנו, את כל היהודים מכל התרבויות, לעם ישראל כל כך מיוחד, כל כך מגוון.
0: זה
1: רק שאני נזכיר שקוראים לזה מגורשי...
2: מגורשי
5: כנרת.
1: כן, עם
5: דגש
1: על מגורשי.
5: עכשיו תראו, תשמעו נתון מעניין, מגורשי כנרת, זה באמת מדובר בעשר משפחות שסולקו מכנרת בסיפור מזעזע והגיעו למרמורק. עכשיו מי שמסייע להם להקים את מרמורק לראשונה,
1: זה אמריקאים.
5: לא, לא, לא, 44 משפחות משכונת שעריים, שעוברות וחוברות אליהם, ויחד הם מקימים את השכונה. וזה באמת מראה על החברות והאחווה המדהימה שיש בין שתי תושבי השכונות מעבר ליריבות בתוך המגרש כדורגל.
2: בדיוק, אני חושב שגם זה מה שמיוחד ביריבות הזו, שהיא במגרש.
5: מאוד מאוד שנונה, מלאת מהומור.
2: כשתלך בחוץ, אז אנשים מתחתנים בינם.
0: זה מותר להתחתן, כי רציתי ששאלתי איתי.
2: אבל אסור לי... אבל אסור להיקבר ביחד.
1: כן, יש במרמורק בית קברות.
0: דן, לא חולה.
1: שהוא מחולה גם לשתיים לדעתי.
0: תורף.
5: כן, כן, יש חומה במרכז.
2: להיקבר ביחד.
1: כן, יש במרמורק בית קברות.
0: דן, לא חולה.

0: מסתננים.
1: רגע, של מי הקובאנו יותר טובה?
2: של מרמורק, עזוב.
1: והמרק בשר?
2: גם שלנו, של ברכה מהיציע.
0: תראה, דניאל, איך הוא מנומס.
1: דניאל מנומס.
0: צברי פה, לוקח את העין.
3: נותן לו ליהנות.
0: פרגן לו, אתם. טוב, נגיד שזה בקאנבוקס. אפשר לראות את זה כל הזמן. בקאנבוקס, תראו את זה. וזה ביוטיוב ובקאנבוקס.
2: אתם הוצאתם אותי ממש עכשיו. צדי צרפתי נושף על אורפי. הוא רוצה שאני...
1: אה, אתה מסר, תספר למה אתה מסר.
0: מה אתה מסר?
2: כן, יגאל עדיקה. אני משחק את התפקיד שיגאל עדיקה שיחק לפני 27 שנה.
0: איזה תפקיד?
2: אני משחק את פיקס, אני משחק את פיקס בהצגה סביב העולם ב-80 יום, שעולה הקיץ בעוד חודש באוגוסט.
1: שירון קפקפי כתב.
2: שירון קפקפי כתב, ואני נכנסתי לנעליו של יגאל עדיקה.
1: וואו, איזה יופי.
2: כשקיבלתי את התפקיד, אני ישר צלצלתי אליו, ואמרתי לו, יגאל, אני עושה את התפקיד שאתה...
0: אני צריך את הטיפים, שתיתן לי את הטיפים.
2: נכון.
1: אני יכול לתת לו טיפים.
2: אז קודם כל, מורי ורבי יגאל עדיקה, היה לי כיף לשבת ולראות את המקורי, ולראות אותו בתפקיד הזה, ולקחת השראה.
0: איזה חמוד אתה, אתה ברוש. We love you.
2: וזהו, וכיף גדול ש... עכשיו אני... צדי כועס עליי, כי יצאתי מהחזרה.
0: אז יאללה, לך לצדי. לך לצדי, צברי. לא רגע, רגע, חכמץ לו חיקוי? תעשה את זה שוב?
2: צברי, תחזור. לאן אתה הולך עכשיו באמצע? באמצע חזרה, אל תלך אלינו ב... אז אני צריך לחזור, אבל חברים, תראו ביוטיוב את מרמורק
0: ושארם.
1: בטח שנראה.
2: ותבואו באוגוסט לסביב העולם ב-80 יום.
0: יאללה, נבוא.
1: נבוא, נבוא, נבוא בהצלחה.
0: ביי, צבר, משפט אחרון ממך, דניאל, אם נראה אותך עושה עוד דברים, עוד יצירות, לא רק שחקן ומגיש, אחרי שראינו את בזמן שישנתם
1: במונדיאל.
3: יש עכשיו, יש את השיר נושא שיצא מתוך הסרט שנקרא לעולם תצעדי איתי, והוא יהיה בעצם סנונית ראשונה מתוך אלבום איפי שיצא בחודש הבא.
0: טוב, תבוא לנו לאולפן.
1: תבוא לאולפן, יאללה.
0: לשיר בלייב.
3: בשמחה, בשמחה, בשמחה רבה. יש שיר אחד שהוא בשיתוף פעולה בכתיבה שלו עם אמיר בניון ואבי אוחיון, ועוד שיר עם עומר ג'ימבו ג'יי, שגם גדל ברחוב, עוד היה ביציאה של שעריים. אז יש למה לצפות.
0: תודה רבה, דניאל, תצליח.
1: תודה, דניאל, תודה.
3: תודה רבה, תודה לכם, תודה. שיהיה שבת שלום.
0: רגע לפני שנגמר.
4: כאן חדשות ברשת בית מציגה. מונדיאל 2026.
0: עמית לבנטל, מה נעשה? מה נעשה בלי עמית לבנטל שיגמר הדבר
1: קשה.
0: הזה?
1: יהיה זה יהיה קשה,
0: אה?
1: יהיה קשה.
0: מה אתה, מרמורק או שעריים?
3: וואה.
1: אתה מכיר? אתה מכיר?
0: הוא מכיר הכל.
5: סיבכת אותי, אני גדלתי רבע שעה משם, אתם יודעים.
1: מאיפה? מה זה רבע שעה?
5: בטח שאתה מכיר. ליד גדרה, בעשרת.
1: בעשרת.
5: כן, מושב, אבל כן, כמובן, מרמורק שעריים, אחת היריבויות הגדולות במזרח התיכון.
1: כן.
5: ותענוג, תענוג. זה הדבר האמיתי, אתם יודעים, בסוף, יש במונדיאל, מתחלק לשניים, אלה שמתלהבים ואומרים, זה הדבר האמיתי, איזה יופי כדורגל, והרבה אנשים שאומרים, עזוב, תן לי ליום שישי ליגה לאומית, תן לי את ביתר, תן לי מכבי, תן לי מרמורק.
1: אני אוהב ליגות נמוכות, אני לפעמים צופה בהם.
5: ברור, תשמע.
0: אתה זה שצופה בהם?
1: כן, אני.
5: כדורגל זה קודם כל חיבור רגשי, לפני הכל, וזה העניין, אתה יודע, אתה לא יכול להחליף את הבית, וזה לא משנה כמה פה ילדים גדלים, אוהדי מסי, אוהדי ריאל מדריד, אוהדי מנצ'סטר יונייטד, בסוף, אדם קרוב אצל עצמו, והתרבות והכל, זה אין מה לעשות. אתה אוהד את הקבוצה המקומית בשפה שלך, בתרבות שלך, מה שאתה יונק לי בנאבה.
1: אנחנו לענייננו, יום ראשון הגמר.
0: אני ויגאל באנו מתחלת.
5: וואלה.
0: ארגנטינוש.
1: ארגנטינה.
0: אני לא מבינה בזה כל כך, אבל אני עם ארגנטינה.
1: קודם כל שצרפת עפו זה קצת...
0: מה קצת? זה מעולה.
1: לא, כן, אבל הם היו טובים, חוץ מהמשחק הזה, שספרד ביטלו אותם, נכון?
5: נכון, נכון. התעללו בהם, היה כמו... ליזי הזכיר, פעם הלכתי לפני הרבה מאוד שנים, אתה מכיר את לסוונטס במדריד, יש שם כזה... מקום של קרבות שברים, הלכתי עם קבוצה, כל הישראלים שהיו ברחו משם, הזדעזעו מההתעללות בחיות וזה. זה פשוט נורא לראות את הדבר הזה, מי שלא גדל.
1: אז אתה משווה את זה?
5: אבל זה היה נראה, לא, כי המשחק הזה של ספרד, אם הם מחזיקים בכדור, ומניעים אותו, ואחרים רודפים אחריהם, וזה נראה כאילו הם באמת,
1: אתה
5: מתעללים בהם כזה, עם הסדין האדום, כמו בתור הכדור, כן?
1: זה הזכיר לי את ברצלונה של פפ, של הטיקי טאקה, כזה הזכיר לי.
5: כן, אפשר לדבר על קונצרט, אפשר להביא דימויים קצת יותר בלבלבים, בוא נגיד, בשעת בוקר זאת של יום שישי, אני מסכים, אני מצטער על מי שזה פגע בו, אבל

0: אני אגיד ככה, תשמע, זה, הגמר הזה זה גמר בין המוח ללב קצת, כי ספרד כל כך חכמים, כל כך יודעים מה לעשות עם הכדור, ואתה לא יכול לעצור מכונה כזאת, איך אני אומר, אם אתה לא יודע מה אתה הולך לעשות, איך אפשר לדעת לעצור אותך, איך אפשר לך לדעת.
1: לא נעים לי להגיד לך, מסי ביום טוב לא יעזור לאף אחד כלום.
0: הלוואי, הלוואי.
1: לא יעזור לאף אחד כלום.
0: מה שמדהים במסי, זה, אתה יודע, כולם מדברים על מסי והכל, ואתה יודע, יש המון סיפורים על מסי והכל, והוא שילוב של הכדורגלן רחוב הזה שגדל ברוסריו, לזה שבאמת בגיל 13 כבר הגיע לאקדמיה של ברצלונה והתחנך בכדורגל האירופי. זאת אומרת, יש לו גם את החוכמת רחוב הזאת, אבל גם את ההבנה הגבוהה הזאת של הכדורגל, ולדעת מתי ואיך לתקוף שטחים על המגרש. אבל מה שמדהים זה שאתה יודע, ארגנטינה כן. כמעט כל השערים שלה בנוקאוט, זה מהדקה ה-80 והלאה, זאת אומרת,
1: זה מדהים.
0: דווקא בגיל 39 הוא לא אמור להיות לו כושר.
1: הוא בישל את שני השערים גאוני. ואולי מי יודע מה טוב במשחק הזה, אבל הוא בישל שני שערים יפים.
0: נכון, אבל אתה יודע, כדורגל איגל וכן, כדורגל חברים זה עניין של רגעים. בסוף, אתה יודע, מ-86 מרדונה, אתה יודע, נגד אנגליה שם, אף אחד לא זוכר מה היה 90 דקות, אבל זוכרים את שני הגולים של מרדונה. אתה יודע, היה עוד כדור שהלך לקורה, והיו עוד מהלכים כאלה. ובסוף, שמסי מבשל ברגל ימין, כדור שהוא מגביה בין 7 שחקנים, 1-2 מטר, 1 מטר 95, 1 מטר 88, כל התרנים האלה של האנגליה.
1: הוא עבר את כולם בשמאל והרים בימין.
0: בדיוק חירורגי ברגל ימין, שהוא בכלל בקושי משתמש בה.
1: זה דבר אדיר, כן.
2: אני רוצה להפגין את בורותי בכדורגל. היה את הדבר הזה של יד האלוהים של,
1: של מרדונה.
2: מרדונה, נכון?
1: כן. היה אז, גם סרט כזה.
2: אז
1: גם.
2: שים לב, זה הולך ומתפתח. אז יד האלוהים של מרדונה, סדרה מפגש בין מסי לבין, איך קוראים לו? למין?
0: למין ימל?
2: למין ימל.
1: למין
2: ימל.
1: למין ימל.
0: למין ימל.
2: למין ימל.
1: למין ימל. כן.
0: יפה. אם קוראים את זה מהסוף להתחלה בעברית, זה גם יוצא למין ימל.
2: לא, כי מלא פעמים אמרתי במונדיאל ימין למל, ולא ימין. למין ימן.
1: למין ימל עד עכשיו לא הגיע למונדיאל, כן. הוא לא היה במונדיאל.
2: אבל ראית את התמונה הזאת, תספר על התמונה הזאת, שזה חורך את הרשת. התמונה שבה מסי, מה הוא עושה לו? מטביל אותו?
1: מטביל אותו, כן.
0: כן, זה צריך להגיד, התמונה המדוברת, זה אירוע צדקה, ב-2007 מסי כבר היה על כוכב צעיר, בן 20, כבר אחרי שהוא קבע 3-4 נגד ריאל מדריד בקלאסיקו, כבר היה כוכב צעיר, ואיכשהו המשפחה של למין ימל, שהיא גדלה בפרברים מאוד עניים של ברצלונה, נרשמה לאיזה הגרלה לצילומים ללוח שנה של ברצלונה, איכשהו ההגרלה זימנה שמכל שחקני ברצלונה זה יהיה מסי, שיצטלם איתו, ומקביל אותו בתוך האמבטיה, רואים ילד שמנמן קלטינו,
1: אני חשבתי זה אמיתי.
0: זה אמיתי.
2: זה אמיתי.
0: זה אמיתי, כן.
2: זה אמיתי.
0: זה אמיתי. ומה שעוד יותר מדהים זה שאת מסי בן 39, למין ימל בן 19, מסי בערך בגיל של אבא של למין ימל, כן, הם באותו שנה, פחות משנה הבדל. אבל מה שבאמת מדהים פה זה שהם לא נפגשו עד היום, ולמין ימל נחשב בשנים האחרונות למישהו היורש של מסי בברצלונה, כן, מי ש... יכול להיכנס לנעליו כשחקן היצירתי
1: לא
0: הגדול הזה.
1: לא נראה לי, לא נראה לי, האמת לא נראה לי.
0: איך אומרים דברים שמסי שכח, הוא עוד לא למד.
1: אמרו את זה גם על נימר, אמרו את זה גם על נימר, שהוא היה יורש והיה זה.
0: אין ספק שמסי היה, מסי יש רק אחד.
1: יש אחד, אחד.
2: הבנת על מי מנצח כמה כמה, שורה תחתונה
0: הזו. אבל לא, רק אני רוצה להגיד שלמין ימר, אתם יודעים, במונדיאל הזה יש לו רק שער אחד, אפס בישולים, מסי, 8 גולים ו4 בישולים, זאת אומרת...
2: כן, לפחות הפעם. רגע, למרות שהם בפה יכול לעקוף אותו, כי יש את המשחק על המקום השני, ושם הוא יכול... נקווה שלא.
0: נכון, מחר במיאמי, אנגליה נגד
1: צרפת. מה אכפת לך? אני רוצה להבין.
2: אכפת לי, אני אוהבת את מסי.
1: מה אכפת לך?
2: קודם כל אכפת לי, ארגנטינאים.
1: שמקווה שלא.
2: קודם כל,
1: ארגנטינאים. יש לך רגע, יש לך מזה פרמיות, אחוזים, כסף.
2: אני בעד ארגנטינה.
1: אני יכול להבין.
2: מי שאוהב אותי, אני אוהבת אותו.
1: כן?
0: יגאל, אבל אתה שמת לב, אתה שמת לב, יגאל, שכולם פה בגלל הפוליטיקה, ששונאים את ספרד ואוהבים את ארגנטינה. כל הבאסקים שם, אני הוא אנטי ישראל.
2: כולם פיתחו איזה תודעה של להבין מה קורה במזרח התיכון. בואו, תנשמו, אתם לא מבינים.
1: טוב, עכשיו יש לי מוטימציה.
0: עם חביר מילאי, יותר ציונים מאיתנו.
2: חביר מילאי, איך אתה לא יכול להחזיר לו אהבה?
1: איזה תסרוקת יש לו, שמת להם?
2: קודם כל הוא מהמם, הוא אוהב את הטקסטים שלנו.
1: הוא אחד מהאשרפים האלה.
0: התסרוקת של חבר מלא מוכיחה שאין לו אישה. כי כל אישה שהייתה לא הייתה עוברת לא לתספורת.
2: אפרופו שיער, לבנטל כבר לא בלונדיני.
1: לא, זהו, אתה לוקח. תגיד, זה בגלל שעזבו אותך לבד באולפן? הם נסעו שם.
0: זה, כן, המחאה השקטה.
1: המחאה, כן.
0: לא, זה בגלל...
2: לבנטל, עזוב, בוא נגיד לך משהו.
0: החלטתי להתבגר סוף סוף.
2: זה לא היה מונדיאל כמו שזה, בלי לבנטל.
1: נכון.
2: וכולם מדברים על התשוקה שלך והאהבה שלך לכדורגל.
1: תשוקה ענקית לכדורגל.
2: וסחטן עליך, ובאמת סחטן על כאן 11, על הבאמת יופי של מבצע שידורים שהם
1: מוצאים. אתה תמשיך בכאן 11 בשידורים בכלל?
2: אצלנו ימשיך.
0: אני עוד לא יודע מה יהיה הלאה, אבל אני רק יכול להגיד לכם שני דברים. קודם כל יש לי משפט, אני אומר, אי אפשר לזייף תשוקה לכדורגל.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם אתה מדבר ואתה לא באמת אוהב את המשחק ומחובר, תוך שנייה רואים את זה. ואם אתה אוהב את זה וחי את זה, אז זה גם כן, זה בולט. ופה באמת זה אותנטי אצלי מגיל קטן.
1: אני חי את המשחק.
0: ודבר שני, זה שמאוד קל לעשות עבודה טובה כשיש לך כאלה אנשים מדהימים מאחורי הקלעים.
1: איזה כיף.
0: אנחנו, אני לא אומר את זה סתם מהפה לחוץ.
2: אבל היית צריך להגיד, הכי כיף זה אצלכם, עדיקה וקרן.
0: הכי כיף זה אצלכם.
2: ממש. למרות שאני שומעת אותך כל יום עולה במקום.
0: הדבר הכי עקבי במונדיאל הזה, חוץ מההופעות של מסי, זה אני שאני עולה אצלכם. ותשמעו, כיף איתכם תמיד, אבל...
2: כיף איתך. הנה, החנית לנו בחזרה. נשחטת.
0: אבל אני אומר עוד פעם, החבר'ה מאחורי הקלעים, כל האורחים והבמאים והאורחי וידאו, זה אנשי מקצוע הכי טובים בארץ בתחומם, וזה פשוט מעורר השראה בי לראות אותם עובדים ועושה את העבודה שלי הרבה יותר טובה, קלה.
2: איזה כיף.
0: יש את המשפט הזה, אם תבחר ממשהו שאתה אוהב, מקצוע שאתה אוהב ולא צריך לעבוד יום אחד בחיים, אז ככה זה מרגיש שאני במונדיאל.
2: עמית לבנטל, תודה רבה.
1: תודה, נשמע. תודה לכם. תודה רבה. תודה.
0: אלופים, שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: העירו לי אנשים שזה כאילו הם בפה, הוא על המקום השלישי, כי השני זה מי שיפה.
1: נכון, שלישי רביעי.
2: בסדר, אני לומדת את זה לאט, לאט, לאט.
1: תשאלי אותי, אני יודע, שלישי רביעי. אבל הוא יכול לעבור אותו, כן.
2: כן.

0: עוד שבת של כדורגל.
1: אז מי עכשיו שבת של כדורגל? יש פה קדה.
0: אוקיי.
1: ויש פה יפרח.
0: ויש פה קדה, איזה סוג?
1: זה רגיל, זה מגבינה, אין? יש תרפסלקה?
2: יש תרפסלקה.
1: תציגי אותו, בבקשה.
0: תרפסלקה?
1: תרפסלקה.
0: כן.
1: עלי מנגולט.
0: תשמע, נמצא איתנו עכשיו דרור זריפה, שהוא הבעלים של קפה זריפה. ואני חייבת להגיד לך, לפני שנדבר על הקפה שלך ועל הקונספט המיוחד שלו, ועל החזרה לשורשים והטעמים, יגאל חופר לי כמעט 3 שנים על קדה. קדה, קדה, קדה.
1: אני רגיל לאכול קדה רק בשבועות.
2: אוקיי.
0: קדה, נכון? אבל תסבירו מה
2: כלל.
0: זה.
2: בדרך כלל זה מאכל של שבועות, חד משמעי.
1: שבועות, כי זה חלבי.
2: חלבי.
0: חלבי. מה זה קדה?
2: קאדה זה למעשה מאכל קורדי מסורתי. העניין הוא, לכל העדות יש לחם, גבינה, עושים מזה מאכל הכי פשוט, הכי גנרי. קאדה הם היו, הנשים בעיקר היו עושות את זה על דוקה.
1: דוקה זה מין מחוות סיני כזה הפוך.
0: סד, כאילו, לא הפוך.
2: זה כמו סד, בדיוק, זה סד, קראו לזה דוקה, והם היו עושות את זה על דוקה.
1: המגחלים.
2: ולמטה גחלים, כמובן, לא היה חשמל, לא היה משהו אחר, אז כמובן, על עצים.
1: לא, אצלנו בחצר, בירושלים, שנות ה-60, ה-70, היו ככה. אמא שלי, זכרונה לברכה, ואמא של הסבתות, ככה היו עושים.
2: ככה היו עושים את זה.
0: בוא נתחיל מההתחלה. אתה נראה לי בחור כזה מאוד אופנתי, מאוד מאוד טרנדי, נתאר אותך.
1: היה גם לחם דקיקה, אתה זוכר?
2: בטח, לחם דקיקה, זה הלחם הקורדי.
1: זה לחם קורדי דק. דקיקה זה דק.
0: דקיקה.
2: דקיקה.
1: איך שתיים דקיקה?
0: רגע.
2: וואי, וואי, וואי.
0: תכף נדבר עליכם דקיקה, אבל נדבר קודם על דרור זריפה. כן. על זה שנכנס בחור, סופר אופנתי, חולצת פשטן לבנה, שרשרת אבנים, משקפיים, שיער ארוך. מה לך ולאוכל קורדי בבית קפה שלך?
2: אז קודם כל, כמל.
1: בבקשה.
2: קודם כל, אני משכונת...
1: שאלה של תוזמין זית. ממש. לקחת תוזמין זית.
2: אני גרתי, נולדתי בקטמונים. קטמונים יש המון המון קורדים שבאו, עלו בשנות ה-50, שנת 51, 50-51 עלו מעיראק. עלו עם איזו הבטחה ענקית למדינה, לארץ המובטחת. באו ושמו אותם במעברות, כי זה מה שהיה. מהמעברות עברו לשיכונים בקטמונים. ובקטמונים יש מבנה אבן שעד היום הוא קיים, ושם בית קפה. שמכרו בו קרח ונפט. סבא וסבתא מכרו, התנדבו למסור קרח ונפט שאנשים יוכלו להתקיים.
0: ושם נמצא הקפה היום?
2: שם נמצא הקפה, מבנה אותנטי, מגניב, יגאל היה שם.
0: שנמצא בקטמונים?
2: בקטמונים.
0: ובעצם אתה אומר, זה השורשים שלי?
2: השורשים שלי.
0: סבא וסבתא שלי מכרו קרח ונפט, ואני לוקח את המקום הזה, עושה מנו בית קפה וחוזר לשורשים
1: של הסיפור. לא רק, יש לו גם פאפ קטן.
2: זה התחיל, חליתי בסרטן בשנת 2013. נס גדול, ולי, הכרתי את סבתא שלי, סבתא זריפה, רק עד גיל 5. אבל הקשר הנשמתי שלי ושלה, והבנתי שהיא שמרה עליי בצורה מטורפת. באמת נס גדול היה לי. ואמרתי, הגיע הזמן שגם בקטמונים יהיה לנו בית קפה, וגם נשמר ונזכיר את השם שלה, זריפה, הגיע הזמן.
0: וואו, זה מדהים.
2: ושמרנו את המאכלים שלה.
0: אתה יודע.
2: קדה.
0: אז השיחה הקודמת שלנו הייתה עם דניאל גדל ואורל צברי, שסיפרו על השורשים שלהם בשכונה ורחובות.
1: תימנים אגב.
0: כמה זה חשוב להם, שני חבר'ה צעירים, לחזור לשורשים שלהם מתימן, וכמה הרב תרבותיות הזאת לא מאיימת על הישראליות, אלא מעצימה אותה, מייצרת את הפיוז'ן הזה, וכמה המחשבה של קור היתוך שכולנו ניכנס למכונה הזאת ונצא צברים ישראלים, היא לא החזיקה במבחן הזמן, כי אנחנו רצינו לחזור לבסיס הטעינה שלנו, לשורשים שלנו, הדור הזה, הדור של העולים מכל הארצות שהגיעו לישראל, וכמה זה יפה ביחד.
2: חד משמעי, היום אם תבואי לקפה ושתגיעי, את תראי ממש בלי סוף עדות, אנשים שמגיעים ואומרים תרפסילקה, ומנסים להגיד תרפסילקה, זה מאוד מצחיק. עשינו תרפסילקה. זה עלי מנגולד.
0: יגע, אני שרפה לך. תגיד את זה עוד פעם, יגע.
1: תרפסילקה.
0: אז זה בעצם קדש, זה מאפה גבינות, רק עם מלא סלק?
2: אנחנו עשינו אינטרפטציה, עשינו את זה בכמה טעמים, הוספנו גם עם סלק אדום, עשינו, יש עם בטטה, יש עם חומוס.
1: זה מאפה כפרה, תמלאי אותו גם במה שבא לך.
0: באמבה.
1: כן, אבל לא, זה חייב גבינה. רציתי להגיד לך בבשר, אבל זה לא יקד.
0: אפשר, זה לא תופס.
2: זה לא יקד. הסוד הוא בבצק, ממש בצק, שהוא עבר מדור לדור. אחותי זיווה, שעל שם זריף, היא מכינה אותם.
0: אז כל המשפחה היא חלק מהבית קפה?
2: כל המשפחה. אני, אשתי, היה לנו חלום להקים בית קפה, אז שחליתי, אמרתי, הזמן להגשים חלומות. הקמנו ביחד עם אחותי את הבית קפה.
0: אפשר להתפרנס
2: מזה? לא כל כך. לא כל כך. הייתי יועץ ארגוני, בשביל להתפרנס עושים דברים אחרים.
1: רגע, אבל יש לך שכמו איזה פאפ קטן.
2: הבר חליתי פעם, בפעם השנייה חליתי, ואמרתי, טוב, לא נעים מסבא. אז הקמתי בר קטן שקוראים לו שרביה של סלח.
0: וואו.
2: שבו דברים יותר מעניינים, זו הקליניקה, אני מלווה רגשי, בעיקר מתמודדים עם סרטן. וההכנסות של הבר הולכים לארגון חברתי שנקרא בשביל הדרור, אנחנו תומכים.
0: וואו, אמרת פה מלא מלא דברים. כן, אז בוא נעשה את זה יותר לאט. בעצם בכל פעם שקרה לך משהו שקשור בבריאות שלך, אז אמרת, אני רוצה להשאיר גם סיפור. כי מה? כי למה היה חשוב לך לחזור לשם? ומתי הפכת להיות מטפל רגשי? ומה זה אומר להיות? אתה מלווה את החולים ונותן להם כוח ממה שאתה עברת? תספר גם על זה.
2: בדיוק, אני בעיקר מנטור, כי מנטור יכול להיות אחד שעבר את מה שהם... ואני... לפני זה, דקה לפני, אני רוצה להגיד שההכנסות של הארגון חברתי, של הבר עוברות לארגון חברתי, ואנחנו תומכים במשפחות שמתמודדות עם סרטן. אם זה הבן זוג שיותר מעניין אותנו, כי הבן זוג בעיקר שקוף.
0: נכון, גם כל המשפחה.
2: שקופים, הילדים.
0: האח הקטן שלי גם נפטר מסרטן.
2: מצטער לשמוע.
0: והוא היה חולה מגיל 3, הוא נפטר בגיל 20, ובאמת שזאת התמודדות משפחתית, שהבית כולו הוא סביב החולה מן הסתם, וכמה זה בעיניים צריך להיות ככה.
1: טוב, אם אתם מגלים ומגלים, אז גם אני מתמודד. עם סרטנון.
0: וגם עם...
1: סרטנון, לא... הוא סרטנון.
0: וגם עם אשתך.
1: אשתי נפטרה מסרטן כבד.
0: אז באמת שזה מאוד מאוד מרגש מה שאתה עושה, כי התמיכה הזאת היא מאוד חשובה. ההתמודדות היא של כולם, לא רק של החולה.
2: חד משמעי, של מעגלים, אפילו חברים מתמודדים עם זה. זה לא רק המשפחה, זה גם מעגלים, זה ממש מעגלים שלמים, ואנחנו משתדלים לתמוך בהם וללוות אותם. אז כל עוד באים לבר, יש לנו הכנסה שאנחנו יכולים לעשות דברים טובים למתמודדים ולמשפחות.
0: וזה העולם המנוגד הזה של אם החיים נותנים לך לימון, תקפיץ טקילה. שבסוף זה מגיע, ההכנסות מגיעות מרגעים של בילוי וככה מאווירה טובה ומכוסית, וזה, אתה יודע, זה כאילו הפוך, אבל
2: זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא לעשות חיים, מלכת לעשיית החיים, אנחנו צריכים לעבוד בזה. ואנשים ברגע שהם באים, והם ברגע של התנחתה, הסלוגן של הבר הוא תחנה לרענון הנפש.
0: וואלה.
2: ואנשים באים להתנחתה, אבל
1: הם... זה בר יפה, קטן כזה.
0: אז בואו תגידו עוד פעם איפה זה, כדי שאנשים יבואו לבית קפה זריפה ולתחנת רענון לנפש.
2: זה ברחוב אורקניה 8 בקטמון בירושלים. ואנחנו בעיקר מארחים, כמו סבתא זריפה, זה הרעיון, לארח.
0: וזה פתוח כל יום?
2: כל יום משמונה עד שלוש, והבר פתוח פעמיים בשבוע רק. אנחנו בעד לעשות עוד דברים, לא רק לעבוד ולשמור על הבריאות, אז גם את זה אני... תיקחו לכם.
0: אני ראיתי את המקום הזה בפייסבוק, והוא גם נראה מעניין, הבית קפה. יש פה כל מיני, גם אתם מוכרים כל מיני דברים שהם כמו...
1: יש חנות שם.
2: יש חנות, יש גלריה של מתנות, של אומנים ישראלים, ולא רק. אנחנו חושבים שבאים לחוויה, אז צריך רגע להתנתק ולבוא לחוויה שלמה, אם זה לשתות קפה משובח, לאכול קדה, יפרח, לקנות משהו, לקחת משהו לחברים.
1: יש מקרר יפה של גבינות שם, של כל מיני.
2: מעדניה מלאה.
1: מעדניה, כן, מקרר יפה.
2: מעדניה מגניבה.
0: איזה כיף, הכי כיף לפרגן לעסקים כאלה.
1: בעסקים, כן, בדיוק, מהסוג הזה.
0: עסקים חברתיים כאלה שמכניסים גם קונספט וערך לתוך, אתה יודע, לתוך הקפה, לתוך האוכל, לתוך הטעמים. ובכלל, כל מה שמחזק את הרב תרבותיות שלנו, אני הכי מתחברת לזה, אני הכי אוהבת את זה, שלא צריך למחוק אף זהות, אלא ככה, להתחבר ביחד. וזה מדהים. דרור, תודה שבאת והבאת לנו קדה בסל... תגיד, נו.
1: קדה, נו.
0: נו, תגיד.
1: קדה, קדה, תרבסלקה.
0: תרבסלקה.
1: אני אקליט לך את זה ותשני עם זה.
0: נו.
1: ככה זה ירדים אותך.
0: כן, רק עם זה אני שן.
1: תרבסלקה. תרבסלקה.
2: קרן, תודה.
0: תודה לך.
2: תודה.
1: תודה לך, נשמה גדולה. נשמה ענקית.
0: אתם מכירים?
1: הכרנו לפני שבועיים,
0: שלושה. אבל איך ידעת להגיע לדבר הזה?
1: לקחו אותי לשם. היה כדורגל מונדיאל.
0: כן.
1: והלכתי לצפות במונדיאל, בבית קפה שלו.
0: איזה מגניב. כן. תודה רבה, דרור.
1: תודה, דרור. תודה.
0: כן, כולם עכשיו רוצים את היפרח, ואת הקנדה שלנו.
1: את היפרח, ואת הגלידו.
0: ואת הגלידו.
1: והחילקנו.
0: הכרוב הממולא. איך אומרים? יש לזה שם בקורדית?
1: יש, אני לא זוכר.
0: אבל מה זה עדקה? אמרת לי מקודם. יש עדיקה ויש עודקה, עדקה.
1: עדיקה.
0: לא, יש עדיקה שזה אתה, אבל שדיברתם, דיברתם על איזה עודקה, עדיקה, עודקה.
1: לא זוכר, אני...
0: לא זוכר כלום, מצב לא משהו, ויטמינים.
1: לא זוכר.
0: אוקיי.
1: אה, תראי, גם הם לבושות בלבן.
0: אה, תראה, ציפור. כן. מה זה שם בשמיים, שלא יתבעו אותנו.
1: לא, בדיוק.
0: שלא יתבעו אותנו.
1: בדיוק, תיזהרי.
0: טוב, אנחנו בתשעת הימים, ואיזה ימים כאלה שאנחנו... בסופם חוגגים גם את ט"ו באב, ואנחנו עכשיו רוצים לדבר עם דוקטור שי גלבר, שהוא מומחה להומור יישומי, שזאת אומרת שאפשר לשמור על הזוגיות באמצעות הומור. שלום דוקטור גלבר.
3: שלום.
1: אפשר לשמור על החיים באמצעות הומור.
0: בדיוק.
1: על הכל.
3: אני מסכים.
0: כן.
3: אני חושב שהומור הוא כלי נפלא, אבל לא רק נפלא, הוא ממש גם חשוב.
1: אני אומר לך, דיברנו קודם על סרטנים וכל מיני כאלה, וההתמודדות באמת גם של אשתי, הרבה הומור היה, הומור שחור. וגם אני כל הזמן, אתה יודע, הומור
0: שחור מחזיק עם זה. כמה זה הומור שחור גם בזוגיות?
3: וואי, זאת שאלה מצוינת. זה מאוד תלוי, כי לא כולם מתחברים להומור שחור. אז חשוב מאוד שגם הבן זוג, הבת זוג, גם יהיו בקטע של הומור שחור. אז זה מאוד תלוי, כן, בסיטואציה. אבל אני כן אומר שהומור מאוד תורם לזוגיות. דיברתם ספציפית על ט"ו באב. כמובן שהומור תורם לדברים אחרים, כמו שיגאל ציין. אבל בעיקרון, אני אשמח לדבר על הנושא הזה של הומור בזוגיות. ובאמת לפעמים באות אליי נשים אחרי הרצאה ואומרות לי משהו בסגנון של שי, אתה לא מבין, אני ובעלי ביחד כבר 30 שנה והוא עדיין גורם לי לצחוק.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו, הדבר הכי נורא, ולי היה ניסיון כזה, כשיש לך חוש הומור והבת זוג או ההפך לא מבינים את ההומור.
3: נכון, נכון.
1: זה נורא.
0: היה לך דייט כזה?
1: היו לי לא רק דייטים, מערכות כאלה קצרות וגם מערכת ארוכה. כשהבת זוג לא מבינה, או שאתה לא מבין את ההומור, זה בעייתי מאוד.
0: אני חייבת להגיד
1: שבזוג... שמה זה יכול להיות פיצוץ אטומי.
0: בזוגיות שלנו יש משפט שהבן זוג שלי כל הזמן אומר, הוא אמר, הכל, הכל שווה להפסיק כל דבר בשביל בדיחה טובה.
1: נכון, וזה, אני מסכים.
0: וזה עובד.
1: עכשיו תתני לו לדבר.
0: עכשיו אתה תתן לו לדבר.
1: תתני לו לדבר.
0: יאללה, דבר, דבר.
3: בדיוק כמו שאמרת,
1: כן.
3: אז בתחילת הקשר, נכון, אנחנו משתמשים בהומור כדי לשבור את הקרח, ואחר כך להכיר אחד את השני בצורה יותר טובה ונעימה, ואני חושב שכמו שאמרת, חשוב שיהיה את החיבור הזה בחוש הומור. אנחנו מתחברים לאנשים שיש להם חוש הומור דומה לשלנו, זה משהו שהוא מאוד מקרב, מאוד מקשר, ובהמשך הקשר משתמשים בהומור כדי לטפח את הקשר, לשמר את התשוקה, למנוע חיכוכים, ובעצם לשמור על שלום בית. אני חושב שהומור מאוד עוזר בהקשר הזה, ואני אגיד לכם יותר מזה, יש פה גם אפילו הסבר ביוכימי, כי הצחוק משחרר את הורמון האוקסיטוקסין, שזה הורמון האהבה.
1: תרשמת?
3: את רושמת?
0: אני יודעת את זה, זה ידוע.
1: תרשמי, זה מאוד חשוב.
0: מה, אוקסיטוצינים?
1: לא אוקסיטוצינים.
0: בטח.
1: אוקסיטוצינים.
0: זה ידוע.
1: כן.
0: הומור.
3: כן, זה ידוע, אוקיי.
1: כן.
0: לא ידעתי שכאילו פיזיולוגית זה מוכח, השחרור הזה בבדיחה. אבל אתה יודע, אוכל טעים משחרר, ספורט משחרר את ה...
1: אני אומר לך שאני לא הייתי שורד שנייה בחיים.
0: בלי?
1: בלי הומור. שנייה לא הייתי שורד.
0: אני מבינה את זה.
3: אני נוטה להסכים איתך, ובאמת הרבה קומיקאים, כמוך, בין היתר אתה גם שחקן קומי, אתה גם שחקן דרמה, אבל... כן, ההומור מציל חיים, אין ספק. אבל אני אספר לכם סיפור אישי שקרה לי בדיוק בהקשר הזה של הומור בזוגיות. לפני כמה שנים טובות אירחנו זוג חברים אחד. ככה אנחנו כל כמה שנים טובות נארחים זוג חברים אחד. אנחנו נורא מתרגשים לקראת האירוע הבא בעוד שנתיים וחצי. כבר קניתי את הוואפלים בטעם לימון וקריסטל מנטה, אתם יודעים, שהרגישו בבית.
0: מה שנקרא לארג'.
1: כן.
3: לארג' בדיוק. חשוב שירגישו רצויים. ובקיצור, הזוג חברים היו אצלנו ודיברנו על כל מיני דברים ברומו של עולם, ואז חבר שלי אמר שעל הנושא הספציפי הזה שדיברנו, הם תמיד רבים. ואז הסתכלתי לה במבט רציני, ואמרתי לו, מה, אתם רבים? ובהתחלה הם לא הבינו על מה אני מדבר, הם הסתכלו עליי קצת באלם, ורק אחרי שחייכתי וצחקתי, הם הבינו שאני מסתלבט עליהם, ואז כולנו צחקנו, וכמובן שזוגות רבים, וזה חלק בלתי נפרד מזוגיות.
0: אבל עכשיו אתה עושה מזה טיפול? באים אנשים מבעיות בזוגיות, ואתם באים אליך לקליניקה ויוצא טיפול זוגי סביב הומור, ככלי להתמודד עם מה? עם חוסר התאמה, עם ויכוחים, עם מריבות?
1: מה? את לא זוכרת איך שקראו לו, היה לנו פה מישהו שהיה מטפל, שיש לו מופע, שהוא מטפל במופע שלו באמצעות הומור, בבעיות של זוגיות. שהוא דמות קורדית, הוא לוקח של...
0: סבתא רביה.
1: סבתא רביה.
0: לא, אבל פה...
1: הנה, הוא עושה את זה.
0: אבל זה מופע, פה הוא ממש בקליניקה, לא?
1: בסדר, זאת... זה דומה.
0: איך אתה עושה את זה?
3: אז לא, אז אני באופן אישי, אני לא עושה טיפול זוגי, אבל מה שכן, יש משפט שאני מאוד אוהב, שהולך ככה. מי שלא רב, לא מאוהב. ומה הכוונה?
1: נכון.
3: שבאמת, עם מי אנחנו רבים? לא, שנייה, אני לא מעודד ריבים. אבל אני כן אומר שריבים הם חלק בלתי נפרד מזוגיות, ואנחנו רבים עם אנשים שאנחנו אוהבים אותם. אגב, עם מי אנחנו לא רבים? עם אנשים שאנחנו אדישים כלפיהם, שלא אכפת לנו מהם. אנחנו בעיקר רבים עם בני בנות הזוג שלנו, אחים, אחיות שלנו, הורים שלנו, ילדים שלנו. אנחנו רבים עם אנשים שאנחנו אוהבים אותם ורוצים בטובתם. ואני לא מעודד ריבים, כמו שאמרתי, אבל אני כן חושב שצריך לדעת איך לריב, ואיך אפשר לתקשר את הריב, והומור מאוד עוזר בהקשר הזה. ובאמת, שאחד הדברים שמאוד אהבתי עם האישה שלימים נהייתה אשתי, זה שידענו איך לריב, וידענו איך להשתמש בהומור כדי להתפייס, וגם ליישב את המחלוקת ולהבין את נושא האימות. ובאמת, אני חושב שעם הזמן, זוגות לומדים לריב בצורה יותר טובה, זוגות מכירים אחד את השני, את הטריגרים, מה גורם לאחר לכעוס, מה גורם לו להירגע, מה שנקרא לא כדאי להגיד תירגעי באמצע הריב, נכון? וגם זוגות יודעים...
0: לא ידעתי את זה.
1: תירגעי?
0: כאילו שבשיא הריב...
1: תירגעי.
3: אני חושב שזה...
0: אל תגיד לי להירגע. אתה תיתן לי להגיד את מה שאני רוצה להגיד ולשחרר את זה.
1: כן, לא, תירגעי.
0: לא. אני לא ארגע?
1: בבקשה.
3: אז לא להגיד תירגעי, זה...
1: לא להגיד
0: תירגע אתה.
3: למדתי את זה בדרך הקשה, מה זה נקרא. אבל אחת הדרכים הטובות ביותר לנטרל את הריב, ולגדוע אותו באיבו, זה להשתמש בהומור. ואני חושב שזוגות יש להם את הבדיחות הפרטיות, אם אתם מכירים את הבדיחות הפנימיות האלה, שניתן להשתמש בהם, ובעצם רק צריך להגיד מילה אחת או שתיים, או להיזכר באיזשהו משהו מצחיק שעשינו ביחד, וזה מוציא את כל העוקץ מהריב, ובעצם זה מפיג את המתח, דיברנו על זה שהצחוק משחרר כל מיני הורמונים, אז הוא גם באמת משחרר את הורמוני האושר באלף שמפחיד סטרס, ואז זה באמת יכול להרגיע את הסיטואציה. ואגב, בדרך כלל הריבים הם...
1: אני, אתה יודע מה הייתי עושה לפעמים, משתמש, סליחה
0: שהפסחתי
1: אותך. רבים, ואז אני אומר לה, את מזכירה לי את נחום מהשוק, את יודעת מה קרה ליום לנחום? מה, לא?
0: אתה מעביר נושא.
1: כן,
3: מעולה.
1: מה, לא שמעת מה קרה? הבן שלו,
0: נו.
1: כן, הבן שלו התחתן עם הבת של נסיכת לוקסמבורג.
0: והיא קנתה את זה?
1: מה?
0: כי זה עבד?
1: אז היא התעניינה, עכשיו יש רכילות, יש סיפור. הבן של נחום, נחום.
0: אני אגיד לך מה השיטה שלי. נגיד אם אני מתווכחת ופלטת לי משהו שאני רואה שבצד השני הוא מתורגם כקיצוני והצד השני ממש נפגע, אז אני אומרת, סתם בצחוק. וזה, צחקתי.
1: אבל להעביר נושא שיחה זה מעולה.
0: את זה אני אעשה, אתה יכול להיות פוליטיקאי.
1: זה מצוין.
3: חשוב לא להגיד משהו בסגנון של...
1: נו.
3: מה שגם למדתי בדרך הקשה, לא להגיד, את כמו אמא שלך.
1: וואו!
3: אבל יותר גרוע מזה, זה להגיד, את כמו אמא שלי.
1: אני אמרתי פעם לאשתי, תחליטי, או אמא שלך או אני.
0: מה היא בחרה?
1: אמא שלי.
0: אמא שלך. את כמו אמא שלך.
1: כן.
0: לא, לא, לא אכפת לי שיגידו לי את זה. זה כאילו, סבבה, אנחנו גם... בקטע, הולכים למים דומים. זה מעליב? מה מעליב בזה?
1: זה פוגע. כי את בדור ישן, את בדור זה... את לא מבינה כלום. את כמו אמא שלך, שערי כמו אמא שלך. זה לא...
0: לא, כי אתה לא כמו אבא שלך.
1: לא. קופי אבא שלי.
0: קופי, אתה דומה לו.
1: ככה תגידי לו. קופי אבא שלך, אתה קופי.
0: מזל שהילדים יצאו דומים לי.
1: כן,
0: בדיוק. על מה עוד זוגות מתווכחים?
3: אז אין מה שנקרא, יש מספיק דברים על מה להריב.
0: ברור, בדרך כלל זה פנקסנות. אתה לא עשית, אתה לא עוזר, אתה כן עוזר. אתה הוצאת את הילדים, לא הוצאת את הילדים. אני עשיתי את זה, אתה עשית את זה. לא?
1: כן.
0: אני הוצאתי מהחוג, לא אתה? אני לא יודעת, אני לא וכיחה. אי אפשר להתווכח איתי. זה בעיה? אתה אומר שאני חייבת ללמוד לריב?
3: כן.
1: מה, זה בשנייה אתה יכול ללמוד את זה. כמה מלח שמת? יאללה, כמה מלח שמת באוכל?
0: על זה?
1: כן.
3: אבל אני גם אומר...
0: מה?
3: שזה לא רק לדעת איך לריב, זה לדעת איך להתפייס. זה מה שאני בעצם נוסע להגיד על ההומור שבזה. ואגב, אני ואשתי רבים הרבה, כי אנחנו רבים כמובן, ואני אספר לכם פעם אחרונה שרבנו, אז היא עושה לי כזה, רק שתדע לך שלא מגיע לך מישהי כמוני, ואני כזה, אבל זאת הטענה שלי, ממש מגיע לי, מה עשיתי רע? לא, סתם, אני...
1: יש, עכשיו תסביר לי את הפטנט הזה, שאני לא רשום עליו, הרי ריב, איך זה יכול להיות זר פחים פותר הכל?
0: מה פתאום?
1: אתה שולח לאישה זר פחים, הכל...
0: מה פתאום? היום זה אתה שולח לאישה זר פחים, זה מה עשית? שאתה צריך... מה קרה לך? היום זה נחשד, זה חשוד.
1: זר פרחים תמיד עובד.
0: כן.
3: כגודל הזר פרחים, ככה יודעים.
0: לא, לא, חס וחלילה. אני בעד זר פרחים, זה מאוד מאוד רומנטי, הכל נאמר בהומור, כי השיחה היא על הומור. ואיזה פוליטיקלי קורקטית. דוקטור שי גלבר, סופר ומרצה על הומור.
1: דוקטור, תודה דוקטור.
0: תציל אותי.
1: דוקטור להומור, זה דבר טוב. איזה חלק. איך נחלפתי לכיוון הזה?
0: אתה פשוט...
1: אשכרה, דוקטור להומור, יש כזה עבודה ו...
3: אני... עוד פעם, אני לא רופא, אני לא מחלף.
1: לא רופא, אבל דוקטור.
0: דוקטור, כן, הוא דוקטור.
1: דוקטורט.
3: את הדוקטורט שלי כתבתי על חקר השיח של הומור, והתואר הוא בבלשנות, מדעי השפה.
0: חבל, היה מעניין עד עכשיו, דוקטור שי.
3: אבל לא רציתי לחפור לכם על הדברים האלה.
0: היה מעניין. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: דוקטור.
0: איגל, אתה גם משפטן, גם דוקטור, גם יודע פיצקיתית. אני לא יכולה, אתה פשוט רב...
1: הצדקית.
0: הצדקית.
1: הצדקת,
0: סיפה יפה. טוב, זהו, זה אומר של ליאור מרקיס, זה אומר שאנחנו כמעט מסיימים, ואנחנו תכף נגיד תודה למי שעשה את השעתיים האלה, נגיד תודה למשיל מקייס, לשילת מחלוף, ורונית פור יהיה בהפקה על הביצוע טכני דרור רוטשטיין, וגם לך, עדי קוש.
1: וגם לך, קרן יקירתי. יפרך קדם
0: וכאן. תרפוסלקה.
1: תרפוסלקה.
0: שבת שלום, בשורות טובות שיהיו.
1: בשורות נהדרות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גודן בראור, השעה 2. חשד לפיגוע דקירה אנטישמי בניו יורק. שני יהודים, אחד מהם חובש כיפה, הותקפו בעת שצעדו ברחוב במנהטן בידי אדם שאחז בחפץ חד. עדי ראייה סיפרו כי התוקף קרה על הוואקבר ונמלט מן המקום. השניים הועברו לבית חולים ונמסר כי לא נשקפת סכנה לחייהם. החשוד בדקירה נעצר. יושבת ראש מועצת העיר של ניו יורק, ג'ולי מנין, אישרה כי מדובר בדקירה על רקע אנטישמי. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המשטרה לא מסרה עדיין פרטים על החשוד שנעצר. בישראל מפנים אצבע מאשימה לראש עיריית ניו יורק, ממדני. שר החוץ גדעון סער אומר כי הוא מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי בניו יורק, אך אינו מופתע. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה. למילים יש השלכות. על ממדני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר, דברי סער. גם שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר כי המילים וההסתה של ראש עיריית ניו יורק מסכנות את חיי היהודים בעיר שבה מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. ברשומה ברשת אקס כתב דנון כי ממדני מלבה שנאה ומסכן חיי אדם, וקרא לו לגלות אחריות ולעצור את הקמפיין הפוליטי המסוכן שהחל. המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. בישראל, דריכות לקראת החלטת טראמפ בנוגע להרחבת הפעולות הצבאיות באיראן. שר הביטחון קץ אמר אמש כי ישראל נערכת לכל אפשרות, וכי אם תתקוף איראן את ישראל, היא תספוג מהלומה מוחצת. בתוך כך, הניו יורק טיימס דיווח כי ראש ממשלת עיראק העביר לאיראן הצעה להפסקת אש, ימים ספורים לאחר שנפגש עם הנשיא טראמפ בוושינגטון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה בטמפרטורות. בשבת, שוב התחממות קלה. ביום ראשון, עוד ירידה קלה במידות החום, ובבוקר ייתכנו טפטופים במישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן זינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית מרחבת.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה שלוש, מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, תודה שאתם איתנו. לקראת הבחירות לכנסת, בחרה מפלגת הדמוקרטים את הרשימה שלה, ובמקום העשירי, סומיה בשיר, ערבייה, מוסלמית, דתייה. האם הבחירה בה תשכנע נשים ערביות לבוא לקלפי ביום הבוחר? והאם יש די במספרן של נשים במפלגות הערביות בכנסת כדי להביא בכלל לשינוי במצבה של האישה הערבייה בישראל? על כך נשוחח עם דוקטור מהא קרקבי סבח, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון, וגם מועמדת במקום השלישי במפלגת בל"ד לכנסת, וגם נדבר עם אימאן קאסם סלימאן, מגישה ועורכת בשידורי רדיו מכאן ובכאן חדשות ברשת ב'. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר גילויי הגזענות בחברה הישראלית, ואלה ממשיכים ומתגברים. הפעם בתל אביב, הנה חג'יחיה, צעירה מטייבה, הקליטה הודעה קולית בוואטסאפ, בערבית, ולידה אישה יהודיה עמדה והתיחה בה: תגידי תודה שאת חיה פה. נדבר עם הנה חג'יחיה. ועוד במרחבת, תופעת הפרוטקשן, גביית דמי חסות, חווה, ראש מועצת כפר מנדה, עלי זידן, קורא לתושבים ולבעלי עסקים בעירו לא להסס ולפנות למועצה או למשטרה בכל מקרה של ניסיון לסחיטה, איומים או דרישת דמי חסות. האם הדרישה הזאת של ראש המועצה מגובה בהבטחה שהמדינה אכן תסייע למי שחשוף לניסיונות האלה לסחיטה? נשאל אותו. וגם, המצב המתוח בארץ לא ממש תורם למי שמבקשים להיגמל מעישון. אחד מכל ארבעה יהודים מעשן, אצל הערבים שיעור המעשנים גבוה עוד יותר. אחד מכל שני גברים ערבים מעשן. מנהל בית החולים האנגלי בנצרת, הפרופסור פייד חכים, יהיה איתנו. הוא ממליץ למעשנים פעילים או מעשנים פסיביים לעבור שתי בדיקות קריטיות. נדבר איתו גם על זה, וגם על המקום המכובד של בית החולים שלו הגיע, המקום הראשון בארץ בכל מה שקשור למניעת זיהומים בבית החולים. נדבר איתו על זה. מרחבת, אנחנו מתחילים. אל האורחת הראשונה שלנו היום במרחבת, שלום לדוקטור מהא קרקבי סבח.
1: שלום אירן, לך ולמאזינים ולמאזינות.
0: דוקטור קרקבי סבח, יש לך כמה וכמה כובעים לצורך השיחה הזאת. קודם כל, את מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון. את חוקרת אי שוויון על נוכחות נשים בפוליטיקה, במפלגות הערביות והיהודיות. וגם את בעצמך מועמדת במקום השלישי, נכון? בבלד, בכנסת.
1: נכון.
0: נדבר תכף על בלד, אבל בואו קודם כל נדבר על מה שקרה בימים האחרונים. בחירתה של סומיה בשיר, אישה ערבייה מוסלמית, מוחג'אבה, עם חיג'אב, שנבחרה למקום גבוה ואומרים ריאלי במפלגת הדמוקרטים. מה תגובתך? אני שואל אותך גם כחוקרת, אבל גם כמתחרה יריבה פוליטית, נכון? כן.
1: קודם כל, אני לא יריבה של אף אחד. אני, יש לי אולי מצע פוליטי אחר, ואג'נדה פוליטית היא אחרת, אבל אני לא יריבה, בוא נתחיל מזה. אז כחוקרת, מה שאני רוצה להגיד לך, קודם כל זאת לא תופעה חדשה. מאז ומתמיד, המפלגות היהודיות לקראת הבחירות, הן מכוונות גם את הפעילות הפוליטית שלהן כלפי האוכלוסייה הערבית, כי קודם כל הן רואות באוכלוסייה הערבית מאגר של קולות. מה זה, לאורך ההיסטוריה, זה היחד של המפלגות היהודיות לאוכלוסייה הערבית. ולדעתי, זה גם חלק מהסיפור של הימים האחרונים. עכשיו, הדמות של אישה, זה בעיניי זה באמת נושא חדש במפלגות היהודיות, שהן גם מחליטות גם לפנות לאוכלוסייה הערבית דרך המצג של אישה ולא של גבר ערבי. אבל בסופו של דבר המטרה היא למשוך מצביעים ערבים אל המפלגות היהודיות.
0: כלומר, זאת השאלה.
1: וזה המטרה הראשונה.
0: מה בבחירתה, מה עשוי להועיל לדמוקרטים כדי לפנות לרחוב הערבי? ואת יודעת מה, היה חסר לי משהו אחד בדברים שלך עכשיו, וזה כל המציאות הפוליטית שאנחנו חיים בה אחרי 7 באוקטובר, נכון? כי משהו קרה ביחסים שבין יהודים לערבים, ואישה עם חיג'אב במפלגה ציונית כמו מפלגת הדמוקרטים, זה עדיין לא עניין כל כך טבעי במציאות הלא כל כך טבעית שאנחנו חיים בתוכה.
1: נכון, זה פשוט להיכנס לזירה הפוליטית היהודית עם כמה זהויות, שהרבה פעמים הזהויות האלו יכולות להתנגש במציאות שהיא מאוד מאוד מורכבת, וגם להיות הסמל של אישה שמסמלת אישה דתייה, אבל גם מסמלת אישה שהיא מהלאום אחר, שזה אישה ערבייה. ואז כשהמציאות בשנים האחרונות הייתה להיות כל כך גזעית, אתה רק התחלת עם דוגמה שהיא מאוד מאוד מצערת, אבל זה המציאות, זאת מציאות חיינו פשוט. מה שקורה ביום יום זה מה שמשקף את האמת, זה משקף את במה שאנחנו חיים ובמה אנחנו צריכים להתמודד. ולכן השאלה הגדולה בעיניי היא איך כשמגיעים אל תוך מפלגות כאלו עם זהויות כאלו שונות הרבה פעמים שמצטלבות, עד כמה אני כמועמדת, אני באמת יכולה לקדם אג'נדה שהיא משלי, שהיא מייצגת את המקום שאליו אני נכנסתי לתוך המפלגה, שזה המקום של ייצוג הערבים. ואז זאת השאלה. ועכשיו צריך לחזור להיסטוריה. פשוט על מנת לדעת מה יקרה בעתיד, בוא נסתכל מה קרה בעבר. בעבר קודם כל ניתן לראות באופן מאוד מאוד ברור, שבדרך כלל המועמדים האלו או המועמדות מאוד מאוד התקשו להביא את האג'נדה האישית שלהם, כן, כנשים ערביות. וגם ההיסטוריה מראה לנו, ולא מזמן, לפני כמה שנים, כשמועמדת הערבייה התחילה להתנהג כערבייה והתנתקה במידה מסוימת מהאג'נדה הפוליטית של המפלגה, המחיר הפוליטי והחברתי היה מאוד מאוד קשה. עכשיו לכן השאלה שלי בסופו של דבר, באמת עד כמה מצליחים במקרים כאלו להביא איזושהי אג'נדה אותנטית, ושהייצוג לא יישאר בגדר של ייצוג סמלי של מי שמייצגת את האוכלוסייה הערבית, על מנת שזה ייראה בעיניים, כן, של המצביעים היהודים כמפלגה דמוקרטית שוויונית שמאפשרת לחתך רחב של זהויות להיות בטוחה. עד כמה זה עושה את המפלגה הדמוקרטית? בספק גדול. למה? כי אם אנחנו מסתכל בכלל למצע של המפלגה, של מפלגת הדמוקרטים, קודם כל זה מפלגה שהיא גם מנסה למשוך את הערבים אליה, אבל היא מצהירה באופן מאוד מאוד ברור שכל מנגנני הדיכוי נגד הערבים הם לא יהיו חלק מהאג'נדה. ניקח את הדבר הכי פשוט שיש. זה חוק הלאום, כן? חוק הלאום שבא רק על מנת להמחיש ולהגיד לנו שיש כאן עליונות יהודית, כי קודם כל הדבר הכי חשוב, כל מה שבא אחריו נדבר עליו אחר כך. אפילו את הדבר הזה, כן? שלא קרה מזמן חוק הלאום.
0: רגע, את נותנת את הדוגמה של חוק הלאום כניסיון להגיד שהנה, הדמוקרטים לא הודיעו שיבטלו את חוק הלאום, הם גם לא אמרו הפוך, הם לא אמרו שיתנו לחוק הזה להמשיך להתקיים כרגיל, כי יש מי שמדברים על תיקון חוק הלאום. אז זו הדוגמה שאת נותנת?
1: אז בסופו של דבר אין להם עמדה, כן? הם רוצים למשוך את הקול הערבי אליהם, אבל מה הם נותנים במקביל?
0: אבל זו בדיוק השאלה שאני שואל אותך, כי האם העובדה שהמפלגה הציבה בעשירייה הראשונה של האישה עם חיג'אב, זאת לא הבעת עמדה בפני עצמה?
1: קודם כל זה היה מאז ומתמיד, אני לא רואה בזה משהו חדש, אבל גם בוא לא נשכח מה קורה באוכלוסייה הערבית. כלומר, גם באוכלוסייה הערבית יש שינוי. יש שינוי גם בתודעה הפוליטית, יש שינוי גם בהבנה של המציאות הפוליטית, של תפקידם של מפלגות, מפלגות גם ערביות, גם מפלגות יהודיות. כלומר, גם האוכלוסייה הערבית היא לא באום, זאת לא אותה אוכלוסייה שלפני 30 או 40 שנה, גם היא בעצמה השתנתה. ואז גם יש שיח פנימי היום, הוא מאוד מאוד חשוב, שעד כמה הייצוג הזה, שהוא ברובו בדרך כלל מאוד סמלי, הוא לא בא עם אג'נדה מהפכנית בשביל לאתגר את מה שיש בתוך המפלגות היהודיות, ובשביל כן בסופו של דבר לשרת את המציאות עבור האוכלוסייה הערבית.
0: זאת שאלה שאני חייב עכשיו לשאול אותך, ופה אני עובר לכובע השני שלך, כמספר שלוש ברשימת בלד, כמועמדת של בלד לכנסת, דוקטור מה סבח קרקבי. אומרת סומאיה בשיר, היא אומרת, עם כל הכבוד למפלגות הערביות, הן עשו את שלהן. הן כבר תרמו את מה שתרמו, תרמו יותר, תרמו פחות, הן עשו את שלהן. אם אנחנו הערבים, כך אומרת סומאיה בשיר, רוצים באמת לשנות משהו בתוך המציאות הפוליטית של הערבים בישראל, אי אפשר לעשות את זה יותר במפלגות ערביות. צריך להיכנס לתוך המפלגות היהודיות, צריך לשלב ערבים בתוך מפלגות היהודיות, ורק כך להביא לשינוי המיוחל. מה תגובתך על מה שהיא אומרת?
1: אם היא מבטיחה שהיא באמת תהיה מייצגת מהותית, כאל של האג'נדה המהותית של צדק ושוויון אמיתי ודמוקרטיה מהותית, סחתן. אבל זאת לא המציאות. כלומר, צריך לא להשלות את האנשים, כן, בסיסמאות, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר זה יתנגש עם מציאות מאוד מאוד קשה יום אחרי הבחירות, וזאת לא האמת. האמת היא שאנחנו, יש לנו קול, קול ברור, הקול הוא של המפלגות הערביות, פחות רובן. אנחנו רוצים את הצדק והשוויון האמיתי. אנחנו רוצים דמוקרטיה אמיתית, שתהיה אבל עבור כולם, כן? ולא תהיה דמוקרטיה אמיתית עבור קבוצה מסוימת, והקבוצה האחרת יכולה להמשיך לסבול מדיכוי, הדרה ואי שוויון. זה הכל שאנחנו קוראים לו. עכשיו, למהר ולהספיד את המפלגות הערביות, זאת לא מהמציאות מה שהיא מראה. למפלגות הערביות יש מצע מאוד ברור, גם יש יש גם פעילות פוליטית מאוד חשובה, מפלגות מאוד מבוססות בתוך האוכלוסייה הערבית. אז לבוא ולטעון שהן סיימו את הדרך שלהן, אני חושבת שזה יותר אשליה מאשר משהו שהוא באמת תופס בתוך המציאות.
0: וזה מוביל אותי לשאלה, למה בחרת ללכת לבלד? למה בחרת על התמודדות בתוך מפלגת בלד? מה קסם בעינייך בבלד שאין, נגיד, במפלגות ערביות אחרות?
1: אז קודם כל זה שני ביטים. קודם כל, אני כחוקרת, כסוציולוגית, שאני כל הזמן, ואתה פתחת עם זה יפה, שאני כל הזמן חוקרת מה זה שוויון, מה זה מנגנוני הדיכוי בחברה, בכל הרמות, כן? גם מנגנוני דיכוי אתניים, וגם מנגנוני דיכוי מגדריים. אז אני מצאתי שהאמיצה של אותה מפלגה, הוא כן מדבר על זה. אז קודם כל, במפלגה הזו יש מקום מאוד מאוד צודק עבור נשים, יש התעילות מאוד חשובה, המצע הפוליטי שלה הוא משלב בתוכו גם היבטים של שוויון חברתי בכל הרמות, כולל עבור נשים. ולכן קודם כל זה היה מאוד חשוב עבורי להיות בתוך סביבה פוליטית שהיא מקדישה מקום אמיתי לנשים, ולא רק עניין של ייצוג סמלי, אלא נשים שיכולות להביא את הקול שלהן, שזה קול שיש בו אג'נדה פוליטית, מהותית ואמיתית. וגם לצד זה, שבעצם מה שאנחנו סובלים ממנו לאורך כל השנים, זה באמת שאנחנו חיים בתוך מדינה. וגם לצד זה, שבעצם מה שאנחנו סובלים ממנו,

0: את הפסילה. אבל מה מי מבטיח לך פעם שבלד תצליח לרוץ הכנסת ולא, והדבר לא יימנע על ידי ועדת הבחירות שבית המשפט יאמץ את הפסילה הזאת?
1: מדינת ישראל סובלת מתהליכים אדירים של קרסום הדמוקרטיה. זה יפגע בכולם בסופו של דבר. כלומר, זה לא רק יפגע בבלד, כן? זה יפגע בכל מי שיש לו קול אחר שאומר, בואו נחשוב על מציאות אחרת. בואו נצא מהמקום המאוד קשה שהמדינה הגיעה אליו, של הגזענות, של האלימות, של הדיכוי. כל קול שהוא קורא לבטל את כל מה שקורה היום, הוא נחשב לכל פסול. לכן אני לא אהיה מופתעת, אבל אני מכאן רוצה להגיד לך שהפגיעה היא תהיה פגיעה של כל מי שבאמת דורש שתהיה כאן מציאות שיש בה דמוקרטיה אמיתית, שיש בה צדק אמיתי.
0: דוקטור מהא קרקבי סבח, מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בבן גוריון, ומועמדת במקום השלישי ברשימת בלד לכנסת. תודה רבה לך על שני הכובעים שהבאת לשיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: אירן. תודה. תכף נדבר עם אימאן קאסם סלימאן, מגישה במכאן ובכאן חדשות ברשת ב', על בחירתה של סומאיה בשיר, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שעכשיו אנחנו שומעים בחדשות. אפרופו ההסכם שהושג בין ארצות הברית לבין סעודיה בעניין ההצטרפות של סעודיה, או ההחלטה להעניק לסעודיה את אותה יכולת גרעינית אזרחית. עכשיו טראמפ מתנה את הסכם הגרעין עם הסעודים בהצטרפות של הסעודים להסכמי אברהם. רן סיקורל, עורך חדשות החוץ, מה פתאום השינוי הזה בעמדתו של טראמפ, או האם אכן זה שינוי בעמדתו של טראמפ?
2: שלום אירן, כן, טראמפ נוהג להציב משוואות עם לא מעט נעלמים, לפעמים הוא מוסיף או משנה את אחד הנעלמים במשוואה, וזה כנראה מה שקורה כאן עכשיו, פחות מיממה אחרי שהממשל האמריקני מודיע על חתימה של הסכם גרעין אזרחי בין ארצות הברית לסעודיה. עכשיו טראמפ מבהיר באמצעות החשבון שלו ב-True Social שיש מבחינתו תנאי אחד שהוא לא מוכן לעקוף, נורמליזציה עם ישראל, בניגוד לדיווח אתמול בניו יורק טיימס שבעצם העיד על ניתוק הלינקג' בין שתי הסוגיות. אתמול הודיע שר האנרגיה של ארצות הברית קריס רייט שוושינגטון וריאד חתמו על הסכם לשיתוף פעולה, הסכם ארוך טווח שנועד בעצם לאפשר לסעודיה לפתח תוכנית גרעין לצורך ייצור אנרגיה ושימושים אזרחיים. ההודעה, ההסכם הזה בעצם הוא עבר לאישור הקונגרס, אבל לא הייתה בו לכאורה התייחסות להסכמי אברהם, או ליתר דיוק בהודעה עצמה של האמריקנים לא הייתה התייחסות להסכמי אברהם, לנורמליזציה עם ישראל או לכל תנאי אחר, וזה כמובן עורר הרבה מאוד ביקורת וגם הרבה דאגה בישראל. רק בשנה האחרונה דווח שוב ושוב שאחת מאבני היסוד של המגעים בין ארצות הברית, ישראל וסעודיה, הייתה יצירת עסקת חבילה, סיוע אמריקני בתחום הגרעין האזרחי, ביטחון לסעודיה בתמורה לנורמליזציה עם ישראל. טראמפ אומר, עסקת הגרעין האזרחית תאושר, אבל היא כפופה לחלוטין להצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם. טראמפ מדגיש, מדובר בגרעין אזרחי בלבד. אין ספק שברמה הפוליטית זה נכון לצרכים של ישראל, אבל יש עוד לא מעט שאלות שנשארו פתוחות. לא ברור אם התנאי שטראמפ מציג נמצא בתוך המסמכים הרשמיים שהועברו לקונגרס, או שמדובר בהנחיה פוליטית בדיעבד. ייתכן שהתנאי הזה היה קיים מלכתחילה, אבל לא הופיע בהודעת משרד האנרגיה. הרבה מאוד שאלות, ואנחנו בהחלט צריכים
0: להמשיך. וזה חלק מהקדנציה של טראמפ. כן, הרבה נעלמים, תמיד אצל טראמפ יש הרבה יותר נעלמים.
2: משווה עם הרבה נעלמים.
0: כן, הרבה סימני שאלה ופחות סימני קריאה. תודה רבה, אירן סיקורל, ואנחנו נמשיך כמובן לעסוק גם בנושא הזה בהמשך השידורים של החדשות שלנו בכאן חדשות ברשת ב'. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא של הבחירות במפלגת הדמוקרטים ובחירתה של סומאיה בשיר למקום העשירי, ובכלל על הניסיון לפזול או לדבר אל הבוחר הערבי. ואיתנו אימאן קאסם סלימאן, עמיתתי מרדיו מכאן ומגישה בכאן חדשות ברשת ב'. שלום אימאן.
3: שלום לך אירן ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
3: אני בסדר, מתבוננת בבחירות האלה,

0: כל פעם אומרים לנו בחירות גורליות. הפעם נראה לי שבאמת הן בחירות גורליות, נראה מה יהיה בסוף, אבל בוא נתחיל עם הנושא הזה של סומיה בשיר ונשים בכלל. אתה זוכר את חסני ישברה?
1: כן.
0: היא הייתה חברת כנסת מטעם מרץ בשנים 1999 עד 2003. לא כל כך שמנו לב אליה, כי זו תקופה שאני לא בטוחה שהיה פייסבוק, טוויטר, אני לא חושבת שהיה, גם לא אינסטגרם, אבל היא עבדה, היא הייתה בוועדת עבודה ורווחה, חינוך, תרבות, קידום מעמד האישה. מי באה אחריה? נדיה חילו, חברת כנסת גם לשעבר, זיכרונה לברכה.
1: מיפו. מאיתה כן.
0: מפלגת העבודה, כן, מיפו, בין השנים 2006 עד 2009, ודרך אגב, יש רחוב ביפו שנקרא על שמה. והיא הייתה עובדת סוציאלית וגם עבדה הרבה בכיוון, ולכן תעת סומיה בשיר שבאה עם הדמוקרטים, שזה מרץ, עבודה, הייתה גם מבטיסה מרעני, כן? אז סומיה בשיר היא באה עם מטעם החיבור הזה של מרץ עבודה, ויש פה הדמוקרטים כמה נקודות. תחילה, זה אחריות גדולה עליה, כן? לבוא ולהוכיח שהיא יכולה להיות ייצוג של החברה הערבית עם כל מה שהחברה הערבית זקוקה לו. אבל שים לב, ברשימה של הדמוקרטים הייתה סומיה בשיר, אבל היה גם עלי סלאלחה, נידאל מסאלחה, غالب סלמנה, אמיר חנפס, איהב שליין, אחסן חלילה, עייד בדר, מלק בדר, כל אלה היו מועמדים. וזה גיוון של נוצרי, דרוזים, מוסלמים, מישהו מהחברה הבדואית, אישה. ועכשיו העניין הזה של האם הערבים יבחרו בדמוקרטים או במפלגות הערביות, אז יש פה שתי נקודות. נקודה ראשונה זה רשימה משותפת כן או לא, ואני מתכוונת רובעיה. זאת אומרת, חדש, תעל, בלד ורעם, כי מה לעשות, יש פה סנטימנטים שאם הם יהיו ברשימה משותפת אחת, אז הציבור הערבי יגיד, הנה, אל-ערב התחדו, הם מאוחדים, אנחנו תומכים בהם כי אנחנו רוצים להילחם בפשע וצריכים זכויות וכו'. כעת, עד רגע זה, אנחנו לא רואים את החיבור הזה, רואים שלושה מצד אחד ואחד מצד שני, ולכן יש סיכוי שכן ילכו למי, למפלגה שיש בה ייצוג ערבי. ומפלגה של ייצוג מהחברה הערבית, הדמוקרטים נתנו את כל השמות האלה שזה מגוון, אבל עכשיו האחריות היא על יאיר גולן, שמה? המאוכזבים, כי מה לעשות? זה טבעו של אדם. כשלא בוחרים בו, הוא מתאכזב, נכון? האם הוא יחבק אותם ויגיד להם, טוב, אתה נכון, לא הגעת למקום ריאלי ואולי לא תיכנס לכנסת, אבל אתה תוכל לייצג את הסוגיות של החברה הערבית, תוכל לקדם, להשפיע, יהיה לך מילה, יהיה לך עשייה והשפעה. האם הוא יעשה את זה? זה המפתח כדי שהם יוכלו למשוך את בעלי זכות ההצבעה הבוחרים מהחברה הערבית.
1: כלומר, מה שאת אומרת פה, מה שאת אומרת, אימאן קאסם, זה שאין די בבחירתה של סומיה בשיר בלבד. כלומר, אם מפלגת הדמוקרטים רוצה באמת לדבר על הרחוב הערבי, היא צריכה שכל המגוון הזה של מועמדים ערבים, בין אם מוסלמים, נוצרים או דרוזים, שהתמודדו על מקום, יקבלו ביטוי בעשייה של הדמוקרטים,
0: בדיוק.
1: כדי שהרחוב הערבי יראה בדמוקרטים אלטרנטיבה למפלגות הערביות האחרות.
0: בדיוק, נכון. עכשיו, לגבי הדרוזים, שים לב לעוד משהו שקרה, קמיל אבו רוקון עם אייזנקוט. בדמוקרטים יש לא מעט דרוזים, יש את אמיר חנפס, יש את עלי סלאלחה שבעצמו היה חבר כנסת, אבל ברגע שיש לך את קמיל אבו רוקון עם אייזנקוט, הוא ימשוך קולות מהחברה הדרוזית, כי עד כה אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הליכוד. כמובן כל הנושא הזה של ייצוג של המיעוט במועמדים, למשל בנט ולפיד, קשה להם לשכנע את החברה הערבית לבוא להצביע להם, כשאין להם מעומד מהחברה הערבית. ואני אומרת, מהחברה הערבית, שזה יכול להיות דרוזי, זה יכול להיות בדואי, זה יכול להיות לא משנה, מוסלמי, נוצרי, העיקר ערבי. כשאין להם ייצוג כזה, איך תשכנע אותם? אבל כשאייזנקוט יגיד, נגיד למשל לחברה הדרוזית, תראו מי עומד לצידי, כמיל אבו רוקון, אז זה מושך. וזה יהווה...
1: יש לו מעמד כזה לקמיל אבו רוקון למשוך קולות דרוזים?
0: תשמע, אני לא יודעת עד כמה יש לו כוח אלקטורלי, אבל אין ספק שיש לו רקורד של איש ביטחון שהגיע להרבה הישגים.
1: מתאם פעולות הממשלה בשטחים ותפקידים.
0: בדיוק. ולכן הוא יהווה, נגיד, בוא נגיד, מתחרה לדרוזים במפלגת הדמוקרטים.
1: מעניין.
0: המפלגות הערביות הם עכשיו... מול אתגרים לא פשוטים. אל תשכח שיש עוד מפלגות, אלא כולן המקן, שגם מראיינו אותם במרחבת, שגם נכון. באים ויש להם סיימי שלהם, ויש כל מיני יוזמות פה ושם. למפלגות הערביות לא יהיה קל הפעם.
1: לא שקל להן בפעמים אחרות, אבל כל פעם כן, זה, אבל... דרגת הקושי משתנה.
0: בדיוק.
1: אוקיי. יפה מאוד. אימן, תודה רבה. החכמנו.
0: תודה לך, אורם.
1: תודה רבה, אימן קסם סלימן, רדיו מכאן, וכאן חדשות ברשת ב'. שלום להנה חג'יחיה.
2: אהלן, אירם.
1: מה שלומך?
2: בסדר, אלחמדוללה, אימן. מה נשמע? מה שלומך?
1: אנחנו בסדר, תודה. בואי קצת ספרי לנו על עצמך. בת כמה את? מאיפה?
2: انا هنا حجحيا من مدينه الطيب المثلث سيبات 36 عبدت كمدرخه ببيت حام بطيبه وגם عبدت ركزت של פרויקט נשי בעמותה גם אצלנו בטייבה
1: ואני שומע על פי העברית שלך שאת מדברת גם עברית טובה, את באה במגע עם החברה הישראלית היהודית, נכון?
2: אני כאילו בוגרת אוניברסיטת תל אביב בשנת 2015, ואז כאילו יש לי תואר ראשון משם, ויש לי גם תעודת הוראה בשפות, מדעי רוח למדתי שם, גם שנה למדתי מדעי חברה שם.
1: מה קרה בשבוע שעבר בדרום תל אביב?
2: אני ירדתי מתחנת הרכבת, הגנה, חציתי את הכביש, כרגיל מחכה כאילו לאוטובוס ללכת לאיזשהו מקום שם בין יפו לתל אביב, ואז איך שעמדתי שם, חזקתי את הטלפון שלי, כאילו פשוט נכנסתי לוואטסאפ, מתחילה להקליט את הוויס, ואז מי שעומדת, כאילו אני בימין, בצד ימין של התחנה, והאישה הזאת היהודיה בצד שמאל של התחנה, איך שהיא שמעה אותי, התחלתי להקליט את הוויס, אז עשתה לי תנועה ביד. אז אמרתי, מה יש לה, כאילו, מה צריכה, מה היא רוצה?
1: איזה תנועה יש לך ביד?
2: לא יודע, תראי מה את היד כזה. אז הסתכלתי וזה, המשכתי כאילו ברגיל.
1: כלומר, היא רואה אותך, עומדת לידה, את מדברת או מקליטה הודעה בערבית, והיא עושה מין תנועה כזאת עם היד, כאילו, תפסיקי, או אני לא יכולה לשמוע את זה, משהו כזה?
2: כן, משהו כזה, כאילו, מיד. אתה מבין, כאילו, זה היה משהו מוזר. אז אם זה משך תשומת לב, זה אומר שכן היה משהו שם, כאילו, לא סתם תנועה. כנראה באמת היא זכתה את השפה ישירות, יעני, שהתחלתי לדבר, אתה מבין? ואז הייתה עם הגב לכביש, ואני עומדת במקום שלי, בקצה התחנה, ואז היא שוב, כל שנייה סובבת ראש לצידי, כל שנייה, כל כמה שניות ככה, כל חצי דקה אולי, אז פעם ראשונה, שנייה, שלישית, החזקתי את זה כאילו, ואז החזקתי את עצמי, ואז לא יכולתי לשתוק יותר, אתה מבין? אז שאלתי אותה. אז עכשיו מבחינת מבטים, אני לא אכפת לי, יכולה להסתכל עד הבוקר, אבל הקטע התחיל בוויכוח הזה שישירות התחילה לאיים במשטרה. את רוצה שאני אזמין לך משטרה? אמרתי לה, מה?
1: רגע, מה המשטרה? איך זה כל כך הגיע למשטרה? מה, היא אמרה לך במפורש, אני לא רוצה שתדברי פה ערבית?
2: לא, היא לא אמרה, אבל שאלתי אותה בכינות, כאילו, למה את מסתכלת עליי וזה, כי הרגשתי שזה מבטים מוזרים, כאילו לצידי, אתה מבין? לכיווני. אז שאלתי אותה, וישר התחילה, אומרת לי, מי מסתכל עלייך וזה? ואז אומרת לי, את רוצה שאני אזמין לך משטרה. אמרתי לה, למה את רוצה להזמין משטרה? אומרת לי שאת מציקה לי, כי אני מציקה לה. אבל זה גם המבטים היו מוזרים כאילו כלביי. זה גם היה כאילו סוג של אי נוחות שם, אתה מבין?
1: וכל זה, הנה, כל זה כן. בגלל שדיברת ערבית?
2: כן, שזה הייתה את זה ישירות, זה הייתה שאני ערבייה, עומדת בתחנת האוטובוס, באמצע תל אביב, ביום רגיל, וזה, וזהו, כן, כאילו, כנראה היא תפסה כזה, תופסים אומץ, כאילו, לאיים במשטרה, למה את רוצה להזמין משטרה, כאילו, מה זה השטויות האלה?
1: מה היא אמרה באמת ששאלת אותה על המשטרה, מה היא אמרה?
2: היא אומרת לי, כי את מציקה לי, מי מתקל עלייך, וזה וזה, ואז האישה הצרפתייה נדחיפה לסיטואציה, לשיחה.
1: הייתה עוד אישה לידה? אוקיי.
2: כן, עוד שתי נשים צרפתיות, אבל אחת מהן נדחפה, שהיא לא קשורה לחיים, לא קשורה לאישה הזאת, היא הגנה עליה, התחילה כאילו לגונן עליה, וזה היה לי מאוד מוזר.
1: מה היא אמרה לה?
2: הרגשתי, אומרת לי, למה את צועקת וזה, אמרתי לה, למה את מתערבת, כאילו, מי דיבר איתך בכלל, אני מדברת עם האישה ההיא, מה את רוצה, כאילו, באמת, למה את מתערבת, למה, היא נכנסה לי ככה, באמצע הסיטואציה, זה היה מאוד מוזר, ואז התחילה לגונן על האישה היהודיה, ולהגיד לי דברים כמו הולילנד, ואת צריכה להגיד תודה שאת חיה פה, ואתם לא תפחידו אותנו, ואתם חושבים שאתם עושים טרור, וזה הגיע לדברים הזויים, לאמירות הזויות. אתם מבין? הצרפתיה, כל זה מהצרפתיה, ואז היהודיה התחילה כאילו להחזיר אותה, להגיד לה חלף, יעני, זה מספיק, וזהו, תפסיק, וזה, והתחילה לסחוב אותה כאילו לשם. והאישה היהודיה עמדה בצד עוד כמה דקות, ואז באוטובוס, והיא הצרפתיה הלכה לצד של התחנה, כי עכשיו אין לה אומץ לדבר, כי היהודיה הלכה לדרך שלה. ואז האוטובוס שלי בא, ואני עליתי, והאישה הצרפתיה שאלה את הנהג משהו, ואז המשכתי, לא הסתפקתי כאילו בוויכוח הראשון, אז אמרתי לתלמידי לא להתערב לאנשים, דרך כלל באמת, אל תתערבי, אל תתערבי במה הבאה. ככה אני אמרתי לצרפתיה, ואז היה לה אומץ כאילו להעליב ולהגיד את הדברים ההזויים.
1: מה אמרה לך? מה אמרה לך?
2: כמו שאמרה לי, כאילו, תגידי תודה שאת חיה בו ואתם לא תפחידו אותנו, אתה מבין? אז זה, אני מאשימה, בצערי, כל הזמן שאנחנו כאילו פה, שומעים את הדברים האלה מהיהודים.
1: את הופתעת מזה שיהודי, יהודיה, מישהו מהחברה היהודית פונה לך ואומר, אני לא רוצה לשמוע את הערבית, אל תדברי פה ערבית? זה קרה לך פעם?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא זוכרת ולא חושבת, כאילו, אבל הקטע קרה, אם היא תפסה אומץ להזמין משטרה, כי אתה יודע, היא מגדרה את זה, וואלה, משטרה לטובת היהודים, אתה מבין? כאילו, אני אזמין למשטרה עכשיו, אני מאיימת עליה, אני מפחידה אותה. היא חשבה שאני באמת אפחד בזה, אבל אני עמדתי על שלי שם, והתווכחתי איתה.
1: תגידי, הנה, כמה הסיפור הזה, אל-עונסוריה, כן? הגזענות שמשתוללת בחברה הישראלית. כמה זה סיפור שאת הכרת לפני זה, או נגיד כמה סיפור שאת ונגיד המשפחה שלך וחברים שלך מדברים עליו, על זה שיש היום אווירה פחות צורנית?
2: מאוד. היום זה הנושא החם של החברה אצלנו. היום הנושא החם, כאילו, פה עכשיו, במדינה, וזה מתיש, זה מדאיג, זה מחריד, זה מפחיד, זה כאילו... תקשיב, אתה לא שקט ביום יום שלך, אתה לא חי בשקט, אתה לא רגוע מבפנים. כי אתה כל הזמן מצפה לעוד ולעוד דברים שיקרו. וזה לא היה קודם, זה לא היה בשנים. שהיו כאילו השנים הקודמות כזה, עד נגיד 4-5-6 שנים, ואתה יודע, כל זה קורה בגלל דבר אחד. אתה יודע מה הוא?
1: למה?
2: הסתה.
1: הסתה? תחריד. יש כן. הסתה? את מרגישה הסתה?
2: כן, בטח. מסיתים כל הזמן נגד הערבים במדינה בו, נגד הפלסטינים. לא רק בו, גם בגדה, אותן חוויות אנחנו חווים מקורם אחד. תחריד, הסתה. למה היא מפחדת ממני בגלל שאני ערבייה? למה? זו השפה שלי, זו הזהות שלי, זו המולדת שלי.
1: שזה מתגבר אחרי 7 באוקטובר? כלומר, אחרי 7 באוקטובר את רואה שאצל היהודים יש פחות סובלנות להבין מה ההבדלים בין הערבים מבחינת רבים מהיהודים אולי?
2: יכול להיות, אבל אתה יודע... כן, יכול להיות, האווירה כל הזמן מתוחה בו, אבל צריך בסוף, כאילו באמת צריך לשבת ולהבין את הדברים. צריך להבין את האנשים מבפנים, צריך להבין מה הם חווים, אתה מבין?
1: כן, הסיפור הזה, הנה, הגיע לתנועת עומדים ביחד, והיא פרסמה הודעת גינוי, ואפילו קריאה לחתום על עצומה, בקריאה לראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, לצאת בגלוי נגד הפעולה הזאת, או נגד הגזענות המשתוללת, וגם רואים אותה גם בתל אביב. את חושבת שזה יעזור?
2: מה שקרה גם ביפו, בגוד פארם.
1: עם העובדות שאמרו להם לא לדבר ערבית. כן,
2: איך זה יכול להיות?
1: טיפלנו בזה, כן.
2: אם אני לא ארגיש נוח לדבר את השפה שלי איפה שאני רוצה ואיפה שאני אהיה.
1: את מכירה אבל תופעה של ערבים שכשהם מגיעים לשכונות של יהודים, הם מדברים פחות ערבית? זה משהו שהוא נפוץ?
2: כן, יש אנשים שבחד לפעמים כאילו משתלט על אנשים, אנשים מפחדים כזה, אני לא אוהבת את זה. אבל אני אגיד לך, לפני שנתיים ביטרו אותי ממקום העבודה שלי, מקום העבודה שהגעתי לשם בדיוק לפני שבועי באוקטובר, אני התחלתי שם לעבוד בשני לאוקטובר, ואז ביטרו אותי ב-15 לנובמבר, אוקיי? בגלל ויכוח שם, הם עובד שם, ביטרו אותי. ומאז אני חלף, يعني זהו, באמת שמתי גבול לזה, ואני עובדת בחברה שלי, כיף לי, הכל טוב, אני עובדת תורמת לחברה שלי, אוקיי? אבל הפחד משתלט על אנשים, כן, בחברה שם. יכול להיות גם במקומות עבודה, אם זה היה קורה לי, עוזב את העבודה, שלום, ביי, לא רוצה להמשיך לעבוד פה.
1: אז הנה, לסיום השיחה הזאת, הנה יש לך הזדמנות, אנחנו ברדיו עכשיו, לפנות לציבור היהודי. לאנשים שפוחדים לשמוע ערבית, שאומרים שמאז 7 באוקטובר הם לא רוצים לשמוע בערבית, מה את אומרת להם? איזה מסר את רוצה להעביר להם?
2: אני רוצה להגיד להם, אין ממה לפחד. אם אתה מפחד ממשהו מסוים, אתה צריך להתמודד איתו, לא לברוח. לא לברוח אחורה, אתה צריך להתמודד איתו. ממש, להתמודד איתו, לשבת מולו, ולהתמודד עם האמת. אנחנו פה, זו זהות שלי, זו שפה שלי, זו מולדת שלי. כמו שאתה פה, אני גם פה, מאז ומתמיד. אני לא אעוף לשום מקום אחר. אני לא אלך לשום מקום אחר, אוקיי? אני פה, אני פה. אני נולדתי פה.
1: הנה חאג' יחיא מטייבה, שוקרן אילק. תודה רבה
2: שוקרן,
1: לך.
2: שוקרן,
1: תודה
2: שהיית
1: אצלנו. וכאמור, את תנועת עומדים ביחד, פתחה בקמפיין.
2: נכון.
1: מחתימה על עצומה ובקריאה לראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי,
2: נכון.
1: להוקיע את התופעה ולצאת נגד תופעות הגזענות.
2: כן, לעודד את העצומה, וכל גורם שהוא קורא להפסיק את הגזענות ואת ההסתה, להיות שם,
1: הנה,
2: לעודד.
1: תודה, הנה. תודה רבה.
2: שוקרן, אירן.
1: להתראות.
2: ביי ביי, יום טוב.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב', מרחבת, שלום עכשיו לאורח הבא שלנו, עלי חדר זיידן, ראש המועצה המקומית כופר מנדא. שלום לך אדוני.
3: שלום, ברכות.
1: אנחנו איתך רוצים לדבר קצת על, על הפשיעה ועל הפרוטקשן ועל המהלכים עכשיו שגם המדינה מעודדת את המאבק בפרוטקשן ואת הקריאה שלך לתושבים לא להסס לפנות למועצה או למשטרה בכל ניסיון של סחיטה או דרישת דמי חסות, אבל אני לא יכול שלא לשאול אותך, קודם כל, בהתחשב בחדשות שמתחילות לצוץ בשעות האחרונות, אנחנו רואים שיש עוד ועוד יישובים ברחבי הארץ שמודיעים על פתיחת מקלטים. איך אצלך נערכים לאפשרות של הסלמה מול איראן? יש כבר החלטה לפתוח את המקלטים? יש איזו החלטה, הערכות מיוחדת?
3: אני קודם כל מקווה שלא נגיע למלחמה ולא נזדקק למקלטים, מקווה שיהיה שלום ושקט בכל הזירות, גם כן עם איראן, נמאס לנו מהמלחמות, מעבירת החירום, והקורונה, תקופה מאוד ארוכה ומושכת, צריך להתרכז בכלכלה, בשיבור מערכת היחסים שלנו עם כל העולם הערבי בכלל ועם העולם בכלל. אז אני מקווה באמת שלא נגיע לזה, אבל בכל מקרה אנחנו בכפר מנדא גם כן ערוכים, אם יהיה משהו, יש לנו את המקלטים הציבוריים בבתי הספר, במוסדות שלנו. אין מקלטים ציבוריים ביישוב, אבל מעזרים במוסדות שיש לנו במועצה, וגם כן בבתים, חדרים אטומים ודברים כאלה, אבל החירום מיישם את ההנחיות וההוראות של פיקוד העורף.
1: שלא נזדקק. אוקיי, אז מהזירה הזאת הבינלאומית של המלחמה, בוא נדבר על המלחמה בזירה הפנימית, וזו המלחמה והמאבק בפשיעה המשתוללת. כשאתה קורא לאזרחים ולבעלי עסקים אצלך ביישוב לפנות למועצה או למשטרה בכל פעם שמישהו מנסה לגבות פרוטקשן, אנשים עושים את זה? אנשים נענים לקריאה שלך?
3: קודם כל אני מציין שהבעיה בחברה הערבית מאוד מאוד חריפה, והיא פוגעת באינטרס הלאומי של המדינה, וצריך כולנו להיערך ולהיות גם כן חיילים למען מיגור הפשיעה בחברה הערבית. יש הרבה הרוגים, כאן יותר כמעט 160-170 הרוגים עד עכשיו, מאות פצועים, אפילו אלפי פצועים, ופרוטקשן גם כן חוגג בהרבה יישובים, דבר שפוגע בכלכלה, בחינוך ובתחומים אחרים. בכפר מנדא, ברוך השם, היישוב עדיין נקי בזכות שיתוף הפעולה בין המנהיגות המקומית לבין התושבים. יש אמון, אני בצורה אישית עובד יום ולילה שהנושא הזה לא ייכנס לכפר מנדא. נלחמנו, היו הרבה ניסיונות בעבר, נלחמנו בהם, כל חוליה שנכנסה לכפר מנדא, החוליה נתפסה, הוגשו כתבי אישום, וחלק אפילו גם כן שילם מחיר בפציעות מאוד קשות.
1: ומה היה התפקיד שלך או של המועצה או של התושבים? אני לא סתם פונה אליך, כי אתה בזמן האחרון פרסמת קריאה מאוד ברורה לתושבים. אמרתם, אם אתם נתקלים בסיפור של חווה, של מישהו שמנסה לגבות מכם חווה, דברו איתנו, אנחנו נטפל בזה. זה עובד? אנשים נענים לקריאה הזאת שלך?
3: אנשים נענים, אפילו בלי הקריאה שלי, היו בונים אליי, כי אני מסיים תמיד שכל התושבים, כל שבט כפר מנשים, 24,000 תושבים, יהיו גב לכל אדם שנחשף לסחיטה ולאיומים, שלא יכנה, אם יכנה הוא יהיה כאילו יעזור לפשיעה שתשתולל בכפר מנדה. לכן אנחנו בונים אליהם, הם מאמינים לנו, אני גם כן מערב את המשטרה בכל סיטואציה, יש שיתוף פעולה מאוד הדוק, אפילו מנסים להעביר חומר מודיעיני על כל עבריין שמנסה להתעסק בדברים כאלה. ברוך השם עד עכשיו כפר מנדה היא נקייה, אין פשיעה, אין פרוטקשן, בכפר מנדה נכנס כמעט 60,000 אורחים כל חודש מכל רחבי הארץ, יהודים וערבים. אני רוצה שהכלכלה שלנו והמסחר ייפגע, להפך עושה יישוב מתקדם, זוכה לשקט, זוכה לקבלת מנים חמה לכל אורח שיגיע לכפר מנדה.
1: ראש מועצת כפר מנדה, רק הפסקה קצרה ברשותך, עדכון שמגיע אלינו עכשיו מחדר החדשות, דובר צה"ל מפרסם על דיווח על פיגוע דקירה בצפון שומרון, מרחב גנים שבחטיבת מנשה, על פי הדיווח המחבל שם נוטרל, הפרטים בבדיקה, ככל שיהיו לנו הפרטים אנחנו נביא אותם. חוזרים לסיפור של כפר מנדה, כשאתה קורא לתושבים לפנות למשטרה ולדבר עם המשטרה, האם אתה מקבל הבטחה, האם אתה מרגיש עכשיו שאחרי גם הצעדים החקיקתיים שהממשלה קידמה בזמן האחרון נגד הפרוטקשן, אתה מרגיש עכשיו שהמדינה עוזרת יותר למי שחשוף לפרוטקשן?
3: אני תמיד האמנתי, צריך גם כן סיוע הדדי בין התושבים לבין המשטרה, אם אין אמון בינינו לבין המשטרה, אז מי שיתחזק זה הפשעה. אז לכן אין לנו מנוס, אין לנו דרך אחרת, חוץ מלחזק את שיתוף הפעולה בינינו לבין המשטרה. המשטרה...
1: איך אתה עושה את זה? איך אתה בונה אמון, או איך אתה מחזק את האמון בין התושבים שלך למשטרה?
3: אני נקטתי בכמה סעדים, גם כן מקוביים. אני הקמתי משמר קהילתי שזכה להכרה רשמית מהמשטרה, שהוא יחידי ויחידי במדינה. שכולל 20 אנשים שקיבלו אמון גם כן דרך המשטרה, גם כן יש להם גיבוי משטרתי. אני גם כן עכשיו משלב ומכניס את השיטור העירוני לכפר מנדה, 14 אנשים שגם כן ישתלבו. אני סיירת הורים, מתנדבים, קבוצה של מתנדבים בשמירה. אנחנו עושים כל הצעדים האלה, זה יחזק את הקשר בינינו לבין המשטרה. בנוסף לזה, אני אומר תמיד, אין דרך אחרת חוץ מלשתף בעולם המשטרה. יש לנו שתי חלופות. או להיות עם העבריינים, או להיות עם החוק והמשטרה. אני בחרתי, ורוצה שהתושבים שלנו יבחרו, שאני בצד של החוק, ושל המדינה, ושל המשטרה, לא בצד של העבריינים. וכל עבריין שינסה להיכנס לכפר מנדה, סופו יגיע, ואנחנו כולנו, 24,000 שבים, כולנו נגד כל עבריין שרוצה להיכנס לכפר מנדה, לחבל לנו בכלכלה, בחיים השקטים שלנו.
1: ראש מועצה, או ראש יישוב, ראש רשות, בחברה הערבית, שמפרסם קריאה כזאת, אמיצה, לתושבים, בואו תדווחו, תעדכנו אותנו אם אתם חשופים לפרוטקשן. לא חושש? אתם ראשי היישובים הערביים לא חוששים במצב שנוצר?
3: אני אישית מאוים דרגה 6 מלפני יותר משנה וחצי בגלל האמירות שלי והעמדות שלי, אבל אני מדגיש שאני לא מפחד מאף אחד, החיים שלי רק בידי אלוהים. ואם אנחנו נגלה פחד וחרדה ונסיגה בפני הפשיעה, הפשיעה תשתולל יותר ותפגע בנו יותר. לכן אין לנו מנוס, אין דרך אחרת, חוץ מנתעמת חזיתית עם כל עבריין שמנסה להיכנס לכפר מנדה או לכל יישוב אחר. אדוני, עוד מעט, המלחמה מאוד קשה עם הפשע, מאוד קשה, ואסור לנו לפחד. אני יודע שזו תחושה אנושית לפחד, אבל עוד פעם, היום יש אמונה, קודם כל באלוהים, אמונה בחוק, אמונה באינטרס הציבורי, ואנחנו חייבים להגן על עצמנו, להיות מלוכדים. אם אנחנו מלוכדים, עובדים יד אחד, גוף אחד, אנחנו נצליח.
1: אוקיי, דברים מאוד ברורים, מסר מאוד חזק וברור. עלי חדר זידן, ראש המועצה המקומית כפר מנדה.
3: אתה מוזמן לבקר בכפר מנדה. בכפר מנדה יש תנועת סחר ומסחר ואווירה של בילוי.
1: אני מכיר, אתה לא צריך לשווק לי, אני אוהב את כפר מנדה, מקום מקסים. תודה רבה לך. תודה. הבעיה בכפר מנדה, כמו הרבה מקום, בזמן האחרון זה הפקקים. נכון? יש ממש...
3: לא, גם כן עכשיו, עשינו תכנון שנתגבר על זה, יהיו ארבע כניסות לכפר מנדה, קיבלנו גם כן הרחבה בתחום השיבוט, בתחום הבנייה, ואינשאללה נגיע להישגים בקרוב, לכפר מנדה ולשיבה.
1: אני אבוא עוד לפני שירחיבו את הכביש, לא נחכה כל כך הרבה זמן.
3: אתה מוזמן תמיד, כך. מזל שתגיע, רק תתקשר אליי.
1: תודה רבה, אליזידה. תודה, תודה, יעתיק אל האפי. תודה, תודה רבה. המרואיין הבא שלנו הוא פרופסור פייט חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת. שלום לך, אדוני.
4: שלום וברכה, יקירי.
1: כאמור, אנחנו רק לפני שנמשיך איתך, אנחנו עדיין תכף נאסוף עוד פרטים על פיגוע שני היום. הפעם בצפון שומרון, פצוע בפיגוע דקירה בצפון שומרון, המחבל נוטרל, כך על פי הדיווח. ככל שיהיו לנו עוד פרטים, אנחנו נביא אותם. יש לנו כמה וכמה סיבות שוחח איתך. קודם כל, ברכות על ההישג שלכם. בית החולים האנגלי בנצרת מוביל את בתי החולים, או את רשימת בתי החולים בארץ, בכל מה שקשור למניעת זיהומים נרכשים, ואתם מדורגים בראש טבלת משרד הבריאות בכל מה שקשור למניעת זיהומים, נכון?
4: נכון, תודה רבה, תודה על הברכות.
1: איך עושים את זה?
4: תראה, קודם כל, כולנו, כל מי שמאזין לנו וכל מי ששומע בדרך כלל היום בתי חולים, אנשים מפחדים להגיע לבתי חולים, מכל עניין של זיהומים, ואין מה לעשות. זה משהו שנמצא היום בראש מעיינינו כמנהלים, בכלל בכל המערכת, ואנחנו נלחמים בזה. זאת אומרת, קודם כל, איך עושים את זה? עושים את זה דרך תרבות ארגונית, ניהול נכון. אתה יודע, המעטפת של כל העובדים מדברים אותה שפה, ובסופו של דבר, גם בבית חולים שהוא לא הכי גדול במדינה, יודעים אנשי הצוות, האחיות, הסניטרים, כל מי שעובד, מהפקידות עד אחרון העובדים, שזה אירוע שכולנו נרתמים אליו ונלחמים בו. וכמובן, נכנס לטכנולוגיה והבדיקות, והבדיקות יתר לפעמים, ומטושים כאן ומטושים שם, ושוב, אנחנו נמצאים במקום לא פשוט באזור מבחינת זיהומים נרכשים, כי יש פה הרבה מאוד מטופלים שמעברים מהרבה מאוד מוסדות באזור, ואנחנו פשוט מבודדים אותם בהתחלה, בודקים אותם, מנסים לשים לכל אחד את החדר שלו, לא קל, אבל הנה, התוצאות מגיעות, וזה אני גאה באמת בצוות שעוסק בזה, צוות מניעת הזיהומים, המעבדה, אנשים פשוט באמת כל הלילה והיום נרתמים לאירוע.
1: יפה. בוא תספר לנו קצת על בית החולים, כי אני לא חושב שמספיק מדברים על בית החולים האנגלי בנצרת. אתם יש לכם גם מיקום מיוחד בתוך העיר, נכון? וגם מעמד מיוחד.
4: בית החולים הנצרת האנגלי נוסד לפני 165 שנים. זאת אומרת, הוא קם באמת ב-1861. זה בית חולים שהלך וגדל ממספר מיטות מועט באותה תקופה, שתמותת התינוקות הייתה ב-50% באוכלוסייה, ופשוט הוא נמצא בלב העיר נצרת, הוא מרכז הטראומה העיקרי, הוא הבית חולים הכי גדול במקום ובעיר. אנחנו באמת מטפלים במאות אלפים של תושבים ואנשים שמגיעים מכל רחבי העיר, וגם מחוץ לה, וגם אזורי תל אביב ומרכז הארץ, אפילו הדרום והצפון. בית חולים כללי, מרכזי, מה שמייחד אותו זה באמת האנשים והרוח והנשמה שעובדת בו, והעשייה החברתית המאוד מאוד מאוד מאוד חזקה. הבית חולים היום עוגן לאזור, הוא לא רק בית חולים, הוא חלק מיישות יותר גדולה שנקראת אמס נזרת, שזה יישות שמפעילה גם בית ספר לסיעוד, גם כפר התיירותי, גם תוכנית מתנדבים. אנחנו מדברים על יותר ממיליון איש עוברים על אדמת האישות הזאת בשנה, ויש לו הרבה מאוד השפעה אזורית ובינלאומית. שוב, כיף להיות אמנם בבית חולים, אבל כיף להיות חלק ממסע כזה, כן. שאתה עוגן לקהילה שלך ולקהילה ולאזור, למזרח התיכון, אפילו לעולם בשלב מסוים.
1: אני חושב שאנחנו הכרנו ובאנו לכן בית החולים בקורונה, נכון? הקורונה
4: נכון,
1: זה
4: נכון, היה... נכון, נכון. אני אפילו, יש לי את התמונות הראשונות של האוהל שהקמנו בקורונה וצילמתם אותו בזמנו. זה היה, שוב, זה היה הסיפור של המנהיגות, אירן. אנשים פה לא שואלים מה תפקידנו ומה אנחנו עושים, פשוט עושים. אוקיי, הקורונה הייתה ראשונה, החוסן הקהילתי הוא חשוב לנו, גם המלחמה היום מלמד אותנו את האירוע הזה. כל פעם אנחנו מתחילים להיות ממש צועדים, כי הקהילה חשובה לנו, והסביבה חשובה לנו, וגם התושבים בכל האזור חשובים לנו.
1: אוקיי. עוד דבר שאתם עושים, אתם, ככה אני קורא, מקדמים הקמת גוף ידע יישומי, כדי לפתח מודלים טיפוליים שקשורים למה? לבריאות הנפש, נכון?
4: כן, בהחלט, תראה, אנו, הסוגיה היום בוערת של כולנו. אנחנו גוף הנפש, והגוף צריך אותנו, אבל הנפש גם צריכה אותנו יותר לפעמים. ולצערי הרב, כולנו בתקופה האחרונה, גם מלחמה, גם הפשיעה, גם הדברים בסביבה, אנחנו חיים בתוך אירוע מתגלגל של בעיות נפש. ואנחנו פה, אנחנו עם מרכזי בריאות הנפש, גם מחלקה של בריאות הנפש שהולכת בגדלה, גם מרכז מענה או מענה, שנותן מענה לכל האוכלוסייה, הפסיכולוגיים, לחברה הערבית וגם לחברה היהודית, כולנו באזור, וגם מודלים טיפוליים ייחודיים, בהחלט משפחה, ילדים, נוער, מבוגרים, גריאטריה, כל האירוע הזה, לקחנו על עצמנו אחריות מאוד כבדה. זה לא פשוט, זה פתיחה של טבעה, ושוב, אנחנו בתוך עמנו חיים, האוכלוסייה הערבית בדרך כלל לא אוהבת לחשוף את הבעיות הנפשיות, אבל כשאתה מנגיש את השירות הזה, אתה פותח אותו בצורה אחרת, ושוב, הסוגיה הזאת שהמרכז הטיפולי לפסיכולוגיה לא נקרא אפילו מרכז פסיכולוגיה, נקרא מרכז מענה. מענה בערבית זה, יש לזה
1: משמעות.
4: משמעות. ובסופו של דבר אנשים מביאים טופס 17 לא לטיפול פסיכולוגי, אלא למרכז מענה. וזה שונה. גם בתפיסה, בתפיסת העולם הזאת היא שונה לחלוטין.
1: כן, אפרופו, בבריאות, כל מה שקשור לאישון, מניעת אישון. אחד מכל 4 גברים בחברה היהודית מעשן, אחד מכל 2 בחברה הערבית, נכון? האישון בחברה הערבית הרבה יותר גבוה בהשוואה ליהודית.
4: אחד בגברים, בהחלט.
1: מה אתם עושים?
4: משהו, כיף, אה? זה כאילו המספר אחת בעולם אפילו, החברה הערבית.
1: החברה הערבית בארץ באופן ייחודי, היא ייחודית בהשוואה למדינות ערב?
4: בהשוואה לכל העולם, ניצחנו את הסינים, את כולם.
1: מה אתה אומר?
4: זה משהו שלצערי הרב...
1: תעודת עניות.
4: כן, ממש. זה תעודה ממש, אפשר לתלות אותה ולהגיד, לא הכי כיף בעולם, אבל זה עובדה. עכשיו, אין ספק שצריך לכם בזה, אין ספק שזה פשוט מגיפה שנמצאת כמעט בכל בית, אם אתה מדבר על כל אחד מכל שניים מהגברים, זה אישון סיגרות במיוחד, עכשיו בכלל יש נרגילות, יש שם וייפינג, יש בכלל כל מיני סוגים של אישון, וזה סוגיה קשה, קשה, קשה, קשה, ושוב, אחת הבעיות הבסיסיות, כי רוב המעשנים, מכירים, מתחילים אפילו לפני גיל 18, כמעט 90% מהאנשים מתחילים לעשן בגיל מאוד צעיר, ואתה רואה, דיברת לפני כמה דקות על סיפור של הפשיעה, אנשים בלחץ, אנשים פה באירוע, כולם נכנסים, מחפשים משהו לפרוק, ואז הילדים רואים את ההורים מעשנים, ואז הם גם נכנסים תוך האירוע הזה, הם משועממים, אין להם מה לעשות, יוצאים לקהילה, יש הרבה מאוד בעיות שפשוט צריך לנסות לטפל אותה בהם, כדי גם למנוע את הדבר הזה. ומצד שני, יש היום יכולת למנוע אישון, וגם מי שיגמל מהאישון, יש לו את האופציה הזאת על השולחן, כטיפול.
1: יש משהו בבית החולים שלכם שאתם מתמחים בו בכל מה שקשור?
4: בטח, בטח. אנחנו, קודם כל, כי אמרתי, אנחנו בית חולים שחי בתוך הקהילה, אנחנו אוהבים את האירוע הזה. אנחנו פה הקמנו את יחידת הריאות שלנו, שהיא מומחית בסיפור הזה, מנסה להיכנס לתוך הקהילה, למנוע אישון גם בבתי ספר, גם לתוך כל המריאים, מוצאים גם סרטונים קטנים, ממש טיקטוקים, נכנסים לאינסטגרם, ממש מדברים לגובה העיניים של הקהילה בכל הרבדים שלה. מצד שני, גם יש פה קהילה שיודעת להבין אם יש לך אישנת בוא אלינו, אנחנו מטפלים בזה, גם נמניע, אפשר לעזור לך להיגמל. וגם לאחרונה, דרך אגב, יצא גם על ידי סל הבריאות, תוספת של אפשרות לעשות בדיקה CT למי שמעשן כל כך בזמן, כדי לראות אם יש סרטן ריאות או אין. אחד הדברים הכי קשים, מירן, הכי קשים, שאני כרופא שמטפל גם בכמה בתי חולים, אתה רואה אותו בן אדם, אותו גיל, שמגיע מהאוכלוסייה הערבית, מגיע עם סרטן ריאות הרבה יותר מפושט, כי בסוף המניעה כמעט לא קיימת. ושוב, ההנגשה פה היא חשובה ביותר.
1: ממש בקצרה, מה הבדיקה הכי חשובה שאתה ממליץ היום, בעיקר לגברים, אבל זה גם נשים, מה הבדיקה הכי חשובה שצריך לעשות?
4: כל בדיקת רופא ריאות. בדיקת רופא ריאות, לבוא לידק, לעשות בדיקה, כל מיני ספירומטריה, לדעת מה גודל נפח הריאות, איך הדברים, האוויר נכנס יוצא, ואז משם להמשיך. בדיקת CT, אם יש צורך לפי קריטריונים, ומה קו? אנחנו פשוט צריכים לדאוג לעצמנו. הגוף הבריא והנפש הבריאה היא חלק מהחיים של עצמנו. ברגע שאני בריא, הילדים שלי יותר בריאים, האוכלוסייה שאני בסביבה יותר בריאה, וגם המדינה כולה וכל העולם בסוף. זה אירוע מאוד חשוב.
1: פרופסור פייד חכים, מנהל בית החולים האנגלי בנצרת. קודם כל תמיד מעניין לדבר איתך, וחשוב לדבר איתך. ואתה יודע מה, גם בריא לדבר איתך. אני אצא עם תובנות בריאות. תודה,
4: תודה רבה. תודה. ביי.
1: מאזינות ומאזינים, עד כאן מרחבת להפעם. תודה לשושנה פורמן שערכה, רונית גור אריה, כמובן, המפיקה, טכנאי השידור, אוסקר טרדלר, תודה אוסקר. אילי בן שבת, עשייה בעבודה של הטכנאי באולפנים שלנו באור יהודה. אני רן זינגר, צום קל למי שצמים היום, תשעה באב. תודה רבה לכם על ההזנה. כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. צבא ארצות הברית פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה ה-13 ברציפות. מפיקוד המרכז האמריקני נמסר כי התקיפות נועדו לשחוק את יכולתם של משמרות המהפכה לפגוע בכלי שיט מסחריים. הנשיא טראמפ הכריז הלילה כי מעתה וושינגטון תשתמש בכסף איראני שברשותה או בשליטתה כדי לשלם בעבור כל נזק שיגרם לאוניות ולמטען. באיראן מדווחים על פיצוצים בכמה מוקדים, בין השאר בעיר אל אהוואז שבמחוז חוזסטן, בעיר הנמל בנדר אבאס ובאי קשם. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן.